0: Mai simplu. Ne plângem că nu e democrație, să mergem la urne, să mergem la popor, cum le place politicienilor să zică. Pe de altă parte, guvernele stau, nu 8 luni, a stat guvernul Bolojan sau cât, o să mai stea și ăsta încă 6 luni, după care o luăm de la capăt. Asta e realitatea în care trăim. Avem un parlament ultra fragmentat. Nu cred că se schimbă situația nici dacă avem alegeri anticipate.
1: Păi și soluția nu este alegeri.
2: Dar nu, e una la mână, că nu mai e chiar atât de fragmentat. Și în al doilea rând, soluția...
0: E foarte fragmentat în acest moment.
2: Nu știu ce să zic.
0: Ba, e foarte fragmentat. Pentru că în acest moment, niciun partid... Toate partidele vor în opoziție. Pe principiul ăsta pe care l-am discutat mai devreme. Uite, domnule, crește aurul în opoziție. Hai și noi în opoziție. Cine? PSD, PNL. Cine mai rămâne să guverneze? Păi nu mai rămâne nimeni. Ah, stai că îl știm pe unul, Toma, care n-a intrat în Parlament. Hai să-l punem prim-ministru. Dom'le, asta e situația în care trăim azi în România.
1: Așa ajungem la președinte.
0: Ne mințim singuri, asta e situația.
1: Așa ajungem la președinte, domnule profesor, care în discursul în care l-a nominalizat pe Eugen Tomac, spune așa: eu cred că în momentul acesta este important să vedem viitorul mai mult decât ce s-a întâmplat până acum. Și pentru că partidele nu se înțeleg între ele, singura soluție posibilă este un prim-ministru care să fie independent de partidele din Parlament, care să reușească prin discuții individuale cu fiecare dintre aceste partide să ducă România în direcția pe care și-o doresc românii, adică o direcție pro-occidentală. Ăsta este argumentul.
0: Pot să mai spun ceva?
1: Vă rog.
0: Ăsta este guvernul sac de box. Nu e guvernul tehnic, e guvernul sac de box. Pentru că orice partid, PNL, USR, UDMR, PSD, chiar dacă îl vor vota, vor putea să spună: dar domne, dar nu sunt membrii noștri. Măsurile astea, dacă sunt impopulare, nu sunt luate de noi. Uite, sunt luate de oameni ăștia tehnici.
3: Da,
0: asta
3: da,
0: o să spună toate
3: până
0: partidele.
3: La urmă, orice vor să facă, va trebui să treacă prin Parlament.
0: Sigur.
1: Mai mult decât atât, Sabin Orcan, da. S-ar putea ca partide... Exact cum s-a întâmplat, Ilie Bolojan, PNL,
0: acest,
1: PSD,
0: acest guvern...
1: își vor acuza corect. Tabăra cealaltă prin intermediul partidului.
0: Hai să vă spun de ce va fi guvernul sac de box. Pentru că atunci când acest guvern va veni cu o reformă credibilă care va deranja PSD-ul, nu asta în care a găsit lumina domnul Grindeanu companiile de stat, alta, nu știu, să listăm niște companii de... În momentul ăla...
1: Există lege, nu listăm nimic.
0: Da, da, nu listăm nimic.
1: Lege PSD Aur.
0: Da, da, sigur, da. Poate că există alți pași care trebuie făcuți pentru alte companii. În momentul ăla vom asista la majorități fluide, în care... PSD-ul votează azi guvernul, mâine votează cu aur împotriva guvernului. Ăsta este riscul unui guvern tehnic sau de tehnocrați, pe care noi l-am avertizat, cred că eram cu profesorul Cioroianu aici, acum o lună.
1: Haideți să ne întoarcem. Deci, argumentul președintelui, cum vi se pare?
2: Nu, argumentul nu e valid, din păcate nu e valid, pentru că pleacă de la această premisă, în primul rând că este o disculpare. Domne, de ce l-am pus pe domnul Tomac? Toată lumea a zis: domne, dar cum îl pui pe domnul Tomac, liderul unui partid care nu există, un partid care nu e parlamentar, un partid de 1% sau 2% cât are? Nu, de asta l-am pus, pentru că trebuie să fie un om din afara partidelor.
1: Independent de partidele din Parlament.
2: Ei, ce să spun? Păi, iertați-mă, și, nu știu, președintele Partidului Socialist al Muncii e independent de partidele din Parlament, dacă mai există partidul. Asta nu e neapărat un argument. Argumentul este că, în fine, îl cunoaște, poate că a lucrat bine cu domnul Tomac, poate că i l-a sugerat cineva. Nu, dar mie mi se pare perdantă și deloc benefică pentru sănătatea noastră ca societate, totuși politică, pentru că vrei, nu vrei, democrația se bazează pe partide, indiferent cât de imperfecte ar fi ele. Mi se pare periculoasă această disculpare. Domne, partidele sunt de vină că am ajuns aici, n-au reușit să se înțeleagă. Hai că propunem acum o chestie tehnică. O chestie tehnică, nu e niciunul, nu are carnet de partid. Repet, chiar fiind oameni foarte buni, dar această inculpare a politicului nu are cum să ducă decât la sporirea discursului populist.
3: Absolut.
2: Și nici măcar nu sunt convins că oamenii ăștia care oricum vor dărâmarea întregului sistem, oricum vor alegeri anticipate, vor desființarea tuturor partidelor. Mulți din ramura asta radicală, așa zisilor suveraniști, nici măcar nu sunt convins că trec de partea președintelui.
1: Aici existând un mare pericol, despre care vorbește Sabin Orcan, pericolul fiind că oamenii ăștia, fiind zgomotoși, societatea va începe să creadă că sunt majoritari,
2: da.
1: Ei nu sunt majoritari,
2: evident că
1: dar
2: nu.
1: Senzația tuturor este că sunt.
2: Păi mai ales dacă și președintele îi confirmă.
1: Dacă mai începe și tentația partidelor ăstorlalte să facă ce face aur, atunci chiar vom avea senzația că sunt toți. toți sunt suveraniști extremiști. Vă rog, domnule profesor Țăran.
3: Există o bibliotecă despre cum sfârșesc democrațiile. Și democrațiile sfârșesc exact așa. În momentul... Democrația liberală este o structură democratică, în sensul democrației clasice, căreia i s-au atașat două frâne de urgență. Tocmai ca să nu ajungi la un Hitler sau la un Mussolini sau la Franco sau mai știu eu la ce dictatori. Atunci s-au atașat două frâne de urgență. Una este drepturile omului, celălalt este statul de drept, rule of law. Marea problemă este că ceea ce face acum președintele este să demanteleze cel puțin una dintre aceste frâne de urgență care se numește statul de drept. Toată Constituția este bazată în ceea ce privește guvernul pe raporturile între partide. Uh-huh. Cum fac partidele, care are majoritate, cine pe cine poate să aleagă și așa mai departe. În momentul în care spui pentru că partidele nu se înțeleg, le dăm la o parte și scoatem un prim-ministru din afara Parlamentului, tot principiul al separației puterilor în stat, de-l știm din secolul, la sfârșitul secolului XVII, se prăbușește. Aici este toată povestea. Puterea judiciară oricum s-a derobat complet de orice. Puterea parlamentară, câtă mai este, este într-o vrie și atunci doar puterea executivă, printr-o formă foarte ciudată, tinde să preia aproape tot ceea ce înseamnă putere. Ia că așa se prăbușesc democrațiile. Poate cu bune intenții. S-ar putea ca președintele să creadă că așa este o soluție temporară și așa mai departe. Dar dacă vezi odată că se poate întâmpla, la un moment dat s-ar putea ca atunci când vor veni cei radicali să spună că se poate pentru totdeauna.
1: Foarte important. În context, contextul este mai complicat decât pare, da? Mai ales decât pare din discuția pe care am avut-o până acum. Deci adăugăm discuției noastre, dezbaterii noastre, ce s-a întâmplat vineri la Constanța, în portul Constanța, și mai ales ce se întâmplă pe rețelele de socializare de atunci încoace. Pentru că ne-am trezit brusc, nu ne-am trezit, ele există de când a început războiul din Ucraina, cu două războaie. Iar războiul de pe rețele, domnilor, le spune cetățenilor, concetățenilor noștri, că prin drona trimisă de ucraineni în mod intenționat în portul Constanța vineri, Ucraina a vrut să pornească al treilea război mondial, care să înceapă la Constanța. Că Ucraina își dorește să bage România în al treilea război mondial. Pentru evenimentele de la Constanța, declarațiile publice sunt arhicunoscute. La Digi24 vorbește domnul contraamiral de flotilă în retragere, Sorin Learski, care spune așa: din informațiile pe care le avem la dispoziție, aceasta este o dronă dintr-un roi, de data asta era vorba despre drone navale, nu știu cum se numește gruparea lor, dar era o grupare, care au fost dronele au fost bruiate de ruși și pe unele dintre aceste drone rușii le-au preluat controlul. Rușii o trimit în portul Constanța pe una care are și explozibil, ei o ghidează, ei o aduc în portul Constanța, ea explodează. Ar fi vizat oil terminal. Deci ar fi vizat locul pe unde instalațiile care transvazează, care participă la exportul, importul de produse petroliere. Adică dezastrul ar fi fost de proporții. Catastrofa ar fi fost una mare. Așa am avut o explozie cât de cât controlată, dar care a spart doar a spart niște geamuri și nimic mai
2: și
1: mult.
2: Și câta versiune e asta, domnule Prelipceanu? Pentru că
1: nu e o versiune oficială. Evident. Aceasta nu este versiunea oficială.
2: Asta vă întreb. Sigur că noi putem să ironizăm pe românii care cad în plasa unor prostii de genul ăla și evident că nu e cinstit sau corect din partea noastră să-i acuzăm pe oameni de
1: Că sunt creduli
2: câtă vreme, la câteva ore după povestea de la Constanța, ministrul apărării a ieșit puțin supărat pe ucraineni, că domnule, trebuia să ne anunțe mai repede, că ne-au anunțat prea târziu sau nu mai știu. A fost o poveste de genul ăsta,
1: da,
2: care...
1: Un reproș.
2: După povestea de la Galați, președintele a spus un lucru, ministrul apărării a spus nu, că eu n-am informația asta.
1: În vreme ce pe partea elaltă discursul este coerent.
2: Da, da, e coerent cap coadă.
1: Și susținut.
2: Evident că orice om își dă seama, adică nu trebuie să fii doctor în strategii militare să-ți dai seama că Rusia ar fi super încântată dacă o dronă ucraineană lovește țărmul românesc, mai ales dacă lovește o instalație
1: petrolieră.
2: Evident că vor încerca, dacă n-au încercat până acum, ce sunt convins că au făcut, vor încerca pe cât posibil să preia controlul asupra unor drone ucrainene și să le trimită încoace, ca măcar pe resturile alea să vedem noi că sunt făcute de ucraineni și să vezi atunci scandal. Dar ăsta ar fi rugămintea pe care totuși ar trebui să o facem și alor noștri, frate, măcar să spunem că nu știu, să spună toți că nu știm.
3: Evident.
2: Dacă unul spune o versiune și altul spune a, nu, că eu n-am datele astea, unul fiind președintele țării, altul ministru apărării, iertați-mă. Ce să mai creadă omul care stă pe TikTok? Ce să mai asculte? Ascultă de narațiunea asta simplă și coerentă care vine zi de zi.
1: Da, și la care cel mai probabil s-a gândit, deci găsește sol fertil, da? O astfel de poveste.
2: Plus că,
1: mai
2: în continuare, nu cred că președintele ar trebui să fie mereu cel care să dea explicații de genul ăsta. Adică poate să-și pună, poate că și are, nici nu știu, are un consilier militar, nici nu știu dacă are.
3: Dar oricum, în primul
2: nu mai vorbim de purtător de cuvânt. Nu mai vorbim de purtător de cuvânt. Dar nici ministrul apărării n-ar trebui să iasă la chestiile, bun, la momente de gravitate e obligat să iasă. Dar când îți iese președintele, spune că drona de la Galați era ucraineană, deviată, nu știu
3: era
2: cum.
3: Era rusească.
2: Asta a spus președintele inițial.
3: Da.
2: Și era rusească. Și pe urmă a venit ministrul și a spus nu, că eu n-am aceste date. Uh-huh. După ce președintele
1: fusese deviată. Da. Asta erau informațiile pe care nu le avea. Și mai mult decât atât, întrebat fiind la Digi24, da, de unde credeți că are informațiile președintele? Așa. Ministrul apărării ne spune că el crede că sunt informații de la SRI. Pe care le-ar fi primit președintele.
2: Asta e pasare de responsabilitate între instituții.
1: Bun, ce s-a întâmplat la Galați? Ce s-a întâmplat în Portul Constanța? Sunt evenimente extraordinare.
3: Sunt deosebit de grave,
1: avem victime.
2: Deocamdată n-avem morți. Să ferească Dumnezeu să moară vreun om, să vedeți atunci circotecă.
1: Întrebarea este, ele pot fi puse în logica războiului din Ucraina, în felul în care Rusia pierde războiul din Ucraina, dar nu pot fi ele puse și în logica evenimentelor, inclusiv politice, din România? Adică aceste provocări vin taman acum pentru că la noi e cum e.
3: Știți cum spune?
1: Suntem în interiorul unei perioade rezonabile. Da. Ce e în România? Perioadă rezonabilă. Păi ia hai să trimitem noi niște drone.
3: Rezonabilă. Cum spun italienii, non è vero e ben trovato. Poate oamenii nu s-au gândit neapărat la criză. Dar dacă argumentezi criza, dacă îți apar toate aceste probleme în plină criză politică, evident că asta va acumula și mai mult tensiunea socială, va face ca războiul hibrid să devină și mai agresiv cu mințile și inimile oamenilor și va face ca să intrăm într-o disonanță cognitivă uriașă. Iar încrederea în instituțiile statului să se prăbușească. Că, de fapt, aici este marea problemă. Repet, că au făcut-o conștient sau inconștient. Încrederea, oricum, în instituții s-a prăbușit. Pentru că domnul Miruță nu cred că i-a spus președintelui că n-are dreptate fără un mic scop politic. Pentru că domnia sa are și el niște lucruri de împărțit cu președintele, cred eu.
0: Da, eu accept că există nevoia de comunicare din partea președinției, CSAT-ului, serviciilor, armatei și că nu trebuie să așteptăm toate detaliile de la președintele României să ne dea el pe minute cronologia dronei de la Constanța. În același timp, trebuie să nu uităm de unde am plecat. Am plecat de la un război de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei. Nu, Ucraina folosește aceste drone pentru a ataca navele rusești, iar Rusia are capacitatea nu de a le prelua, ai vorbit despre asta. Acum, în mediul online, în România, circulă tot felul de enormități în acest moment, în timp ce vorbim. Și spun una, enormitatea cea mai mare e că ucrainenii au trimis aceste drone ca să radă de pe fața pământului Portul Constanța. Dom'le, câteva fracturi logice în teza asta.
1: Nu contează, Sabin, oricând știi bine.
0: Știu, Poate contează să le explicăm
1: oamenilor. Ar distruge portul pe unde sunt exportate cereale.
0: Exact. Asta e prima. Asta e prima. A doua e că drona se duce, nu se duce unde putea lovi, nu, depozitul de azotat de amoniu, care ăla era pericolul, ci să împotmolește niște balize din alea. Deci sunt multe fracturi logice în teoria asta. Din păcate, trăim în plin război informațional, da. Cosmin Prelipceanu, da. Iar de asta mă întorc la ce spunea profesorul Cioroianu. Este atribuția tuturor factorilor din statul român, fie și nemembrii de partid, cum sunt serviciile secrete din România, membrii CSAT, miniștrii, șeful armatei, acum nu e șeful armatei, vine alt șef al armatei, o fi vreun interimar. Adică, dom'le, dacă tot avem atâtea instituții care ne-au dat cronologia și tot, puteau să ne dea și explicații suplimentare, sigur, pentru a încerca cât se poate să anuleze teoria asta a conspirației, care este, repet, absolut ilogică. Dar să nu uităm de unde am plecat. E vorba de un război declanșat de Rusia, nu de Ucraina. Adică, pentru că oamenii ăștia care caută să rostogolească toate aceste mizerii conspiraționiste, spun exact, nu, și domnul Voiculeț ăsta, naistul ăsta, când nu cântă la nai, ne spune că vinovată de războiul din Ucraina nu este Rusia, ci Europa, domne. Domne, Europa a declanșat războiul din Ucraina. Domne, acum să le spunem oamenilor. Sigur, oamenii care se uită la noi sunt oameni foarte inteligenți și informați. Dar poate să mai uită din greșeală. Poate zapează acum vreun fan de-al domnului Voiculeț sau de-al domnului Peiu sau de-al domnului Dungaciu. Poate e din greșeală pe Digi24. Dom'le, să le spunem că e ilogic. Ucrainenii să arunce în aeroportul Constanța, din care ei câștigă ultimii bani pe care îi mai pot câștiga prin exportul de grâne. Este complet absurd și ilogic. Trebuie să fii complet lipsit de logică ca să creeze această teorie. Dar trebuie să le spunem care e adevărul.
1: Da. Exact cum spuneam
0: mai devreme. Că dacă vroiau să distrugă, acea dronă se ducea la depozitul de azotat de amoniu, nu să împotmolea niște balize. Dacă era controlată de ucraineni, ceea ce e absurd.
1: Ați văzut pe ecran mai devreme o postare care are mii de share-uri, pentru că oamenii postează, repostează. E un fake. Ce vedeți aici pe ecran este un fake, dar care circulă cu voioșie, așa cum circulă pe rețelele de socializare, toate fake-urile. Da? Pentru că oamenii se îndrăgesc lucrurile în care se regăsesc. La asta s-au gândit deja. Oricum s-a ocupat cineva de mințile lor ca să se gândească deja la faptul că Ucraina e de vină, că rușii le-au trimis bombe în cap.
2: Iar accentul pus pe faptul că domnul Tomac e născut în Ucraina nu face decât să pună gaz pe foc.
1: Nu este deloc.
0: E român născut în Ucraina, bineînțeles, nu e ucrainean, domnul Tomac.
2: Sigur,
0: și domnul Tomac, ca europarlamentar și ca parlamentar și ca ministru, parcă a fost secretar de stat la Departamentul Român de Pretutindeni, a fost tot timpul un om care a evocat inclusiv în Parlamentul European pentru prima dată masacrul de la Fântâna Albă și multe alte crime comise de sovietici. Deci nu cred că îl suspectează cineva care știe biografia domnului Tomac că ar fi, nu știu, cu rușii, cu ucraineni.
1: Eu aș mai pune următoarea întrebare. Chiar și numai doi români rezonabili, dacă au mai rămas, cu ei nu trebuie să vorbească cineva? Toată lumea vorbește cu cei care se uită doar pe rețelele de socializare și care, pe care puțin interesează ce spune Nicușor, ce spune Tomac, ce spune Bolojan, habar n-au și nici nu interesează. Ei se alimentează doar de pe rețelele de socializare.
2: În opinia mea doar.
1: Unii se informează și de colo și de dincolo, dar pentru cei rezonabili, care au nevoie să primească argumente, să primească explicații, pentru ei, mai e cineva la instituțiile statului?
2: Da, e o întrebare. N-aș putea să vă spun, aș fi tentat să răspund cu nu, dar optimismul meu funciar mă împiedică. Dar ce vreau să spun e că, plecând de la ideea că în orice partid sau în orice grup de suporteri există persoane raționale, trebuie să plecăm de la ideea asta, și observația pe care aș face este că există cel puțin doi lideri care efectiv au vorbit pentru publicul lor. Lideri ăștia sunt George Simion și Bolojan. Cu toate diferențele dintre ei, dar să știți că fiecare nu și-a trădat. Ilie Bolojan, dacă l-ați urmărit, cum să vă spun, e surprinzător că omul a ajuns la o cotă de popularitate luând unele dintre cele mai impopulare măsuri care puteau fi luate într-un an de zile. Ori asta, iertați-mă, e un soi de calitate. Domnul Nicușor Dan a încercat altceva. Din postura unui președinte care știa foarte clar că alegătorii lui au o subtilitate ceva mai mare decât media, că domnul Nicușor Dan știe acest lucru, culmea, a încercat să vorbească pe limba celorlalți. Și-a scos la iveală latura de conservator, care iarăși nu e nimic nepotrivit în a fi un conservator. Deci nu asta e o acuză. E foarte bine că merge la biserică. Nu, nimic de spus. Dar părerea mea e că, într-un fel, n-a mai vorbit pe limba celor care îl votaseră. Și din acest motiv, dânsul se află într-un soi de încurcătură acum și cred că a picat și într-un soi de gelozie în momentul în care a văzut că domnul Bolojan cucerește aprobarea unora pe care îi considera a fi de partea sa. Uh-huh. Și nu-mi dau seama de ce a făcut acest lucru, adică a fost sfătuit să se adreseze celorlalți, a plecat de la ideea că președintele, într-adevăr, e al tuturor românilor, hai să fiu plăcut de toată lumea. Nu știu dacă e chiar posibil. Adică o consecvență din punctul ăsta de vedere, măcar la începutul mandatului, să ne înțelegem, nu e la finalul primului mandat.
3: Da, ales cu
2: începutul. Este începutul mandatului.
3: Exact.
2: E primul an pentru numele lui Dumnezeu. Adică noi am ajuns într-o criză la un an de zile după alegerile prezidențiale. Guvernul ăsta a stat cât Dumnezeu
1: 10
2: a stat.
1: Luni, da.
2: 10 luni. Și ne punem problema unui guvern tehnocrat. După 10 luni de guvernare politică, am ajuns la concluzia că nu se poate și trebuie să ajungem la un guvern de tehnic. Tehnic.
3: Din nou mă întorc la criza de încredere și criza de responsabilitate. Da, probabil că există niște oameni care ar trebui să vorbească cu cetățenii. Ei ar trebui să reprezinte statul. Sunt aleși sau nu sunt aleși, ei sunt chemați să vorbească cu cetățenii. Întrebarea este ce le spune cetățenilor. Aici e marea problemă.
1: Adevărul. Să le spună adevărul.
3: Adevărul în condițiile post-adevărului devine extrem de complicat. George Simion sau Călin...
1: Ce-ar fi George... să încercăm măcar?
3: Da, noi încercăm.
1: Să încercăm.
3: Noi încercăm, știți foarte bine, dar noi nu suntem chemați. Noi suntem până la urmă vocea societății civile. Nu suntem autoritate. Ba, pentru mulți nu mai suntem nici măcar autoritate epistemică. Suntem pur și simplu niște oameni care ne ducem și încercăm să spunem ceva pentru un grup care se tot structurează. Ceilalți însă, știți foarte bine, ne privesc de foarte multe ori cu mânie când felul în care
1: vorbim. Aș zice că stă în firea lucrurilor.
3: Da. Dar
1: asta n-ar trebui să ne facă să abandonăm, asta n-ar trebui să ne facă să ne gândim că ce spunem noi e mai puțin adevărat.
3: Din potrivă. Dar ceea ce încerc să spun este că trebuie să existe totuși niște entități care să explice, pentru că ele sunt chemate, votate, li se acordă încredere prin intermediul votului.
1: Și de-aia există.
3: Cea mai importantă figură în statul român este președintele. Președintele este președintele tuturor cetățenilor români, pentru că el reprezintă statul conform Constituției, deci el ar trebui să spună în momentele importante. Am avut câțiva președinți, din nefericire nu-i mai avem, care mai vorbeau din când în când cu cetățenii. Mm-hmm. În sensul în care se duceau la televizor, făceau o conferință uriașă de presă și spuneau cetățenilor
1: ceva. Eugen Tomac, în seara asta, la Antena 3 CNN, spune că va negocia la bucată voturile de care are nevoie la investitura guvernului său. Ce înseamnă asta? Pare că nu va fi vorba de înțelegeri cu partidele, sau poate ele nu se exclud. Comentăm după pauză, rămâneți cu noi.
4: Ziua s-a încheiat. Întrebările rămân. Ce s-a spus? Ce nu s-a spus? Ce se citește printre rânduri? Desfacem știrile, punem context și perspectivă, tragem concluzii. Un late show pentru mintea curioasă. Informație, analiză și un strop de umor.
5: Ziua nu se termină până nu înțelegi. Audiență națională. De luni până joi la Digi24.
6: Evenimentele nu așteaptă. Nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine. Să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
5: Ține pasul cu știrile live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24.
7: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un click distanță.
8: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
7: 2.0 cu Ligia Munteanu. În fiecare duminică de la 11.30.
1: Eugen Tomac, la Antena 3 CNN, spune că va negocia voturile de care are nevoie la bucată. Niciunul dintre partidele cu care a stat de vorbă astăzi nu a fost pozitiv. Fiecare vrea ceva, fiecare e destul de specific în legătură cu pretențiile pe care le are, dar el, Eugen Tomac, e dispus să negocieze. Nu că ar avea mult timp la dispoziție. Sabin Orcan.
0: Păi, văd că a început să negocieze, știi cum e, prima rundă.
1: V-am văzut optimist de la început. Sunteți optimist?
0: Nu sunt optimist, Cosmin Preliceanu,
1: dar ați spus că Eugen Tomac trebuie să joace șansa.
0: Da, trebuie să joace șansa. În primul rând, el este parlamentar european, unde are un salariu de, nu știu, 7 ori mai mare decât salariul de prim-ministru. Dacă va trece de votul Parlamentului, trebuie să renunțe la mandatul de parlamentar european, că sunt incompatibile, ca atare pierde, ca să zic așa, câștigă pe partea cealaltă de palmares, că până la urmă ce să-și dorească un politician român care a fost lider de partid, să ajungă prim-ministru sau eventual președintele României, altceva ce poate să-și dorească. În același timp, fiind un om care e totuși în politică mai vechi, așa aș zice, domnul Tomac a căpătat ceva experiență în privința negocierilor. De asta și acest guvern, adică nu poate să fie un guvern care să fie numai pe placul echipei Bolojan-PNL sau echipei Grindeanu-PSD. Este un guvern făcut pentru maximizarea șanselor de a trece la vot în Parlament. Și guvernul ăsta, tehnica asta vreau să-i spun înainte de pauză profesorului Cioroianu, că tehnic vine din greacă și vine din greacă de la un cuvânt care înseamnă până la urmă, domne, îndemânare.
2: Îndemânare.
0: Da, dacă e îndemânatic, domnul Tomac va reuși să negocieze vot la vot și va trece acest guvern, o să vedem ce va face el. Eu cred însă că acest guvern, ca orice guvern tehnocrat, tehnic sau cum vreți să-l numiți, de avarie, neutru, cum vreți să-l numiți, va fi un sac de box al majorităților care să vor schimba după interese în Parlamentul României și nu va putea să facă tot ce și-a propus, decât în limita în care partidele din arcul guvernamental, ca să zic așa, vor accepta. Dacă nu vor accepta, vom ajunge, cum am văzut, legi, nu, în Parlament, trecute de PSD cu AUR, când era la guvernare cu PNL. Asta e o realitate și o să vedem ce se va întâmpla. Asta este rezultatul de azi din Parlamentul României, care nu se schimbă după sondaje, nu se schimbă după cum prezicem noi.
1: Vreau...
0: Asta e realitatea de azi, fotografia
1: vă
0: de azi.
1: Propun
0: dacă nu avem alegeri
1: să
0: anticipate.
1: Să facem un tur de studio, pentru că ne interesează părerea tuturor, dar mai am o întrebare. Și tot la Sabin Orcan mă opresc, după care continuăm turul de studio. Să-l credem pe Eugen Tomac atunci când spune că nu majorează taxe și că, mai spune Eugen Tomac, măsurile, reformele lui Ilie Bolojan vor fi duse mai departe.
0: Tome, nu.
1: Sau asta e negocierea, asta e marketing.
0: O să-ți dau un răspuns.
1: Asta e marketingul de negociere.
0: Da, o să-ți dau un răspuns de politician, Cosmin Preliceanu, deși nouă nu ne oferă nimeni să fim, că nu suntem membri de partid, nu ne oferă nimeni să fim miniștri, nici măcar într-un guvern tehnic. O să-ți dau un răspuns pe care l-a dat odată Winston Churchill, care a spus așa: dom'le, un politician trebuie să aibă talentul să le spună oamenilor ce se va întâmpla peste o zi, o săptămână, o lună, după care trebuie să vină și să le explice de ce nu s-a întâmplat. Nu știu ce va face domnul Tomac. Așa s-a promis și înainte de alegeri. Am avut un guvern care a ajuns la concluzia că trebuie totuși să majoreze taxe. Nu asta e cea mai mare nenorocire. Deficitul bugetar e cea mai mare nenorocire. Pierderea banilor din PNRR e cea mai mare nenorocire.
1: Companiile de stat.
0: Companiile de stat și reformele amânate.
1: Să-l vedem noi pe Eugen Tomac atingându-se de companiile de stat.
0: Domnule, dacă a ajuns domnul Grindeanu la lumina reformării...
2: E o anumită contradicție între optimismul domnului Tomac de la ieșirea de la partide și ceea ce spune acum că va negocia la bucată. Uh-huh. Pentru că negocierea asta la bucată transmite mai curând sentimentul unei curse care încă se poartă. Lasă că ești un pic dezamăgit de comportamentul partidelor. Oricum stau ăstea totuși într-o singură frază. Ori e mulțumit după ce a discutat, cum spunea la prânz, sau reacțiile nu sunt pozitive, cum încearcă să ne transmit acum. Singura logică pe care o văd la ceea ce se întâmplă, evident, dorindu-mi ca Sabin Orcan să aibă dreptate, dar singura logică pe care o văd la tot acest tâmbălău este ca un eventual guvern, repet, unii dintre oamenii ăia sunt cu totul respectabili, să rămână 2 ani jumate la conducerea țării. Dacă se discută de un guvern de câteva luni, este efectiv o pierdere de vreme. Nu pot imagina că președintele sau cine l-o sfătui, mă rog, consilierii care nu vor intra în guvern, i-ar fi putut sugera hai să facem un guvern sac de box pentru câteva luni. Nu vor face nimic în câteva luni. Mare minune să facă ceva în 2 ani și jumătate. Ar fi bine și pentru țară, ar fi bine și pentru partide să aibă un respiro, cum spuneam, să se lămurească ei între ei și să stea toți în opoziție, să nu mai lase aurul singur în opoziție cu ocazia asta. Că vor fi încolțiți de partide, asta e limpede, dar rămâne acest spectru, această amenințare a alegerilor anticipate, de care eu, ca să fiu foarte deschis, nu m-aș teme, pentru că în ultimă instanță, când ai o... cu cât e mai grea boala, cu atât e mai pretențios și tratamentul. Iertați-mă, ori dacă noi cădem de acord că suntem într-o criză, soluția la criză care e? Prelungirea unei stări de asta, de oblojeală, de pansamente reci și calde. Nu, bolile nu se vindecă numai cu pansamente sau cu frecții. Frecții galenica. Mm-hmm. Nu ține mereu. Sau carmol. Varianta asta de carmol politic... Nu pot să cred că ni se oferă până în octombrie. Într-adevăr, am auzit și ieri s-a discutat foarte mult și am avut onoarea să fiu invitat într-o emisiune prin telefon și unde exact această întrebare mi s-a pus. Ar fi posibil să rămână până în octombrie? Păi atunci de ce ne mai deranjăm, iertați-mă? De ce ne mai deranjăm? Să avem un guvern pentru vacanță? Să plecăm în concediu și să fim liniștiți că e cineva care veghează? Nu, e o pierdere
1: după
2: de timp.
1: După care o luăm de la capăt.
2: Și după care o luăm de la capăt. Nu, înseamnă că domnul Sorin Grindeanu, că de la dânsul pleacă toată... Înseamnă că și dânsul s-a vindecat de ideea că ar putea ajunge în 2027, a renunțat la această idee. Se vede treaba că de altfel se și teme. Uh-huh. Ca să fiu foarte sincer, să nu creadă că am ceva cu domnia sa. Chiar l-am apreciat în vremea în care era ministrul transporturilor. La transporturi, da? A fost. Nu m-am ferit să spun că s-au construit multe, în fine, s-au deselenit niște lucruri. Dar totul de acolo se trage de la încăpățânarea domniei sale și se vede treaba și de la un pic de temere că ar putea ajunge la guvernare. Pe cuvânt, eu am ajuns la concluzia că dânsul nu vrea să ajungă la guvernare, că se teme. Hai să punem pe oricine, să vedem ce face.
1: Domnule profesor Săranu, să credem promisiunile lui Eugen Tomac? Sau nu. Ele fac parte din trusa de scule a oricărui politician?
3: Evident. Trebuie ce
1: să... Ce se răcește gura
3: trebuie
1: dacă
3: trebuie să țină foarte multe mingi în aer, măcar acum, până dacă va trece de votul Parlamentului. În al doilea rând, chiar oricâte... Să spunem că promisiunile, chiar domnia s-ar crede în ele, păi multe dintre ele sunt cap în cap. Adică dacă nu le pică PSD-ul pe cele legate de reformele lui Bolojan, o să le pice PNL-ul cu USR-ul pe cele pe care le propune venite de la PSD. Deci una peste alta, genul ăsta de guvern nu poate să fie decât un guvern de gestiune. Toate guvernele tehnice, tehnocratice, cum vreți dumneavoastră, nu pot să facă enorm de multe lucruri, pentru că au un termen de garanție limitat. Că este un an, că este un an și jumătate, că 2 ani și jumătate, mă îndoiesc, dar ele nu pot decât, practic, să mențină gestiunea unei țări. Nu poți să faci, dacă nu ai susținerea partidelor, asta au spus-o și Bolojan și Friț și Grindeanu, dacă n-ai votul în Parlament, măcar cât mai este democrație, atunci nu ai cum să faci reformele respective. Domnul Bolojan a încercat să facă niște așa zise reforme, eu am o mare problemă cu acest termen, cu reformele, care nu le-am înțeles într-o proporție uriașă. Au fost multe dintre ele mai degrabă niște pansamente. Uitați-vă la așa zisa reformă din justiție, în care au semnat doar niște tăieri de salarii și o micșorare a cuantumului de pensie. Nu ai avut niște schimbări semnificative. La fel și în administrație, la fel în multe alte domenii. Reformele sunt necesare, dar atunci ai nevoie de o mișcare foarte rapidă și de obicei de un guvern care să aibă foarte multă legitimitate și o majoritate. Ori nu-i cazul în acest moment.
1: Sunteți optimist că își trece guvernul Eugen Tomac? La câte nuri am bifat acum, astăzi, da, după prima zi?
3: Împreună cu domnul Cerăianu eram mai optimist. Astăzi nu mai sunt
1: atât de
3: optimist.
1: Ce s-a întâmplat între timp? I-ați văzut pe domnii de la partide? L-ați văzut pe domnul Tomac,
3: da. Și în al doilea rând am văzut că domnul Nicușor Dan, eu mă așteptam, când spune că negociază bucată la bucată, domnul Tomac singur nu poate să o facă. El are nevoie să existe cineva, nu? În loco parentis. Nicușor Dan este cel care trebuie, de fapt, să își negocieze guvernul, pentru că este guvernul lui. Domnul Tomac este doar un proxy al președintelui în momentul ăsta. Ori domnul Nicușor Dan a lipsit la întâlnire, dacă vreți. Vă aduceți aminte cum se ducea Traian Băsescu cu candidatul la prim-ministru de mânuță pe la toate partidele prin 2009? La fel, Iliescu s-a dus cu Adrian Năstase. Adică, băi, atunci când președintele chiar își dorește un prim-ministru, se bate pentru el.
2: Nu că s-a bătut. Părerea mea e că s-a bătut și a încercat Nicușor Dan în ultimele săptămâni.
1: La cele patru runde de negocieri.
2: Dar n-a reușit.
3: Dar nu cred că s-a bătut pentru domnul Tomac ca atare.
1: Și atunci crede că domnul Tomac poate singur să facă restul?
2: Nu are ce face. Ce să facă acum? Cum să dea înapoi? Cum să dea înapoi? Că și-a fixat singur, pe de-o parte, a dat vina pe criză, pentru criză pe partide, pe de altă parte nu vrea extremiștii la guvernare, l-a propus pe Eugen Tomac și s-a bătut pentru el, adică eu sunt convins că în ultimele săptămâni chiar a încercat o negociere, dar nu i-a mers, nu i-a convins. Cum vă spuneam, USR-ul, dacă USR-ul nu-l ascultă, ăsta e un semn. Dacă USR-ul a ajuns la concluzia, domne, stai că e drept că au lăsat o portiță și liberalii și USR-ul.
3: Și PSD-ul.
2: Să consultăm forurile partidului, deși luaseră de vreo două ori aceeași decizie până acum. Dar, în fine, hai să mai consultăm forurile partidului să vedem ce spune partidul. Nu, asta e o portiță.
0: Nu cred că avea altă soluție.
2: Da, n-avea. Și
0: președintele a încercat o formulă prin care să atenueze, nu? Cearta
2: asta
0: dintre partide.
2: Afară de chemarea domnului Grindeanu, da, de la bun început.
0: Da, păi domnul Grindeanu înțeleg că nu s-a ofertat, a zis, nu facem cu AUR, dar PNL-ul nu ne acceptă și noi nu vrem la guvernare. Deci, știți, ăsta e paradoxul, adică într-o democrație, scopul partidelor și a liderilor de partide să ajungă la guvernare, să conducă guvernul.
1: Da.
0: Care e alt scop? Toți vor în opoziție în România.
1: Imediat vă așteaptă Andreea Georgescu la audiență națională cu detalii despre un caz petrecut astăzi la Constanța după amiază. Iată imaginile, un tir scăpat de sub control distruge mașini și un autobuz. În mașini și în autobuz erau oameni, sunt victime. Până la urmă tirul s-a oprit într-o intersecție, într-un sens giratoriu, pur și simplu pe spațiul verde. Tirul are numere de bihor, șoferul este un bărbat de 49 de ani din Oradea și din primele informații i s-ar fi făcut rău. Pur și simplu i s-a făcut rău, deși nu înțeleg cum se potrivește acest viraj la stânga pe care tocmai l-ați văzut în imagini. Toate detaliile, toate imaginile, inclusiv relatări ale martorilor, imediat cu Andreea Georgescu. Domnilor, vă mulțumesc, seară bună!

0: ca să știi cine, ca să înțelegi de ce, ca să descoperi cum, ca să distingi unde. Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.
1: Maghiarii n-au spus ultimul cuvânt. Vezi noua echipă împotriva Kazahstanului. Fotbal amical înainte de mondial. Astăzi, în direct la Digi Sport.
2: Antrenamentul la sală îl începi mereu de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
3: Starea de bine depinde de tine. Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30.

0: Bună ziua, doamnelor și domnilor, sunt Andreea Bratu, bine v-am regăsit la Studio Politic. Avem rezultatul primei ședințe pentru viitorul guvern. Eugen Tomac a discutat cu liberalii ce au declarat premierul desemnat și președintele PNL Ilie Bolojan, vedem imediat și aflăm și primele concluzii de la întâlnirea lui Eugen Tomac cu USR, ce are loc chiar în aceste clipe. Analizăm și posibila listă cu miniștrii tehnocrați pregătită de Eugen Tomac, dar și trecutul politic al celor prezentați astăzi drept independenți. Între timp, este cu tremur pe piața bancară. Unele dintre cele mai mari bănci din România, 10 la număr, au fost amendate de Consiliul Concurenței cu peste 700 de milioane de euro. Sancțiunea este legată de manipularea indicelui ROBOR. Concret, a fost stabilit un nivel mai mare al indicelui, ceea ce a avantajat băncile, dar a afectat direct consumatorii. Avem atât reacția BNR, cât și a șefului Consiliului Concurenței. Începem! Și dezbatem subiectele momentului cu reprezentanții partidelor politice. Alături de mine în platou, domnul Ciprian Văcaru, din partea PSD, vă mulțumesc foarte mult.
1: Bună ziua, mulțumesc de invitație.
0: Domnul Adrian Cosma, vicepreședinte al Camerei Deputaților, din partea PNL, vă mulțumesc și dumneavoastră.
2: Bună ziua, mulțumesc de invitație.
0: Și doamna Simona Spătaru, senatoare USR, vă mulțumesc foarte mult.
3: Bună ziua, vă mulțumesc de asemenea pentru invitație.
0: Aș dori să începem această discuție cu turul pe care astăzi Eugen Tomac îl face pe la partidele pro-occidentale. S-a întâlnit cu liberalii, vă spuneam puțin mai devreme, și vedem chiar acum ce a declarat atât el cât și președintele PNL Ilie Bolojan.
4: Plec încrezător de la această întâlnire. Domnul Bolojan a început o serie de reforme importante. Ele trebuiesc continuate și eu sunt pregătit să duc mai departe cu foarte multă responsabilitate acest drum pe care România merge în clipa de față. Încerc să formez o echipă de oameni bine pregătiți din punct de vedere profesional, pentru că, așa cum am anunțat, îmi doresc să merg în Parlament cu un guvern de profesioniști, cu un guvern tehnic, nu unul politic, pentru că avem de luat o serie de decizii importante, un guvern tehnic, responsabilitate și acțiune pentru ca țara
5: Domnule
4: să aibă
5: Tomac,
4: un
5: Ilie
4: guvern.
5: Domnule Bolojan spunea că nu crede într-un guvern tehnocrat și sunt lideri PNL care deja au ieșit și spuneau că nu vor vota acest guvern.
6: Dacă nu veți obține o majoritate în rândul partidelor pro-europene, veți discuta totuși și cu cei de la AUR, SOS România sau
5: cum vedeți poziția PNL?
4: Poziția mea este foarte clară. Îmi doresc sprijinul partidelor și al parlamentarilor care împărtășesc același set de valori cu mine. Sunt atașați, valorilor europene, împărtășesc aceeași viziune în ceea ce privește relația noastră transatlantică și cred că este esențial în aceste zile să dăm dovadă de responsabilitate și maturitate
5: Domnule
4: în deciziile
5: Tomac,
4: pe care le-am
5: luat. Domnule Bolojan a spus că nu este o soluție pentru România, acest guvern. Este responsabil
4: eu
5: PNL?
4: Sunt încrezător că vom reuși să găsim compromisul necesar pentru a depăși acest moment.
5: Ne va merge
4: fiecare zi, fiecare zi în care nu avem un guvern în fruntea statului român cu puteri depline, înseamnă o Românie mai vulnerabilă, înseamnă riscuri uriașe pentru finanțele publice, înseamnă incertitudine pentru cetățenii români. Mi-am asumat această responsabilitate de a forma o echipă guvernamentală capabilă să gestioneze România într-un moment de criză. Voi face restul declarațiilor după ce voi avea consilieri cu colegii din USR.
7: Vă veți depune mandatul?
5: Câte voturi aveți până acum?
0: Ați urmărit în direct, doamnelor și domnilor, declarațiile făcute de premierul desemnat Eugen Tomac după ce a ieșit de la întâlnirea cu liderii USR. Anterior a avut și așa întrevedere cu conducerea Partidului Național Liberal. Vă spuneam, și Ilie Bolojan a făcut declarații și a transmis, citez, Din perspectiva noastră, un astfel de guvern care nu se bazează pe susținere politică explicită nu este o soluție pentru România. Neavând posibilitatea să continue reformele și să treacă lucrurile dificile de care realitatea pe care o parcurgem are nevoie, am încheiat citatul. Să înțelegem, domnule Cosma, prin declarația domnului Bolojan, că sunt șanse mari ca PNL să nu voteze un guvern condus de Eugen Toma, un guvern tehnocrat?
1: Noi cred că am fost constanți în declarațiile pe care le-am făcut și ne-am și manifestat. N-am spus una și am făcut alta. Și cred că așa va fi și de data aceasta. E greu să crezi că un guvern care nu are susținere în Parlament poate să treacă de acest vot. Și nu neapărat acest vot ar fi o problemă, ci continuarea reformelor în Parlament. Pentru că știm ce înseamnă să treci anumite legi. Acum avem experiența asta. Din punctul ăsta de vedere, PSD a constatat că reformele vin cu niște costuri de imagine și atunci s-au ascuns în spatele domnului Tomac. În momentul de față, faptul că există o listă de miniștri sau chiar și domnul Tomac, care de altfel este o persoană în regulă, deci nu am o problemă cu persoana dânsului, dar nu poți azi adică ieri ai fost președinte de partid și mâine devii independent. Asta nu merge pentru că am dat senzația că păcălim oamenii, păcălim românii. Nu merge o astfel de formă de păcăleală.
0: Domnul Tomac, nu aveți încredere că ar continua reformele inițiate de guvernul Bolojan?
1: Noi am avut cu toții o experiență cu guverne tehnocrate, cu domnul Cioloș, de exemplu, când am văzut miniștrii așa ziși tehnocrați care de fapt s-au manifestat și în linia a doua toți au fost de la PSD. Eu nu aș vrea să văd o situație în care PSD se dă că este în opoziție, dar de fapt ar fi la putere. Deci nu poți gândi în acest fel, pentru că noi facem politică și fiecare dintre noi, cei care am luat votul oamenilor și am ajuns în Parlament, am făcut niște promisiuni. Partidele fac politică pentru și acțiuni în campaniile electorale și fac anumite angajamente pentru a ajunge la putere, pentru a guverna. Ori un guvern care nu dă socoteală nimănui, este greu de crezut că ar putea face performanță. De aceea cred că votul nostru sau dezbaterea noastră în interior pe care o să o avem în cadrul Biroului Politic Național, exact la asta trebuie să se refere. Soluția democratică într-o democrație funcțională, și vreau să cred că România este o democrație funcțională, este ca partidul care are cel mai mare număr de parlamentari în momentul de față, mai ales după adoptarea unei moțiuni de cenzură, este să vină cu propunerea. Și atunci nu înțeleg de ce PSD fuge de această răspundere care îi vine în mod exclusiv, îi revine această răspundere de a da o soluție la criza pe care
0: pentru
1: a provocat-o.
0: Și foarte clar, domnule Cosma, un guvern din care PSD face parte, PNL a spus clar, nu va vota.
1: Da.
0: Un guvern tehnocrat, înțelegem din ce spuneți, din ce a spus domnul Bolojan, că sunt șanse mari să nu votați. Singurul guvern pe care l-ar vota PNL ar fi de fapt un guvern din care și el face parte, dar fără socialdemocrați. De fapt, aceasta e problema.
1: Noi avem o rezoluție.
0: Că nu sunteți la putere din nou.
1: Noi avem o rezoluție foarte clară când spunem că spunem că nu mai facem nicio formă de asociere cu Partidul Social Democrat. Electoratul ne-a spus asta, iar Partidul Social Democrat, când s-a angajat în această aventură politică în prin care s-a creat această criză politică și criză guvernamentală, evident că trebuia să aibă în vedere acest lucru. Noi, Partidul Național Liberal, realizăm că am contribuit la anumite probleme pe care astăzi le are România, însă ne-am asumat prin guvernul care îl avem acum, interimar, prin domnul președinte Ilie Bolojan, că vom repara greșelile trecutului și în mare parte am început acest drum prin care vrem să recuperăm și vrem să reparăm ceea ce s-a stricat în trecut. Însă ne-am lovit de un zid în momentul în care anumite reforme, care sigur nu sunt
0: sigur,
1: pe placul, nu sunt populare.
0: Sigur, vorbeam de un guvern tehnocrat și înțeleg, n-aveți încredere că Eugen Tomac poate continua acele reforme?
1: Da, nu am încredere pentru că n-are susținere în Parlament. Evident că nu. Eu nu de asta am făcut politică și nu vorba de mine neapărat, dar sunt convins că toți colegii mei care sunt în Parlament, dar nu de asta am lipit afișe sau nu de asta am vorbit cu oamenii și ne-am angajat la anumite promisiuni pe care le-am făcut. Unele din ele poate am reușit să le facem, altele trebuie să le onorăm, pentru că în 2028 toți vom da socoteală ca să vin să mă duc să susțin niște miniștri care au făcut politică toți. Dacă îi analizăm toți, la un moment dat au fost prin diferite partide politice, să spunem astăzi că vin din spuma mării și sunt altceva. Nu sunt altceva.
0: Mulțumesc,
1: sunt doar
0: mult.
1: O păcăleală pe
0: Doamna
1: care vrea să ne dea PSD-ul.
0: Acum Eugen Tomac este la discuții cu colegii dumneavoastră din conducerea USR. Ne așteptăm ca USR să aibă aceeași poziție cu cea a liberalilor în ultima perioadă, cele două partide s-au coordonat în decizii.
3: Da, și ar fi și firesc, ar fi o consecvență, ar fi practic o onestitate față de mesajul pe care l-am formulat până acum. Pentru că practic nu sunt vorbe goale. Este foarte important să ne protejăm guvernarea pe care miniștrii USR a început-o. Dacă în momentul acesta discutăm practic cu o putere care nu este vizibilă, doamna Bratu, pentru mine, parlamentar USR, nu este o putere pe care să o deleg de la mine, adică de la oamenii care au votat USR, către cine? Aceasta este întrebarea. Domnul Tomac, din punctul meu de vedere, lăsând la o parte, desigur, persoana în sine, pentru că vorbim despre o reprezentare pe care dorește să o facă, nu este transparent și nu poate fi complet transparent cu care este puterea cel va investi. Deci, cu siguranță, după aceste discuții, se vor clarifica apele. PSD nu va putea rămâne mult timp ascuns de decizii. Deci, a venit pe față cu o moțiune cu AUR, a dărâmat guvernul, acolo a fost voință politică clară, asumată. Voința politică de a susține un guvern, deci de a produce putere din Parlament, va fi acum. Așa încât noi nu putem să mergem cu un proiect, de fapt, al PSD-ului prin domnul Tomac, pentru că ar fi o trădare a oamenilor care au așteptări de la noi. Așa, cu procentele pe care noi le-am luat când am intrat în Parlament, cu munca miniștrilor noștri USR, considerăm că ne-am ținut de cuvânt și de treabă. Și am vrea să facem lucrul acesta în continuare.
0: Dar domnul Tomac a fost propus de președintele Nicuș Ordan, pe care dumneavoastră l-ați susținut în această funcție, partidul pe care îl reprezentați l-a susținut. Atunci, îl suspectați pe Nicuș Ordan că ar face o propunere ce ar fi de fapt planul mascat al PSD, așa cum ați menționat?
3: Credem că important ar fi fost ca PSD, fie că împreună cu AUR sau singur, să dovedească responsabilitate până la capăt, pentru că gestul de a demite un guvern trebuie urmat de un gest de responsabilitate de a lua puterea. Și eu consider că vor lua această putere, de fapt, prin acest guvern tehnocrat. Încă o dată, poate ne înșelăm și vom vedea că domnul Tomac poartă negocieri și că altceva va pune pe masă, dar aritmetica parlamentară o cunoașteți foarte bine și dumneavoastră.
0: Acelea sunt voturile. PNL, USR, exact. PSD, cel puțin.
3: Acelea sunt voturile. Deci nu poți veni cu un proiect cu care de fapt să vorbești la față că uite, vreau să fac o reformă în continuare, să aduc banii din PNRR și alte proiecte ce urmează din fondurile structurale și așa mai departe, dar de fapt o să te sprijin pe o putere PSD care mai zilele trecute cerea prin vocea,
0: pe voturile USR.
3: Cerea prin vocea domnului Grindeanu revenirea la PNDL, deci revenirea la dezmăț financiar. Vedeți, e o contradicție. Domnul Toma vorbea mai adeneori foarte frumos despre cum e bine cu să fim pro-europeni, să ne dedicăm acestui proiect în continuare. Noi suntem pro-europeni pentru că noi suntem europeni. Haideți să terminăm cu chestiunea asta. Deci nu mai este ăsta nu e un obiectiv de țară. Noi suntem europeni și ne vedem de promisiunile și de treaba pe care o promitem oricum și
0: mulțumesc.
3: O exercităm.
0: Domnule Văcaru, convine PSD de minune această propunere în persoana domnului Tomac? V-a scutit de a vă asuma responsabilitatea de a da un premier și de a-l investi în acea funcție cu voturile AUR, pentru că n-ați fi avut de unde altundeva dacă PNL și USR nu votau?
2: În primul rând aș vrea să-i mulțumesc domnului Cosma și domnului Bolojan că au rezolvat greșelile trecutului și au dus inflația de la 5,2% la peste 10%, că au ridicat cota de TVA, că au scăzut puterea de cumpărare a românilor, că au prăbușit economia. Mulțumim pentru că ați rezolvat aceste lucruri și sper și cred că votanții dumneavoastră au văzut ceea ce ați făcut și ceea ce ați reparat.
0: Le mulțumim și pentru că a scăzut deficitul?
2: Doi, pentru că a scăzut deficitul, da, pentru că n-am avut buget anul acesta până în aprilie, vedem cum o să stea trimestrul 2 deficitul și sperăm ca într-adevăr să fie un deficit scăzut. Pentru că până în aprilie noi n-am avut buget și nu am putut să plătim nicio factură, iar dacă întrebăm

0: nu există o majoritate. Pentru că atât noi, cât și președintele Nicu Ciordan, cât și Partidul AUR, a fost destul de explicit că AUR nu-și dorește să intre la guvernare decât dacă sunt ei singuri, așa cum PNL-ul nu-și dorește să intre la guvernare decât dacă este el singur, da, cu 14% este dificil, așa cum USR-ul nu-și dorește să intre la guvernare decât dacă este împreună cu PNL, la fel, cu 28% împreună, este dificil. Deci, faptul că Eugen Tomac este propunerea președintelui Nicu Ciordan, nu este propunerea PSD, încă o dată spunem acest lucru, inclusiv pentru PSD, vă dați seama că nu este un lucru, sau cel mai de dorit lucru.
1: Dar, nu a apărut din declarații, nu
0: este,
1: că nu vă convine.
0: Nu este cel mai de dorit lucru, dar, totodată, suntem extrem de responsabili. Nu punem condiții care nu pot fi îndeplinite din punct de vedere al voturilor, nu punem condiții care nu pot fi îndeplinite din punct de vedere al susținerii parlamentare, ci avem în urma discuției pe care o vom avea astăzi cu premierul desemnat Eugen Tomac, avem trei principii. 1. Să nu existe noi taxe, adică să nu punem din nou povară pe români. 2. Să relansăm economia și să ne uităm la ceea ce se întâmplă în economia reală.
1: Aveți și măsuri concrete cu impact sau doar așa o propunere?
0: Avem niște, de asta am zis, avem niște principii, pentru că este o discuție exploratorie, după care trebuie să vedem și cu programul de guvernare. Vorbim despre un guvern tehnocrat.
1: De ce poți adică să veniți cu condiții? Din nou.
0: Nu, vorbim de niște principii. Nu. Avem niște principii.
2: Zlămurite. PNDL era o postare a domnului
0: Grindeanu. Protejarea românilor cu venituri mici și mijlocii. Și bineînțeles, și aici cred că
1: din
0: probabil
1: nou, aceea
0: a fost aceea discuție, orice discuție majoră cu impact social și economic trebuie discutată cu PSD-ul și probabil cu toate partidele, pentru că orice fel de guvern are nevoie de voturi în Parlament.
1: Mulțumesc. Dacă foarte mult, foarte vă permit precizare. Imediat, după ce vedem și lista cu posibilii miniștri, pentru că multe din aceste nume se regăsesc fie pe lista de consilieri prezidențiale al lui Nicu Ciordan, fie ne amintim de ei ca apropiații ai fostului președinte Traian Băsescu. Și vine cu toate detaliile Amalia Dobre.
3: Bun găsit! Eugen Tomac spunea și în prima zi după ce a fost desemnat că vrea un guvern tehnic și nu unul politic. A spus și astăzi același lucru și deja în ultima perioadă sunt vehiculate tot felul de nume, vin pe surse nume care ar putea prelua viitoarele portofolii și o să vă dau și eu câteva exemple. Vorbim așadar de apărare. Dan Neculescu ar putea prelua portofoliul de la apărare. În prezent este ambasadorul României la NATO. De asemenea, dacă ne uităm către Ministerul de Externe, aici este vehiculat numele lui Luca Niculaescu, fost ambasador la Paris. De asemenea, la finanțe sunt în prezent două nume vehiculate, fie Bogdan Drăgoi, care a mai fost ministru în guvernul condus de Răzvan Mihai Ungureanu, fie Bogdan Glăvan, economist la bază. De asemenea, dacă ne uităm și la alte propuneri care circulă în această perioadă, pentru că aceste propuneri chiar se schimbă de la ore la ore, sunt discuții cu miză foarte importante. La dezvoltare, de exemplu, ar fi propus sociologul Vladimir Ionaș, acesta a fost în trecut și consilier în guvernul României pe probleme de politică externă. Sunt și alte nume la energie, de exemplu, apare numele lui Sorin Elisei, la agricultură Nicolae Studor, de asemenea, la muncă apare numele Dianei Moraru, iar dacă ne uităm către transporturi, de exemplu, în această perioadă circulă numele lui Ionuț Mașal, ocupă de mai mulți ani funcția de director economic în cadrul Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere. Foarte important este că Eugen Tomac, premierul desemnat, spunea că deja o parte din portofolii au fost stabilite, însă până miercuri urmează să se stabilească și restul numelor care vor prelua portofolii de la anumite ministere. Rămâne de văzut însă cum vor decurge și aceste discuții de la partide, pentru că astăzi premierul desemnat face un tur de forță la partide. Acum, în urmă cu puțin timp, a ajuns aici la sediul USR. Rămâne de văzut care vor fi concluziile. Revenim și noi.
1: Mulțumesc foarte mult, Amalia Dobre. Având în vedere că propunerea de premier face parte din lista domniei sale de consilieri, alte nume se regăsesc acolo, mulți analiști au catalogat acest posibil viitor guvern ca un guvern al președintelui. Vă deranjează vreun nume din acea listă, domnule Cosma?
4: Acum, eu nu voi intra foarte serios în această analiză, pentru că, așa cum v-am spus, toți au făcut politică și de una și de altfel. Deci, nu putem intra într-o astfel de dezbatere aprofundată, că nu-i cazul. Însă, ce pot să observ? Avem ceea ce avem astăzi, această propunere, pentru că partidul care a dărâmat guvernul din care a făcut parte, și anume Partidul Social Democrat,

0: fuge de responsabilitate și n-a venit cu o propunere concretă din partea PSD Aur, pentru că în Parlament, vă spun, acum că sunt acolo, în Parlament funcționează foarte bine și se coordonează foarte bine PSD cu Aur la foarte multe proiecte de legi de o lună încoace. Nu-i critic foarte bine, ăsta e exercițiu democratic, dar trebuie asumat pe față. Și atunci, de ce fugem de responsabilitate? De ce fugem de guvernare, domnule Grindeanu? Asta este întrebarea care astăzi este în societate, pentru că dacă PSD-ul făcea o propunere, președintele țării era obligat să o propună, pentru că este partidul care
1: domnul
0: a dat jos guvernul. Domnul
1: spunea că au mers cu propunerea.
0: Este pentru prima oară când aud că PSD a mers să-l propună pe Sorin Grindeanu premier. Deci, în prima audiție.
2: Poate găsiți declarația domnului Mișordan în care spune clar, cu cuvintele dânsului,
0: domnul
2: Văcaru, faptul că Sorin Grindeanu
0: la sector, înțeleg că sunteți consilier local, nu? Consilier local sunteți? Nu, la sector sunteți. Așa, că în Parlament, de asta zic că acolo mai auzim
1: lucrurile. Este fost secretar de stat la Ministerul
0: foarte
1: Muncii.
0: Bine, este foarte bine acest lucru, atunci chiar avem o temă de discutat. Este bine, pentru că noi n-am auzit niciodată să se propună Sorin Grindeanu premier. Pe de altă parte, dacă tot veni vorba că faceți dumneavoastră niște critici pe aici, trebuie să vă spun că din 2023 trebuia să fie gata legea salarizării, pentru care noi s-ar putea să pierdem niște sute de milioane de euro, stimate domn, da? Și domnul, de pe vremea domnului Budăi, celebrul domnul Budăi, ministru muncii, n-a fost în stare și nici
1: discutăm
0: miniștrii PSD
1: astăzi,
0: care au venit
1: vă garantez,
0: să rezolve legea
1: salarizării. Dar
0: aș
1: vrea să nu ne depărtăm de subiect. Avem această listă cu miniștri, îi remarcam printre aceste nume, s-ar număra, sigur nu avem o confirmare oficială, dar sunt informații obținute pe surse. De exemplu și numele domnului Radu Burnete, cu care ne amintim că domnul Bolojan s-a consultat în perioada primului pachet de măsuri fiscale. Spuneați totuși că nu aveți încredere în acest guvern care putea duce reformele mai departe. N-ați avea încredere nici în oamenii care anterior, cu care anterior domnul Bolojan s-a consultat?
0: Acum, exhaustiv, dacă o să luăm niște oameni, s-ar putea, dar nu putem să votăm separat pentru domnul Papa Hagi, separat pentru domnul Cosmin Soare, Filatov și așa mai departe. Deci noi va trebui să vedem dacă acest guvern, într-un concept democratic, firesc, poate să continue niște reforme de care România are nevoie. Noi, în fiecare miercuri, să știți, la Parlament, la Camera Deputaților cel puțin, la ora 11.30, avem de dat niște voturi finale, da? Unde e nevoie de o susținere pentru a trece ordonanțe de urgență, pentru a promova niște legi care sunt extrem de necesare până în 31 august, ca să putem să ne încadrăm în planul pe care l-am stabilit pentru obținerea cât mai mult din PNRR. Deci noi, noi nu putem porni într-o aventură de asta, în care Partidul Social Democrat, în fiecare miercuri, va șantaja guvernul și va spune, dacă îmi dai asta, votăm, dacă nu îmi dai, nu votăm. Deci e clar că atunci când președintelui se prezintă cabinetul și apoi vine cu el în Parlament, avem de votat un premier, o listă de miniștri și un program de guvernare. Astea merg la pachet. Când vom avea prezentarea aceasta și vom fi siguri că există o majoritate, pentru că vreau să cred că suntem marea majoritate responsabili, atunci putem spune da, acest guvern să meargă înainte, PNL stă
1: dar
0: în opoziție, nu este nicio problemă.
1: Un guvern minoritar de dreapta, PNL, USR, UDMR, nu i-ați fi suspectat pe socialdemocrați de același șantaj despre care spuneți la fiecare proiect de lege ce vine din partea guvernului sau ordonanță de urgență?
0: Ba da. E clar că un guvern minoritar,
1: dar totuși
0: este complicat.
1: În acel
0: să
1: proiect
0: aibă viață
1: ați fost
0: lungă.
1: De acord să intrați.
0: Este clar că un guvern minoritar nu poate avea viață lungă și este extrem de complicat să guverneze. E clar acest lucru. De aceea cred că astăzi, din punct de vedere democratic, în momentul în care acele 281 de voturi s-au materializat prin moțiunea de cenzură.
1: Spune de varianta PSD.
0: Este acolo soluția. E clar, chiar dacă unii, să zicem, și-au schimbat opțiunea, dar este o
1: mulțumesc.
0: Soluție viabilă și nu o spun cu răutate față de AUR. Eu îi respect pe toți cei care sunt în Parlament, pentru că au niște voturi în spate și au o responsabilitate. Eu știu ce înseamnă să mă duc acasă în fiecare weekend în județul meu, să mă întâlnesc cu oamenii, să mă duc pe stradă, în târg, în piață și să mă întrebe, dar ce mai faceți cu legea aceea? Și dau socoteală. Ei bine,
1: mulțumesc.
0: Un astfel de cabinet nu va
1: doamna
0: da socoteală
1: Sfătaru.
0: Nimănui.
1: Ați fi de acord cu aceste nume? Aveți obiecții în cazul unora dintre ele?
3: Sunt niște premiere, asta este clar. În multe cazuri există vădite legături politice.
1: Influențe?
3: Deci nu sunt persoane tehnocrate în adevăratul sens al cuvântului, dar până la urmă e puțin, ar fi puțin, cred că e și neplăcut și pentru dumnealor, uitați, un respect deosebit pentru domnul Adrian Papahagi, ar fi extraordinar pentru Ministerul Culturii, din punctul meu de vedere, să aibă astfel de persoană asumată, dar deci rămână la o parte acest argument, nu e corect să-i luăm la țintă pe fiecare, că nu e vorba despre asta, ci propriu zis oamenii trebuie să înțeleagă că fără un guvern asumat, așa cum a fost politic, guvernul politic asumat, nu există la vedere politici publice care poartă responsabilitate. Deci peste 2 luni, 3 luni, 6 luni, va fi un continuu scandal. PSD, vă dați seama, a votat împreună cu noi un program de guvernare, adică cu mâna lor, fiind primul partid din coaliția aceasta, punând acolo politici asumate, a făcut jocul de glezne pe care l-a făcut 11 luni. Păi vă dați seama ce urmează, propriu zis, cu un guvern tehnocrat. Deci nu mai este nimic transparent și clar pentru oameni ce dorește un guvern al României să facă pentru ei. Nu e nimic clar, nu e nimic asumat. Și nu este corect, pentru că nu asta merită oamenii acum. Au avut o perioadă grea, traversăm o perioadă și mai grea, nesiguranța aceasta cu dronele care tot traversează teritoriul României nu este o situație normală, obișnuită, pe care oamenii să o trateze așa de pe zi pe alta ca fiind ceva uzual în viața lor.
1: Și să avem guvern cât mai curând?
3: Și ar fi trebuit, părerea mea, în luna aceasta de zile, guvernarea să fie în brațele PSD-ului, pentru că trebuia să existe o responsabilitate, doamnă, pe Constituție lucrul acesta. Deci nu se poate ca niște partide care dărâmă un guvern, potrivit logicii democratice constituționale, să nu-ți asume în continuare o guvernare. Așa funcționează democrația. Mă, nu suntem de acord, dărâmăm pe ăștia, suntem noi mai deștepți în loc. Dar nu pe urmă să arunce țara în aer și să se uite în stânga și dreapta, poate ne salvează președintele, poate ne salvează vreun guvern din ăsta tehnic de care n-a auzit nimeni. Nu e corect așa ceva.
1: Domnule Văcaru, în primul rând aceeași întrebare, dacă aveți vreo obiecție cu privire la unul din numele prezentate de colega mea?
2: Am văzut diverse nume, inclusiv acestea prezentate acum de ultimă oră, și văd că există câteva modificări față de ceea ce știam aseară sau chiar și azi dimineață. Într-adevăr, din câte am observat, sunt câteva persoane care au avut carnet, cred că au și în momentul de față carnet de partid din diverse partide parlamentare sau neparlamentare, deci mă îndoiesc că sunt toți tehnocrați. Dar până nu avem o listă finală și bănuiesc că cel puțin la noi, la Partidul Social Democrat, acest lucru va fi prezentat la ora 17, când domnul premier desemnat va veni să discute cu liderii partidului, nu aș vrea să vorbesc despre niciun nume, pentru că nu cred că aceasta
1: este
2: lista finală.
1: Discutând despre întreg guvernul, dumneavoastră spuneți că ați fi de acord cu un astfel de guvern tehnocrat condus de Eugen Toma cu 3 principii. Însă domnul Toma a anunțat public în declarații de presă că guvernul condus de domnia sa, dacă va fi instalat, va continua reformele guvernului Bolojan. Dumneavoastră l-ați dat jos pe Ilie Bolojan pentru că spunea nu sunteți de acord cu măsurile lui, și atunci care ar fi diferența? Adică de ce pe Ilie Bolojan l-ați fi dat jos, dar l-ați vota pe Eugen Toma promițând aceleași măsuri?
2: Depinde foarte mult ce a vrut să exprime domnul Tomac când a zis că va continua reformele lui Ilie Bolojan. Pentru că, acum, foarte sincer și foarte deschis, Ilie Bolojan nu a făcut reforme. Adică faptul că ai dat niște oameni afară sau ai crescut niște taxe, ălea nu pot fi numite reforme. Reforma administrației locale, dacă ne putem uita la ea, și cred că era printre puținele reforme în adevăratul sens al cuvântului, am văzut cât de bine a făcut-o, încât e picată pe la fiecare curte de
1: sau instanță sau curte de apel pe care a făcut-o.
2: Reforma pensiilor speciale, vorbim despre un act asumat de către Guvernul României, cu care am avut într-adevăr emoții și care e foarte bine că a trecut. O reformă pe care am încercat-o în 2023, împreună cu PNL și cu DMR, am văzut că atunci a aplicat la Curtea Constituțională. Este foarte bine că acea, să zicem, reformă, deși era un angajament în PNR, dar reformele mari, în adevăratul sens al cuvântului, nu au existat. Iar în momentul de față, faptul că domnul premier desemnat Eugen Tomac a ieșit după discuția cu PNL și a zis că va continua reformele lui Ilie Bolojan era un mesaj pentru partid, dar bănuiesc că acele reforme se vor vedea în programul de guvernare pe care îl va prezenta atât PSD-ului cât și publicului larg. Și așteptăm să vedem
1: dacă sunteți de acord sau nu concret cu ce propune.
2: Așteptăm să vedem cum arată, mulțumesc, ce înseamnă, sau poate ne vor chema pe toate partidele să lucrăm, să
1: începem să lucrăm. Vă întreb pentru că avem o informație de ultimă oră. Șeful Armatei Române nu își primește telefonul de la anchetatori. Curtea de Apel București a respins contestația depusă de generalul Gheorghiță Vlad împotriva măsurilor dispuse de anchetatori în dosarul de corupție în care este cercetat. Ioana Corneva are detalii. Te ascultăm, Ioana.
4: Bun găsit, avem o primă decizie a instanței în cazul șefului Armatei Române. Curtea de Apel București a respins contestația depusă de generalul Gheorghiță Vlad împotriva măsurilor dispuse de procurorii Direcției Naționale Anticorupție. Practic, prin această decizie vedem că șeful Armatei rămâne momentan fără telefon, așa cum rămâne și fără celelalte bunuri care au fost indisponibilizate, și judecătorii au respins și cererea prin care șeful Armatei voia să se sesizeze Curtea Constituțională. Decizia vine la câteva zile după ce generalul Gheorghiță Vlad a fost pus sub acuzare într-un dosar care vizează suplimentarea 20 de locuri la Facultatea de Educație Fizică și Sport. Vorbim despre locuri la buget care ar fi cu dedicație și, foarte important, să precizăm că astăzi la Curtea de Apel București, șeful de DSU, Raed Arafat, a făcut o solicitare în fața judecătorilor prin care a cerut restituirea bunurilor. Deocamdată, în cazul lui Raed Arafat, nu avem o pronunțare din partea.
1: Mulțumesc foarte mult, Ioana Cornev, și în doar câteva momente discutăm despre subiectul zilei. Vă reamintesc, 10 cele mai mari bănci din România au fost amendate de Consiliul Concurenței cu peste 700 de milioane de euro. Sancțiunea este legată, atenție, de manipularea indicelui ROBOR. Cu detalii și comentarii din platou, revenim în câteva momente.

Bine v-am găsit la BC Financiar, sunt Ligia Munteanu. O firmă poate avea clienți, vânzări și chiar profit și totuși să rămână fără bani. Pare contraintuitiv, dar se întâmplă mai des decât am crede. Mulți antreprenori se uită la un singur lucru, profitul, cât câștigă dacă afacerea merge. Este firesc, dar în realitate un business nu moare din lipsa de profit, moare însă din lipsa de bani. Aici apare un concept esențial, cash flow-ul. Cash flow-ul înseamnă simplu mișcarea banilor în firmă. Câți bani intră și câți ies și mai ales când. Pentru că nu este suficient să ai doar venituri. Trebuie să ai bani disponibili exact în momentul în care trebuie să faci plăți. Poți avea o afacere profitabilă pe hârtie și în același timp să nu ai bani în cont pentru salarii sau furnizori. Ai vândut, ai emis facturi, dar încasările vin peste 60 sau 90 de zile. Între timp, cheltuielile nu așteaptă. De aceea se spune că profitul este o fotografie, iar cash flow-ul, un rulaj, este un film. Profitul arată rezultatul, cash flow-ul arată dacă poți continua. Apoi apare problema costurilor. Unele sunt fixe, chirii, salarii, abonamente, trebuie plătite indiferent de vânzări. Altele sunt variabile și cresc odată cu activitatea. În perioadele dificile, diferența dintre ele poate face diferența dintre supraviețuire și blocaj. Mulți antreprenori la început subestimează cheltuielile sau le amână mental. Se concentrează pe vânzări și presupun că restul se va rezolva. Dar o afacere sănătoasă nu înseamnă doar să vinzi, ci să gestionezi corect fiecare leu care intră și care iese. Apare și tentația de a reinvesti rapid tot ce încasezi. Este un semn bun, dar fără control poate deveni o problemă. Creșterea consumă bani înainte să aducă rezultate. De aceea, un antreprenor trebuie să știe în orice moment trei lucruri. Cât are de încasat, cât are de plătit și când. Este un exercițiu contabil, dar și unul de supraviețuire. În timp, diferența dintre o firmă stabilă și una fragilă este dată de cât câștigă, dar și de cât de bine își gestionează fluxul de bani. Poți avea idei bune, clienți și chiar profit, dar fără cash flow, afacerea se oprește. De aceea, cash flow-ul este adesea numit oxigenul firmei. Nu se vede întotdeauna, dar fără el, business-ul nu poate funcționa. Emisiunea este disponibilă și în format digital pe site-ul nostru www.digi24.ro.

0: Evenimentele nu așteaptă, nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine, să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
1: Ține pasul cu știrile Live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24.
2: Te-ai enervat de luni până vineri? Credeai că stai liniștit măcar sâmbătă seara? Hai gândește! Ce te-a călcat pe nervi toată săptămâna, te întoarci odată în plus ca să te amuze. În weekend meriți să ieși pe plus. Mă ocup personal de asta. Îl mulțumesc mai târziu.
1: Tratăm râsul cu toată seriozitatea. Scos din sărite. Sâmbătă de la ora 23, doar la Digi24.
3: Americanii sunt aici și continuă să vină. Ne oferă securitate și ceva în plus. Investesc în România. Creează locuri de muncă. Aduc know-how și deschid oportunități. Ne ajută să contăm pe harta business-ului global. O colaborare cu o miză uriașă.
1: Parteneriatul economic explicat de protagoniști. Duminică de la 15:30 la Digi24.
4: Cutremur pe piața bancară, unele dintre cele mai mari bănci din România, 10 la număr, au fost amendate de Consiliul Concurenței cu peste 700 de milioane de euro. Sancțiunea este legată de manipularea indicului ROBOR, în funcție de care sunt calculate creditele luate înainte de mai 2019. Unele dintre bănci au reacționat deja, anunță că vor face contestații în instanță și totodată am avut astăzi o reacție în direct și din partea purtătorului de cuvânt al BNR. Vedem chiar acum ce a declarat Dan Suciu.
5: Avem deocamdată doar un comunicat al Consiliului Concurenței în care se precizează în mod explicit că nu regulamentul de cotare a roborului, de fixing a roborului este vizat. Acest regulament stabilit de Asociația Traderilor și agreat de Banca Națională. Deci acesta este elementul la care Banca Națională poate fi inclusă în discuție. În consecință, dacă nu este vizat acest regulament, care precizează în mod explicit ceea ce trebuie să facă băncile și ceea ce fac băncile în procesul de cotare, iar băncile spun că l-au respectat în tocmai, e important să vedem din partea Consiliului Concurenței, mai ales pentru opinia publică, să clarifice pentru opinia publică ce prevedere din regulament a încălcat legea concurenței sau este anticoncurențială, pentru că așa putem să înțelegem mai bine ce vizează această anchetă.
4: Și vă reamintesc, doamnelor și domnilor, instituțiile bancare amendate au respins aceste acuzații și au anunțat că vor depune contestații în instanță. Aș dori un tur de platou despre această situație. Vorbim de o amendă mare, 700 de milioane de euro, peste 700 de milioane de euro, însă dacă vorbim și de cei care au suferit, și anume clienții, în cazul lor nu vedem că aceste repercursiuni se îndreaptă în vreun fel, dacă situația rămâne așa și după o decizie definitivă a instanței, domnule Văcaru.
6: În primul rând, dacă decizia instanțelor va fi una care va da dreptate raportului Consiliului Concurenței, înseamnă că românii au fost înșelați. Iar pe lângă amenda dată de către Consiliul Concurenței, băncile trebuie să înapoieze banii înapoi românilor, adică acea rată a dobândei, acel robor care a fost calculat eronat. Trebuie spus că încă din 2019 Partidul Social Democrat a spus că acea metodă arbitrară de calcul al ratei dobânzii robor este una înșelătoare și tocmai de asta am și venit cu acel nou indice IRCC prin care să se calculeze într-un mod corect rata dobânzii la bancă. Vedem încă o dată că Partidul Social Democrat a avut dreptate, am apărat drepturile românilor și ne bucurăm tare mult că în acest moment se constată acel lucru și așteptăm să vedem decizia instanței.
4: Precizăm însă că, deși și în prezent IRCC este mai mic decât roborul, există totuși o interdependență între ele, adică nivelul robor, într-un fel sau altul, chiar dacă pe o perioadă mai lungă, peste 6 luni, tot influențează și procentul de la IRCC.
6: Așa este, tocmai din acest motiv ar trebui calculat corect și nu înșelați clienții.
4: Doamna Sfătaru, sunteți și în domeniu, sunteți jurist, ne așteptăm la un proces dificil, de lungă durată?
7: Având în vedere câte părți și petente și așa sunt implicate, da, cu siguranță va fi un dosar destul de complex. Însă decizia Consiliului Concurenței ar trebui clar să aibă la bază dovezi, documente substanțiale, având în vedere și acuzația formulată, situația pe care au exprimat-o public. Ceea ce, desigur, ca orice persoană care are cont la bancă și un credit cu o astfel de dobândă, mă declar și eu evident îngrijorată că ar fi putut exista o astfel de înțelegere, pentru că e clar, încalcă piața liberă, nu mai pot să am garanția că un credit la care îți asumi de bună credință niște condiții și de partea cealaltă vei găsi de asemenea bună credință. Este foarte grav să se constate de către instanță definitiv că o astfel de situație a avut loc.
4: Avem și o declarație făcută de guvernatorul BNR Muguri Sărescu în 2022. Vorbea atunci Muguri Sărescu despre faptul că băncile, citez, au sărit calul și au dus roborul peste dobânda cheie. Au suprareacționat, însă astăzi, în direct la Digi24, purtătorul de cuvânt al BNR, Dan Suciu, a precizat faptul că momentul la care face referire Consiliul Concurenței pentru care a aplicat acele amenzi nu este același cu cel despre care vorbea Muguri Sărescu și că atunci discutau doar despre un caz izolat. Domnule Cosma, cum vedeți această situație? Românii sigur așteaptă o rezolvare.
8: Evident că românii nu o să înțeleagă exact chestiunile tehnice, financiare, însă simt fiecare și simțim fiecare dintre noi, cei care avem credite, că ceva nu a fost în regulă și creditele și dobânzile în România sunt la un nivel peste media din Uniunea Europeană. Și acest lucru, evident că a atras atenția și Consiliul Concurenței cam târziu, dacă mă întrebați pe mine, de mult trebuia să fie acest control. Foarte bine că s-a luat această măsură. Din păcate vom avea o decizie a instanței peste vreo 3 ani, pentru că clar va fi contestată.
4: 4 ani a durat analiza Consiliului Concurenței.
8: Încă 3 ani în instanță, din păcate, ce ar trebui cu, totuși și băncile să fie un partener social până la urmă și să înțeleagă și să aibă o anumită decență în ceea ce privește stabilirea dobânzilor, pentru că în Uniunea Europeană nu este așa și își permit ca multe la noi, din păcate, și am văzut acest lucru, pentru că am văzut niște dobânzi record în România, iar legat de robor, evident că am simțit o manipulare, fiecare dintre noi, fără a avea studii aprofundate în acest sens. Dar ceea ce a stabilit astăzi Consiliul Concurenței este încă în plus, va da o nesiguranță românilor în sistemul bancar. Dacă a avut până acum, românii au avut o nesiguranță, de acum o vor avea și mai mare.
4: Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența la Studio Politic. Acum vedem și un material despre reacțiile la noua lege a salarizării. Aceasta a scos oamenii în stradă. Angajații Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene au protestat în București și în toată țara.
9: Încă din vara anului 2025, guvernul a aplicat tot felul de măsuri de austeritate. Veniturile noastre au fost diminuate cu 25% și atenție, suntem singura categorie plătită din bani europeni, din fonduri europene. Noi nu luăm bani de la buget. Da? Noi am adus peste 100 de miliarde de euro în țară. Așa s-au construit școli, spitale, drumuri, șosele și așa mai departe. Care este scopul unor măsuri de austeritate cu impact asupra atragerii banilor europeni?
10: Oamenii sunt supraîncărcați și vin programe suplimentare de sarcini, suplimentare de muncă, cu termene presante, cu priorități suplimentare și oamenii pleacă și ți se tai salariile și tu faci tot ce poți ca să păstrezi nivelul de performanță cerut. E greu de crezut că dacă aceste condiții vor continua, oamenii vor mai continua să stea aici. Se denigrează și se minimizează impactul oamenilor care aduc aceste fonduri.
11: Mi se pare incredibil că statul român, cu atâția profesioniști, consilieri, nu a găsit o metodă, o soluție viabilă să crească veniturile și ale șefilor, și ale directorilor, și ale senatului, și ale parlamentului, cineva. Dar nu luând de la noi. Adică nu luând de la execuție, de la cei care chiar muncesc, chiar aducem bani.

ca să știi cine, ca să înțelegi de ce, ca să descoperi cum, ca să distingi unde. Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.

Gândește-te că de mai bine de 10 ani, statul ăsta n-a fost în stare să-și respecte propria lege, prin care s-a obligat să dea 6% din PIB pentru educație. Pentru școală n-au fost niciodată bani, în niciun an. Și atunci despre ce Românie educată mai vorbim?

0: Criza climatică nu e un scenariu alarmist, e realitatea zilei de azi. Pământul dă semne de epuizare. Se încălzește în permanență. Fenomenele meteo devin violente. Cel mai bun moment să acționăm? Acum. Natura are nevoie de echilibru și de fiecare dintre noi.
1: Lumea se schimbă. Ajută-o să se schimbe în bine. Planeta ești tu. În fiecare duminică, doar la Digi24.
2: De la Fix vă așteptă cu cele mai noi informații colega mea Anca Orhean, eu sunt Andreea Bratu, vă mulțumesc pentru atenție, ne revedem mâine la Studio Politic de la ora 14 și de la 11 la știri. Zi frumoasă vă doresc!

0: Ziua s-a încheiat. Întrebările rămân. Ce s-a spus? Ce nu s-a spus? Ce se citește printre rânduri? Desfacem știrile, punem context și perspectivă, tragem concluzii. Un late show pentru mintea curioasă. Informație, analiză și un strop de umor.
1: Ziua nu se termină până nu înțelegi. Audiență națională. De luni până joi la Digi24.
2: Maghiarii n-au spus ultimul cuvânt. Vezi noua echipă împotriva Kazahstanului. Fotbal amical înainte de mondial. Astăzi, în direct la Digi Sport.
3: Am intrat deja în era supercarurilor electrice. Bogdan a fost în Mare Secret la Hamburg și a văzut pe viu un astfel de model sportiv. Trecem la o mașină ceva mai pământeană, o premieră pentru acest segment, unde hot hatch-urile foloseau până acum motoare termice. La volan, sâmbătă de la 12:30.
4: Un loc al contrastelor. Aici, uneori, lucrurile se întâmplă foarte greu, alteori neașteptat de repede. Unele povești inspiră, altele ne arată cât mai avem de făcut. Focus România îți arată realitatea așa cum e ea, cu bune și rele. E o emisiune despre noi, așa cum suntem și cum putem deveni.

0: Bună seara, bine v-am regăsit la ediție specială. Suntem Roxana Lăzărescu și Claudiu Pândaru. Iată cele mai importante informații ale zilei.
1: Peste 700 de milioane de euro este amenda istorică dată de Consiliul Concurenței băncilor, care susține Consiliul, s-ar fi înțeles ca să coordoneze la generarea creditelor dependente de indicele ROBOR. Asupra indicelui ROBOR s-ar fi înțeles, spune Consiliul Concurenței.
0: Acuzațiile vin în urma unei anchete care a durat 4 ani și a verificat activitatea celor mai mari 10 bănci de pe piața din România în ultimii 8 ani.
1: Ce acuzații aduce Consiliul Concurenței, dar și cum se apără băncile, vă spunem imediat.
0: Formarea viitorului guvern Tonomac merge greu. Premierul desemnat a discutat astăzi cu liderii partidelor pro-occidentale în speranța că va obține voturile necesare să treacă noul executiv de votul din Parlament.
1: Doar că la primele două întâlniri cu PNL și USR a primit refuzuri în loc de susținere, iar la această oră discută cu socialdemocrații.
0: Așteptăm concluziile imediat și vă spunem atunci și cine sunt miniștrii care ar putea forma viitorul executiv.
1: Pe plan extern, imaginile zilei vin din Coreea de Nord. Președintele Chinei a ajuns la Phenian, unde a fost întâmpinat de Kim Jong-un.
0: Este prima întâlnire a celor doi dictatori în Coreea de Nord în ultimii 7 ani. Care e miza acestei vizite? Vă spunem imediat.
1: Record pentru cele mai mari 10 bănci prezente în România. Consiliul Concurenței le cere să plătească 710 milioane de euro pentru că, susține Consiliul, ar fi manipulat dobânzile de care sunt dependente creditele oferite până în mai 2019, cunoscute de clienți sub numele de ROBOR.
0: Instituția a ajuns la această concluzie după o anchetă de aproape 4 ani și susține că băncile ar fi făcut schimb de informații să stabilească valoarea acestui indice.
1: De cealaltă parte, băncile resping vehement acuzațiile și spun că vor merge în instanță ca să-și demonstreze nevinovăția.
2: Rezultatul acestui schimb de informații, da, este faptul că viciază procesul, da, și asta duce la creștere. Cu cât nu e un cartel, da, nu e ceva de genul ne-am întâlnit într-o sală și am stabilit că o să fie mâine, o să fie 7,5, da, deci nu vorbim de așa ceva. E un caz clar pe concurență, adică e un caz fără mari dubii, da? E un caz în care probele sunt evidente.
1: De menționat este că raportul care susține această decizie nu a fost făcut public de Consiliul Concurenței până acum și, potrivit unor surse, va apărea abia peste o lună.
0: Mai multe informații despre anchetă are acum Sebastian Boldea.
3: Bun găsit, sunt afectate 10 bănci și amendate în total cu suma de 3,73 de miliarde de lei, adică echivalentul la 710 milioane de euro. Este de altfel cea mai mare amendă dată de către Consiliul Concurenței în cadrul unei anchete. Dar să ne uităm acum care anume a fost cea mai mare amendă, pentru că veți vedea că la multe dintre bănci, poate chiar și dumneavoastră aveți credite sau plătiți acest indice ROBOR în cazul creditelor ipotecare. Și vorbim aici de BCR, o amendă de 577 de milioane de lei, precum și la BRD 412 milioane de lei, dar mai avem la Banca Transilvania 875 de milioane. Aceasta este de altfel și cea mai mare amendă dată în cadrul acestei anchete, iar datele continuă, avem ING 405 milioane, precum și Raiffeisen Bank 442 de milioane. Aceasta este doar jumătate. Iar amenzile continuă. Vedem Exim Banca Românească aproape 100 de milioane, Check Bank 333 de milioane, aproape UniCredit 431, Intesa San Paolo 28 de milioane, precum și Libra Bank aproape 46 de milioane de lei. Acum să ne uităm însă și la cum a evoluat indicele ROBOR și ne uităm în special la anul 2022, pentru că aici putem observa cele mai mari discrepanțe. După cum puteți observa, am început cu un indice ROBOR de puțin peste 3%. Ulterior, pe fondul unei inflații destul de ridicate, am ajuns în luna august la 8,14 și am continuat tot așa restul anului, motiv pentru care aceea a fost clipa în care inclusiv Consiliul Concurenței a zis ok, trebuie să începem această anchetă pentru că dobânda cheie oferită de către Banca Națională era de 6,25%. Reacțiile băncilor au început să apară și le vedeți că rulează pe acest ecran, pentru că fiecare bancă a anunțat deja că va merge în instanță, va merge chiar către instanțele internaționale pentru a demonstra faptul că sunt nevinovate. Cel puțin asta susțin băncile, deși Consiliul Concurenței susține că are în prezent dovezi clare conform cărora nereguli au existat și susține chiar Bogdan Chirițoiu, încă ar mai exista.
4: E important să vedem din partea Consiliului Concurenței, mai ales pentru opinia publică, să clarifice pentru opinia publică ce prevedere din regulament a încălcat legea concurenței sau este anticoncurențială, pentru că așa putem să înțelegem mai bine ce vizează această anchetă.

0: Maraton de negocieri fără prea mare succes deocamdată astăzi pentru premierul desemnat.
1: Eugen Tomac a discutat cu liderii PNL și USR, însă nu a reușit să-i convingă că merită să-i susțină programul de guvernare și echipa de miniștri la votul din Parlament.
0: Atât Ilie Bolojan cât și Dominic Friț au invocat același motiv, un guvern format din tehnocrați, deci fără un partid care să-i susțină, nu are nicio șansă să ducă mai departe reformele asumate de România în fața partenerilor europeni și nu doar a lor.
1: La această oră, premierul desemnat este la ultimele consultări de astăzi cu reprezentanții PSD. Care sunt mizele discuției cu socialdemocrații, ne spune colega noastră Amalia Dob.
2: Bun găsit! Deja de mai bine de o oră aici la sediul PSD, Eugen Tomac discută cu liderii social-democrați. Sunt discuții cu miză foarte mare pentru că am asistat tot astăzi la un tur de forță al premierului desemnat. Au avut loc întâlniri și cu liderii liberali, de asemenea și cu liderii de la USR. Deși după aceste două runde de întâlniri, premierul desemnat Eugen Tomac a ieșit la declarații și a vorbit despre încredere și spunea că speră să obțină susținere. Ei bine, am văzut mai apoi de declarații și din partea liderilor, atât Ilie Bolojan cât și Dominic Friț spuneau că un guvern de tehnocrați fără susținere politică vine cu mari semne de întrebare. Ba mai mult, liderul USR Dominic Friț spunea despre acest posibil guvern de tehnocrați că ar fi de fapt un paravan pentru socialdemocrați, iar USR, dar și PNL s-au poziționat de aproximativ o lună extrem de ferm. Nu vor mai susține un guvern din care să facă parte socialdemocrații, mai mult nu vor susține miniștrii care ar fi susținuți chiar din umbră de socialdemocrați. Sper Eugen Tomac să obțină totuși această susținere. Are nevoie de 233 de voturi în Parlament. Ar avea deschidere din partea socialdemocraților. Aici ar avea cele mai multe șanse, însă și aici sunt multe semne de întrebare, pentru că și socialdemocrații vin cu anumite condiții. Ar vrea ca viitorul guvern tehnocrat să le adopte acele măsuri pe care ei le-au propus. Taxe mai mici, de asemenea și eliminarea CSS pentru mame ar fi un exemplu. Vă spuneam, mai bine de o oră durează discuțiile de aici la sediul PSD. Rămâne de văzut care vor fi și concluziile, pentru că aici este foarte important. Va reuși Eugen Tomac să-și atragă susținere din partea socialdemocraților. Rămâne de văzut, rămânem și noi aici și așteptăm și declarații.
3: Am prezentat perspectiva noastră și anume faptul că un astfel de guvern care nu se bazează pe o susținere politică explicită, nu este o soluție pentru România, neavând practic posibilitatea să continue reformele și să treacă lucruri dificile de care realitatea pe care o parcurgem are nevoie, pe care România nu le poate evita, fără o susținere parlamentară.
4: Aici un guvern tehnocrat cu girul PSD, evident că ar avea o mână slabă în a continua aceste reforme, tocmai reformele pentru care PSD a dat jos guvernul. Asta este motivul de ce i-am spus lui Eugen Tomac că greu vedem o susținere USR pentru guvernul lui.
0: Pe ce oameni mizează Eugen Tomac? Cum ar putea arăta așadar guvernul? Premierul desemnat pregătește câte două sau chiar trei variante pentru ministere, din care urmează să aleagă numele celui care va face parte în cele din urmă din echipa de miniștri.
1: De fapt, ar fi un cabinet format din miniștri care nu sunt membrii ai unui partid parlamentar. Cu alte cuvinte, independent de Parlament, cum a explicat Nicu Șordan, că e și Eugen Tomac.
0: Are toate detaliile Rebecca Manea.
5: Bun găsit, au apărut și primele nume de miniștri care ar putea fi în guvernul Tomac. Ne uităm în primul rând la Ministerul Finanțelor. Aici vedem două variante, fie Bogdan Drăgoi, fie Bogdan Glăvan. Am văzut, Bogdan Drăgoi a mai fost ministru și în guvernul Mihai Ungureanu. De asemenea, pentru dezvoltare, un nume vehiculat este chiar Vladimir Ionaș, sociolog și în trecut a fost consilier în guvernul României pe probleme de politică externă, dar și pentru relația cu societatea civilă. La educație ar putea fi ministru Sorin Costreie, iar Radu Burnete, actualul consilier al lui Nicu Șordan, ar putea ocupa portofoliul de la economie. De asemenea, la justiție, tot un consilier de-al președintelui României, Cosmin Alexandru Soare Filatov, un consilier care se ocupă în acest moment de probleme constituționale. Mai departe, Ionuț Mașala, pentru Ministerul Transportului, este totodată cel care ocupă de mulți ani funcția de director economic în cadrul CNAIR și, în ultimul rând, am văzut nume vehiculate și pentru externe, Luca Niculescu, fost ambasador la Paris, dar și Dan Neculescu, pentru apărare, actualul ambasador al României la NATO. Sunt așadar cu doar câteva nume de miniștri care ar putea fi în guvernul Tomac. Spunea ceva mai devreme premierul desemnat de Nicu Șordan că ar fi bine să se pregătească 2-3 nume pentru aceste ministere, însă sunt și portofolii unde s-au cam stabilit persoanele care le vor ocupa. Vom vedea însă care va fi lista finală după ce se vor încheia aceste negocieri.

0: Partenera de viață a președintelui României a mers astăzi la Curtea de Apel București. Mirabela Grădinaru a venit însoțită de gărzile de corp.
1: La ieșire a fost rugată să transmită un mesaj pentru președintele României.
2: Se poate ca să îi transmiteți un mesaj domnului președinte? Nu suntem cu PSD, am fost
0: întotdeauna... Puteți să ne spuneți în ce calitate ați venit astăzi la Curtea de Apel București?
2: Au acești diavoli ai noștri, da? Acum, ce faceți la înalta aici?
0: La Curtea de Apel, de ce ați venit astăzi aici?
2: Cum?
0: Voi transmite mesajul la voastră. Ioana Corneev ne dă acum mai multe informații.
3: Bun găsit tuturor! Mirabela Grădinaru a fost prezentă aici la Curtea de Apel București, a venit însoțită de mai mulți ofițeri SPP, avea documente în mână, a urcat în sala de ședință, dar nu a stat mai mult de un minut în fața instanței. A ieșit, nu a vrut să ne răspundă la nicio întrebare. Ne așteptăm că prezența surpriză pe care am văzut-o astăzi aici la Curtea de Apel București este legată de un termen stabilit astăzi într-un dosar care are legătură cu asociația pe care o reprezintă și pe care a fondat-o Mirabela Grădinaru în urmă cu mai mulți ani. Vorbim despre organizația SOS Orașul, de altfel cunoscută această asociație pentru luptele pe care le-a dus în instanță pentru spațiile verzi din capitală împotriva unor construcții imobiliare care ar afecta modul în care se dezvoltă orașul. Urmărim ce se întâmplă în acest caz, dar și ce alte informații apar. Vom reveni și noi cu detalii.
0: Informații noi în cazul medicului găsit mort în baia spitalului Floreasca. Necropsia arată că ar fi consumat un analgezic foarte puternic, fentanil.
1: Surse apropiate anchetei susțin că imaginile surprinse de camerele de supraveghere îl arată pe medic deplasându-se pentru a lua o seringă înainte de producerea incidentului.
0: Din verificările făcute până acum, substanța nu ar fi fost luată din spital.
1: Și România a auzit de acest produs chimic relativ recent, în ultimii 3 ani, în special după accidentul șocant din stațiunea 2 Mai.
0: Procurorii, vă reamintim, au descoperit atunci că familia lui Vlad Pascu, șoferul depistat drogat, avea acasă fentanil, un opioid consumat inclusiv în anturajul acestui tânăr.
1: Din 2022 și până acum, în România ar fi fost vândute peste 13.000 de comprimate, mare parte din ele scoase ilegal din spitale. Ce se întâmplă când fentanilul scapă de sub controlul medicilor, putem să vedem în Statele Unite, unde de peste 10 ani opioidul face 10.000 de morți anual.
0: Ai mai multe informații, Alexandra Dinu.
4: Statele Unite au o întreagă istorie cu fentanilul. În 2014, pe piața neagră americană a intrat opioidul sintetic. Este de 50 de ori mai puternic decât heroina și de 100 de ori mai puternic decât morfina. Iar efectele sunt înfiorătoare. Aceste imagini au făcut în conjurul lumii tineri care par a fi zombii pe stradă. În 2016, fentanilul a devenit opioidul responsabil de cele mai multe morți de supradoză peste ocean, iar în 2017, în primul lui mandat, Donald Trump a declarat criza opioidelor o urgență națională. După explozia de morți, SUA au distribuit milioane de doze de antidot, au înăsprit controlele la frontieră și au extins programele de tratament pentru dependenți. Cu toate acestea, numărul morților a continuat să crească în fiecare an. Vedem aici un grafic, iar apogeul a fost atins în 2022. 76.000 de americani și-au pierdut viața din cauza supradozei de opioide sintetice, în principal fentanil. Iar ceea ce urmează să vedem aici este harta cu statele americane din 2022. Vorbim de numărul de morți la 100 de mii de locuitori. Situația, așa cum vedem, era complet scăpată de sub control. Statele cu albastru sunt cele cu 50 de morți, iar ceea ce vedeți cu verde sunt cele cu 90 de morți la 100 de mii de locuitori. Acum, măsurile par să fi funcționat în ultimii ani în Statele Unite, pentru că, așa cum vedem, cifra este în scădere. Avem 38 de mii de morți anul trecut. Numai că această criză nu a trecut peste ocean. Potrivit autorităților americane, mare parte din pastile sunt aduse din țara vecină, Mexic, acolo unde cartelurile importă substanțe chimice ieftine din China și produc fentanil în laboratoare clandestine. Este de altfel principala acuzație a lui Donald Trump împotriva țării vecine. Desigur, dacă producția este ieftină și prețul pe piața neagră este mic, o pastilă poate să fie $2. Iar aceasta este sursa ilegală, însă fentanilul se scurge în continuare și din spitalele americane.
0: Afacere neașteptată după furtul tezaurului Dacii cu unul dintre hoții coifului de la Coțofenești a lansat din închisoare un magazin online de îmbrăcăminte.
1: Acesta vinde articole vestimentare cu imaginea coifului. Mai multe detalii are Andreea Crăciunescu.
5: Bun găsit tuturor! Unul dintre cei trei bărbați condamnați pentru furtul tezaurului Dacic și-a lansat chiar din închisoare propriul brand de haine și am văzut folosește imaginea coifului Dacic pentru a-și promova afacerea. Produsele sunt vândute pe un site creat chiar de acest deținut în închisoare, iar firma este făcută chiar pe adresa penitenciarului, am văzut. Bărbatul a pus la cale și un plan pentru a-și promova afacerea. În instanță s-a prezentat purtând unul dintre aceste tricouri cu o imagine a coifului Dacic. De altfel, folosește inclusiv un mesaj care face trimitere spre București, capitala României, acolo unde au fost expuse pentru prima dată coiful Dacic și cele trei brățări de aur. Am văzut pe site-ul acesta, pe magazinul online, că vinde nu doar tricouri, ci și șepci, pantaloni scurți și foarte interesant, ne uităm și la secțiunea despre mine, unde a scris așa, poate ați auzit poveștile despre coiful de aur, dar vreau să dau o turnură pozitivă acestei situații, așa că am creat acest brand.

0: Reuniune la nivel înalt a dictatorilor zilele acestea în Coreea de Nord. Președintele Chinei a ajuns la Phenian și a fost întâmpinat la aeroport de Kim Jong-un și de soția lui.
1: Prin această vizită, regimul de la Beijing încearcă să reafirme importanța relației dintre cele două țări. China reprezintă un punct esențial pentru Coreea de Nord, iar vizita lui Xi Jinping are loc într-un moment în care Phenianul s-a apropiat tot mai mult de Rusia.

0: Bitcoin a scăzut puternic în ultimele săptămâni și a atins cel mai redus nivel din ultimii 2 ani.
1: Detalii primiți la Business Club, până atunci colega noastră Ligia Munteanu ne oferă mai multe amănunte. Bun găsit, Ligia.
2: Bine, am găsit 60 și un pic de mii ar fi valoarea, ceea ce este foarte jos dacă ne gândim la recordul de în urmă cu doar câteva luni, de 120 și ceva de mii de dolari. Vând investitori consacrați și fani declarația acestui sistem, au cumpărat pe la 90 de mii și iată că vând acum, deci nu mai pot să mai aștepte, deși au trecut peste aceste luni în care au așteptat. E o problemă pentru ETF-urile care au mulți bani băgați în Bitcoin. Bineînțeles că în emisiune ne uităm și la amenda uriașă dată băncilor de către Consiliul Concurenței și ne uităm și la ce s-a întâmplat în ultimii ani, pentru că au mai fost Euribor, Libor, dacă ne gândim, au mai fost anchete și cazuri. Vă aștept la Business Club.
0: Despre vreme acum, săptămâna a început cu avertismente. Capitala și alte 14 județe din sud-est sunt la această oră sub cod galben de ploi abundente și vor fi alerte și mâine.
1: Ne dă mai multe amănunte colega noastră Greta Gavrilă.
3: Bun găsit! Capitala și 14 județe din sud-est sunt vizate de un cod galben de furtuni până la ora 21. Meteorologii anunță ploi torențiale care în mai puțin de 3 ore vor lăsa în urmă cantități importante de apă izolată de peste 40 de litri pe metru pătrat. Aversele vor veni însoțite de tunete, fulgere, grindine de dimensiuni mici și medii și vijelii. Vântul va sufla cu rafale între 50 și 70 de km pe oră. Pe parcursul zilei de mâine, alerta se va restrânge ca suprafață și sub atenționare de vreme instabilă vor rămâne Dobrogea și 4 județe din nordul Munteniei. Vor fi perioade cu ploi, fenomene electrice, intensificări ale vântului și se vor strânge izolat chiar și peste 40 de litri de apă pe metru pătrat. Între timp, maximele vor trece de 30 de grade Celsius, atât azi cât și în zilele următoare, iar cele mai ridicate valori se vor înregistra în regiunile vestice. Cam atât despre vreme, rămâneți pe Digi24.

0: analiză și un strop de umor.
1: Ziua nu se termină până nu înțelegi. Audiență națională, de luni până joi la Digi24.
2: Evenimentele nu așteaptă, nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine, să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
1: Ține pasul cu știrile live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24.
3: Antrenamentul la sală îl începi mereu de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Cu sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
1: Starea de bine depinde de tine. Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30.
4: Se spune că la fotbal și la politică se pricepe toată lumea. La agricultură? Tot mai puțin. România este o continuă provocare. Dar cei care iubesc pământul se încăpățânează să lucreze. La Agrojurnal prezentăm situația fără menajamente. Îți spunem ce rol joacă vremea și ce rol joacă banii în soarta unei recolte și a unei afaceri.
1: Pasiune, adaptare și soluții inovatoare. Agrojurnal. În fiecare duminică la Digi24.

0: Bun găsit din nou la ediție specială. Peste 700 de milioane de euro este amenda istorică pe care a dat-o Consiliul Concurenței băncilor pe care le acuză că s-ar fi înțeles să mărească ratele creditelor dependente de indicele ROBOR.
1: Ar fi concluziile unei anchete care a durat 4 ani și a verificat activitatea celor mai mari 10 bănci de pe piața din România din ultimii 8 ani. Consiliul Concurenței susține că băncile ar fi făcut schimb de informații și în acest fel s-a stabilit valoarea finală a indicelui. Până acum, instituția nu a făcut public raportul acestei anchete și ar urma să-l publice abia peste o lună.
0: La rândul lor, băncile resping vehement acuzațiile, susțin că merg în instanță să-și demonstreze acum nevinovăția.
2: Băncile au cam sărit calul cu robor, s-a dus în sus mult mai mult decât rata de politică monetară.
3: Așa explica guvernatorul Băncii Naționale situația de la mijlocul anului 2022. Indicele ROBOR, adică partea cea mai importantă din dobânda plătită către bancă, a explodat. Tot la acea vreme, Consiliul Concurenței a deschis cea mai amplă investigație.
4: Ancheta vizează perioada 2018 prezent. Ne uităm însă în special la anul 2022, pentru că aici am avut cele mai mari decalaje. Am început cu un indice ROBOR de 3%. Ulterior, pe fondul unei inflații destul de ridicate, am ajuns la 8,14 și ne-a menținut așa până la finalul anului. Asta în timp ce dobânda cheie oferită de către BNR era de 6,25%.
5: Nu e un cartel, da? Nu e ceva de genul ne-am întâlnit într-o sală și am stabilit că o să fie mâine, o să fie 7,5, da? Deci nu vorbim de așa ceva. E un ansamblu de probe aici, deci toate elementele astea puse la un loc, da? Și schimbul de mesaje între ele, și metodologiile pe care le fac în comun, datele pe care își le schimbă, faptul că pot să vadă cotațiile în perioada asta, repet, de fixing, nu numai după. Evident că după e normal să le vadă, dar după jumătatea de oră de fixing. Da? Toate astea puse la un loc au adus la această concluzie.
6: Da? Spune că este vorba de informații confidențiale, este foarte greu de susținut, de vreme ce vorbim de o piață în care se cotează în permanență, toată lumea are acces la piață, toată lumea vede cotațiile, fie că sunt bănci, fie că sunt persoane care au acces la această platformă. Deci e foarte greu de susținut o informație confidențială, de altfel nu cred că acesta este argumentul.

0: Principalele 10 bănci au fost amendate cu suma totală de 710 milioane de euro, cea mai mare sancțiune din istorie. Datornicii se pot gândi acum dacă plătesc într-adevăr o rată corectă la bancă.
1: Ce se întâmplă cu celălalt indice, IRCC, care se bazează și el tot pe modul în care băncile, dobânzile la care băncile se împrumută între ele. Nu este exclus ca noi, simpli clienți, să plătim până la urmă oalele sparte printr-o creștere a dobânzilor bancare, printr-o creștere a dobânzilor la care se împrumută statul și printr-o retragere a investitorilor.
0: După anunțul Consiliului Concurenței au apărut și reacțiile băncilor vizate de sancțiuni. Respingem vehement concluziile raportului, luăm în considerare implicarea instanțelor europene, respingem constatările și ne vom apăra cu fermitate, ne vom demonstra în instanță corectitudinea. Activitatea băncii a fost supusă unor mecanisme de control care nu au evidențiat deficiențe. Sunt câteva din mesajele băncilor care au ieșit public și au anunțat la unison că vor contesta amenziile și acuzațiile în instanță. Dacă și judecătorii vor considera că dobânzile au fost manipulate, zeci de mii de oameni vor putea da băncile în judecată ca să-și recupereze banii.
2: Pentru asta, fiecare datornic va trebui să aducă dovezile necesare să demonstreze că a plătit în plus pentru ratele la bancă.
0: Acest demers ar putea dura însă ani de zile. După ce procesul va fi judecat, decizia va putea fi la rândul ei contestată.
3: Vom comenta pe larg subiectul. Până atunci însă v-aș invita să mergem la sediul PSD, unde premierul nominalizat, domnul Tomac, s-a întâlnit cu liderul Partidului Social Democrat, Sorin Grindeanu, face declarații. Să-l ascultăm pe Grindeanu.
4: De responsabilitate, nu de austeritate. Dacă aceasta va fi direcția guvernului, atunci vom putea discuta. Dacă soluția este să continuăm modelul falimentar bolojan, atunci PSD nu poate fi parte în acest proiect. Cam astea sunt lucrurile pe care le-am discutat astăzi. Dacă aveți întrebări, vă stăm la dispoziție.
5: Decizia finală legată de votul de încredere din Parlament.
4: Zilele viitoare ne așteptăm să se vină concret cu programul de guvernare și cu echipa de asemenea de guvernare, iar în zilele următoare, așa cum vă spuneam astăzi mai devreme, vom convoca un for mai larg al partidului, astfel încât urmarea dezbaterilor, având toate datele, să putem să luăm o decizie în concordanță cu dorința oamenilor.
6: Bună seara, domnul Tomac a anunțat astăzi că în guvernul pe care îl va propune nu vor exista secretari de stat, prefecți, șefi de deconcentrate cu carnet de partid. Partidul Social Democrat își dorește să aibă secretari de stat, prefecți și șefi de deconcentrate sau nu va vota guvernul Tomac în această situație?
4: Bun. În primul rând trebuie să vorbim despre realitatea de astăzi. Partidul Social Democrat astăzi nu are niciun secretar de stat, niciun supra-secretar de stat, niciun prefect.
6: Dacă vă doriți în guvernul Tomac.
4: Să vă răspund?
6: Vă rog.
4: Un prefect sau un suprefect cu carnet de partid. Noi nu avem. Astăzi, așa cum bine știți, toți reprezentanții PSD și-au dat demisia în urmă cu peste o lună de zile. Pe noi ne interesează să se guverneze în primul rând pentru oameni. Cine are în acest moment reprezentanți în guvern și secretar de stat și prefect și suprefect sunt cei de la PNL și USR care spun că vor să meargă în opoziție. Folosesc acest prilej ca să fac un apel la domniile lor să iasă din ipocrizie. Dacă vor în opoziție, și acum a declarat domnul Bolojan, să-și dea demisia. De astăzi începând și prefecții, și subprefecții, și secretarii de stat, și subsecretarii de stat de la PNL. Restul este ipocrizie să spui că vrei să mergi în opoziție, dar tu să-ți păstrezi toate funcțiile. PSD-ul a dovedit. Atunci când am hotărât să mergem în opoziție, să votăm moțiunea de cenzură, toți reprezentanții PSD și-au dat demisia. Cred că e cea mai bună dovadă pe care poate să o aibă cineva. Aștept și de la ceilalți să facă acest lucru. Nu doar să spună că vor în opoziție, dar ei să fie la putere.
6: Dar nu ați lămurit, domnule Grindeanu, dacă veți vota guvernul Tomac cu această condiție, ca PSD să aibă...
4: Eu v-am spus care sunt condițiile PSD de mai devreme.
6: Ați vorbit de celelalte partide.
4: Nu, eu v-am spus condițiile când am când am făcut prezentarea. Condițiile PSD sunt despre oameni și cum guvernăm pentru oameni și cum ieșim din acest mod de guvernare falimentar al lui Ilie Bolojan. Astea sunt condițiile PSD. Restul sunt lucruri pe care ceilalți trebuie să le dovedească sau trebuie să arate că ies din această ipocrizie.
6: Ați prezentat în această seară, domnule Grindeanu, schița unui program de guvernare, practic, cel puțin din punct de vedere al taxelor, al impozitelor, reducere de taxare pe muncă, reducere de TVA la alimentele de bază. În acest context vă întreb, de ce nu vă asumați dumneavoastră funcția de prim-ministru, având în vedere că PSD este cel mai mare partid din Parlament, partidul care a câștigat ultimele alegeri parlamentare?
4: Când am fost la Cotroceni, am spus președintelui că noi suntem gata să ne asumăm acest rol. Am fost împreună cu colegii, parte din ei astăzi aici, alături de mine. Domnia sa a întrebat, așa cum v-a răspuns, cred în urmă cu două zile, am văzut acest răspuns, că n-a existat și nu există o majoritate clară formată din partidele pro-europene. Adică pro-occidentale, adică PSD, USR, PNL, UDMR și grupul minorităților. Așa cum PSD-ul nu poate să prezinte o majoritate clară formată din aceste partide, din parlamentarea acestor partide, nici ceilalți nu pot. Eu i-am spus președintelui când am fost la consultările oficiale că noi putem să încercăm să facem acest lucru și nu fugim de treaba aceasta. Dar nu am putut să-i prezint o majoritate clară, cum n-au putut nici alții. Despre asta e vorba.
6: Și ultima întrebare, dacă îmi permiteți, v-a spus în această seară Eugen Tomac că dacă nu va obține susținerea partidelor pro-europene, președintele Nicușor Dan e gata să desemneze la a doua rundă de consultări un alt premier din afara partidelor?
4: Să știți că n-am vorbit de așa ceva, noi am vorbit despre măsuri. Pe noi ne-a interesat să ieșim din acest mod falimentar, așa cum am spus, de guvernare impus de Ilie Bolojan și pe noi toți, în discuțiile de din urmă cu ceva timp, ne-a interesat în primul rând să găsim soluții, să vedem dacă ceea ce propunem noi și pe scurt v-am prezentat găsește un răspuns afirmativ din partea primului ministru desemnat. Nu am vorbit de scenarii. Primul rând, noi n-am hotărât ce vom face noi. Noi vom vedea dacă aceste propuneri pe care le-am făcut, această dorință de a ieși din modul acesta de guvernare pe austeritate, găsește ecoul la primul ministru desemnat. Dacă nu găsește, cred că decizia PSD e cât se poate declară, că nu va vota acest guvern.
7: Bună seara, domnule președinte. Spunea ceva mai devreme premierul desemnat că în discuțiile pe care le-a avut cu partidele, inclusiv cu dumneavoastră, a dorit să păstreze aceeași linie economică și în ceea ce privește deficitul. Din măsurile pe care le-ați prezentat dumneavoastră, vor afecta în vreun fel ținta de deficit și care e impactul acestor
4: măsuri? Dacă îmi permiteți, am să încerc să dau un răspuns mai larg. În urmă cu un an de zile am avut sau s-a constituit o coaliție formată din partidele pe care le știți, printre care și PSD-ul. Ceea ce am auzit în toate acele luni, cel puțin cele de anul trecut, este cum, din cauza deficitului, trebuie să facem diverse lucruri. Din cauza deficitului trebuie să tăiem CSS la veteranii de război. Din cauza deficitului trebuie să tăiem CSS-ul la mame. Din cauza deficitului trebuie să facem diverse lucruri. Toate aceste măsuri făcute de guvern au dus la un blocaj în economie. Am văzut în grafice, în realitate, în statistici, cum toți indicatorii macroeconomici ne arată că economia a luat-o pe o pantă greșită. PSD-ul este de acord să păstreze toate angajamentele pe care România le-a luat. Cele legate de PNRR, cele legate de OECD, cele legate de țintele fiscale. deficitul și înscrierea în 6,2, cred că e anul acesta, asumat de către guvern. Doar că trebuie să deblocăm economia. Altfel, de la lună la lună, vom intra într-un blocaj din ce în ce mai mare, iar deficitul n-ai cum să-l ții nici măcar în acea cotă negociată. Și atunci, ca să dai drumul la economie, în primul rând trebuie să ieși din minciună. Vă spuneam mai devreme că sunt miliarde de euro care n-au fost plătite către firme.
3: Sorin Grindeanu, o declarație lungă după întâlnirea cu nominalizarea președintelui Nicușor Dan pentru șefia guvernului, domnul Eugen Tomac. Le explică domnul Grindeanu cum stă economia. Începem dezbaterea la Digi24 în această seară.
8: Sunt alături de noi și le mulțumim că ne-au acceptat invitația Ioan Stanomir, Cristian Preda, Radu Magdin și de la distanță ni se alătură și Radu Albu Comănescu. Bună seara, vă mulțumim că sunteți aici.
3: Domnule Stanomir, încep cu dumneavoastră. L-auzeam pe domnul Grindeanu un discurs de parcă nu ar fi fost alături de PNL și Ilie Bolojan la guvernare.
9: Bună seara, în primul rând. Ceea ce se poate observa este că domnul Grindeanu vorbește ca și cum ar fi fost în trecut parte la guvernare și ca și cum nu-și dorește să fie în viitor parte la guvernare. Eu cred că era o datorie și juridică și morală ca Partidul Social Democrat să preia guvernarea țării. Pentru că Partidul Social Democrat a fost la originea votării unei moțiuni de cenzură. În acea moțiune de cenzură erau formulate implicit niște obiective, iar principalul garant pentru realizarea acestor obiective este Partidul Social Democrat. În logica unei guvernări, firești, partidul care se află la originea înlăturirii guvernului trebuie să fie și guvern și cel care preia sarcina guvernării. Dacă am fi trăit în Germania și ar fi existat moțiune de cenzură constructivă, în acest moment domnul Sorin Grindeanu ar fi fost în mod automat premier. Cum nu suntem în Germania și nici în alte țări europene care practică acest sistem, ne aflăm în situația paradoxală ca unui premier desemnat să fie ținute lecții de guvernare de către partidele politice care nu doresc să intre la guvernare. În rest, cum foarte bine știți, nu m-am numărat și nu mă voi număra printre avocații necondiționați ai domnului Bolojan, dar asta nu mă împiedică să observ că domnul Grindeanu folosește un limbaj care este nespecific, făcând atât de des apel la adevăr și la minciună. Cred că domnia sa ar trebui să fie mai prudent cu aceste formulări care par desprinse din gândirea lui Václav Havel, nu din gândirea lui Sorin Grindeanu și, din câte știu, lui Václav Havel nu era comună nici adoptarea de ordonanțe de urgență pentru a dezincrimina infracțiune de corupție și nici zborul alături de prezuntimi infractori în zone de eleganță europeană. Václav Havel nu face așa ceva și a vorbit despre traiul în adevăr mi se pare puțin indecent din partea domnului Grindeanu. Cred că au vorbit despre traiul în adevăr oameni în această țară care au plătit cu ani de închisoare acest adevăr, nu domnul Sorin Grindeanu.
8: Domnule profesor Preda, pare clar în ce direcție se duce PSD în legătură cu potențialul guvern Tomac. Am înțeles, decizia o va lua, desigur, partidul. Există aceste condiții, îl sprijină sau nu sprijină? La PNL și la USR, astăzi, discuțiile au fost mult mai clare. Nu.
10: Da, vedeți, suntem într-o situație... Nu vreau să folosesc cuvântul special, nu știu, găsiți dumneavoastră termenul mai potrivit, dar președintele și-a dorit anul trecut, toate partidele pro-europene se numeau anul trecut, în guvern și acum nu mai vrea niciunul din ele în guvern, dar vrea ca toate să sprijine un guvern format de cineva care a abandonat propriul partid ca să fie desemnat prim-ministru. Adică e o schemă destul de complicată. Și evident că suspiciunile se nasc din toate părțile, adică le-ați văzut expuse în ultimele zile, Dar principala dificultate este aceea de a găsi un acord între partide care s-au păruit, adică, mă rog, care au fost păruite de PSD, ca să fim mai preciși, cu ajutorul AUR, și care acum ar trebui să voteze pentru un guvern cu oameni pe care ne vor spune că nu îi pun ei. Și dacă i-ar pune ei, tot ar fi straniu. Știți? Deci, nu știu, președintele pare să vrea soluțiile extreme. Adică ori toate, ori niciun partid. Deși am mai spus lucrul ăsta și la noastră emisiune, soluția guvernelor minoritare e o soluție democratică, la fel cum foarte democratică este soluția alegerilor anticipate, fiindcă, mă rog, așa s-a construit lumea democratică, adică nu, eu credeam că am scăpat de ideea unei democrații originale, cum zicea Ion Iliescu, nu? Deci, n-avem mecanismele din Germania, de care vorbea foarte bine profesorul Stanumir, n-avem nici măcar mecanismele din Polonia, unde e prevăzut că în ordinea partidelor, în ordinea scorurilor pe care au partidele, li se încredințează mandatul de a forma guvernul. Cel mai tare încearcă, îi iese foarte bine, nu iese, vine al doilea, nu poate nici al doilea, vine al treilea, și la un dat să plictisești și merg la alegeri anticipate. Sunt multe alte aranjamente în celelalte țări. Dar ideea că ei pe toți pro-europenii, deși unii să detestau, să urau, îi pui acolo și pe urmă nu mai vrei să vezi niciunul, știți, nu știu, nu se leagă lucrurile. Adică nu pare să fie o viziune despre ce vrei să faci cu țara asta. Dar, în fine, poate că mă înșel eu, nu știu, poate că e ceva...
3: Ne arătau, domnule Magdin, puțin mai devreme colegii, imagini cu o parte a componenței ieșită pe surse jurnalistice a guvernului pe care domnul Tomac vrea să îl formeze. Iar unele dintre nume sunt profesioniști cu experiență în domeniile propuse. Luca Niculescu, spre exemplu, la Ministerul de Externe, fost ambasador în Franța, un jurnalist cu multă experiență și acum conduce negocierea pentru aderarea României la OCD, o misiune grea, complexă, tehnică, și mai sunt și alte nume din această categorie. Realitatea însă, la finalul zilei, chiar și dacă un astfel de guvern trece, cât credeți că va, ce autoritate va avea și cât va rămâne în funcție?
11: Autoritatea cu siguranță nu este una mare și chiar dacă acest guvern ar trece, presupunând că guvernul Tomac, cu numele de pe surse, ar trece, categoric ar fi într-un fel de negociere permanentă cu partidele parlamentare pentru a avea sprijinul necesar ca ulterior trecerii diferitorilor pachete guvernamentale, acestea să fie editate cât mai înțelept prin Parlament. Spun asta pentru că, până la urmă, viața reformelor în România nu a încetat cu guvernul Boloșan. Există un meniu a reformelor, atât din punct de vedere fiscal, cât și din alte puncte de vedere legate de atragerea fondurilor din PNR și nu numai, care trebuie să continue în perioada următoare. Din păcate, noi suntem într-o situație în care suntem cu spatele la perete. Pentru că noi nu am avut o politică economică națională, nu am avut o ambiție națională în ultimii ani și, în consecință, ne-am obișnuit cu acest stil în care oarecum, parțial asistențial, îmi pare rău că trebuie să spun, raport la fondurile europene. Sigur, fondurile europene sunt bune, dar nu țin loc de politică economică. Și acum suntem într-o situație foarte dificilă, în sensul în care, dacă nu faci o serie de reforme, tu ți-ai construit bugetul în baza banilor pe care se presupune că tu iei de pe urma afacerii respective reforme. Deci suntem într-o situație foarte delicată și, din perspectiva unui analist care discută des cu băncile și asset managerii care cumpără datorie de stat românească, vă pot spune că nervozitatea este mare. Pentru că, pe de o parte, există interes față de România și împrumutele față de România, pe de altă parte, calendarul nu ne ajută. Pentru că acum, în iulie, august și septembrie, avem cele trei agenții mari de rating cu tradiție, care vor face rapoarte pe România. Adică, în mod normal, noi ar trebui să avem un guvern cel târziu la 15 iunie. Și această lălăială și această discuție continuă, sigur că nu este vina președintei, s-a pasat mai departe din partea celor care au dat jos guvernul, PSD and company, să spunem așa, această situație, dar trebuie să avem un guvern, este o realitate. Poate că acest guvern este imperfect, poate că acest guvern tehnocrat ar trebui să-și negocieze în continuu supraviețuirea, dar până la urmă eu cred că într-o variantă, deși este normal și democratic, putem să mergem spre legea anticipate. Dar vă spun că dacă mergem spre legea anticipate, foarte probabil, cel puțin una dintre agenții în iulie sau august, în baza calendarului nostru electoral, va veni și va spune, pare rău, România se va duce la junk. Este o realitate economică, pentru că voi nu sunteți în stare să gestionați o coaliție. Voi nu sunteți în stare să țineți o guvernare, da? Și să faceți anumite reforme. Deci, suntem într-o situație aproape imposibilă. Cred că trebuie, dacă asta este soluția identificată pe momentul, o guvernare tehnocrată, să-i dăm o șansă. Din păcate, din păcate, foarte probabil clasa politică va avea instincte similare cu momentul 2016 și va încerca revalidarea sa prin atacul la adresa tehnocrației.
3: Luăm o scurtă pauză, ne întoarcem însă imediat, continuăm discuția.

ca să știi cine. Ca să înțelegi de ce. Ca să descoperi cum. Ca să distingi unde. Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.

0: te-ai enervat de luni până vineri? Credeai că stai liniștit măcar sâmbătă seara? Hai, gândește. Ce te-a călcat pe nervi toată săptămâna, se întoarce odată în plus ca să te amuze. În weekend merit să ieși pe plus. Mă ocup personal de asta. Îl mulțumesc mai târziu.
1: Tratăm râsul cu toată seriozitatea. Scos din sărite. Sâmbătă de la ora 23, doar la Digi24.
2: Americanii sunt aici și continuă să vină. Ne oferă securitate și ceva în plus. Investesc în România. Creează locuri de muncă. Aduc know-how și deschid oportunități. Ne ajută să contăm pe harta business-ului global. O colaborare cu o miză uriașă.
1: Parteneriatul economic explicat de protagoniști. Duminică de la 15:30 la Digi24.
3: Desemnat a discutat astăzi cu PNL, USR și PSD, încearcă să obțină susținerea acestor partide pentru votul de investire în Parlament. Am aflat însă ce se întâmplă dacă acest guvern nu obține susținerea partidelor. În acest caz, președintele României ar urma să vină cu a doua propunere de premier. Tot un tehnocrat.
4: Asta e ceea ce a declarat astăzi Dominic Fritz după întâlnirea cu premierul desemnat, cu domnul Tomac. Șeful USR a subliniat că dacă nu va fi rezolvată ecuația guvernării, atunci o soluție ar fi, desigur, întoarcerea la popor.
5: Gen Tomac v-a transmis că în cazul în care nu va obține susținerea partidelor, președintele Lucușor Dan va propune la a doua rândă de consultări tot un tehnocrat.
6: Așa am înțeles că asta este planul, dacă pică guvernul Tomac, atunci a doua propunere ar fi tot un tehnocrat. A fost, așa am înțeles eu cel puțin. Noi nu ne temem nici de alegeri anticipate, dacă nu putem rezolva această ecuație, atunci putem să ne întoarcem și la popor. Dar da, bineînțeles că trebuie să constatăm, nu există, cum să zic, nu există un parfum pentru asta ca să negăm această realitate, trebuie să constatăm că USR, PNL, UDMR, de exemplu, nu au o majoritate momentan în Parlament.
3: Domnule profesor Comănescu, da, ce să înțelegem din negocierile astea de astăzi pe care le-a dus premierul desemnat în condițiile în care s-a dus și s-a văzut cu partidele fără să aibă o listă definitivă a cabinetului? Va fi gata miercuri, spunea Eugen Tomac. Din ce înțelegem de la domnul Grindeanu, nu s-a dus cu un program de guvernare, cel puțin, și mai și înțelegem ce se întâmplă dacă nu trece. Nici n-a ajuns în situația de a trece prin votul Parlamentului, știm sigur ce se întâmplă dacă nu trece, va fi un alt tehnocrat.
7: Absolut, și cred că acolo pe undeva se află un indiciu prețios în a ne da seama cum gestionează în acest moment fosta coaliție, sfera puterii și mai ales relația, evident, cu ceea ce înseamnă partenerii noștri internaționali, credibilitatea României până la urmă și relația cu electoratul român. Pentru că dacă ni se spune deja că există un plan B, înseamnă că, pe de-o parte, nici domnul Tomac, care am văzut că a pus o serie de bemoluri la posibilitatea sa de a avea un succes în Parlament, nici următorul prim-ministru tehnocrat care va fi fiind, nu sunt ceea ce probabil spectrul politic românesc își dorește și poate nici Cotroceanul își dorește în acest moment. Întrebarea este dacă aceste ample manevre pe care le luăm ca atare, nu servesc unei amânări pentru a vedea în ce fel coaliția poate fi refăcută undeva mai înspre toamnă, pe baza unor scenarii care se vor dezvolta în funcție de posibilitatea de a testa acest guvern, a vedea ce politici au trecere, care dintre ele nu au trecere. Cred că este și motivul pentru care domnul Tomac nu a mers cu o platformă economică deja angajată și n-a avut un program economic pe care să îl prezinte, pentru că am văzut că și pe PSD-ul a condiționat susținerea acestui guvern de o serie de măsuri pe care trebuie să le luăm la justa lor valoare, care fac parte din populismul politic, nu din strategia de reconstrucție economică a țării, pentru că ni se propune tot un model pe consum, practic, pentru că am văzut în discursul ținut anterior de domnul Grindeanu referințele lacrimogene, și aici o spun asumându-mi o anumită doză de cinism social, categorii defavorizate care într-adevăr atrag atenția spectrului public, dar nu salvează economia țării. A restitui câteva procente până la urmă sau face din aceste categorii pilonul la care, prin care PSD-ul vrea să-și arate responsabilitatea economică și socială, este absolut parodic. Deci e o chestiune care până la urmă ne spune foarte clar, ne-am întoarce exact la o situație în care PSD-ul, invocând motive de dezagrement față de politicile economice care le-ar duce guvernul Tomac sau post-Tomac, ar respinge susținerea fie acum, fie a viitorului guvern, sau ar declanșa același tipul de politici agresive în, atât în Parlament cât și în narațiunea publică pe care o propagă la adresa guvernului tehnocrat. Dar după cum vă spuneam, am impresia că toată această plajă largă de dezbateri, discuții, liste deschise, planuri neînchegate, practic privesc posibilitatea de a reveni la o formulă de coaliție, dar această formulă de coaliție presupune foarte probabil o muncă de cârtiță, să spun așa, a PSD-ului, de a-l scoate pe Ilie Bolojan din loc, din poziția de președinte al PNL-ului, pentru că este foarte clar că sub președinția acestuia PNL-ul nu dorește să revină în zona unei cooperări și a unui parteneriat politic, ce să mai vorbim de o alianță cu PSD-ul. Și acolo cred că undeva este miza la care ne raportăm în acest moment și trebuie să avem în vedere faptul că este iunie, faptul că mâine se va invoca venirea vacanțelor pentru o lentoare deosebită a unor reforme pe care PSD-ul pretinde că dorește, nu-i așa, să le continue. Domnul Tomac a spus, chiar dacă informația este corectă, că tipul de reforme Bolojan sunt binevenite. Ceea ce trebuie să, sau am putea să înțelegem, este că ele sunt binevenite pe hârtie, dar într-adevăr aplicarea lor ar lua mult timp, multe negocieri și până la alegerile viitoare nu s-ar împlini. Deci suntem într-o zonă atât de fluidă, de proteică, încât pe moment cred că va trebui setea noastră, să spun așa, de mai bine, va trebui împinsă undeva pentru toamnă.
4: Domnule Stanomir, mai mulți consilieri ai domnului Nicu Șordan, ai președintelui României, în frunte, desigur, cu Eugen Tomac, premierul desemnat, pot duce publicul cu gândul la faptul că acesta este guvernul lui Nicu Șordan? Că tot ce va face acest guvern îi va fi reproșat? Sau, sigur, dacă se descurcă, va fi contabilizat de președintele României ca scor electoral?
8: În primul rând, pentru a fi guvernul președintelui, este nevoie ca președintele să aibă, dacă nu un partid, măcar o majoritate. În acest moment nu este limpede. Președintele poate să aibă o majoritate pentru că face parte dintr-o majoritate sau poate să aibă o majoritate pentru că o croiește ca atare. Nu sunt alte posibilități. Ca atare, președintele Nicu Șordan își propune, în modesta mea interpretare, să joace rolul Emmanuel Macron, dar fără să aibă instrumentul de care Emmanuel Macron dispune, anume un partid prezidențial. A spune că modelul Macron trebuie preluat cu foarte multă prudență, fiindcă președintele Macron este într-o groapă de potențial la ora actuală, nu doar pe final de mandat, ci și pe final de ciclu istoric, reușind să distrugă în cursul relativ lungii sare care de președinte partidele tradiționale și să lase loc radicalismului politic. Asta este rezultatul epocii Macron. Bun, știu că președintele Macron are foarte mulți admiratori. Eu am multe păcate și printre acelea și de a nu mă număra printre admiratorii acestui jupiterian Macron. Președintele nostru nu se pretinde jupiterian, ar fi și culmea, e cel mult un Jupiter cam jumulit, pentru că Macron oricum stă și într-un palat mai elegant, are o anumită aură de care se înconjoară. Președintele nostru este mai jumulit, că și România este mai jumulită, nu este Franța. Deși și Franța e jumulită în raport de ce a fost în trecut. Cam toate țările europene sunt puțin jumulite, dacă te uiți, mă uitam la imaginele cu Marina Și mă întrebam dacă astăzi ar cere țările europene să meargă în strâmtoare, cu ce ar merge? Cu ce ar merge? Cu ce? Cu ce ar merge, de exemplu, Marea Britanie? România nici nu se pune problema. Așa că, răspunzând la întrebarea dumneavoastră, este bine să ne gândim la un guvern prezidențial, dar pentru ca un guvern prezidențial este nevoie să existe, este nevoie, în primul rând, să existe un președinte cu autoritate. Un președinte cu autoritate, cred că ar fi acordat premierului desemnat ceva din autoritatea sa. Revin, firesc era în ordine democratică ca discuțiile pe majoritate să le poartă domnul Grindeanu. Le-a purtat atât de bine atunci când a produs căderea guvernului Bolojan, 280 de voturi obținut, nu? Putea să translateze foarte ușor. În acele voturi se numărau și colegii de la AUR. Altfel spus, colegii de la AUR sunt buni pentru votul la moțiune, dar de ce n-ar fi bun și pentru guvernare? Ce l-ar împiedica pe profesorul Sorin Grindeanu să fie coleg de guvernare cu profesorul Petrișor Peiu? Doi profesori. Pietă că am avea un guvern de profesori. Ce este? Care este problema? Că nu sunt pro-occidental, dar cine nu este pro-occidental în această țară? Până și doamna Șoșoacă s-ar putea să fie pro-occidentală, că dacă ne uităm puțin la aritmetica parlamentară, de voturile colegilor doamnei Șoșoacă depinde trecerea cabinetului. Doamna Șoșoacă tocmai a fost la forumul de la Sankt Petersburg, au luat contact cu Vladimir Putin, poate participa la negocierile pe care Uniunea Europeană ne poate duce cu Vladimir Putin, așa că noi avem personalități de prim rang. De ce să nu le folosim? Avem atâția pro-occidentali. E adevărat, unii sunt mai degrabă pro-Putin decât pro-occidental, dar în climatul actual, cine mai este, cine nu este pro-occidental? Poftim?
9: Ce mai e vestul în climatul?
8: Sigur, cred că unii știu ce este vestul, da. Alții mai greu, dar te spune că președintele României, dacă va lărgi plaja, s-ar putea ca toată lumea să fie pro-occidentală. Ceea ce pentru România este foarte bine până la urmă.
3: În discuțiile de astăzi, domnul profesor Preda, premierul desemnat a mai spus și că vede guvernul acesta format din tehnicieni, le spune, nu le spune tehnocrați, și că și secretarii de stat și prefecții vor fi persoane care nu au carnet de partid. Ajută asta la negocierile pentru formarea, pentru susținerea pe care putea să o obțină în Parlament?
9: În principiu, da, pentru că o condiție pusă de PSD este să nu fie useriști la niciun nivel și o condiție pusă de USR să nu fie, și de PNL este să nu fie PSD-iști la niciun nivel. Acum, domnul Grindeanu ne-a spus că au plecat secretarii de stat, dar știți, e plin de PSD în autorități, tocmai au numit la ICR o PSD-istă și așa mai departe. Deci, Grindeanu, în fine, trebuie să luăm mare atenție când ne spune pe unde mai e PSD-ul, că e în foarte multe locuri. Ce văd eu că se desenează în acest moment este un lucru despre care nu s-a discutat până acum și anume, cred eu, interesul unor partide pentru alegeri anticipate. Singurul partid care o spunea clar până acum era AUR și tabăra asta, altă blocul care e mai mare decât PSD, PNL și USR, par la rândul lor să fie gata. Dominic Friț a spus destul de clar, probabil că și la PNL vor veni semnale de genul ăsta și nu exclus ca, pe de o parte, în acest context, să avem un bloc atât de eteroclit, adică AUR, PNL și USR care să trântească orice vine de la Cotroceni. Și, mă rog, președinte poate să propună mai mult de doi, nu e obligat să dizolve camerele. Dar dacă tot o ții așa și ajungi la legea anticipată, atunci e posibil ca victima principală să fie PSD, pentru că, de fapt, ce vedem acum e că singurul partid care vrea un guvern e PSD. Singurul partid existent. Că e potențial și un partid prezidențial, că un asemenea partid ar putea să intre în alegeri, iarăși, sunt scenarii pe care...
8: Poate partidul prezidențial e PSD.
9: Nu e PSD, nu. Glumesc. Aici nu cred, dar PMP-ul, de pildă, s-ar putea reconverti. Mai sunt alte mici formațiuni care au participat la diverse alegeri pentru sprijinirea lui Nicușor Dan, de s-ar găsi o tabără. N-am avea un scenariu bulgăresc că președintele abia la început, dar ați văzut, în Bulgaria președintele a abandonat funcția prezidențială și s-a dus să conducă un partid pentru a deveni prim-ministru. Nu suntem acolo, nu-l văd pe Nicușor Dan făcând asta, insist, dar ce văd că se desenează este mai degrabă acest scenariu și atunci e posibil ca partidele despre care vorbim că sunt solicitate acum să sprijine un guvern să spună ok, puneți un guvern tehnic, tot îi ziceți așa, care îți pregătească alegeri. Asta poate să fie o negociere. Și victima să fie PSD. Adică dacă în momentul ăsta și AUR și PNL și USR consideră că marea problemă a țării este PSD și că vor să-l să-l pună sub 10% în alege, pot să o facă. Ăsta e un scenariu fezabil. Mai fezabil ar zice decât un tehnocrat care să fie și destoinic și capabil să negocieze mai bine decât a făcut-o Bolojan. Pentru că Bolojan, o fi având el păcate, ne-a tăiat și sporul de doctorat, n-am să uit asta, dar a negociat, adică a îndurat totuși 10 luni o atmosferă care n-a fost prielnică. Un mic bilanțare. Nu e ce ne așteptam, dar va fi greu să găsești pe cineva mai abil decât Bolojan acum ca persoană care să negocieze și să țină împreună o asemenea coaliție majoritară, dincolo de cea care ar investi acum guvernul. Da, pentru că trebuie nervi și trebuie o anumită experiență, adică trebuie să știi ce vor partidele, ce politici să faci, cu cine trebuie să negociezi pentru cu tare și cu tare politică. Astea sunt chestiuni pe care nu poți să le descoperi devenind ministru sau prim-ministru, știți? Asta e complicată viața, dar cu calm le vom depăși pe toate, ca să cităm și din președinte.
4: Domnule Magdin, de ce Nicușor Dan nu i-a încredințat această sarcină lui Sorin Grindean?
10: Bună întrebare. Nu sunt sigur că Sorin Grindean nu-și dorește această poziție. Nu sunt sigur că președintele a fost neapărat ferm față de Sorin Grindean, în sensul în care, odată ce l-ai dat jos pe Bolojan, vine tu în loc. Deci, explicațiile pot fi multiple. Nefând, unul dintre cunoscătorii acestei relații bilaterale, doar aș proiecta diferite scenarii în acest sens. Cred că noi suntem într-o zonă din România foarte periculoasă, în care noi suntem dincolo de conceptul de leadership și de eșecul leadership-ului, în sensul inspirațional și de direcție. Mă tem că suntem în zona de eșec al managementului, chestii de bază. De exemplu, discut cu fetița mea și spun fiecare dimineață trebuie să-ți faci patul. Da? Eu mă tem că în momentul de față, uitându-ne în spațiu public și la calitatea acțiunii guvernamentale și alte lucruri, să intrăm într-o zonă foarte joasă. Adică, cum ne spălăm pe dinți, cum ar veni ca și guvernare, cum facem patul, chestii de genul ăsta. Guvernul acesta, dacă e să uităm la sigur și față de media clase politice, este un guvern de calitate. Din nou, nici calitatea nu mai este ce a fost odată. Da? Pentru că tot a mai scăzut, a mai făcut compromisuri, da? De-a lungul timpului. Cred însă că suntem într-un vid de autoritate. Și asta este cel mai periculos. Pentru că, până la urmă, întrebarea este cine conduce această țară. Lumea caută interlocutori. Că vorbim de cei care ne împrumută creditori, că vorbim de cei care au nevoie, nu știu, chestii banale, iertați-mă, un investitor român, străin, care are nevoie de un permis. Pentru că ceea ce se întâmplă în perioada asta, din acest vid de autoritate, nu se mai mișcă nimic. Viața noastră stă acolo. Nu mai știi cu cine să vorbești.
9: Nu mai dau amenzi, vine domnul Chirițoc și
10: prezinește. Da, ideea este că nu
9: poți. Doar în Ungaria s-a întâmplat asta, în 2010-2012, apropo. Deci, eu îl văd pe Chirițoc devenind un mic Orban. Este o lovitură dată credibilității sistemului bancar din România, uriașă. Și a bătut joc și acum vreo 2 ani de editurile din România, acuzându-le în mod aberant și Asociația Editorilor din România de înțelegere și acum distruge sistemul bancar. Repet, Orban a făcut asta în 2010-2012.
4: Domnule Chirițoiu expiră mandatul pe 7.
9: Păi trebuia să expire de mult.
11: Victor deci... Orban, că e liberal.
9: Da,
11: nu se
9: e liberal.
11: Acum,
9: e liberal, mai e urbanist. Așa.
11: E, acum eu nu apăr.
10: Cred că în esență...
9: Pardon, scuze, dar e ceva foarte grav ce
10: face
9: Chirițoiu.
10: Important ceea ce spuneți și sunt de acord. Cred că percepția raportată la România în perioada asta este că riscăm pe fundat de criză de autoritate și de tentație. Se întâmplă și în alte democrații, dar nu este mai vulnerabil decât media, și am văzut acest lucru, să picăm plasa populismului accelerat și de deficitul nostru bugetar.
9: Este, da.
10: Dacă, de exemplu, ideea de este, ok, te iei de bănci doar pentru că au bani,
11: să le luăm cu totul
9: exact
11: banii.
9: Discursul au,
10: dacă
9: deci
10: intrăm într-o zonă de genul ăsta, trebuie să avem grijă. Eu nu sunt expert în economie și nu pot să-i dau sfaturi domnului Chirițoiu. Dar din afară, pare că noi suntem un stat care, deși raportează în ultimele luni faptul că stă mai bine la capitolul deficit, pare că ne în continuare foame de bani. Și dacă scopul este acum este să ieșim la vânat de gâște de aur și să le împușcăm în diferitele industrii care parcă fac bani, s-ar putea să avem surpriza în perioada următoare. Ca pur și simplu noi să nu mai avem surse de creștere. Pentru că, până la urmă, de exemplu, la domnul Tomac, vă spun ca și data asta, ca și trăind în zona politică de pe vremuri. Vorbesc eu din amintiri, bătrânesc frumos. Da? Și dar când făceam training-uri în zona politică cu lideri politici în context de campanie, mă uitam foarte mult la limbaj corporal. Ce îmi place la domnul Tomac este că dumnealui zâmbește. Asta poate fi, de exemplu, un element de contrast față de domnul Bolojan, în sensul în care, anterior, noi eram un pic mai triști și mai serioși.
8: E bine să zâmbești. Așa a fost. Mie nu reușește, dar i-a admit pe cei care
10: acum zâmbește, adică poate fi un punct de contrast de la care se pornești cu un nou premier. Să zici, domne, ăsta zâmbește, e mai simpatic, e mai de viață. A? Și cu guvernul lui o să fie relansarea mai ușoară. Râdem glumind, dar să știți că totuși contează, pentru că una dintre probleme pe care le-am avut în primul este că n-a mai circulat bani în țara asta. Este o realitate. A? Și vorbeam astăzi, de exemplu, cu cineva din zona de turism și mi-a spus, Radu, voi vorbiți chestii strategice de aterizor și super interesant. De te gândi că de la scandalul ăla cu dronele, mie nu mai vin turiști la hotel?
8: Poate.
10: Apropo, adică sunt implicații concrete. Ce vreau să spun? Suntem cuprinși de populism, suntem într-o criză autoritate. Eu nu fac atât de mult îngrijorări în ceea ce privește prezidențializarea guvernării și asta să vă spun de ce. Cum m-am mai întrebat în investitorii și cu prietenii la urși și la altele. Noi nu suntem o țară competentă, autocrat vorbind. Ai noștri sunt slabi.
4: Să mergem pentru final și o scurtă concluzie și la domnul Albu Comănescu. Un minut, domnule Comănescu. Ce șanse credeți că are guvernul pe care încearcă să-l formeze acum domnul Tomac să primească votul parlamentului?
7: Șansele sunt, din păcate, minimale. Minimale pentru că am văzut condiționalități puse din partea PNL-ului, din partea USR-ului, care sunt probabil mai reductibile decât cele puse de PSD. Dar nu înseamnă că nu există o șansă în măsura în care negocierile care s-ar putea să continue în zilele următoare, în orele următoare, să responsabilizeze sub o anumită formă factorii de putere din partide care să dea un consimțământ pe care, evident, la următoarea mișcare pot să-l retragă, însemnând după o vacanță parlamentară să avem din o serie de mișcări care să dea jos acest guvern. Suntem obișnuiți cu surprizele și, cum vă spuneam, până în toamnă, cred că vom avea de multe și de pline.
3: Domnilor, vă mulțumim pentru analiza din această seară. Doamnelor, domnilor, vă mulțumim pentru atenție. Nu uitați, știri și analize sunt și pe pagina noastră de internet la digi24.ro. Rămâneți alături de noi, vă așteaptă Cosmin Prelipceanu la jurnalul de seară. Ne revedem și mâine la ediție specială, începând cu ora 18. Să aveți o seară liniștită!

0: Maghiarii n-au spus ultimul cuvânt. Vezi noua echipă împotriva Kazahstanului. Fotbal amical înainte de mondial. Astăzi, în direct la Digi Sport.
1: Ziua s-a încheiat. Întrebările rămân. Ce s-a spus? Ce nu s-a spus? Ce se citește printre rânduri? Desfacem știrile, punem context și perspectivă, tragem concluzii. Un late show pentru mintea curioasă. Informație, analiză și un strop de umor.
2: Ziua nu se termină până nu înțelegi. Audiență națională. De luni până joi la Digi24.

0: Cu o săptămână înaintea reunirii Rapidului, Daniel Pancu are un obiectiv clar, vrea să repete și în Giulești parcursul bun de pe banca lui CFR Cluj.
1: Vrei, nu vrei, chiar dacă mie echipa mi se pare foarte bună a Rapidului, sunt 3 ani de nereușite până la urmă. Sunt calificări în play-off, dar terminate prost, fără calificare în cupele europene. Le-a lipsit ceva acolo, pe undeva. Pe undeva lipsește ceva. Rapid are lot mai bun decât CFR, nu am niciun dubiu. Eu am jucători pe care cred că pot să-i revitalizez și cu care pot face performanță. Sunt convins de lucrul ăsta.
0: Pe 19 iunie, rapidiștii pleacă în cantonamentul din Austria, unde vor disputa 3 amicale, cu Rapid Viena, FC Košice și Slovan Liberec.
2: Ți s-a cerut mai mult și ai spus tu play-off sau așa a venit din partea
1: clubului? Nu, eu am cerut mai mult și clubul a pus play-off.
2: N-am putea să ne întrebăm totuși clubul ce pretenții are de la...
1: Are pretenții să găsească un antrenor care să stea 2 sezoane, pentru că încă nu-l găsesc. Asta e obiectivul clubului.
2: Ai și tu pretenția asta? Să stai 2 sezoane?
1: Eu aș sta și 5.
0: Florentino Perez a fost reales ca președinte la Real Madrid până în 2030, când va avea 83 de ani. Perez, care a condus pe Galactici în 23 dintre ultimii 26 de ani, a obținut 65% din voturi în lupta cu Enrique Riquelme.
3: Este a sido un gran día para el Real Madrid. Muchas gracias por vuestro apoyo. Hoy ha ganado el Real Madrid. Aquí estoy para defender al Real Madrid. Vamos a seguir trabajando para que el Real Madrid siga ganando títulos. Orgulloso de tener a los mejores jugadores del mundo. Orgullosos de que vuelva uno de los mejores entrenadores del mundo, un madridista como es José Mourinho.
4: Sí.
0: Discursul lui Pérez a conținut și o notă de umor involuntar.
3: Habéis demostrado al mundo lo que es el madridismo, lo que representa este sentimiento, que nos une a millones de personas en el mundo, entre ellos al Papa, y que hoy...
0: Pérez este cel mai de succes președinte din istoria lui Real Madrid, cu 37 de trofee. Totuși, Los Blancos vin după 2 sezoane consecutive fără trofeu.
5: Ilie Dumitrescu este convins că José Mourinho o va redresa pe Real Madrid, echipă pe care a mai antrenat-o între 2010 și 2013.
6: Din ce informații am eu și am vorbit și cu Cristi Chivu când a intrat cu Inter și a câștigat tripla, da? Este un antrenor care știe să câștige, să scoată maximum de la jucători. Și sunt convins că va găsi rețeta și pentru Mbappé și pentru Vini Junior. Adică nu o să-i scoată din zona aia lor de lideri și să-i pună să care pianul niciodată.
5: Înainte să fie reales, Florentino Perez a promis că va face transferul verii. Va aduce pe Bernabeu un fotbalist de 150 de milioane de euro. Ilie Dumitrescu crede că acesta va fi francezul Michael Olise de la Bayern.
6: Vrea să vină cu o figură importantă în zona
2: aia. Dembele, nu?
6: Să bată cu la mine, adică să aibă și...
2: Poate să fie, uite, nu s-a gândit nimeni la Dembele. La Dembele nu s-a gândit nimeni și...
6: targetul...
0: Yamal s-a antrenat alături de coechipier pentru prima oară după ce naționala Spaniei a ajuns în Statele Unite. Yamal, Nico Williams și Victor Muñoz vor fi disponibili pentru meciul cu naționala din Capul Verde.
7: Los tres están dentro de los plazos para poder llegar en buenas condiciones para jugar el día 15. Los minutos no lo sabemos.
0: La primul mondial din carieră, Yamal se gândește deja la câștigarea trofeului.
8: Prometo que si gano el mundial, es que prometo que si gano el mundial me dejo toda la barba bigote durante qué año, cabrón. 3 semanas.
0: Spania are ultima repetiție înainte de mondial în direct la Digisport 1. Amicalul cu Peru se joacă la Puebla în Mexic și începe la 5 dimineața. Cu un sculbas fără geamuri și cu muzică la maximum, așa au ajuns jucătorii din Curaçao la ultimul amical înaintea decolării spre Statele Unite. Fotbaliștii pregătiți de Dick Advocaat vor fi cea mai exotică prezență de la Cupa Mondială. Naționala din insulele Caraibe s-a pregătit chiar și pe plajă înaintea meciului de debut cu Germania. O 155.000 de locuitori are insula reprezentată în premieră la Cupa Mondială. Curaçao face parte din regatul țărilor de jos. Naționala Iranului a ajuns în Mexic, de unde va face deplasarea în Statele Unite la fiecare meci din faza grupelor. Conflictul dintre Statele Unite și Iran a afectat delegația participantă pentru a șasea oară în istorie la un mondial. Mai mulți membri ai staffului tehnic nu au primit vizele, pentru care jucătorii iranieni au așteptat până în ultimul moment.
4: Fakat fikr mikonam be bazukanan va chand nafar squad fani viza dadan va khob fikr mikonam chand ta az نفرات اصلی کادر فنیمون که نقششون خیلی مهمه توی تیم متأسفانه بهشون ویزا ندادن.
0: ایران شا استابلیت کارتیرول جنرال لا تیخوانا شی وا دیسپوتا پریمول مچ دین گروپ لا لس آنجلس کو نووا زیلاند. بلژیا شی اجیپت سنت چلالته دو ادورساره پی کاره ایرانیانی له ور انتلنی ان گروپا ج. Tigroicele au revenit la București cu bronzul câștigat la Final Four-ul de la Budapesta după victoria clară în fața lui Brest. Pentru Valeria Maslova, medalia nu a fost singurul trofeu cucerit la MVM Dome. Rusoaica de la CSM nu s-a mai despărțit de pălăria în culorile drapelului României, cu care a apărut la interviu.
9: I'm grateful for this present from a fan. I don't know how it ended up on my head, but one point I was already with it and I don't remember where it came from actually.
0: Învinse de mes în semifinale, Tigroicele s-au capacitat în finala mică. În patru participări la Final Four, CSM a câștigat trofeul odată și a terminat de 3 ori pe locul al treilea.
9: I am proud and I'm happy how girls did it after this first game. I'm really grateful for everything we got, for every medal, every victory, and I appreciate every moment with this team.
5: Jacqueline Cristian a învins-o în două seturi pe Qin Wenzheng în primul meci de la Queens. În primul set, jucătoarea noastră a reușit break-ul la 2-2 și s-a impus cu 6-4. În al doilea act s-a mers cap la cap, iar în tie-break Jacqueline a câștigat cu 7-4 și s-a calificat în optimile turneului londonez. A fost doar a treia victorie pe iarbă pentru Cristian, care a trecut cu bine și peste întreruperea partidei din cauza ploii.
10: Until now I've had a love-hate situation with the grass, so that's why it means a lot to me, this match. But also it's really important to say this, that guys, thank you so much for staying today, because it hasn't been an easy day for either of us.

0: pentru început care sunt cele mai importante subiecte pe scurt, chiar acum. Un tir scăpat de sub control a lovit mai multe mașini și un autobuz plin cu călători la Constanța. Șoferul ar avea afecțiuni medicale, pe fondul cărora s-ar fi produs incidentul. Noi negocieri astăzi pentru formarea guvernului. Eugen Tomac va discuta cu reprezentanții UDMR ai minorităților naționale și cu parlamentarii neafiliați. Cod galben de vijelii și grindină în sud-est. ANM anunță că ploile vor cuprinde toată țara, vor fi cantități însemnate de apă. Au fost momente de panică la Constanța din cauza unui tir scăpat de sub control care a lovit mai multe mașini și un autobuz plin cu călători. După ce a lovit, cele 9 mașini au vehiculul de mare tonaj și-a continuat drumul, dar a terapat pe un scoar și într-un final s-a oprit într-un copac. 2 persoane au ajuns la spital, șoferița din prima mașină lovită, dar și conducătorul tirului, despre care polițiștii spun că ar avea câteva afecțiuni medicale, pe fondul cărora s-ar fi produs incidentul. Bărbatul a fost testat pentru consumul de alcool și droguri, iar rezultatele au fost negative.
1: Colegul a sărit repede de la volan că a venit peste el și apoi a continuat drumul. A sunat la 1-2, apoi s-a întâmplat în continuare. Și jos la sângeratoriu, și aici.
2: Doar ce am reușit să descărcăm aparatul tahograf, dacă a efectuat pozele conform normativului, dacă există vreun fel de manipulație asupra aparatului tahograf.
0: Momente de groază pe Transfăgărășan, mai mulți turiști au fost atacați de urși într-una dintre cele mai circulate zone turistice din județul Argeș. O tânără de 18 ani, cetățean străin, a fost rănită la un picior și transportată la spital. Cu rănii s-au ales și 2 turiști portughezi, un bărbat de 62 de ani și o femeie de 53 de ani din zona Vidraru. Cei 2 au mers singuri la spital, cu răni la mâini. Autoritățile au emis mesaje roalert și au securizat zona pentru prevenirea altor atacuri. Bărbatul care a împușcat 4 oameni în Lupeni, Hunedoara, a fost arestat preventiv, este acuzat de tentativă de omor calificat asupra unui membru de familie și, atenție, urmează informații cu un puternic impact emoțional. Bărbatul și-a împușcat pe stradă pe fosta soție și pe 3 membri ai familiei acesteia, totul sub ochii unui copil de 9 ani. Mai multe detalii are colega mea, Ana Maria Ianc.
3: Bărbatul care a tras mai multe focuri de armă spre mașina în care erau 5 persoane pe o stradă din municipiul Lupeni a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Vă reamintesc faptul că incidentul a avut loc în timp ce soția acestuia, cu care este în divorț, era în mașină alături de părinți, un copil în vârstă de 9 ani și un alt bărbat în vârstă de 28 de ani. După ce a executat focurile de armă, bărbatul s-a făcut nevăzut, fiind găsit de către polițiști la câteva ore distanță într-o pădure din apropierea orașului. 4 din cele 5 persoane care erau în autoturism au fost transportate de urgență la spital, acolo unde au primit îngrijiri medicale. În stare instabilă a fost tatăl soției cu care agresorul este în divorț. De menționat ar mai fi și faptul că bărbatul avea ordin de restricție față de fosta parteneră, copilul acesteia, dar și față de tatăl ei. Iar arma folosită de agresor era una letală pe care o deținea în mod nelegal.
0: Eugen Toma continuă maratonul consultărilor pentru formarea guvernului. Premierul desemnat se vede astăzi cu reprezentanții UDMR ai minorităților naționale și cu parlamentarii neafiliați. În ce stadiu sunt acum negocierile cu liderii politici, ne spune Amalia Dobre.
4: Bun găsit, Eugen Toma continuă consultările cu partidele. În prima parte a zilei este programată o întâlnire între premierul desemnat și reprezentanții UDMR. Mai apoi, în a doua parte a zilei, Eugen Tomac se va întâlni cu reprezentanții grupului minorităților naționale, cu Uniți pentru România, Pace și Pot. Rămâne de văzut cum se vor poziționa aceste partide, pentru că am văzut după prima rundă de consultări, liderii de la PNL, USR și PSD pare că fac un pas în spate în ceea ce privește susținerea guvernului tehnocrat. Mai exact, liderul PNL, Ilie Bolojan, spune că un guvern tehnocrat fără o susținere puternică politică în această perioadă nu este o soluție pentru România. Mai mult, liderul USR, Dominic Frit, spune de asemenea că acest guvern tehnocrat ar putea fi un paravan pentru social-democrați și știm atât PNL cât și USR au spus clar că nu vor vota sub nicio formă un guvern din care să facă parte PSD sau care să fie susținut chiar din umbră de social-democrați. Dacă ne uităm către social-democrați, vin și aceștia cu câteva cerințe, dacă le putem spune așa. Ei bine, liderul Sorin Grindeanu spunea că și-ar dori ca viitorul guvern să ia măsuri pentru relansarea economică și, de asemenea, și-ar dori și scăderea TVA-ului. Totuși, în ceea ce îi privește pe social-democrația, aceștia deocamdată nu

0: sunt convinși dacă vor vota sau nu, cu alte cuvinte, dacă vor susține sau nu în Parlament guvernul Tomac.
1: Am prezentat perspectiva noastră și anume faptul că un astfel de guvern care nu se bazează pe o susținere politică explicită nu este o soluție pentru România, neavând practic posibilitatea să continue reformele și să treacă lucruri dificile de care realitatea pe care o parcurgem are nevoie, pe care România nu le poate evita, fără o susținere parlamentară.
2: E aici un guvern tehnocrat cu girul PSD, evident că ar avea o mână slabă în a continua aceste reforme, tocmai reformele pentru care PSD a dat jos guvernul. Asta este motivul de ce i-am spus lui Eugen Tomac că greu vedem o susținere USR pentru guvernul lui.
3: Eugen Tomac este pregătit să adune om cu om pentru a obține majoritatea parlamentară necesară pentru a trece cabinetul propus de el. Este încrezător, spune că niciun parlamentar nu ar avea motive să nu-l susțină.
4: Eu cred că acest guvern va trece. Am plecat la drum cu acest gând și rămân determinat pe opțiunea că în ziua votului vor fi suficient de mulți membri ai Parlamentului României care să-mi acorde încrederea. Nu văd motive pentru care un partid reformator de dreapta sau pro-european de stânga să voteze împotriva unui cabinet care are niște obiective extrem de precise, care izvoresc din prioritățile României.
3: Socialdemocrații pun condiții, au cerut clar premierului desemnat să nu continue practicile de austeritate ale lui Ilie Bolojan. Abia spre finalul săptămânii PSD va anunța cum votează.
5: Am picat în capcană, inclusiv noi, într-o capcană pe care a întins-o Ilie Bolojan anul trecut, aceasta austerității ca singur model pe care putem să-l urmăm. Model prost. Și lucrul ăsta trebuie să se schimbe. Iar dacă Eugen Tomac vrea să aibă voturile PSD, trebuie să înțeleagă că asta este prima condiție a PSD-ului. De aceea am schimbat guvernul Bolojan. Nu știu dacă PSD-ul votează sau nu acest guvern. Asta vom hotărâ la sfârșitul acestei săptămâni, condiționați fiind de ceea ce vă spuneam mai devreme.

0: Necropsia medicului găsit mort în baia spitalului Floreasca arată că ar fi consumat fentanil, iar moartea acestuia scoate la iveală un adevăr crunt. Medicii rezidenți se plâng de oboseală și de condiții aproape inexistente pentru a-și desfășura activitatea. Colegiul Medicilor din România a venit cu rezultatele unui studiu amplu cu 1477 de medici rezidenți chestionați, care ne arată că intrarea acestor tineri în sistem se face cu multă oboseală și lipsuri. Vine cu toate datele jurnalistul Digi24, Carla Tănasie.
1: Bun găsit! După ce rezidentul de aici, de la Spitalul Floreasca, a decedat, alți colegi de-ai lui reclamă condițiile în care lucrează în spitale, iar Colegiul Medicilor din România a prezentat un studiu în legătură cu aceste condiții din spitale și peste 90% consideră că au nevoie de spațiu suficient și adecvat pentru activitățile profesionale. 91,9% spun că este necesar un spațiu dedicat rezidenților pentru recreere, pauze și luarea mesei. 92,5% spun că vor o cameră de gardă pentru rezidenți, acces la calculator și birou și de asemenea subliniază importanța respectării pauzei de masă. Solicită acces constant la dezinfectanți și materiale de igienă și de asemenea tot peste 90% spun că au nevoie de acces la dispozitive medicale esențiale. Jumătate dintre ei reclamă lipsa acordării zilei libere după gardă. Și acest rezident spunea că este obosit, iar o parte dintre ei spun că apelează la aceste substanțe care există în spitale, substanțe periculoase, cum ar fi fentanilul în acest caz, pentru a se relaxa. Însă folosite aceste substanțe într-o doză greșită, ele pot fi fatale. Acestea sunt primele informații că s-ar fi întâmplat în cazul acestui rezident care avea 32 de ani. Era medic rezident de urgență, urma să dea concursul pe post și să continue să-și desfășoare activitatea la Spitalul Județean din Giurgiu. De asemenea, Colegiul Medicilor din România, în urma acestui studiu, a anunțat că va vorbi cu managerii de spitale pentru a le asigura rezidenților condiții decente în spitale.
0: Imagini cu puternic impact emoțional vin de la un incident din Galați, unde un șofer a intrat în 4 mașini parcate și a lovit 2 angajați ai unei pizzerii. În urma incidentului deosebit de violent, bărbatul care consumase alcool a fost reținut. Colega mea, Dana Costache, are detalii.
2: Bărbatul a fost prins de polițiști pe stradă, în zona locuinței mamei sale. Individul a fost dus la spital și la mai bine de 10 ore de la producerea accidentului prezenta o alcoolemie de 0,08 grame alcool per litru de sânge. La testare antidrog a ieșit negativ. În noaptea de duminică spre luni, bărbatul de 46 de ani ar fi pătruns într-o intersecție din Galați fără a respecta indicatorul cedează trecerea. Pe imaginile surprinse pe o cameră de supraveghere se observă că șoferul pierde controlul volanului din cauza vitezei și lovește 4 autoturisme parcate, iar în urma impactului una dintre mașinile lovite este proiectată într-o pizzerie din zonă. 2 angajați au fost răniți și au ajuns la spital. După producerea accidentului, șoferul a fugit și a fost prins, așa cum vă spuneam, după aproape 10 ore. După audiere a fost reținut pentru 24 de ore, iar astăzi va ajunge în fața magistraților în vederea luării unei măsuri preventive. Individul are acum dosar penal pentru vătămare corporală din culpă și părăsirea locului accidentului.
0: Incident grav la un spectacol de circ în Slatina. Un acrobat a fost aruncat de pe o roată în timp ce făcea un exercițiu periculos. În cădere s-a prăbușit peste un bărbat care se afla în primul rând. Din fericire, nimeni nu a fost rănit în urma incidentului. Vă avertizăm, urmează informații și imagini care vă pot afecta emoțional.
3: Sora acrobatului susține că fratele ei a pierdut prinderea din cauza că i-au transpirat mâinile. S-a întâmplat când executa un exercițiu nou pentru care se antrenase 2 săptămâni.
4: A încercat băiatul un nou truc, este fratele meu și tot în regulă este. Deci a fost un pic, a căzut pe lângă scaune, dar stă în picioare și este în regulă. Publicul, am vrut să zic că s-a panicat pe momentul de față, că a crezut că o să fie ceva, lovitura sau, Doamne ferește, să trebuie chemat ambulanță sau poliție sau ceva, dar nu a fost cazul.
5: Mâinile ei s-au unecat că era foarte cald și doar s-a zgâriat puțin. După aceea a continuat, da, a continuat, a putut să se meargă pe picioare, deci chiar nu s-a întâmplat nimic, a continuat numărul, a terminat și spectacolul și finalul, mai a făcut și încă un număr, locul morții. Deci tot era în regulă.
3: Inspecția Muncii a anunțat că nu sunt necesare cercetări în acest caz, având în vedere că nu există victime.

0: Avertisment al medicilor, tot mai mulți minori ajung la spital în urma accidentelor cu trotinete electrice. De cele mai multe ori, victimele nu poartă echipamente de protecție și merg cu viteză. Mai multe detalii are colegul meu, Mihai Vălușescu.
1: Bun găsit tuturor! Medicii din Timișoara vin acum din nou cu un avertisment despre trotinetele electrice. Potrivit Spitalului Județean, unul dintre accidente de trotinete care ajung în atenția medicilor implică un copil. Mesajul vine într-o perioadă în care tot mai multe cazuri au atras atenția opiniei publice în vestul țării, unde au apărut imagini cu minori surprinși pe trotinete electrice, pe drumuri intens circulate sau în situații care puteau duce oricând la o tragedie. Specialiștii atrag atenția că cei mai expuși sunt copiii sub 14 ani, iar lipsa căștii crește semnificativ riscul traumatismelor craniene și faciale. De altfel, sezonul cald este perioada în care se înregistrează și cele mai multe accidente cu trotinetele electrice. Regulile sunt simple, spun autoritățile: purtarea căștii de fiecare dată, supravegherea copiilor, folosirea trotinetelor doar în zone sigure și respectarea limitelor de viteză. Mesajul vine și în contextul cazului adolescentului de 14 ani din Timiș, aflat încă în stare gravă după un accident cu trotineta electrică.
0: Magazin online de haine cu imaginea coifului de la Coțofenești. Cine este proprietarul, vă spunem imediat. Un angajat al Romața a fost prins că a consumat substanțe interzise în timp ce se afla în serviciu la aeroportul internațional Varamian cu din Cluj-Napoca. Compania a anunțat că persoana respectivă nu mai are voie să intre în instituție. Mai multe date are Bianca Timșa.
2: Cazul a fost semnalat la sfârșitul lunii mai, astfel că s-a făcut o anchetă internă. Potrivit companiei, situația a fost raportată imediat și angajatul a fost testat pentru consumul de substanțe interzise. În urma acestei situații, angajatului i-a fost suspendat accesul în locațiile instituției. Reprezentanții companiei au precizat că angajatul nu desfășura activități de control al traficului aerian și nu avea atribuții privind autorizarea decolărilor sau aterizărilor. Acesta lucra în cadrul serviciilor tehnice de comunicații, navigație și supraveghere. Totodată, o comisie de cercetare verifică acum împrejurările cazului și va stabili dacă se impun sancțiuni disciplinare.
0: Pericol de prăbușire pe drumul național 10 în zona localității Siriu, județul Buzău. O porțiune de aproximativ 100 de metri s-a surpat. După verificări la fața locului, Comitetul pentru Situații de Urgență a clasificat zona drept calamitată. Colega mea, Ioana Carpen, are detalii.
3: Bun găsit! Autoritățile încearcă să intervină cât mai repede după ce specialiștii au confirmat că o porțiune de aproximativ 100 de metri din drumul național 10 în zona Siriu riscă să se prăbușească. Analiza arată că apa proveniente din infiltrații și din izvoarele subterane a slăbit terenul de sub drum, iar acesta se deplasează treptat către albia râului. Drumul național 10 este unul dintre cele mai importante drumuri din zonă, asigurând legătura dintre Buzău și Brașov. Din cauza problemelor apărute, circulația în sectorul afectat se desfășoară în prezent alternativ pe o singură bandă, fiind dirijată cu ajutorul semafoarelor. Pentru a grăbi lucrările, Comitetul Județean pentru Situații de Urgență a declarat oficial zona calamitată. Astfel, autoritățile pot obține mai rapid fondurile necesare și pot reduce timpul pentru emiterea documentelor și avizelor obligatorii. Reprezentanții instituțiilor implicate spun că lucrările de consolidare ar putea începe în următoarele zile. Intervenția este considerată urgentă, deoarece fenomenul continuă să evolueze și există riscul ca drumul să fie afectat și mai grav dacă măsurile nu sunt luate la timp.
0: Date meteo, acum se anunță o perioadă cu vreme instabilă pentru două zile. Ploile se vor concentra în sud și în sud-est, apoi vor cuprinde toată țara și vor aduce cantități însemnate de apă. Greta Gavrilă știe cât de intense vor fi fenomenele și ce se întâmplă cu temperaturile.
4: Bun găsit! Dobrogea și patru județe din nordul Mândeniei sunt vizate de un cod galben de furtuni. Vor fi ploi torențiale, fenomene electrice, intensificări ale vântului și se vor strânge izolat chiar și peste 40 de litri de apă pe metru pătrat. Din acest motiv și hidrologii avertizează că riscul de inundații va fi ridicat în zonele vizate. Perioade cu instabilitate atmosferică vor fi și în zilele următoare. Pentru ziua de miercuri, meteorologii anunță ploi de vară la munte și pe alocuri în sud. Însă de joi, un nou val de furtuni va traversa toată țara. Între timp, maximele vor trece de 30 de grade, iar cele mai ridicate valori se vor înregistra în regiunile vestice. Vineri se va mai răcori vremea și vor fi cel mult 26-27 de grade. Cam atât despre vreme, rămâneți pe Digi24!
0: Lumea nu este pregătită pentru avalanșa de șocuri economice și militare, iar asta provoacă îngrijorare la vârful Fondului Monetar Internațional. Avertismentul este transmis de șefa FMI, care cere țărilor lumii să se adapteze rapid la schimbări bruște.
5: I'm concerned that we are not completely internalizing yet that this is how the world is going to be. We are not going to get to a place where shocks are gone. And what should we do? I have been telling our members time and again, look, there are things you cannot influence. But how you take care of your own country, how you build the foundation to withstand these shocks, it is in your hands. We care about the health of the world economy like a family doctor. So we go to countries, we take their vital signs, and then we say, okay, maybe you have to do a little bit more of this and a little bit less of that. We also have an emergency service.
6: So when I go to the doctor, I usually follow, you know, the advice. Uh-huh. Not everybody does that. So you can go to a country and say, like, look, I'm worried about inflation. I'm worried about this. And they can say, thank you so much. Bye-bye.
5: What we find is that countries that take seriously advice, like people who are following their doctor's prescriptions, do very well.
0: Suntem conectați permanent, dar tot mai singuri. Un nou studiu arată că în orașele din ce în ce mai aglomerate, tot mai mulți oameni se simt singuri, deși trăiesc unii lângă ceilalți. Comunitățile de altădată au dispărut, iar odată cu ele, prietenile sunt tot mai puține. În timp ce bunicii au prietenii de o viață, tinerii recunosc că evită socializarea și că nici măcar nu-și cunosc vecinii.
7: Aceste doamne sunt prietene de aproape 40 de ani. Au fost colege și acum, deși stau în orașe diferite, se întâlnesc odată la câteva luni în aceleași locuri în care au crescut împreună.
8: Care ar fi secretul pentru o prietenie de durat?
9: Secretul ar fi să vorbești privindu-l pe celălalt în față. Tinerii, eu merg într-un parc și sunt la discuții ei acolo în parc, să duc la asta, dar fiecare cu telefonul lui.
7: Doamna Suzana împlinește 83 de ani luna viitoare. Periodic se întâlnește la restaurant cu prietenele.
10: Socializez, am prieteni vechi, 60 și ceva de ani, am și familie, am nepot.
8: Cum vă petreceți timpul cu prietenii?
10: Suntem 5 și ne întâlnim la restaurant, unde suntem, până la urmă, cred că și cunoscute.
7: Prietenii pe care tinerii din ziua de azi nu le-au trăit. Mulții dintre ei nu-și cunosc nici măcar vecinii pe lângă care trec zilnic.
11: Nu caut să am mulți prieteni, nu-mi place să am mulți prieteni.
12: Și majoritatea, hai să zic, ăștia care sunt pe palier cu mine, cam știu, pe alții nu, n-am habar.
13: Mai am în cartier câțiva prieteni, dar vecini și așa nu.
14: Deși trăim în orașe pline de oameni care sunt din ce în ce mai aglomerate, noul studiu arată că tocmai în aceste locuri ne simțim singuri și asta pentru că, deși interacționăm cu multe persoane, contactele sunt adesea superficiale și trecătoare.
15: Cred că mai degrabă o schimbare graduală, care are și o dimensiune, să zicem, economică și o dimensiune de design urban. Avem foarte puține spații de socializare în orașe, foarte puține spații comunitare.
7: Cercetările arată că singurătatea nu afectează doar starea emoțională, ci poate avea efecte și asupra organismului.
16: Cu cât stai mai mult pe social media, cu atât te simți mai izolat social, chiar dacă comunicăm cu prieteni, cu vecini, cu colegi, în esență fiecare vede treaba lui. Soluția este deseori să începem cumva să ne conectăm mai mult la cei de lângă noi.
7: Mai multe studii asociază izolarea socială prelungită cu un risc mai mare de depresie, anxietate, tulburări de somn și probleme cardiovasculare.
0: Undă de șoc în justiția franceză după ce o fetiță de doar 11 ani a fost ucisă de un bărbat acuzat de mai multe ori de viol și agresiune sexuală. Cine este autorul, vă spun imediat. Tezaurul dacic, furat anul trecut din muzeul olandez, continuă să-i aducă bani unuia dintre hoți, chiar dacă acesta este în închisoare, recent condamnat. Individul și-a lansat un magazin online de haine cu imaginea coifului de la Coțofenești. Cu detalii suplimentare vine Andreea Crăciunescu.
17: Bun găsit tuturor! Unul dintre cei trei bărbați condamnați pentru furtul tezaurului dacic și-a lansat chiar din închisoare propriul brand de haine și am văzut folosește imaginea coifului dacic pentru a-și promova afacerea. Produsele sunt vândute pe un site creat chiar de acest deținut în închisoare, iar firma este făcută chiar pe adresa penitenciarului, am văzut. Bărbatul a pus la cale și un plan pentru a-și promova afacerea. În instanță s-a prezentat purtând unul dintre aceste tricouri cu o imagine a coifului dacic. De altfel, folosește inclusiv un mesaj care face trimitere spre București, capitala României, acolo unde au fost expuse pentru prima dată coiful dacic și cele trei brățări de aur. Am văzut pe site-ul acesta, pe magazinul online, că vinde nu doar tricouri, ci și șepci, pantaloni scurți și foarte interesant, ne uităm și la secțiunea despre mine, unde a scris așa, poate ați auzit poveștile despre coiful de aur, dar vreau să dau o turnură pozitivă acest situații, așa că am creat acest brand.
0: Schimbașii de replici de la distanță între Vladimir Putin și Zelenski, scrisoarea deschisă prin care președintele ucrainean cerea negociere de pace, l-a revoltat atât de tare pe liderul de la Kremlin, încât l-a numit pe Zelenski obraznic. În plus, Putin a ținut să-l laude pe Donald Trump pentru modul în care l-a tras la răspundere pe președintele ucrainean la Casa Albă. Răspunsul lui Zelenski a venit pe un ton ironic. Liderul de la Kiev a dat de înțeles pentru Sky News că prima variantă a scrisorii era și mai nepoliticoasă decât cea finală.
18: О котором вы сейчас сказали. Оно действительно с элементами хамства. Первое, он упомянул там, автор письма, о моем возрасте. Значит, ну что можно сказать? Конечно, о возрасте должны думать все. Но мне представляется, что в моем возрасте и многие другие политические деятели осуществляют свои функции, и некоторые постарше меня. Автор указывает также на то, что не нужно следовать договоренностям, которые были достигнуты в Анкоридже. И более того, нужно искать настоящих гарантов возможных договоренностей между Россией и Украиной. И искать их нужно в Европе. Но почему отказывают в таком качестве американской администрации президенту Трампу, мне не очень понятно. Оружие хотят получать из Соединенных Штатов, а вот видеть администрацию США и президента Трампа в качестве гарантов почему-то не хотят. Но мы все видели, как Дональд на глазах у всего мира занимался воспитанием автора этого письма, указывал на дресс-код, понимаете, значит, давать все время Рэмбо, значит, первую кровь, конечно, ну, где-то, может быть, уместно, но не везде, но не везде. Это первое.
19: It was quite a cheeky letter. He described it as rude. You referenced his age, for example, the number of years he's been in power. You said you've been in power for 26 years. And
20: You didn't read first version.
19: the first version was ruder? Do you want to share with us?
20: No.
0: Dictatorii și-au dat întâlnire în Coreea de Nord. Președintele Chinei a fost întâmpinat pe aeroport de Kim Jong-un și soția sa. Vizita lui Xi Jinping are loc într-un moment în care fenianul s-a apropiat tot mai mult de Rusia.

Aproape 70.000 de oameni s-au adunat pe stadionul Santiago Bernabeu din Madrid pentru Papa Leona. A fost ultimul său eveniment de mare amploare din capitala spaniolă, înainte de a pleca la Barcelona, unde va sfinți noul turn al Bazilicii Sagrada Familia, acum cea mai înaltă biserică din lume.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Stelian Tănase este invitatul zilei de astăzi.
3: Întrebarea numărul 1, comunismul a murit sau doar și-a schimbat vocabularul în România?
4: Comunismul ca sistem, comunismul instituțional a dispărut, nu mai există. Dar societatea este tarată de faptul că a stat 45 de ani sub comunism și nu se schimbă așa ușor. Și cred că încă generația aceea, și eu îi aparțin, încă sunt acolo. Jumate din trupul lor este în epoca dinainte de 89. Am văzut scene, eu sunt așa un observator al vieții, străzii, oamenii, locurile pe unde mă duc, și reflexele sunt alea de atunci, la cozi și la... N-am ieșit de acolo. Poate copiii lor și ăia care stau foarte mult în străinătate, la muncă, la studii, să vină cu altă mentalitate și să dea o societate mai curată românească. Dar comunismul instituțional a dispărut. Și nu cred că va reveni vreodată.
3: Întrebarea numărul 2. Românii iubesc libertatea sau doar lipsa regulilor?
4: Cred că iubesc haosul, dezordinea. Dar atenție, numai când îi privește pe alții, nu pe el. Când e vorba de el, el vrea să fie reguli ca să se protejeze.
3: El... Pentru că din haos...
4: Haosul e foarte popular.
3: Se câștigă din haos?
4: Dezordinea. E foarte populară societatea românească. Ne disciplinăm greu, vedeți că nu se fac angrenaje de oameni și în partide și companii care să meargă ordonat.
3: Întrebarea numărul 3. Ce seamănați cel mai mult cu PCR?
4: Aur.
3: Aur?
4: Da. PSD. Adică cultura lor informațională, organizațională, mă iertați, este asta. Vin de acolo, din straturile străfunde ale comunismului.
3: E o diferență între PSD și AUR?
4: PSD este mai instituționalizat. Are o experiență, a fost în campanie, a guvernat, a dat președinți, a dat prim-ministri, a dus lupte politice multe, adesea cu mijloace neoneste. Mineriadele, de pildă, ca să dau un exemplu. AUR este mai mult o mișcare decât un partid. Este așa un fel de... de viscol care răscolește climatul politic, dar prevăd că se va estompa, se va subția și va dispărea destul de curând.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Serghei este invitatul zilei de astăzi.
3: Spune-mi un lucru, tu îți scrii poantele, nu? Înainte.
2: Da, da.
3: Cât este pregătire?
2: Scuze, ai zis poante. Da.
3: Cât e pregătire, cât e improvizație?
2: Încerc să nu fie improvizație. După
3: e meserie?
2: Da. După un timp, improvizația îți vine foarte ușor. După niște mulți ani pe scenă, e foarte ușor să faci improvizații. Doar că eu încerc să... În mintea mea, eu încerc să respect publicul. Bă, publicul a plătit un bilet care nu e chiar ieftin. Vreau să-i dau gumile mele scrise de acasă. Frumos, liniuță. Am scris-o pe asta, pe asta. Am reținut-o, am repetat-o de 200 de ori ca să-mi intre bine în cap. Asta e modul meu de a respecta publicul.
3: Când nu ți-a ieșit?
2: Nu e o chestie atât de rară să nu-ți iasă. Se întâmplă să nu-ți iasă. Acum depinde ce înseamnă asta. Ce înseamnă să nu-ți iasă? Să fie un show prost, să-l văd așa...
3: Publicul să stea... Bănuiesc că ăsta este feedback-ul cel mai important.
2: Dar se întâmplă. Nu e atât de rară asta. Se întâmplă.
3: Și cumva... nu te descurajează? Nu-ți vine să mori în momentul în care vezi că nu poți să... scoți nimic de la publicul ăla?
2: Mai adresez uneori asta. Îi mai întreb, mă, a murit cineva în sală? S-a întâmplat ceva? Spuneți că... Adică problema e de obicei când îi întreb chestiile astea, îi și întreb dintr-un motiv clar. Că dacă show-ul ăla e nou, năguț, nu l-am mai făcut niciodată, poate nu-i show bun. Nu am nimerit glumile astea, aici s-o mai râs un pic, aici nu s-o râs deloc. Asta e așa. Dar dacă am mai făcut show-ul ăsta de 30 de ori, s-o râs de fiecare dată și la voi nu se râd, înseamnă că problema nu e la mine. Ori eu zic eu greșit profund, ceea ce nu cred, ori...
3: Și ți s-a întâmplat?
2: Da, se întâmplă.
3: Unde ai găsit publicul ăsta foarte sobru așa?
2: Dar nu neapărat sobru, e și în funcție de oră, de zi, de dacă show-ul e la 5 după amiază. Cât de multe ori, dacă avem, mă duc în Galați sau în orice oraș, de obicei depășește capacitatea asta și facem două show-uri. Și atunci show-ul o să fie două show-uri în aceeași zi. E de la 8 și de la 5, că show-ul durează o oră jumătate, până ieză, până intră, până toate alea. Și de la 5, mai ales dacă e vineri sau joi și vin oamenii de la muncă, trebuie să te aștepți că nu au atâta energie cum au la show de la 8. Și atunci trebuie să iei o leacă mai altfel, să mai, hai să facem așa, hai să mai vorbim un pic. Există elementul ăla de improvizație, dar eu întotdeauna trebuie să mă întorc înapoi la glumele scrise. Pentru că înțeleg de ce a venit omul la mine, a venit la glumile astea, el vrea să audă despre politicieni, vrea să audă despre chestiile astea, vrea să audă despre mine.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: Digi24 te invită la Untold, festivalul numărul 3 în lume. Ca în fiecare an, Untold vine cu cel mai bun line-up, cu cele mai tari experiențe și cel mai mult suflet. Live, legendarul Sting vine pentru prima dată la Untold. Lewis Capaldi, fenomenul tânăr din pop, în premieră în România. Flo Rida, refrenele tinereții și copilăriei tale. Zara Larsson, iconică pentru piesele sale dance pop și cei mai iubiți DJ ai planetei. Martin Garrix, The Chainsmokers, Marshmallow, Kygo, Lost Frequencies și mulți alții. 6-9 august la Cluj-Napoca. Lista de artiști și abonamentele sunt disponibile pe untold.com.

0: Ne-am întors în direct, doamnelor, domnilor, cu informațiile externe. Tragedie cumplită. Doi oameni au murit după ce avionul în care se aflau s-a prăbușit. Momentul a fost surprins de camere. Vă avertizez, urmează imagini care vă pot afecta emoțional.
1: Dios mío. Dios mío, Dios mío.
0: Accidentul a avut loc pe un aeroport din sud-estul Republicii Dominicane la puțin timp de la decolare. Pilotul și copilotul au anunțat probleme tehnice și s-au întors din drum. Au încercat o aterizare de urgență, însă avionul de mici dimensiuni s-a prăbușit pe pistă, a luat foc și a explodat. Cei doi membri echipajului erau singurii oameni de la bord și au murit pe loc. Acum 5 ani, un incident similar a dus la moartea a 9 oameni, printre ei și un cunoscut producător muzical din Puerto Rico. Bilanțul victimelor crește în Filipine după cutremurul cu magnitudine de 7,8. Cel puțin 35 de oameni au murit și peste 200 au fost răniți. Inițial, oficialii au ordonat evacuarea zonelor din nordul arhipelagului și au emis alerte de tsunami, pe care au ridicat-o după câteva ore.

0: Cutremurul s-a produs la primele ore ale dimineții, când oamenii se pregăteau de serviciu și de școală. Epicentrul său a fost în largul coastei Mindanao, a doua cea mai populată insulă din arhipelagul filipinez. Au urmat 138 de replici, cea mai mare cu magnitudinea de 6,1. Imaginile cu o femeie care își riscă viața ca să-și salveze nepotul fac înconjurul internetului. A fost emisă și o avertizare de tsunami în mai multe țări din regiunea Pacificului, între care Indonezia, Taiwan și Japonia. Valurile puternice au semănat panică printre oameni.
1: Malakas talaga, kaya tumulo talaga ang luha ko. Kasi ang naalala ko yung mga bata ko, baka anong nangyari, at saka pamangkin ko.
2: Umuwi ako kanina sa bahay, walang kurente, walang tubig. Lahat napiktuhan. Wala kaming mainom.
0: Autoritățile au ordonat evacuarea zonelor de coastă, iar în mai multe provincii au fost întrerupte curentul electric și comunicațiile.
3: Iată un caz cutremurător în Franța. O fetiță de 11 ani a fost ucisă de un bărbat acuzat de mai multe ori de viol și agresiune sexuală, dar care nu a fost niciodată condamnat, pentru că nicio plângere nu a fost investigată pe deplin. Ministrul francez al justiției numește tragedia drept un eșec al sistemului judiciar.
0: La o săptămână de la dispariție, Liana, fetița de 11 ani, a fost găsită moartă în silozul unei ferme abandonate. Principalul suspect, tatăl unei colege de școală, vizat de mai multe acuzații de agresiune sexuală împotriva minorilor, inclusiv 4 de viol. Niciuna dintre plângeri nu a fost cercetată până la capăt.
4: Moi, je l'avais déjà vu de mes propres yeux amener des goûters à Liana. On le voyait devant le collège donner des goûters à des enfants. Surtout une dans ma classe qui me disait que il avait forcément monté dans sa voiture, qu'il lui avait touché la cuisse.
0: Cel care le-a spus polițiștilor unde s-ar afla fata este un bărbat care a lucrat cu suspectul la acea fermă.
5: Isolé, en pleine campagne, que c'est un silo qui ne sert plus et qu'on peut y cacher.
0: Și fratele suspectului a fost reținut acum pentru fapte similare pe care le-ar fi comis timp de 10 ani. Printre altele este acuzat că ar fi violat o fată de 15 ani, dar și-ar fi abuzat și amenințat cu moartea propria soție.
6: En fait, on se dit aussi nous, mais pourquoi on nous a pas entendu? Pourquoi on nous a pas écouté?
0: Ministrul francez al justiției promite măsuri dure, oamenii îi strigă însă demisia.
7: Il y a 70.000 plainte aujourd'hui en France, un état de fait, ressort par ressort, tribunal par tribunal, commune par commune.
0: Procurorii au la dispoziție o lună ca să analizeze plângerile care vizează agresiunile împotriva minorilor din întreaga țară.
3: La Moscova, zeci de femei și-au împărțit pumni și picioare la un magazin de cosmetice. Scandalul a avut loc după ce un brand de cosmetice a anunțat că oferă gratuit o cantitate mare de produse, pentru că regula era primul venit, primul servit, în momentul în care s-a deschis ușa, a început și încăierarea. Zecile de tinere s-au îmbulzit pe ușa îngustă și au încercat o luptă pentru supraviețuire. Unele femei au leșinat și au fost chemate mai multe ambulanțe. Scandalul s-a oprit abia după ce a venit poliția. Captură impresionantă de droguri în Polonia, polițiștii au confiscat o tonă de heroină în valoare de 60 de milioane de dolari. Este una dintre cele mai mari capturi de droguri din ultimii ani înregistrate în Polonia. Ofițerii au descoperit drogurile în containere încărcate în Emiratele Arabe Unite, din care au ajuns într-un port din apropierea orașului Gdansk. Drogurile erau ascunse într-un transport de cărămizi decorative și au fost descoperite prin folosirea echipamentelor cu raze X. Poliția poloneză a primit informații despre transport de la autoritățile vamale britanice. 3 cetățeni polonezi, 2 bărbați și o femeie au fost arestați. Primul videoclip cu un rechin alb ajuns în Marea Mediterană a fost filmat de o echipă de scafandri voluntari ai unei organizații pentru protecția mediului. Întâlnirea unică a avut loc la 40 de metri adâncime în apele din strâmtoarea Siciliei. Specialiștii au mers acolo pentru a îndepărta ceea ce ei numesc o plasă fantomă. Rechinul de 4 metri lungime a încercuit grupul de câteva ori, după care și-a pierdut interesul. Aceasta ar fi prima filmare subacvatică cu un rechin alb adult în apele Mării Mediterane. Biologii marini spun că fenomenul este extrem de neobișnuit și cred că pescuitul excesiv a forțat specia să se deplaseze spre Marea Mediterană.
8: Cu o săptămână înaintea reunirii Rapidului, Daniel Pancu are un obiectiv clar, vrea să repete și în Giulești parcursul bun de pe banca lui CFR Cluj.
9: Vrei, nu vrei, chiar dacă mie echipa mi se pare foarte bună a Rapidului, sunt 3 ani de nereușite până la urmă. Sunt calificări în play-off, dar terminate prost, fără calificare în cupele europene. Dar lipsit ceva acolo, pe undeva. Pe undeva lipsește ceva. Rapid are lot mai bun decât CFR, nu am niciun dubiu. Eu am jucători pe care cred că pot să-i revitalizez și cu care pot face performanță. Sunt convins de lucrul ăsta.
8: Pe 19 iunie, rapidiștii pleacă în cantonamentul din Austria, unde vor disputa 3 amicale, cu Rapid Viena, FC Košice și Slovan Liberec.
10: Ți s-a cerut mai mult ce ai spus tu, play-off, sau așa a venit din partea?
9: Nu, eu am cerut mai mult și clubul a pus play-off.
10: N-am putea să ne întrebăm totuși clubul ce pretenții are de la...
9: Are pretenții să găsească un antrenor care să stea 2 sezoane, pentru că încă nu-l găsesc. Asta e obiectivul clubului.
10: Ai și tu pretenția asta? Să stai 2 sezoane?
9: Eu aș sta și 5.
8: Petrolul a evitat cu emoții barajul pentru menținerea în Superliga. Retrogradarea ar fi fost sinonimă cu falimentul pentru ploieșteni. Datoriile clubului au ajuns la 9 milioane de euro, iar gazarii au făcut cererea de intrare în insolvență. Lupii vor începe următorul sezon cu un lot modificat în mare măsură. Grozav e singurul dintre veteranii echipei care a primit propunerea de prelungire a contractului. Pap, Ricardinho, Roche, Boateng și Aimbetov sunt primii plecați în această vară. Nici Mehmet Topal nu mai rămâne la Ploiești. În locul său, gazarii au apelat la un antrenor portughez, Ricardo Sousa.
11: Hello Petrol family. I'm really happy to sign for this historic club and become part of Petrol family. I'm ready to work hard and to help a team to achieve its goals. I can't wait to start and feel your support. Hi Petrol.
8: Florentino Perez a fost reales ca președinte la Real Madrid până în 2030, când va avea 83 de ani. Perez, care a condus pe Galactici în 23 dintre ultimii 26 de ani, a obținut 65% din voturi în lupta cu Enrique Riquelme.
12: Este a sido un gran día para el Real Madrid. Muchas gracias por vuestro apoyo. Hoy ha ganado el Real Madrid. Aquí estoy para defender al Real Madrid. Vamos a seguir trabajando para que el Real Madrid siga ganando títulos. Orgulloso de tener a los mejores jugadores del mundo. Orgullosos de que vuelva uno de los mejores entrenadores del mundo, un madridista como es José Mourinho.
8: Sí. Discursul lui Pérez a conținut și o notă de umor involuntar.
12: Habéis demostrado al mundo lo que es el madridismo, lo que representa este sentimiento, que nos une a millones de personas en el mundo, entre ellos al Papa, y que hoy...
8: Pérez este cel mai de succes președinte din istoria lui Real Madrid, cu 37 de trofee. Totuși, Los Blancos vin după 2 sezoane consecutive fără trofeu.
13: Ilie Dumitrescu este convins că José Mourinho o va redresa pe Real Madrid, echipă pe care a mai antrenat-o între 2010 și 2013.
14: Din ce informații am eu, și am vorbit și cu Cristi Chivu când a intrat cu Inter și a câștigat tripla, da, este un antrenor care știe să câștige, să scoată maximum de la jucători. Și sunt convins că va găsi rețeta și pentru Mbappé și pentru Vini Junior. Adică nu o să-i scoată din zona aia lor de lideri și să-i pună să care pianul niciodată.
13: Înainte să fie reales, Florentino Perez a promis că va face transferul verii. Va aduce pe Bernabeu un fotbalist de 150 de milioane de euro. Ilie Dumitrescu crede că acesta va fi francezul Michael Olise de la Bayern.
14: Vrea să vină cu o figură importantă în zona aia,
10: Dembele, nu?
14: Să bată cu Lamine, adică să aibă și...
10: Poate să fie, uite, nu s-a gândit nimeni la Dembele. La Dembele nu s-a gândit nimeni.
14: Targetul...
10: Și-a.
8: Yamal s-a antrenat alături de coechipier pentru prima oară după ce naționala Spaniei a ajuns în Statele Unite. Yamal, Nico Williams și Victor Muñoz vor fi disponibili pentru meciul cu naționala din Capul Verde.
15: Los tres están dentro de los plazos para poder llegar en buenas condiciones para jugar el día 15. Los minutos no lo sabemos.
8: La primul mondial din carieră, Yamal se gândește deja la câștigarea trofeului.
16: Prometo que si gano el mundial, fa. Es que prometo que si gano el mundial me dejo toda la barba bigote durante qué año, cabrón. 3 semanas.
8: Spania are ultima repetiție înainte de mondial în direct la Digi Sport 1. Amicalul cu Peru se joacă la Puebla, în Mexic, și începe la 5 dimineața. Naționala Iranului a ajuns în Mexic, de unde va face deplasarea în Statele Unite la fiecare meci din faza grupelor. Conflictul dintre Statele Unite și Iran a afectat delegația participantă pentru a 6-a oară în istorie la un mondial. Mai mulți membri ai staffului tehnic nu au primit vizele, pentru care jucătorii iranieni au așteptat până în ultimul moment.
17: Fakat fikr mikonam be bazikonan va chand nafar squad fani viza dadan va khob fikr mikonam chand to az نفرات اصلی کادر فنیمون که نقششون خیلی مهمه توی تیم متاسفانه بهشون ویزا ندادن.
8: ایران شا استابلیت کارتیرول جنرال لا تیخوانا شی و دیسپوتا پریمول مچ دین گروپ لا لس آنجلس کو نوا زیلاند. بلژیا شی ایجیپت سنت چلالالته دو ادورساره پی کاره ایرانیانی له ور انتلنی ان گروپ ا جی.
18: دیجی 24 FM. اسکولتاتی دیجی استوریا.
19: 9 iunie 1959, scutul din adâncuri. Statele Unite lansau la apă primul submarin nuclear care putea să lanseze rachete nucleare intercontinentale. USS George Washington a schimbat regulile jocului. Principalele arme ale navei erau cele 16 rachete Polaris. Marele avantaj al noului submarin era propulsia nucleară. Îi permitea să stea scufundat săptămâni în șir. Abia după 8 ani, URSS a lansat un submarin echivalent. Asemenea nave care pot naviga nevăzute și care pot lansa arme puternice sunt o forță majoră de descurajare. 9 iunie 1928. Zbor deasupra celui mai mare ocean. La această dată, la ora 10:50, un avion ateriza la Brisbane, în Australia. Aeronava venea din California și tocmai trecuse Pacificul. Era primul zbor transpacific. Cei doi piloți australieni, Charles Kingfolk Smith și Charles Ulm, au devenit eroi naționali. Avionul cu trei motoare se numea Crucea Sudului, constelația de pe steagul țării. Acest prim zbor peste cel mai mare ocean al lumii a durat mai bine de o săptămână. Traseul de peste 11.000 de kilometri a fost străbătut cu două escale, în Hawaii și Fiji. 9 iunie 2018. Victoria mult așteptată. Simona Halep devenea campioană la Roland Garros după un meci de legendă. A învins-o în finală cu scorul de 3-6, 6-4, 6-1 pe Sloane Stephens din Statele Unite. A fost primul turneu de Marj Lem pe care l-a câștigat Simona Halep. Devenea prima jucătoare din România care câștiga un mare turneu după Virginia Ruzici în 1978. Coincidența a făcut ca Simona Halep să triumfe la Roland Garros la senioare exact la 10 ani după ce a câștigat turneul francez, dar la junioare.
18: Ați ascultat Digistoria.
20: Scos din sărite, o emisiune Digi24.
21: Mai departe, ia să vedem ce o mai zis domnul Georgescu.
22: Voi vedeți posibilitatea formării unui guvern PSD-AUR?
23: Domnul Tucă, eu am spus, cei care au semnat această moțiune pot merge mai departe.
22: Înțeles.
23: Și este clar. O șansă.
22: Ok.
23: Ca poporul român...
22: Domnul Georgescu, și eu cred același lucru, să
23: înțeleagă,
22: să știți.
23: Exact. Că este un moment absolut crucial din care trebuie să ne dăm mâna, chiar dacă nu ne-am înțeles de fiecare dată. Aceasta este propoziția mea. Încă o dată o spun. Să ne dăm mâna, chiar dacă nu ne-am înțeles de fiecare dată.
21: Bă, deci stați că poate n-am înțeles eu bine. Deci, Mesia Georgescu, care și-a făcut campanie împotriva sistemului PSD, care ăștia sunt rău absolut, care existența lui, el există în politică doar pentru că oamenii s-au săturat de PSD. El acum vrea să facă alianțe cu PSD-ul? Păi nu erau, mă, ei sursa tuturor răutăților posibili și imposibili PSD-ul ăla? Nu spuneai tu când mergi în fiecare sat din România și vedeai oameni care își vând un rinichi ca să trăiască? Asta a zis el la un podcast la un moment dat. Și din cauza PSD-ului săracii n-au ce mânca? Și acum dintr-o dată sunt ok și doar pentru că există o mică, mică, mică posibilitate ca cineva să-i propună premier de acolo? Atât. Bă, oamenii ăștia care l-ați votat pe Georgescu, doamnei suveraniști, pentru asta v-ați certat cu neamurile? Pentru... Acum cum îi explici tu, mă, dacă ai făcut o proastă de sărbători pentru asta? Că acum, deci, ăia care mă înjură și mă amenință pe mine pe internet și îmi spun că sunt vândut de sistem. Păi ăsta nici măcar nu l-a mai cumpărat sistemul, îl se dă gratis. Și ghiștii nici măcar nu-l iau gratis, atât de invaloros ei. În fine, deci domnul Georgescu are cumva apariții, eu asta înțeleg, că are apariții în speranța că poate mai bagă cineva în seamă, că poate, na, să mai întâmple ceva, dă semnal dincolo și nimeni, toată lumea, da, sigur, domnul, te notăm aici ca potențial premier. Și ce-a mai făcut o chestie săptămâna asta și important și asta? Domnul Georgescu a plătit amenda primită de la AEP de 200.000 de lei, care e undeva la 40.000 de euro, cred că. Ați observat că noi nu prea, ca români, noi nu vorbim, când avem sume mai mari, noi nu mai vorbim în lei, că ne-au pierdut. Deci, sumii mici vorbim în lei vechi, 1 milion, 2, 3, 4 milioane. Sumii mai mari, până la 10.000, 20.000 maxim de lei, vorbim în lei, noi actuali, și după aia peste 5.000 de euro, deja nu mai... 5, 6... Că nu, e complicat, deja trebuie să calculez 200.000 de lei, ce înseamnă 20.000 de lei? Trebuie să pui... Eu am pis și foaia, de asta, ca să notez asta. Da, deci undeva la 40.000 de euro. Iar întrebarea care se pune e de unde a avut domnul bani să plătească asta. Și dacă ești susținătorul Georgescu și ai scris tu pe ChatGPT și ți-o zis el că lucra la ONU, dezinstalează porcăria aia că nu funcționează bine. Amuzant este asta, că nu a plătit el amenda, a plătit-o doamna Cristela. Ea care n-are niciun venit declarat. Și mi se pare amuzant că fix oamenii care îl înjurau pe Crin Antonescu că e întreținut de femeie, acum zic, domnule, doamna Cristela, ce gest frumos a făcut.
20: Scos din sărite. Sâmbătă ora 23 pe Digi24. Sunt locuri în țara asta unde timpul parcă stă pe loc. Comunități în care oamenii au rămas fără speranță în fața nepăsării și incompetenței. La Focus România aducem în centrul atenției provocările și frământările tale în lupta cu statul. Punem lipsa de performanță sub lupă. Provocăm autoritățile să aibă o reacție, să-ți deschidă ușa, să răspundă întrebărilor tale.
1: Focus România cu Ioana Ciurlea în fiecare duminică de la 19:30.
20: Digi24 FM.
2: Ca să știi cine. Ca să înțelegi de ce. Ca să descoperi cum. Ca să distingi unde. Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.

0: Bună dimineața, urmăriți Digi Matinal.
1: Mulțumim că sunteți cu noi, doamnelor, domnilor. Suntem aici până la ora 9 să vă informăm. Haideți pentru început să vedem titlurile.
0: Un tir scăpat de sub control a lovit mai multe mașini și un autobuz plin cu călători la Constanța. Șoferul ar avea afecțiuni medicale, pe fundul cărora s-ar fi produs incidentul.
1: Noi negocieri astăzi pentru formarea guvernului. Eugen Tomac va discuta cu reprezentanții UDMR ai minorităților naționale și cu parlamentarii neafiliați.
0: Cod galben de vijelii și grindină în sud-est. ANM anunță că pâleile vor cuprinde toate.

0: Șoferița din prima mașină lovită și conducătorul tirului, despre care polițiștii spun că ar avea câteva afecțiuni medicale, pe fondul cărora s-ar fi produs incidentul.
1: Bărbatul a fost testat pentru consum de alcool și droguri, iar rezultatele au fost negative.
2: Colegul a sărit repede de la volan că a venit peste el și apoi a continuat drumul. A sunat la 1-2, apoi s-a întâmplat în continuare. Și jos la sângeratoriu și aici.
3: Doar ce am reușit să descărcăm aparatul tahograf, dacă a afectat pozele conform normativului, dacă există vreun fel de manipulație asupra aparatului tahograf.
0: Momente de groază pe Transfăgărășan. Mai mulți turiști au fost atacați de urși într-una dintre cele mai circulate zone turistice din județul Argeș.
1: O tânără de 18 ani, cetățean străin, a fost rănită la un picior și transportată la spital. Cu răni s-au ales și doi turiști portughezi, un bărbat de 62 de ani și o femeie de 53 de ani în zona Vidraru.
0: Cei doi au mers singuri la spital cu răni la mâini.
1: Autoritățile au emis mesaje lor RoAlert și au securizat zona pentru prevenirea altor atacuri.
0: Caz șocant și atenție, urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional.
1: Un adolescent de 17 ani este cercetat penal după ce a fost filmat în timp ce își bătea câinele într-un parc. Tânărul a fost amendat pentru gestul său.
0: Date suplimentare primim de la colega noastră, Bianca Timșa.
4: Adolescentul de 17 ani din Turda a fost filmat în timp ce își lovea câinele într-un parc din oraș. Potrivit anchetatorilor, băiatul a scos câinele familiei la plimbare în acel parc și la un moment dat l-ar fi lăsat liber. După ce mai multe persoane i-ar fi atras atenția că animalul nu este ținut sub control, adolescentul a reacționat agresiv și l-a lovit pe câine de mai multe ori cu lesa și cu picioarele. Imaginile au fost distribuite pe rețelele de socializare și au ajuns în atenția polițiștilor, care au făcut verificări și l-au găsit pe tânăr. În urma controlului, autoritățile au constatat că animalul nu a suferit răni. Polițiștii au descoperit totuși că animalul nu era microcipat, sterilizat și nici vaccinat antirabic. În urma celor întâmplate, tânărul a primit o amendă în valoare de 500 de lei.
1: Eugen Toma continuă maratonul consultărilor pentru formarea guvernului.
0: Premierul desemnat se vede astăzi cu reprezentanții UDMR ai minorităților naționale și cu parlamentarii neafiliați.
1: În ce stadiu sunt acum negocierile cu liderii politici, ne spune Maria Dobre.
5: Bun găsit, Eugen Toma continuă consultările cu partidele. În prima parte a zilei este programată o întâlnire între premierul desemnat și reprezentanții UDMR. Mai apoi, în a doua parte a zilei, Eugen Tomac se va întâlni cu reprezentanții grupului minorităților naționale, cu Uniți pentru România, Pace și Pot. Rămâne de văzut cum se vor poziționa aceste partide, pentru că am văzut după prima rundă de consultări, liderii de la PNL, USR și PSD pare că fac un pas în spate în ceea ce privește susținerea guvernului tehnocrat. Mai exact, liderul PNL Ilie Bolojan spune că un guvern tehnocrat fără o susținere puternică politică în această perioadă nu este o soluție pentru România. Mai mult, liderul USR, Dominic Frit, spune de asemenea că acest guvern tehnocrat ar putea fi un paravan pentru social-democrați și știm atât PNL cât și USR au spus clar că nu vor vota sub nicio formă un guvern din care să facă parte PSD sau care să fie susținut chiar din umbră de social-democrați. Dacă ne uităm către social-democrați, vin și aceștia cu câteva cerințe, dacă le putem spune așa. Ei bine, liderul Sorin Grindeanu spunea că și-ar dori ca viitorul guvern să ia măsuri pentru relansarea economică și, de asemenea, și-ar dori și scăderea TVA-ului. Totuși, în ceea ce îi privește pe social-democrația, aceștia deocamdată nu sunt convinși dacă vor vota sau nu, cu alte cuvinte, dacă vor susține sau nu în Parlament guvernul Tomac.
0: Prin vicepreședintele PNL Ciprian Ciucu critică dur componența viitorului cabinet propusă de premierul desemnat Eugen Tomac.
1: Liderul liberal îi reproșează acestuia că lista de miniștri conține oameni controlați de fapt de socialdemocrați. Ciucu vizează direct portofoliile de la agricultură și transporturi și dezvoltare.
0: Despre Vladimir Ionaș propus la dezvoltare, afirmă că numirea sa pare o protejare directă a intereselor PSD, citez, arătați-ne un minim de respect și nu ne insultați inteligența, scrie Ciucu pe Facebook.
1: De cealaltă parte, Eugen Tomac a confirmat parțial echipa guvernamentală și laudă pe cei criticați de Ciprian Ciucu.
0: Totul în contextul în care, după discuțiile cu liderii PNL, Tomac s-a arătat încrezător. La Antena 3 CNN, premierul desemnat a dezvăluit câteva nume din cabinet.
1: Sorin Costreie la educație și vicepremier, Dan Nicolaescu la apărare, Nicolae Isudor la agricultură, Teodor Dulceață la mediu și Vladimir Ionaș la dezvoltare.
6: Cred că

0: trebuie să avem curaj să discutăm, mai ales în această perioadă, despre reforma administrației. Și aici mă bucur enorm că domnul Vladimir Ionaș a acceptat să facă parte din echipa pe care o voi prezenta Parlamentului. Este un om bine pregătit la Ministerul Dezvoltării, pentru că vrem să începem să avem un dialog mult mai aplicat cu autoritățile locale, cu Parlamentul, evident, pentru a găsi cea mai potrivită soluție. Nu mai putem rămâne în situația în care suntem astăzi.
1: Socialdemocrații pun condiții.
2: I-au cerut clar premierului desemnat să nu continue practicile de austeritate ale lui Ilie Bolojan.
1: Abia spre finalul săptămânii, PSD va anunța cum votează.
3: Am picat în capcană, inclusiv noi, într-o capcană pe care a întins-o Ilie Bolojan anul trecut, aceasta a austerității ca singur model pe care putem să-l urmăm. Model prost. Și lucrul ăsta trebuie să se schimbe. Iar dacă Eugen Tomac vrea să aibă voturile PSD, trebuie să înțeleagă că asta este prima condiție a PSD-ului. De aceea am schimbat guvernul Bolojan. Nu știu dacă PSD-ul votează sau nu acest guvern. Asta vom hotărâ la sfârșitul acestei săptămâni, condiționați fiind de ceea ce vă spuneam mai devreme.
2: Eugen Tomac este pregătit să adune om cu om pentru a obține majoritatea parlamentară necesară pentru a trece cabinetul propus de el.
1: Este încrezător, spune că niciun parlamentar nu ar avea motive să nu-l susțină.
0: Eu cred că acest guvern va trece. Am plecat la drum cu acest gând și rămân determinat pe opțiunea că în ziua votului vor fi suficient de mulți membri ai Parlamentului României care să-mi acorde încrederea. Nu văd motive pentru care un partid reformator de dreapta sau pro-european de stânga să voteze împotriva unui cabinet care are niște obiective extrem de precise, care izvoresc din prioritățile României.
2: O furtună violentă cu grindină a lovit orașul Câmpul Lung Muscel din județul Argeș.
1: În doar câteva minute, bucățile mari de gheață de mărimea unui ou au acoperit străzile și trotoarele și au distrus grădinile oamenilor. Iată. În unele locuri, grindina a format un strat gros de gestrat, atât de gros încât totul părea îngropat sub zăpadă.
2: Natura s-a dezlănțuit și în comuna Runcu din județul Dâmbovița, unde o viitură rapid a măturat totul în cale. Ploaia torențială a umflat apele care au ieșit din matcă.
1: Șuvoaiele puternice cu lemne și bolovani au intrat în zeci de curți, au rupt bucăți mari din șosele și au blocat drumurile, lăsând oamenii izolați.
2: Nu scăpăm de alerte, astăzi va fi cod galben de ploi abundente în 6 județe din partea de sud-est a țării.
1: Însă atmosfera se va menține instabilă și în perioada următoare temperaturile vor atinge din nou 33 de grade la umbră.
2: Toate datele vin de la Greta Gavrilă.
4: Bun găsit! Dobrogea și 4 județe din nordul Mândeniei sunt vizate de un cod galben de furtuni. Vor fi ploi torențiale, fenomene electrice, intensificare ale vântului și se vor strânge izolat chiar și peste 40 de litri de apă pe metru pătrat. Din acest motiv și hidrologii avertizează că riscul de inundații va fi ridicat în zonele vizate. Perioade cu instabilitate atmosferică vor fi și în zilele următoare. Pentru ziua de miercuri, meteorologii anunță ploi de vară la munte și pe alocuri în sud. Însă de joi, un nou val de furtuni va traversa toată țara. Între timp, maximele vor trece de 30 de grade, iar cele mai ridicate valori se vor înregistra în regiunile vestice. Vineri se va mai răcori vremea și vor fi cel mult 26-27 de grade. Cam atât despre vreme, rămâneți pe Digi24.
1: Fructele și legumele de pe rafturi sau din piețe impresionează prin aspectul uniform și culoarea perfectă, însă specialiștii nu garantează calitatea și gustul.
2: Numeroase soiuri autohtone au fost înlocuite de-a lungul timpului cu unele de import, modificate genetic, în special ca să reziste la transport.
5: Acestea au fost plantate la momentul potrivit pentru condițiile climatice de la Buzău. Deci aici nu s-a intervenit cu căldură, ci practic numai efectul de seră, de solar. Așa arată, ăsta este stadiul de dezvoltare până acum, natural, fără a se interveni cu niciun fel de substanță chimică.
6: De multe ori, producătorii nu au răbdare să aștepte coacerea naturală, așa că recurg la metode pentru a stimula creșterea legumelor și fructelor.
5: Sunt multe fructe, legume care arată foarte bine, au aspect comercial plăcut, dar nu întotdeauna și compoziția biochimică este cea dorită de noi. Cea mai sigură cale de a cunoaște compoziția biochimică, analize de laborator.
6: Pentru că analizele de laborator sunt costisitoare și durează, metoda senzorială este cea mai simplă pentru a verifica prospețimea fructelor și legumelor.
5: Etalonul de gust a cam dispărut la noi. Copiii nu știu, pentru numai cei care sigur sunt de la țară, ca să facă diferența între un fruct cu autentic gust, cu aromă naturală, sau sigur vorbim de un fruct care a fost crescut pe vată minerală cu substanțe de sinteză.
6: Oamenii aleg fructele și legumele după preț și frumusețe, pentru că de multe ori altă variantă nu au.
7: Am început cu roșiile deocamdată, le luăm doar de gust, să vedem unde ne orientăm la cetaramă.
8: Cred că s-a dus de afară. Nu au niciun gust.
9: Încercăm și noi să luăm cât mai rar și să facem cumva noi, să intuim care ar fi, că în rest nimeni nu ne spune nimic.
6: Cultivarea soiurilor fără substanțe care stimulează creșterea rămâne esențială pentru obținerea de fructe sau legume gustoase și sănătoase, spun specialiștii.
2: 10 de copaci din Brașov sunt un pericol real pentru localnici și turiști. Un arbore s-a prăbușit într-un loc vizitat zilnic de sute de oameni.
1: La un an după tragedia de pe alea de sub Tâmpa, unde un tânăr și-a pierdut viața lovit de un arbore, specialiștii au descoperit că mulți sunt putreziți în interior.
2: Chiar dacă la suprafață pare că sunt sănătoși.
6: Un arbore a căzut pe o alee intens circulată de localnici și turiști din Brașov. Incidentul a scos la iveală un adevărat pericol pentru localnici și turiști.
10: Mai mulți copaci din zona de sub Tâmpa, deși par sănătoși, la interior sunt putrezi.
6: Și nu este singurul caz. În urmă cu aproximativ 2 săptămâni, un alt copac s-a prăbușit foarte aproape de o bancă din lemn pe care stau oamenii.
11: Am înțeles că e o ciupercă sau ceva. Cred că ar fi trebuit ca studiile acestea să fie făcute un pic mai devreme. Și acum a intervenit, dacă se știe, măcar se știe problema.
12: Trebuie să îi verifice mai des și trebuie îndepărtați până la urmă. Noi venim, să zic, zilnic, dar suntem foarte atenți, de obicei. Dacă bate vântul, chiar nu venim. Deci chiar asta o luăm în considerare.
13: Trebuie să ne ferim. În momentul în care îl vezi, locolești.
6: După evaluările făcute de Institutul Național de Cercetare în Silvicultură, au fost găsiți 10 de arbori cu probleme.
14: Arborii unde am constatat că nu mai au cum să fie salvați, îi vom extrage, indiferent de situație, pentru că obiectivul nostru este să protejăm oamenii, iar acolo unde avem soluții, vom încerca, fie să-i toaletăm, încercăm și soluții inovative pentru a-i salva. Sperăm ca în următoarele luni să finalizăm extragerea tuturor arborilor care reprezintă un risc pentru cetățeni și, bineînțeles, în locul lor vom plata mult mai mult decât extragem.
6: Anul trecut, un tânăr de 27 de ani a murit după ce un copac s-a prăbușit peste el.
1: Pericol de prăbușire pe drumul național 10 din zona localității Sirii, în județul Buzău.
2: O porțiune de aproximativ 100 de metri s-a surpat. După verificări la fața locului, Comitetul pentru Situații de Urgență a clasificat zona afectată drept calamitată.
1: Colega noastră Ioana Carpen are detalii.
15: Bun găsit, autoritățile încearcă să intervină cât mai repede după ce specialiștii au confirmat că o porțiune de aproximativ 100 de metri din drumul național 10 în zona Siriului riscă să se prăbușească. Analiza arată că apa provenită din infiltrații și din izvoarele subterane a slăbit terenul de sub drum, iar acesta se deplasează treptat către albia râului. Drumul național 10 este unul dintre cele mai importante drumuri din zona, asigurând legătura dintre Buzău și Brașov. Din cauza problemelor apărute, circulația în sectorul afectat se desfășoară în prezent alternativ pe o singură bandă, fiind dirijată cu ajutorul semafoarelor. Pentru a grăbi lucrările, Comitetul Județean pentru Situații de Urgență a declarat oficial zona calamitată. Astfel, autoritățile pot obține mai rapid fondurile necesare și pot reduce timpul pentru emiterea documentelor și a vizelor obligatorii. Reprezentanții instituțiilor implicate spun că lucrările de consolidare ar putea începe în următoarele zile. Intervenția este considerată urgentă, deoarece fenomenul continuă să evolueze și există riscul ca drumul să fie afectat și mai grav dacă măsurile nu sunt luate la timp.
2: Incident grav la un spectacol de circ în Slatina. Un acrobat a fost aruncat de pe o roată în timp ce făcea un exercițiu periculos.
1: În cădere s-a prăbușit peste un bărbat care se afla în primul rând. Din fericire, nimeni nu a fost rănit în urma incidentului.
2: Vă avertizăm, urmează informații și imagini care vă pot afecta emoțional.
6: Sora acrobatului susține că fratele ei a pierdut prinderea din cauza că i-au transpirat mâinile. S-a întâmplat când executa un exercițiu nou pentru care se antrenase 2 săptămâni.
16: A încercat băiatul un nou truc, este fratele meu și tot în regulă este, deci a fost un pic, a căzut pe lângă scaune, dar stă în picioare și este în regulă. Publicul, am vrut să zic că s-a panicat pe momentul de față, că a crezut că o să fie ceva, lovitura sau, Doamne ferește, să trebuie chemat ambulanță sau poliție sau ceva, dar nu a fost cazul.
17: Mâinile ei s-au unecat că era foarte cald și doar s-a zgâriat puțin. După aceea a continuat, da, a continuat, a putut să se meargă pe picioare, deci chiar nu s-a întâmplat nimic, a continuat numărul, a terminat și spectacolul și finalul, mai a făcut și încă un număr, Globul Morții. Deci tot era în regulă.
6: Inspecția Muncii a anunțat că nu sunt necesare cercetări în acest caz, având în vedere că nu există victime.
1: Bilanțul victimelor crește în Filipine după cutremurul cu magnitudinea 7,8.
2: Cel puțin 35 de oameni au murit și peste 200 au fost răniți. Inițial, oficialii au ordonat evacuarea zonelor din nordul arhipelagului.
1: Și au emis alertă de tsunami pe care au ridicat-o după câteva ore.

0: Cutremurul s-a produs la primele ore ale dimineții, când oamenii se pregăteau de serviciu și de școală. Epicentrul său a fost în largul coastei Mindanao, a doua cea mai populată insulă din arhipelagul filipinez. Au urmat 138 de replici, cea mai mare cu magnitudinea de 6,1. Imaginile cu o femeie care își riscă viața ca să-și salveze nepotul fac înconjurul internetului. A fost emisă și o avertizare de tsunami în mai multe țări din regiunea Pacificului, între care Indonezia, Taiwan și Japonia. Valurile puternice au semănat panică printre oameni.
1: Malakas talaga, kaya tumulo talaga ang luha ko. Kasi ang naalala ko yung mga bata ko, baka anong nangyari, at saka pamangkin ko.
2: Umuwi ako kanina sa bahay, walang kurente, walang tubig. Lahat napiktuhan. Wala kaming mainom.
0: Autoritățile au ordonat evacuarea zonelor de coastă, iar în mai multe provincii au fost întrerupte curentul electric și comunicațiile.
3: Avertisment pentru lumea întreagă din partea FMI care cere măsuri urgente.
4: Despre ce este vorba vă spunem imediat în jurnal.
3: Val de proteste și acțiuni sindicale din cauza noii legi a salarizării. Astăzi, angajații din sănătate și asistență socială afiliați Federației Sanitas intră în grevă japoneză.
4: Ei anunță că fac pași inclusiv pentru o grevă generală dacă nu vor ajunge la un consens pe proiectul de lege. Și zilele viitoare sunt așteptate meeting-uri ale membrilor din alte sindicate.
3: Pe 17 iunie este anunțat un marș de amploare al angajaților din educație între guvern și parlament.
4: Cezara Scutari ne spune de ce sunt nemulțumiți bugetarii și la ce să ne așteptăm astăzi.
5: Bun găsit! Sanitas transmite că astăzi 100.000 de angajați din sănătate și asistență socială vor purta banderole în semn de protest față de noua lege a salarizării. Potrivit federației, modificările ar duce la reducerea veniturilor totale pentru 60% din angajații din aceste domenii. Spun că astăzi activitatea în unitățile sanitare și de asistență socială nu va fi oprită, dar se gândesc la o grevă generală pe viitor. Sindicaliștii sunt nemulțumiți că diferența dintre variantele proiectului discutate anterior și forma actuală acestuia este foarte mare. Cer majorarea valorii de referință folosite la calculul salariilor la 4.325 de lei, adică salariul minim brut de la 1 iulie 2026. De asemenea, Sanitas cere coeficienți corecți de salarizare, un spor de tură de 15% și menținerea sporului pentru weekend și zile de sărbătoare legală la 100%. Sanitas transmite că această grevă japoneză este un semnal pentru autorități și cer negocieri în continuare.
3: Eugen Tomac nu doar că intenționează să nu mai mărească taxe și impozite, dar are în plan să le micșoreze acolo unde se va putea.
4: Asta a declarat premierul desemnat după discuțiile cu partidele de ieri, discuții la care a participat și Sorin Grindeanu, care la rândul său a spus că se așteaptă de la guvernul Tomac să diminueze din taxele mărite de fostul guvern dacă își dorește susținerea PSD.
6: Este un moment în care trebuie să privim lucrurile cu mult mai mult calm, cu mult mai multă responsabilitate, cu grijă față de antreprenori. Și evident că nu avem voie în următoarea perioadă nici să mai creștem taxele, nici să mai mărim impozitele. Acolo unde putem, evident că trebuie să le corectăm, pentru că există zone în care putem face acest lucru fără însă a brusca stabilitatea fiscală a României. Pentru că riscul de care aminteați dumneavoastră legat de ratingul de țară este uriaș, evident, și pentru noi este foarte important să rămânem o țară stabilă și predictibilă.
7: În domeniul taxelor aș dori sau am dori ca viitorul guvern să scadă TVA-ul la alimentele de bază și la medicamente până la 9 sau chiar 5%. În plan social ne așteptăm să se ia în calcul o reducere concretă a taxelor pe muncă, măcar pentru salariile mici și medii. De aceea suntem, nu doar eu, ci cu toții, suntem de acord cu domnul Tomac când spune că România are nevoie de responsabilitate, nu de austeritate. Dacă aceasta va fi direcția guvernului, atunci vom putea discuta.
3: Lumea nu este pregătită pentru avalanșa de șocuri economice și militare, iar asta provoacă îngrijorare la vârful Fondului Monetar Internațional.
4: Avertizmentul este transmis de șefa FMI, care cere țărilor lumii să se adapteze rapid la schimbări bruște.
8: I am concerned that we are not completely internalizing yet that this is how the world is going to be. We are not going to get to a place where shocks are gone. And what should we do? I have been telling our members time and again, look, there are things you cannot influence. But how you take care of your own country, how you build the foundation to withstand these shocks, it is in your hands. We care about the health of the world economy like a family doctor. So we go to countries, we take their vital signs, and then we say, okay, maybe you have to do a little bit more of this and a little bit less of that. We also have an emergency service.
9: So when I go to the doctor, I usually follow, you know, the advice. Uh-huh. Not everybody does that. So you could go to a country and say, like, look, I'm worried about inflation. I'm worried about this. And they can say, thank you so much. Bye-bye.
8: What we find is that countries that take seriously advice, like people who are following their doctor's prescriptions, do very well.
3: Imagini impresionante din Madrid, aproape 70.000 de oameni s-au adunat pe stadionul Santiago Bernabeu să-l vadă pe Papa Leon.
4: Ce urmează în programul suveranului pontif, vă spunem imediat în jurnal.
3: Măsuri pentru stoparea unui fenomen alarmant, cel al pisicilor abandonate pe stradă.
4: În Cluj-Napoca, autoritățile locale au început să construiască 10 de căsuțe și să sterilizeze animalele comunitare.
10: Așa arată căsuțele pentru pisicile abandonate din Cluj-Napoca.
11: Situația a fost scăpată de sub control anii trecuți. În ultima vreme s-au făcut eforturi foarte mari. Din păcate, se abandonează în continuare. Sursa trebuie să o privim, cauza problemei, adică abandonul și înmulțirea practica animalelor. Pisicile nu sunt supuse unui regim de monitorizare prin microchip, prin sterilizare obligatorie, așa cum avem în cazul câinilor.
12: Am amplasat prima căsuță, mai avem 20 de cereri și avem un total de 80 de căsuțe disponibile pentru amplasare. Pentru pisicile fără stăpân, noi, primăria, ne ocupăm și achităm costul acestei sterilizări prin RADP. Pentru a putea amplasa o căsuță, evident, avem nevoie de acordul asociației de proprietari, pentru că ei trebuie să nominalizeze o persoană care se ocupă de hrana pisicilor, de curățenie.
13: Săracele se pot adăposti de ploaie, de căldură, au boluri pentru apă, pentru mâncare și mi se pare un lucru excelent pentru ele și pentru bunăstarea lor.
14: Nu-i bine că pisicile aduc pureci la subsolul blocului, uite că trebuiau luate.
10: Și în Mangalia există așa numita faleza a pisicilor. Locul a devenit și o atracție turistică.
4: Cultivatorii de varză din Oltenia au pagube uriașe.
3: Au încercat să vândă varza timpurie sub costurile de producție și chiar să doneze, dar nu au reușit.
4: Așa că acum tone de varză vor ajunge hrană pentru animale sau vor fi transformate în îngrășământ.
15: Varza este în proporție de 95% bună, stare proaspătă. Uitați roua, cum se așează pe ea, cum încă există. Dar timpul ei a trecut.
10: Florina a cultivat 2 hectare de varză în Cilieni și nu a vândut mai nimic. Acum trebuie să elibereze pământul pentru următoarea cultură, dar nimeni nu vrea să ia varza nici măcar pe gratis.
15: Anul ăsta a fost un an foarte drastic. Din păcate nu am reușit să recoltăm nicio varză din sutele de mii de plante. În ceea ce mă privește pe mine, ca și legumicultor, cred că am o pagubă de
16: 170.000 de lei. Mi este imposibil să reușesc să o și recoltez, să o donez undeva. Am rugat mănăstire, am rugat tarabagii, am rugat comercianți, am rugat, nimeni nu vrea, din păcate nimeni nu vrea.
17: Pentru că nu au reușit să vândă întreaga cantitate de varză timpurie, mulți fermieri din județul Olt au abandonat cultura pe câmp sau au tocat-o și au dat-o ca hrană la animale.
18: Păi să vezi de ce e la îngro acolo. Căruță, că mergem până acolo. Lângă căruță.
17: Nu se vede.
18: Dar două săptămâni stă căruțele pe acolo.
19: Nu s-a vândut nimic, urmează roșiile, urmează castraveți, urmează toate la rând, nu se mai vinde nimic.
17: De ce credeți că noi nu sunt cumpărători pentru vară?
19: Probabil vin și din afară, aduc din afară mai multe, sunt mai ieftine.
17: Ce veți face? O lăsați pe câmp?
19: O tocăm și o băgăm în îngrășământ, că n-avem ce să facem.
10: În total, în Cilieni au fost cultivate 150 de hectare de varză timpurie, mult prea mult pentru cererea de pe piață, spune președintele legumicultorilor din Olt.
20: Am avut o primăvară destul de deploioasă, au intrat foarte multe boli în cultura de varză și fiind ajunsă și la maturitate, varza a crăpat, deci nici calitatea n-a mai fost cea contată. Și de aici au început să apară problemele.
10: În ciuda faptului că este unul dintre cei mai mari producători europeni, România importă 30% din varza consumată. Pentru fiecare hectar de varză cultivată în câmp, fermierii primesc o subvenție de 200 de euro la hectar. Ajutorul de la stat ajunge la 1500 de euro la hectar în cazul culturilor din solarii.
21: Emisiune susținută de farmaciile Dr. Max.
22: Bun găsit, sunt Izabela Pănescu. Aveți un copil care mănâncă doar în fața tabletei, refuză legumele, dar cere mereu ceva dulce după masă? Efectul va fi cu siguranță acumularea de kilograme în plus, ori apariția bolilor cronice mult mai devreme. Pentru a putea găsi o soluție, este important să știm mai întâi cauzele. Excesul ponderal la copii este de cele mai multe ori rezultatul unui cumul de obiceiuri alimentare nesănătoase, factori de mediu, dar și emoționali. Consumul frecvent de preparate fast food, dulciuri și băuturi îndulcite introduce o densitate uriașă de calorii, însă la fel de periculoasă este distragerea atenției copilului. Atunci când cel mic mănâncă în timp ce este absorbit de ecrane, creierul lui nu mai înregistrează semnalele naturale de sațietate. Astfel, copilul înghite cantități mult mai mari și nu își dă seama ce și cât consumă. Situația se complică și atunci când mâncarea este folosită de părinți ca monedă de schimb, ca recompensă sau ca o formă de confort pentru stres și anxietate. Un alt factor important al acumulării de kilograme, meniurile din școli și grădinițe, de multe ori bogate în pâine albă, paste, cereale cu lapte sau dulciuri cu zahăr adăugat. Mare atenție și la stilul de viață al părinților, pentru că cei mici copiază tot ce văd. Hormonii responsabili cu apetitul sunt afectați și de sedentarism și de somnul deficitar. Este practic tabloul complet al riscului metabolic. Cauzele strict endocrine sau genetice sunt statistic extrem de rare. Cum putem schimba obiceiurile nesănătoase ale copiilor, aflăm în emisiunea Grija la Maximum, duminică de la ora 16:30.
21: Emisiune susținută de farmaciile Dr. Max.
23: Digi24 FM.

0: hidroizolații Conduraru. Începând cu 2026, a devenit importator și aplicator autorizat Danosa în România pentru sistemele de hidroizolație Bruf, acoperișuri cu protecție la incendiu. Detalii pe www.hidroizolații-conduraru.ro.
1: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse roaming în Uniunea Europeană plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
2: Digi 24 FM.
3: Scena deschisă. O emisiune Digi 24.
4: Invitatul meu, Damian Anfile. Este o întrebare pe care mi-o adresez mie însă de fiecare dată când are loc învierea. Sunt foarte mulți oameni la biserică, oameni care nu ajung în timpul anului în mod normal la slujbe sau la spovedit sau pur și simplu să aprindă o lumânare. Și mă întreb dacă nu cumva există și o miză socială a acestui ritual, ritualul care are loc în sâmbăta mare, mă rog, sâmbătă spre duminică noapte.
5: Poate fi văzută și ca o obligație socială.
4: Așa, sau acea inerție despre care ați vorbit puțin mai devreme.
5: Trebuie să pe listă niște lucruri, de la, știu și eu, abonamentul la sală, la faptul că totuși trebuie să trec o dată pe... Am auzit, trebuie să trec și pe la rude. Nu, dacă trebuie, nu e chiar ce ar trebui să fie, de fapt. Ca să vedem cele două sensuri ale cuvântului trebuie. La fel poate fi și cu mersul la biserică să iei lumină. E pur și simplu un reflex. Dacă o fac mulți, atunci o fac și eu. Hai până la biserică. Ce facem acum? Merge până la biserică. Să stai un pic mai în spate totuși și să vezi care ar fi simbolul și care ar fi logica din spatele momentului ăla, mai ales dacă ești în curtea bisericii, cum se dă de obicei lumină, și să vezi aprinzându-se așa o mulțime de lumânări și să vezi ce arată imaginea aia vizual, fără să mai stai să investighezi mai departe, lumină din lumină și cum lumina, oricât o dai mai departe, de fapt nu scade. Vis-a-vis de ce înseamnă să fii bun, să încerci să răsfrângi bunătatea asupra altora, că ție nu-ți scade nimic făcând lucrul ăsta. Ar fi o posibilă interpretare.
2: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM.
1: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Nuforul. Cu Nuforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Nuforul cu experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
2: Televiziune la superlativ cu abonamentul digital Sky Showtime de la Digi, de la producătorii Yellowstone. Acum pe Sky Showtime, Verma Dutton. Ținuturi noi, rival noi, reguli noi. Abonează-te la digital Sky Showtime și bucură-te de divertisment nelimitat. Sute de canale digitale, Sky Showtime 1 și 2 plus acces la platforma de streaming. Totul într-un singur abonament, acum de la doar 6,25 € pe lună, în primele 3 luni.
0: Digi 24 FM.
3: Scos din sărite, o emisiune Digi24.
4: O doamnă din Constanța a fost prinsă pe DN38 cu 176 de km pe oră. Când o poliție a întrebat-o de ce mergea cu viteza aia, ea a răspuns că i s-a ard cozonacii în cuțit. Asta înseamnă devotament gastronomic. Cred că în mintea ei era, bă, nu știu câte infracțiuni comit în momentul ăsta, dar cea mai mare crimă este să nu iasă cozonacii buni. Sau poate e o situație în care era soacra la ei în vizită și o zis, bă, trebuie să o impresionez cu orice preț cu cozonacii. Și probabil după ce o gusta cozonacii, soacra a zis, bă, foarte bună pe cozonaci, foarte proastă pe condus. Surse din interiorul poliției spun că încercați de a-și pagă un cozonac, dar a fost refuzat că avea rahat în el. Nimănui. Da. Bă, dar vă dați seama, femeile din România, cât de puțină bază au în soții lor? Dacă femeia aia s-a gândit, eu prefer să merg cu 200 de kilometri prin localitate decât să-l sun pe ăsta să-mi închidă varagazul când am încredere. Da, și drama asta culinară a costat undeva la 1800 de lei amenda și permisul suspendat 120 de zile. Acum, ca să aibă timp să-și fac cozonacii. Decât să dai 1800 de lei pe niște cozonaci, mai bine sun la 112 și-i minți că ți-o lua foc casa. Și când vin pompierii, spui, opriți-mi și mie un pic cuptorul. Dar mie îmi sună mai degrabă că asta era o scuză, parcă era un eufemism pentru trebuie să merg la baie. Doamne, hai că mi s-ar cozonace în cuptor. Eu dacă aș fi fost în locul ei, foloseam alte eufemisme. Cum ar fi, bă, am livrat un colet fragil, trebuie să las ancora în port, trebuie să montez o țeavă, sau preferatul meu din ultima vreme, trebuie să dau drumul la strântoarea oricum.
0: Digi24 FM.
5: Antrenamentul la sală îl începi mereu de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Cu sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
6: Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30.

0: Am revenit cu informațiile externe. Forțele aeriene franceze au publicat imagini din timpul misiunii de ieri în care a fost interceptată o dronă care intrase în spațiul aerian al Letoniei din cauza bruiajului rusesc.
1: Un pilot francez a fost cel care a doborât-o. Filmările arată avionul de vânătoare Rafale, care decolează de la o bază aeriană din Lituania, apoi luând în colimator drona care zbura deasupra teritoriului leton.
0: A distrus-o deasupra unei zone nelocuite la aproximativ 30 de kilometri de frontiera cu Rusia. Aceasta a fost prima dronă doborâtă în spațiul leton.
1: Potrivit autorităților letone, forțele ruse au folosit mijloace de război electronic pentru a o devia pe la traseu. Locuitorii din apropiere au trimis mesaje de avertizare pe telefoanele mobile.
0: Astfel de incidente s-au tot repetat în ultimele luni. Amintim că luna trecută un pilot român de F-16 a doborât o dronă care intrase în Estonia. Aproape 70.000 de oameni s-au adunat pe stadionul Santiago Bernabeu din Madrid pentru Papa Leon.
1: A fost ultimul său eveniment de mare amploare din capitala spaniolă înainte de a pleca la Barcelona, unde va sfinți noul turn al Bisericii Sagrada Familia, acum cea mai înaltă biserică din lume.

0: Spargere fulger în Italia. O bandă de hoți a intrat într-o casă de licitații și a plecat cu bijuterii de 1 milion de euro.
1: Imagine surprinse de camere de supraveghere arată că totul a durat doar 4 minute. Anchetatorii cred că au de-a face cu hoți profesioniști foarte minuțios organizați.
0: Adela Mohanu ne explică cum a fost posibil jaful.
2: Anchetatorii cred că au de-a face cu o bandă de hoți profesioniști pentru că au știut exact unde să meargă și ce să ia într-un timp record. Mai mult, au dezactivat toate sistemele de alarmă, niciunul nu s-a activat în timp ce aceștia intrau în casa de licitații. În schimb, cei care erau responsabili cu supravegherea imaginilor de pe camerele care se aflau înăuntru au observat că înăuntru este ceva mișcare, era toiul nopții în jurul orei 4 dimineața și au sunat imediat la numărul de urgență 112. Carabinierii din Torino au ajuns și ei în timp record acolo, doar 9 minute, însă deja hoții plecaseră de 5 minute. Au luat la cercetat imaginile și au observat că hoții au dat întreaga spargere în doar 4 minute. Au știut exact ce să extragă de acolo, de exemplu au luat un inel prețios din aur cu un smarald columbian de 4 carate, dar și o tabachieră din aur alb care datează din anii 1700. Casa de licitare de altfel dăduse anunțuri dinainte că urmează o licitație spectaculoasă cu multe bijuterii de epocă, cu pietre prețioase, printre care diamante, zafire, rubine, ca atare hoții aveau de unde să-și ia informațiile. Totuși, anchetatorii au găsit pe jos o brățară din aur alb cu diamante de 9 carate, sunt convinși că le-a căzut hoților în fuga lor și o cercetează acum să vadă dacă găsesc pe ea și urme de ADN.
1: Astronauții NASA se vor îmbrăca de la Prada în viitoarea lor călătorie spre Lună. Casa de modă italiană a prezentat salopeta futuristă care va fi stratul interior pe care îl vor purta pe sub costum.
0: Este mulată pe corp și prevăzută cu tuburi prin care va circula apă rece pentru ca exploratorii să nu se supraîncălzească în timp ce se plimbă pe Lună. A fost creată în colaborare cu un dezvoltator american de infrastructură spațială.
1: De altfel și armura spațială exterioară prezentată acum 2 ani este rezultatul aceleași colaborări. Reprezintă prima modernizare importantă a costumului spațiale NASA în ultimile peste 2 decenii.
0: Deocamdată NASA folosește un design care nu s-a schimbat prea mult din vremea misiunilor Apollo.
1: Imagini spectaculoase cu aurore australe, așa cum s-a văzut din spațiu de la bordul navetei SpaceX Dragon. Luminile care deransează și șerpuiesc pe suprafața Pământului au fost rezultatul unui eveniment solar recent.
0: Aurorele australe se formează aproape de polul sud, spre deosebire de cele boreale care apar în emisfera nordică.
1: Câmpul magnetic canalizează particulele încărcate de soare care se ciocnesc cu atmosfera și creează aceste perdele strălucitoare și colorate.
0: Mesaje codate cu ajutorul chimiei, un experiment făcut într-un laborator din România.
1: Copiii adoră și poate fi făcut și acasă cu ingrediente comune.
3: Indicatorii de pH sunt substanțe care își schimbă culoarea în funcție de mediul pe care îl întâlnesc. Ei pot să se coloreze sau să devină incolori atunci când mediul devine acid sau bazic. Folosim fenoftaleina, care este des întâlnită în laboratoarele medicale. Avem o soluție bazică pentru a vedea virajul culorii în momentul în care se schimbă pH-ul de la acid la bază. Culoarea apare datorită schimbării pH-ului. Mesaje codate se pot scrie folosind și alte surse incolore de scriere, pe care să le descoperim mai departe, utilizând nu substanță bazică, ci sursă de lumină ultravioletă. Am o soluție de suc de lămâie pe care o punem pe suport. Sucul de lămâie are în componență acid citric. De aceea îl punem pe hârtie. El, după ce se usucă, putem să-l vedem sub lumină ultravioletă. Am uscat soluția de lămâie și acum o să observăm mesajul sub lumina ultravioletă.

0: Cu o săptămână înaintea reunirii Rapidului, Daniel Pancu are un obiectiv clar, vrea să repete și în Giulești parcursul bun de pe banca lui CFR Cluj.
1: Vrei, nu vrei, chiar dacă mie echipa mi se pare foarte bună a Rapidului, sunt 3 ani de nereușite până la urmă. Sunt calificări în play-off, dar terminate prost, fără calificare în cupele europene. Le-a lipsit ceva acolo, pe undeva. Undeva lipsește ceva.
2: Rapid are lot mai bun decât CFR, nu am niciun dubiu.
1: Eu am jucători pe care cred că pot să-i revitalizez și cu care pot face performanță. Sunt convins de lucrul ăsta.
0: Pe 19 iunie, rapidiștii pleacă în cantonamentul din Austria, unde vor disputa 3 amicale cu Rapid Viena, FC Košice și Slovan Liberec.
3: Ți s-a cerut mai mult ce ai spus tu, play-off, sau așa a venit din partea
1: cu? Nu, eu am cerut mai mult și clubul a pus play-off.
3: N-am putea să ne întrebăm totuși clubul ce pretenții are de la...
1: Are pretenții să găsească un antrenor care să stea 2 sezoane, pentru că încă nu-l găsesc. Asta e obiectivul clubului.
3: Ai și tu pretenția asta? Să stai 2 sezoane?
1: Eu aș sta și 5.
0: Florentino Perez a fost reales ca președinte la Real Madrid până în 2030, când va avea 83 de ani. Perez, care i-a condus pe Galactici în 23 dintre ultimii 26 de ani, a obținut 65% din voturi în lupta cu Enrique Riquelme.
4: Este a sido un gran día para el Real Madrid. Muchas gracias por vuestro apoyo. Hoy ha ganado el Real Madrid. Aquí estoy para defender al Real Madrid. Vamos a seguir trabajando para que el Real Madrid siga ganando títulos. Orgulloso de tener a los mejores jugadores del mundo. Orgullosos de que vuelva uno de los mejores entrenadores del mundo, un madridista como es José Mourinho.
5: Sí.
0: Discursul lui Pérez a conținut și o notă de umor involuntar.
4: Habéis demostrado al mundo lo que es el madridismo, lo que representa este sentimiento, que nos une a millones de personas en el mundo, entre ellos al Papa, y que hoy...
0: Pérez este cel mai de succes președinte din istoria lui Real Madrid, cu 37 de trofee. Totuși, Los Blancos vin după 2 sezoane consecutive fără trofeu.
6: Ilie Dumitrescu este convins că José Mourinho o va redresa pe Real Madrid, echipa pe care a mai antrenat-o între 2010 și 2013.
7: Din ce informații am eu, și am vorbit și cu Cristi Chivu când a intrat cu Inter și a câștigat tripla, da? Este un antrenor care știe să câștige, să scoată maximum de la jucători. Și sunt convins că va găsi rețeta și pentru Mbappé și pentru Vini Junior. Adică nu o să-i scoată din zona aia lor de lideri și să-i pună să care pianul niciodată.
6: Înainte să fie reales, Florentino Perez a promis că va face transferul verii. Va aduce pe Bernabeu un fotbalist de 150 de milioane de euro. Ilie Dumitrescu crede că acesta va fi francezul Michael Olise de la Bayern.
7: Vrea să vină cu o figură importantă.
3: Dembele, nu?
7: Să bată cu la mine, adică să aibă și...
3: Poate să fie, uite, nu s-a gândit nimeni la Dembele. La Dembele nu s-a gândit nimeni și...
7: Targetul...
0: Tigroicele au revenit la București cu bronzul câștigat la Final Four-ul de la Budapesta după victoria clară în fața lui Brest. Pentru Valeria Maslova, medalia nu a fost singurul trofeu cucerit la MVM Dome. Rusoaica de la CSM nu s-a mai despărțit de pălăria în culorile drapelului României, cu care a apărut la interviu.
8: I'm grateful for this present from a fan. I don't know how it ended up on my head, but... One point I was already with it and I don't remember where it came from actually.
0: Învinse de mes în semifinale, tigroicele s-au capacitat în finala mică. În 4 participări la Final Four, CSM a câștigat trofeul odată și a terminat de 3 ori pe locul al treilea.
8: I am proud and I'm happy how girls did it after this first game. I'm really grateful for everything we got, for every medal, every victory, and I appreciate every moment with this team.
6: Jacqueline Cristian a învins-o în 2 seturi pe Qin Wenzheng în primul meci de la Queens. În primul set, jucătoarea noastră a reușit break-ul la 2-2 și s-a impus cu 6-4. În al doilea act s-a mers cap la cap, iar în tie-break Jacqueline a câștigat cu 7-4 și s-a calificat în optimile turneului londonez. A fost doar a 3-a victorie pe iarbă pentru Cristian, care a trecut cu bine și peste întreruperea partidei din cauza ploii.
9: Until now I've had a love-hate situation with the
5: grass, so that's why it means a lot to me, this match. But also it's really important to say this, that guys, thank you so much for staying today, because it hasn't been an easy day for either of us.
9: Digi24 FM.
10: Ascultați Digistoria.
11: 9 iunie 1959, scutul din adâncuri. Statele Unite lansau la apă primul submarin nuclear care putea să lanseze rachete nucleare intercontinentale. USS George Washington a schimbat regulile jocului. Principalele arme ale navei erau cele 16 rachete Polaris. Marele avantaj al noului submarin era propulsia nucleară. Îi permitea să stea scufundat săptămâni în șir. Abia după 8 ani, URSS a lansat un submarin echivalent. Asemenea nave care pot naviga nevăzute și care pot lansa arme puternice sunt o forță majoră de descurajare. 9 iunie 1928. Zbor deasupra celui mai mare ocean. La această dată, la ora 10:50, un avion ateriza la Brisbane, în Australia. Aeronava venea din California și tocmai trecuse Pacificul. Era primul zbor transpacific. Cei doi piloți australieni, Charles Kingford Smith și Charles Ulm, au devenit eroi naționali. Avionul cu trei motoare se numea Crucea Sudului, constelația de pe steagul țării. Acest prim zbor peste cel mai mare ocean al lumii a durat mai bine de o săptămână. Traseul de peste 11.000 de kilometri a fost străbătut cu două escale, în Hawaii și Fiji. 9 iunie 2018. Victoria mult așteptată. Simona Halep devenea campioană la Roland Garros după un meci de legendă. A învins-o în finală cu scorul de 3-6, 6-4, 6-1 pe Sloane Stephens din Statele Unite. A fost primul turneu de Grand Slam pe care l-a câștigat Simona Halep. Devenea prima jucătoare din România care câștiga un mare turneu după Virginia Ruzici în 1978. Coincidența a făcut ca Simona Halep să triumfe la Roland Garros la senioare exact la 10 ani după ce a câștigat turneul francez, dar la junioare.
10: Ați ascultat Digistoria.
9: Asculți Radio Digi24 FM. Informația la putere.
12: Scena deschisă. O emisiune Digi24.
13: Gica Popescu, invitatul nostru. Ați spus lucrurile care poate v-au împins să ajungeți aici. Sunt lucruri pe care vi le reproșați totuși? În meciuri?
14: Cine nu are lucruri care
13: păi atunci suntem curioși să le știm.
14: Meciul cu Suedia, din 94, că acela este oful nostru al generației de aur. Nu am mers mai departe într-o semifinală. Tot timpul mă gândesc, băi, dar dacă aș fi executat lovitură de la 11 metri, în locul unuia dintre colegii care au dat, poate mergea mai departe. Însă, în prelungire, am făcut o întindere la zona inghinală și din acea cauză n-am fost ales ca să marchez. Deci, acel moment este un moment de durere, cu ghilimele de rigoare, al generației de aur, fiind atât de aproape de o performanță incredibilă, care și așa a fost o performanță, cea mai mare performanță din istoria echipei naționale.
13: Credeți că astăzi fotbalul ar putea să ofere mai mult? Sunteți dezamăgit de ceea ce vedeți că se întâmplă în fotbal, comparativ, desigur, cu momentul în care erați dumneavoastră pe
14: fotbalul
13: teren?
14: Fotbalul de la noi sau
13: de la noi,
14: de
13: din țară, de la noi, din țară.
14: Din păcate, am rămas mult, mult cu litere mari, spun, față de tot ce se întâmplă în fotbalul mare de afară. În primul rând, fotbalul, sportul, în general, suferă de finanțare, problema finanțării. Este foarte, foarte greu să faci performanță în aceste vremuri fără să ai
13: bani. În toate disciplinele sportive.
14: Nu există așa ceva. Dacă ne uităm la echipele de afară, vorbeam de Barcelona. Barcelona are și Real Madrid au bugete de peste 1 miliard de euro. Mm. Da? Cum să concurăm noi, cei din Europa de Est, cu această, nu știu, industrie din vest? Da? Din păcate, UEFA a făcut o nedreptate, da, majoră, ca împărțit în două, cei bogați și cei săraci. Da? Noi, în fotbal românesc, când vorbim de fotbal românesc, ca să ajungă să joace cupe europene, trebuie să dea, nu știu, 4 baraje. Da? Pe când cei de afară sunt doar invitați da? Și momentul în care te așezi la masa acestor competiții europene, vin și banii. Noi dacă am avea un acces mult mai facil, adică să nu trebuia să se trece prin toate aceste baraje nesfârșite,
13: procedurile nesfârșite, birocratice, hai să spunem așa.
14: Ne-am putea, atunci bugetele cluburilor din România ar fi mult mai mari și atunci ne-am putea permite să investim în copii și junior, să aducem jucători de calitate și să ne batem cu cei de afară. Atâta timp cât bugetele cluburilor din România sunt între, da, exemplu pe care îl menegeriez la Faro, bugetul Farului, vorbesc de echipa mare, este de 4 milioane jumate. 5 milioane, da? Cum să mă bat eu cu Steaua sau cu Rapidul, cu Dinamo, care au bugete de 15, 16, 7 milioane, 17 milioane, pentru că patronii acestor cluburi au o anumită potență financiară și le permite să investească. Deci diferența între tot ce se întâmplă în Est și ce se întâmplă în Vest este total diferită și este o discrepanță uriașă, care până la urmă împarte din punct de vedere valoric cele două părți.
15: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
16: Maghiarii n-au spus ultimul cuvânt. Vezi noua echipă împotriva Kazahstanului. Fotbal amical înainte de mondial. Astăzi, în direct la Digi Sport.

Bună dimineața din nou, Digi Matinal continuă și ora aceasta. Începem ultima parte a emisiunii de astăzi cu știrile pe scurt. Imagini șocante, intervenție brutală a unui polițist local în accidentul cu tirul scăpat de sub control la Constanța. Șoferul a fost lovit cu picioarele. Șeful poliției locale face o anchetă. Noi negocieri astăzi pentru formarea guvernului. Eugen Tomac va discuta cu reprezentanții UDMR ai minorităților naționale și cu parlamentarii neafiliați. Cod galben de vijelii și grindină în sud-est, ANM anunță că ploile vor cuprinde toată țara, vor fi cantități însemnate de apă.

0: Și se vede cum cei din jur îl îndeamnă pe unul dintre polițiștii locali pe cabină să îl spreieze pe șofer, să-i oprească motorul și să îl lovească cu piciorul. Șeful poliției locale așteaptă acum raportul cu privire la modul intervenției, rămânând de văzut dacă se vor impune cercetări ulterioare. Incidentul șocant a avut loc aseară pe o stradă din Constanța. Un șofer de tir din Oradea, în vârstă de 49 de ani, a acroșat mai multe autovehicule, a intrat peste un scoar, după care s-a lovit de un stâlp și un copac. Au fost avariate 8 mașini și un autobuz de transport public. Au rezultat 2 victime, inclusiv șoferul tirului, care ar avea o afecțiune medicală. Polițiștii iau în considerare inclusiv ipoteza că acestuia să i se fi făcut rău la volan. Șoferul a fost testat cu aparatele etilotest și drug test, rezultatul fiind negativ, iar oamenii legii au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpa.
1: A sărit repede la volan că a venit peste el și apoi a continuat drumul. A sunat la 1-2, apoi s-a întâmplat în continuare. Și jos la sângeratoriu și aici.
2: Doar ce am reușit să descărcăm aparatul tahograf, dacă a efectuat pozele conform normativului, dacă există vreun fel de manipulație asupra aparatului tahograf.
3: Momente de groază pe Transfăgărășoan. Mai mulți turiști au fost atacați de urși într-una dintre cele mai circulate zone turistice din județul Argeș. O tânără de 18 ani, cetățean străin, a fost rănită la un picior și transportată la spital. Cu răni s-au ales și 2 turiști portughezi, un bărbat de 62 de ani și o femeie de 53 de ani, în zona Vidraru. Cei 2 au mers singuri la spital cu răni la mâini. Autoritățile au emis mesaje ro alert și au securizat zona pentru prevenirea altor atacuri. Caz șocant și atenție, urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional. Un adolescent de 17 ani este cercetat penal după ce a fost filmat în timp ce își bătea câinele într-un parc. Tânărul a fost amendat pentru gestul său. Date suplimentare primim de la colega mea Bianca Timșa.
4: Adolescentul de 17 ani din Turda a fost filmat în timp ce își lovea câinele într-un parc din oraș. Potrivit anchetatorilor, băiatul a scos câinele familiei la plimbare în acel parc și la un moment dat l-ar fi lăsat liber. După ce mai multe persoane i-ar fi atras atenția că animalul nu este ținut sub control, adolescentul a reacționat agresiv și l-a lovit pe câine de mai multe ori cu lesa și cu picioarele. Imaginile au fost distribuite pe rețelele de socializare și au ajuns în atenția polițiștilor, care au făcut verificări și l-au găsit pe tânăr. În urma controlului, autoritățile au constatat că animalul nu a suferit răni. Polițiștii au descoperit totuși că animalul nu era microcipat, sterilizat și nici vaccinat antirabic. În urma celor întâmplate, tânărul a primit o amendă în valoare de 500 de lei.
3: Eugen Tomac continuă maratonul consultărilor pentru formarea guvernului. Premierul desemnat se vede astăzi cu reprezentanții UDMR ai minorităților naționale și cu parlamentarii neafiliați. În ce stadiu sunt acum negocierile cu liderii politici, ne spune Amalia Dobre.
5: Bun găsit, Eugen Toma continuă consultările cu partidele. În prima parte a zilei este programată o întâlnire între premierul desemnat și reprezentanții UDMR. Mai apoi, în a doua parte a zilei, Eugen Tomac se va întâlni cu reprezentanții grupului minorităților naționale, cu Uniți pentru România, Pace și Pot. Rămâne de văzut cum se vor poziționa aceste partide, pentru că am văzut după prima rundă de consultări, liderii de la PNL, USR și PSD pare că fac un pas în spate în ceea ce privește susținerea guvernului tehnocrat. Mai exact, liderul PNL Ilie Bolojan spune că un guvern tehnocrat fără o susținere puternică politică în această perioadă nu este o soluție pentru România. Mai mult, liderul USR, Dominic Fritz, spune de asemenea că acest guvern tehnocrat ar putea fi un paravan pentru socialdemocrați și știm atât PNL cât și USR au spus clar că nu vor vota sub nicio formă un guvern din care să facă parte PSD sau care să fie susținut chiar din umbră de socialdemocrați. Dacă ne uităm către socialdemocrați, vin și aceștia cu câteva cerințe, dacă le putem spune așa. Ei bine, liderul Sorin Grindeanu spune că și-ar dori ca viitorul guvern să ia măsuri pentru relansarea economică și, de asemenea, și-ar dori și scăderea TVA-ului. Totuși, în ceea ce îi privește pe socialdemocrația, aceștia deocamdată nu sunt convinși dacă vor vota sau nu, cu alte cuvinte, dacă vor susține sau nu în Parlament, guvernul Tomac.
3: Prin vicepreședintele PNL Ciprian Ciucu critică dur componența viitorului cabinet propusă de premierul desemnat Eugen Tomac. Liderul liberal îi

0: reproșează acestuia că lista de miniștri conține oameni controlați de fapt de socialdemocrați. Ciucu vizează direct portofoliile de la agricultură și transporturi și dezvoltare. Despre Vladimir Ionaș propus la dezvoltare, afirmă că numirea sa pare o protejare directă a intereselor PSD. Arătați-ne un minim de respect și nu ne insultați inteligența, scrie Ciucu pe Facebook. De cealaltă parte, Eugen Tomac a confirmat parțial echipa guvernamentală și îi laudă pe cei criticați de Ciprian Ciucu. Totul în contextul în care, după discuțiile cu liderii PNL, Tomac s-a arătat încrezător. La Antena 3 CNN, premierul desemnat a dezvăluit câteva nume din cabinet. Sorin Costrei la educație și vicepremier, Dani Nicolaescu la apărare, Nicolae Tudor la agricultură, Teodor Dulceață la mediu și Vladimir Ionaș la dezvoltare.
1: Cred că trebuie să avem curaj să discutăm, mai ales în această perioadă, despre reforma administrației. Și aici mă bucur enorm că domnul Vladimir Ionaș a acceptat să facă parte din echipa pe care o voi prezenta Parlamentului. Este un om bine pregătit la Ministerul Dezvoltării, pentru că vrem să începem să avem un dialog mult mai aplicat cu autoritățile locale, cu Parlamentul, evident, pentru a găsi cea mai potrivită soluție. Nu mai putem rămâne în situația în care suntem astăzi.
0: Socialdemocrații pun condiții, i-au cerut clar premierului desemnat să nu continue practicile de austeritate ale lui Ilie Bolojan. Abia spre finalul săptămânii, PSD va anunța cum votează.
2: Am picat în capcană, inclusiv noi, într-o capcană pe care a întins-o Ilie Bolojan anul trecut, aceasta austerității ca singur model pe care putem să-l urmăm. Model prost. Și lucrul ăsta trebuie să se schimbe. Iar dacă Eugen Tomac vrea să aibă voturile PSD, trebuie să înțeleagă că asta este prima condiție a PSD-ului. De aceea am schimbat guvernul Bolojan. Nu știu dacă PSD-ul votează sau nu acest guvern. Asta vom hotărâ la sfârșitul acestei săptămâni, condiționați fiind de ceea ce vă spuneam mai devreme.
0: O furtună violentă cu grindină a lovit orașul Câmpul Lung Mușcel din județul Argeș. În doar câteva minute, bucățile mari de gheață de mărimea unui ou au acoperit străzile și trotuarele și au distrus grădinile oamenilor. În unele locuri, grindina a format un strat atât de gros încât totul părea îngropat sub zăpadă. Natura s-a dezlănțuit și în comuna Runcu din județul Dâmbovița, unde o viitură rapidă a măturat totul în cale. Ploaia torențială a umflat apele care au ieșit din matcă. Șuvoaiele puternice cu lemne și bolovane au intrat în zeci de curți, au rupt bucăți mari din șosele, au blocat drumurile și au lăsat oamenii izolați.

0: concentra în partea de sud și sud-est, apoi vor cuprinde toată țara și vor aduce cantități însemnate de apă. Greta Gavrilă știe cât de intense vor fi fenomenele și cu ce temperaturi ne confruntăm zilele acestea. Greta, bun găsit!
1: Bună dimineața! Cu temperaturi destul de ridicate, de până la 32, chiar 33 de grade Celsius mâine în Banat, Crișana și Oltenia. Dar nu scăpăm nici de aceste avertizări, uite că spuneai mai devreme de câmpul lung Muscel din Argeș și astăzi este sub cod acea zonă deja afectată de furtuni. Și astăzi ne mai așteptăm atât în partea de sud-est a țării, este posibil și în rest să mai apară așa perioade cu ploi de vară până la urmă, însă e adevărat, aici unde este acest cod galben, fenomenele vor fi și cele mai intense în zilele următoare. Mâine tot în sud și sud-est, iar apoi joi și vineri ploile vor traversa cam toată țara și vor aduce și cantități ceva mai însemnate de apă, dar vedem ce se întâmplă până atunci, pentru că avem și temperaturi ridicate, vreme normală de vară până la urmă, îți spun așa cum arată este, da. Și această alertă chiar acum. Așadar, Dobrogea și patru județe din nordul Munteniei sunt vizate de un cod galben de furtuni, vor fi ploi torențiale, fenomene electrice, intensificări ale vântului și se vor strânge izolat chiar și peste 40 de litri de apă pe metru pătrat. Din acest motiv și hidrologii avertizează că riscul de inundații va fi ridicat în zonele vizate. Perioade cu instabilitate atmosferică vor fi și în zilele următoare. Pentru ziua de mâine, meteorologii anunță ploi de vară și pe la munte, pe alocuri prin sud. Însă joi, un nou val de furtuni va cuprinde toată țara. Între timp, maximele vor trece de 30 de grade, iar cele mai ridicate valori se vor înregistra în regiunile vestice. Vineri, vremea se va mai răcori puțin și vor fi cel mult 26-27 de grade Celsius. În capitală urmează o zi caldă de vară, maximele vor atinge și aici 30 de grade Celsius la umbră, însă din orele amiezii furtunile vor ajunge și în capitală. Opresc deocamdată aici, dar revin și în jurnalele următoare cu mai multe date.
0: Pericol de prăbușire pe drumul național 10 din zona localității Siriu, județul Buzău. O porțiune de aproximativ 100 de metri s-a surpat. După verificări la fața locului, Comitetul pentru Situații de Urgență a clasificat zona afectată drept calamitată. Colega noastră Ioana Carpen vine cu detalii.
2: Bun găsit! Autoritățile încearcă să intervină cât mai repede după ce specialiștii au confirmat că o porțiune de aproximativ 100 de metri din drumul național 10 în zona Siriu riscă să se prăbușească. Analiza arată că apa provenită din infiltrații și din izvoarele subterane a slăbit terenul de sub drum, iar acesta se deplasează treptat către albia râului. Drumul național 10 este unul dintre cele mai importante drumuri din zonă, asigurând legătura dintre Buzău și Brașov. Din cauza problemelor apărute, circulația în sectorul afectat se desfășoară în prezent alternativ pe o singură bandă, fiind dirijată cu ajutorul semafoarelor. Pentru a grăbi lucrările, Comitetul Județean pentru Situații de Urgență a declarat oficial zona calamitată. Astfel, autoritățile pot obține mai rapid fondurile necesare și pot reduce timpul pentru emiterea documentelor și avizelor obligatorii. Reprezentanții instituțiilor implicate spun că lucrările de consolidare ar putea începe în următoarele zile. Intervenția este considerată urgentă, deoarece fenomenul continuă să evolueze și există riscul ca drumul să fie afectat și mai grav dacă măsurile nu sunt luate la timp.
0: Un angajat al Romața a fost prins că a consumat substanțe interzise în timp ce se afla la serviciu la aeroportul internațional Avram Iancu din Cluj-Napoca. Compania a anunțat că persoana respectivă nu mai are voie să intre în instituție. Informații suplimentare primim de la Bianca Timșan, direct cu noi. Bun găsit, Bianca!
3: Bun găsit, un angajat de la Romața, de la aeroportul internațional Avram Iancu din Cluj-Napoca, este cercetat după ce ar fi fost depistat că ar fi consumat droguri în timp ce se afla în serviciu. Cazul a fost semnalat la sfârșitul lunii mai, astfel că s-a făcut o anchetă internă. Potrivit companiei, situația a fost raportată imediat și angajatul a fost testat pentru consumul de substanțe interzise. În urma acestei situații, angajatului a fost suspendat accesul în locațiile instituției. Reprezentanții companiei au precizat de asemenea că angajatul nu desfășura activități de control al traficului aerian și nu avea atribuții privind autorizarea decolărilor sau aterizărilor. Acesta lucra în cadrul serviciilor tehnice de comunicații, navigație și supraveghere. Totodată, o comisie de cercetare verifică acum împrejurările cazului și va stabili dacă se impun sancțiuni disciplinare.
0: Val de proteste și acțiuni sindicale din cauza noii legi a salarizării. Astăzi, angajații din sănătate și asistență socială afiliați Federației Sanitas intră în grevă japoneză. Anunță că fac pași inclusiv pentru o grevă generală dacă nu vor ajunge la un consens pe proiectul de lege. Și zilele viitoare sunt așteptate mitingurile membrilor din alte sindicate. Pe 17 iunie este anunțat un marș de amploare la angajaților din educație între guvern și parlament. Cezar Ascutari ne spune de ce sunt nemulțumiți bugetarii și la ce să ne așteptăm astăzi.
4: Bun găsit! Sanitas transmite că astăzi 100.000 de angajați din sănătate și asistență socială vor purta banderole în semn de protest față de noua lege a salarizării. Potrivit federației, modificările ar duce la reducerea veniturilor totale pentru 60% din angajații din aceste domenii. Spun că astăzi activitatea în unitățile sanitare și de asistență socială nu va fi oprită, dar se gândesc la o grevă generală pe viitor. Sindicaliștii sunt nemulțumiți că diferența dintre variantele proiectului discutate anterior și forma actuală acestuia este foarte mare. Cer majorarea valorii de referință folosite la calculul salariilor la 4.325 de lei, adică salariul minim brut de la 1 iulie 2026. De asemenea, Sanitas cere coeficienți corecți de salarizare, un spor de tură de 15% și menținerea sporului pentru weekend și zile de sărbătoare legală la 100%. Sanitas transmite că această grevă japoneză este un semnal pentru autorități și cer negocieri în continuare.
0: Incident grav la un spectacol de circ în Slatina. Un acrobat a fost aruncat de pe o roată în timp ce făcea un exercițiu periculos. În cădere s-a prăbușit peste un bărbat care se afla în primul rând. Din fericire, nimeni nu a fost rănit în urma incidentului. Vă avertizez, urmează informații și imagini care vă pot afecta emoțional.
5: Sora acrobatului susține că fratele ei a pierdut prinderea din cauza că i-au transpirat mâinile. S-a întâmplat când executa un exercițiu nou pentru care se antrenase 2 săptămâni.
6: A încercat băiatul un nou truc, este fratele meu și tot în regulă este. Deci a fost un pic, a căzut pe lângă scaune, dar stă în picioare și este în regulă. Publicul, am vrut să zic că s-a panicat pe momentul de față, că a crezut că o să fie ceva, lovitura sau, Doamne ferește, să trebuie chemat ambulanță sau poliție sau ceva, dar nu a fost cazul.
7: Mâinile ei s-au negat că era foarte cald și doar s-a zgâriat puțin. După aceea a continuat, da, a continuat, a putut să se meargă pe picioare, deci chiar nu s-a întâmplat nimic, a continuat numărul, a terminat și spectacolul și finalul, mai a făcut și încă un număr, globul morții. Deci tot era în regulă.
5: Inspecția Muncii a anunțat că nu sunt necesare cercetări în acest caz, având în vedere că nu există victime.
0: Bilanțul victimelor crește în Filipine după cutremurul cu magnitudinea 7,8, cel puțin 35 de oameni au murit și peste 200 au fost răniți. Inițial, oficialii au ordonat evacuarea zonelor din nordul arhipelagului și au emis alertă de tsunami, pe care au ridicat-o după câteva ore.

0: Cutremurul s-a produs la primele ore ale dimineții, când oamenii se pregăteau de serviciu și de școală. Epicentrul său a fost în largul coastei Mindanao, a doua cea mai populată insulă din arhipelagul filipinez. Au urmat 138 de replici, cea mai mare cu magnitudinea de 6,1. Imaginile cu o femeie care își riscă viața ca să-și salveze nepotul fac înconjurul internetului. A fost emisă și o avertizare de tsunami în mai multe țări din regiunea Pacificului, între care Indonezia, Taiwan și Japonia. Valurile puternice au semănat panică printre oameni.
1: Malakas talaga, kaya tumulo talaga ang luha ko. Kasi ang naalala ko yung mga bata ko, baka anong nangyari, at saka pamangkin ko.
2: Umuwi ako kanina sa bahay, walang kurente, walang tubig. Lahat napiktuhan. Wala kaming mainom.
0: Autoritățile au ordonat evacuarea zonelor de coastă, iar în mai multe provincii au fost întrerupte curentul electric și comunicațiile.
3: Forțele aeriene franceze au publicat imagini din timpul misiunii de ieri în care a fost interceptată o dronă care intrase în spațiul aerian al Letoniei din cauza bruiajului rusesc. Un pilot francez a fost cel care a doborât-o. Filmările arată avionul de vânătoare Rafale, care decolează de la o bază aeriană din Lituania, apoi ia în colimator drona care zbura deasupra teritoriului leton. A distrus-o deasupra unei zone nelocuite la aproximativ 30 de kilometri de frontiera cu Rusia. Aceasta a fost prima dronă doborâtă în spațiul leton. Potrivit autorităților letone, forțele ruse au folosit mijloace de război electronic pentru a o devia de la traseu. Locuitorii din apropiere au primit mesaje de avertizare pe telefoanele mobile. Astfel de incidente s-au tot repetat în ultimele luni. Vă reamintesc, luna trecută, un pilot român de F-16 a doborât o dronă care intrase în Estonia.
4: Digi24 FM.

0: Hidroizolații Conduraru. Începând cu 2026, a devenit importator și aplicator autorizat Danosa în România pentru sistemele de hidroizolație Bruf, acoperișuri cu protecție la incendiu. Detalii pe www.hidroizolații-conduraru.ro.
1: Kaufland România și Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia îți oferă singurele studii duale de licență din România în vânzări și logistică. 50% cursuri fizice sau hibrid, 50% practică în magazinul Kaufland din orașul tău. Primești bursă de minimum 1500 de lei și experiență reală încă din facultate. Aplică pe cariere.kaufland.ro la studiul dual universitar care ți se potrivește.
2: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
3: Călătorie de mine, Cristi Popescu. Am spus eu așa puțin că ai venit din Suceava, nu ai venit degeaba din Suceava în București, ai venit pentru a începe, nu una, trei facultăți, dacă știu eu bine, ai terminat una.
4: Da.
3: Vreau să înțeleg puțin cum ai ajuns în această situație și ce a trebuit să se strice frumos ca să ajungi să faci stand-up până în final.
4: Da, bine, pentru mine venirea în București a fost destul de copleșitoare așa, n-a venit din Suceava, chiar mi-am amintesc că eram pe la Unirii și vedeam reclamele alea mari de acolo, ca în filme și am fost, wow, unde am ajuns, dar îmi doream foarte mult să vin în București, vreau să fac... Să fac reclame, da, să lucrez în publicitate, pentru că era un domeniu foarte glamour în perioada aia, era noaptea adevăratorilor de publicitate, era o emisiune la TV despre reclame și asta îmi doream. Dar ca să fiu sigur că o să intru la o facultate în București, am depus dosar la Facultatea de Fizică Informatică, având medie bună la BAC la fizică, dar eu fiind praf la matematică. Și m-am scris acolo, am intrat, mi-am dat seama după vreo săptămână că nu e pentru mine, dar am stat la căminul de acolo, am stat o perioadă și în paralel am făcut la distanță relații publice și publicitate. Dar n-am lucrat niciodată în publicitate. Cred că m-aș fi descurcat, că cam cele mai bune reclame au și umor. Deci cumva era pe zona mea și pentru că ai mei își doreau totuși să fac și o facultate pe bune la zi, am făcut și management economic.
2: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
5: S'il vous plaît, merci, les joueurs sont prêts.
6: Chou, fără gluten.
7: Ador eclerele.
6: Perfect.
7: Facem echipă bună.
6: Facem.
7: Eu nu renunț, nu știu, o să găsesc variante, soluții.
6: Tot e bine când se termină cu bine.
7: Exact.
6: Game, show, match.

0: La 31 iulie 1798, din inițiativa episcopului romano-catolic al Transilvaniei, Botiani Ignaț este una dintre cele mai valoroase instituții culturale din România. Înființată în cadrul unei fundații care avea observator astronomic, colecții de științe, legătorie și tipografie, biblioteca a fost gândită ca un centru al cunoașterii. Prin testament, episcopul Botiani a donat institutului importante proprietăți imobiliare și a stabilit statutul de instituție publică aflată în grija Episcopiei Romano-Catolice. Colecțiile bibliotecii reflectă o amplă preocupare pentru cunoaștere, manuscrise rare, cărți cu valoare documentar științifică și opere cu certă valoare bibliofilă. Aici se regăsesc 660 de ediții de Biblii medievale în peste 30 de limbi și dialecte, incunabule, cărți liturgice și lucrări ale autorilor clasici în ediții originale sau în traduceri. Biblioteca mai deține corespondențe ale episcopilor, statute de brezle, protocoale judecătorești sau ordonanțe imperiale, tablouri și peste 3700 de piese numismatice. Un program oferit de Digi.
1: De tineri cu vârsta de 18 ani vor primi permise gratuite de călătorie pentru a explora Europa prin programul Discovery U, anunță Comisia Europeană. Beneficiarii vor putea descoperi patrimoniul cultural și istoric al continentului și vor călători în principal cu trenul. Mai multe informații ne aduce colega mea Dana Costache. Bun găsit, Dana!
2: Bine v-am găsit! Înscrierile s-au făcut în primăvară și au atras peste 220.000 de cereri, dintre care aproape 41.000 au fost aprobate, anunță Comisia Europeană. Din România s-au înscris aproape 6.000 de tineri, iar 1.763 vor călători gratuit prin Europa. Comisia Europeană încurajează într-adevăr călătoria cu trenul, însă în regiunile limitrofe se poate călători și pe apă sau rutier. Beneficiarii pot călătorii în intervalul iulie 2026-septembrie 2027, singuri sau în grupuri de cel mult 5 persoane. Aceștia au ocazia să descopere patrimoniul cultural și istoric al bătrânului continent, dar și să intre în legătură cu alții tineri din țările Uniunii Europene. Programul Discovery a fost lansat în anul 2018 și de atunci peste 470.000 de tineri au primit permise gratuite de călătorie, dintre care 15.000 au fost pentru tinerii din România.
1: Magazin online de haine cu imaginea coifului de la Coțofenești. Cine este proprietarul? Vă spun imediat la Digi Matinal. Până atunci, știri din sport, alături de mine Ovidiu Pețenghia. Bun găsit, Ovidiu. Uite, bun găsit. Atât mai e până începe Cupa Mondială și gata, deja ai început cu știrile din
3: ce
1: zona
3: facem?
1: Aceasta.
3: Ce să facem? Ne adaptăm.
1: Uite că ajungem și noi într-o formă sau alta acolo.
3: Da, va fi o prezență românească, triplă prezență putem spune, având în vedere că un arbitru va fi acompaniat și de asistenții săi. Iar acest arbitru nu putea fi nimeni altul decât Ișvan Kovac, fiindcă arbitra și în UEFA Champions League. Este un reper pentru arbitrajul românesc. Se adună bani, se adună o sumă frumoasă, având în vedere că doar simpla prezență este apreciată și premiată. La 100.000 de dolari putem negocia foarte bine această prezență a lui Ișvan Kovac. Și alături de el, Mihai Marica și Ferenc Tuniogi, aceștia vor fi cei trei reprezentanți ai României. 3.000 de euro pentru un arbitraj la un simplu meci din grupă, se ajunge însă la o sumă și mai mare. 10.000 este fondul de premiere pentru un meci arbitrat în fazele superioare.
1: Ce trebuie să se întâmple ca să-l văd pe la Lamine Yamal cu barbă și cu mustață?
3: Timp de 3 săptămâni s-a negociat într-un interviu în Spania, astfel încât Lamine Yamal să-și schimbe look-ul. Trebuie să câștige Cupa Mondială și face această promisiune, fiindcă la vârsta lui este optimist și își permite orice promisiune, chiar dacă uneori nu poate fi îndeplinită. Spania am văzut-o aseară, 3-1 contra echipei din Peru, fără Lamine Yamal care este menajat, ar putea să fie menajat și În prima partidă împotriva Naționalei din Capul Verde, 15 iunie, așadar peste 6 zile, Armada și începe această campanie foarte tare pe plan european, să vedem dacă și la campionatul mondial, fiindcă spuneau specialiștii, mai greu pentru o campioană mondială din Europa pe teren american. Dar având în vedere valoarea loturilor Franței, Germaniei, de ce nu Angliei și, bineînțeles, Spaniei, Europa putem spune că este principala contracandidată a Argentinei, nu? Fiindcă Argentina și-a apără trofeul.
1: Și mergem acum și către Argentina. Menajat va fi, dar sub o altă formă, înțeleg, și Messi.
3: Tratament special, așa cum s-a întâmplat și la Cupa Mondială precedentă. Va avea un loc single într-un hotel amplasat cu o vedere specială. Missouri va fi admirat. Probabil că undele sale îl vor lăsa puțin pe Messi să contemple faptul că este ultima Cupa Mondială la care participă, ceea ce este și în cazul lui Cristiano Ronaldo. De urmărit acest eveniment, ultimele meciuri pentru starurile mondiale care ne-au evident, încântat cu execuțiile lor la toate capitolele. Mai familiarizat, nu, cu atmosfera americană Messi, fiindcă joacă la Miami, mai greu pentru lusitanul Cristiano Ronaldo, fiindcă vine din zona arabă, dar cu siguranță spectacolul va fi asigurat.
1: Hai și cu ciclismul. 13 medalii au luat ai noștri, înțeleg,
3: da,
1: la campionatul balcanic.
3: Da. Este multiplă participare, să începem cu acest eveniment, fiindcă Vendi Bune a fost una dintre prezențele fericite ale noastre, cu o victorie care era scontată, mai ales că pe unde a concurat, a și câștigat și pe plan național și pe plan internațional. Sunt vești foarte bune aduse de Cătălin Sprânceanu, fiindcă el este cel care păstorește aceste discipline din ciclism. Avem un succes și la downhill în Spania, la Molina, un bronz pentru Luana Chirecheș de la ACS Alma și ACS Pedal Forward se mândrește cu o prezență foarte bună. După cum spuneam, Vendi Bunea aur, Cătălina Cătinanu bronz, iar Ede Bolnar bronz la mountain bike, la campionatul european din Turcia. Spuneam că sunt aceste multiple participări la nivel internațional pentru ciclism, la diferite stagii și campionate europene sau etape internaționale. 13 medalii și 4 de aur despre competiția despre care ai lansat această știre, Anca, și să spunem că au mai participat Ioana Pătrașcu cu medalie de aur la sub 17 ani și Mara Petrășoiu la aceeași categorie.
1: Stăm bine și la ciclism, stăm bine și la sărituri de la mare înălțime și acolo. Da. Au luat ai noștri ce medalii?
3: Bronz de data aceasta pentru Constantin Popovici, locul 5 pentru Cătălin Preda, care a început mai bine sezonul. Sunt, ce să spunem, aceste sărituri de la mare înălțime fantastice, dar și solicitarea este incredibilă. Echilibrul de care a dat dovadă Constantin Popovici i-a adus o prezență pe podium și, evident, continuă acest asalt al românilor pentru trofeul mondial la capătul unui sezon foarte solicitant la nivel internațional. Ei au participat și la etapă de cupă mondială. Este clar că și Constantin Popovici și Cătălin Preda trebuie să reziste acestor presiuni și tensiuni, dar sunt foarte bine angrenați în competiție și cu siguranță ne vor reprezenta în continuare la nivel internațional cu brio. Vedeți de ce echilibru trebuie să dea dovadă, amețitor însă și peisajul de acolo.
1: Îți mulțumesc mult, Ovidiu.
3: Cu plăcere.
1: Ne revedem mâine, da?
3: Așa să fie, deși subiectele sunt destul de puține, totul gravitează în jurul campionatului.
1: Te descurci și avem încredere în tine, okay. Ovidiu. Donald Trump a fost huiduit zgomotos la Madison Square Garden din New York, acolo unde a mers să vadă un meci din finalele NBA. Deși este New York, este la origini, Trump nu prea mai apare în public la New York, orașul unde nu este popular și care de obicei votează cu democrații. A fost însă invitat la meci de patronul echipei New York Knicks, pe care îl cunoaște de mult timp. Când imaginea președintelui a apărut pe ecranul uriaș în timpul imnului, reacția a urmat imediat. O vedem.

0: Tezaurul dacic furat anul trecut din Muzeul Olandez continuă să-i aducă bani unuia dintre hoți, chiar dacă acesta este în închisoare, recent condamnat. Individul și-a lansat un magazin online de haine cu imaginea coifului de la Coțofenești. Cu detalii, ni se alătură Andreea Crăciunescu.
1: Bun găsit tuturor! Unul dintre cei trei bărbați condamnați pentru furtul tezaurului dacic și-a lansat chiar din închisoare propriul brand de haine și am văzut folosește imaginea coifului dacic pentru a-și promova afacerea. Produsele sunt vândute pe un site creat chiar de acest deținut în închisoare, iar firma este făcută chiar pe adresa penitenciarului, am văzut. Bărbatul a pus la cale și un plan pentru a-și promova afacerea. În instanță s-a prezentat purtând unul dintre aceste tricouri cu o imagine a coifului dacic. De altfel, folosește inclusiv un mesaj care face trimitere spre București, capitala României, acolo unde au fost expuse pentru prima dată coiful dacic și cele trei brățări de aur. Am văzut pe site-ul acesta, pe magazinul online, că vinde nu doar tricouri, ci și șepci, pantaloni scurți și, foarte interesant, ne uităm și la secțiunea Despre mine, unde a scris așa: poate ați auzit poveștile despre coiful de aur, dar vreau să dau o turnură pozitivă acestei situații, așa că am creat acest brand.
2: Digi24 FM.
3: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Nuforul. Cu Nuforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Nuforul cu o experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
4: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse, roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
2: Digi24 FM.
5: Scos din sărite. O emisiune Digi24.
6: Un urs a intrat într-un hotel din Poiana Brașov, provocând panică în rândul angajaților și turiștilor. Sincer, eu înțeleg și panica. Că ce să faci cu un urs într-un hol? Că dacă era în cămară, știai ce ai de făcut cu el. Dar așa în hol? Managerul de tur s-a panicat instant când a realizat că ursul a intrat la hotel fără să lase buletinul la recepție. Un turist s-a declarat sincer revoltat și a zis: eu am cerut cameră cu vedere la natură, nu cu faună din natură la mine în cameră. Totuși, vă dați seama ce formă agresivă de check-out s-a inventat așa din Poiana Brașov? Dacă n-ai eliberat camera până la 12, trimite ursul. Da. Angajații au sunat la 112, însă operatorii au refuzat intervenția, spunând că nu este o urgență. Puteți vorbi cu poliția locală, asta au spus ei. Pentru că la 112 ursul era urgență doar dacă vindea miere pe marginea drumului, fără bon fiscal. Sau dacă fura cineva ceva de la minibar fără să plătească, asta era. Da. Poliția nu a intervenit pentru că erau toți ocupați să vadă documentarul Recorder despre poliția care nu intervine la timp. Da. Oricum, singurul lucru mai greu de mișcat decât un urs de 300 de kg e poliția română. Da, da, da. Da, până la urmă, cu toate eforturile angajaților, ursul a plecat singur din hotel după ce a văzut ce prețuri sunt la cazare. Dar totuși, pentru pătrunderea în hotel până la etajul 1 și petrecerea cam a 45-50 de minute în hotel, ursului i s-a emis o factură de vreo 400 de euro. Au dat ei ursul afară din hotel, dar acum stau cu toții stresați să vadă cam cât stele o să le lase recenzii. În apărarea ursului, el o pătruns în hotel căutând pe cineva de la recepție pentru că se plângea de zgomotul din manele din Poiană. Făcuse rost de un voucher, de combinații. Cum să faceți la noi, vă dați seama?
5: Scos din sărite,

0: revenit cu informațiile externe. Un elicopter de atac al forțelor americane s-a prăbușit în zona sâmbătorii Ormuz. Președintele Trump a anunțat că cei doi piloți au fost recuperați și sunt bine. Nimeni nu a fost rănit. Aeronava era de tip Apache. Este neclar cum s-a produs incidentul, dacă a fost doborât sau dacă a suferit o defecțiune mecanică ori o altă problemă. S-a întâmplat ieri, zi în care Iranul și Israelul au avut un schimb puternic de focuri și în condițiile în care sâmbătoarea Ormuz este în continuare sub controlul Iranului. Elicopterele Apache și alte aeronave sunt utilizate intens acolo de americani pentru a urmări mișcarea embarcațiunilor iraniene. Incidentul este investigat de Comandamentul Central al Statelor Unite. Tragedie cumplită, doi oameni au murit după ce avionul în care se aflau s-a prăbușit. Momentul a fost surprins de camere, vă avertizez. Urmează imagini care vă pot afecta emoțional.
1: Dios mío! Dios mío! Dios mío!
0: Accidentul a avut loc pe un aeroport din sud-estul Republicii Dominicane la puțin timp de la decolare. Pilotul și copilotul au anunțat probleme tehnice și s-au întors din drum. Au încercat o aterizare de urgență, însă avionul de mici dimensiuni s-a prăbușit pe pista, a luat foc și a explodat. Cei doi membri ai echipajului erau singurii oameni de la bord și au murit pe loc. Acum 5 ani, un incident similar a dus la moartea 9 oameni, printre ei și un cunoscut producător muzical din Puerto Rico. La Moscova, zeci de femei și-au împărțit pumni și picioare la un magazin de cosmetice. Scandalul a avut loc după ce un brand de cosmetice a anunțat că oferă gratuit o cantitate mare de produse. Pentru că regula era primul venit, primul servit, în momentul în care s-a deschis ușa, a început și încăierarea. Zecile de tinere s-au îmbulzit pe ușa îngustă și au încercat o luptă pentru supraviețuire. Unele femei au leșinat și au fost chemate mai multe ambulanțe. Scandalul s-a oprit abia după ce a venit poliția. Astronauții NASA se vor îmbrăca de la Prada în viitoarea lor călătorie spre Lună. Casa de modă italiană a prezentat salopeta futuristă, care va fi stratul interior pe care îl vor purta pe sub costum. Este mulată pe corp și prevăzută cu tuburi prin care va circula apa rece, pentru ca exploratorii să nu se supraîncălzească în timp ce se plimbă pe Lună. A fost creată în colaborare cu un dezvoltator american de infrastructură spațială. De altfel, și armura exterioară, prezentată acum 2 ani, este rezultatul aceleiași colaborări. Reprezintă prima modernizare importantă costumelor NASA în ultimele peste 2 decenii. Deocamdată, agenția americană folosește un design care nu s-a schimbat prea mult din vremea misiunilor Apollo. Imagini spectaculoase cu aurore australe, așa cum s-au văzut din spațiu de la bordul navetei SpaceX Dragon. Luminile care dansează și șerpuiesc pe suprafața Pământului au fost rezultatul unui eveniment solar recent. Aurorele australe se formează aproape de polul sud, spre deosebire de cele boreale care apar în emisfera nordică. Câmpul magnetic canalizează particulele încărcate de soare, care se ciocnesc cu atmosfera și creează aceste perdele strălucitoare și colorate. Primul videoclip cu un rechin alb ajuns în Marea Mediterană a fost filmat de o echipă de scafandri voluntari ai unei organizații pentru protecția mediului. Întâlnirea unică a avut loc la 40 de metri adâncime în apele din strântoarea Siciliei. Specialiștii au mers acolo pentru a îndepărta ceea ce ei numesc o plasă fantomă. Rechinul de 4 metri lungime a încercuit grupul de câteva ori, după care și-a pierdut interesul. Aceasta a fost prima filmare subacvatică cu un rechin alb adult în apele Mării Mediterane. Biologii marini spun că fenomenul este extrem de neobișnuit și cred că pescuitul excesiv a forțat specia să se deplaseze spre Marea Mediterană. Maimuțele au dezvoltat un comportament bizar ca să facă față apropierii nenaturale de specia umană. Un studiu recent spune că primatele au învățat să mănânce pământ ca să poată tolera alimentele nesănătoase pe care le iau de la noi, oamenii.
2: Ciocolata, chipsurile și înghețata pe care maimuțele din Gibraltar le primesc sau le fură de la turiști le-au perturbat microbiomul intestinal, cred oamenii de știință. De aceea consumă pământ ca să compenseze efectele negative ale acestor alimente ultraprocesate, pentru că solul acționează ca o barieră de protecție în tractul digestiv, limitează absorpția de compuși nocivi și calmează disconfortul stomacal. Totodată maimuțele iau din sol și bacterii benefice care le restabilesc microbiomul intestinal. Autorii studiului spun că macacii preferă pământul argilos roșu, iar comportamentul este transmis de la generațiile mai în vârstă la exemplarele tinere. În medie, maimuțele urmărite de cercetători au consumat de 12 ori pe săptămână câte o masă de pământ.
3: Această rubrică vă este oferită de Sanador.
4: Bună dimineața, sunt Carla Tănasie și o să vorbim astăzi despre menopauză și simptomele ei. Alături de mine pentru această discuție este doamna doctor Virginia Țârlea, este medic primar, obstetrică, ginecologie. Vă mulțumesc tare mult pentru că sunteți alături de noi. Bună dimineața!
5: Bună dimineața și eu vă mulțumesc pentru invitație.
4: Aș vrea să explicăm mai întâi cum își dă seama o femeie că se apropie de menopauză.
5: Sunt multe modalități în care i-aș dă seama. De multe ori chiar se gândește, dar oare nu începe, dar la mine de ce nu vine, dar sunt alte colege care au tulburări, care în general se gândesc la genetică și zic că mama a avut foarte târziu și la mine de ce a început să-mi fie cald, de ce a început să nu mai pot să dorm noaptea, cam astea ar fi, de insomniile și căldurile, bufeurile de căldură, irascibilitatea și începe să fie un pic mai depresivă, mai obosită, să se concentreze mai greu, să aibă memoria mai afectată, să nu-și amintească lucruri de care se miră că altădată le știa și mai târziu încep să apară și simptome urogenitale, iar din punct de vedere al afectării hormonale și a manifestării afectărilor hormonale este faptul că încep să se deregleze menstruațiile. Și menstruațiile se dereglează în sensul că ori vin mai rar, ori vin mai repede, ori mai abundente, ori mai puțin abundente și nu sunt ca alte dăți.
4: Dar când trebuie să meargă o femeie care are simptomele astea la medic? Sau trebuie să meargă?
5: Da, trebuie să meargă, pentru că trebuie să facă diferența între ceea ce este normal și, așa cum toată lumea știe, este o etapă normală din viața fiecărei femei. Aceste manifestări pot fi date și de alte, și de afecțiuni. Din punct de vedere genital, menstruațiile abundente pot fi date de îngroșarea mucoasei uterine, de chisturi ovariene sau alte formațiuni de altă natură, ovariană, de fibroame uterine și așa mai departe. Pe urmă, durerile abdominale care pot să apară, dereglările de asemenea pot fi date și de alte afecțiuni, chiar endocrine, chiar de pildă de creșterile de prolactină, de creșterile și de modificările hormonilor tiroidieni. Prin urmare, trebuie să se întrebe oare afectările mele psihice, memoria mea, depresia mea este dată de perimenopauză sau de perioada de tranziție spre menopauză, în situația în care încep foarte devreme, că dacă e să înceapă perioada de tranziție, începe foarte devreme, uneori și la 40 de ani, până ține câțiva ani buni, până la 47-48, ca după aceea să se instaleze menopauza. Și definiția instalării menopauzei sunt cele 12 luni de absența menstruației consecutiv.
4: Când ajunge o astfel de pacientă la dumneavoastră în cabinet, ce analize sau cum îi faceți evaluarea? Ce înseamnă această evaluare?
5: Evaluarea este atât clinică cât și paraclinică, adică prin analize. În primul rând trebuie să facă toate analizele pe care le face orice femeie în momentul în care se duce la doctor. Asta înseamnă un test Papanicolau, dacă, de ce nu și un test HPV, examenele de secreție vaginală, ecografia transvaginală este foarte importantă. Ea ne arată dacă tulburările ei de menstruație sunt date de o afecțiune genitală sau nu. De asemenea, trebuie efectuate analizele biologice, pentru că menopauza și perimenopauza mai ales începe cu un sindrom metabolic care este foarte important, mai ales la femei, ea observă că începe să se îngrașe, să depună țesut adipos pe abdomen, să fie mai obosită, să le ducă mai greu, și atunci trebuie să vedem dacă se întâmplă ceva cu glicemia ei, pe urmă cu colesterolul ei, care trebuie să fie în ordine, și alți parametri.
4: Aș vrea să ne spuneți și ce soluții există atunci când o femeie are acele simptome supărătoare.
5: Există soluții pentru fiecare dintre aceste simptome, atât pentru bufeuri, cât și pentru tulburările de memorie, cât și pentru dereglările menstruale. În general, se vorbește de tratamente hormonale care, cu cât sunt mai devreme administrate, cu atât sunt mai eficiente, mai cu seamă la nivelul creierului, de unde, de fapt, pleacă în general toate problemele, și sunt tratamente hormonale și non-hormonale. De asemenea, trebuie schimbat stilul de viață, trebuie modificat stilul de viață, trebuie să facă sport, trebuie să renunțe la fumat. De asemenea, ar trebui tratat și sindromul genito-urinar, care este foarte supărător, în sensul că e vorba de uscăciunea vaginală, de dispareunie sau durerea la contact sexual, și de asemenea de pierderile spontane de urină, de infecțiile urinare. Acest lucru se tratează atât cu ajutorul hormonilor, dar și cu ajutorul tratamentelor fizice, cum ar fi laserul, administrarea de laser cu bioxid de carbon, precum și cu injectare de plasmă îmbogățită cu trombocite.
4: Vă mulțumesc tare mult pentru aceste informații.
5: Și eu mulțumesc.
4: Vă mulțumesc pentru că ne urmăriți. Rămâneți în continuare pe Digi24.

0: Această rubrică v-a fost oferită de Sanador. Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
1: 9 iunie 1959, scutul din adâncuri. Statele Unite lansau la apă primul submarin nuclear care putea să lanseze rachete nucleare intercontinentale. USS George Washington a schimbat regulile jocului. Principalele arme ale navei erau cele 16 rachete Polaris. Marele avantaj al noului submarin era propulsia nucleară. Îi permitea să stea scufundat săptămâni în șir. Abia după 8 ani, URSS a lansat un submarin echivalent. Asemenea nave care pot naviga nevăzute și care pot lansa arme puternice sunt o forță majoră de descurajare. 9 iunie 1928. Zbor deasupra celui mai mare ocean. La această dată, la ora 10:50, un avion ateriza la Brisbane, în Australia. Aeronava venea din California și tocmai trecuse Pacificul. Era primul zbor transpacific. Cei doi piloți australieni, Charles Kingford Smith și Charles Ulm, au devenit eroi naționali. Avionul cu trei motoare se numea Crucea Sudului, constelația de pe steagul țării. Acest prim zbor peste cel mai mare ocean al lumii a durat mai bine de o săptămână. Traseul de peste 11.000 de kilometri a fost străbătut cu două escale, în Hawaii și Fiji. 9 iunie 2018. Victoria mult așteptată. Simona Halep devenea campioană la Roland Garros după un meci de legendă. A învins-o în finală cu scorul de 3-6, 6-4, 6-1 pe Sloane Stephens din Statele Unite. A fost primul turneu de Grand Slam pe care l-a câștigat Simona Halep. Devenea prima jucătoare din România care câștiga un mare turneu după Virginia Ruzici în 1978. Coincidența a făcut ca Simona Halep să triumfe la Roland Garros la senioare exact la 10 ani după ce a câștigat turneul francez, dar la junioare.
0: Ați ascultat Digistoria. Digi24 FM.
2: Scena deschisă. O emisiune Digi24.
3: Alături de mine domnul dr. Felix Dobrițoiu. Aș dori să vorbim despre pacienți și despre feedback-ul pe care ei îl oferă. Să vă întreb cât de tare vă motivează acest feedback. Nu întreb degeaba, pentru că în documentarea pe care eu am făcut-o, am intrat și pe paginile dumneavoastră de socializare, și pe forumurile pe care intrăm cu toții, și pe multe alte linkuri, și acolo pacienții scriau. Am rămas plăcut, impresionată și surprinsă, de altfel, de cuvintele frumoase și de laudă pe care le aveau la adresa dumneavoastră. Toți v-au fost pacienți, toți cei care au scris acolo pe internet. Și știu, din domeniul din care fac eu parte, că oamenii de obicei scriu atunci când au nemulțumiri. La dumneavoastră nu era așa. Erau numai cuvinte de laudă. Mi se pare fascinant și vă felicit pentru asta. Nu cred că sunt doar cuvinte acolo simple.
4: Mulțumesc, mulțumesc.
3: Și vă întreb, cum primiți acest feedback? Nu doar cel scris, și faptul că vedeți peste un timp un pacient tratat de dumneavoastră care are o viață normală.
4: Tot timpul cu emoție. Tot timpul cu emoție și
3: e
4: o plăcere. Da, sigur că da. Da, sigur că da. Iar feedback-ul cred că este de departe cel mai emoționant moment. Sunt pacienți care vin și te au în brațe și este o plăcere. Că simți că ai făcut un lucru bun, nu neapărat în operația pe care ai făcut-o sau în tratamentul pe care l-ai oferit, ci în legătura cu omul cu care ai stat de vorbă un pic. Și atunci contează foarte mult. Cât despre feedback-urile astea bune, așa, poate că țin din, nu știu, zice, sinceritatea cu care colaborez cu pacienții. Adică e foarte, foarte simplu și comod să fii sincer.
3: Simplu vi se pare dumneavoastră.
4: E de departe mult mai simplu. Da? Adică să încerci să sucești lucrurile, mai bine ești direct cu oamenii, le explici foarte clar ce se poate face, îți pui limitele în fața lor, explici și lucrurile astea, îți pui temerile în fața lor vis-a-vis de operații, posibilele complicații, posibilele lucruri care pot să meargă rău. Și atunci, dintr-o dată, nu știu, pare că relația este alta. E foarte adevărat că foarte mulți oameni vin la consultație ușor pe un picior de conflict inițial. E societatea noastră care e în conflictul ăsta. Și o știm cu toții. Și ei vin cumva distanți. Și atunci trebuie să le ofer ceva. Să le ofer ceva. Singurul lucru bun pe care poți să-l oferi este sinceritate. Dom'le, asta putem face, asta nu putem face, asta se poate întâmpla. Deciziile sunt tot timpul la tine. Vreau să înțelegi foarte bine ce vom face de aici încolo. Și e foarte comod să faci așa lucrurile, pentru că în situația în care într-adevăr apare o complicație, complicația deja este înțeleasă de la prima consultație și asumată cumva de pacient și te vede că ești la fel de sincer și când îi spui, domne, nu este chiar așa o problemă, este o complicație minoră care pare gravă pentru tine, dar de fapt e o chestie foarte mică, îți spun că trecem ușor peste. Și lucrurile merg la fel de comod mai departe. Adică e... Mi se pare că dacă te limitezi la conflictul ăla la început și nu vrei să rupi această relație, acest fel de relație, lucrurile vor merge prost mai departe. Și atunci probabil că de acolo... Și mi se pare că am o relație bună cu marea majoritatea pacienților, sigur că nu cu toți, n-ai cum. Na, suntem oameni, toți suntem diferiți în felul nostru, nu poți să fii pe același calapot
5: nici
4: cu toată lumea.
5: Nici cu prietenii
4: lumea.
5: Nu avem aceeași relație.
4: Și atunci nu toate sunt perfecte.
0: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.
6: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă?
0: Digi24 FM. Mesaj de interes public.
7: Noi știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Suntem aici să ne spui dacă ești bine și dacă ai nevoie de ceva. Suntem aici să ne spui ce mai faci și dacă ai ceva pe suflet ce te apasă. Și suntem mereu aici cu o vorbă bună. La telefonul vârstnicului îți răspundem cu suflet. Sună gratuit la 0800 460 001 oricând ai nevoie de ajutor.
0: Mesaj de interes public.

Ora 9, bună dimineața, bine v-am găsit la știrile dimineții, sunt Valentin Chisoceanu, suntem împreună în următoarele două ore cu cele mai importante știri ale acestei dimineți. Le vedem pe scurt acum. Imagini șocante au apărut după haosul provocat ieri la Constanța. Un polițist local a fost filmat în timp ce îl bate pe șoferul de tir care a lovit 9 mașini și a rănit 2 oameni. Mai mult, îi pulverizează și un spray în ochi. Una dintre ipoteze este că șoferului de tir i s-ar fi făcut rău la volan. Imediat în jurnal vom avea o reacție în direct a șefului poliției locale Constanța după apariția imaginilor cu agentul care îl lovește pe șofer. Nu ne luați de proști, este mesajul unui important lider PNL după prima zi de negocieri purtate de Eugen Tomac pentru formarea noului guvern. Liberalii reproșează premierului desemnat că lista de miniștri conține oameni controlați de PSD. Vedem declarațiile acide imediat în jurnal. Între timp, Eugen Tomac reia maratonul negocierilor în speranța că va obține voturile necesare pentru învestirea guvernului. Și vremea severă a făcut prăpăd în mai multe zone din țară. Furtunile cu grindină mare cât oul au distrus grădini, iar mai mulți oameni au rămas izolați după ce un drum a fost rupt de o viitură. Mai multe județe sunt în continuare sub alerte cod galben. Vedem imaginile cu urmările furtunilor și vă spunem care sunt zonele lovite de fenomene severe în orele următoare, imediat în jurnal.

0: De la volan că a venit peste el și apoi așa a continuat drumul. A sunat la 1-2, apoi s-a întâmplat în continuare. Și jos la sângeratoriu, și aici.
1: Doar ce am reușit să descărcăm aparatul tahograf, dacă a afectat pozele conform normativului, dacă există vreun fel de manipulație asupra aparatului tahograf.
2: Și am văzut și mai devreme imaginile. Poliția locală, în urma acestui accident, a intervenit brutal. Un polițist local a sărit și l-a bătut pe șoferul tirului, care a scăpat de sub control. În direct acum, prin telefon, domnul Ionuț Dumitru este șeful Poliției Locale din Constanța. Bună dimineața, mulțumesc pentru prezență.
3: Bună dimineața.
2: Domnule Dumitru, sunt imagini șocante. Vă rog să ne explicați intervenția brutală a polițistului local și de ce l-a bătut pe șoferul tirului.
3: Ce pot să vă spun este că în data de 8-6-2026, în jurul orelor 18:30, polițiștii locali aflați în desfășurarea atribuțiilor de serviciu se aflau în așteptare cu autospeciala de serviciu la culoarea roșie a semaforului de la intersecția Bulevardului Aurel Vlaicu cu Bulevardul Tomis, moment în care au observat că în partea dreaptă a acestora un ansamblu de vehicule format din cap tractor și semiremorcă a pătruns pe spațiul verde adiacent părții carosabile, unde a rupt un stâlp de iluminat și apoi s-a oprit într-un copac aflat pe marginea drumului. Aceștia au coborât din autospeciala de serviciu să verifice starea conducătorului auto, moment în care au fost abordați de către un cetățean care, din spusele acestuia, ansamblul respectiv intrase în coliziune cu mai multe autovehicule la aproximativ un kilometru distanță de locul în care acesta a rămas blocat, refuzând să oprească la insistențele persoanelor din jur, fapt pentru care acest cetățean a considerat că este necesar să plece în urmărirea ansamblului de vehicule până când acesta a rămas blocat în locul respectiv. Având în vedere toate aceste aspecte, polițiștii locali au inițiat dialogul cu conducătorul auto, solicitându-i acestea în mod repetat să descuie portiera, deoarece la încercarea de a o deschide, aceasta era încuiată. I-au solicitat să oprească motorul, deoarece acesta a încercat să bage în viteză, să-și continue deplasarea și să coboare pentru a oferi lămuriri cu privire la ceea ce s-a întâmplat. Având în vedere că conducătorul auto nu a dat curs numeroaselor solicitări pe care polițiștii locali le-au adresat acestuia, încerca în continuare să-și continue deplasarea și ținând cont de faptul că cetățeanul respectiv ne-a precizat faptul că nu a oprit mai devreme după ce a intrat în coliziune cu alte autovehicule, polițiștii locali au considerat necesar că este necesar să folosească mijloacele din dotare, respectiv tonfă și preiritan lacrimogen și nu în ultimul rând forța. După aproximativ 2 minute, la fața locului au venit și alte echipaje de poliție care, împreună cu polițiștii locali care se aflau deja acolo, au reușit să pătrundă în cabina cap-tractorului.
2: Cum au pătruns în cabina tirului? Vă rog să ne explicați, pentru că nu-mi dau seama dacă geamul a fost spart sau a fost lăsat geamul de șofer. A fost lăsat jos.
3: Șoferul nu a fost cooperant pe toată perioada intervenției. Geamurile au fost sparte de pe ambele părți. S-a reușit ulterior deschiderea portierei și au reușit să pătrundă un număr de 4 polițiști. 2 de la poliția locală și, dacă nu mă înșel, 2 de la poliția municipiului Constanța și împreună au reușit imobilizarea conducătorului auto.
2: Conducătorul auto a fost recalcitrant pentru că informațiile noastre spun că i s-ar fi făcut rău. A fost recalcitrant în momentul în care cei 4 polițiști au intrat în cabină?
3: Da, a fost recalcitrant pe toată perioada intervenției. A aruncat inclusiv obiecte din cabină, respectiv truse de scule și mai multe obiecte pe care acesta le avea la îndemână. Fapt pentru care, v-am spus, polițiștii locali aflați la fața locului au considerat că se impune folosirea mijloacelor din dotare și respectiv folosirea forței.
2: Din ce ați vorbit cu polițiștii locali, îi era rău șoferului în acel moment sau nu?
3: Din primele informații pe care le avem, polițiștii locali au putut să discute cu conducătorul auto, dar acesta nu a dorit să se conformeze niciuneia dintre solicitările pe care aceștia le-au adresat.

0: v-am spus, a încuiat portierele, încerca să plece de pe loc cu ansamblu de vehicule, nu ar dori să deschidă geamul sau portiera și nici să coboare de la volan.
1: Am înțeles. Spuneți dumneavoastră că erau 4 polițiști care au intrat în cabină, 2 de la locală și 2 de la Poliția Română, Poliția Municipiului Constanța?
0: Din informațiile pe care le am la acest moment, da.
1: Acum, ce se întâmplă mai departe? Are loc o anchetă internă privind această intervenție? A fost o intervenție, în opinia noastră, o intervenție brutală sau a fost justificată?
0: Nu mă pot pronunța cu privire la modul în care a fost realizată această intervenție. Vom desfășura, într-adevăr, vă pot confirma că vom desfășura o cercetare administrativă, unde vom sta de vorbă cu toți polițiștii locali care au fost implicați la fața locului, iar dacă la finalizarea acestor cercetări se vor impune dispunerea vreunor măsuri administrative, vom lua aceste măsuri. Dacă nu, nu.
1: Mulțumesc, domnule Ionuț Dumitru.
0: Și eu vă mulțumesc. O zi bună.
1: Și în continuare pe acest subiect discutăm cu domnul Titi Aur. Este expert în conducere defensivă. Bună dimineața, domnule Titi Aur. Mulțumesc
2: Bună
1: pentru prezență.
2: Dimineața. Bună
1: Despre
2: dimineața.
1: Acest accident de la Constanța, domnule Titi Aur, bănuiesc că ați văzut și dumneavoastră imaginile. Cum să reacționăm în cazul unui astfel de accident?
2: Păi, în primul rând, din cât am înțeles eu, nu prea a fost un accident. A fost un incident. Accidentul este accidental. Aici, practic, a fost aproape intenționat. Sau, oricum, faza finală a fost deja intenționat, făcută de acest conducător auto. Ce pot să spun? Suntem într-o junglă, suntem într-o mișcare aproape browniană când vorbim de circulația din România, fiecare pe unde poate și scapă fiecare pe unde poate. Când discutăm de astfel de evenimente, care sunt într-adevăr speciale, nu sunt chiar toată ziua, nu se întâmplă chiar toată ziua, dar astfel de întâmplări ar trebui sancționate drastic. Să ne imaginăm că s-ar fi întâmplat acest lucru în Statele Unite. Cam cum ar fi ieșit foarte repede, foarte scurt, polițiștii de acolo rezolvă foarte repede. Nu trebuie să exagerăm, dar în același timp nici nu trebuie permis ca un astfel de conducător auto, de element, de habar n-am, cum putem să-i spunem, de persoană, să mai aibă dreptul vreodată să circule dacă s-a comportat în felul ăsta. Este pericol public maxim. Și când vorbești de o mașină mică, vorbim de o armă, când e scăpată de sub control, când vorbești de un astfel de mastodon, de un tir de 40 de tone sau cât o fi dacă era încărcat, este pericol maxim, pericol public. Deci trebuie acționat, din punctul meu de vedere, cu maximă eficiență și nu mai vorbim de brutal sau nebrutal, trebuie oprit pericolul public.
1: Așa este, dar dacă i s-a făcut rău, trebuie să luăm în calcul și această variantă, pentru că informațiile duc și către acest lucru. Mi s-ar fi făcut rău șoferului, ar fi făcut o criză. Ce ar trebui să se întâmple în acest context? Poate, nu știu.
2: E foarte greu de spus dacă s-a făcut rău cu un kilometru în urmă, a lovit atâtea mașini, pe urmă a ajuns să se manifeste în felul ăsta, înseamnă că e o criză foarte gravă și atunci putem vorbi despre sistemul medical pentru de cei care verifică șoferii, acea verificare medicală sau în fine, fișa medicală care se face. Noi, practic, nu mai beneficiem în ziua de astăzi de adevăratul examen psihologic. Noi nu mai beneficiem de urmărirea conducătorilor auto din partea medicului de familie, care știe istoricul medical și care ar trebui, în opinia mea, să aibă puterea legală să-l oprească pe un conducător auto, să-i suspende, să-i anuleze eventual dreptul de a conduce din punct de vedere medical, dar acest lucru nu se întâmplă la noi. Adică medicul de familie te știe cu probleme grave, dacă e cazul de probleme grave de sănătate, și te lasă să conduci sau în fine nu ți anulează sau nu transmite către poliția rutieră ca să-ți anuleze sau să-ți suspende permisul. Deci sistemul tot are foarte multe lacune.
1: Așteptăm rezultatele acestei anchete, domnule Titiaur, să vedem exact ce s-a întâmplat.
2: Mai am ceva de spus. Noi suntem singura țară din Europa care nu are un organism, o entitate care să coordoneze siguranța rutieră. Nu avem așa ceva. Fiecare face ce crede. Sistemul medical ce crede, poliția ce crede, transporturile ce crede, educația ce crede. Fiecare ce crede, dacă crede, face, dacă nu. Nu avem acest creier. Nu există acest organism. Sau există, dar nu funcționează. Se numește CISR, dar nu funcționează, de fapt.
1: Din păcate.
2: Și până nu vom avea un control de plin și vom avea astfel de întâmplări pe stradă.
1: Din păcate, domnule Titiaur, vă rog să rămâneți alături de noi pentru că vreau să discutăm despre alte pericole pe șosele, inclusiv despre pericolul trotinetelor. Vă rog să rămâneți, vă spuneam, alături de noi. Pentru că mergem acum mai departe, vă spuneam, pericolul este extrem de mare pe șosele, tot mai mulți copii sunt victimele accidentelor din lipsa cunoașterii regulilor de circulație. Două fete aflate, atenție, pe o bicicletă, sunt imagini cu un puternic impact emoțional, au fost spulberate de o mașină după ce au intrat într-o intersecție fără a se asigura, vă spuneam, sunt informații și imagini cu un puternic impact emoțional. Bianca Timșa vine cu mai multe detalii. Bianca, te ascultăm.
3: Accidentul s-a produs în localitatea Dragu din județul Sălaj, unde două fetițe de 10 și 11 ani au fost rănite după ce au fost lovite de o mașină. Momentul impactului a fost surprins de camerele de supraveghere, iar pe imagini se poate observa cum cele două minore, aflate pe aceeași bicicletă, intră într-o intersecție fără să se asigure și sunt lovite de o mașină care circula pe drumul cu prioritate. Imediat au intervenit de urgență polițiștii, dar și echipaje medicale. În urma accidentului, cele două fete au fost duse la spital pentru îngrijiri de specialitate. Una dintre ele a fost dusă la un spital din Cluj-Napoca, iar cealaltă la Zalău. La volanul mașinii se află o tânără de 19 ani din comuna Hida, județul Sălaj. Aceasta a fost testată pentru consumul de alcool, iar rezultatul a fost negativ. Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate cum s-a produs accidentul.
1: Bianca, mulțumim! Avertisment al medicilor, tot mai mulți minori ajung la spital în urma accidentelor cu trotinete electrice. De cele mai multe ori, victimele nu poartă echipamente de protecție și merg cu viteză. Are mai multe detalii colegul meu, Mihai Vălușescu.
4: Bun găsit tuturor! Medicii din Timișoara vin acum din nou cu un avertisment despre trotinetele electrice. Potrivit Spitalului Județean, unul dintre accidente de trotinete care ajung în atenția medicilor implică un copil. Mesajul vine într-o perioadă în care tot mai multe cazuri au atras atenția opiniei publice în vestul țării, unde au apărut imagini cu minori surprinși pe trotinete electrice, pe drumuri intens circulate sau în situații care puteau duce oricând la o tragedie. Specialiștii atrag atenția că cei mai expuși sunt copiii sub 14 ani, iar lipsa căștii crește semnificativ riscul traumatismelor craniene și faciale. De altfel, sezonul cald este perioada în care se înregistrează și cele mai multe accidente cu trotinetele electrice. Regulile sunt simple, spun autoritățile: purtarea căștii de fiecare dată, supravegherea copiilor, folosirea trotinetelor doar în zone sigure și respectarea limitelor de viteză. Mesajul vine și în contextul cazului adolescentului de 14 ani din Timiș, aflat încă în stare gravă după un accident cu trotineta electrică.
1: Și revenim la domnul Titiaur. Domnule Titiaur, v-am văzut avertismentul acesta al medicilor. Mulți copii ajung la spital în urma accidentelor cu trotinete. Din păcate am văzut și ceea ce s-a întâmplat mai devreme cu acele fete spulberate pe bicicletă. Vă întreb pe dumneavoastră ce se întâmplă. Și, pentru că sunt niște reglementări, ce ar trebui să se întâmple ca să nu mai avem astfel de incidente?
2: O să continui cu aceeași idee. O să spuneți că este o obsesie a mea. Suntem singura țară din Europa care nu are o coordonare a siguranței rutiere. Ce ar însemna din acest punct de vedere coordonare? Imaginați-vă că în România, conform legii, copiii de la 14 ani au voie să conducă trotineta și sunt obligați să meargă pe carosabil. Dar până la vârsta de 14 ani nu au beneficiat de niciun fel de educație rutieră. Sistemul nostru de educație nu prevede așa ceva. Nu avem în program, nu avem educație rutieră. Mai puțin câteva acțiuni făcute de poliție, de ONG-uri, de nu știu ce, dar în Sistemul Național de Educație, copilul nu știe ce înseamnă acel indicator roșu, octogonal, pe care scrie STOP. Nu i-a predat nimeni, nu i-a spus nimeni niciodată, vezi că la acel indicator trebuie să oprești. Dar are dreptul să meargă cu trotineta de la 14 ani, de fapt ei merg de la 10 ani, merg și cu bicicleta, merg cu orice, fără să fie educați din acest punct de vedere.
1: Să sperăm că vor auzi.
2: Avem 120 de copii morți în fiecare an în accidente rutiere, în condițiile în care țările nordice au ajuns la zero copii morți.
1: Să sperăm că vor auzi și decidenții politici, domnule Titeaur. Vă mulțumesc pentru intervenție. Mergem mai departe. Un angajat al Romața de la aeroportul din Cluj-Napoca este cercetat după ce ar fi consumat droguri la serviciu. Compania a anunțat că bărbatul nu mai are voie să intre în instituție. Cazul a fost semnalat la finalul lunii mai. Atunci a fost demarată o anchetă internă. Reprezentanții companiei au precizat că bărbatul nu era controlor de trafic aerian. El lucra în cadrul serviciilor tehnice de comunicații, navigație și supraveghere. Cercetările continuă în acest caz. Și acum avem imagini de ultimă oră la Digi24 cu protestele organizate de bugetarii nemulțumiți de noua lege a salarizării care taie o serie de sporuri. Chiar la această oră sunt proteste la sediile caselor de pensii. În același timp este și o grevă japoneză a sindicaliștilor de la Sanitas care amenință însă cu grevă generală. Toate datele vin acum de la Cezar Ascutar. Cezara, te ascultăm!
5: Găsit. La această oră a început greva japoneză în spitalele și în unitățile de asistență socială unde sunt membrii ai Federației Sanitas, dar potrivit sindicaliștilor, chiar și medici asistente care nu ar face parte din sindicate ar dori să se alăture. Estimează că aproximativ 100.000 de membri vor purta astăzi banderole ca formă de protest față de proiectul noi, legea salarizării, și susțin că modificările pot duce la scăderea veniturilor pentru 60% din angajații din sănătate și asistență socială. Activitatea medicală nu va fi întreruptă astăzi, dar sindicaliștii se pregătesc chiar pentru o grevă generală dacă nu vor ajunge la un consens la următoarele negocieri. Ei solicită majorarea valorii de referință folosite la calculul salariilor la 4.325 de lei, adică nivelul salariului minim brut pe economie de la 1 iulie, în loc de 4.100 cum apare acum în proiectul de lege. În același timp, la această oră, au ieșit în fața caselor de pensii angajații în semn de protest. Și ei sunt nemulțumiți de legea salarizării și afirmă că proiectul nu stabilește o formulă clară și obligatorie de determinare a valorii de referință pentru calculul salariilor din sectorul public și sper ca această valoare să fie reanalizată. Ne așteptăm și la alte proteste în aceste zile. Acestea uneori sunt spontane, neanunțate. De altfel, pe 17 iunie, știm cu siguranță, va fi un marș de amploare în educație care va începe în fața guvernului și se va încheia în fața Parlamentului.
1: Cezara, mulțumim! Și pe fondul acestor tensiuni sociale, Eugen Tomac continuă astăzi maratonul consultărilor în încercarea de a obține guvernul majoritar cerut de președinte. Premierul desemnat va fi față în față cu reprezentanții UDMR ai minorităților naționale și cu parlamentarii neafiliați. În ce stadiu sunt acum negocierile cu liderii politici, ne spune Amalia Dobre. Amalia.
6: Bun găsit, Eugen Toma continuă consultările cu partidele. În prima parte a zilei este programată o întâlnire între premierul desemnat și reprezentanții UDMR. Mai apoi, în a doua parte a zilei, Eugen Toma se va întâlni cu reprezentanții grupului minorităților naționale, cu Uniți pentru România, Pace și Pot. Rămâne de văzut cum se vor poziționa aceste partide, pentru că am văzut după prima rundă de consultări, liderii de la PNL, USR și PSD pare că fac un pas în spate în ceea ce privește susținerea guvernului tehnocrat. Mai exact, liderul PNL Ilie Bolojan spune că un guvern tehnocrat fără o susținere puternică politică în această perioadă nu este o soluție pentru România. Mai mult, liderul USR Dominic Fritz spune de asemenea că acest guvern tehnocrat ar putea fi un paravan pentru social-democrați și știm atât PNL cât și USR au spus clar că nu vor vota sub nicio formă un guvern din care să facă parte PSD sau care să fie susținut chiar din umbră de social-democrați. Dacă ne uităm către social-democrați, vin și aceștia cu câteva cerințe, dacă le putem spune așa. Ei bine, liderul Sorin Grindeanu spunea că și-ar dori ca viitorul guvern să ia măsuri pentru relansarea economică și, de asemenea, și-ar dori și scăderea TVA-ului. Totuși, în ceea ce îi privește pe social-democrația, aceștia deocamdată nu sunt convinși dacă vor vota sau nu, cu alte cuvinte, dacă vor susține sau nu în Parlament guvernul Tomac.
1: O furtună violentă cu grindină a lovit orașul Câmpul Lung Mușel din județul Argeș. În doar câteva minute, bucățile mari de gheață de mărimea unui ou au acoperit străzile și trotuarele și au distrus grădinile oamenilor. În unele locuri, grindina a format un strat atât de gros încât totul părea îngropat sub zăpadă. Natura s-a dezlănțuit și în comuna Roncu din județul Dâmbovița, unde o viitură rapidă a măturat totul în cale. Ploaia torențială a umflat apele care au ieșit din matcă. Șuvoaiele puternice cu lemne și bolovani au intrat în zeci de curți, au rupt bucăți mari din șosele și au blocat drumurile, lăsând oamenii izolați. Pericol de prăbușire pe drumul național 10 din localitatea Siriu, județul Buzău, o porțiune de aproximativ 100 de metri s-a surpat. După verificări la fața locului, Comitetul pentru Situații de Urgență a clasificat zona afectată drept una calamitată. Colega mea Ioana Carpen are mai multe detalii. Ioana, ești în direct, urmărim, bun găsit!
7: Bun găsit, ne aflăm pe drumul național 10, cel care face legătura între Buzău și Ardeal. Aici o bucată din acest drum riscă în orice moment să se desprindă. Ceea ce vedeți acum în imagini în spatele meu ar fi trebuit să fie banda de acces, sensul de mers dintre Buzău spre Brașov. Aici, după cum vedeți, drumul s-a degradat și se degradează din ce în ce mai tare de la o zi la alta. La acest moment zona este semnalizată, sunt semafoare, iar traficul se desfășoară în prezent alternativ pe o singură bandă, fiind dirijată cu ajutorul acestor semafoare. Pentru a grăbi lucrările, Comitetul Județean pentru Situații de Urgență a declarat oficial zona calamitată, astfel autoritățile pot obține mai rapid fondurile necesare și pot reduce timpul pentru emiterea documentelor, dar și avizelor obligatorii. Reprezentanții instituțiilor implicate spun că lucrările de consolidare ar putea începe în următoarele zile, iar pentru siguranța șoferilor s-a luat această măsură de a circula alternativ. În schimb, aici nu au fost impuse pentru moment restricții de tonaj. Intervenția este considerată urgentă, deoarece fenomenul continuă să evolueze și există riscul ca drumul să fie afectat și mai grav dacă măsurile nu sunt luate la timp.
1: Secetă într-o zonă a țării, inundații în Tralda, asta se întâmplă în România. După ce furtunile au făcut dezastru în unele județe, în Dolj, Dunărea scade de la o zi la alta. La Calafat, de exemplu, debitul a coborât chiar și cu 30 de centimetri pe zi. Jurnalistul Digi24, Elena Alexandru, a urmărit situația. Ni se alătură cu informații. Elena, te urmărim. Bun găsit!
8: Bun găsit tuturor! Într-adevăr, aici în zona Calafat din județul Dolj, Dunărea scade de la o zi la alta și cu 30-40 de centimetri pe zi. În urmă cu câteva săptămâni, locul în care mă aflu eu acum era acoperit de apă, însă acum cât vezi cu ochii doar nisip. Debitul este unul sub jumătate, am putea spune, dacă pentru această perioadă debitul ar fi trebuit să fie de 5.900 de metri cubi pe secundă. În această zonă debitul este de 2.400 de metri cubi pe secundă. Așadar, vorbim de o zonă unde Dunărea a secat foarte mult. Specialiștii spun că și în perioada următoare se așteaptă ca Dunărea să scadă cel puțin în această zonă, să scadă tot mai mult, spun asta specialiștii de la Direcția Apelor. Au apărut și barjele scufundate în urmă cu 30-40 de ani și asta pentru că nivelul apei este unul foarte scăzut. Pe aici, prin această zonă, au trecut chiar și șoferi cu mașinile. Se poate trece la pas în unele zone, se poate trece chiar la pas și asta pentru că vorbim de o zonă acoperită cu nisip, iar apa dispare, așa cum spuneam, de la o zi la alta.
1: Momente de groază pe Transfăgărășan. Mai mulți turiști au fost atacați de urși într-una dintre cele mai circulate zone turistice din județul Argeș. O tânără de 18 ani, cetățean străin, a fost rănită și la un picior și transportată la spital. Curând s-au ales și cei doi turiști portughezi, un bărbat de 62 de ani și o femeie de 53 de ani în zona Vidraru. Cei doi au mers singuri la spital cu răni la mâini. Autoritățile au emis mesaje roalert și au securizat zona pentru prevenirea altor atacuri. We'll be right back. Revenim la informațiile în plan politic. Liberalii critică dur componența viitorului cabinet propusă de premierul desemnat Eugen Tomac. Nu ne luați de proști, îi transmite lui Eugen Tomac prin vicepreședintele PNL Ciprian Ciucu. Vedem mesajul. Liderul liberal îi reproșează premierului desemnat că lista de miniștri conține oameni controlați de fapt de socialdemocrați. Ciucu vizează direct portofoliile de la agricultură, transporturi și dezvoltare. Despre Vladimir Ionaș, propus la dezvoltare, Ciprian Ciucu afirmă că numirea sa pare o protejare directă a intereselor PSD. Citez, arătați-ne un minim de respect și nu ne insultați inteligența, mai scrie Ciprian Ciucu pe Facebook. De cealaltă parte, Eugen Tomac a confirmat parțial echipa guvernamentală și îi laudă pe cei criticați de Ciprian Ciucu. Într-o intervenție la Antena 3 CNN, premierul desemnat a spus că în cabinetul său vor fi trei vicepremieri, unul pentru digitalizare, altul pentru educație și altul pentru economie. Și vedem câțiva dintre miniștrii confirmați de Eugen Tomac. Luca Niculescu, propus la Ministerul de Externe. Dan Neculescu, la Ministerul Apărării, în prezent este ambasadorul României la NATO. Vladimir Ionaș, sociologul Vladimir Ionaș, este propus la dezvoltare, despre care Ciprian Ciucu spune că este apropiatul PSD. Sorin Costreie, în prezent consilier al președintelui Nicușor Dan, este propus pentru Ministerul Educației și totodată pentru funcția de vicepremier. Nicolae Istudor, rectorul Academiei de Studii Economice, este propus la Ministerul Agriculturii și Teodor Dulceață, la Ministerul Mediului, în prezent este secretar general adjunct în cadrul acestui minister. Iată ce a declarat Eugen Tomac despre miniștrii propuși.
9: Cred că trebuie să avem curaj să discutăm, mai ales în această perioadă, despre reforma administrației. Și aici mă bucur enorm că domnul Vladimir Ionaș a acceptat să facă parte din echipa pe care o voi prezenta Parlamentului. Este un om bine pregătit la Ministerul Dezvoltării, pentru că vrem să începem să avem un dialog mult mai aplicat cu autoritățile locale, cu Parlamentul, evident, pentru a găsi cea mai potrivită soluție. Nu mai putem rămâne în situația în care suntem astăzi.
1: În continuare pe acest subiect discutăm cu domnul Cristian Andrei, analist politic. Bună dimineața, mulțumesc pentru prezența în jurnal.
10: Bună dimineața, mulțumesc pentru invitație.
1: Domnule Andrei, în primul rând despre aceste critici dure ale prim-vicepreședintelui PNL Ciprian Ciucu la adresa premierului desemnat Eugen Tomac, nu ne luați de proști după ce Ciprian Ciucu a văzut sau a aflat ieri în discuțiile de la PNL despre nominalizările făcute de Eugen Tomac.
10: Rămâne aceeași problemă. Partidele, nu mă refer la PNL și USR, nu au încredere că acest guvern este independent. Și este evident acest lucru că de când s-a plecat de la Cotroceni, de la primele reacții ale acestor partide. Nu există, de fapt, o înțelegere și e cu greu să credem că se va atinge o astfel de înțelegere acum, după ce s-a plecat de la discuțiile cu Nicușor Dan. Așa că șansele ca acest guvern să treacă și cu sprijinul PNL și USR scad văzând cu ochii, și singurul lucru care se poate spera din partea cealaltă, din partea domnului Tomac sau poate chiar din partea PSD, este doar ca niște facțiuni din aceste partide să se desprindă sau să voteze la bucată, să spunem, acest guvern.
1: Dar vor fi mulți din aceste facțiuni? Vă așteptați să fie mulți în condițiile în care vedem aceste critici dure și ne referim la, nu știu dacă pot să-i spun acum, mărul discordiei? Domnul Vladimir Ionaș, așa cum spune Ciprian Ciucu, apără interesele socialdemocraților la dezvoltare.
10: Repet, aici vorbim de două paliere. E clar, la nivel de conduceri și de mare masă din PNL și USR, există această opinie. Nu mai e niciun secret astăzi. Singura chestiune este de aritmetică parlamentară, dacă vor fi dizidențe, dacă vor fi 1, 5, 10, nu am de unde să știu și în ce măsură, iată, Eugen Tomac astăzi va discuta ceva și cu facțiunile plecate din SOSPOT, adică din niște partide populiste, pentru această susținere, pentru că are nevoie și de acele voturi, atenție. Deci dacă mergem pe calea asta, vorbim mai degrabă de o struță cămilă din asta, de un guvern de o coloratură foarte incertă. Dar nu pot să, n-aș putea să răspund acum câți oameni ar putea să plece sau să voteze acest guvern din PNL. Cu siguranță însă la nivelul partidelor, la nivel central, există neîncrederea de care vorbiți exprimată foarte clar față de figuri într-adevăr apropiate de PSD din acest guvern.
1: În urma acestor negocieri, credeți că Eugen Tomac va ajunge în final în Parlament la un vot de încredere să vadă dacă obține sau nu o majoritate? Sau am putea asista la un scenariu cum s-a mai întâmplat în trecut cu domnul Cățu, dacă nu mă înșel, în care a spus după aproximativ sau până în 10 zile a spus că nu am o majoritate, renunț?
10: Am mai stat la scenariul acesta și în 2009, când Traian Băsescu a forțat mai multe cabinete pentru a obține în final cabinetul pe care și-l dorea. Eu cred că va merge la vot premierul Tomac, mă rog, premierul desemnat Tomac, tocmai în ideea că președintele vrea să arate partidelor, sau vrea să arate că partidele cumva sunt puse mai degrabă pe scandal, nu pe rezolvarea problemei, și că, în fine, în viitor va miza pe această, să spunem, polarizare cu partidele politice în general, chiar dacă nu toate sunt egale, evident, pentru a arăta că el este cel care e responsabil și, nu-i așa, partidele sunt cele care se ceartă între ele și nu găsesc soluții. Deci cred că din acest motiv premierul desemnat Tomac va merge până la capăt. De altfel, ni s-a spus, nu, chiar de către premierul desemnat, că și a doua variantă ar putea să fie tot
1: una tehnică.
10: Tot un premier din acesta, care nu-i de la PSD și PNL, tocmai pentru a sublinia din nou: eu, președintele, voi da soluția, pentru că partidele nu pot să o facă astăzi și iată, în continuare se ceartă.
1: Mulțumesc, vă mulțumesc, domnule Andrei.
10: Mersi.
11: Un program oferit de Digi.

Bun găsit, eu sunt Andreea Brașovean și azi la Impact Ecologic vorbim despre efectele pe care cafeaua le are asupra mediului, de la cultură până în ceașcă. Și vorbim mai întâi despre emisiile de carbon care provin din cultivare, procesarea boabelor, transport, prăjire, dar și din preparare, mai ales dacă folosim espresoare electrice. Înțelegem mai bine cu ce costuri de mediu vine ceașca de cafea care ne trezește dimineața, haideți să vă dau un exemplu. Dacă o persoană consumă într-un an 4 kg de cafea, asta înseamnă până la 80 de kg de dioxid de carbon, cam cât emite o mașină pe benzină la un drum de 450-650 de kilometri. Cu alte cuvinte, cafeaua consumată într-un an poluează cât o călătorie cu mașina de la București la Oradea. Apoi, dacă folosiți capsule de cafea, se adaugă și problema deșeurilor care nu se reciclează ușor. Așadar, nu le aruncați la gunoi, le puteți duce la reprezentanțe pentru reciclare. Dacă sunteți băutori de cafea la ibric sau la filtru, atenție ce faceți cu zațul, pentru că aruncat la gunoi produce metan. Folosiți-l la compost sau ca îngrășământ pentru flori. Când alegeți cafeaua, ideal ar fi să fie vrac sau în ambalaje biodegradabile sau ușor de reciclat. Apoi, cumpărați un espresor eficient din punct de vedere energetic și folosiți căni reutilizabile în locul paharelor de unică folosință. Chiar și când vă luați cafeaua to go, mergeți cu termosul preferat. Pare un gest mic, dar repetat, are un impact ecologic mare.

0: Un program oferit de Digi.
1: Digi 24 FM.

0: Hidroizolații Conduraru. Începând cu 2026, a devenit importator și aplicator autorizat Danosa în România pentru sistemele de hidroizolație Bruf, acoperișuri cu protecție la incendiu. Detalii pe www.hidroizolații-conduraru.ro.
1: Și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Muforul. Cu Muforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Muforul cu o experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
2: Digi24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Ludovic Orban este invitatul zilei de astăzi. Întrebarea simplă. Cine ar trebui acum să formeze, în opinia dumneavoastră, guvernul?
5: Cine a inițiat moțiunea de cenzură și a reușit să strângă majoritate parlamentară pentru demiterea guvernului? În mod normal, președintele trebuie să țină cont, e o logică politică democratică, este perfect constituțională, deci practic două formațiuni politice au depus o moțiune de cenzură, au strâns numărul de parlamentari necesar pentru demiterea guvernului, au dat jos un guvern, ei trebuie să vină cu soluție de guvernare. Iar președintele, după părerea mea, trebuie să dea mandat PSD-ul. Este perfect constituțional și perfect în logica de funcționare democratică.
6: În logica asta, PSD-ul poate să facă un guvern majoritar sau minoritar. Majoritar împreună cu AUR și cu cei care au votat moțiunea de cenzură.
5: În primul rând, PSD trebuie să obțină majoritate parlamentară pentru investirea guvernului.
6: Da.
5: Poate să reușească sau poate să eșueze.
6: Exact, sunt două variante.
5: Pentru că una este să
6: care
5: adun
6: este mai
5: voturi,
6: probabilă?
5: Una este să adun voturi la o moțiune de cenzură, alta este să investești un guvern. E o diferență mare.
6: Care credeți că va fi varianta pe care președintele va merge? Pentru că
5: din declarațiile publice ale președintelui Nicușor Dan răzbate dorința de a reface coaliția.
6: Asta nu se poate în momentul ăsta.
5: Ori asta nu se poate.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
2: Digi24 FM.
7: Crezi în puterea de a trăi frumos?

0: Din nou în direct, Eugen Tomac se întâlnește astăzi și cu liderii UDMR. Acesta a bătut din poartă în poartă la sediile partidelor pro-occidentale pentru a găsi voturi. Își propune un guvern tehnocrat, de la miniștri până la nivel de secretar de stat și prefecți, doar îi va convinge și pe liberali, să voteze. Dar tocmai această mișcare ar putea să îi nemulțumească pe cei de la PSD. Ce șanse are acest executiv să treacă de votul Parlamentului, ne spune chiar acum colega mea Emma Stoica. Emma, te ascultăm, bun găsit!
1: Dacă ne uităm doar la declarațiile politice făcute după întâlnirile pe care le-a avut Eugen Tomat cu partidele parlamentare, șansele sunt destul de mici dacă lucrurile nu se vor schimba. De ce spun acest lucru? Pentru că până în momentul de față, cel puțin public, nu are nicio susținere 100% din partea vreuneia dintre formațiunile politice. Ce avem în momentul de față? Avem Partidul Social Democrat, avem Partidul USR și avem Partidul Național Liberal, toate care au discutat cu Eugen Tomac și care au diferite condiții ce se bat cap în cap. Dacă cei de la USR, de exemplu, ar vrea, de exemplu, să aibă miniștri în viitorul executiv, cei din Partidul Social Democrat spun că ar trebui, de exemplu, inclusiv cei de la Partidul Național Liberal, să renunțe la secretari de stat și prefecți, așa cum s-a întâmplat și în cazul PSD în momentul în care a ieșit de la guvernare. Și dacă ne uităm la Partidul Național Liberal, acesta vorbește despre un guvern tehnocrat cu totul și nu crede că o parte dintre miniștrii propuși de Eugen Tomac sunt cu adevărat independenți de Partidul Social Democrat. Foarte multe cerințe, foarte multe nemulțumire. Eugen Tomac continuă să negocieze cu partidele și așteaptă ca acestea poate să schimbe opinia pe care o au. Astăzi urmează să se vadă cu liderul UDMR. În mai puțin de jumătate de oră va ajunge aici la sediul UDMR. Iar după amiază va avea întâlniri cu parlamentarii care s-au rupt de partidele din opoziție, AUR, POT, SOS, și și-au creat propriile grupuri și acolo caută susținere Eugen Tomac tocmai pentru a încerca să treacă executivul pe care îl propune în acest moment, unul tehnocrat.
0: O urmărire ca în filme s-a terminat cu un accident după ce un tânăr de 21 de ani a încercat să fugă cu mașina de polițiști. Momentul a fost surprins de camera de bord a altui autoturism. Tânărul a fugit pe jos după accident, dar a revenit ulterior la poliție să declare evenimentul. A fost testat pentru alcool, însă rezultatul a ieșit negativ. Polițiștii au precizat că îl vor sancționa pentru nerespectarea semnalelor și indicațiilor agenților rutieri. Forțele aeriene franceze au publicat imagini din timpul misiunii de ieri în care a fost interceptată o dronă care intrase în spațiul aerian al Letoniei din cauza bruiajului rusesc. Un pilot francez a fost cel care a doborât-o. Filmările arată avionul de vânătoare Rafale, care decolează de la o bază aeriană din Lituania, apoi luând în colimator drona care zbura deasupra teritoriului leton. A distrus-o deasupra unei zone nelocuite la circa 30 de kilometri de frontiera cu Rusia. Aceasta a fost prima dronă doborâtă în spațiul leton. Potrivit autorităților letone, forțele ruse au folosit mijloace de război electronic pentru a o devia de la traseu. Locuitorii din apropiere au primit mesaje de avertizare pe telefoanele mobile. Astfel de incidente s-au tot repetat în ultimele luni. Amintim, în luna trecută, un pilot român de F-16 a doborât o dronă care intrase în Estonia. Aproape 70.000 de oameni s-au adunat pe stadionul Santiago Bernabeu din Madrid pentru Papa Leon. A fost ultimul său eveniment de mare amploare din capitala spaniolă, înainte de a pleca la Barcelona, unde va sfinți noul turn al Bazilicii Sagrada Familia, acum cea mai înaltă biserică din lume.

0: Premieră în România, o elevă a câștigat în instanță dreptul de a susține bacalaureatul mai devreme. Tânăra a cerut acest lucru pentru a se putea înscrie la o universitate din Austria. Colega mea, Bianca Timșa, vine cu mai multe informații. Bianca, bun găsit, te urmărim!
1: Bun găsit, tânăra din Cluj-Napoca voia să susțină examenul de bacalaureat mai devreme pentru că doar sesiunea specială îi permitea să respecte calendarul de admitere al unei universități din Austria. Cum termenele de înscriere se suprapuneau peste sesiunea obișnuită, risca să piardă locul fără diploma obținută la timp. Așa că ea a făcut o cerere oficială către Ministerul Educației, iar aceasta a fost respinsă pe motiv că sesiunea specială este destinată doar elevilor din loturile olimpice. Tânăra a apelat la instanță și a invocat prin avocației drepturi europene fundamentale precum libera circulație și dreptul la educație. Curtea de apel Cluj i-a dat dreptate și a motivat că refuzul ministerului ar fi devenit o barieră în accesul la studii într-un alt stat membru. Deși decizia era executorie, Ministerul Educației nu a aplicat-o imediat, iar avocații au declanșat executarea silită. În final, eleva a fost înscrisă pe lista candidaților la sesiunea specială a bacalaureatului din acest an.
2: Digi24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Stelian Tănase este invitatul zilei de astăzi.
5: Întrebarea numărul 1, comunismul a murit sau doar și-a schimbat vocabularul în România?
6: Comunismul ca sistem, comunismul instituțional a dispărut, nu mai există. Dar societatea este tarată de faptul că a stat 45 de ani sub comunism și nu se schimbă așa ușor. Și cred că încă generația aceea, și eu îi aparțin, încă sunt acolo. Jumate din trupul lor este în epoca dinainte de 89. Am văzut scene. Eu sunt așa un observator al vieții, străzii, oamenii, locurile pe unde mă duc. Și reflexele sunt alea de atunci, la cozi și la... N-am ieșit de acolo. Poate copiii lor și ăia care stau foarte mult în străinătate, la muncă, la studii, să vină cu altă mentalitate și să dea o societate mai curată românească. Dar comunismul instituțional a dispărut. Și nu cred că va reveni vreodată.
5: Întrebarea numărul 2. Românii iubesc libertatea sau doar lipsa regulilor?
6: Cred că iubesc haosul, dezordinea. Dar atenție numai când îi privește pe alții, nu pe el. Când e vorba de el, el vrea să fie regul ca să se protejeze.
5: Pentru că din haos...
6: Haosul e foarte popular.
5: Se câștigă din haos?
6: Dezordinea. E foarte populară societatea românească. Ne disciplinăm greu, vedeți că nu se fac angrenaje de oameni și partide și companii care să meargă ordonat.
5: Întrebarea numărul 3. Ce seamănați cel mai mult cu PCR?
6: Aur.
5: Aur?
6: Da. PSD. Adică cultura lor informațională, organizațională, mă iertați, este asta. Vin de acolo, din straturile străfunde ale comunismului.
5: E o diferență între PSD și AUR?
6: PSD este mai instituționalizat. Are o experiență, a fost în campanie, a guvernat, a dat președinți, a dat prim-ministri, a dus lupte politice multe, adesea cu mijloace neoneste, Mineriadele, de pildă, ca să dau un exemplu. AUR este mai mult o mișcare decât un partid. Este așa un fel de viscol care răscolește climatul politic, dar prevăd că se va estompa, se va subția și va dispărea destul de curând.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
2: Digi24 FM.
7: Eu am auzit că ești vaisteaua ta. Am auzit și că te-a înșelat. Dar tu și meriți, mă.
8: Dar eu nu sunt vinovat.
7: Nu, ce ai făcut? M-ai întrerupt? M-a întrerupt? Mama cui?
9: Mama mea. Eu sunt tanti Gina, Gabriel.
10: Adriana.
7: Ce?
11: Iată ca cu o ceremonie pe asta.
10: Ca în telenovele.
7: Oh.

0: Din nou în direct, un elicopter de atac al forțelor americane s-a prăbușit în zona strâmtorii Ormuz. Președintele Donald Trump a anunțat că cei doi piloți au fost recuperați și sunt bine, nimeni nu a fost rănit. Aeronava era de tip Apache. Deocamdată este neclar cum s-a produs incidentul, dacă a fost doborât sau dacă a suferit o defecțiune mecanică, ori o altă problemă. S-a întâmplat ieri, zi în care Iranul și Israelul au avut un schimb puternic de focuri și în condițiile în care strâmtoarea Ormuz este în continuare sub controlul Iranului. Acest elicopter și alte aeronave sunt utilizate intens acolo de americani pentru a urmări mișcarea embarcațiunilor iraniene. Incidentul este investigat de Comandamentul Central al Statelor Unite. La Moscova, acum zeci de femei și-au împărțit pumni și picioare la un magazin de cosmetice. Iată! Scandalul a avut loc după ce un brand de cosmetice a anunțat că oferă gratuit o cantitate mare de produse. Pentru că regula era primul venit, primul servit, în momentul în care s-a deschis ușa, a început și încăierarea. Zecile de tinere s-au îmbulzit pe ușa îngustă și au încercat o luptă pentru supraviețuire. Unele femei au leșinat și au fost chemate mai multe ambulanțe. Scandalul s-a oprit abia după ce a venit poliția. Ne uităm acum la vreme, nu scăpăm de alerte. Astăzi va fi cod galben de ploi abundente în 6 județe din sud-est, însă Greta Gavrila are toate detaliile. Greta, bun găsit!
1: Bun găsit! Astăzi Dobrogea și 4 județe din nordul Munteniei sunt vizate de un cod galben de furtuni. Vor fi ploi torențiale, fenomene electrice, vijelii și se vor strânge izolat peste 40 de litri de apă pe metru pătrat. În plus, hidrologii avertizează că riscul de inundații va fi ridicat în zonele vizate. În București, maximele vor atinge 30 de grade, iar din orele amiezii, furtunile vor ajunge și aici. Condițiile pentru ploi de vară se vor menține și în zilele următoare. Meteorologii anunță inclusiv vijelii și grindină. În plus, va fi foarte cald, termometrele vor indica până la 30 de grade Celsius. De vineri însă temperaturile vor scădea brusc și se vor opri la 24 de grade Celsius. Cam atât despre vreme, rămâneți pe Digi24.
2: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
3: 9 iunie 1959, scutul din adâncuri. Statele Unite lansau la apă primul submarin nuclear care putea să lanseze rachete nucleare intercontinentale. USS George Washington a schimbat regulile jocului. Principalele arme ale navei erau cele 16 rachete Polaris. Marele avantaj al noului submarin era propulsia nucleară. Îi permitea să stea scufundat săptămâni în șir. Abia după 8 ani, URSS a lansat un submarin echivalent. Asemenea nave care pot naviga nevăzute și care pot lansa arme puternice sunt o forță majoră de descurajare. 9 iunie 1928. Zbor deasupra celui mai mare ocean. La această dată, la ora 10:50, un avion ateriza la Brisbane, în Australia. Aeronava venea din California și tocmai trecuse Pacificul. Era primul zbor transpacific. Cei doi piloți australieni, Charles Kingford Smith și Charles Ulm, au devenit eroi naționali. Avionul cu trei motoare se numea Crucea Sudului, constelația de pe steagul țării. Acest prim zbor peste cel mai mare ocean al lumii a durat mai bine de o săptămână. Traseul de peste 11.000 de kilometri a fost străbătut cu două escale, în Hawaii și Fiji. 9 iunie 2018. Victoria mult așteptată. Simona Halep devenea campioană la Roland Garros după un meci de legendă. A învins-o în finală cu scorul de 3-6, 6-4, 6-1 pe Sloane Stephens din Statele Unite. A fost primul turneu de Grand Slam pe care l-a câștigat Simona Halep. Devenea prima jucătoare din România care câștiga un mare turneu după Virginia Ruzici în 1978. Coincidența a făcut ca Simona Halep să triumfe la Roland Garros la senioare exact la 10 ani după ce a câștigat turneul francez, dar la junioare.
2: Ați ascultat Digistoria. Digi24 FM.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Octavian Berceanu, fost șef al Gărzii de Mediu. Deci sunt 20 de milioane de metri cubi de pădure furați sau exploatați?
6: Furați.
5: Furați.
6: Da.
5: Și nimeni nu răspunde.
6: Și nimeni nu plătește pentru lucrul ăsta. Dacă mulțim cu 50 de euro prețul minim pe lemn de foc, dar acum lemnul de foc e la 100 de euro, sau era până de curând, Vorbim de la un miliard în sus prejudicii și bani negri proveniți din această industrie. Peste un miliard. Oriunde se duc ce miliardul ăsta în fiecare an? În niște buzunare de partid, asta am constatat eu, în niște buzunare a unor mafioți locali sau persoane suspuse, și noi pierdem foarte mult și prin simplu fapt că lemnul ăsta furat nu produce un plus de valoare care să-l regăsim pe urmă în economie. Nu produce pentru noi, pentru societate. El produce doar pentru câteva buzunare. Pentru că profitul companiilor respective se duce într-un offshore. Și atunci ar trebui să avem niște persoane în instituțiile statului specializate care să combată acest tip de infracționalitate. În România, infracționalitatea de mediu este cea mai mare din Europa și cel mai mare tip de infracționalitate, mai mare decât cea economică, financiară. Merg mână în mână, evident, dar, din păcate, ar fi fost foarte simplu dacă eu un camion și în loc să nu te rezum doar la confiscarea lui și a lemnelor, să mergi pe fir, să vezi de unde a fost scoasă pădurea respectivă tăiată ilegal, de unde au plecat arborii respectiv. Ori de cele mai multe ori totul se rezumă la negociere în aplicarea legii. Asta este cuvântul, o negociere.
7: Domnule Berceanu, spuneți că aceste afaceri sunt protejate politic.
6: Da.
7: De curiozitate, dumneavoastră ați făcut sesizări la parchet?
6: Eu mulți ani de zile am lucrat în combaterea terorilor legale. Asta trebuia să fac. Am avut experiențe nefaste și profesional și ca persoană, pentru că în momentul în care atingeam interese, am trecut prin episoade total neplăcute. Mi se băgau bani în buzunar și eram filmat din spate de echipa de control care era vasi implicată în tăierile ilegale și, pe urmă, prezentau aceste lucruri ca fiind, uite, a vrut să ia bani.
8: Stați, domnule, așa, cum adică v-au băgat banii în buzunar?
6: M-am trezit cu banii în buzunar.
8: Concret.
6: Unde? Merg pe teren, constat tăieri ilegale masive și vin din spate colegii, neașteptându-mă cei colegii mei din echipa de control să fie părtași. Ulterior am descoperit că erau părtași. Și mi-au băgat banii în buzunar.
7: Când asta și în ce loc s-a întâmplat?
6: Mi-au aruncat banii între picioare. În timp ce eram în mașină, un inspector, chiar de la Garda Forestieră, acum mulți ani, în timp ce mascații întrăgeau mașina pe dreapta. Deci, la nivelul ăsta, ca să miște o instituție, cum sunt cei de la mascații, ca să regizezi o luare de mită, înseamnă că ceva nu e în regulă, da, în țara asta.
8: Asta se întâmpla când erați la Garda de Mediu?
6: Când eram la Regia Națională a Pădurilor.
8: Când erați la Regia Națională a Pădurilor.
6: Asta se întâmpla acum 15 ani.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
2: Digi24 FM.
0: Bine v-am regăsit, sunt Valentin Chisoceanu, începem jurnalul orei 10. Guvernul tehnic Tomac își caută majoritatea, dar tehnic nu este o misiune ușoară. Se dă startul chiar în aceste momente unei noi runde de consultări în căutarea celor 233 de voturi. Eugen Tomac se întâlnește chiar în aceste momente cu liderii UDMR. Vom vedea în jurnal ce stabilesc în ședință, vedem la Digi24 declarațiile pe care le vor face Eugen Tomac și Kelemen Hunor după aceste discuții. Între timp, valul de proteste crește toată țara, chiar acum angajații caselor de pensii și sindicaliștii din spitale protestează. Vedem imediat ce nemulțumiri au. Avem date și de ultima oră din ancheta accidentului teribil din Constanța. Șoferul tirului scăpat de sub control a fost bătut de un polițist local. Aflăm imediat în jurnal ce spun șefii acestuia. Iar vremea extremă a făcut ravagii în mai multe regiuni din țară. Vedem imagini de ultima oră. Șefa ANM Elena Matescu va intra în direct cu anunț de ultim moment al specialiștilor. Stați cu noi, începem! Și Și este informația momentului la Digi24. Eugen Tomac se întâlnește la această oră cu liderii UDMR. Acesta a bătut din poartă în poartă la sediile partidelor pro-occidentale pentru a găsi voturile necesare pentru a-și trece guvernul de parlament. Imagini în urmă cu puțin timp, Eugen Tomac a ajuns la sediul UDMR întâmpinat de liderul UDMR, Kelemen Hunor. Și Eugen Tomac își dorește un guvern cu miniștri fără carnet de partid, de asemenea secretar de stat și prefecți tehnici, doar în speranța că îi va convinge și pe liberali să voteze acest guvern. Dar tocmai această mișcare ar putea să-i nemulțumească pe cei de la PSD. Ce șanse are acest executiv să treacă de votul Parlamentului? Ne spune chiar acum colega mea, Emma Stoica. Emma, bun găsit, te urmărim!
9: Până în acest moment, Eugen Tomac nu a reușit să obțină promisiunea certă din partea niciunea dintre partidele cu care s-a întâlnit ieri. Asta în contextul în care s-a văzut cu Partidul Social Democrat, cu Partidul Național Liberal și cu UDMR. Am văzut doar o parte dintre cerințele pe care le-au pus aceste formațiuni politice și ceea ce le-a prezentat Eugen Tomac. Astăzi continuă din nou să se întâlnească și cu cei de la UDMR.

aritmetica nu este neapărat de partea lui Eugen Tomac. Nu pare să aibă cele 233 de voturi pentru a trece executivul, deși a încercat Eugen Tomac să meargă până la capăt cu acea promisiune de a avea un guvern tehnocrat, inclusiv la nivel de secretar de stat și de prefecți, astfel încât să poată să obțină voturile Partidului Național Liberal. Acest lucru însă a fost văzut ca o nemulțumire din partea celor de la Partidul Social Democrat. Ieri spunea Sorin Grindeanu că ar trebui inclusiv cei de la PNL să-și dea demisia din funcțiile de secretar de stat și de prefecți dacă vor să negocieze pentru un viitor executiv. Vom vedea până la finalul săptămânii, după ce se vor întâlni toți cei pe care i-am enunțat puțin mai devreme cu Eugen Tomac, dacă vor susține un astfel de executiv și dacă propunerea venită din partea președintelui va reuși să obțină voturile necesare pentru a ajunge la Palatul Victoria.

0: Sunt imaginile momentului. Șoferul tirului scăpat de sub control ieri la Constanța a fost bătut de un agent de la poliția locală care a intervenit pentru a-l da jos de la volan. Vă reamintim, tirul a lovit 9 mașini, inclusiv un autobuz cu pasageri, după care s-a oprit într-un copac. În urma accidentului șocant, 2 persoane au ajuns la spital, șoferița din prima mașină lovită, dar și conducătorul tirului, care ar avea câteva afecțiuni medicale, pe fondul cărora s-ar fi produs acest incident. Șeful poliției locale Constanța a explicat pentru Digi24 intervenția agenților locali. O intervenție care este acum obiectul unei anchete interne.
1: Polițiștii locali au inițiat dialogul cu conducătorul auto, solicitându-i acestea în mod repetat să descuie portiera, deoarece la încercarea de a o deschide, aceasta era încuiată. I-au solicitat să oprească motorul, deoarece acesta a încercat să bage în viteză, să-și continue deplasarea și să coboare pentru a oferi lămuriri cu privire la ceea ce s-a întâmplat. Având în vedere că conducătorul auto nu a dat curs numeroaselor solicitări, polițiștii locali au considerat că este necesar să folosească mijloacele din dotare, respectiv tonfă, spray iritant lacrimogen și nu în ultimul rând forța. A fost recalcitrant pe toată perioada intervenției, a aruncat inclusiv obiecte din cabină, respectiv truse de scule și mai multe obiecte pe care acesta le avea la îndemână. Din primele informații pe care le avem, polițiștii locali au putut să discute cu conducătorul auto, dar acesta nu a dorit să se conformeze niciuneia dintre solicitările pe care aceștia le-au adresat. Încerca să plece de pe loc cu ansamblu de vehicule, nu a dorit să deschidă geamul sau portiera și nici să coboare de la volan. Nu mă pot pronunța cu privire la modul în care a fost realizată această intervenție. Vom desfășura, într-adevăr, vă pot confirma că vom desfășura o cercetare administrativă.
0: Despre vreme, acum avem date noi, furtunile nu se opresc. Administrația Națională de Meteorologie a emis în urmă cu puțin timp noi alerte. Aflăm toate datele chiar de la doamna Elena Matescu, este directoarea ANM. Bună dimineața, doamna Matescu!
2: Bună dimineața!
0: Așadar, unde mai plouă? Pentru că am văzut ce s-a întâmplat ieri în unele zone. Furtuni puternice, grindină de mari dimensiuni, de asemenea viituri. La ce să ne mai așteptăm?
2: Tot în partea de sud-est vom vorbi astăzi de fenomene de instabilitate atmosferică. De la ora 12 până în această seară, la ora 23, 7 județe din partea de sud-est, practic nordul și nord-estul Munteniei, dar și nordul Dobrogei, vor fi caracterizate prin fenomene de instabilitate, averse torențiale însoțite de intensificări ale vântului, jeli posibil, pentru că viteza la rafală va putea depăși 50-70 de km pe oră, izola căderi de grindină, iar în intervale scurte de timp, cantități de apă de 15-25 de litri pe metru pătrat, izolat peste 30-40 de litri pe metru pătrat. Iar mâine un alt cod galben.

0: Dează județele Vâlcea, Argeș, Dâmbovita și Prahova, dar și zona de munte a județelor Buzău și Vrancea. Nu în ultimul rând, în acest interval mâine de la ora 12 până mâine seară la ora 21, de asemenea manifestări de instabilitate caracterizate prin elementele meteorologice pe care le-am menționat deja. Astăzi contăm pe temperaturi la scara întregii țări între 22 până la 23 de pildă pe litoral, 31-32 de grade în Banat, Crișana și Oltenia, cu 29 de grade în capitală, mâine posibil cea mai caldă zi din această săptămână, pentru că în partea de vest, sud-vest a țării, respectiv în Crișana, în Banat și în Oltenia, valorile maxime pot atinge 33 de grade, chiar și în capitală, o maximă în jurul la 30 de grade. De vineri, mai ales, răcirea se va resimți în întreaga țară, când maximele se vor situa doar între 19 până la 26 de grade, iar odată cu răcirea își vor face din nou apariția fenomenele de instabilitate deosebit de accentuate și caracterizate din nou prin cantități de apă mai însemnate.
1: Doamna Mateescu, suntem în a noua zi a lunii iunie. Știm că luna iunie este o lună caracterizată în special prin ploi, dar a plouat mai mult decât de obicei până acum, ca să înțelegem cu toții. Și de ce vă întreb acest lucru? Pentru că în unele zone parcă a plouat foarte mult, iar în altele deja se confruntă cu secetă. Înțeleg că în județul Dolj, Dunărea acolo, debitul Dunării a scăzut foarte mult.
0: Cantitatea medie la nivel național înregistrată de la 1 iunie și până în prezent este de numai 36,8 litri pe metru pătrat, față de o medie climatologică a lunii iunie în țara noastră între 85 până la 90 de litri pe metru pătrat. Deci, per total, cantitate este se rezumă la doar 30% din cât ar trebui să plouă într-o lună iunie normală în țara noastră. Însă, ceea ce este semnificativ pentru aceste episoade sunt cantitățile de precipitații care au depășit această medie în secvențe foarte scurte de timp, 70-80 de litri pe metru pătrat, și care au generat problemele de natură hidrologică, în timp ce în alte zone, de pildă, așa cum menționați și dumneavoastră, mai ales în jumătatea nordică, seceta pedologică este una extremă și puternică.
1: Vă mulțumesc, doamna Mateescu! Și mergem mai departe, acum vorbim de un pericol de prăbușire pe drumul național 10 în zona localității Siriu din județul Buzău. O porțiune de aproximativ 100 de metri s-a surpat. După verificări la fața locului, Comitetul pentru Situații de Urgență a clasificat zona afectată drept calamitată. Colega mea Ioana Carpen are mai multe detalii. Ioana, bun găsit!
2: Bun găsit, ne aflăm pe drumul național DN10, cel care face legătura între Buzău și Ardeal. Aici o bucată din drum s-a surpat și se degradează de la o zi la alta. Ce vedeți acum în spatele meu, în imagini, ar fi trebuit să fie banda, sensul Buzău către Brașov, iar oamenii spun că din cauza reliefului se tem ca această bucată să nu ajungă în gospodăriile lor, pentru că această zonă este una locuită, suntem chiar în fața primăriei Siriu și oricând această bucată se poate desprinde și poate ajunge în curțile oamenilor. Din cauza acestor probleme care au apărut, circulația în acest sector afectat se desfășoară în prezent alternativ pe o singură bandă, fiind dirijată cu ajutorul semafoarelor. Însă vreau să vă spun că, deși imaginile arată așa, la acest moment nu există aici restricții de tonaj. Am văzut și mai devreme cum mașinile mari treceau prin zonă, iar această problemă devine din ce în ce mai gravă, mai ales din cauza precipitațiilor, dar și din cauza reliefului lui și vehiculelor mari care tranzitează zona chiar și în acest moment. Analiza pe care o avem acum arată că apa provenită din infiltrație și din izvoarele subterane a slăbit și ea terenul de sub drum, iar acesta se deplasează, întrucât aici sunt mai multe izvoare. Comitetul Județean pentru Situații de Urgență a declarat oficial zona calamitată, astfel autoritățile pot obține mai rapid fondurile necesare și pot reduce timpul pentru a emite documente și avize obligatorii. Reprezentanții instituțiilor implicate spun că lucrările de consolidare ar putea începe în următoarele zile. Intervenția este considerată urgentă, deoarece fenomenul continuă să evolueze și există riscul ca drumul să fie afectat și mai grav dacă măsurile nu sunt luate la timp.
1: Mulțumim. Acum avem imagini de ultimă oră cu protestele organizate de bugetarii nemulțumiți de noua lege a salarizării care taie o serie de sporuri. Chiar la această oră sunt proteste la sediile caselor de pensii. În același timp este și o grevă japoneză a sindicaliștilor de la Sanitas care amenință cu greva generală. Toate datele vin acum de la colega mea Dana Costache. Este la Galați. Dana, te urmărim. Bun găsit!
3: Bine v-am găsit! Sute de angajați de la casele de pensii din țară au protestat în această dimineață. În acest moment, oamenii deja au intrat în birouri la muncă. Au protestat între orele 8.30 și 9.30. Ei sunt nemulțumiți de noua lege a salarizării, care, spun ei, le-ar scădea veniturile considerabil. Am stat de vorbă cu câțiva angajați de aici, de la Casa de Pensii din Galați, și spun că veniturile lor ar scădea cu sume între 1.000 și 3.000 de lei, ceea ce ar fi un dezastru. Oamenii spun că au familii, au copii, facturi de plătit în condițiile în care prețurile în ultimele luni au crescut foarte mult. Așa că sunt supărați. 10 de angajați de la Casa de Pensii din Galați, dar și colegii lor de la Tecuci, au ieșit în această dimineață în stradă. Spun că vor continua cu protestele. Tot astăzi au protestat și angajații din sănătate. Este vorba de cei afiliați Federației Sanitas. Ei au făcut o grevă japoneză. De asemenea, sunt nemulțumiți de noua lege a salarizării și spun că vor face grevă generală dacă lucrurile nu se schimbă, așadar vor întrerupe activitatea în condițiile prevăzute de lege.
1: Dana, mulțumim. Eugen Tomac are în plan să micșoreze taxele și impozitele acolo unde se va putea acest lucru. Asta a declarat premierul desemnat după discuțiile cu partidele de ieri, discuții la care a participat și Sorin Grindeanu, care la rândul său a spus că se așteaptă de la guvernul Tomac să diminueze din taxele mărite de fostul guvern dacă își dorește susținerea PSD.
4: Este un moment în care trebuie să privim lucrurile cu mult mai mult calm, cu mult mai multă responsabilitate, cu grijă față de antreprenori. Și evident că nu avem voie în următoarea perioadă nici să mai creștem taxele, nici să mai mărim impozitele. Acolo unde putem, evident că trebuie să le corectăm, pentru că există zone în care putem face acest lucru fără însă a brusca stabilitatea fiscală a României, pentru că riscul de care aminteați dumneavoastră legat de ratingul de țară este uriaș, evident, și pentru noi este foarte important să rămânem o țară stabilă și predictibilă.
5: În domeniul taxelor aș dori sau am dori ca viitorul guvern să scadă TVA-ul la alimentele de bază și la medicamente până la 9 sau chiar 5%. În plan social ne așteptăm să se ia în calcul o reducere concretă a taxelor pe muncă, măcar pentru salariile mici și medii. De aceea suntem de acord cu domnul Tomac când spune că România are nevoie de responsabilitate, nu de austeritate. Dacă aceasta va fi direcția guvernului, atunci vom putea discuta.
1: Despre taxe și impozite, mai departe, discutăm acum că Ionuț Dumitru este consilierul onorific al premierului Ilie Bolojan. Bună dimineața, mulțumesc pentru prezență, domnule Dumitru.
6: Bună dimineața.
1: Așadar, am auzit mai devreme declarația premierului desemnat Eugen Tomac, am văzut și ce a declarat liderul PSD Sorin Grindeanu. Eugen Tomac a spus că nu vrea să majoreze taxe și impozite, dar are în plan să micșoreze unele taxe acolo unde se poate. Vă întreb, pot fi reduse taxe, domnule Ionuț Dumitru?
6: Haideți să ne uităm unde suntem în momentul de față. Suntem cu deficitul bugetar la 6,2%, ținta pentru anul acesta, venind de la 9% din PIB deficit bugetar în 2024, s-au luat pentru a ajunge la 6,2%, au fost luate, implementate mai multe pachete de ajustare, care au inclus atât creșteri de taxe, TVA, accize, în special taxe pe proprietate, și reduceri de cheltuieli, au fost înghețate cheltuielile cu salariile, au fost înghețate cheltuielile cu pensiile și alte categorii de cheltuieli au fost ajustate astfel încât să se producă această ajustare de 3-4 puncte procentuale din PIB în buget. De la 6,2% cât avem în momentul de față deficit bugetar, trebuie să mergem la 3%, sub 3% din PIB. Să discutăm în momentul de față de reduceri de taxe, mie mi se pare complet nepotrivit, pentru că nu ai spațiu bugetar să o faci.
1: De ce ar fi nepotrivit? Pentru că vedem tensiuni sociale în stradă, sunt proteste legate cei drept de legea salarizării, dar de ce ar fi nepotrivit? Ca să înțeleagă și cei de acasă, domnule Dumitru.
6: Sigur că toți ne-am dorit ca taxele să fie mai mici. Nu există discuție pe subiectul ăsta. Toți am vrea să plătim taxe mai mici. Problema este că nu avem spațiu să o facem. Adică dacă ne uităm la buget, o să constatăm că în continuare bugetul are constrângeri foarte mari, avem un deficit bugetar chiar și la 6% foarte mare, uriaș, aș spune. Să discutăm în momentul de față de relaxări fiscale, care poate să însemne reduceri de taxe sau creșteri de cheltuieli, încă o dată, este împotriva ceea ce trebuie să facem și ceea ce așteaptă și Comisia Europeană și investitorii, finanțatorii și agențiile de rating de la noi, și ar fi un semnal extrem de negativ pentru...
1: Deci spuneți dumneavoastră, Eugen Tomac nu va reuși sau nu va putea să reducă taxele dacă va fi investit la Palatul Victoria?
6: Sigur că, încă o dată, orice partid, orice guvern și-ar dori să poată să facă lucrul acesta. Dar nu e cum. Când ai deficit bugetar de 6% din PIB, 6 și ceva la 100 din PIB, nu ai spațiu să faci relaxări fiscale. Despre asta este vorba.
1: Se poate reduce TVA-ul așa cum a cerut, de exemplu, liderul PSD, Sorin Grindeanu?
6: Cred că ar fi o dovadă totală de neseriozitate din partea noastră. Nu cu mult timp în urmă, TVA-ul a fost crescut pentru a face ajustarea aceasta de la un deficit bugetar extrem de mare, pe care cel mai mare din Europeană, pe care România l-avea și l-are în continuare. Să vii după doar câteva luni de zile să spui că o iei direcția opusă, mi se pare încă o dată că dăm un semnal de neseriozitate.
1: Și asta ce înseamnă? Ratingul de țară ar putea fi afectat?
6: Nu știu dacă ar putea fi sau nu afectat. Sigur că întotdeauna bugetul e o sumă de măsuri pe partea de venituri și pe partea de cheltuieli. Dacă un guvern vrea să reducă anumite taxe, trebuie să înțelegem că trebuie acoperit de undeva acel gol pe care îl creezi în buget. Fie prin creșterea altor taxe, fie prin scăderea unor cheltuieli.
1: O altă întrebare. Domnul Eugen Tomac, premierul desemnat, vorbea și despre legea salarizării. Spunea mai devreme, vedem protestele în stradă. Legea salarizării nu e făcută să crească salariile, spunea Eugen Tomac, și vorbea de o modificare. Merge o modificare în acest sens, legea salarizării unitare, să fie făcută astfel încât să crească și salariile?
6: Păi încă o dată, dacă discutăm și de reduceri de taxe și de creșteri de cheltuieli, de creșterea salariilor, suntem pe contrasens. Adică suntem pe contrasens față de ceea ce ar trebui să facem și ceea ce așteaptă toată lumea de la noi să facem, pentru că e singura soluție rațională pe care poți să o implementezi. Când ai deficite extrem de mari, uriașe, și suntem în situația în care avem deficit uriaș, nu ai niciun spațiu de relaxare fiscală. În niciun caz. Și mi se pare că dăm și un semnal incoerent pentru cei care ne urmăresc și, în primul rând, pentru agențiile de rating. De ce e important lucrul acesta? Pentru că la deficite foarte mari pe care România le are în continuare, este extrem de important să păstrezi încrederea piețelor financiare, pentru că deficitele acestea, ne place sau nu ne place, ele există doar dacă pot fi finanțate. Adică dacă cineva te împrumută și te împrumută la costuri rezonabile.
1: Vă mulțumesc, domnule Dumitru. Urmărim ce se întâmplă pe scena politică și mai ales în domeniul economiei, un domeniu extrem de greu. Vedem acum taxe, vorbim despre reduceri de taxe, nu prea se poate face acest lucru. Urmărim ce se întâmplă. Șeful fiscului este astăzi chemat în Parlament la Comisia de Buget Finanțe din Camera Deputaților. Subiectul de discuție este reorganizarea ANAF, proces anunțat și de Ministrul Finanțelor încă din luna aprilie. Are detalii colega mea Amalia Dobre. Amalia, ești în direct.
7: Bun găsit, de la ora 11, șeful ANAF, Adrian Nica, ar urma să fie prezent la Camera Deputaților în cadrul Comisiei de Buget Finanțe pentru a da mai multe explicații în ceea ce privește reorganizarea ANAF. Acest proces a fost anunțat și de Ministerul Finanțelor, Alexandru Nazare, chiar la finalul lunii aprilie. Vorbim așadar de o instituție digitalizată, dar și de desființarea unor sedii fiscale fizice. Vorbim așadar de desființarea unui număr important important de sedii fiscale fizice, atât municipale, orășenești, cât și comunale. Potrivit informațiilor apărute în spațiul public, mai mult de jumătate din sediile fiscale de la nivelul țării ar urma să fie desființate în cadrul acestui proces. Mai puncta ministrul finanțelor Alexandru Nazare că oamenii care vor pleca din aceste sedii nu vor fi așadar concediați și vor fi relocați acolo unde este un risc ridicat de evaziune fiscale. În plus, se mai prevăd câteva modificări. În locul sediilor costisitoare, echipele teritoriale ANAF ar urma să meargă direct în locație, la primării, în comunități, atunci când acest lucru este solicitat de către autoritățile locale. Potrivit șefului fiscului, Adrian Nica, principalul obiectiv al acestei reforme este, de asemenea, reducerea costurilor de colectare.
1: Amalia, îți mulțumim. Ședința de judecată programată astăzi în dosarul în care Călin Georgescu este acuzat de propagandă legionară a fost amânată din cauza protestului grevierilor. Fostul candidat la alegerile prezidențiale a ajuns la judecătoria sectorului 1 și a stat în fața magistraților doar câteva minute înainte ca instanța să decidă amânarea cauzei. Are detalii colega mea Ioana Cornev. Ioana, te urmărim. Bun găsit!
8: Bun găsit tuturor! Ședința de judecată stabilită astăzi a fost amânată pentru jumătatea lunii august a acestui an. Vă aduc aminte că procurorul acuză pe fostul candidat la alegerile prezidențiale de faptul că de-a lungul anilor, în aparițiile sale televizate, ar fi promovat cultul persoanelor condamnate pentru crime de război și ar fi făcut mai multe declarații cu caracter fascist sau legionar. De-a lungul timpului, Georgescu a negat toate aceste acuzații și a spus că nu a încălcat legea. De altfel, în acest dosar în care Călin Georgescu este acuzat de propagandă legionară, a fost inițial plasat sub măsura controlului judiciar, o măsură preventivă pentru care avea și mai multe obligații, aceea de a nu părăsi țara. Însă, în primăvara acestui an, magistrații de la Tribunalul București au decis definitiv revocarea măsurii preventive, iar în acest moment Călin Georgescu este cercetat în stare de libertate. Așa cum vă spuneam, la jumătatea lunii august a acestui an este stabilit un nou termen de judecat într-un dosar care este pe fond în acest moment, în cel de-al doilea dosar, practic, în care este cercetat Călin Georgescu, cel în care este acuzat de propagandă legionară.
1: Ioana, îți mulțumim. Momente de groază pe Transfăgărășan. Mai mulți turiști au fost atacați de urși într-una dintre cele mai circulate zone turistice din județul Argeș. O tânără de 18 ani, cetățean străin, a fost rănită la un picior și transportată la spital. Cu răni s-au ales și doi turiști portughezi, un bărbat de 62 de ani și o femeie de 53 de ani în zona Vidraru. Cei doi au mers singuri la spital cu răni la mâini. Autoritățile au emis mesaje roalert și au securizat zona pentru prevenirea altor atacuri. Fermieri din întreaga țară protestează astăzi în fața administrației prezidențiale. Sunt disperați de atacurile urșilor în satele lor. În luna mai, președintele Nicu Șordan a atacat la Curtea Constituțională legea care dubla cotele de vânătoare. Are mai multe detalii colega mea Cezara Scutar. Este la Cotroceni. Cezara, te urmărim. Bun găsit!
9: Bun găsit, au venit aici fermieri din toată țara, din județe precum Vâlcea, Arad, Alba, Bihor. Sunt revoltați de faptul că măsurile pentru controlul speciei de urși nu sunt luate. Așadar, sunt revoltați că în ultimii ani urșii s-au înmulțit din ce în ce mai mult și aduc pagube. Se plâng de faptul că cunosc cazuri de oameni care au fost uciși de urși, ciobani, silvicultori și povestesc și despre daunele pe care le au, pentru că urșii pătrund în ferme și ucid oi și vite, iar autoritățile locale nu pot lua măsuri în acele momente pentru că durează foarte mult să constituie comisiile de specialitate. date. În același timp, vă reamintesc că în aprilie senatorii și deputații au adoptat legea prin care s-ar fi dublat cotele de vânătoare pentru urși și astfel ar fi putut fi uciși anul acesta 859 de urși bruni pentru prevenție și 110 urși bruni pentru intervenție. Însă în luna mai, președintele Nicușor Dan a atacat la Curtea Constituțională legea, spunând că acest act normativ ar fi încălcat atât Constituția cât și normele europene privind protecția speciilor rare.
1: Patru oameni au fost uciși și peste 20 răniți în estul Ucrainei într-un nou atac rusesc asupra zonelor rezidențiale. Rusia a lovit azi noapte orașul Harkov, aflat aproape de graniță și împrejurimile. Trei femei și un bărbat au murit. Bombardamentele rusești provoacă aproape zilnic morți și răniți în Ucraina. Ieri, într-un atac cu rachete și drone asupra orașului Zaporojie, două femei au fost ucise și alți 30 de oameni au fost răniți, inclusiv 5 copii. De la declanșarea invaziei în februarie 2022, aproape 16.000 de civili au fost uciși și 44.800 răniți în Ucraina, arată cel mai recent bilanț al ONU. Kievul ripostează și atacă regulat teritoriul rus și pe cel sub ocupație. Donald Trump a fost huiduit zgomotos la Madison Square Garden din New York, unde a mers să vadă un meci din finalele NBA. Deși este New Yorkez la origini, Trump nu prea mai apare în public la New York, oraș unde nu este popular și care de obicei votează cu democrații. A fost însă invitat la meci de patronul echipei New York Knicks, pe care îl cunoaște de mult timp. Când imaginea președintelui a apărut pe ecranul uriaș în timpul imnului, reacția a urmat imediat. Iată momentul.

Bine v-am găsit la ABC Financiar, sunt Ligia Munteanu. Astăzi vorbim despre una dintre cele mai frecvente greșeli în antreprenoriat, amestecarea banilor personali cu cei ai firmei. La început, mulți antreprenori tratează compania ca pe un portofel mai mare, încasează bani în firmă, apoi plătesc vacanțe, cumpărături personale, diverse cheltuieli, fără o delimitare clară. Problema este că în timp apare haosul financiar și chiar probleme cu fiscul. Nu mai știi cât produce cu adevărat afacerea, nu mai poți calcula profitul real și, cel mai important, riști probleme fiscale sau blocaje de cash flow. Primul pas este simplu, conturi separate. E și obligatoriu. Un cont pentru firmă, un cont personal. Este de altfel și modul în care legal trebuie să se desfășoare lucrurile. Banii companiei trebuie să rămână în companie până când sunt retrași legal sub formă de salariu, dividende sau alte mecanisme fiscale corecte. Mulți antreprenori spun, dar firma este a mea. Da, dar însă juridic firma este o entitate separată, iar această separare protejează și afacerea și finanțele personale. Apoi, stabiliți-vă un venit clar. Chiar dacă sunteți proprietarul firmei, încercați să vă plătiți lunar o sumă predictibilă sub formă de salariu sau pentru cei care doresc să plătească doar dividende, să împartă această sumă pe o proiecție lunară, evident. Contează și nivelul aici, pentru că peste anumite praguri, mentalitățile se mai schimbă. Dar noi aici ne referim la afaceri mici și medii, presupunând că cei aflați la început de drum mai au nevoie de ghidaj și îndrumare. Apoi, în lipsa unei estimări lunare de cheltuieli, veți intra într-un cerc periculos. Când firma merge bine, cheltuiți prea mult, iar când apar luni mai slabe, rămâneți fără lichiditate. O altă regulă importantă, nu confundați cifra de afaceri cu banii disponibili. Faptul că intră banii în cont nu înseamnă că îi puteți cheltui imediat. O parte merge către taxe, furnizori, salarii sau investiții. Antreprenorii disciplinați își construiesc sisteme, au bugete separate, urmăresc cash flow-ul și tratează compania ca pe un mecanism care trebuie să funcționeze independent de emoțiile și nevoile personale. Să nu uităm că o firmă sănătoasă înseamnă vânzări mari, dar și ordine, claritate și control. Emisiunea este disponibilă și în format digital pe site-ul nostru www.digi24.ro.

0: Digi24 FM.
1: Televiziune la superlativ cu abonamentul digital Sky Showtime de la Digi, de la producătorii Yellowstone. Acum pe Sky Showtime, Vermadatan. Ținuturi noi, rivali noi, reguli noi. Abonează-te la digital Sky Showtime și bucură-te de divertisment nelimitat. Sute de canale digitale, Sky Showtime 1 și 2 plus acces la platforma de streaming. Totul într-un singur abonament, acum de la doar 6,25 € pe lună, în primele 3 luni.
2: Ungaria își testează echipa împotriva Kazahstanului. Astăzi, de la 20, pe DigiSport 1. Descarcă aplicația DigiSport pentru mai multe noutăți.
1: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse, roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
0: Digi24 FM.
3: Scena deschisă. O emisiune Digi24.
4: Ea este Ioana Romanescu. Domeniul acesta, lumea aceasta a devenit cumva o modă. Foarte mulți își doresc să urmeze cursuri în domeniu, să devină șef bucătar, șef patiser. Sfatul tău a unui om care nu a avut poate susținerea părinților în această direcție de la început, a urmat alt parcurs și apoi și-a redescoperit visul. Parcă ceva nu funcționa. Te-ai întors la visul tău. Ce sfat le-ai da celor care își doresc să fie Ioana Romanescu?
5: Cred că cel mai important sfat ar fi să-și asculte vocea aceea interioară. Doar că aș adăuga, când vine vorba de business, a face prăjituri bune sau a fi un bun cofetar nu înseamnă că vei avea neapărat un business de succes, pentru că business-ul înseamnă mai mult de atât. Și mi se pare că de multe ori aici este o greșeală care se întâmplă. Lumea consideră că, da, știu să fac cele mai bune torturi, feedback-ul clienților este extraordinar, dar cum faci un business plan, cum construiești o echipă, cum îți motivezi acea echipă mai departe, cum faci față provocărilor economice prin care treci, asta mi se pare la fel o componentă extrem de importantă, ne mai adăugând și partea de customer service, care trebuie să recunosc a început să cam lipsească astăzi, iar în momentul în care interacționez cu o cofetărie, cu o patiserie, indiferent cât de bună ar fi prăjitura, dacă cineva ți-o aruncă ce doriți, da, și vrei să mai întrebi, ok, dar ce ingrediente sunt? Nu știu, uitați-vă pe etichetă.
4: Încă mai avem de lucrat.
5: Încă mai avem de lucrat. Deci sfatul acesta ar fi să exploreze și zona de business înainte, să-și urmeze pasiunea și să fie conștienți că nivelul de muncă este unul considerabil.
0: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
6: Ieșind acolo, na, îți strigă numele, îți arată drapelul, 25.000 de oameni te aplaudă, milioane se uită de acasă. Te simți ca o furnică sau ca un gladiator într-o arenă și este înfricoșător, dar în același timp simți că trăiești cu adevărat. Antrenorul meu mereu mi-a spus să nu las niciodată succesul să mi se urce la cap și nici eșecul să-mi coboare la inimă.
7: Ce să se schimbe în România pentru ca următorul David Popovici să apară mai devreme?
6: În timp ce respiram, deci totul se întâmpla foarte repede, spuneam, nu are cum să câștige americanul. Oamenii ăștia câștigă întotdeauna. Câștigă de când sunt eu mic. Trebuie să câștig și eu odată, adică, hai România, come on!
3: Emisiune susținută de Aqua Carpatica, Domeniile Sâmburești și

0: Din nou în direct și revenim la informațiile momentului în plan politic. Vă reamintesc, de aproximativ o jumătate de oră, premierul desemnat Eugen Tomac discută cu liderii UDMR. Acolo în dreapta ecranului vedem când Eugen Tomac a fost întâmpinat de liderul UDMR, Kelmen Hunor, înainte de startul acestor negocieri, și vom vedea în scurt timp dacă Eugen Tomac va reuși să-i convingă pe cei de la UDMR să voteze cabinetul pe care îl propune, cu care va merge în Parlament pentru votul de învestire. Vedem și ce decizie va lua, bineînțeles, Uniunea Democrată Maghiară din România, dacă liderii UDMR îl vor susține pe Eugen Tomac sau nu. Tot astăzi Eugen Tomac are programate discuții, de asemenea, cu grupul minorităților naționale din Parlament și cu liderii POT, de asemenea. Și avem informații pe surse de la Partidul Social Democrat. Vă reamintesc, aseară Eugen Tomac a discutat cu liderii PSD și în urma acestor discuții, potrivit unor surse, în prezent șansele ca PSD să voteze guvernul Tomac sunt 50-50, iar ieri i-au spus lui Tomac că sunt pregătiți să contribuie la adevărata reformă a administrației, nu concedieri cum a făcut Bolojan. Sunt oameni în PSD care înclină să nu-l voteze pe Tomac, ținând cont de trecutul său politic. Trecut politic, ne reamintim, Eugen Tomac a fost un apropiat al fostului președinte Traian Băsescu. Iar acum vreau să vedem un mesaj critic, foarte critic, al unui lider PNL. Nu ne luați de proști. Este mesajul dur al prim vicepreședintelui PNL Ciprian Ciucu către premierul desemnat Eugen Tomac. Concret, liderul PNL critică dur componența viitorului cabinet și reproșează lui Tomac că lista de miniștri conține oameni controlați de fapt de PSD. Ciucu vizează direct portofoliile de la agricultură și transporturi și dezvoltare. Despre Vladimir Ionaș, propus la dezvoltare, Ciprian Ciucu afirmă că numirea sa are o protejare directă a intereselor PSD. Arătați-ne un minim de respect și nu ne insultați inteligența, mai scrie Ciucu pe Facebook. De cealaltă parte, Eugen Tomac a confirmat parțial echipa guvernamentală și laudă pe cei criticați de Ciprian Ciucu. Vedem aici câteva nume confirmate de Eugen Tomac: Luca Niculescu la Externe, Dan Neculescu, ambasadorul NATO al României la NATO, la Ministerul Apărării, Vladimir Ionaș, mărul discordiei, dacă putem să spunem așa, propus la Ministerul Dezvoltării, Sorin Costreie la Ministerul Educației, de asemenea vicepremier, Nicolae Studor la Ministerul Agriculturii și Teodor Dulceață la Ministerul Mediului. În continuare pe acest subiect discutăm cu domnul Cristian Preda, profesor de științe politice la Universitatea București. Bună dimineața, mulțumesc pentru prezență!
1: Bună dimineața, vă mulțumesc pentru invitație.
0: Domnule Preda, în primul rând despre mesajul Partidului Social Democrat transmis și drept pe surse, în prezent șansele ca PSD să voteze guvernul Tomac sunt 50-50. Cum comentați acest lucru?
1: E un mesaj pentru public, fiindcă PSD nu are deloc interesul să fie asociat în mod explicit cu guvernul Tomac, așa cum a făcut-o, de pildă, în mesajul său liderul PNL. De fapt, niciunul dintre partidele care sunt susceptibile să ofere voturi nu vrea să fie perceput ca actor implicat în sugerarea unor nume, în susținerea unora dintre miniștri. De fapt, până la urmă, pariul făcut de președinte este de a lua voturi de la cele patru partide care erau în guvern pentru a susține nu o echipă în care fiecare dintre cele patru dă membrii, ci pentru a susține un cabinet unde identitatea politică e ascunsă.
0: Nu sunt. Dar este cu adevărat ascunsă, uitându-ne la mesajul transmis de Ciprian Ciucu și în care am citat nu ne luați de proști, și Ciprian Ciucu critica apropierea unor nume de PSD?
1: Da, impresia mea este că în toate partidele, nu știu la UDMR cum stau lucrurile, dar și la PNL și la USR, am impresia că este aceeași grijă să detecteze cât sunt cei care sunt mai apropiați de PSD, și de asta e o operațiune foarte dificilă, știți, că dacă te uiți la ei bine, nu știu, și vă dau și un exemplu pe care știu, Sorin Costreie a fost și el consilierul lui Nicolae Ciucă, așa cum domnul ăsta pe care Ciucul acuza a fost consilierul lui Grindeanu și al lui Mihai Tudose. Deci dau acest exemplu, în fine îl prețuiesc foarte mult pe Sorin Costreie, dar pentru a vă releva care este codul pe care îl folosesc în acest moment partidele. Mie mi se pare evident că solicităm votul acestor formațiuni politice care alcătuiau până acum guvernul Bolojan, Tomac speră să obțină simpatie pentru oameni care ar putea fi votați, ca să zic așa, de
0: dar
1: PSD.
0: Dar va obține această simpatie în contextul în care, de exemplu, sunt oameni în PSD care nu l-ar vota pe Tomac tocmai din cauza trecutului politic, apropierea de fostul președinte Traian Băsescu?
1: Bineînțeles, o știu pe pielea mea, nu mai fac politică de 7 ani, am fost consilierul Traian Băsescu între 2007 și 2009, dar lumea crede în continuare că aș face politică sau că aș fi un soi de purtător de cuvânt al lui Traian Băsescu. Nimic din astea nu e adevărat, dar percepția are o inerție extraordinară, sau mă rog, e și construită, e interesată. Deci Eugen Tomac, pe care de altfel președintele acum câteva zile a zis că nu susține în acest demers, e arătat cu degetul ca băsist. Deci, în fine, lumea românească e compusă mai mult din percepții și din stigmatizări decât din poziții clare și din asumări. Eugen Tomac vrea totuși să construiască ceva și părerea mea este că șansele sunt ca la PSD, 50-50, știți? Dar vom vedea.
0: Vom vedea, vom vedea. Vă mulțumesc, domnule Preda.
1: Toate cele bune.
0: Și mergem mai departe acum la Digi24. Avem o informație nouă. Incendiu într-o grădiniță din Prahova. Pompierii intervin chiar în aceste momente. Sunt imagini cu un puternic impact emoțional. Vine cu detalii colega mea Bianca Venter. Bianca, bun găsit, te ascultăm. Ce s-a întâmplat?
2: Sunt găsit, pompierii din Prahova intervin în aceste momente în satul Târculești, unde un incendiu a izbucnit la acoperișul unei grădinițe. Este vorba despre o suprafață de aproximativ 50 de metri pătrați care a fost cuprinsă de flăcări. Cei 29 de copii și 3 cadre didactice au ieșit în siguranță afară și nicio persoană nu a avut nevoie de îngrijiri medicale. La fața locului au fost mobilizate mai multe auto speciale de stingere din cadrul ISU Prahova. În timp ce copiii vor fi duși acasă cu microbuzul școlar, pompierii lucrează pentru stingerea incendiului, ca mai apoi să stabilească cu exactitate din ce cauză a izbucnit focul.
3: Digi24 FM. Scos din sărite, o emisiune Digi24.
4: O nouă formațiune politică apare în România. Partidul Isus. Sincer, bă, respect pentru asta. În sfârșit, un partid care nici măcar nu mai încearcă să ascundă strategia de marketing. Ci doctrină, ci program politic. Ăștia au înțeles foarte simplu un lucru. Românul nu votează ideologii. Românul votează mântuirii. Și atunci au zis, bă, hai să punem credința direct în nume și terminăm cu discuția. Cine mai chinuim atâta? Și denumirea e asta. Inițiativa Suverană, Solidaritate și Unitate Socială. Isus. Și omul foarte mândru a zis, punem accentul pe S. Care-i S, câți mai multe? Din 5 sunt 3 S-uri acolo. Normal că pe S undeva trebuie să vină accentul. Amenim. Dar recunosc că ăsta, trebuie să recunoaștem măcar că ăsta este un plan bun de marketing. Vezi, Simioane, cum se face? Nu casă la 35.000. Asta e strategia. Iei Biblia, pui sigla pe ea și spui, bă, candidez. Exact. Serios, acum, e clar că cineva a lucrat foarte bine cu o echipă de marketing, de specialiști buni, pentru că altfel nu puteau să vină cu sloganul crede și nu cerceta. Ceea ce, sincer, e sloganul perfect pentru orice partid din România din ultimii 35 de ani, dacă e să luăm așa. Doar imaginați-vă cum se desfășoară activitatea de acum la partid. Ședințele de partid nu se mai numesc birou executiv, se numesc consilie ecumenice. În loc de mici, berii bagă anafuri la caserolă. Și partidul nu o să aibă excluderi, o să aibă direct exorcizări. Partidul ăsta nici măcar n-o să aibă meeting-uri electorale, o să avem direct pelerinaj acolo. E singurul partid din România care are voie să învii morții ca să-i voteze. Ceea ce nu-i de pare că nu s-a mai întâmplat, hai să fim sinceri. Dar partea mea preferată e partea cu fondatorul. Omul foarte senin, ca să nu zic altceva, O venit și o zis foarte finuț, bă, eu nu mă spovedesc pentru că nu am păcate. Aici se vede cu adevărat stofa lui de politician. Pentru că politicianul român tot timpul merge în principiul ăsta. Problema e la alții, nu la mine. Omul n-are păcate, deci practic el în loc de afiș o să aibă icoane electorale. Dacă pui ștampila pe el, o să iasă direct fum alb din cabina de vot. Avem un spopo. Adică politicianul poporului, nu altceva. Da. Și cred că e primul politician din România care riscă să piardă voturi pentru că e prea cinstit. Da, pentru că românul are deja o filozofie politică, o furat, dar o și făcut. La el, bă, nici n-am furat, nici n-am făcut.
3: Scos din sărite,

0: Digi24 FM.
1: Se spune că la fotbal și la politică se pricepe toată lumea. La agricultură? Tot mai puțin. România este o continuă provocare. Dar cei care iubesc pământul se încăpățânează să lucreze. La Agrojurnal prezentăm situația fără menajamente. Îți spunem ce rol joacă vremea și ce rol joacă banii în soarta unei recolte și a unei afaceri.
2: Pasiune, adaptare și soluții inovatoare.
3: Emisiune realizată cu sprijinul Penny.
2: Agrojurnal. În fiecare duminică la Digi24.
4: Din nou în direct și avem informații noi în cazul incidentului de la Constanța, unde un șofer de tir a scăpat de sub control vehiculul. Poliția română vine cu precizări după ce șeful poliției locale a spus la Digi24 că în cabina șoferului de tir au intrat inclusiv doi polițiști, pe lângă cei doi polițiști de la poliția locală. Vă reamintesc, șoferul a fost bătut de un polițist local. În direct acum prin telefon Andreea Ambroze, purtătorul de cuvânt al Poliției Județene Constanța. Bună ziua! Care sunt informațiile, doamna Ambroze? Vă ascultăm!
5: Bună ziua, într-adevăr, așa este, la fața locului au intervenit și colegii mei din cadrul Poliției Municipiului Constanța și nu numai, însă trebuie să venim cu această precizare importantă și anume faptul că la momentul inițial au ajuns la fața locului doar polițiști locali din cadrul Direcției Generale de Poliție Locală și nu polițiști din cadrul MAI, GPR.
4: Ce vreau să vă întreb,
5: Constanța, da.
4: Șoferul a fost bătut de poliția locală sau de cine? Și dacă ne puteți spune momentul în care au intervenit cei doi polițiști.
5: Din informațiile pe care le avem la acest moment, însă verificările continuă, dar din informațiile pe care le avem la acest moment, polițiștii din cadrul MAI, GPR, IPJ Constanța nu au agresat fizic șoferul. Șoferul a fost agresat fizic de către polițiștii locali.
4: A fost recalcitrant șoferul, pentru că asta spune poliția locală. Ce au constatat polițiștii de la MAI?
5: În momentul în care au ajuns la fața locului, colegii mei au constatat faptul că șoferul era dezorientat, nu putea vorbi, nu se prea putea mișca. Înțeleg că au fost niște probleme medicale preexistente care s-au agravat în momentul producerii impactului și din cauza aceasta a fost imobilizat, dar într-un mod blând de către colegii mei și a fost condus la spital unde se află și în acest moment.
4: A fost imobilizat într-un mod blând asta după ce a fost bătut?
5: A fost imobilizat de colegii mei într-un mod blând, ceea ce s-a întâmplat inițial nu are legătură cu Ministerul de Interne.
4: Vă mulțumesc, doamna Ambroze, pentru toate precizările și așteptăm declarații inclusiv de la Spitalul Județean Constanța, unde șoferul tirului se află internat. El va fi audiat astăzi. Vedem ce va declara. De asemenea, așteptăm declarații și de la premierul desemnat după întâlnirea cu liderul UDMR, Kelemen Hunor. De la Fix vă așteaptă Andreea Bratu cu noi informații. Rămâneți cu noi!
0: Digi24 FM.
2: Scena deschisă. O emisiune Digi24.
6: Doamnelor, domnilor, Ionuț Ciocea. Dincolo de personajele care au făcut o țară întreagă să râdă, se află un om discret, sensibil și profund legat de familie și de drumul său. Publicul îl cunoaște și îl îndrăgește din las fierbinți, însă îmi doresc să-l descoperim așa cum este el cu adevărat, dincolo de arhicunoscutul personaj Brânzoi. Cum adică talentat, dar timid? Cum este Ionuț Ciocea dincolo de personajele pe care le interpretează? Pentru că, firește, nu vorbim aici doar de personajul arhicunoscut Brânzoi.
7: Da, în afară de acest personaj care mi-a adus notorietate, joc în multe alte piese de teatre, unde și acolo joc tot în zona asta, oameni timizi, înșelații, naivi, am jucat și duri, dar nu prea, cum să vă spun eu, nu prea îmi place zona asta așa, pentru că eu, nefiind un tip dur, nici asta nu se vede pe scenă atunci când de fapt, pe cine trebuie să joc duritatea, să mi-o construiesc într-un anumit fel. Evident, ca profesionist, îmi iese durul acolo, dar nu mor după aceste personaje. În general, cred că sunt, cum să spun eu, timid, dar mă tratez. Este un paradox, am ales această meserie, poate pentru a scăpa de această latura mea care se numește timiditate.
8: Și la vârsta dumneavoastră încă putem vorbi de timiditate și în acest context? Foarte interesant, foarte interesant.
7: Este o timiditate, v-am spus, tratată, nu sunt un bleg, dar sunt un om cu foarte mult bun simț la locul
8: meu.
7: Eu
8: cred că
7: și
8: despre asta este vorba. Cred că timiditatea se traduce la dumneavoastră și în cazul dumneavoastră acestui tip de personaj și, de ce nu, tipologie firească de om, într-un om cu foarte mult bun simț și foarte multă modestie.
7: Da.
8: Pentru tot ceea ce ați realizat.
7: Recunosc cu modestie că sunt modest.
0: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.
2: Scena Deschisă, o emisiune Digi24.
6: Doamnelor, domnilor, Ionuț Ciocea.
8: Cum este să fii tată, dar totuși actor de comedie? Vă impuneți sau sunteți mai copil decât copiii?
7: Cu toate sunt mai copil decât ei. Îmi fac copiii să râdă tot timpul. Toată nevastă mea, că ea face lecții cu ei și stă după ei toată ziua, să cam și supără pe mine că le distrag atenția uneori, când nu trebuie. Dar sunt prietenii mei, în primul rând copiii mei. Îi iubesc din suflet și nu mi-am pierdut deloc latura asta copilărească din mine. Infantil nu sunt, dar copil am rămas. Mă rog, eu sunt cu cartea de muncă la Teatrul Ion Creanga, așa că aici lucrurile se îmbină într-un
8: umor
7: mădar.
8: Umor și acasă,
7: armonios.
8: Umor și la serviciu. Da. Cum vedeți umorul în România? E clar că se consumă, dar sub ce formă? Este o terapie, o necesitate?
7: Umorul întotdeauna a fost o terapie. Necesitatea e pentru că oricum el se naște. Umorul nu o să dispară decât odată cu omenirea, după mine. Umorul face bine pentru că și medical s-a dovedit că face bine, și face bine pentru că degaje endorfine în creierul nostru și asta ne
8: îngrașă?
7: Pe mine m-a îngrășat o perioadă. Acum sunt la cură.
8: Am dat vreo 10,
7: am stat trist ca să dau 10 kg jos, dar mai am de dat vreo 10 kg, mai am de slăbit. În România, umorul, cum să vă spun, umorul în primul rând e un gest reflex. Depinde dacă faci sau nu faci omul să râdă. Acum, fiecare după educația lui poate râde la un fel de umor sau alt fel de umor. Așa că e loc pentru toată lumea. Eu nu sunt chiar atât de exigent cu cei care critică umorul, să zic, mai vulgar sau umorul de o factură mai facilă. Pentru că el există, pentru că sunt receptori care există pentru acel tip de umor.
0: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
9: De ce nu au politicienii o viziune națională?
10: Afectează nivelul de educație speranța de viață?
11: De ce suntem așa de ușor de manipulat de fake news?
12: Există afaceri care au ieșit învingătoare în lupta cu criza?
13: Punem întrebările care contează.
14: Aflăm răspunsuri la problemele care te preocupă.
15: Îi aducem în fața ta pe cei care îți influențează viața. Politicieni, lideri.
0: Digi24 FM. Mesaj de interes public.
16: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România Medicală contează.
17: Mesaj de interes public.
18: Am intrat deja în era supercarurilor electrice. Bogdan a fost în Mare Secret la Hamburg și a văzut pe viu un astfel de model sportiv. Trecem la o mașină ceva mai pământeană, o premieră pentru acest segment, unde hot hatch-urile foloseau până acum motoare termice. La volan, sâmbătă de la 12:30.

0: Bună dimineața, doamnelor și domnilor, sunt Andreea Bratu, bine v-am regăsit la știri, vedem acum principalele subiecte. Premierul desemnat tot caută voturi, dar deocamdată nu are nimic ferm. Acum s-au terminat negocierile cu UDMR și așteptăm declarații. Vedem că se apropie Eugen Toma, că de microfoane așteptăm să vedem când va răspunde la întrebările jurnaliștilor. De cealaltă parte, socialdemocrații au pus condiții în schimbul susținerii, dar face declarații chiar în aceste momente Eugen Toma. Să-l ascultăm.
1: Lemen Hunor cu liderii din Senat și Camere. Am prezentat care sunt prioritățile cabinetului pe care îl propun, evident parte din echipă, și am făcut un schimb de opinii cu privire la situația politică actuală și evident de ce consider eu că în momentul de față, pentru a depăși acest blocaj politic, soluția cea mai sănătoasă este să avem un guvern rapid învestit, capabil să preia parte din problemele urgente ale României, pentru că timpul ne presează. Avem angajamente în relația cu Comisia Europeană, trebuie să îndeplinim urgent o serie de jaloane, pentru că altfel vom pierde bani importanți și evident că asta ar însemna o viață mult mai grea pentru fiecare cetățean român. Fac în continuare apel la toate partidele politice să iasă din această logică a reținerii și evident să fie deschise în continuare spre dialog pentru a debloca această situație tensionată pe care o avem pe scena politică. Așa cum am spus și ieri, o spun și astăzi, destul de deschis, de asumat, sunt un om al dialogului. Cred că în acest moment avem nevoie de o perspectivă foarte clară pentru a putea depăși această stare tensionată, pentru că cu cât mai mult se agravează această criză, cu atât mai rău este pentru România. Sper că în aceste zile voi reuși să conving o majoritate parlamentară să-mi acorde încrederea, pentru că soluția pe care o propunem noi este una corectă, atât timp cât până în prezent nu s-a

0: să fim raționali și trebuie să înțelegem un lucru elementar. Că în momentul de față avem nevoie de un guvern investit cu puteri depline pentru a debloca activitatea statului român, pentru că această situație de blocaj nu face decât foarte mult rău României. Am văzut exigențele partidelor și am încercat să mă încadrez în logica aceasta, tocmai pentru a găsi un compromis rezonabil. Pentru că un guvern în afara acestor partide, fără membri de partid, evident că nu poate fi eficient dacă nu va avea în Parlament deschiderea necesară pentru a duce la îndeplinire obiectivele pe care partidele parlamentare pro-occidentale și le-au asumat. Deci sunt conștient de acest lucru. Și în această direcție am dus discuția și ieri și o voi duce și astăzi, de nevoia de a fi un pic mai flexibil și să nu fim mai catolici decât Papa, pentru că acest guvern nu este guvernul lui Tomac, este guvernul României și va acționa în interesul României. Și de aceea cred că...
1: partidelor în privința programului de guvernare. Pentru că și Chelemen Hunor și UDMR spunea că un guvern tehnocrat are viață scurtă. Programul de guvernare pe care îl prezentați, pe ce perioadă este? Pe jumătate de an, 2 ani, 3 ani?
0: Un guvern format din membri din afara partidelor politice parlamentare, evident că va avea atâta viață cât va dori Parlamentul. Și trebuie să ținem cont de această realitate și sunt în, bine ancorat în această realitate. Președintele României a propus această soluție tocmai pentru că partidele nu au venit cu altă opțiune. Rolul nostru va fi de a gestiona treburile publice fără a veni cu soluții care n-au nimic în comun cu prioritățile României. Și în momentul de față prioritățile sunt foarte clare și sunt stabilite de niște termene. Avem termene legate de PNRR, îndeplinirea jaloanelor până la 31 august anul acesta. Altfel pierdem miliarde de euro. Ultima cerere de plată se poate face până la sfârșitul lunii septembrie. Prima tragere pe safe se face la începutul lunii octombrie. Cineva trebuie să-și asume în această țară responsabilități importante, pentru că altfel, în lipsa unui vot, să nu ne mirăm că această țară este tot mai divizată, iar alții profită. Deci noi nu ne-am asumat rolul de a veni în fața partidelor politice cu soluții miraculoase sau mai bune decât le-au avut ei până acum. Noi venim doar cu bună credință, cu responsabilitate, cu fermitate și evident cu dorința de a debloca această situație pe care...
2: Dacă decizia finală a partidelor va fi să nu vă dea un vot, veți merge până la capăt sau vă veți depune mandatul înainte de a ajunge la votul final?
0: Eu sunt optimist. Sunt convins că vom găsi o soluție pentru a debloca această situație, pentru că este și în interesul partidelor să avem un guvern investit cât mai rapid. Rămân optimist.
2: A spus că nu veți negocia cu partidele care votează împotriva interesurilor românilor. Astăzi aveți discuții cu oameni care s-au rupt din pot, sos și aur. Sunt cei care au votat împotriva proiectului privind oborârea dronelor, sunt cei care au votat împotriva proiectelor din PNRR. Până la urmă, până unde merge această linie de a nu negocia cu cei care votează împotriva românilor?
0: Deci, atât timp cât există oameni politici dispuși să susțină obiectivele pe care mi le-am asumat, este obligația mea să-i ascult, pentru că în politică

0: Oamenii uneori își schimbă opțiunile și evident că este obligația mea în momentul de față. Nu, deci atât timp cât acești oameni au plecat din partide antioccidentale și sunt dispuși să discutăm, eu sunt pregătit să-i ascult. Dar nu știu ce se va întâmpla.
1: Pot este pro-european în momentul de față? Partidul Pot care vă vezi dat este pro-occidental, pro-european în momentul de față?
0: Am acceptat și am propus de fapt această întâlnire tocmai pentru că mi-au spus că au o serie de propuneri pentru programul de guvernare. Dacă vor vota sau nu, nu știu. Urmează să aflu în cursul zilei de astăzi. Deci, acestea sunt lucrurile pe care doream să le declar. Vă mulțumesc foarte mult și vă... Domnul președinte Kelemen Cunor probabil vă va face o declarație cu privire la acest. Mulțumesc frumos, o zi bună. La revedere.
1: PSD, domnule Toma, și că le protejați interesele. Cum a ajuns pe lista miniștrilor patru miniștri apropiați de PSD la transporturi, dezvoltare, energie? Vă mulțumesc pentru răspuns.
2: Ați urmărit declarații în direct susținute de Eugen Tomac, premierul desemnat de Nicușor Dan. Un scurt rezumat a ceea ce a anunțat. Speră că în aceste zile va reuși să convingă o majoritate parlamentară care să-i acorde încrederea. Le-a transmis și un mesaj celor cu care a discutat în aceste zile. Citez acum: e nevoie să fie un pic mai flexibil, să nu fim mai catolici decât papa, deoarece acest guvern nu e guvernul Tomac, e guvernul României, am încheiat citatul. A vorbit de asemenea despre un compromis rezonabil, astfel încât guvernul care nu are membri de partid să aibă totuși o susținere în Parlament. Acest răspuns a fost dat după ce a fost întrebat de cele patru nume apropiate de Partidul Social Democrat din lista vehiculată ca fiind cea pe care o are de gând Eugen Tomac să o propună pentru cabinetul condus de el dacă va obține voturile necesare în Parlament. În doar câteva momente va face declarații despre ce s-a întâmplat și despre concluziile la care a ajuns UDMR și președintele partidului Kelemen Cunor. Vom dezbate toate aceste declarații în doar câteva momente cu domnul profesor Andrei Țăranu. Mergem acum mai departe.

0: Informații noi în cazul incidentului de tir de la Constanța, unde un șofer de tir a scăpat de sub control vehiculul. Poliția română vine cu precizări după ce șeful poliției locale a spus la Digi24 că în cabina șoferului de tir au intrat inclusiv polițiști de pe lângă cei de la poliția locală.
1: Pacientul a fost adus în cursul zilei de ieri, aseară mai exact, la unitatea de primire urgență din cadrul Spitalului de Urgență Constanța. Era conștient, cooperant, stabil, după ce primise deja primul ajutor la fața locului. În cadrul unității de primire urgență s-au efectuat toate investigațiile de specialitate necesare, consulturi multidisciplinare. A fost ținut sub monitorizare în cursul nopții, iar în cursul acestei dimineți a fost externat.
0: Șoferul tirului care a scăpat ieri de sub control la Constanța a fost bătut de un agent de la poliția locală care a intervenit pentru a-l da jos de la volan. Potrivit informațiilor Digi24, acesta a scăpat camionul de sub control pentru că ar fi făcut o criză diabetică la volan. Vă reamintesc, tirul a lovit 9 mașini, inclusiv un autobuz cu pasageri, după care s-a oprit într-un copac. În urma accidentului șocant, 2 persoane au ajuns la spital. Șoferița din prima mașină lovită, dar și conducătorul tirului, care se află acum în stare stabilă. Șeful poliției locale a explicat pentru Digi24 intervenția agenților, intervenție care este acum obiectul unei anchete.
2: Polițiștii locali au inițiat dialogul cu conducătorul auto, solicitându-i acestea în mod repetat să descuie portiera, deoarece la încercarea de a o deschide, aceasta era încuiată. I-au solicitat să oprească motorul, deoarece acesta a încercat să bage în viteză, să-și continue deplasarea și să coboare pentru a oferi lămuriri cu privire la ceea ce s-a întâmplat. Având în vedere că conducătorul auto nu a dat curs numeroaselor solicitări, polițiștii locali au considerat că este necesar să folosească mijloacele din dotare, respectiv tonfă și spreiritan lacrimogen și nu în ultimul rând forța. A fost recalcitrant pe toată perioada intervenției, a aruncat inclusiv obiecte din cabină, respectiv truse de scule și mai multe obiecte pe care acesta le avea la îndemână. Din primele informații pe care le avem, polițiștii locali au putut să discute cu conducătorul auto, dar acesta nu a dorit să se conformeze niciuneia dintre solicitările pe care aceștia le-au adresat. Încerca să plece de pe loc cu ansamblu de vehicule, nu ar dori să deschidă geamul sau portiera și nici să coboare de la volan. Nu mă pot pronunța cu privire la modul în care a fost realizată această intervenție. Vom desfășura, într-adevăr, vă pot confirma că vom desfășura o cercetare administrativă.
0: Pericolul este extrem de mare. Tot mai mulți copii sunt victimele accidentelor din lipsa cunoașterii regulilor de circulație. 2 fete aflate pe o bicicletă au fost pulberate de o mașină după ce au intrat într-o intersecție fără să se asigure. Vă avertizez, urmează informații și imagini cu un puternic impact emoțional. Bianca Timșa vine cu detalii.
3: Accidentul s-a produs în localitatea Dragu din județul Sălaj, unde 2 fetițe de 10 și 11 ani au fost rănite după ce au fost lovite de o mașină. Momentul impactului a fost surprins de camerele de supraveghere, iar pe imagini se poate observa cum cele 2 minore aflate pe aceeași bicicletă intră într-o intersecție fără să se asigure și sunt lovite de o mașină care circula pe drumul cu prioritate. Imediat au intervenit de urgență polițiștii, dar și echipaje medicale. În urma accidentului, cele 2 fete au fost duse la spital pentru îngrijiri de specialitate. Una dintre ele a fost dusă la un spital din Cluj-Napoca, iar cealaltă la Zalău. La volanul mașinii se află o tânără de 19 ani din comuna Hida, județul Sălaj. Aceasta a fost testată pentru consumul de alcool, iar rezultatul a fost negativ. Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate cum s-a produs accidentul.
0: Revenim la subiectul zilei. Pe scena politică, vă spuneam, Eugen Tomac în continuare caută voturi pentru viitorul guvern, dar nu are nimic concret. Singurii care s-au pronunțat până acum cu privire la o posibilă susținere sunt socialdemocrații, dar deja au apărut și primele condiții. Îi susține guvernul dacă scade TVA pentru alimentele de bază și medicamente, au transmis. Iar Tomac a spus că are de gând să le micșoreze acolo unde se va putea.
4: Este un moment în care trebuie să privim lucrurile cu mult mai mult calm, cu mult mai multă responsabilitate, cu grijă față de antreprenori Și evident că nu avem voie în următoarea perioadă nici să mai creștem taxele, nici să mai mărim impozitele. Acolo unde putem, evident că trebuie să le corectăm.
5: Cu premierul desemnat, cu domnul Eugen Tomac, și după ce l-am ascultat despre programul de guvernare, despre intenția de a forma un guvern, despre lista de miniștri, am spus că vom analiza, vom discuta în continuare. În acest moment pot să promit un singur lucru, că nu votăm împotriva unui guvern, dar nu putem promite astăzi că vom vota pentru un guvern. În acest moment, un guvern fără o majoritate transparentă, corectă, coerentă, nu are nicio șansă să facă lucrurile așa cum trebuie pentru a duce România în direcția dorită. Vorbim de PNRR, vorbim de SAFE, vorbim de bugetul pentru anul viitor. Nu am avut impresia că domnul Tomac este extrem de ambițios în ceea ce privește programul de guvernare. Nu am simțit că dorește lucruri extravagante sau noi, dar fără o majoritate e improbabil să poți să duci lucrurile la bun sfârșit. Sigur, când programul de guvernare va fi gata, în acest moment mi-a zis că se mai lucrează, mai avea o discuție cu domnul Tomac, vom citi programul de guvernare, fiindcă trebuie să luăm o decizie în funcție de conținutul programului de guvernare. Și totuși sunt câteva chestiuni politice despre care am vorbit și cu domnul premier desemnat. În acest moment, din punct de vedere al logicii politice, este aproape imposibil să votăm un guvern după ce am fost dat dintr-un guvern, prin moțiune de cenzură, a doua zi să votăm un guvern din care nu facem parte. Deci, nu se leagă în niciun fel. Avem nevoie de argumente pentru un astfel de vot, fiindcă nu suntem mazochiști politici. Deocamdată nu avem argumente suficiente să votăm un guvern din care nu facem parte. După ce am fost dați afară, sau mă rog, am fost cenzurați prin moțiunea de cenzură votată de PSD și AUR. A doua chestiune, sigur, e tot de natură politică, un om politic să conducă un guvern tehnocrat. Un om politic ar trebui să conducă un guvern politic. Cu oameni politici asumați, responsabilitatea asumată din partea partidelor politice, fiindcă altfel nu se poate guverna. Am mai văzut, am mai trăit o altă variantă când un premier tehnocrat, cum era Muguri Sărescu în 2000, conducea un guvern politic. Dar erau oameni politici care și-au asumat o răspundere politică pentru guvern, fiindcă așa funcționează democrația parlamentară. Și a treia chestiune, sigur, dacă tu vii cu un guvern tehnocrat, înseamnă că nu ai încredere în partidele politice, în niciun partid politic, în oameni politici și vrei să folosești Parlamentul doar pentru a justifica o investire a unui guvern care nu are o legătură directă cu partidele politice. Deci sunt aceste chestiuni de natură politică despre care trebuie să discutăm și noi în grupurile noastre parlamentare și în forurile noastre de conducere înainte să luăm o decizie și astăzi nu putem promite un vot pentru instalarea acestui guvern care este în formare. Încă nu este lista completă, mai sunt câteva portofolii, dacă am înțeles eu bine, unde nu există ministru desemnat. Așteptăm să vedem toată lista, așteptăm să vedem programul de guvernare și sigur încercăm să avem argumente pentru a rezolva și aceste probleme politice. Încă nu am găsit argumente pentru a rezolva aceste chestiuni politice. Dacă aveți întrebări...
6: Domnul de urgență Magnus a reușit să strâng o majoritate. Există informații că președintele României și-ar dori să vină tot cu o variantă de tehnocrat a doua nominalizare. Ce face UDMR sau ce se va întâmpla în acest context?
5: Haideți să vedem ce se va întâmpla cu prima încercare, după aceea haideți să încercăm dacă vor fi consultări sau nu și după aceea vedem. Acum nu știm, în acest moment nu știm ce dorește domnul președinte Dan. Nu știu, nu pot să intru în aceste speculații, scuzați-mă. Acum avem o situație, avem un premier desemnat care își caută susținere printre partidele parlamentare pentru un guvern din care nu fac parte oamenii politici, partidele politice. Acum asta este situația. Când vom avea o altă situație, cu mare drag analizăm și acea situație.
6: Un premier tehnocrat cu miniștri politici ar fi fost o variantă mai bună?
5: Probabil că da, din punctul meu de vedere, și un premier politic cum e Eugen Toma, cu un guvern politic ar fi fost o variantă mai bună, fiindcă trebuie o asumare. Deci asta este democrația parlamentară, vrei, nu vrei. Dacă ieșim din această logică, atunci foarte repede ajungi la concluzia că, de fapt, nici nu ai nevoie de parlament.
7: Sunteți de acord cu PNL și USR care spun că o parte dintre miniștrii prezentați de domnul Tomac sunt apropiați de PSD?
5: Habar n-am, eu n-am discutat cu PNL și cu USR despre aceste aspecte, deci nu știu despre ce este vorba. Știți că mergem așa.
7: Ați făcut o analiză asupra numelor pe care le-a prezentat, formula incompletă cu nominalizările prezentate de domnul Tomac?
5: 90% dintre personalitățile propuse pentru mine nu sunt oameni cunoscuți. Nu, îi cunosc. Știu pe Luca Niculescu la externe, știu pe Vladimir Ionaș, fiindcă e un sociolog și îl știu de foarte, foarte mulți ani și cam atâta. L-am văzut și pe domnul Papahagi pe aici, pe acolo, prin Cluj. Nu-l cunosc personal sau nu știu dacă noi am fi întâlnit vreodată. Deci nu pot să vă spun mai mult despre această listă. În rest, chiar n-am nicio părere, fiindcă trebuie să vedem lista finală și după aceea mai încercăm și noi să aflăm cine unde da.
7: În continuare aceste întrebări, cei de la PSD și de la PNL, iertați-mă, și cei de la USR au făcut public faptul că nu vor vota un astfel de guvern dacă pe lista de miniștri sunt persoane care de fapt maschează influența PSD. Cu PSD din spatele lor rămâne beneficiarul unei noi guvernări. Patru nume de acolo sunt considerate apropiate de PSD, un singur nume, cel de la Muncă, este apropiat celor de la PNL. Cum vedeți această situație? Avem un guvern tehnocrat, dar
5: persoane
7: care sunt considerate de fapt la teremul altor.
5: N-aș vrea să comentez, fiindcă eu nu am toate aceste date. Am văzut și eu declarația domnului Ciucă de la Primăria Generală, primarului general. Poate că ei se cunosc între ei mai bine, știu toate chestiile astea. Din punctul meu de vedere, o guvernare prin interpuși nu funcționează. Acum, fără nicio supărare și fără nicio mențiune despre miniștri desemnați, dar o guvernare prin interpuși nu merge, nu funcționează.
7: Ce ar trebui să
5: se regăsească
7: în programul de guvernare astfel încât
5: UDMR
7: să poată să voteze acest guvern? Pentru că PSD, de exemplu, zicea că ar trebui ca TVA-ul la alimente să fie scăzut. Măsuri de relaxare fiscală am putea, adică ați fi de acord să fie introduse?
5: Eu și acum un an de zile eram pentru măsuri de relaxare fiscală. Cu domnul Năsui susțineam o variantă mult mai... dar am rămas numai noi doi. El mai vocal, eu mai puțin vocal. Nu mi-am permis să fiu atât de vocal ca și domnul Năsui. Dar da, eu sunt pentru relaxare fiscală, pentru taxe mici și puține.
8: Vreau să vă întreb legat tot de discuția cu Eugen Toma. Dumneavoastră sunteți împotriva, să mă rog, Uniunea, împotriva unei construcții tehnocrate, pentru că nu are viitor, spuneați. Dar ce variante ați propus care ar fi mai viabile? I-ați propus varianta de a rămâne premier, dar să caute un guvern politic?
5: Domnul Toma cunoaște punctul meu de vedere, fiindcă a participat alături de președintele Nicușor Dan la consultările formale, deci știe ce am spus acolo și știți și dumneavoastră, fiindcă am declarat după aceea că, din punctul meu de vedere, încercările ar fi trebuit să plece de la premier politic cu guvern politic sau premier tehnocrat cu guvern politic, dar nu nec că eu de la bun început am spus că trebuie un om politic care are capacitatea de a aduna oamenii politici, nu tehnocrați și nu interpuși, poate are capacitatea și poate să adune oamenii politici la o discuție. Deci asta a fost punctul meu de vedere. Domnul Toma cunoaște, fiindcă a fost la acea masă unde am stat cu toții la consultările formale la Cotroceni.
9: Ce șanse ai dat de cetii guvern? Mai mare de 50% să treacă?
5: Nu fac pariu, nu. Astăzi nu văd majoritatea cu care trece. Nu văd, dar astăzi suntem marți la ora 11:30. Totuși trăim în România și trebuie să așteptăm momentul adevărului.
7: Dacă astăzi nu vedeți majoritatea și la finalul acestei săptămâni avem niște ședințe foarte importante și la PNL și USR și nici atunci nu o vedea majoritatea, UDMR își rezervă dreptul de a își păstra proprii parlamentari în legislativ, în bănci, în momentul încercării de investire a guvernului, prezenți dar nu votează?
5: Vom lua o decizie, singura decizie pe care eu în acest moment exclud, dar este punctul meu de vedere, nu am discutat cu colegii, să votăm împotriva unui guvern, că nu avem de ce să votăm împotriva. Deocamdată nu avem nici argumente pentru a vota un guvern, dar nici nu am văzut, nu am găsit argumente să votăm împotriva. Deși există a treia cale și a patra cale, a treia cale să nu intri în sală și a... Cealaltă variantă este să fii în sală, să spui prezent, nu votez. Deci astea sunt cele două variante, dacă nu votez guvernul.
6: Ieri domnul Tomac, în momentul în care a fost la USR, le-a transmis acestora că președintele, dacă nu va trece acest executiv, a venit tot cu un premier tehnocrat. Dumneavoastră v-a mai spus același lucru?
5: Cine, domnul Tomac?
6: Da.
5: Nu l-am întrebat, dar... Probabil că dacă l-aș fi întrebat, mi-aș fi zis același lucru. Bănuiesc că dacă a zis public, la USR, spunea și mie, dar nu l-am întrebat.
8: Domnule președinte, cât timp ar mai fi la dispoziție sau cât timp ar mai avea președintele Nicuș Ordan sau România pentru a sta fără un guvern într-o asemenea criză?
5: Avem guvern, deci nu e adevărat.
8: Nu avem puteri de mine. Care este spațiul pe care îl mai avem pentru negociere?
5: E nevoie să există un guvern cu drepturi depline constituționale, dar haideți să nu exagerăm. Nu se întâmplă nimic dacă...
8: Păi, tocmai spunea Eugen Toma da. Că avem termene pe care safe...
5: Avem, dar safe se poate rezolva. La PNRR avem probleme, dar la PNRR problemele nu au apărut neapărat din această cauză că guvernul este interimar. Că puteai să votezi legea salarizării în 2023, 2024, 2025, fiindcă se știa, nu în acest an ne-am trezit că avem acest jalon, puteai să faci toate demersurile pe care nu s-au făcut în anii anteriori, mai ales în 2026 și în 2024, deci nu trebuie împinsă responsabilitatea pe guvernul interimar. Acum, eu, sigur, nu vreau să dau exemplu Belgiei sau Olandei, unde de foarte multe ori au stat luni întregi fără un guvern cu drepturi depline. Nu asta este dorința noastră, nu asta este calea ce trebuie urmată, dar nici nu trebuie să exagerăm și să spunem că, domnule, se oprește pământul din rotire dacă nu avem pe 10 iunie sau pe 15 iunie un guvern votat. Eu aș dori să avem cât mai repede, dar nu pot să votez doar ca să existe un guvern și a doua zi să întorci spatele acelui guvern, că asta se va întâmpla dacă nu există o înțelegere și aici ar trebui chiar înscris cei care votează guvernul, ar trebui să-și asume susținerea acelui guvern cel puțin până anul viitor. Că altfel ce ai făcut? Ai votat, ai întors spatele, ai intrat în opoziție și a doua zi domnul Tomac se umblă cu lumânarea prin Parlament și caută voturile pentru fiecare proiect. Nu merge.
6: Domnule Chelemen, în momentul de față Eugen Tomac spunea că partidele care pun condiții peste condiții și aici m-aș uita inclusiv la UDMR sunt mai catolice decât Papa.
5: Eu personal, da, aproape, da, da.
6: Acest executiv. Simțiți că are dreptate Eugen Tomac?
5: Nu pot să judec eu chestia asta, fiindcă n-am fost la celelalte discuții. Eu nu am pus nicio condiție, am spus care sunt problemele noastre de logică formală. Nu am discutat de condiții, nu am spus că, doamne, în programul de guvernare trebuie să introduci nu știu ce. Noi nu am propus așa ceva, nu am propus miniștrii pentru cabinet. Deci, din acest punct de vedere, eu nu cred că am pus vreo condiție
7: deci,
5: domnului Toman. Deci,
7: o condiție, atunci sunt slabe șansele să vă convingă să îl votați. Pentru că,
5: nu se știe, deci să nu-l subestimați pe domnul Toman. cum trec zile, poate că are argumente după aceste discuții, poate că mai are argumente în plus. Deci, haideți să așteptăm un pic, nu trebuie să ne grăbim.
7: Apropo de problemele de logică, astăzi, domnul Tomac, după ce se va avea și colegiul noastră din zona minorităților naționale, va avea discuții cu grupările suveraniste care s-au format de-a lungul anilor în actualul legislativ, inclusiv cu acele grupări formate cu oameni plecați din SOS, din AUR. Și domnia sa nu exclude să le ceară susținerea, pentru că din punctul său de vedere, cine îi susține programul de guvernare și echipa poate să reprezinte bază pentru investirea și continuarea reformelor într-o astfel de formă de guvernare. Cum vedeți această...
5: Și asta e o logică, dar trebuie probată. Până la urmă, eu nu vreau să comentez nici cu cine discută și nici ce discută domnul Tomac. E un grup extrem de heterogen acolo. Să mergi cu ei în pădure și să fie în spatele tău, nu în fața ta, e un risc.
7: Să înțeleg că unde mereu s-a simțit confortabil să voteze alături de acest grup heterogen o eventuală susținere a măsurilor de formă de guvernare?
5: Nu s-a pus această problemă. Deci nu am discutat în acești termeni. Mulțumesc. Zi frumoasă vă doresc.
0: Mari declarații în direct susținute de președintele UDMR, Chelemen Hunor. Cele mai importante declarații sunt, citez, astăzi pot spune că nu vom vota împotriva unui guvern, dar nu putem spune că vom vota pentru un guvern. Momentan nu avem argumente să votăm pentru, iar astăzi nu văd majoritatea cu care ar trece guvernul Tomac. A vorbit de asemenea despre faptul că guvernul are nevoie de o majoritate transparentă, corectă, altfel, citez, nu are nicio șansă și foarte important spune Chelemen Hunor, un guvern politic cu Eugen Tomac premier ar fi fost o variantă mai bună. După foarte scurtă pauză revenim cu analiza domnului profesor Adrian Țăranu.
10: Digi24 FM. Scos din sărite, o emisiune Digi24.
11: Mie mi se pare incredibil cum funcționează electoratul românesc. Noi nu votăm politicieni, noi căutăm constant personaje principali. Avem mereu nevoie, sincer, avem nevoie de cineva pe care în care să ne proiectăm toate speranțele noastre. L-am avut pe Iohannis 10 ani, după care ne-a supărat Iohannis, ne-am mutat la Nicușor. Acum ne-a supărat Nicușor, ne mutăm la Bolojan, mai vedem după aia. Noi nu vrem instituții, noi vrem un tată competent. Bă, noi ca români, jur, noi avem daddy issues. Efectiv. Deci, și după ce ne-o dezamăgim Nicușor, normal că acum am găsit un alt idol, un alt nume pe care să ne-l tatuăm pe piept aici, că doar nu rămânem noi fără figuri nemesianici, nu? Trebuie să ne punem toată încrederea într-un om care inevitabil o să ne dezamăgească că noi pro-europenii nu suntem deloc asemănători cu suveraniștii. Mi se pare diferența între pro-europeni și suveraniști asta. Pro-europenii doar poate să argumenteze cu mai multe cuvinte, deci eu greșit când au votat. Dar asta e singura chestie. În rest, la fel de greșit. Așa, noi ar trebui să așteptăm un guvern funcțional și niște instituții normale. Nu să ne imaginăm că dacă trece Bolojan pe lângă o groapă în asfalt, aia s-a stupă singură. Că nu funcționează așa și ghiști, un mesia avem deja. E de partea cealaltă. Și atenție, mie chiar îmi place de Bolojan. Azi, mâine mai vedem. Democratic am voie să mă răzgândesc, e foarte sănătos. Problema nu e omul, problema e cum ne raportăm noi la omul ăla. Problema este că noi transformăm orice politician funcțional într-un mesia administrativ. Noi suntem singura națiune care are impresia că democrația înseamnă ca un om capabil să muncească pentru 18 milioane de leneș. Și ca să fiu sigur că am dreptate în legătură cu emoția despre Bolojan, stârnită acum în societate, sunt oameni pe internet care speră ca Bolojan să fie din nou premier acum. Nu peste ceva timp. Azi, mâine să fie iar. Adică Nicușor, care a vrut să scape de el, să-l nominalizeze din nou, după care Parlamentul care l-a demis cu număr record, să se răzgândească brusc. Deci, practic, sunt acum pro-europeni pe Facebook, care toți postează Bolo 2 înapoi. Bun, dar hai să vedem ce declara și domnul Bolojan, pentru că avem o grămadă de declarații și le luăm pe rând. Haideți!
12: Suntem în situația în care vine toamna, ți-ai descoperit casa, dar nu ai țiglele noi care să le pui pe casă.
11: Foarte de bun simț. Și zice domnul, probabil soluția PSD-ului este să pună un afiș la guvern cu atenții ca țigle. Noi știam că unii din PSD n-aută de țigli pe casă. Dar am crezut mai mult metaforic. PSD ar pune țigli, nu-i că n-ar pune, dar problema e asta, că ei acum se chinui să vadă ce baron local poate să se ocupe de licitații.
10: Scos din sărite. Sâmbătă ora 23 pe Digi24. Digi24 FM.
13: Antrenamentul la sală îl începi mereu de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Cu sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
14: Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30.

0: Am revenit în direct. În legătură cu noi este domnul profesor Andrei Țăranu. Bună dimineața, vă mulțumesc foarte mult!
1: Rămâna, doamne, până ziua.
0: Domnule profesor, ați auzit declarațiile făcute puțin mai devreme de președintele UDMR, Kelemen Hunor. A spus că în acest moment nu vede o majoritate care ar putea vota un guvern condus de Eugen Tomac. Credeți că acum, după ce am văzut declarațiile de la finalul întâlnirilor cu USR, PNL, PSD, UDMR, mai are șanse Eugen Tomac să strângă suficiente voturi?
1: E foarte greu de spus în clipa de față, pentru că așa cum a văzut, de fapt, toată lumea se ferește să spună că nu îl va vota. Așa cum a spus și domnul Kelemen Hunor, toată lumea a rămas într-un fel de expectativă și, pe de altă parte, domnul Tomac a spus că va încerca să ia om cu om și să găsească o formulă de majoritate. Adică nu se va duce, eu știu, în timpul săptămânii ăsteia, să își predea mandatul domnului președinte, ci va încerca să ajungă în Parlament și, dacă va fi, să cadă în Parlament în fața plenului neavând majoritate. E situație complicată, fără gândeală, pentru că domnul președinte a mizat pe o formulă non-politică, dar politică în același timp. Sigur că sună paradoxal și este paradoxal, dar ideea de a pune un prim-ministru care este președintele unui partid care nu a intrat în Parlament și care să conducă un guvern format din tehnicieni, e o găselniță românească care nu prea are legătură cu democrația și mai ales că această formulă se face în numele democrației, adică luptăm împotriva extremismului punând între paranteze modelul democratic.
0: De cealaltă parte, i-am văzut pe liberali criticând acea listă propusă de Eugen Tomac, de exemplu prin vicepreședintele partidului Ciprian Ciucu a făcut o postare pe pagina sa de Facebook și a criticat numirile de la portofolii precum dezvoltare, agricultură, transporturi. A spus că de fapt au mare legătură cu PSD, că de fapt socialdemocrații le-ar controla. Cum vedeți poziția PNL?
1: Aș spune mai degrabă că este poziția domnului Ciucu decât este poziția PNL-ului sau cel puțin o poziția unei părți din PNL. Este clar că domnul Ciucu în special și acea parte din PNL de fapt se răzbună în acest moment pe președintele Nicuș Ordan. Nu domnul Tomac este de vină aici. Domnul Tomac este doar un intermediar, un proxy, așa cum se tot folosește în ultima vreme. Nu cred că domnia sa a fost cel care a făcut toate negocierile, ci președintele Nicuș Ordan. Așa cum ați observat, există în acest moment, într-o parte din PNL și din USR, o puternică reacție la Nicuș Ordan. O reacție pe care partidele care au fost, știu, date jos de la guvernare, de către PSD și AUR, se simt oarecum trădate de cel pe care l-au susținut în turul 2, în cazul nostru PNL, respectiv președintele actual al României. De asta cred că nu este totuși toată poziția PNL-ului, pentru că, așa cum știți, există și o altă parte din PNL care mai degrabă ar conlucra cu președintele, ține de această filozofie a conlucrării partidelor cu președintele statului.
0: De asemenea, am văzut o reacție și din partea opoziției. George Simion a cerut suspendarea președintelui Nicuș Ordan, o declarație pe care am văzut-o și la Călin Georgescu pe scările instanței. Vedem și revenim.
2: Este momentul ca imediat să începeți procedura de suspendare împotriva președintelui ilegal de la Cotroceni. Și asta nu mâine, nu prin alte demersuri, ci imediat. Pentru că acest om, în afară de faptul că este un lider slab, este într-o poziție care pune în dificultate întregul stat român.
0: Domnule profesor Andrei Țăranu, cum ar trebui să interpretăm toate aceste declarații ale lui George Simion și Călin Georgescu? Din nou se coordonează cei doi.
1: Bun, asta a fost amenințarea la adresa președintelui de la bun început. Și totdeauna s-a vorbit despre o posibilă suspendare. Dar cât din fericire că în acest moment AUR singur nu are voturile și probabil nici nu va aduna voturile pentru o posibilă suspendare. Eu mă întreb însă în ce calitate face Călin Georgescu asemenea declarații, mai ales că folosește un plural să îl demite, adică ca și cum el... nu spun, este cel care dă ordine, coordonează și de aici apare întrebarea legitimă. Cât mai poate să își permită statul român să lase un personaj de genul ăsta să spună liber tot soiul de minunății? Pentru că totuși aici vorbim de o formă de o formă de amenințare la adresa unei autorități legitime a statului, deși el pretinde că e ilegitimă. Oricum, nu știu în ce măsură George Simion și Călin Georgescu se coordonează, dar e evident că opoziția în acest moment din nefericire capitalizează, pentru că adună la nesfârșit nemulțumirile unei societăți care este enervată și permanent nervoasă de tot soiul de declarații nu totdeauna foarte bine țintite ale celor care sunt încă în ceea ce se numea coaliția pro-occidentală. De aici, dacă vreți, inclusiv ideea asta nesfârșită, pe care nu uitați, PNL și USR au fost cei care au spus-o la câteva ore că cine va face guvern. Ideea asta de urgență, că nu avem guvern, că România se prăbușește, este instrumentalizată mai degrabă de cei care dețin în acest moment guvernarea și la care, evident, se atașează și cei din opoziție, arătând, de fapt, o opoziție puternică la adresa președintelui României.
0: Vă mulțumesc foarte mult pentru analiză, domnule profesor Andrei Țăranu. Revenim în câteva momente cu noi informații.
3: Digi24 FM.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Stelian Tănase este invitatul zilei de astăzi.
6: Sunteți dezamăgit de Nicușor Dan? Probabil ați votat acum.
7: L-am votat, bine, și l-am susținut în timpul campaniei. Am spus mereu că el trebuie să iasă, că e cel mai bun.
6: Sunteți dezamăgit, în primul rând, de alegerea făcută de dumneavoastră
7: și
6: de evoluția lui în ultimele 12 luni.
7: L-am votat pentru că alternativa a Nicușor Dan era o catastrofă pentru România. Adică închipuiți-vă ce ar fi fost România astăzi cu Simion președinte. E de neimaginat și ne gândim la toate relele, pentru că vedem ce se întâmplă în jurul nostru. Situația României depinde foarte mult de ce se întâmplă în Ucraina, de ce se întâmplă în Iran, de răsucirile continue ale lui Trump. Depindem de asta, deși zice, e de parte, domnule, nu depinde, ba depindem. Depindem de fiecare cuvânt pe care îl scot granzii lumii în legătură cu situația politică. Uitați cum se mișcă toate plăcile astea tectonice, în fiecare zi avem altă realitate. Ba îl certăm pe Putin că e în Ucraina și zicem să plece, că dacă nu știu ce facem, ba le spunem iranienilor că mai au de 24 de ore, tot timpul se schimbă lucrurile astea și toate sunt pe minciună și pe incertitudine. Nu este nimic real sau concret sau direct spus. Toate sunt calcule la care noi nu avem acces. Dar asta influențează ce se întâmplă la București masiv. O țară nu poate fi fericită când are un război la graniță. Nu e o țară sigură când la graniță este un război care e mai lung decât al doilea război mondial. Deja a depășit
6: în timp. Nicușor Dan v-a dezamăgit felul în care a acționat în ultimele 12 luni?
7: Nu m-a dezamăgit pentru că... Dar mă îngrijorează. Este un om deștept, e plin de inițiative, uneori nefericite. Nu e infailibil, el se crede infailibil. te-a dezamăgit și ce se întâmplă, urmăresc de prea mult timp viața politică să am dezamăgit de la politicieni. Eu plec de la ideea
8: deci
7: că...
8: Deci nu vă amăgiți.
7: Da, exact. Niciodată. Plec de la ideea că sunt slab, sunt nepregătit, sunt corupt și o să fac o prostie. Așa, de principiu, intuitiv. Nu spun că pot să îi acuz de ceva...
8: Deci porniți cu așteptări mici.
7: Da, minimale. Așa că mă așteptam să iasă și mai rău. Pe de altă parte, a luat România într-un moment foarte complicat. Iar experiența politică a lui Nicușor Dan e zero.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Digi24 FM.
0: La medicina viitorului vorbim despre alimentația modernă și echilibrul dintre sursele vegetale și cele animale de proteine. Aflăm de ce microbiomul este considerat un adevărat partener al sănătății și ce înseamnă chirurgia oncologică a sânului. Invitații ediției sunt doamna dr. Roxana Voica și domnul dr. Lucian Rușitoru.
3: Medicina viitorului cu Gimina Maxim. Sâmbătă de la 13:30 doar pe Digi24. Emisiune inspirată de Lidl România, Memorial, Aqua Carpatica.

0: Pericol de prăbușire pe drumul național 10 din zona localității Siriu, județul Buzău. O porțiune de aproximativ 100 de metri s-a surpat. După verificările de la fața locului, Comitetul pentru Situații de Urgență a clasificat zona afectată drept calamitată. Colega mea, Ioana Carpen, are detalii.
1: Bun găsit, ne aflăm pe drumul național 10, cel care face legătura între Buzău și Ardeal, în zona localității Siriu, unde o bucată de peste 100 de metri de drum se poate desprinde în orice moment. Ceea ce vedeți acum în imagine ar trebui să fie banda cu sensul de mers dinspre Buzău către Brașov, iar oamenii spun că se tem că această bucată se poate desprinde în orice moment și poate ajunge în gospodăriile lor. Din cauza problemelor care au apărut aici, circulația pe acest sector se desfășoară în prezent alternativ pe o singură bandă, fiind dirijată cu ajutorul semafoarelor, însă aici nu există restricții de tonaj. Analiza arată că apa provenită din infiltrații și din izvoarele subterane a slăbit terenul de sub drum, iar acesta se deplasează. Ploile accentuează la rândul lor fenomenul de degradare. Pentru a grăbi lucrările aici, Comitetul Județean pentru Situații de Urgență a declarat oficial zona calamitată. Astfel, autoritățile pot obține mai rapid fondurile necesare și pot reduce timpul pentru emiterea documentelor și avizelor obligatorii. Reprezentanții instituțiilor implicate spun că lucrările de consolidare ar putea începe în următoarele zile. Intervenția este considerată urgentă, deoarece fenomenul continuă să evolueze și există riscul ca drumul să fie afectat și mai grav dacă măsurile nu sunt luate la timp.

0: apă pe metru pătrat. Greta Gavrilă vine cu detalii.
1: Bun găsit! 7 județe din Muntenia și Dobrogea sunt vizate de un cod galben de furtuni. Vor fi ploi torențiale, fenomene electrice, intensificări ale vântului și se vor strânge izolat chiar și peste 40 de litri de apă pe metru pătrat. Din acest motiv și hidrologii avertizează că riscul de inundații va fi ridicat în zonele vizate. Mâine sub alertă vor fi județele Vâlcea, Argeș, Dâmbovița, Prahova și zona de munte a județelor Buzău și Vrancea. Din orele prânzului vor fi averse, tunete, fulgere, vijelii și pe alocuri grindină. În mai puțin de 3 ore se vor acumula cantități însemnate de apă, care izolat vor depăși din nou 40 de litri de apă pe metru pătrat. Cam atât despre vreme, rămâneți pe Digi24.
0: Cu noi informații vă așteaptă de la fix colega mea Anca Suciu. Eu sunt Andreea Bratu, vă mulțumesc pentru atenție. Ne revedem de la ora 14 la Studio Politic.
2: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
3: 9 iunie 1959, scutul din adâncuri. Statele Unite lansau la apă primul submarin nuclear care putea să lanseze rachete nucleare intercontinentale. USS George Washington a schimbat regulile jocului. Principalele arme ale navei erau cele 16 rachete Polaris. Marele avantaj al noului submarin era propulsia nucleară. Îi permitea să stea scufundat săptămâni în șir. Abia după 8 ani, URSS a lansat un submarin echivalent. Asemenea nave care pot naviga nevăzute și care pot lansa arme puternice sunt o forță majoră de descurajare. 9 iunie 1928. Zbor deasupra celui mai mare ocean. La această dată, la ora 10:50, un avion ateriza la Brisbane, în Australia. Aeronava venea din California și tocmai trecuse Pacificul. Era primul zbor transpacific. Cei doi piloți australieni, Charles Kingfork Smith și Charles Ulm, au devenit eroi naționali. Avionul cu 3 motoare se numea Crucea Sudului, constelația de pe steagul țării. Acest prim zbor peste cel mai mare ocean al lumii a durat mai bine de o săptămână. Traseul de peste 11.000 de kilometri a fost străbătut cu 2 escale, în Hawaii și Fiji. 9 iunie 2018. Victoria mult așteptată. Simona Halep devenea campioană la Roland Garros după un meci de legendă. A învins-o în finală cu scorul de 3-6, 6-4, 6-1 pe Sloane Stephens din Statele Unite. A fost primul turneu de Marj Lem pe care l-a câștigat Simona Halep. Devenea prima jucătoare din România care câștiga un mare turneu după Virginia Ruzici în 1978. Coincidența a făcut ca Simona Halep să triumfe la Roland Garros la senioare exact la 10 ani după ce a câștigat turneul francez, dar la junioare.
2: Ați ascultat Digistoria.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Ludovic Orban este invitatul zilei de astăzi. Să nu uităm că dumneavoastră ați fost consilier.
6: Cât i-am fost
5: președintelui Nicușor.
6: Până data de cât?
5: În acea perioadă în care ați fost consilier, domnule Orban.
6: Am fost până la
5: dumneavoastră.
6: Până la 10 noiembrie.
5: Sigur. Dumneavoastră, stând de vorbă cu președintele României, Nicușor Dan, ați ajuns vreodată la concluzia că se înțelege mai bine cu PSD decât cu PNL și USR, sau că nu îl suportă pe Ilie Bolojan? Foarte sincer, vă rog să-mi răspundeți.
6: Nu mi-a lăsat impresia asta. Și n-am, în niciun caz nu puteam anticipa eu în data de 10 noiembrie, când mi-a făcut papucii, când m-a eliberat din funcție, atunci când s-a încheiat colaborarea noastră, nu puteam să-mi imaginez ce va urma. Iar opiniile mele au fost foarte clare. Eu am spus și public ceea ce i-am spus și președintele, care i-am spus foarte limpede. PSD nu cunoaște un alt limbaj decât limbajul puterii. PSD nu ascultă decât de frică. Atunci când te simte puternic, când simte că ești dispus să joci tare cu ei. Dacă le faci concesii, dacă ești dispus la compromisuri, dacă te arăți slab, ți se suie în cap. Exact ceea ce s-a întâmplat. Dacă întregul comportament al președintelui Nicușor Dan, în raport cu PSD, în care a căutat în coarne și le-a făcut pe plac și a părut că are agendă comună cu PSD, ar fi dus la o stare de funcționalitate a coaliției și ar fi împiedicat PSD-ul să ajungă la acest demers absolut inadmisibil, irresponsabil de a provoca o criză politică pe termen lung în România, Atunci hai să zic că aș fi zis, da, domnule, a avut dreptate să facă concesii, compromisuri, să discute, să le facă favoruri, să le îndeplinească dorințe PSD-ului. Mă, că iată că nu s-a întâmplat. Păi PSD s-a văzut cu toți procurorii șef numiți propuși de ministrul justiției al PSD, după care a depus moțiunea de cenzură. Ce a câștigat Nicușor Dan în relația cu PSD-ul vreodată?
7: Ce ar trebui să facă președintele Nicușor Dan acum?
6: Deci, v-am spus, logica politică este foarte simplă. PSD cu Aur au depus moțiune de cenzură, ei au strâns o majoritate pentru a da jos guvernul, ei trebuie să vină cu o soluție de guvernare. Sau PSD-ul, că PSD-ul a inițiat moțiunea. În locul președintelui, i-aș da mandat PSD. Iar dacă nu reușește să formeze o majoritate, cum este foarte posibil, în punctul meu de vedere, probabilitatea ca PSD să formeze o majoritate parlamentară pentru investirea guvernului nu e foarte mare. Iar dacă nu reușește, să dea mandat lui Ilie Bolojan a doua oară pentru o coaliție PNL-USR-UDMR. Pentru că va trece în Parlament ca prin brânz. Singur, cu o singură condiție. Să nu mai spună vreodată președintele că nu dizolvă Parlamentul. Pentru că Parlamentul, dacă e o criză guvernamentală și nu se reușesc două investiri de guvern, trebuie dizolvat și trebuie organizată alegeri anticipate. Pentru că la ora actuală nimeni, nici din AUR, nici din PSD, nici din SOSPOT, nici cei aproape 50 de parlamentari care și-au părăsit partidele pe listele cărora au fost aleși, așa zis, parlamentari, nu vor anticipa, deci vor vota un guvern. Chiar m-aș bucura să văd aceiași oameni care au votat dărâmarea guvernului Bolojan, cum a doua oară de frică anticipată, da, votează reinvestirea guvernului Bolojan.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
8: Digi24 FM.
9: Americanii sunt aici și continuă să vină. Ne oferă securitate și ceva în plus. Investesc în România. Creează locuri de muncă. Aduc know-how și deschid oportunități. Ne ajută să contăm pe harta business-ului global. O colaborare cu o miză uriașă.
10: Parteneriatul economic explicat de protagoniști. Duminică de la 15:30 la Digi24.
11: Maghiarii n-au spus ultimul cuvânt. Vezi noua echipă împotriva Kazahstanului. Fotbal amical înainte de mondial. Astăzi, în direct la Digi Sport.

Bine v-am regăsit la știri, sunt Anca Suciu, începem jurnalul orei 12 și este a doua zi de negocieri pentru premierul desemnat, iar șansele de a obține cele 233 de voturi în Parlament sunt destul de mici încă. Nu este exclus în acest moment că ajutorul să vină de la autointitulații suveraniști, de unde nu erau acceptați de președinte în guvern. Premierul desemnat a negociat în urmă cu puțin timp și cu UDMR, finalizând astfel discuțiile cu toate partidele care au făcut parte din fosta coaliție. PSD pare singurul sprijin al acestui guvern Tomac. PNL și USR sunt nemulțumiți de influența PSD în propunerile de miniștri pe care le face Eugen Tomac. Veți vedea ora aceasta și un scandal între USR și PSD pe galoși și ceasuri care costă cât un apartament. Este anchetă de proporții la poliția locală Constanța după ce un agent l-a luat la bătaie pe șoferul de tir care a lovit ieri 9 mașini și a rănit 2 oameni. Șoferul ar fi suferit o criză diabetică la volan și de aceea n-ar mai fi putut să controleze tirul care a făcut prăpăd. El a fost externat și este audiat chiar acum. Toate datele imediat în jurnal. Și sunt noi proteste la stat din cauza legii salarizării care taie 10 de sporuri. Oamenii spun că vor avea venituri și cu 1000 de lei mai mici. Astăzi protestează angajații de la casele de pensii și de la Sanitas. Cum au fost afectați oamenii care au avut nevoie de serviciile lor? Despre asta aflați imediat în jurnal. Îi vedeți acum pe jurnaliștii Digi24, urmăresc toate aceste subiecte, vor veni cu detalii noi, începem!

0: Începem jurnalul cu informația momentului. Șoferului tirului scăpat de sub control la Constanța. I s-a făcut rău. El este audiat în aceste momente la sediul poliției rutiere. Vă avertizez, sunt informații și imagini cu un puternic impact emoțional. Imaginile le vedeți pe ecran. Momentul în care șoferul a fost bătut de un agent de la poliția locală, care a intervenit pentru a-l da jos de la volan. Asta după ce tirul a lovit 9 mașini, inclusiv un autobuz cu pasageri. Potrivit informațiilor Digi24, șoferul a scăpat camionul de sub control pentru că ar fi făcut o criză diabetică la volan. După accident a fost transportat la spital, iar în această dimineață a fost externat. Intervenția polițiștilor locali este acum obiectul unei anchete. Haideți să vedem care sunt cele mai noi informații. Iulia Stanciu este jurnalistul Digi24 care a urmărit acest caz. Iulia, te urmărim. Ce date ai?
1: Bun găsit tuturor! Polițiștii locali sunt primii care au intervenit la locul accidentului produs ieri în Constanța, când un tir a avariat mai multe autoturisme și un autobuz al regiei de transport în comun din Constanța.

0: Spitalul Județean Constanța și acum se află aici la sediul Poliției Rutiere din Constanța, unde este audiat. Noi rămânem aici și vă vom oferi detalii și în jurnalele următoare despre acest subiect.
1: Polițiștii locali au inițiat dialogul cu conducătorul auto, solicitându-i acestea în mod repetat să descuie portiera, deoarece la încercarea de a o deschide, aceasta era încuiată. I-au solicitat să oprească motorul, deoarece acesta a încercat să bage în viteză, să-și continue deplasarea și să coboare pentru a oferi lămuriri cu privire la ceea ce s-a întâmplat. Având în vedere că conducătorul auto nu a dat curs numeroaselor solicitări, polițiștii locali au considerat necesar că este necesar să folosească mijloacele din dotare, respectiv tonfă și preiritan lacrimogen și nu în ultimul rând forța. A fost recalcitrant pe toată perioada intervenției, a aruncat inclusiv obiecte din cabină, respectiv truse de scule și mai multe obiecte pe care acesta le avea la îndemână. Încerca să plece de pe loc cu ansamblu de vehicule, nu ar dori să deschidă geamul sau portiera și nici să coboare de la volan. Vom desfășura o cercetare administrativă.
2: Polițiștii din cadrul MEAI, GPR, IPJ Constanța nu au agresat fizic șoferul. Șoferul a fost agresat fizic de către polițiștii locali. În momentul în care au ajuns la fața locului, colegii mei au constatat faptul că șoferul era dezorientat, nu putea vorbi, nu se prea putea mișca. Înțeleg că au fost niște probleme medicale existente care s-au agravat în momentul producerii impactului și din cauza aceasta a fost imobilizat, dar într-un mod blând de către colegii mei și a fost condus la spital. A fost imobilizat de colegii mei într-un mod blând, ceea ce s-a întâmplat inițial nu are legătură cu Ministerul de Interne.
3: Pacientul a fost adus în cursul zilei de ieri, aseară mai exact, la unitatea de primire urgență din cadrul Spitalului de Urgență Constanța. Era conștient, cooperant, stabil, după ce primise deja primul ajutor la fața locului. În cadrul unității de primire urgență s-au efectuat toate investigațiile de specialitate necesare, consulturi multidisciplinare. A fost ținut sub monitorizare în cursul nopții, iar în cursul acestei dimineți a fost externat.
4: Ne întoarcem la negocierile pentru formarea guvernului Tomac. Nu fiți mai catolici decât papa. Asta le-a transmis Eugen Tomac partidelor după ce au apărut primele nemulțumiri privind lista de miniștri ai guvernului tehnocrat. Premierul desemnat spune că e convins că se va găsi în final o soluție pentru deblocarea crizei politice, însă e greu de înțeles care sunt motivele, pentru că recent și liderul UDMR a cam spulberat șansele. Executivul propus de Tomac, spune în acest moment Kelemen Hunor, n-ar fi prea multe șanse, n-ar fi prea multe argumente, motive pentru a fi votat. Iată declarația.
5: Am văzut exigențele partidelor și am încercat să mă încadrez în logica aceasta tocmai pentru a găsi un compromis rezonabil. În această direcție am dus discuția și ieri și o voi duce și astăzi, de nevoia de a fi un pic mai flexibil și să nu fim mai catolici decât papa, pentru că acest guvern nu este guvernul lui Tomac, este guvernul României. Sper că în aceste zile voi reuși să conving o majoritate parlamentară să-mi acorde încrederea, pentru că soluția pe care o propunem noi este una corectă.
6: Deocamdată nu avem argumente suficiente să votăm un guvern din care nu facem parte. Nu suntem masochiști politici. Din punctul meu de vedere, încercările ar fi trebuit să plece de la premier politic cu guvern politic sau premier tehnocrat cu guvern politic. Nu fac pariu. Nu. Astăzi nu văd majoritatea cu care trece.
4: În timp ce se negociază viitorul guvern, noua lege a salarizării, care ar trebui să ajungă în 15 iunie în Parlament, provoacă noi proteste la stat. Sunt mai multe orașe în care angajații caselor de pensii au protestat și astăzi față de tăierea mai multor sporuri. Proteste sunt și în sănătate. Sindicaliștii de la Sanitas au intrat în grevă japoneză, amenință cu grevă generală. Ei au primit totuși pacienții, dar au purtat banderole pe brațe în semn de protest.

0: crescat salariile. Deși în noua lege se spune că nu vor scădea, ci se vor păstra la nivelul actual. Ori la nivelul actual deja ne-au scăzut salariile cu între 1.000 și 3.000 de lei. Practic, e o întoarcere în timp.
1: Chiar nu ne putem descurca la acest moment. Vrem respect, vrem echitate, vrem să eliminăm aceste inechități din sistemul bugetar și, mai mult decât atât, munca noastră să fie plătită așa cum trebuie.
2: Conform grilei actuale, noi suntem ultimii din grilă.
3: Salariul mic, da?
2: Da.
4: În aceste condiții, angajații din sistemul de sănătate, asistență socială, membri ai sindicatului Sanitas, sunt pregătiți și vor declanșarea conflictului de muncă, adică o grevă generală.
5: În Arad câte persoane?
4: În Arad peste 2000 de membri de sindicat. Bineînțeles, sperăm că ni se vor alătura și restul angajaților din sistemul de sănătate.
6: Sunt afectată din punctul acesta de vedere la salari cu cel puțin 25%.
5: Asta ce înseamnă? Cât scădem bani?
6: Asta în jur de cam 1.500-2.000.
7: Planul nostru personal contează, dar și pacienții noștri la fel. Deci este important să avem grijă de toată lumea, nu doar de noi înșine.
5: Și cum ce faceți?
7: Sunt în grevă.
8: Sunt acuzații grave la Ministerul Fondurilor Europene în acest context. La o zi după protestul angajaților, reprezentanții sindicatului acuză conducerea Ministerului că încearcă să intimideze personalul care gestionează fondurile europene și le cer să renunțe la presiuni.
9: Am primit un mail de la Direcția Resurse Umane, l-avem aici, da, prin care oamenii se încearcă intimidarea personalului care gestionează fonduri europene. Aici nu mai vorbim de salarii, nu mai vorbim de venituri, vorbim de distrugerea unui sistem performant. Atragerea fondurilor europene reprezintă singura șansă a României de reabilitare a bugetului țării. Din păcate însă, retorica politicienilor menționează nevoia atragerii banilor europeni, însă realitatea este că se iau decizii fără consultarea angajaților să putem atrage fondurile europene. Cu bani puțini nu se pot atrage fonduri europene. Cerem de asemenea public domnului ministru, oricărui ministru care va urma la conducerea acestui minister, să nu se mai insiste pe presiune și pe intimidare, să nu uite că rezultatele nu aparțin unei persoane, sunt rodul unei întregi echipe care prin multe ore suplimentare neplătite aduc aceste fonduri europene în țară și ele se materializează în școli, spitale, autostrăzi, ne face viața mai bună fiecăruia dintre noi.
8: Consilierul premierului Ilie Bolojan îl critică pe Eugen Tomac după ce acesta s-a aliniat dorințelor PSD și a vorbit despre o posibilă scădere a taxelor. PSD i-a cerut reducerea taxelor, reducerea TVA-ului la alimente, iar Eugen Tomac a spus că e posibil acest lucru. Există posibilitatea să intre în discuții. Ionuț Dumitru însă susține că în momentul de față nu există de fapt un spațiu pentru relaxări fiscale, mai ales că acestea contravin așteptărilor Comisiei Europene și agențiilor de rating.
10: Suntem cu deficitul bugetar la 6,2% ținta pentru anul acesta, venind de la 9% din PIB deficit bugetar în 2024, de la 6,2% cât avem în momentul de față deficit bugetar, trebuie să mergem la 3%, sub 3% din PIB. Sigur că toți ne-am dorit ca taxele să fie mai mici. Nu există discuție pe subiectul ăsta. Toți am vrea să plătim taxe mai mici. Problema este că nu avem spațiu să o facem. Să discutăm în momentul de față de relaxări fiscale, care poate să însemne reduceri de taxe sau creșteri de cheltuieli, încă o dată, este împotriva ceea ce trebuie să facem și ceea ce așteaptă și Comisia Europeană și investitorii, finanțatorii, și agențiile de rating de la noi și ar fi un semnal extrem de negativ.
3: Se poate reduce TVA-ul așa cum a cerut, de exemplu, liderul PSD, Sorin Grindeanu?
10: Cred că ar fi o dovadă totală de neseriozitate.
8: Între timp, USR și PSD se ceartă în Timiș pe galoși și ceasuri la preț de apartament. De la un scandal local, într-un podcast, președintele CJ Timiș, Alfred Simonis, din partea PSD, i-a criticat pe liderii USR pentru felul în care se îmbracă. Argument folosit pentru a explica de ce orașul este plin de praf și gropi. Și am să citesc din mesajul lui: îi vezi pe ei cu galoși în picioare, când mergi în Occident, foarte mult contează eticheta asta. Primarul Timișoarei, Dominic Friț, a venit cu replica pe Facebook imediat și a spus așa: politicienii PSD se mândresc că au pantofi care costă cât 3 salarii minime și au ceasuri la preț de apartament. Iată, schimbul de replici.
11: Se îmbracă și îți dai seama cum arată orașul, e aceeași chestie. Ai un pic de calitate și știi vestimentar cum arată un om elegant care vrea să pretindă că e om politic și când merge în Occident foarte mult contează eticheta asta. Și vezi pe ei cu galoși în picioare, îți dai seama că așa arată și orașul. Cu găuri, cu gropi, cu mizere, cu praf, cu bolovani.
8: Primarul Timișoarei, Dominic Friț, și președinte al USR, i-a răspuns lui Alfred Simonis pe Facebook: politicieni cu școală puțină și bani inexplicabil de mulți, pe care pare că îi țin în cutiile acelor pantofi eleganți. Continuă: am aflat târziu că există o specie de politicieni români preponderent la PSD care se mândresc că au pantofi care costă cât 3 salarii minime, care au ceasuri la preț de apartament, pe care le compară la chefuri de partid. Dominic Friț continuă: când mă gândesc de unde vin banii pentru afișată eleganță socialistă, îmi trece amuzamentul. Poate totuși are dreptate domnul Simonis, oamenii pot să deosebească politicienii după pantofi. Am încheiat citatul. Între timp, George Simion, liderul AUR, cere suspendarea președintelui Nicușor Dan. Motivează că nominalizarea lui Eugen Tomac pentru a forma guvernul de fapt încalcă voința românilor și că soluția ieșirii din criză sunt alegerile anticipate. Mesajul lui George Simion vine totodată după ce fostul candidat la alegerile prezidențiale, Călin Georgescu, a spus de pe scările instanței că șeful statului ar trebui suspendat. El susține că Nicușor Dan este un lider slab și că pune în dificultate întregul stat român.
12: Este momentul ca imediat să începeți procedura de suspendare împotriva președintelui ilegal de la Cotroceni. Și asta nu mâine, nu prin alte demersuri, ci imediat. Pentru că acest om, în afară de faptul că este un lider slab, este într-o poziție care pune în dificultate întregul stat român.
8: Eugen Tomac bate din poartă în poartă la sediile partidelor pro-occidentale pentru a găsi voturi în aceste zile. Are 10 zile la dispoziție pentru a depune lista de miniștri și programul de guvernare în Parlament. Își propune un guvern tehnocrat, până la secretari de stat și prefecți, așa a anunțat, doar îi va convinge și pe liberal să-l voteze. Dar tocmai această mișcare ar trebui să îi nemulțumească pe cei de la PSD, se pare. Ce șanse are totuși acest executiv să treacă de votul de încredere al Parlamentului? Explicațiile vin de la Emma Stoica. Te rog, Emma.
13: Țitanca, bun găsit tuturor. Este greu de spus în momentul de față dacă va reuși sau nu Eugen Tomac să găsească această majoritate, în contextul în care, după toate discuțiile pe care le-a avut cu liderii fostei coaliții de guvernare, nu a primit niciun răspuns categoric. Așteaptă partidele să vadă lista de miniștri, așteaptă partidele să vadă programul de guvernare. Totuși, condițiile puse de fiecare formațiune politică în parte se bat cap în cap. Dacă ne uităm, de exemplu, la lista de miniștri, cei de la la PSD doresc să fie până la capăt acest, să fie acest guvern tehnocrat, dar la secretar de stat și la prefecți să-și retragă și cei din PNL, oamenii pe care i-au în momentul de față acolo, cei de la USR și-ar dori să aibă miniștri în viitorul executiv, tocmai pentru a nu exista această nesupunere politică sau să nu există o plată politică pentru miniștri care nu acționează cum trebuie, iar cei de la Partidul Național Liberal sunt destul de sceptici în privința listei de miniștri pe care a propus-o Eugen Toma, chiar și în discuțiile informale, pentru că spun aceștia, mulți dintre cei de pe listă ar fi apropiați de Partidul Social Democrat. În această dimineață a fost Eugen Tomac și la UDMR, nici de acolo nu pare să aibă vreun răspuns categoric. Kelemen Hunor spunea că mai degrabă un guvern cu miniștri politici, chiar dacă premierul este tehnocrat, ar fi varianta pe care ar putea să meargă partidul, deși nu a spus clar că nu va vota acest executiv, a spus că va analiza în interiorul formațiunii politice. Pare că răspunsul va fi unul negativ, ținând cont de cum a declarat astăzi Kelemen Hunor. Deci, calculele politice nu sunt neapărat de partea lui Eugen Tomac, urmează să aibă discuții în zilele următoare și încă o dată cu acești lideri ai partidelor. În această după-amiază se va vedea și cu cei din grupurile neafiliate din Parlamentul României, acei parlamentari care s-au rupt de partidele de opoziție, adică de SOS, Spot și AUR, și și-au făcut propriile grupuri parlamentare pentru a încerca să găsească susținere în această parte. Totuși nu este suficient această susținere, îi trebuie lui Eugen Tomac și voturi de la PSD, de la PNL sau de la USR.
8: Mai e o reacție pe care vă aducem în atenție. Nu ne luați de proști. A fost mesajul dur exprimat de prim-vicepreședintele PNL Ciprian Ciucu pe Facebook. A fost adresat premierului desemnat Eugen Tomac. Concret, liderul PNL critică componența viitorului cabinet și i-a reproșat lui Eugen Tomac că lista de miniștri conține de fapt oameni controlați de PSD. Ciprian Ciucu vizează direct portofoliile de la agricultură, transporturi și dezvoltare. Despre Vladimir Ionaș, propus la dezvoltare, Ciprian Ciucu afirmă că numirea pare o protejare directă a intereselor PSD și am să citesc din mesaj: arătați-ne un minim de respect, nu ne insultați inteligența, a scris Ciucu pe Facebook. De cealaltă parte, Eugen Tomac a confirmat parțial echipa guvernamentală și a lăudat tocmai pe cei criticați de Ciprian Ciucu. Vedem câteva nume: Luca Niculescu la Ministerul de Externe, Dan Neculăescu, în prezent ambasadorul României la NATO, propus la apărare, sociologul Vladimir Ionaș la dezvoltare. Despre el, Ciprian Ciucu a spus că e apropiatul Partidului Social Democrat, Sorin Costrea la educație, va fi și vicepremier de asemenea, consilier al președintelui Nicu Șortan, Nicolae Tudor, rectorul ASE la agricultură, și Teodor Dulceață la mediu sunt numele care ar fi stabilite deja în acest cabinet. Alături de mine, liderul deputaților UDMR, Cioma Bozon. Mulțumesc că sunteți alături de noi. Bună ziua!
14: Bună ziua și mulțumesc pentru invitație!
8: V-ați întâlnit astăzi cu Eugen Tomac. Are susținere în Parlament în acest moment această propunere a președintelui?
14: Eu așa cred că în acest moment încă nu există majoritate pentru domnul Tomac în Parlamentul României. Azi vorbesc. Se poate schimba până săptămâna viitoare, dar azi, cum văd poziționările venite de la partide, eu așa cred că nu există această majoritate.
8: V-au oferit garanții Eugen Tomac că a ieșit încrezător de fiecare dată de la toate consultările, deși singurii care păreau că îl votează sau îi vor da voturi, susținere în Parlament, au fost cei de la PSD.
14: A fost o discuție sinceră cu domnul Tomac, că încă nu ne-a dat foarte multe detalii despre programul de guvernare. A prezentat niște linii generale despre atragerea fondurilor din PNRR, despre SAFE și despre alte chestiuni, dar concret, așa, un program de guvernare mai amănunțit nu ne-a fost prezentat încă la această dată.
8: Noi ați vorbit de reducerea de TVA la alimente?
14: Nu.
8: De reduceri de taxe?
14: Nu. N-am vorbit.
8: E posibil?
14: Nu știu dacă există spațiu fost fiscal în acest moment pentru, sigur, toți ne-am dorit anumite reduceri și știm că aceste poveri sunt pe umerile cetățenilor, dar trebuie să analizăm și din punctul de vedere al spațiului fiscal această problemă, dar n-am discutat acest aspect deloc. Deci n-am discutat despre taxe, n-am discutat despre impozite, n-am discutat despre anumite reforme, să spun așa, în administrația publică centrală și locală, despre care tot s-a discutat în anii trecuți. Deci în acest sens nu vă pot spune cam ce dorește domnul Tomac. Ceea ce vă pot spune după această discuție destul de generală, dar sinceră în acest cadru, că nu avem argumentele necesare în acest moment să spunem că putem vota acest guvern. Sigur, ne vom întoarce și noi în forurile noastre statutare, unde vom lua decizia în legătură cu acest subiect. Vom vedea, dar în acest moment. Și există un aspect de logică politică. Totuși, guvernul din care am făcut parte a fost dat jos de către Partidul Social Democrat împreună cu Aurul. Până acum am văzut că cei mai deschiși să voteze un guvern condus de domnul Tomac se pare că ar fi colegii noștri de la Partidul Social Democrat. Cred că ar fi destul de bizar să votăm împreună un guvern cu acei parlamentari care au contribuit la dărâmarea guvernului din care am făcut și noi parte. Deci asta cred că este o...
8: Transmite Eugen Tomac, nu fiți mai catolici decât papa, nu știu în momentul în care e întrebat de oamenii PSD din guvern.
14: Eu nu am făcut referire la oamenii PSD. Eu nu știu dacă... Nu-l cunosc nici pe domnul Ionaș. Eu nu pot să mă exprim în legătură cu acest aspect, că sunt oamenii
8: ai PSD-ului. Vladimir Ionaș.
14: Sau sunt oameni din altă zonă. N-am avut...
8: În acest moment, acuzațiile pe care le-am văzut și din partea lui Ciprian Ciucu este că va apostori un minister extrem de important. Legătura cu primarii, legătura cu baronii locali și contractele din Angel Salini. Contracte care
14: absolut,
8: au fost
14: la dezvoltare,
8: un subiect
14: știm.
8: Controversat în,
14: știm,
8: în
14: dar,
8: ultima parte.
14: Dar eu nu știu
8: parte.
14: Ce probe există în sensul că domnul Ionaș ar fi omul PSD-ului. Nu știu. Eu nu-l cunosc personal. Domnul Kelemen Hunor, președintele UDMR, îl cunoaște personal de mulți ani pe domnul Ionaș. Eu nu știu, domnul Ciuc, cu ce poate proba acest lucru, că domnul Ionaș ar fi apropiat, un om apropiat al PSD-ului.
8: Vedeți oamenii PSD în interiorul acestui
14: n-am
8: guvern
14: făcut
8: Tomac?
14: N-am făcut o analiză în acest...
8: Influența Partidului Social Democrat, că asta s-a mai clamat dinspre PNL și USR.
14: Poți să spui despre oricine orice în acest moment. Dacă nu prezinți probe, poți să zici că e omul PNL-ului, poți să zici că e omul PSD-ului. E foarte ușor să lansezi așa în spațiu public acuzații de acest gen. Eu cred că cumva totuși sunt tehnocrați în sensul că nu sunt, n-au carne de partid. Eu știu că nici domnul Ionaș sau alți politicieni, nici domnul Luca Niculescu nu are carnet de partid. În acest sens, sigur că putem spune că sunt tehnocrați. Repet, e foarte ușor să lansez asemenea, că vine domnul Tomac sau domnul Nicușor, propune pe cineva și atunci imediat se poate spune că, vezi, doamne, e legat de un partid sau altul. Totuși, cred că dacă cineva face o asemenea afirmație, ar trebui să aducă și dovezi mai clare în acest sens. Dar n-am discutat acest aspect și nu considerăm că asta ar fi problema esențială din punctul nostru de vedere.
8: Ce v-ar convinge să votați acest guvern? Că ați spus că azi nu are majoritate, mai e ceva timp. Până în 15 iunie
14: v-ați spus măcar când... Ne-ar putea convinge dacă am vedea un program de guvernare, să vedem ce dorește să facă.
8: Deci nu știți ce își dorește?
14: Nu știm. A spus că ne va trimite. Asta ne-a spus domnul Tomac, asta ne-a spus. Vă spun, ne-a spus chestiuni generale legate de PNRR, legate de SEF.
8: M-a dezamăgit asta? Sau...
14: Nu ne-a dezamăgit. Nu, doar vreau să vă prezint cadrul discuției, cadrul discuției pe care am avut-o astăzi. Nu ne-a dezamăgit, dar totuși să putem lua o decizie în cunoștință de cauză, ar trebui să cunoaștem programul de guvernare, ce dorește să facă. Că totuși, până acum și noi am făcut parte din acest guvern și ne-am străduit cumva să ducem România în direcția bună. Vrem să vedem dacă domnul Tomac, prin programul de guvernare pe care ne-l prezintă, poate sau e capabil acel program de guvernare să ducă România în direcția bună. Nu pot să vă spun.
8: Sunt proteste, legea salarizării.
14: Păi, legea salarizării.
8: A vorbit, a pus-o pe masă, a spus care e opinia?
14: Eu l-am întrebat. Personal am întrebat pe domnul Tomac ce părere are despre legea salarizării unitare, pentru că e un cartof fierbinte acest
8: și nu mai proiect, e foarte mult timp.
14: Proiect de lege. Dânsul a spus că crede că acest proiect în această formă care a fost, această formă a fost pusă în transparență, nu poate trece acest proiect și sunt de acord cu dânsul, dar aici nu e responsabilitatea domnului Tomac, pentru că știm, acest jalon a fost, e un jalon vechi, să spun așa, în PNRR. De mult trebuia să adoptăm această situație, dar nu e responsabilitatea domnului Tomac. Domnul Tomac n-are cum să rezolve acum de pe o zi pe alta ceea ce n-am rezolvat. Noi, clasa politică, trebuia să rezolvăm această problemă, pentru că se știa că putem pierde 710 milioane de
8: euro. Nu mai e foarte mult timp și neapărat vreau să știu ce credeți despre argumentul AUR, care astăzi vorbește de suspendare. Că vine un guvern care nu e din rândurile partidurile, nu provine din rândurile partidelor din Parlament, s-a ridicat această problemă. De ce am avut alegeri parlamentare dacă noi acum nu avem un guvern politic?
14: Și eu nu vreau să comentez. AUR, sigur, totdeauna vine și face niște declarații incendiare, așa sunt ei extremiști, totdeauna vin și nu se referă la problema acută, dar putem discuta, sigur, acest aspect, dacă guvernul, și noi am spus că trebuie să fie un guvern, ne-am fi bucurat mai mult dacă ar fi fost un guvern politic, dar problema principală e că nici nu e politic, nici nu e tehnocrat, pentru că premierul propus, totuși e politician.
8: E guvernul președintelui?
14: E guvernul președintelui.
8: Negociază și președintele?
14: Eu nu cred că da. Presupun că negociază și domnul Nicușor. Da, n-am date în acest, dar cred că l-a propus pe domnul Tomac. A mai propus la educație tot un consilier prezidențial. Sigur că putem spune că este guvernul sau se dorește a fi guvernul președintelui în acest sens. Dar problema este că domnul Tomac e politician și vrea să conducă un guvern de tehnocrați. Dacă domnul președinte a agreat această idee să avem un guvern tehnocrat, nu știu de ce nu a propus un tehnocrat în poziția de premier.
8: V-a spus și dumneavoastră că în situația în care nu trece propunerea Eugen Tomac cu cabinetul său, va numi un tehnocrat?
14: Da.
8: A sunat ca o amenințare? Sau?
14: Nu a sunat ca o amenințare. A sunat ca domnul președinte persistă în această idee să avem un guvern tehnocrat. Nu mai repet, nu înțeleg atunci de ce nu a propus și în prima fază un premier tehnocrat.
8: Dar dacă nu trece propunerea Eugen Tomac, următoarea propunere va trece de Parlament?
14: Nu știu să vă spun.
8: Ajungem la alegeri anticipate?
14: Depinde și de președinte. Președintele a spus că nu dorește alegeri anticipate. Dânsul nu este obligat ca la a doua propunere eșuată să dizolve Parlamentul și să ajungem la alegeri anticipate. Dar nu pot să vă spun în acest moment dacă a doua propunere va trece sau nu. Dar cred că ar fi fost mult mai coerent, să spun așa, dacă vrei guvern tehnocrat, trebuie să propui și un premier.
8: Deci nu-l propune pe Sorin Grindean a doua oară? Sau un numeric
14: PSD. Așa se pare, mi-a spus că tot pe ideea de guvern tehnocrat va merge și în continuare.
8: Vă mulțumesc, domnule Cema Botan, că ați fost alături de noi. Liderul deputaților de UDMR, după discuțiile cu președintele, cu propunerea președintelui Nicu Șordan, premierul desemnat, Eugen Tomac.

0: Emisiune susținută de farmaciile Dr. Max.
1: Bun găsit, sunt Izabela Pănescu. Aveți un copil care mănâncă doar în fața tabletei, refuză legumele, dar cere mereu ceva dulce după masă. Efectul va fi cu siguranță acumularea de kilograme în plus, ori apariția bolilor cronice mult mai devreme. Pentru a putea găsi o soluție, este important să știm mai întâi cauzele. Excesul ponderal la copii este de cele mai multe ori rezultatul unui cumul de obiceiuri alimentare nesănătoase, factori de mediu, dar și emoționali. Consumul frecvent de preparate fast food, dulciuri și băuturi îndulcite introduce o densitate uriașă de calorii, însă la fel de periculoasă este distragerea atenției copilului. Atunci când cel mic mănâncă în timp ce este absorbit de ecrane, creierul lui nu mai înregistrează semnalele naturale de sațietate. Astfel, copilul înghite cantități mult mai mari și nu își dă seama ce și cât consumă. Situația se complică și atunci când mâncarea este folosită de părinți ca monedă de schimb, ca recompensă sau ca o formă de confort pentru stres și anxietate. Un alt factor important al acumulării de kilograme, meniurile din școli și grădinițe, de multe ori bogate în pâine albă, paste, cereale cu lapte sau dulciuri cu zahăr adăugat. Mare atenție și la stilul de viață al părinților, pentru că cei mici copiază tot ce văd. Hormonii responsabili cu apetitul sunt afectați și de sedentarism și de somnul deficitar. Este practic tabloul complet al riscului metabolic. Cauzele strict endocrine sau genetice sunt statistic extrem de rare. Cum putem schimba obiceiurile nesănătoase ale copiilor, aflăm în emisiunea Grija la Maximum, duminică de la ora 16:30.
0: Emisiune susținută de farmaciile Dr. Max.
2: Digi24 FM.
3: Televiziune la superlativ cu abonamentul digital Sky Showtime de la Digi, de la producătorii Yellowstone. Acum pe Sky Showtime, Verma Dutton. Ținuturi noi, rivali noi, reguli noi. Abonează-te la digital Sky Showtime și bucură-te de divertisment nelimitat. Sute de canale digitale, Sky Showtime 1 și 2 plus acces la platforma de streaming. Totul într-un singur abonament, acum de la doar 6,25 € pe lună, în primele 3 luni.
4: Ungaria își testează echipa împotriva Kazakhstanului. Astăzi, de la 20, pe Digisport 1. Descarcă aplicația Digisport pentru mai multe noutăți.
3: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
2: Digi24 FM.
5: În fața ta, o emisiune Digi24.
6: Eugen Rădulescu, consilierul guvernatorului BNR.
7: Întrebarea numărul 5. Titluri de stat sau depozite la bancă?
8: Eu cred că mai degrabă pentru cei care au mai mulți bani investiții pe piața de capital, de nici titlul de stat, nici economii la bancă, iar pentru ceilalți, răspunsurile care se pot da sunt legate de perioada de timp pentru care îți poți permite economisirea, pentru că titlul de stat trebuie să investești banii pentru perioade mai lungi, la bancă te poți poți face plasamente pe perioade mai scurte.
7: Întrebarea numărul 6. Vreau să cumpăr un apartament. De ce agent imobiliar să mă feresc?
8: N-am nicio idee, nu știu. Chiar nu știu, n-am încercat
7: n-ați
8: să...
7: N-ați cumpărat, n-ați vândut în ultima
8: vreme? N-am încercat să cumpăr sau să vând apartamente de o bucată de vreme.
7: De o bucată de vreme. Întrebarea numărul 7. V-a tentat vreodată să investiți în imobiliare în Dubai?
8: Niciodată.
7: De ce?
8: Pentru că, în afară de faptul că nu cred că pe termen foarte lung acesta este răspunsul, adică investiția într-o țară arabă care depinde de petrol, nu cred că pe termen lung va merge chestia aceasta. Eu aștept ca în următorii 10-15 ani să avem o economie mondială care să fie cu mult mai puțin dependentă de petrol decât este momentul de față. Și atunci expansiunea pe care o are această zonă este, după părerea mea, limitată.
5: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
2: Digi24 FM.

0: România se împarte în aceste zile între două anotimpuri, în timp ce în mai multe județe este cod galben de furtuni, în sud-vestul țării ne așteaptă temperaturi de vară în toată regula, vor depăși 30 de grade Celsius la umbră.
1: 7 județe din partea de sud-est, practic nordul și nord-estul Munteniei, dar și nordul Dobrogei, vor fi caracterizate prin fenomene de instabilitate, averse torențiale, însoțite de intensificări ale vântului, jelii posibil, pentru că viteza la rafală va putea depăși 50-70 de km pe oră, izolat căderi de grindină, iar în intervale scurte de timp, cantități de apă de 15-25 de litri pe metru pătrat, izolat peste 30-40 de litri pe metru pătrat. Iar mâine un alt cod galben vizează județele Vâlcea, Argeș, Dâmbovița și Prahova, dar și zona de munte a județelor Buzău și Vrancea. Mâine posibil cea mai caldă zi din această săptămână, pentru că în partea de vest, sud-vest a țării, respectiv în Crișana, în Banat și în Oltenia, valorile maxime pot atinge 33 de grade, chiar și în capitală, o maximă în jurul la 30 de grade.
0: Noapte de coșmar pentru locuitorii unui oraș din nord-estul Spaniei. Un incendiu uriaș a cuprins un depozit de fructe, iar flăcările au ajuns și la 100 de metri înălțime. 200 de pompieri au intervenit toată noaptea cu flăcările pentru a opri propagarea lor. Din fericire, la orele dimineții, focul s-a stins de la sine după ce au ars toate materialele care erau acolo. Din motive de siguranță, autoritățile au evacuat 10 de locuințe din cartierele vecine. 1300 de oameni au primit ordin să rămână în case, cu ferestrele și ușile închise. 4 persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale, dar starea lor este bună. Pericol de prăbușire pe drumul național 10 din zona localității Siriu, județul Buzău, o porțiune de aproximativ 100 de metri s-a surpat. După verificări la fața locului, Comitetul pentru Situații de Urgență a clasificat zona afectată drept calamitată. Colega noastră, Ioana Carpen, are detalii suplimentare.
2: Bun găsit, ne aflăm pe drumul național 10, cel care face legătura între Buzău și Ardeal, în zona localității Siriu, unde o bucată de peste 100 de metri de drum se poate desprinde în orice moment. Ceea ce vedeți acum în imagine ar trebui să fie banda cu sensul de mers dinspre Buzău către Brașov, iar oamenii spun că se tem că această bucată se poate desprinde în orice moment și poate ajunge în gospodăriile lor. Din cauza problemelor care au apărut aici, circulația pe acest sector se desfășoară în prezent alternativ pe o singură bandă, fiind dirijată cu ajutorul semafoarelor, însă aici nu există restricții de tonaj. Analiza arată că apa provenită din infiltrații și din izvoarele subterane a slăbit terenul de sub drum, iar acesta se deplasează. Ploile accentuează la rândul lor fenomenul de degradare. Pentru a grăbi lucrările aici, Comitetul Județean pentru Situații de Urgență a declarat oficial zona calamitată. Astfel, autoritățile pot obține mai rapid fondurile necesare și pot reduce timpul pentru emiterea documentelor și avizelor obligatorii. Reprezentanții instituțiilor implicate spun că lucrările de consolidare ar putea începe în următoarele zile. Intervenția este considerată urgentă, deoarece fenomenul continuă să evolueze și există riscul ca drumul să fie afectat și mai grav dacă măsurile nu sunt luate la timp.
0: Secetă într-o zonă a țării, inundații într-alta. Asta se întâmplă în România după ce furtunile au făcut dezastru în unele județe. În Dolj, Dunărea scade de la o zi la alta. La Calafat, de exemplu, debitul a coborât chiar și cu 30 de centimetri pe zi. Jurnalistul Digi24, Elena Alexandru, a urmărit situația, ni se alătură cu informații.
3: Bun găsit tuturor! Dunărea scade de la o zi la alta, cel puțin în această zonă. Vorbim de zona Calafat din județul Dolj, unde debitul Dunării este sub jumătate. Dacă normal pentru această perioadă ar trebui să fie un debit de 5.900 de metri cubi pe secundă, în acest moment în zona Calafat vorbim de un debit de 2.400 de metri cubi pe secundă și este în continuă scădere, spun specialiștii. Locul în care mă aflu eu, în urmă cu câteva săptămâni era acoperit de apă, însă în acest moment vorbim doar de nisip, de zona de uscat. Pentru că nivelul este unul foarte scăzut, au ieșit la suprafață și barjele scufundate în urmă cu 10 de ani. Vorbim de barje care s-au scufundat în urmă cu 30-40 de ani și au ieșit acum la suprafață. Și navigația este îngreunată în această zonă. Vorbim de partea bulgară, pentru că pe partea românească nu se navighează în această zonă. Probleme vor fi și la Bechet în ceea ce privește activitatea feribotului, pentru că ar putea fi suspendată în perioada următoare, pentru că și acolo Dunărea scade de la o zi la alta.
0: 4 oameni au fost uciși și peste 20 răniți în estul Ucrainei într-un nou atac rusesc asupra zonelor rezidențiale. Iată și imaginile. Rusia a lovit azi noapte orașul Harkov, aflat la aproape de graniță, și de asemenea și în împrejurime au lovit. 3 femei și un bărbat au murit. Bombardamentele rusești provoacă aproape zilnic morți și răniți în Ucraina. Ieri, într-un atac cu rachete și drone asupra orașului Zaporojie, 2 femei au fost ucise și alți 30 de oameni au fost răniți, inclusiv 5 copii. De la declanșarea invaziei în februarie 2022, aproape 16.000 de civili au fost uciși și 44.800 au fost răniți în Ucraina. Asta arată cel mai recent bilanț al ONU. Kievul ripostează și atacă regulat teritoriul rus și pe cel sub ocupație. Donald Trump a fost huiduit zgomotos la Madison Square Garden din New York, unde a mers să vadă un meci din finalele NBA. Deși este newyorkez la origini, Trump nu prea mai apare în public în New York, oraș unde nu este tocmai popular și care de obicei votează cu democrații. A fost însă invitat la meci de patronul echipei New York Knicks, pe care îl cunoaște de fapt de mult timp. Când imaginea președintelui a apărut pe ecranul uriaș în timpul imnului, însă reacția negativă a publicului a venit imediat.

0: think of the reception you got from the Knicks fans tonight?
1: I thought it great. I mean, I thought it was amazing, actually. Even when they had the camera on me, I thought it was very good. Yeah. It was certainly amazing. It was I think, mostly cheers. It was loud and it was very enthusiastic.
2: Digi24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Stelian Tănase este invitatul zilei de astăzi.
5: Întrebarea numărul 1, comunismul a murit sau doar și-a schimbat vocabularul în România?
6: Comunismul ca sistem, comunismul instituțional a dispărut, nu mai există. Dar societatea este tarată de faptul că a stat 45 de ani sunt comunist și nu se schimbă așa ușor. Și cred că încă generația aceea, și eu îi aparțin, încă sunt acolo. Jumate din trupul lor este în epoca dinainte de 89. Am văzut scene, eu sunt așa un observator al vieții, străzii, oamenii, locurile pe unde mă duc, și reflexele sunt alea de atunci, la cozi și la... N-am ieșit de acolo. Poate copiii lor și ăia care stau foarte mult în străinătate, la muncă, la studii, să vină cu altă mentalitate și să dea o societate mai curată românească. Dar comunismul instituțional a dispărut. Și nu cred că va reveni vreodată.
5: Întrebarea numărul 2. Românii iubesc libertatea sau doar lipsa regulilor?
6: Cred că iubesc haosul, dezordinea. Dar atenție, numai când îi privește pe alții, nu pe el. Când e vorba de el, el vrea să fie reguli ca să se protejeze.
5: Pentru că din haos...
6: Haosul e foarte popular.
5: Se câștigă din haos?
6: Dezordinea. E foarte populară societatea românească. Ne disciplinăm greu, vedeți că nu se fac angrenaje de oameni și partide și companii care să meargă ordonat.
5: Întrebarea numărul 3. Ce seamănați cel mai mult cu PCR?
6: Aur.
5: Aur?
6: Da. PSD. Adică cultura lor informațională, organizațională, mă iertați, este asta. Vin de acolo, din straturile străfunde ale comunismului.
5: E o diferență între PSD și AUR?
6: PSD este mai instituționalizat. Are o experiență, a fost în campanie, a guvernat, a dat președinți, a dat prim-ministri, a dus lupte politice multe, adesea cu mijloace neoneste, Mineriadele, de pildă, ca să dau un exemplu. AUR este mai mult o mișcare decât un partid. Este așa un fel de viscol care răscolește climatul politic, dar prevăd că se va estompa, se va subția și va dispărea destul de curând.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
2: Digi24 FM.
7: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
8: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.

0: Un elicopter de atac al forțelor americane s-a prăbușit în zona strâmtorii Ormuz. Președintele Trump a anunțat că cei doi piloți au fost recuperați și sunt bine, nimeni nu a fost rănit. Aeronava era de tip Apache. Deocamdată este neclar cum s-a produs incidentul, dacă a fost doborât sau dacă a suferit o defecțiune mecanică, ori a fost o altă problemă. S-a întâmplat ieri, zi în care Iranul și Israelul au avut un schimb puternic de focuri și în condițiile în care strâmtoarea Ormuz este în continuare sub controlul Iranului. Elicopterele Apache și alte aeronave sunt utilizate intens acolo de americani pentru a urmări mișcarea embarcațiunilor iraniene. Incidentul este investigat acum de Comandamentul Central al Statelor Unite. Forțele aeriene franceze au publicat imagini din timpul misiunii de ieri în care a fost interceptată o dronă care intrase în spațiul aerian al Letoniei din cauza bruiajului rusesc. Un pilot francez a fost cel care a doborât-o. Filmările arată avionul de vânătoare Rafale care decolează de la o bază aeriană din Lituania, apoi luând în colimator drona care zboară deasupra teritoriului leton. A distrus-o deasupra unei zone nelocuite, la circa 30 de kilometri de frontiera cu Rusia. Aceasta a fost prima dronă doborâtă în spațiul leton. Potrivit autorităților de acolo, forțele ruse au folosit mijloace de război electronic pentru a o devia de la traseu. Locuitorii din apropiere au primit mesaje de avertizare pe telefoanele mobile. Iar astfel de incidente s-au tot repetat în ultimele luni. Amintim că luna trecută un pilot român de F-16 a doborât o dronă care intrase în Estonia. Final de jurnal, dar ne revedem la ora 16. Rămâneți pe Digi24. Imediat Anca Orhian cu cele mai noi informații.
1: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
2: 9 iunie 1959, scutul din adâncuri. Statele Unite lansau la apă primul submarin nuclear care putea să lanseze rachete nucleare intercontinentale. USS George Washington a schimbat regulile jocului. Principalele arme ale navei erau cele 16 rachete Polaris. Marele avantaj al noului submarin era propulsia nucleară. Îi permitea să stea scufundat săptămâni în șir. Abia după 8 ani, URSS a lansat un submarin echivalent. Asemenea nave care pot naviga nevăzute și care pot lansa arme puternice sunt o forță majoră de descurajare. 9 iunie 1928. Zbor deasupra celui mai mare ocean. La această dată, la ora 10:50, un avion ateriza la Brisbane, în Australia. Aeronava venea din California și tocmai trecuse Pacificul. Era primul zbor transpacific. Cei doi piloți australieni, Charles Kingfork Smith și Charles Ulm, au devenit eroi naționali. Avionul cu trei motoare se numea Crucea Sudului, constelația de pe steagul țării. Acest prim zbor peste cel mai mare ocean al lumii a durat mai bine de o săptămână. Traseul de peste 11.000 de kilometri a fost străbătut cu două escale, în Hawaii și Fiji. 9 iunie 2018. Victoria mult așteptată. Simona Halep devenea campioană la Roland Garros după un meci de legendă. A învins-o în finală cu scorul de 3-6, 6-4, 6-1 pe Sloane Stephens din Statele Unite. A fost primul turneu de Grand Slam pe care l-a câștigat Simona Halep. Devenea prima jucătoare din România care câștiga un mare turneu după Virginia Ruzici în 1978. Coincidența a făcut ca Simona Halep să triumfe la Roland Garros la senioare exact la 10 ani după ce a câștigat turneul francez, dar la junioare.
1: Ați ascultat Digistoria. Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
3: Alături de mine domnul dr. Felix Dobrițoiu. Aș dori să vorbim despre pacienți și despre feedback-ul pe care ei îl oferă. Să vă întreb cât de tare vă motivează acest feedback. Nu întreb degeaba, pentru că în documentarea pe care eu am făcut-o, am intrat și pe paginile dumneavoastră de socializare, și pe forumurile pe care intrăm cu toții, și pe multe alte link-uri, și acolo pacienții scriau. Am rămas plăcut, impresionată și surprinsă, de altfel, de cuvintele frumoase și de laudă pe care le aveau la adresa dumneavoastră. Toți v-au fost pacienți, toți cei care au scris acolo pe internet. Și știu, din domeniul în care fac eu parte, că oamenii de obicei scriu atunci când au nemulțumiri. La dumneavoastră nu era așa. Erau numai cuvinte de laudă. Mi se pare fascinant și vă felicit pentru asta. Nu cred că sunt doar cuvinte acolo simple.
4: Mulțumesc.
3: Și vă întreb, cum primiți acest feedback? Nu doar cel scris, și faptul că vedeți peste un timp un pacient tratat de dumneavoastră care are o viață normală.
4: Tot timpul cu emoție. Tot timpul cu emoție și
3: e
4: o plăcere. Da, sigur că da. Da, sigur că da. Iar feedback-ul cred că este de departe cel mai emoționant moment. Sunt pacienți care vin și te au în brațe și este o plăcere. Că simți că ai făcut un lucru bun, nu neapărat în operația pe care ai făcut-o sau în tratamentul pe care l-ai oferit, ci în legătura cu omul cu care ai stat de vorbă un pic. Și atunci contează foarte mult. Despre feedback-urile astea bune, așa, poate că țin din, nu știu, zice, sinceritatea cu care colaborez cu pacienții. Adică e foarte, foarte simplu și comod să fii sincer.
3: Simplu mi se pare dumneavoastră.
4: E de departe mult mai simplu. Da? Adică să încerci să sucești lucrurile, mai bine ești direct cu oamenii, le explici foarte clar ce se poate face, îți pui limitele în fața lor, explici și lucrurile astea, îți pui temerile în fața lor vis-a-vis de operații, posibilele complicații, posibilele lucruri care pot să meargă rău. Și atunci, dintr-o dată, nu știu, pare că relația este alta. E foarte adevărat că foarte mulți oameni vin la consultație ușor pe un picior de conflict inițial. E societatea noastră care e în conflictul ăsta. Și o știm cu toții. Și ei vin cumva distanți. Și atunci trebuie să le oferi ceva. Să le oferi ceva. Singurul lucru bun pe care poți să-l oferi este sinceritate. Dom'le, asta putem face, asta nu putem face, asta se poate întâmpla. Deciziile sunt tot timpul la tine. Vreau să înțelegi foarte bine ce vom face de aici încolo. Și e foarte comod să faci așa lucrurile, pentru că în situația în care într-adevăr apare o complicație, complicația deja este înțeleasă de la prima consultație și asumată cumva de pacient și te vede că ești la fel de sincer și când îi spui, dom'le, nu este chiar așa o problemă. E o complicație minoră care pare gravă pentru tine, dar de fapt e o chestie foarte mică, îți spun că trecem ușor peste. Și lucrurile merg la fel de comod mai departe. Adică mi se pare că dacă te limitezi la conflictul ăla la început și nu vrei să rupi această relație, acest fel de relație, lucrurile vor merge prost mai departe. Și atunci probabil că de acolo, nu știu, mi se pare că am o relație bună cu marea majoritate a pacienților, sigur că nu cu toți, n-ai cum. Na, suntem oameni, toți suntem diferiți în felul nostru, nu poți să fii pe același calapot
3: nici
4: cu toată lumea.
3: Nici cu prietenii
4: lumea.
3: Nu avem aceeași relație.
4: Na, atunci nu toate sunt perfecte.
1: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM.
1: De multe ori mă gândesc că, de fapt, noi trăim într-o bulă. Uite, aici, în centrul orașului, în București, ne permitem să avem o calitate bună vieții, să ieșim la o cafea. Atunci când treci însă, ieși din acest oraș, lucrurile se schimbă radical. E o altă Românie.

0: Bună ziua, este ora 13, urmărit știrile, am miezii, sunt Anca Orhean, bine v-am găsit. Începem cu informația momentului, din zona politică de la noi. Kelemen Hunor nu a fost convins de Eugen Tomac să voteze guvernul tehnic cu care vrea să vină în Parlament. Nu avem argumente să votăm acest executiv. Dacă ar fi acum să ne uităm la ce se întâmplă pe scena politică, Tomac are refuzuri de la PNL, de la USR, de la UDMR, vedem. Deja Aura a anunțat că nu susține această variantă, deci în momentul acesta Eugen Tomac n-ar putea strânge 233 de voturi decât dacă se rup anumiți parlamentari de formațiunile lor. Haideți să vedem acum ce a spus Kelemen Hunor.
1: Deocamdată nu avem argumente suficiente să votăm un guvern din care nu facem parte. Nu suntem mazofiști politici. Din punctul meu de vedere, încercările ar fi trebuit să plece de la premier politic cu guvern politic sau premier tehnocrat cu guvern politic. Nu fac pariu. Nu. Astăzi nu văd majoritatea cu care trece.
0: Nu fiți mai catolici decât papa, asta le-a transmis Eugen Tomac partidelor, după ce au apărut deja primele nemulțumiri privind lista de miniștri ai guvernului tehnocrat. Premierul desemnat spune că e convins că se va găsi o soluție pentru deblocarea crizei politice. E încrezător că va primi votul de încredere în Parlament. Să-l ascultăm și pe el.
2: Am văzut exigențele partidelor și am încercat să mă încadrez în logica aceasta, tocmai pentru a găsi un compromis rezonabil. În această direcție am dus discuția și ieri și o voi duce și astăzi, de nevoia de a fi un pic mai flexibil și să nu fim mai catolici decât papa, pentru că acest guvern nu este guvernul lui Tomac, este guvernul României. Sper că în aceste zile voi reuși să conving o majoritate parlamentară să-mi acorde încrederea, pentru că soluția pe care o propunem noi este una corectă.
0: În acest context, premierul desemnat continuă discuțiile cu neafiliații și cu grupurile mici din Parlament. El își propune un guvern tehnocrat, de la miniștri până la nivel de secretar de stat sau prefecți, doar să-i convingă pe liberali să voteze acest executiv. Însă, tocmai această mișcare ar putea să-i nemulțumească pe cei de la PSD. Mergem chiar acum la Ema Stoica. Urmărește ce se întâmplă cu aceste negocieri, ne dă și nouă toate detaliile. Te ascultăm, Ema.
3: Am văzut toate declarațiile de până acum ale liderilor din fosta coaliția de guvernare și ținând cont de acestea, pare că Eugen Tomac nu se poate baza pe niciunul dintre partide că o să-l voteze 100% în momentul în care vine aici în Parlamentul României. Formațiunile așteaptă din partea premierului desemnat programul de guvernare și lista de miniștri. Spunea Eugen Tomac că vrea până la nivel de secretar de stat și de prefecți să vină cu tehnocrați, cel puțin așa își dorește și sperând practic prin această mișcare care să convingă partidele de dreapta să pună un vot pentru guvernul Eugen Tomac. Problema însă vine tocmai la această decizie, pentru că din informațiile noastre, Partidul Social Democrat este nemulțumit de faptul că ar trebui ca în perioada următoare să nu mai aibă nici secretar de stat, nici prefecți. Practic, ceea ce spuneam și săptămâna trecută, nemulțumirii legate de lipsa de a avea oameni politici în aceste funcții, în contextul în care PNL și USR au rămas în continuare cu oamenii în ministere și în țara acolo la nivel de prefecți. Pe de altă parte, am văzut deja condiții puse de PNL, de USR, de UDMR, dar și de Partidul Social Democrat. Deci este foarte greu de spus în momentul de față de unde își va lua Eugen Tomac toate voturile. Astăzi are noi întâlniri după discuția de dimineață cu Kelemen Hunor, urmează întâlniri cu acele grupuri care s-au rupt din partidele suveraniste, partidele considerate extremiste aici în Parlament.

0: Șoferul tirului scăpat de sub control la Constanța este audiat chiar în aceste momente la sediul poliției rutiere. Vreau să vă avertizez, sunt informații, dar și imagini cu puternic impact emoțional. Șoferul a fost bătut de un agent de la poliția locală, care a intervenit pentru a-l da jos de la volan după ce tirul a lovit 9 mașini, inclusiv un autobuz cu pasageri. Potrivit informațiilor Digi24, acesta a scăpat camionul de sub control pentru că ar fi făcut o criză diabetică la volan. După accident, a fost transportat la spital. În această dimineață a fost externat. Investigația a polițiștilor locali este și obiectul unei anchete în momentul acesta, dar mergem pentru cele mai noi informații la Iulia Stanciu. Te ascultăm, Iulia.
1: Bun găsit tuturor! Polițiștii locali sunt cei care au ajuns primii la locul accidentului produs ieri în Constanța, când un tir a lovit mai multe autoturisme, dar și un autobuz al regiei de transport în comun. Agenții spun că șoferul era necooperant, în jur era foarte multă agitație, foarte multă panică, oamenii s-au speriat, așa că el, dacă nu a colaborat, atunci, în acel moment, agenții au intervenit în forță și au folosit un baston și un spray lacrimogen. De asemenea, la scurt timp au ajuns și cei de la poliția rutieră și ulterior cadrele medicale de la SMURD și de la ambulanță. Șoferul era confuz, tocmai de aceea a fost transportat la Spitalul Județean de Urgență Constanța. Acolo, spun medicii, ar fi spus că nu știe ce s-a întâmplat, că nu își amintește nimic. Astăzi însă surpriza a fost externată din spital și a ajuns aici la sediul poliției rutiere din Constanța, unde este în continuare audiat. Noi vom reveni cu detalii despre această anchetă și în jurnalele următoare.
2: Polițiștii locali au inițiat dialogul cu conducătorul auto, solicitându-i acestea în mod repetat să descuie portiera, deoarece la încercarea de a o deschide, aceasta era încuiată. I-au solicitat să oprească motorul, deoarece acesta a încercat să bage în viteză, să-și continue deplasarea și să coboare pentru a oferi lămuriri cu privire la ceea ce s-a întâmplat. Având în vedere că conducătorul auto nu a dat curs numeroaselor solicitări, polițiștii locali au considerat necesar că este necesar să folosească mijloacele din dotare, respectiv tonfă și spray-iritan lacrimogen și nu în ultimul rând forța. A fost recalcitrant pe toată perioada intervenției, a aruncat inclusiv obiecte din cabină, respectiv truse de scule și mai multe obiecte pe care acesta le avea la îndemână. Încerca să plece de pe loc cu ansamblu de vehicule, nu a dorit să deschidă geamul sau portiera și nici să coboare de la volan. Vom desfășura o cercetare administrativă.
3: Polițiștii din cadrul MAI GPR IPJ Constanța nu au agresat fizic șoferul. Șoferul a fost agresat fizic de către polițiștii locali. În momentul în care au ajuns la fața locului, colegii mei au constatat faptul că șoferul era dezorientat, nu putea vorbi, nu se prea putea mișca. Înțeleg că au fost niște probleme medicale preexistente care s-au agravat în momentul producerii impactului și din cauza aceasta a fost imobilizat, dar într-un mod blând, de către colegii mei și a fost condus la spital. A fost imobilizat de colegii mei într-un mod blând, ceea ce s-a întâmplat inițial nu are legătură cu Ministerul de Interne.
0: Pacientul a fost adus în cursul zilei de ieri, aseară mai exact, la unitatea de primire urgență din cadrul Spitalului de Urgență Constanța. Era conștient, cooperant, stabil, după ce primise deja primul ajutor la fața locului. În cadrul unității de primire urgență s-au efectuat toate investigațiile de specialitate necesare, consulturi multidisciplinare. A fost ținut sub monitorizare în cursul nopții, iar în cursul acestei dimineți a fost externat.
4: E pericol de prăbușire pe drumul național 10 în zona localității Siriu, județul Buzău. O porțiune de aproximativ 100 de metri s-a surpat. După verificări la fața locului, Comitetul pentru Situații de Urgență a clasificat zona afectată drept calamitată. Ioana Carpen are mai mult.

0: multe detalii. Te ascultăm, Ioana.
1: Bun găsit, ne aflăm pe drumul național 10, cel care face legătura între Buzău și Ardeal, în zona localității Siriu, unde o bucată de peste 100 de metri de drum se poate desprinde în orice moment. Ceea ce vedeți acum în imagine ar trebui să fie banda cu sensul de mers dinspre Buzău către Brașov, iar oamenii spun că se tem că această bucată se poate desprinde în orice moment și poate ajunge în gospodăriile lor. Din cauza problemelor care au apărut aici, circulația pe acest sector se desfășoară în prezent alternativ pe o singură bandă, fiind dirijată cu ajutorul semafoarelor, însă aici nu există restricții de tonaj. Analiza arată că apa provenită din infiltrații și din izvoarele subterane a slăbit terenul de sub drum, iar acesta se deplasează. Ploile accentuează la rândul lor fenomenul de degradare. Pentru a grăbi lucrările aici, Comitetul Județean pentru Situații de Urgență a declarat oficial zona calamitată. Astfel, autoritățile pot obține mai rapid fondurile necesare și pot reduce timpul pentru emiterea documentelor și avizelor obligatorii. Reprezentanții instituțiilor implicate spun că lucrările de consolidare ar putea începe în următoarele zile. Intervenția este considerată urgentă, deoarece fenomenul continuă să evolueze și există riscul ca drumul să fie afectat și mai grav dacă măsurile nu sunt luate la timp.
0: Acum vreau să vă spun avertizarea de ultimă oră de la meteorologi. O vedeți și pe ecran. Este cod roșu de averse torențiale care vor acumula peste 40 de litri pe metru pătrat, cu frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelie puternică, viteza 70-80 de kilometri pe oră și grindină mare peste 4 centimetri. Este avertizată o parte din județul Tulcea. Intră în vigoare chiar acum la 13:10. Avertizarea este până la 14:30. În contextul acesta în care vorbim despre vreme, vedem și că România se împarte în aceste zile între două anotimpuri. În timp ce în mai multe județe este cod galben de furtuni, vedem și roșu, în sudul țării ne așteaptă temperaturi de vară în toată regula, care vor depăși 30 de grade Celsius la umbră.
2: 7 județe din partea de sud-est, practic nordul și nord-estul Munteniei, dar și nordul Dobrogei, vor fi caracterizate prin fenomene de instabilitate, averse torențiale, însoțite de intensificări ale vântului, jeli posibil, pentru că viteza la rafală va putea depăși 50-70 de km pe oră, izolat căderi de grindină, iar în intervale scurte de timp, cantități de apă de 15-25 de litri pe metru pătrat, izolat peste 30-40 de litri pe metru pătrat. Iar mâine un alt cod galben vizează județele Vâlcea, Argeș, Dâmbovița și Prahova, dar și zona de munte a județelor Buzău și Vrancea. Mâine posibil cea mai caldă zi din această săptămână, pentru că în partea de vest, sud-vest a țării, respectiv în Crișana, în Banat și în Oltenia, valorile maxime pot atinge 33 de grade, chiar și în capitală, o maximă în jurul la 30 de grade.
0: Au apărut foarte multe reacții pe scena politică odată cu negocierile pe care le duce Eugen Tomac. Să vă spun ce vrea George Simion. El cere suspendarea președintelui Nicu Șordan. Liderul AUR motivează că nominalizarea lui Eugen Tomac pentru a forma guvernul încalcă de fapt voința românilor și că soluția ieșirii din criză sunt alegerile anticipate. Mesajul acesta al lui George Simion, pentru că este o postare pe Facebook, vine la foarte puțin timp după ce fostul candidat la prezidențiale, Călin Georgescu, a zis pe scările instanței că șeful statului ar trebui să fie suspendat. El zicea că Nicu Șordan e un lider slab și că pune în dificultate întregul stat român.
3: Este momentul ca imediat să începeți procedura de suspendare împotriva președintelui ilegal de la Cotroceni. Și asta nu mâine, nu prin alte demersuri, ci imediat. Pentru că acest om, în afară de faptul că este un lider slab, este într-o poziție care pune în dificultate întregul stat român.
0: O informație nouă acum la Digi24, vreau să discutăm despre scenariul momentului care e pe masă la Cotroceni, în cazul în care executivul Tomac va pica la vot în Parlament. A doua nominalizare a președintelui ar putea fi nimeni altul decât actualul ministru de finanțe Alexandru Nazare. Misiunea lui este formarea unui guvern cu membrii din coaliția pro-occidentală, care s-a rupt, știm bine, PSD, PNL, USR, UDMR. Care e exact planul? Vorbim acum cu Andreea Dumitrescu, este alături de mine în platou. Mulțumesc, Andreea, pentru prezență.
4: Bine te-am găsit, Anca.
0: Despre ce ar fi vorba concret?
4: E un plan despre care cumva s-a mai discutat. Era una dintre variantele vehiculate, cea lui Alexandru Nazare, care să vină, să fie propunerea președintelui, pentru că, iarăși așa, pe holurile Parlamentului și ale Guvernului, dar mai ales ale Palatului Cotroceni, se vorbește despre faptul că președintele ar avea o simpatie pentru Alexandru Nazare, l-ar place pe Alexandru Nazare și ar vedea o colaborare bună între domnia sa și Alexandru Nazare în calitatea de premier. Acesta, în partid, le spune colegilor că el nu-și dorește nimic altceva mai mult pe lumea asta decât să se întoarcă la Banca Națională, de unde el a plecat, de unde el s-a suspendat, de fapt, ca să fie membru al guvernului. Asta înseamnă că Alexandru Nazare nu are carnet de membru de partid și atunci ar putea fi tehnocratul despre care ne vorbea Dominic Fritz chiar ieri, că ar putea fi varianta a doua.
0: Exact.
4: De propunerea președintelui. Bun, de scenariul ăsta se mai discutase și acum vedem că revine în analizele pe care le fac politicienii, care văd acum că până la urmă nu sunt șanse foarte mari ca Eugen Tomac să adune majoritatea de care are nevoie. Și atunci ce urmează? Se întreabă toată lumea și uite cum se revine la acest plan cu Alexandru Nazare, la acest scenariu cu Alexandru Nazare, care de la bun început a fost gândit ca un potențial ajutor, să spunem așa, cu ghilimelele de rigoare, de a rupe din Partidul Național Liberal. Pentru că el, chiar dacă nu este membru al acestui partid, el de acolo vine. Și ar putea să atragă o parte din colegii săi, cei doritori de guvernare, și știm prea bine că s-au exprimat și public, cum ar fi Cătălin Predoiu, cum ar fi Nicoleta Pauliuc, cum ar fi alții din această grupare, Adrian Veștea, de exemplu. Toți ar putea regăsi în viitorul executiv și ar putea atrage și voturi din Partidul Național Liberal și uite așa am putea vedea această fisură în interiorul PNL și această separare a apelor și în Partidul Național Liberal, pe care nu te ascund și nu ascund nici liderii ai partidului cu care am discutat, nu ar fi o tragedie pentru PNL, ba chiar ar fi un scenariu care i-ar încânta într-o oarecare măsură, tocmai pentru că s-ar separa apele și n-ar mai avea această problemă, să spunem așa, de a fi arătați cu degetul de electorat că, domne, dar și voi aveți PSD-iștii voștri, și voi aveți așa, cei care nu sunt neapărat reformiști ăștia, se arată a fi Ilie Bolojan. Deci nu transferă Ilie Bolojan simpatia pe care a reușit el să o acumuleze asupra partidului, care încă nu inspiră încredere pentru întregul electorat, tocmai pentru că știe care o istorie partidul ăsta, până la urmă nu e ieșit din spuma mării. E, uite așa, separând apele, ar fi o chestiune win-win, să-i spunem așa, ar câștiga și Nicușor Dan, ar reuși să rupă o parte din PNL, ar aduce la masă și Partidul Social Democrat, care doar asta a așteptat de la bun început, poate și USR-ul s-ar mai îmbuna și UDMR-ul și uite așa s-ar putea reface coaliția cu acest premier Alexandru Nazar.
0: Ăsta ar fi fost scenariul PSD de la început, dacă ne amintim aminte,
4: exact.
0: Dar nu știu de ce mi se pare, Andreea, că scenariul acesta de rezervă, cum îl numim, de la Cotroceni, mi se pare principalul, mi se pare cel spre care ne îndreptam oricum și acum suntem într-un parcurs normal, tocmai ca să ajungem acolo. Pare că se știa de la început că Eugen Tomac nu o să reușească să adune o majoritate și azi ne-am convins, pentru că nici UDMR nu este acolo. Deci, practic, n-au cum să adune 233 de voturi.
4: Eu cred că asta a fost varianta preferată de președintele Nicușor Dan, cea acestui guvern tehnocrat, independent
0: tehnic,
4: politic,
0: da.
4: Tehnic, independent politic, așa cum ar fi și domnia sa și ar fi acest guvern după chipul și asemănarea sa. Eu nu cred că i-a displăcut această variantă, dar în același timp, dacă ar fi să fie până la urmă așa cum, mulți lideri politici au transmis și la consultările informale și la cele formale, a doua variantă are mai multe șanse. Și atunci a zis, ok, dacă nu iese scenariul ăsta care până la urmă nu e unul care să-i displacă, face această nominalizare cu riscul de a fi de sacrificiu dacă nu iese, ca a doua variantă să fie cea a planului lui inițial, niciodată abandonat întru totul, cel puțin nu de Partidul Social Democrat, poate nu de acei lideri din PNL care au fost vizibil dornici pentru această colaborare. USR-ul nu știu dacă ar intra în acest joc, deși și acolo ar fi câțiva care poate și-ar dori să continue. Până la urmă, Dominic Friț a spus că ar vota un guvern în care s-ar păstra miniștrii săi. Păi,
0: ar putea fi acesta.
4: Doar că în acesta, inevitabil, intră și Partidul Social Democrat și aici s-ar putea să le dea cu virgulă celor de la USR. Așa că vom vedea dacă vor rămâne integral în opoziție sau dacă și la ei se va produce o fisură, poate câțiva oameni mai atașați de președinte decât de potențialul lui Ilie Bolojan ca locomotivă electorală pentru 2028.
0: Eu nu o să uit ce a spus Kelemen Hunor în momentul în care a ieșit de la consultările de la Palatul Cotroceni, din a doua o să iasă, nu neapărat din
4: așa
0: prima.
4: Așa pare că, spre asta pare că ne îndreptăm.
0: Da, Kelemen Hunor pare că știe întotdeauna scenariile astea înainte.
4: E cel întâmple. Mai experimentat.
0: Da, mulțumesc, Andreea.
4: Mulțumesc și eu.
0: Acum vreau să vă arăt o altă declarație în acest scandal care se creează cu discuțiile despre formarea guvernului și nominalizarea premierului prin vicepreședintele PNL Ciprian Ciucu. El critică foarte dur componența viitorului cabinet propusă de premierul desemnat Eugen Tomac. A scris o postare pe Facebook. Liderul liberal îi reproșează acestuia că lista de miniștri conține oameni controlați de fapt de socialdemocrați. Ciucu vizează direct portofoliile de la agricultură și transport, dar și dezvoltare. Despre Vladimir Ionaș, propus la dezvoltare, afirmă că numirea sa pare o protejare directă a intereselor PSD. Vă citesc puțin din ce a scris el. Arătați-ne un minut de respect, nu ne insultați inteligența. A scris pe Facebook, e postarea pe care o vedeți și dumneavoastră acum. Ei bine, de cealaltă parte, Eugen Tomac a confirmat parțial echipa guvernamentală și îi laudă pe cei criticați de Ciprian Ciucu.
5: Cred că trebuie să avem curaj să discutăm, mai ales în această perioadă, despre reforma administrației. Și aici mă bucur enorm că domnul Vladimir Ionaș a acceptat să facă parte din echipa pe care o voi prezenta Parlamentului. Este un om bine pregătit la Ministerul Dezvoltării pentru că vrem să începem să avem un dialog mult mai aplicat cu autoritățile locale, cu Parlamentul, evident, pentru a găsi cea mai potrivită soluție. Nu mai putem rămâne în situația în care suntem astăzi.
0: USR și PSD se ceartă în Timiș, pe galoși și ceasuri la preț de apartament. De la un scandal local, într-un podcast, președintele Consiliului Județean Timiș, Alfred Simoniț, i-a criticat pe liderii USR pentru felul în care se îmbracă. Un argument folosit pentru a explica de ce orașul e plin de praf și gropi. Vă citesc puțin. Îi vezi pe ei cu galoși în picioare. Când mergi în Occident, foarte mult contează eticheta asta.
6: Te uiți la ei cum se îmbracă și dai seama cum arată orașul. E aceeași chestie. Ai un pic de calitate și știi vestimentar cum arată un om elegant care vrea să pretindă că e om politic și când merge în Occident foarte mult contează eticheta asta și vezi pe ei cu galoși în picioare, îți dai seama că așa arată și orașul, cu găuri, cu gropi, cu mizere, cu praf, cu bolovani.
0: Dominic Friț i-a răspuns lui Alfred Simonis pe Facebook. Politicieni cu școală puțină și bani inexplicabil de mulți, pe care pare că îi țin în cutiile acelor pantofi eleganți. V-am citat acum, asta spune liderul USR. A venit o reacție și de la Cătălin Drulă, care vorbește de o scenă cu doi lideri PSD, care l-au văzut la volanul mașinii sale, pe care a botezat-o Bătrânica. Ce faci, boss? O arzi pe sărăcie? I-ar fi zis liderii socialdemocrați, potrivit lui Drulă. El așa povestește. Și mai subliniază și vă citez acum din postarea lui. În lumea lor, epatarea cu pantofi albaștri, mașini de sute de mii de euro și ceasuri de firmă e semn de apartenență la un clan care spoliază România și crede în șmecherie ca valoare supremă. Am încheiat citatul. Demarat în acest an cu întârziere, programul Rabla începe să prindă viteză după ce ministrul mediului a anunțat publicarea ghidului de finanțare. Ordinul de ministru va fi dezbătut timp de 10 zile. Ca noutate, în ediția din acest an vor fi eligibile mașinile fabricate în Uniunea Europeană sau în spațiul economic european. Bugetul va fi de 300 de milioane de lei, cu 100 de milioane de lei mai mare față de cel de anul trecut.
7: Am introdus de asemenea și un criteriu nou, criteriul legat de fabricarea în UE, în spațiul economic european sau în statele care au, sunt parte din tratatul mediteranean. După 10 zile ordinul poate să fie aprobat și apoi își urmează toate etapele, etapele de înscriere a dealerilor, etapele după aia de depunere de dosare. Va putea să înceapă ca primă etapă în luna iunie, dar evident are toate etapele de parcurs din ghid. Prin modificarea criteriilor, de asemenea, arătăm și că vrem ca impactul pe mediu, de exemplu, să fie mult mai mic. Una este să aduci o mașină de la 20.000 de kilometri, alta este să o aduci de la 2.000 de kilometri ca impact pe mediu. Și, în același timp, evident că ne dorim și o componentă de susținere a producțiilor sau a celor care investesc mai aproape de România sau chiar în România. Dacă în cartea de identitate, în certificatul de origine, dacă există trecută ca stat de fabricare unul dintre aceste state, automat este un produs care este eligibil, o mașină care e eligibilă pentru acest program. Deci, practic, ei trebuie să știe unde s-a fabricat acea mașină.
0: Acum vreau să vedem o părere de la Palatul Victoria legată de Eugen Tomac. Consilierul premierului Ilie Bolojan îl critică pe Tomac după ce acesta s-a aliniat cumva dorințelor PSD și a vorbit despre scăderea taxelor. E vorba de Ionuț Dumitru, care susține că în momentul de față nu există spațiu pentru relaxare fiscală.
8: Suntem cu deficitul bugetar la 6,2%, ținta pentru anul acesta, venind de la 9 și ceva la sută din PIB deficit bugetar în 2024, de la 6,2% cât avem în momentul de față deficit bugetar, trebuie să mergem la 3%, sub 3% din PIB. Sigur că toți ne-am dorit ca taxele să fie mai mici. Nu există discuție pe subiectul ăsta. Toți am vrea să plătim taxe mai mici. Problema este că nu avem spațiu să o facem. Să discutăm în momentul de față de relaxări fiscale, care poate să însemne reduceri de taxe sau creșteri de cheltuieli, încă o dată, este împotriva ceea ce trebuie să facem și ceea ce așteaptă și Comisia Europeană, și investitorii, finanțatorii, și agențiile de rating de la noi, și ar fi un semnal extrem de negativ.
9: Se poate reduce TVA-ul așa cum a cerut, de exemplu, liderul PSD, Sorin Grindeanu?
8: Cred că ar fi o dovadă totală de neseriozitate.
0: Donald Trump a fost huiduit zgomotos la Madison Square Garden în New York, unde a mers să vadă un meci din finalele NBA. Deși el este newyorkez la origine, Trump nu prea apare în public la New York, oraș unde nu e popular și care de obicei votează cu democrații. A fost însă invitat la meci de patronul echipei New York Knicks, pe care îl cunoaște de mult timp. Când imaginea președintelui a apărut pe ecranul uriaș în timpul imnului, reacția a urmat imediat.

0: What did you think of the reception you got from the Knicks fans tonight?
1: I thought it great. I mean, I thought it was amazing, actually. Even when they had the camera on me, I thought it was very good, yeah. It was certainly amazing. It was I think, mostly cheers. It was loud and it was very enthusiastic.
2: Vedem acum un schimb acid de replici, de la distanță cei drept, între Vladimir Putin și Volodymyr Zelensky. Scrisoarea deschisă, prin care președintele ucrainean cerea negocieri de pace, l-a revoltat atât de tare pe liderul de la Kremlin, încât l-a numit pe Zelensky obraznic. În plus, Putin a ținut să-l laude pe Donald Trump pentru modul în care l-a tras la răspundere pe președintele ucrainean la Casa Albă. Vă amintiți ce s-a întâmplat atunci. Răspunsul lui Zelensky a venit pe un ton ironic. Liderul de la Kiev a dat de înțeles pentru Sky News că prima variantă a scrisorii era și mai nepoliticoasă decât cea finală.
3: Это письмо, о котором вы сейчас сказали. Оно действительно с элементами хамства. Первое, он упомянул там автор письма о моем возрасте. Значит, ну что можно сказать? А, конечно, о возрасте должны думать все. Но мне представляется, что в моем возрасте и многие другие политические деятели осуществляют свои функции, и некоторые постарше меня. Автор указывает также на то, что не нужно следовать договоренностям, которые были достигнуты в Анкоридже. И более того, нужно искать настоящих гарантов возможных договоренностей между Россией и Украиной. И искать их нужно в Европе. Но почему отказывают в таком качестве американской администрации президенту Трампу, мне не очень понятно. Оружие хотят получать из Соединенных Штатов. А вот видеть администрацию США и президента Трампа в качестве гарантов почему-то не хотят. Но мы все видели, как Дональд на глазах у всего мира занимался воспитанием автора этого письма, указывал на дресс-код, понимаете, значит, давать все время Рэмбо, значит, первую кровь, конечно, ну, где-то, может быть, уместно, но не везде, но не везде. Это первое.
4: It was quite a cheeky letter. He described it as rude. You referenced his age, for example, the number of years he's been in power. You said you've been in power for 26 years. And
5: You didn't read first version.
4: The first version was ruder? Do you want to share with us?
5: No.
6: Digi24 FM.
7: Kaufland România și Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia îți oferă singurele studii duale de licență din România în vânzări și logistică. 50% cursuri fizice sau hibrid, 50% practică în magazinul Kaufland din orașul tău. Primești bursă de minimum 1500 de lei și experiență reală încă din facultate. Aplică pe cariere.kaufland.ro la studiul dual universitar care ți se potrivește.
8: Televiziune la superlativ cu abonamentul digital Sky Showtime de la Digi, de la producătorii Yellowstone. Acum pe Sky Showtime, Verma Dutton. Ținuturi noi, rivali noi, reguli noi. Abonează-te la digital Sky Showtime și bucură-te de divertisment nelimitat. Sute de canale digitale, Sky Showtime 1 și 2 plus acces la platforma de streaming. Totul într-un singur abonament, acum de la doar 6,25 € pe lună, în primele 3 luni.
6: Digi24 FM.
9: Scena deschisă, o emisiune Digi24.
10: Ea este Ioana Romanescu. Domeniul acesta, lumea aceasta a devenit cumva o modă. Foarte mulți își doresc să urmeze cursuri în domeniu, să devină șef bucătar, șef patiseri. Sfatul tău, a unui om care nu a avut poate susținerea părinților în această direcție de la început, a urmat alt parcurs și apoi și-a redescoperit visul. Parcă ceva nu funcționa. Te-ai întors la visul tău. Ce sfat le-ai dat celor care își doresc să fie Ioana Romanescu?
11: Cred că cel mai important sfat ar fi să-și asculte vocea aceea interioară. Doar că aș adăuga când vine vorba de business, a face prăjituri bune sau a fi un bun cofetar nu înseamnă că vei avea neapărat un business de succes, pentru că business-ul înseamnă mai mult de atât. Și mi se pare că de multe ori aici este o greșeală care se întâmplă. Lumea consideră că, da, știu să fac cele mai bune torturi, feedback-ul clienților este extraordinar, dar cum faci un business plan, cum construiești o echipă, cum îți motivezi acea echipă mai departe, cum faci față provocărilor economice prin care treci, asta mi se pare la fel o componentă extrem de importantă, ne mai adăugând și partea de customer service, care trebuie să recunosc a început să cam lipsească astăzi, iar în momentul în care interacționez cu o cofetărie, cu o patiserie, indiferent cât de bun ar fi prăjitura, dacă cineva ți-o aruncă ce doriți, da, și vrei să mai întreb, ok, dar ce ingrediente sunt, nu știu, uitați-vă pe etichetă.
10: Încă mai avem de lucrat.
11: Încă mai avem de lucrat. Deci sfatul acesta ar fi să exploreze și zona de business înainte, să-și urmeze pasiunea și să fie conștienți că nivelul de muncă este unul considerabil.
6: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
12: Crezi în puterea de a trăi frumos?

0: Doi români au fost surprinși de camerele de supraveghere de la Vesuviu în timp ce aruncau gunoaie toxice chiar în mijlocul ariei protejate. Carabinierii italieni au identificat în scurt timp. Acum îi anchetează. Corespondentul Digi24, Adela Mohanu, cu mai multe detalii chiar acum. Adela, bun găsit! Spune-ne ce au aruncat românii la Vesuviu mai exact.
1: Pe imagini se vede cum cei doi români, un bărbat și o femeie, se dau jos din mașină și descarcă din portbagaj 4 saci mari cu gunoaie și o bucată de metal. Totul are loc în câteva secunde, după care cei doi pleacă rapid de acolo. Carabinierii însă au analizat imaginile și au identificat rapid mașina celor doi, pentru că este o mașină care a mai fost sechestrată și în trecut pentru alte infracțiuni. Ulterior l-au identificat și pe proprietar, este chiar cel care se vede pe imagini, un român de 26 de ani. Au descoperit carabinierii că în sacii de gunoi se aflau deșeuri toxice, deșeuri industriale, adică recipiente cu vopsea industrială, mai multe resturi de metal, dar și rășini periculoase. Acolo, în zona ariei protejate Vesuviu, au fost montate camere de supraveghere, tocmai din cauza faptului că și în trecut au mai fost deșeuri aruncate necorespunzător, ceea ce a cauzat incendii de proporții. Acum cei doi români au interdicție de ședere pe teritoriul comunei respective și sunt cercetați într-un dosar penal.
0: Mulțumesc, Adela. Acordul cu Iranul e pe ultima sută de metri, va mai dura doar câteva zile, asta spune președintele american Donald Trump. A asigurat că atacurile dintre Israel și Iran nu au întrerupt negocierile și diplomația americană depune eforturi finale pentru ceea ce va fi o înțelegere, vă citez acum după ce spune șeful statului american, foarte, foarte bună. Trump vrea o ieșire din acest conflict foarte nepopular acasă, care s-a prelungit mai mult decât și-ar fi dorit. Optimismul a revenit pe piețele globale în așteptarea acestui acord iminent care va încheia până la urmă războiul din Orientul Mijlociu și va redeschide Sâmtoarea Ormuz. Este însă și un dram de scepticism, pentru că nu e prima dată când șeful de la Casa Albă spune că rezolvarea este aproape.
2: We have ongoing negotiations in Iran and with Iran that hasn't stopped. And we could have at least an idea by one or two days from now, but I think it's going well. The blockade continues to hold 100%. Nothing is getting through our blockade. No oil, no income, no nothing. Nothing's getting through the blockade.
3: I think we are winning that battle, but you're really going to win it over the next 2 weeks when we declare total victory. It'll be a total victory. It'll happen very soon. And oil prices will come tumbling down.
0: În Albania sunt proteste în fiecare zi, supranumite Revoluția Flamingo, față de planul generelui lui Donald Trump de a construi un complex hotelier de lux lângă o zonă protejată. Cei care se opun spun că luptă pe de o parte pentru a proteja ceea ce ei numesc o comoară, un habitat rar unde trăiesc păsări flamingo, foci și țestoase marine. Pe de altă parte, ei sunt furioși din cauza lipsei de transparență și acuză guvernul de corupție.
4: Our country does not have a price, and neither does the nature. It can't be sold to anyone, no matter who that investor is or no matter their status, anything, it doesn't have a price.
5: If I was in the United States and they were to make a 5-star resort at the Grand Canyon, I would be very upset because it's a national treasure. So is Vernets here for Albania, it's a national treasure.
6: This is a bless for the country, an investment of 4 billion euro in a country that has 27 and a bit more billion euro GDP, speaks by itself. And I said, honored to welcome, you are an American investor and this country is open to every American investor. So this is how it started. I'm telling you, it's going to be a beautiful project. We're going to be proud to contribute to Europe.
7: It's corruption, big corruption.
8: Every day we're going to be here because of all the things going wrong in this place, you know. It's not only the Zvernets cause or only the Narta cause or only the Valona cause. but everything going wrong since, I don't know, 13 years, 3 decades, man.
0: Aproape 70.000 de oameni s-au adunat pe stadionul Santiago Bernabeu din Madrid pentru Papa Leon. A fost ultimul său eveniment de mare amploare din capitala spaniolă, asta înainte de a pleca la Barcelona, acolo unde va sfinți noul turn al Bazilicii Sagrada Familia, acum cea mai înaltă biserică din lume.

0: Vedem acum o încăierare cu zeci de rusoaice la un magazin de cosmetice. Scandalul de acolo a pornit după ce un brand de cosmetice a anunțat că oferă gratuit o cantitate mare de produse. Pentru că regula era primul venit, primul servit, în momentul în care s-a deschis ușa, a început și bătaia generală. Zecile de tinere s-au îmbâlzit pe ușa îngustă și au încercat o luptă pentru supraviețuire acolo. Unele femei au leșinat, au fost chemate mai multe ambulanțe, iar scandalul s-a oprit abia după ce a venit poliția. Vorbim acum despre un caz cutremurător în Franța. O fetiță de 11 ani a fost ucisă de un bărbat acuzat de mai multe ori de viol și agresiune sexuală, dar care n-a fost niciodată condamnat. Pentru că nicio plângere nu a fost investigată pe deplin. Ministrul francez al justiției numește tragedia drept un eșec al sistemului judiciar. Aseară peste 60.000 de oameni au protestat în toată țara față de eșecul poliției și justiției din Franța pentru a-i proteja pe minori sau de a-i ajuta când acuză niște abuzuri comise de adulți.
1: La o săptămână de la dispariție, Liana, fetița de 11 ani, a fost găsită moartă în silozul unei ferme abandonate. Principalul suspect, tatăl unei colege de școală, vizat de mai multe acuzații de agresiune sexuală împotriva minorilor, inclusiv 4 de viol. Niciuna dintre plângeri nu a fost cercetată până la capăt.
2: Moi, je l'avais déjà vu de mes propres yeux amener des goûters à Liana. On le voyait devant le collège donner des goûters à des enfants. Surtout une dans ma classe qui me disait que il avait forcément monté dans sa voiture, qu'il lui avait touché la cuisse.
1: Cel care le-a spus polițiștilor unde s-ar afla fata este un bărbat care a lucrat cu suspectul la acea fermă.
3: Isolé, en pleine campagne, que c'est un silo qui ne sert plus et qu'on peut y cacher.
1: Și fratele suspectului a fost reținut acum pentru fapte similare pe care le-ar fi comis timp de 10 ani. Printre altele este acuzat că ar fi violat o fată de 15 ani, dar și-ar fi abuzat și amenințat cu moartea propria soție.
4: En fait, on se dit aussi nous, mais pourquoi on nous a pas entendu? Pourquoi on nous a pas écouté?
1: Ministrul francez al justiției promite măsuri dure, oamenii îi strigă însă demisia.
5: Il y a 70.000 plainte aujourd'hui en France, un état de fait, ressort par ressort, tribunal par tribunal, commune par commune.
1: Procurorii au la dispoziție o lună ca să analizeze plângerile care vizează agresiunile împotriva minorilor din întreaga țară.
6: Digi24 FM.
7: În fața ta, o emisiune Digi24.
8: Ludovic Orban este invitatul zilei de astăzi. Este constituțional întoarcerea cu mandat a domnului Bolojan în Parlament?
9: Cu siguranță.
8: Pe ce vă bazați când spuneți asta?
9: Păi mă bazez pe decizia Curții Constituționale și pe fapte. Și chiar eu sunt în cauză. La sfârșitul ianuarie 2020 mi-am angajat răspunderea pentru schimbarea legii alegerilor locale pentru a introduce din nou alegerea primarilor în două tururi. Era o cerere susținută de 86% din populația României. PSD a inițiat moțiune de cenzură ca să nu fie adoptat proiectul de lege și evident UDMR-ul, care era cât de cât în înțelegere cu mine, a votat moțiunea PSD și guvernul pe care îl conduceam a fost demis prin moțiune de cenzură. După demitere, Iohannis a anunțat că mă desemnează tot pe mine. PSD a declanșat conflict juridic de natură constituțională între Parlament și președinte, solicitând Curții Constituționale să interzică președintelui să fie desemnat după moțiunea de cenzură premierul care a căzut la moțiunea de cenzură. Decizia, în mod evident, care a fost favorabilă cererii PSD-ului, se referă la prima desemnare. Să ne aducem aminte ce s-a întâmplat. Noi l-am propus pe Cîțu. Cîțu s-a retras cu un sfert de oră înainte de votul la moțiunea de cenzură, după care Iohannis m-a desemnat din nou pe mine și guvernul Orban a fost investit. O guvernul Orban 2, cum se spune. Deci nu numai decizia curții, ci și faptele. Practica, realitatea demonstrează că a doua nominalizare poate să fie același premier care a căzut. și absolut niciun fel de problemă constituțională.
10: O secundă, și prima nominalizare să nici nu ajungă la vot. Păi doar să fie făcută formal.
9: Eu v-am dat exemplu, realitatea, și cei care au declanșat conflictul juridic de natură constituțională s-au agitat buluca, nu cumva să fie puși ei să preia guvernarea. Știți că a început pandemia și atunci PSD a fugit de răspunderea guvernării ca dracul de tămâie. S-au mobilizat pentru că noi aveam jumate din grup parlamentar al PNL, era în izolare la domiciliu ca urmare a cazului Chițac. Și s-au bulucit ca să voteze investirea guvernului Orban 2. Ei care au declanșat conflictul juridic de natură constituțională. Deci avem, practic, fapte care s-au petrecut anterior, precedent, cum îi spune.
7: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
6: Digi24 FM.

0: Un incident pirotehnic pe o autostradă din Statele Unite, unde o camionetă încărcată cu artificii a luat foc. Haideți să vedem ce a urmat. Totul s-a întâmplat în Tennessee din cauza unui incendiu provocat de o defecțiune a sistemului de frânare. Șoferul a fost avertizat la timp de ceilalți conducători auto, așa că a apucat să oprească mașina și să se îndepărteze. Camioneta a fost cuprinsă rapid de flăcări, a ars aproape în totalitate înainte ca pompierii să stingă incendiul. Acum anchetatorii spun că au fost încălcate multe reguli privind materialele periculoase. Printre altele, șoferul nu avea autorizație pentru transportul acestor materiale și nici plăcuțe de avertizare care să semnaleze prezența unei încărcături periculoase. Sute de oameni au fost evacuați, 100 de hectare de vegetație pârjolite, așa se întâmplă la fiecare oră, se întâmplă în sudul Spaniei, unde a izbucnit un uriaș incendiu. Fumul gros a acoperit o zonă întinsă, inclusiv orașul Huelva. Dar ne spune mai multe despre situația de acolo chiar acum, Alin Petrică, din Spania. Te ascultăm, Alin, ce se mai întâmplă?
1: Incendiu de pădure care a izbucnit abia luni noapte și care se extinde cu o repeziciune care îi urmește chiar și pe pompieri. 100 de hectare sunt arse la fiecare oră. Deja au fost mistuite 1000 de astfel de hectare de vegetație și de pădure. Sunt 19 elicoptere și avioane speciale care încearcă să aducă apă din mare și din lacurile de acumulare din jur pentru a ține sub control focul. Bineînțeles că și la sol sunt multe efective. Deocamdată sunt 250 de pompieri care luptă cu flăcările. Au fost evacuate 365 de persoane din satele din jur, inclusiv 115 copii care se aflau într-o tabără în acea zonă. Fumul face mari probleme, s-a extins deja pe o suprafață de 10 de kilometri în jurul focarului, a ajuns și peste orașul Huelva, un oraș de 150.000 de locuitori. Aici oamenii sunt sfătuiți să stea în case pentru a nu inhala fumul. Vântul luate cu putere, 40 de kilometri la oră, ceea ce îi determină pe pompieri să spună că este un incendiu dificil și că este deocamdată incontrolabil.
0: Mulțumesc, Alin. O intersecție suspendată de 50 de milioane de lire sterline către nicăieri. Asta se întâmplă în Anglia, unde proiectul construit în 2019 trebuia să asigure un acces rapid pentru camioanele de marfă. Birocrația a blocat însă avansul lucrărilor, așa că acum nodul rutier este o infrastructură nefolosită. Să vedem imagini de acolo.

0: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
1: 9 iunie 1959, scutul din adâncuri. Statele Unite lansau la apă primul submarin nuclear care putea să lanseze rachete nucleare intercontinentale. USS George Washington a schimbat regulile jocului. Principalele arme ale navei erau cele 16 rachete Polaris. Marele avantaj al noului submarin era propulsia nucleară. Îi permitea să stea scufundat săptămâni în șir. Abia după 8 ani, URSS a lansat un submarin echivalent. Asemenea nave care pot naviga nevăzute și care pot lansa arme puternice sunt o forță majoră de descurajare. 9 iunie 1928. Zbor deasupra celui mai mare ocean. La această dată, la ora 10:50, un avion ateriza la Brisbane, în Australia. Aeronava venea din California și tocmai trecuse Pacificul. Era primul zbor transpacific. Cei doi piloți australieni, Charles Kingfork Smith și Charles Ulm, au devenit eroi naționali. Avionul cu trei motoare se numea Crucea Sudului, constelația de pe steagul țării. Acest prim zbor peste cel mai mare ocean al lumii a durat mai bine de o săptămână. Traseul de peste 11.000 de kilometri a fost străbătut cu două escale, în Hawaii și Fiji. 9 iunie 2018. Victoria mult așteptată. Simona Halep devenea campioană la Roland Garros după un meci de legendă. A învins-o în finală cu scorul de 3-6, 6-4, 6-1 pe Sloane Stephens din Statele Unite. A fost primul turneu de Marj Lem pe care l-a câștigat Simona Halep. Devenea prima jucătoare din România care câștiga un mare turneu după Virginia Ruzici în 1978. Coincidența a făcut ca Simona Halep să triumfe la Roland Garros la senioare exact la 10 ani după ce a câștigat turneul francez, dar la junioare.
0: Ați ascultat Digistoria. Radio Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
2: Alături de mine domnul dr. Felix Dobrițoiu. Aș dori să vorbim despre pacienți și despre feedback-ul pe care ei îl oferă. Să vă întreb cât de tare vă motivează acest feedback. Nu întreb degeaba, pentru că în documentarea pe care eu am făcut-o, am intrat și pe paginile dumneavoastră de socializare, și pe forumurile pe care intrăm cu toții și pe multe alte link-uri și acolo pacienții scriau. Am rămas plăcut, impresionată și surprinsă, de altfel, de cuvintele frumoase și de laudă pe care le aveau la adresa dumneavoastră. Toți v-au fost pacienți, toți cei care au scris acolo pe internet. Și știu, din domeniul din care fac eu parte, că oamenii de obicei scriu atunci când au nemulțumiri. La dumneavoastră nu era așa. Erau numai cuvinte de laudă. Mi se pare fascinant și vă felicit pentru asta. Nu cred că sunt doar cuvinte acolo simple.
3: Mulțumesc, mulțumesc.
2: Și vă întreb, cum primiți acest feedback? Nu doar cel scris, ci faptul că vedeți peste un timp un pacient tratat de dumneavoastră care are o viață normală.
3: Tot timpul cu emoție. Tot timpul cu emoție și
2: e
3: o plăcere. Da, sigur că da. Da, sigur că da. Iar feedback-ul cred că este de departe cel mai emoționant moment. Sunt pacienți care vin și te au în brațe și este o plăcere. Că simți că ai făcut un lucru bun, nu neapărat în operația pe care ai făcut-o sau în tratamentul pe care l-ai oferit, ci în legătura cu omul cu care ai stat de vorbă un pic. Și atunci contează foarte mult. Cât despre feedback-urile astea bune, așa, poate că țin din, nu știu, a zice, sinceritatea cu care colaborez cu pacienții. Adică e foarte, foarte simplu și comod să fii sincer.
2: Simplu vi se pare dumneavoastră.
3: E de departe mult mai simplu. Adică să încerci să sucești lucrurile, mai bine ești direct cu oamenii, le explici foarte clar ce se poate face, îți pui limitele în fața lor, explici și lucrurile astea, îți pui temerile în fața lor vis-a-vis de operații, posibilele complicații, posibilele lucruri care pot să meargă rău. Și atunci, dintr-o dată, nu știu, pare că relația este alta. E foarte adevărat că foarte mulți oameni vin la consultație ușor pe un picior de conflict inițial. E societatea noastră care e în conflictul ăsta. Și o știm cu toții. Și ei vin cumva distanți. Și atunci trebuie să le oferi ceva. Să le oferi ceva. Singurul lucru bun pe care poți să-l oferi este sinceritate. Dom'le, asta putem face, asta nu putem face, asta se poate întâmpla. Deciziile sunt tot timpul la tine. Vreau să înțelegi foarte bine ce vom face de aici încolo. Și e foarte comod să faci așa lucrurile, pentru că în situația în care într-adevăr apare o complicație, complicația deja este înțeleasă de la prima consultație și asumată cumva de pacient și te vede că ești la fel de sincer și când îi spui, dom'le, nu este chiar așa o problemă. E o complicație minoră care pare gravă pentru tine, dar de fapt e o chestie foarte mică, îți spun că trecem ușor peste. Și lucrurile merg la fel de comod mai departe. Adică e... Mi se pare că dacă te limitezi la conflictul ăla la început și nu vrei să rupi această relație, acest fel de relație, lucrurile vor merge prost mai departe. Și atunci probabil că de acolo... Nu știu, mi se pare că am o relație bună cu marea majoritate a pacienților, sigur că nu cu toți, n-ai cum. Na, suntem oameni, toți suntem diferiți în felul nostru, nu poți să fii pe același calapod
4: nici
3: cu toată lumea.
4: Nici cu prietenii
3: lumea.
4: Nu avem aceeași relație.
3: Na, și atunci nu toate sunt perfecte.
0: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.
5: Ziua s-a încheiat. Întrebările rămân.
0: Digi24 FM. Mesaj de interes public.
6: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România Medicală contează.
0: Mesaj de interes public.

0: Bună ziua, domnilor și domnilor, sunt Andreea Bratu, bine v-am regăsit la Studio Politic. Tur de negocieri pe la partide, dar fără rezultat. Premierul desemnat este departe de a strânge voturile necesare pentru guvern, dacă analizăm declarațiile liderilor politici după discuțiile cu Eugen Tomac. PNL critică lista miniștrilor, USR spune pas, nici UDMR nu promite votul de încredere. Singurii care vorbesc despre o posibilă susținere sunt socialdemocrații, dar cu condiții. Prima dintre ele, scăderea TVA pentru alimentele de bază și pentru medicamente. Nu e posibil, le răspunde consilierul lui Ilie Bolojan. Între timp, în teritoriu, PSD și USR se ceartă pe galoși. De la un scandal local, într-un podcast, președintele CJ Timiș, Alfred Simonis, i-a criticat pe liderii USR pentru felul în care se îmbracă, susținând că la fel arată și orașul. Cum i-a răspuns Dominic Fritz, vedem imediat. Începem! Și dezbatem subiectele momentului cu reprezentanții partidelor politice. Alături de mine în platou, domnul Valeriu Șuhan din partea PSD. Vă mulțumesc foarte mult.
1: Să rămână. Mulțumesc pentru invitație.
0: Bună domnul ziua tuturor. Alexandru Muraru, vicepreședinte PNL. Vă mulțumesc și dumneavoastră.
2: Vă mulțumesc.
0: Și domnul Radu Mihaiu, deputatul SR. Vă mulțumesc de asemenea.
3: Mulțumesc și eu. Salut.
0: Aș dori să începem această discuție cu declarațiile de la negocierile pe care Eugen Tomac le-a purtat astăzi cu reprezentanții UDMR. Ce a spus Kelemen Hunor despre un posibil vot din partea formațiunii sale în Parlament pentru un astfel de guvern. Ce a menționat de asemenea și Eugen Tomac, vedem chiar acum.
4: Deocamdată nu avem argumente suficiente să votăm un guvern din care nu facem parte. Nu suntem masochiști politici. Din punctul meu de vedere, încercările ar fi trebuit să plece de la premier politic cu guvern politic sau premier tehnocrat cu guvern politic. Nu fac pariu. Nu. Astăzi nu văd majoritatea cu care trece.
5: Am văzut exigențele partidelor și am încercat să mă încadrez în logica aceasta tocmai pentru a găsi un compromis rezonabil. În această direcție am dus discuția și ieri și o voi duce și astăzi, de nevoia de a fi un pic mai flexibil și să nu fim mai catolici decât papa, pentru că acest guvern nu este guvernul lui Tomac, este guvernul României. Sper că în aceste zile voi reuși să conving o majoritate parlamentară să-mi acorde încrederea, pentru că soluția pe care o propunem noi este una corectă.
0: Niciun partid nu a spus cu subiect și predicat dacă votează pentru, împotrivă sau dacă se abține. Toți liderii politici au spus că urmează o decizie asumată din partea formațiunii pe care aceștia o conduc, dar aș dori să-mi spuneți, în opinia dumneavoastră, sunt convinsă că ați avut discuții în partide, dacă partidul pe care le reprezentați înclină mai degrabă în favoarea unui vot pentru sau împotrivă sau o abținere, domnule Muraru.
6: PNL nu cred că poate susține o asemenea formulă din trei rațiuni majore. Prima rațiune este aceea care ține de o logică democratică. Într-o democrație, partidele care au trecut pragul în Parlament sunt cele care pot asigura majoritatea unui guvern și deci respectă o logică de democrație participativă. Ori în cazul de față, domnul Tomac a ratat cu Partidul Domniei Sare de două ori Parlamentul României, a luat 2% la ultimele alegeri, nu este nici tehnocrat, nu este nici independent, dar nu poate spune în același timp că reprezintă partidele și voința cetățenilor. În al doilea rând, există o logică politică strâmbă. PSD dorește să-și asigure o guvernare, dar fără responsabilitatea guvernării. Numeroși membri ai acestui cabinet sunt serviți de către PSD. Mulți dintre acești domni și doamne, domnul Tomac nici nu-i cunoștea la momentul prezentării listei sau a listei parțiale de miniștri, iar PSD, dacă a avut 280 de voturi să demoleze

0: răspunsul este că mai degrabă nu. Se mai prefigurează o variantă pe scena politică obținută de colegii mei pe surse. Că dacă guvernul Tomac va pica la vot, ceea ce înțelegem că s-ar putea întâmpla având în vedere declarațiile președinților partidelor, este posibil ca a doua nominalizare de premier să fie în persoana domnului Nazare, cu miniștri politici din toate partidele care înainte au făcut parte din coaliție. Practic, în ciuda votului dat de dumneavoastră intern. Credeți că e posibil ca Alexandru Nazare să fie a doua nominalizare de premier a președintelui?
1: Nu vreau să intru în speculații, dar găsesc că sunt șanse la fel de reduse și să fie nominalizat domnul Nazare, care însemna că iese din linia Partidului Național Liberal.
0: Înțelegem că nu este membru. În urma unei întrebări adresate astăzi în conducerea partidului, că nu s-a reînscris. A fost o discuție, dar nu s-a concretizat.
1: Da, dar atunci suntem în aceeași logică, adică un tehnocrat la fel primește un mandat care nu are susținerea, nu este nominalizat din partea unui partid parlamentar, cu această acțiune politică de a face un cabinet. Mi se pare la fel de puțin probabil.
0: Ar putea atunci PNL să nu voteze guvernul Nazare dacă ajungem în acel scenariu? Deși Alexandru Nazare este un ministru lăudat inclusiv de Ilie Bolojan în ultimele luni și pe care PNL înțelegem că l-a apreciat ca activitate la finanțe?
1: Da, dar trebuie să separăm cele două lucruri categoric, adică noi trebuie să venim la acțiunea politică inițială, cine a demolat acest guvern, cine are responsabilitatea PSD Aur, cine are responsabilitatea să formeze o majoritate și să investească guvernul. Aceste scenarii pe care noastră le-ați avansat nu fac altceva decât să facă jocul Partidului Social Democrat de a rămâne la guvernare sau agățat de guvernare prin interpuși.
0: Sunt scenarii confirmate de reprezentanți din mai multe partide, inclusiv din PNL. Poate că îi suspectați pe al dumneavoastră colegi că fac anumite jocuri, nu-mi dau seama.
1: Nu, nu-i suspectez deloc. Spun doar că asemenea scenarii, dacă ar fi puse în practică, nu ar face altceva decât să avantajeze Partidul Social Democrat, care a demolat guvernul și a adus România în criză.
0: Să aflăm și opinia Partidului Social Democrat. Domnule Șuhan, sunt șanse mari să voteze colegii dumneavoastră din Parlament guvernul?
2: Doamnă, s-au spus foarte multe lucruri până acum de către domnul Muraru și vă rog frumos, Muraru, și vă rog frumos să-mi permite să-i răspund cu politica care sper că mă caracterizează. 1. Partidul Social Democrat n-are cum să rămână la guvernare, să-și dorească să rămână la guvernare, pentru că nu mai e la guvernare. Deci e cel puțin o chestiune de, hai să spunem, logică gramaticală. Noi ne-am dat demisia, toți miniștrii Partidului Social Democrat, secretarii de stat, subsecretari de stat. Bine, atunci înseamnă că dacă nu sunt chiar toți și știți dumneavoastră pe cine, rugați-l pe domnul Bolojan să-l demită.
3: Iată că Felix Cosma de la NFP, nu? Domnul Bogdan Matei de la Agenția pentru
2: deci
3: Sport?
2: Deci rugați-l pe domnul Bolojan dacă din 100% sunt doi care nu și-au demis, înseamnă că există niște argumente.
3: 28.
2: Domnule, încă o dată, înțeleg că aveți o relație bună cu domnul Bolojan, rugați-l să-i demită. Sau întrebați-l de ce nu i-a demis.
3: E simplu,
2: dar am în continuare rugămintea respectoasă la noastră să renunțați la tactica USR-ului de a întrerupe pe cel care vorbește și să încercați să fiți politicos. Mie îmi reușește, încercați, vedeți dacă vă reușește și noastră. Deci, Partidul Social Democrat nu mai este la guvernare. În legătură cu întrebarea concretă a dumneavoastră, aș vrea să vă spun următorul lucru. Partidul Social Democrat a avut o discuție cu premierul de semnat, după cum bine știți, și ne-am pus condiții, ci ne-am exprimat viziunea în legătură cu posibilitatea de a susține acest guvern. N-am discutat despre funcții, n-am discutat despre miniștri sau secretari de stat sau... Nu. Sunt niște lucruri foarte concrete pe care această parte din ele le-ați menționat. Sigur că am pus la dispoziția domnului Tomac și un program mai amplu pe care noi îl vedem apt a fi pus în aplicare și
0: sub
2: care se referă
0: condiție
2: la mai multe aspecte. Dintre ele aș aminti, de exemplu, stimularea comasării comunelor la început, astfel încât cheltuielile statului să scadă, de asemenea extinderea taxării inverse în ceea ce privește TVA-ul în domenii, în mai multe domenii, cele care sunt cu risc de evaziune fiscală mai mare și mai sunt încă multe altele pe care le-am pus la dispoziția domnului Tomac. Deci, sigur, putem

0: să folosim expresia PSD a pus condiții, dar mi se pare cam abruptă. Nu, PSD a spus, dom'le, în condițiile astea, noi vă putem susține. De altfel, eu aș remarca faptul că Partidul Social Democrat este, într-adevăr, cel mai deschis în acest moment de criză pentru a se forma un guvern. Pentru că, într-adevăr, țara are nevoie de un guvern. De asemenea, aș vrea să mai spun un lucru. Propaganda, sau hai să nu-i spunem propaganda, liniile de comunicare atât ale PNL cât și ale USR se referă la faptul că PSD a dărâmat acest guvern. Nu, nu PSD a dărâmat acest guvern, ci rezultatele cu ghilimelele de rigoare ale guvernării Bolojan în aceste luni de, 10 luni de zile. Adică, inflație cu două cifre, recesiune economică, scăderea dramatică a nivelului de trai. Dacă cineva ne poate n-a putut să ne convingă și n-avea cum să ne convingă că trebuia să mergem pe acest drum, oricum n-am fi făcut-o.
1: Mulțumesc, domnule Mihaiu. Șanse mai mari să nu votați guvernul decât să votați?
2: Vreau să revin puțin la ce spunea domnul Suhan. Imediat. Și ideea este așa. PSD n-a impus aceleași condiții pe care le impune acum. Nu le-a impus și guvernului Ciolacu, de exemplu. Adică atunci când a crescut taxarea pentru contractele part-time, n-a impus condițiile astea. De asemenea, când a fost recesiune ascunsă de către INS, cum s-a dovedit ulterior, tot așa, domnului Ciolacu nu i-a auzit nimic. Dar acum, sigur că ei le impun, realitatea fiind că avem de gestionat o situație lăsată foarte prost de către guvernul Ciolacu și sigur că sunt unele măsuri dificile. Acum, referitor la guvernul Tomac, cred că miza pe care o are USR în acest moment este aceea de a face reforme. Dacă aceste reforme se pot întâmpla și dacă putem să avem un guvern reformist, atunci vrem să stăm la masă să înțelegem cum se poate. Nu înțelegem însă cum s-ar putea face aceste reforme dacă în cabinet ar fi fie membrii PSD, fie paravane ai membrilor PSD, oameni care sunt foarte cunoscuți ca fiind în apropierea Partidului Social Democrat, care a pus frână la orice fel de reformă. Ei spun că nu s-au făcut reforme, în fapt, au pus frână la reforme, nici n-au propus alte reforme, au zis, haide să ne consultăm la peste 2-3 ani, poate vedem dacă luăm vreo măsură. Realitatea este că unele măsuri trebuie luate astăzi, realitatea este că avem nevoie de mai mult decât doar să votăm un program de guvernare, că PSD a votat un program de guvernare și după aia s-a opus la acel program de guvernare. Realitatea este că avem nevoie de încredere. Când obținem această încredere, cu oameni asumați politic, care pot să-și asume aceste măsuri, atunci putem sta de vorbă de votul unui guvern.
1: Pentru că ați deschis această discuție legată de nume, vorbim imediat și despre acele măsuri, scăderi de taxe, TVA pentru mâncare, alimente de bază și medicamente, o condiție pusă de Partidul Social Democrat. Am sesizat, domnule Muraru, postarea făcută pe Facebook de domnul Ciprian Ciucu, critica numirile, propunerile de la mai multe portofolii. De exemplu, transporturi, agricultură, dezvoltare, vorbea acolo de domnul Ionaș și spunea că, de fapt, aceste ministere sunt cumva asumate pe ascuns de către PSD, propuneri fiscale PSD, l-am citat pe Ciprian Ciucu. De cealaltă parte, la Ministerul Muncii, de exemplu, o regăsim pe doamna Diana Morar. Știm că a fost parlamentar PNL deputat 2020-2024, în prezent, dacă nu greșesc, cel puțin anterior, era membra Partidului Forța Dreptei. Cu doamna Morar aveți aceeași problemă? Că ar putea avea o influență politică, iată, fostă liberală?
3: Deci aici sunt două chestiuni, doamna Bratu.
1: Sunt diferite?
3: Nu știu dacă sunt diferite, dar vreau să vă spun că acești oameni, și mai era doamna de la Energie, doamna Corina Popescu, tot în siajul PSD, care a fost demisă de către Consiliul de Administrație al Transelectrica și de unde a încasat ulterior 400.000 de euro de la statul român ca despăgubiri. Deci pentru o, să spunem, culpă sau ineficiență administrativă, acești oameni au un trecut legat complet de PSD. Deci acești oameni, nu aș fi avut o problemă cu ei dacă erau într-un guvern politic PSD asumat, ci acești oameni au fost susținuți de-a lungul timpului de PSD, au fost introduși în diverse instituții de PSD, pentru că nu există, doamna Bratu, în Parlamentul României, un partid care să aibă experiență mai mare în a infiltra oameni în instituții și în a-i controla decât PSD.
1: Dar întrebarea mea era, vă deranjează privește... doar cu cei trecut politic legat de PSD sau și cei cu trecut politic legat de PNL din
3: lista? Iar aici este un joc, pentru că a da un minister social cu o mare problemă care
1: arde la muncă.
3: La muncă, unde există o lege a salarizării unitare care trebuie făcută, cu sindicatele în stradă, cu nemulțumiri, tot o restanță a PSD, pentru că domnul Manole a plecat și a aruncat un proiect de act normativ, stând la Ministerul Muncii 11 luni și nefăcând nimic, îți arată de fapt că este un joc politic. Adică,
1: pe care îl face cine, domnul Tomac?
3: Pe care îl face domnul Tomac, încercând să dea sentimentul că la Ministerul Muncii este un liberal și că tot negativul care se va aduna în dreptul acestei doamne, a Dianei Morar, va fi de fapt asumat de Partidul Național Liberal, pentru că mulți, asociind numele doamnei Morar, care nu mai este membru al Partidului Național Liberal, cu ceea ce se va întâmpla în perioada următoare, vor spune că de fapt și Partidul Național Liberal are o responsabilitate, când de fapt nu este așa. Deci sunt și jocuri politice, sunt și aceste lucruri care deranjează flagrant oameni care nu sunt tehnocrați și care sunt sub acoperire PSD, sub nicio formă, în toate aceste condiții și cele care le-am spus la început, nu putem vota un guvern Tomac.
1: Vă întreb direct și o întrebare pe care o voi adresa și celorlalți reprezentați din platou. Votul dumneavoastră de la momentul decizional, fie că va fi pentru, împotriva, abținere, nu vă veți prezenta, va fi în raport cu binele și interesul țării sau va cântări mai mult calculul electoral?
3: Doamna Bratu, eu spun ceea ce spun și alți colegi care nu sunt Partidul Național Liberal. Spre exemplu, domnul Hunor, care spune că cu un guvern, cu un om care nu are forță politică, dar nu este nici tehnocrat, având un guvern de oameni care sunt sprijiniți sub acoperire de PSD sau de alte cercuri de influență, prin acest lucru nu se întâmplă decât ca situația României să se deterioreze. Deci eu cred că ne votând un guvern Tomac noi facem un bine României, că nu putem da un cec în alb la Palatul Victoria ca să nu mai întrebăm care este mandatul acestui guvern. Până când? Până la alegerile din 2028? Până la rotativa Grindeanu, când se va hotărâ PSD-ul că vrea să preia guvernarea? Noi nu știm. Deci cine poate răspunde la aceste întrebări? Deci situația politică, economică și socială a României se va degrada cu un guvern Tomac.
1: Domnule Șuhan, PSD, una dintre condițiile PSD este aceasta, guvernul să scadă TVA pentru alimentele de bază și pentru medicamente. Ce a răspuns domnul Tomac? Vedem chiar acum și revenim la dumneavoastră.
4: Este un moment în care trebuie să privim lucrurile cu mult mai mult calm, cu mult mai multă responsabilitate, cu grijă față de antreprenori. Și evident că nu avem voie în următoarea perioadă nici să mai creștem taxele, nici să mai mărim impozitele. Acolo unde putem, evident că trebuie să le corectăm, pentru că există zone în care putem face acest lucru fără însă a brusca stabilitatea fiscală a României. Pentru că riscul de care aminteați dumneavoastră legat de ratingul de țară este uriaș, evident, și pentru noi este foarte important să rămânem o țară stabilă și predictibilă.
5: În domeniul taxelor aș dori sau am dori ca viitorul guvern să scadă TVA-ul la alimentele de bază și la medicamente până la 9 sau chiar 5%. În plan social ne așteptăm să se ia în calcul o reducere concretă a taxelor pe muncă, măcar pentru salariile mici și medii. De aceea suntem, nu doar eu, ci cu toții, suntem de acord cu domnul Tomac când spune că România are nevoie de responsabilitate, nu de austeritate. Dacă aceasta va fi direcția guvernului, atunci vom putea discuta.
1: Domnule Șuhan, aceeași întrebare și pentru dumneavoastră. În decizia pe care PSD o va lua, va cântări cel mai mult interesul electoral? Pentru că din aceste declarații pare cumva că repetați o istorie nu de mult apusă. Ne aducem aminte de criza din 2008-2009, momente de austeritate, taxe crescute, salarii tăiate. Ulterior a venit un guvern PSD ce a îmbrăcat cumva rolul salvatorului, a redus TVA. Acum PSD cere din nou reducerea TVA. Faceți acest lucru inclusiv cu gândul la punctele electorale?
0: Doamnă, am să vă răspund la întrebare, dar vreau să, în continuare, pentru că s-au spus o grămadă de lucruri mai devreme și aș vrea să vă spun și care e poziția noastră. Unu, în legătură cu legea salarizării unice. Această lege a salarizării unice, domnul Muraru are posibilitatea să-l întrebe fără doar și poate pe mult mai lesnicios pe domnul Boloș de ce i-a ajuns pe ultima sută de metri, pentru că dumnealui, în calitate de ministru de finanțe, la vremea respectivă a amânat-o aferent ultimei cereri de plată. Asta este unul. Doi, în ceea ce privește angajamentul Partidului Social Democrat la guvernare, eu chiar m-am documentat și prima declarație în acest sens a președintelui partidului, Sorin Gridanu, a fost făcută pe 17 aprilie, deci încă înainte de moțiunea de cenzură.
1: De altfel, vă pregăteați să dați jos guvernul pe 17 aprilie.
0: Dar nu era chiar greu de prevăzut lucrul ăsta până la urmă, pentru că, repet, rezultatele cu ghilimelele de rigoare pe care le-am menționat mai devreme și nu vreau să vă plictisesc repetându-le, deși poate ar merita să fie reținute de oameni, era firesc să ne dăm seama că așa se vor întâmpla lucrurile, dar vreau să vă mai spun ceva, că intenția Partidului Social Democrat de a prelua guvernarea a fost exprimată că se poate declara și președintelui Nicu Șordan, fără doar și poate lucrul ăsta. Deci susținerile că lucrurile n-ar sta așa, ca să nu mai vorbim de aspectul constituțional. Nu te duci tu ca partid să spui, domne, eu vreau să pun prim-ministru. Nu. Președintele Republicii nominalizează pe cel desemnat. Ca să vă răspund la întrebare, eu, sigur, înțeleg și unghiul din care dumneavoastră vedeți lucrurile, dar să știți că aceste scăderi, până la urmă, trebuie văzute în două chei. Una la mână, de fapt, e revenirea la situația anterioară debarcării la Palatul Victoria a domnului Bolojan, adică aducerii, iertați-mă, la Palatul Victoria a domnului Bolojan. Asta este un aspect. Iar al doilea aspect, vă rog să puneți în corelare aceste măsuri de scădere cu celelalte pe care eu le-am menționat mai devreme, care se referă la stimularea economiei și care se referă în special la creșterea gradului de corectare a taxelor și impozitelor datorate statului. Prin extinderea taxării inverse în ceea ce privește TVA-ul în domenii care de asemenea au un risc mare de...
1: Știți că o colectare mai bună ni se promite de decenii și tot nu se întâmplă.
0: Tocmai de aceea trebuie acționat.
1: Domnul Dronachi a lansat o acuzație la adresa PSD. Spune, citesc, singurul partid care a impus condițiile Eugen Tomac este PSD. Prin urmare, dacă ar trece de testul votului, acest guvern ar avea o amprentă extrem de clară a PSD, domnule Șuhan.
0: O susținere fără nicio bază pe care am auzit-o reluată și aici în studio la dumneavoastră și care, de fapt, denotă o anumită direcție de comunicare a celor două partide. Nu e neapărat o realitate. De altfel, teoria în ceea ce privește dezinformarea și manipularea spune așa, că o minciună trebuie să o repeți de atât de multe ori, de câte ori e nevoie, pentru a ajunge la cât mai mulți oameni care să creadă despre ea că este un adevăr. N-are nicio legătură PSD-ul cu acest guvern și să-și impună oameni. Totul este îmbrăcat în vorbe, e o avalanșă de vorbe în legătură cu anumite persoane. De altfel, dacă te uiți la declarația domnului Ciucu, acolo e și mai tare toată treaba, pentru că dumnealui vorbește acolo pe lângă anumite persoane care, vezi, doamne, ar fi susținute de Partidul Social Democrat, chiar dumnealui,
1: cu propria
0: mânuță, spune în felul următor, că sunt în acest guvern și membrii PNL. Acum, nu mai știu ce să cred. Ăia-s buni, ăștia-s nu sunt buni că sunt asociați PSD-ului. Dar cu ce probe vii să demonstrezi lucrul ăsta? Doar cu faptul că spui chestiunea asta? Domnul de la Ministerul Transporturilor, îmi pare rău, îmi cer scuze și față de noastră și față de dumnealui și față de cei care se uită la noi, nu i-am reținut numele.
3: Mașala.
0: E un om care e director acolo de 100 de ani.
3: Cine l-a găsit?
2: De unde știți, dacă nu știți numele?
0: Păi da, M-am uitat și eu, nu mă uit numai la anumite...
2: Păi dar nu știți numele, dar știți că e de 100 de ani.
0: Dom'le, încă o dată, nu e un nume, eu vreau să vă relev faptul că nu-i cunosc numele, dacă ar fi fost în Partidul Social Democrat sau ar fi fost afiliat Partidul Social Democrat, mă gândesc că ar fi trebuit să-i știu numele, nu? Dar eu m-am uitat și eu să văd de unde și până unde. Adică, dumneavoastră, scorniți niște lucruri și neapărat lumea trebuie să vă creadă. Cei care vă cred, treaba lor.
1: Domnule Mihaiu, condiții de la PSD, PNL critică lista cu miniștrii, mai exact domnul Ciucu, cum se poziționează USR?
2: USR, așa cum am spus și mai devreme, miza noastră este de a continua pe calea reformelor, de a pune România pe o cale corectă. Pentru că vorbea mai devreme domnul Șuhan despre faptul că a fost debarcat, sigur a greșit când a spus că a fost debarcat domnul Bolojan. Trecem peste, dar vreau să-i amintesc de ce s-a întâmplat această îmbarcare, haideți să spunem așa, pentru că a avut guvernul anterior, condus de domnul Ciolacu, a fost atât de apreciat de oameni. Și domnul Ciolacu a fost atât de apreciat de oameni. Și candidatul propus de domnul Ciolacu a fost atât de apreciat de oameni, fix de aia și-a dat demisia. Pentru că ne dusese într-o situație, într-o fundătură fără scăpare și de acolo a trebuit să ajungem într-un guvern care să ia decizii dificile. E adevărat, trebuie luate decizii dificile și miza noastră este ca statul român să fie așezat pe baze corecte. Trebuie să reducem amprenta statului, trebuie, când reușim, să scădem într-adevăr impozitarea muncii și sper să reușim să nu mai avem nenorocirea aia cu impozitarea part-time care s-a întâmplat pe vremea guvernului anterior, pentru că tocmai în persoanele defavorizate lovește. Deci da, trebuie să facem aceste lucruri, dar trebuie să le facem în ordinea corectă și trebuie să ne asigurăm că scăpăm de căpușe, de pile, de cumetrii și de amante din aparatul de stat.
1: În scenariul în care guvernul Tomac pică la vot și a doua propunere ar fi, așa cum apar informații pe surse, sigur, nu e o certitudine, nu avem o confirmare oficială, a doua propunere ar fi domnul Alexandru Nazare. USR ar tinde să acorde un vot unui guvern condus de Alexandru Nazare?
2: N-aș vrea să speculăm în acest moment. Haideți să vedem ce se întâmplă cu acest guvern, haideți să vedem care va fi a doua nominalizare. Este prematur să speculăm ce se va întâmpla cu un al doilea premier. Stați așa, că n-am ajuns la vot nici cu primul premier desemnat.
1: Kelemen Hunor spunea că ar fi fost o variantă mai bună să fie un guvern condus de Eugen Tomac, dar cu miniștrii ce fac parte din partide. Noastră, aveți aceeași părere?
2: Eu cred că miniștrii USR au fost niște miniștri buni, niște miniștri reformatori care merită să-și continue mandatele pentru că știu ce fac acolo, fac reformă.
1: Adică dacă s-ar fi numărat printre propunerile domnului Tomac, exista varianta să accepte miniștrii USR?
2: Ar fi fost un plus, ca să spun așa. Nu pot să spun că dacă s-ar fi întâmplat asta, sigur,
1: 100%.
2: Dacă era PSD, cu siguranță nu votam.
1: Nu acceptam.
2: Indiferent dacă sunt și miniștri noștri, dar sunt și oameni de la PSD, cu siguranță nu votam.
0: Doamne, dați voie. Mi-am adus aminte de un lucru. Acum un an de zile, cam pe vremea asta, înainte de instalarea guvernului Bolojan, ambele partide reprezentați aici de distinși și domni, făceau apel la PSD, făceau apel la responsabilitatea PSD pentru a intra la guvernare. Pentru că la vremea respectivă, PSD-ul a zis, dom'le, ne consultăm intern în partid și vedem dacă vom intra la guvernare. La vremea respectivă, ambele partide făceau apel și ne spuneau că trebuie să fim responsabili, să mergem pe calea pro-europeană. Atitudinea de acum acestor două partide...
1: Acum ați schimbat discursurile între dumneavoastră,
0: nu face decât...
2: Ne-am lămurit de responsabilitate.
0: Domnule, ușor cu pianul
2: păscări.
0: Ușor cu pianul păscări. Iată că există un singur cuvânt care poate să definească această atitudine. Ipocrizie.
1: E valabil și în cazul dumneavoastră, pentru că PSD și-a asumat poziția anterioară a PNL-USR și acum cumva ați făcut schimb de roluri?
0: Nu înțeleg.
1: Înainte, USR și PNL spuneau, e nevoie să veniți la masă dumneavoastră PSD pentru a da dovadă de responsabilitate. Da. Astăzi, PSD transmite USR și PNL, e nevoie să veniți la masă
0: mai degrabă transmite, eu n-am auzit din partea PSD-ului o astfel de chemare neapărat.
1: Foarte multe.
0: Neapărat, dar am auzit-o din partea președintelui României. Președintele României este
2: de responsabilitatea PSD după ce au dărâmat
0: domnul Mihai, dumneavoastră ar fi foarte interesant pentru cei care se uită la noi dacă dumneavoastră ați explica oamenilor de ce am ajuns în recesiune economică, de ce suntem la o...
2: Din cauza lui Ciolacu.
0: Domne, am o propunere la dumneavoastră. Uite, eu o să fac rost neapărat de ziua de naștere a domnului Ciolacu, să-i trimiteți felicitări în fiecare an, pentru că în felul ăsta dumneavoastră aveți un subiect de discuție.
2: Mulțumim, am preferat să nu-l mai vedem în politică, dar l-au ales Buzoienii.
1: Pe noi am vrut
0: să felicitați că aveți de cine să vă legați.
1: Și pentru că am ajuns la Buzău, discutăm despre un alt județ, dar tot în teritoriu. USR și PSD se ceartă în Timiș pe galoși și ceasuri la preț de apartament. De la un scandal local, într-un podcast, președintele Consiliului Județean Timiș, Alfred Simonis, i-a criticat pe liderii USR pentru felul în care se îmbracă, argument folosit pentru a explica de ce orașul este plin de praf și de gropi. Îi vezi pe ei cu galoși în picioare când mergi în Occident, foarte mult contează eticheta asta.
6: Îți dai seama cum arată orașul, e aceeași chestie. Ai un pic de calitate și știi vestimentar cum arată un om elegant care vrea să pretindă că e om politic și când merge în Occident, foarte mult contează eticheta asta. Și vezi pe ei cu galoși în picioare, îți dai seama că așa arată și orașul. Cu găuri, cu gropi, cu mizere, cu praf, cu bolovani.
1: Iar liderul USR, Dominic Fliți, a răspuns lui Alfred Simonis pe Facebook. Citez acum. Politicien cu școală puțină și bani inexplicabil de mulți, pe care îi țin în cutiile acelor pantofi eleganți, spune liderul USR. Totodată o reacție a venit și de la Cătălin Drulă, care vorbește de o scenă cu doi lideri PSD, care l-au văzut la volanul mașinii sale pe care a botezat-o Bătrânica. Ce faci, boss? O arzi pe sărăcie, am încheiat citatul, i-ar fi zis liderii social-democrați potrivit lui Drulă. El mai subliniază, citez, în lumea lor, epatarea cu pantofi albaștri, mașini de sute de mii de euro și ceasuri de firmă este semn de apartenență la un clan care spoliază România și crede în șmecherie ca valoare supremă, am încheiat citatul. Nu știm de unde a apărut acest conflict între PSD și USR pe plan local. Vă dau cuvântul dumneavoastră prima dată, domnule Mihaiu.
2: Eu care merg cu trotineta, nu mă compar cu mașinile cu care merg PSD-iștii de sute de mii de euro. Așa că, ce pot să zic? Așa suntem noi. Nu ne definesc obiectele pe care le posedăm, ne definesc ideile pe care le avem în cap, dorința de a face schimbare, educația pe care am avut-o și așa mai departe. Asta cred eu că ar trebui să definească niște oameni care vor să schimbe România, o clasă nouă de politicieni. Din acest punct de vedere, pot să spun că da, am văzut în multe rânduri această cerință extraordinară de etichetă, de trebuie să ne îmbrăcăm mascum, trebuie să avem ceasuri care să arate, să ne arate statutul. Statutul unui politician este dat de ideile bune pe care le aduce și de binele pe care îl face în societate.
1: Contează eticheta și ținuta vestimentară la negocieri importante. Dădea exemplu domnul Simonis în același podcast de felul în care a fost îmbrăcat domnul Miruță la negocierea pentru SAFE, o întâlnire în străinătate și, îl citez, ar fi purtat blugi domnul Miruță.
2: Domnul Simonis vorbește de o chestie pe care o denaturează cu totul, pentru că eu știu, s-a discutat mult despre acea poză și era vorba de o întâlnire informală, acolo unde s-a făcut poza, la cea formală și oficială, sigur că a fost domnul Miruț, a purtat un costum, dar asta înseamnă să te uiți exclusiv la etichetă, să nu înțelegi ce se întâmplă în jurul tău, să nu înțelegi cum poți să vorbești cu oameni și așa mai departe și toți trebuie să fim, cum mă scuzați ceva în fipt undeva, și nu putem să fim oameni normali ca politicieni. Asta e o problemă. Dacă oamenii normali nu se regăsesc în politicieni și toată lumea trebuie să fie mega scrobit, cred că avem o problemă de percepție a oamenilor majoră. Pentru că îi văd pe toți ceilalți care se îmbracă scump, au ceasuri scumpe, au mașini scumpe și așa mai departe și se întreabă, dar cum le-au făcut dacă nici măcar școală de bani aia n-au?
1: Domnule Șuhan, primează ținuta, vestimentația, încălțămintea pentru PSD în politică?
0: Doamnă, ceea ce primează este bunul simț. Și e de bun simț. Dacă mă chemați la dumneavoastră în studio, de exemplu, să mă îmbrac curat. Nimeni nu zice că trebuie să îmbrac scump. Aici e o exagerare din partea domnului Mihaiu, ca și din partea colegilor dumnealui de partid, ducând discuția dincolo de unde ea a vrut să se ajungă. Nu e vorba să te îmbraci scump sau să ai ceasuri nu știu de care. Asta este exagerări populiste, le-aș caracteriza eu, și care mie mi-aduc aminte, având în vedere vârsta pe care o am, mi-aduc aminte de vremuri pe care nu v-aș dori să le trăiți. Deloc. Niciodată.
1: Și anume, spuneți concret de ce
0: o concepție comunistoidă. domne, de ce are ăla, se îmbracă nu știu cum, sau ăla altă, domne, dacă are, înseamnă neapărat că a furat. Nu, domnule, nu toți, nu toți sunt
2: invers.
0: În situația. Nu sunt deloc toți în situația asta. Cei care au furat, cei care și-au însușit, și-au făcut averi în mod nedrept, în mod ilegal, trebuie să răspundă în fața legii, fără doar ce poate. Dar acum să condamn pentru un om pentru că se îmbracă curat, repet, eu nu am auzit pe Simonis vorbind de altceva, nu l-am auzit vorbind de ceasuri scumpe, de costume scumpe, de pantofi, așa cum au preluat în mod propagandistic și mă rog, mă abțin să mai caracterizez. Nu, el a vorbit că trebuie să te îmbraci decent.
2: De galoși a vorbit.
0: Bun, cu atât mai mult te duci în galoși să te întâlnești cu
2: cineva. De unde are domnul Simonis bani să-și cumpere toate aceste lucruri scumpe?
0: Păi
2: nu știu, că a lucrat la asta.
0: Dar cine a zis, domne, că are bunuri scumpe? A vorbit el de bunuri scumpe?
2: Nu știu, își dă ceasurile jos de la mână.
1: Cred că vă referiți la domnul Grindeanu. La acel moment, domnul Grindeanu cu ceasul. O opinie scurtă și din partea dumneavoastră, domnule Muraru.
3: Doamna Bratu, cred că bunul simț, ideile și ceea ce faci pentru oameni contează în politică. Din păcate, declarația domnului Simonis face foarte rău pentru că atacă demnitatea unor colegi din orice partid ar fi ei. Dar excluzând aici pe domnul Șuhan, pe care niciodată nu l-am acuzat de așa ceva, dar mulți dintre liderii PSD au un mare păcat de a fi adus o opulență în politică, de la mașini scumpe, investigații pe care le-a făcut presa, pe care nu le-au putut justifica, ceasuri, pantofi. Ne aducem aminte de domnul Ciolacu, care ne explica despre cât de important e să ai niște pantofi de 2000 de euro bucata, pe care îi trimiți și îi primești, le înlocuiește talpa. Deci astea erau discuțiile la nivelul prim-ministrului României, Marcel Ciolacu. Aceste lucruri au făcut foarte mult rău.
1: Menționez doar că prețul nu era acela, era mai mic, dar mi-aduc aminte declarația.
3: Cred că era la...
1: Era în lei.
3: În lei era. Dar au făcut foarte mult rău în politica românească,
0: diferență.
3: Pentru că au făcut o similitudine, ceea ce este greșit între a o duce bine și a fi un politic. Ceea ce nu este cazul. Vă spun că cei mai mulți dintre consilierii noștri locali, miile de consilieri județeni și așa mai departe de peste tot, nu trăiesc din politică, pentru că dacă am ști cu adevărat care sunt indemnizațiile lor, am înțelege că de fapt nu asta este venitul lor.
1: Mulțumesc foarte mult, scurtă pauză, revenim.

Bine v-am găsit la ABC Financiar, sunt Ligia Munteanu. Astăzi vorbim despre una dintre cele mai frecvente greșeli în antreprenoriat, amestecarea banilor personali cu cei ai firmei. La început, mulți antreprenori tratează compania ca pe un portofel mai mare, încasează bani în firmă, apoi plătesc vacanțe, cumpărături personale, diverse cheltuieli, fără o delimitare clară. Problema este că în timp apare haosul financiar și chiar probleme cu fiscul. Nu mai știi cât produce cu adevărat afacerea, nu mai poți calcula profitul real și, cel mai important, riști probleme fiscale sau blocaje de cash flow. Primul pas este simplu, conturi separate. E și obligatoriu. Un cont pentru firmă, un cont personal. Este de altfel și modul în care legal trebuie să se desfășoare lucrurile. Banii companiei trebuie să rămână în companie până când sunt retrași legal sub formă de salariu, dividende sau alte mecanisme fiscale corecte. Mulți antreprenori spun, dar firma este a mea. Da, dar însă juridic firma este o entitate separată, iar această separare protejează și afacerea și finanțele personale. Apoi, stabiliți-vă un venit clar. Chiar dacă sunteți proprietarul firmei, încercați să vă plătiți lunar o sumă predictibilă sub formă de salariu. Sau pentru cei care doresc să plătească doar dividende, să împartă această sumă pe o proiecție lunară, evident. Contează și nivelul aici, pentru că peste anumite praguri, mentalitățile se mai schimbă. Dar noi aici ne referim la afaceri mici și medii, presupunând că cei aflați la început de drum mai au nevoie de ghidaj și îndrumare. Apoi, în lipsa unei estimări lunare de cheltuieli, veți intra într-un cerc periculos. Când firma merge bine, cheltuiți prea mult, iar când apar luni mai slabe, rămâneți fără lichiditate. O altă regulă importantă, nu confundați cifra de afaceri cu banii disponibili. Faptul că intră bani în cont nu înseamnă că îi puteți cheltui imediat. O parte merge către taxe, furnizori, salarii sau investiții. Antreprenorii disciplinați își construiesc sisteme, au bugete separate, urmăresc cash flow-ul și tratează compania ca pe un mecanism care trebuie să funcționeze independent de emoțiile și nevoile personale. Să nu uităm că o firmă sănătoasă înseamnă vânzări mari, dar și ordine, claritate și control. Emisiunea este disponibilă și în format digital pe site-ul nostru www.digi24.ro.

0: Digi24 FM. Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună. Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Serghei este invitatul zilei de astăzi.
3: Întrebarea numărul 7. Un influencer este?
4: O persoană de online care nu știu, sunt mai multe răspunsuri aici. Poate să fie un om talentat care datorită internetului are acces la un public, sau poate să fie un om netalentat care datorită internetului are acces la public.
3: Cuvântul de esențial este accesul, nu?
4: Da, da, da.
3: Întrebarea numărul 8. Ce faci când te înjură un troll pe net?
4: În ultimul timp iau jurătura aia și o pun într-un spectacol și fac bani.
3: Întrebarea numărul 9. Tu ce ții în cutiile de pantofi?
4: Pisici se cam bag în cutiile de pantofi la mine. Zgoale de obicei, nu știu cum e la alții, dar la mine nu prea am lucruri în cutiile de pantofi. Și port 48 și atunci au și spațiu destul și intră două pisici în cutiile mele de pantofi.
3: Tu stai la bloc, nu?
4: Nu, stau la casă.
3: Da?
4: Da, da, da.
3: Ne zicea nouă pe vremuri un ministru, o să muriți la bloc.
4: Mi-a fost greu. Am venit de la țară la oraș, am stat câțiva ani și după am zis, hai apoi la țară, că mi-e greu.
3: Și întrebarea numărul 10. Zi-mi un banc care se poate spune la televizor.
4: Ok, foarte scurt, cred că e și singurul pe care îl cam știu, pentru că nu prea îmi plac bancurile să le zic, că, na, îmi strică meseria cumva. Era Barza, iepurile, vulpea și cu ursul în avion, ursul în față, ăștia în spate, bineînțeles că ursul era la mare și șmecher, și la oasă ridică Barza, merge și dă oare pe pistioc și zice, ursule, dă-mi o țigară. Ursul nu înțelege de unde lovitura, îi dă o țigară, mai ții poate la el, dă-mi și un foc. Îi dă un foc, asta prinde țigara și pleacă în spate, așa relaxată. Când vede vulpea, situația merge și face asta, aceeași chestie, îi dă o labă peste ochi, dă-mi o țigară, dă-mi și un foc, ăsta e panicat că nu știa de unde e tupeul ăsta, îi dă țigara și focul. Când vede iepurile, zice, bă, da, eu sunt cel mai mic, hai că pot și eu, dacă e tupeul așa, merge și dă și iepurile una ursului. Dă-mi o țigară. Și ursul atunci se enervează, mă, dar eu sunt prostul vostru. Și le dă o mamă de bătaie și aruncă pe toți din avion. Și în timp ce cădeau, Barza era așa relaxată și întreabă, mă, da, voi știți să zburați? Nu, și atunci și cu tupeul ăsta pe voi.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM. Digi24 te invită la Untold, festivalul numărul 3 în lume. Ca în fiecare an, Untold vine cu cel mai bun line-up, cu cele mai tari experiențe și cel mai mult suflet. Live, legendarul Sting vine pentru prima dată la Untold. Lewis Capaldi, fenomenul tânăr din pop, în premieră în România. Flo Rida, refrenele tinereții și copilăriei tale. Zara Larsson, iconică pentru piesele sale dance pop, și cei mai iubiți DJ ai planetei. Martin Garrix, The Chainsmokers, Marshmallow, Kygo, Lost Frequencies și mulți alții. 6-9 august la Cluj-Napoca. Lista de artiști și abonamentele sunt disponibile pe untold.com.

0: Am revenit în direct cu o declarație care a stârnit controverse. Citez acum: în ANAF nu toți sunt hoți. Sunt cuvintele șefului fiscului spuse în fața parlamentarilor. Întrebat cum ar putea fi combătută implicarea unor funcționari ai instituției în scheme de evaziune fiscală, Adrian Nica a răspuns că astfel de cazuri sunt sesizate atunci când sunt descoperite. Șeful ANAF a fost audiat astăzi în legislativ privind măsurile de reorganizare pentru instituție, proces anunțat și de Ministerul Finanțelor încă din luna aprilie.
1: Să știți că în ANAF nu toți sunt hoți. Mi-aș dori ca toți acei colegi, puțin la număr dacă or fi, care aruncă o pată neagră pe obrazul instituției, să gândească de 100 de ori înainte să o facă. Noi, ori de câte ori depistăm astfel de comportamente, le facem sesizare prin structurile abilitate.
0: Aș dori un scurt comentariu din partea fiecăruia dintre dumneavoastră, aproximativ un minut. În ANAF nu toți sunt hoți. Asta înseamnă, prin deducere logică, că există hoți în ANAF, domnule Șuhan?
2: Doamnă, experiența de până acum ne-a arătat că au fost o grămadă de inspectori ai ANAF care au fost, găsiți vinovați, trimiși în judecată, unii dintre ei chiar condamnați. Deci, până la urmă, nu văd nimic senzațional în treaba asta.
0: Cum apreciați această declarație, domnule Buran?
2: Și de altfel nu numai la ANAF. O grămadă de funcționari de stat care au fost găsiți.
3: Evident că este un silogism care aduce în discuție că unii dintre lucrătorii ANAF comit infracțiuni. Asta de fapt vrea să spună șeful ANAF. Dar eu văd totuși că de când totuși Ministerul de Finanțe a fost preluat de Partidul Național Liberal de 11 luni, știu că au crescut toate cifrele. Mă refer la încasări, la gradul de încasare, s-au făcut niște intervenții pe ceea ce înseamnă niște lucruri importante care țin de analizele de risc. Au fost descoperiți numeroși agenți economici, companii mari care nu fuseseră verificate de ani de zile, deci cred că e loc de mai bine.
0: Meritul îl atribuiți domnului Nazare, fost membru PNL, susținut de PNL, sau domnului Nica, președinte ANAF, despre care se spune că este susținut de PSD?
3: Domnului Bolojan. Domnul Bolojan s-a implicat de la bun început în această chestiune, în sensul de a eficientiza activitatea ANAF. S-a implicat prin țintele pe care
0: Mulțumesc.
3: Le-a stabilit.
0: Opinie și domnul Mihai, nu mai avem timp. Despre declarația domnului Nicoa.
4: Acum, e adevărat, nu toți sunt hoți acolo, dar parcă sunt prea mulți. Adică poate ar trebui să... Peste tot în lume există, în administrația publică, există și persoane care, sigur, să fac lucruri rele, sunt mai fură și așa mai departe. Miza noastră este ca astea să fie repede prinse și marginalizate și, din păcate, în instituțiile statului sunt parcă prea mulți hoți.
0: Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența la Studio Politic. Scurtă pauză, revenim.
5: Digi24 FM.
6: În fața ta, o emisiune Digi24.
7: Invitatul nostru de astăzi este Dumitru Chiseliță.
8: Pe gazele naturale chefiate este o situație din nou aparte, dar aici eu aș puncta un element foarte interesant și important. Europa este dependentă de 10% din gazele care vin din zona Golfului Persic. Asia, China, Coreea, Japonia este dependentă de 70-75%. În Europa prețurile au crescut ieri până la dublu, deci au crescut cu 100%. În Japonia, Coreea au crescut cu maxim 24%. Deși noi suntem dependenți 10%.
7: Cum explicați asta?
8: Am încercat printr-o analiză care astăzi am și publicat-o să explic chestia asta, pentru că sună absurd. 10% dublezi, 24%, 75% dependenți. Adică ar fi trebuit să fie exact pe dos, să spunem. Cred că, în primul și în primul rând, noi avem câteva vulnerabilități. O vulnerabilitate este o vulnerabilitate mentalitate. În Europa, traderii sunt foarte sensibili și asta o putem vedea începând cu 2022 în diverse etape, când a fost puțin frig, dintr-o dată au crescut prețurile. Când a fost o mică problemă din punct de vedere aprovizionării, au crescut prețurile. Sensibilitatea mult, mult mai mare
7: decât... Sensibil sau lacom?
8: Probabil că și. Dar în primul rând și în primul rând aș merge pe sensibilitate. A doua problemă importantă, noi suntem încă învățați cu gazele de la ruși. Adică gazele care veneau aproape în orice condiții. 2006 și 2009 au fost singurele momente când s-au oprit gazele la ruși. În rest, 50 de ani, acelea au venit. Iarnă, frig, orice s-a întâmplat, au venit acele gaze. Și atunci, acum când se întâmplă ceva, există 10%, lumea reacționează cu totul și cu totul altceva, ținând seama de comportamentul care era în momentul ăla. În ultimul rând, trebuie să spunem că TTF-ul este o foarte mare bază de speculă licită. Adică avem foarte multe fonduri care vin și care practic influențează modul și ce se întâmplă la nivelul TTF-ului.
9: TTF-ul este bursa
8: Amsterdam. De la Amsterdam, cea mai reprezentativă bursă de gaze din Europa.
9: Deci acolo se face prețul.
8: Mai sunt și alte burse mai micuțe în Germania sau Austria, dar principala bursă și cea care este luată în considerare de majoritatea traderilor este TTF-ul din Olanda.
9: Să înțeleg de la dumneavoastră că ar trebui să ne întoarcem la ruși?
8: Nu, sub nicio formă nu, dar ar trebui să avem o altă evaluare asupra riscului. 10% e 10%, deci 10% nu e 70%, nu e 100%. Adică chiar dacă, să spunem, nu știu, în niște situații deosebite, nici măcar nu suntem într-o situație deosebită, nu suntem în plină criză, nu știu, să fie minus 20 de grade afară.
6: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
5: Digi24 FM.
0: La medicina viitorului vorbim despre alimentația modernă și echilibrul dintre sursele vegetale și cele animale de proteine. Aflăm de ce microbiomul este considerat un adevărat partener al sănătății și ce înseamnă chirurgia oncologică a sânului. Invitații ediției sunt doamna dr. Roxana Voica și domnul dr. Lucian Rușitoru.
5: Medicina viitorului cu Gimina Maxim. Sâmbătă de la 13:30 doar pe Digi24. Emisiune inspirată de Lidl România, Memorial, Aqua Carpatica.

Cu informații de ultimă oră vă așteptă de la Fix, colega mea Ancor Heian. Eu sunt Andreea Bratu, vă mulțumesc pentru atenție. Ne revedem mâine la Studio Politic de la ora 14 și la știri de la 11. Zi frumoasă vă doresc!

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Călătorie de mine, Cristi Popescu. Am spus eu așa puțin că ai venit din Suceava, nu ai venit degeaba din Suceava în București, ai venit pentru a începe, nu una, trei facultăți, dacă știu eu bine, ai terminat una.
2: Da.
1: Vreau să înțeleg puțin cum ai ajuns în această situație și ce a trebuit să se strice frumos ca să ajungi să faci stand-up până în final.
2: Da, bine, pentru mine venirea în București a fost destul de copleșitoare așa, n-am venit din Suceava, chiar mi-am amintesc că eram pe la Unire și vedeam reclamele alea mari de acolo, ca în filme și am fost, wow, unde am ajuns. Dar îmi doream foarte mult să vin în București, vreau să fac... să fac reclame, da, să lucrez în publicitate, pentru că era un domeniu foarte glamour în perioada aia, era noaptea adevăratorilor de publicitate, era o emisiune la TV despre reclame și asta îmi doream. Dar ca să fiu sigur că o să intru la o facultate în București, am depus dosar la Facultatea de Fizică Informatică, având medie bună la BAC, la fizică, dar eu fiind praf la matematică. Și m-am înscris acolo, am intrat, mi-am dat seama după vreo săptămână că nu e pentru mine, dar am stat la căminul de acolo, am stat o perioadă și în paralel am făcut la distanță relații publice și publicitate. Dar n-am lucrat niciodată în publicitate. Cred că m-aș fi descurcat, că cam cele mai bune reclame au și umor. Deci cumva era pe zona mea și pentru că ai mei își doreau totuși să fac și o facultate pe bune la zi, am făcut și management economic.
0: Urmăriți emisiunea Scena deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.
3: Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Călătorie de mine, Cristi Popescu. Ce ți-a adus bucurie sau împlinire mai mare? Faptul că ai urcat pe o scenă mare, pentru că ai urcat pe scena de la Sala Palatului, faptul că ai avut un viral la un moment dat, faptul că ai început să câștigi bani din pasiunea pe care o ai, ce te împlinește cel mai tare?
2: Cred că toate au fost la momentul respectiv. Acum, ce a rămas bucuria care e constantă? Bine, și banii, că na, trăiesc din asta, dar faptul că scriu o glumă nouă și după 16 ani încă nu știu sigur dacă o să meargă sau nu. Am un randament mai bun față de cineva care n-a făcut asta, dar nu bag mâna în foc, o să fie o glumă care funcționează. Și te duci, te testezi gluma aia pe public și se râde. E foarte... Cred că e cel mai plăcut sentiment în ce facem noi.
1: Dar cum arată o zi în care scrii glumele? Pentru că, nu știu, oamenii își imaginează că stai singur și râzi.
2: Eu nu prea râd, e percepția asta că noi, ca artiști, să spunem, așteptăm să vină muza și aștepți doar glumele alea care vin peste tine, dar dacă vrei să faci asta ca profesie, nu prea merge, trebuie să ai un proces de scris și diferă pentru fiecare. Unii pleacă de la ceva ce li s-a întâmplat, o întâmplare, și construiesc pe treaba respectivă. Eu sunt mult mai confortabil cu zona absurdă, adică pot să scriu glume despre orice. Am glume că am fost răpit de extraterestri, chestii inventate. Sunt foarte confortabil cu zona asta. Poate cred că asta e particularitatea mea, stilul meu.
1: Și cum scrii zilnic, o dată pe săptămână, atunci când îți vin ideile? Există
2: când îți vin
1: rutină?
2: Ideile, se întâmplă să intri în acel flow și vin peste tine, atunci este foarte important să fii deschis, să absorbi totul, să-ți notezi, că asta e important, să-ți notezi, că dacă nu ți-ai notat, ai impresia că ții minte și uiți. De asta, dacă îți mai vine câte un gând noaptea, mă trezesc și îl notez pe telefon, chiar dacă îmi stric somnul, că îl uiți până a doua zi. Sau da, pur și simplu mă pun la masă și scriu. Sunt acum și tool-urile astea care ajută, că să nu ai pagina albă goală care te intimidează, poți folosi tool-uri de AI care să-ți dea un context, nu știu, o situație pe care tu să scrii glume.
1: Și cum știi că ai ajuns la finalul glumei?
2: Asta doar după ce ai testat-o, se râde, vezi unde nu se râde, intri în procesul de editare, scoți ce n-a mers, adaugi chestii noi și... Nu cred că e un moment în care o glumă, nu știu, se oprește, adică oricând
1: poate fi îmbunătățită
2: e,
1: și...
2: E infinit procesul ăsta. Doar că mai apare un fenomen, te saturi tu. Și în momentul în care te saturi tu de o glumă, nu știu cum publicul simte treaba asta. Sunt fix aceleași cuvinte pe care le spui, dar dacă nu ești tu, nu mai simți tu gluma aia, nu ești prezent 100%, ei, publicul simte și nu mai râde la fel de bine.
0: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.
4: Am intrat deja în era supercarurilor electrice. Bogdan a fost în Mare Secret la Hamburg și a văzut pe viu un astfel de model sportiv. Trecem la o mașină ceva mai pământeană, o premieră pentru acest segment, unde hot hatch-urile foloseau până acum motoare termice. La volan, sâmbătă de la 12:30.
0: Digi24 FM.

0: Bună ziua, este ora 15, încep știrile zilei, bine v-am regăsit. Vă spun pe scurt ce vedem ora aceasta. Frații Tate, pe care cel mai recent i-am văzut primiți cu pâine și sare în Rusia, și-au construit imperiul prin exploatarea sistematică a femeilor. Asta arată o anchetă New Yorker. O să vedem detalii în scurt timp. Coletele comandate din afara Uniunii Europene se scumpesc din nou. Pe lângă taxa de 25 de lei introdusă chiar la începutul acestui an, se mai adaugă una, o să vedem cât va fi. La ora aceasta, Eugen Tomac trebuie să discute cu minoritățile naționale. E printre ultimele runde de negocieri, însă premierul desemnat a primit până acum atâtea refuzuri, încât e imposibil să adune o majoritate de 233 de voturi în Parlament. Și deja au apărut informații cu privire la scenariul 2 de la Cotroceni. E făcut acest scenariu, Alexandru Nazare premier, cu miniștri din partidele fostei coaliții. Și vă spun și că în sudul Spaniei a izbucnit un uriaș incendiu de vegetație. Sute de oameni au fost evacuați acolo. Începem chiar acum. O anchetă New Yorker dezvăluie cum frații Andrew și Tristan Tate și-au construit un imperiu bazat pe exploatarea sistematică a femeilor. Jurnaliștii au analizat mesaje private, acte judiciare și au vorbit cu victime ale fraților, care denunță în schimb o campanie politică și neagă orice faptă ilegală. Acuzațiile vin în contextul în care Andrew și Tristan Tate se confruntă cu acuzații penale în România și în Marea Britanie. Inclusiv acolo sunt acuzații legate de trafic de persoane, dar și viol. Ana Constantin a citit această anchetă. Vine chiar acum cu mai multe detalii. Ce ai aflat din anchetă, Ana?
1: Articolul este o incursiune teribilă în lumea lui Andrew și Tristan Tate, frații britanici care au creat un adevărat imperiu de videochat folosind manipularea psihică și violența. Victimele erau tinere vulnerabile pe care frații le curtau, le izolau și apoi le forțau să practice prostituția online. Unul dintre cele mai importante exemple este cel al unei studente la psihologie din Timișoara, victimă a lui Andrew Tate. Tânăra vine la București, unde este exploatată sexual și ajunge să se ocupe de supravegherea nouvenitelor. Dovadă a devotamentului, fata își tatuează mesajul proprietatea lui Tate și devine un exemplu de studiu pentru adepții lui Tate în așa numita cameră de război sau war room. O comunitate exclusivistă online unde bărbații erau învățați cum să recruteze, cum să exploateze și să manipuleze femei pentru o taxă de membru de 8.000 de euro pe an. Mai multe femei sunt citate în această anchetă jurnalistică, britanice, americane și cel puțin 3 românce. Acestea vorbesc, printre altele, de viol, de strangulare, de agresiuni fizice la care au fost supuse de Andrew Tate. Una dintre cele mai grave afirmații ale articolului este că notorietatea fraților în mediul conservator american i-ar fi ajutat după ce au fost arestați. Sunt menționate relații sau contacte cu Donald Trump, Donald Trump Jr., J.D. Vance, Tucker Carlson și Candace Owens. The New Yorker susține și că presiunile externe ar fi contribuit la ridicarea interdicției de călătorie la adresa fraților care au participat chiar zilele trecute la Davosul lui Putin și au fost primiți cu dansuri tradiționale pe aeroportul din Moscova.
0: Mulțumesc, Ana. Aproape 50 de milioane de euro pentru armata de paznici de la Metrorex. Contractul urmează să expire. Compania de transport subteran a publicat în SEAP o licitație. E vorba de următorii 3 ani. Suma e mai mare cu aproape 40% față de ultimul contract, care a fost semnat în 2023. De fapt, cum justifică Ministerul Transporturilor acest contract? Ce ar urma să conține mai exact, ne explică Sebastian Boldea. Te ascultăm, Sebastian.
2: Bun găsit! Actualul contract de pază al Metrorex urmează să expire în luna octombrie acestui an, motiv pentru care compania a scos deja la licitație un nou contract cu o valabilitate de 36 de luni și cu o valoare totală de 50 de milioane de euro, cu aproape 40% mai mult comparativ cu contractul actual. Majorarea ar veni în principal din faptul că salariul minim pe economie a crescut din 2023 și până în prezent cu aproximativ 1000 de lei. Totodată, Ministerul Transporturilor susține că viitorul contract este unul cadru, asta pentru că valoarea maximă este aceea de 50 de milioane de euro, însă compania de transport subteran va putea da comenzi către firma sau firmele de pază pentru a cere necesarul de paznici pentru următoarea perioadă, astfel încât suma totală să fie

0: Bolojan critica la Digi24 în urmă cu 2 luni contractul acesta de pază de la Metrorex. Armata de paznici de la Metrorex nu justifică activitatea, spunea atunci prim-ministrul. Să revedem declarația.
1: Și la CFR și la Metrorex și peste tot sunt foarte multe lucruri care pot fi îmbunătățite. Nu cred că trebuie să avem o armată de paznici la Metrorex care poate nu justifică activitatea, de exemplu.
0: De la 1 iulie, comenzile de colete din afara Uniunii Europene se scumpesc din nou. Pe lângă taxa de 25 de lei, care e introdusă deja în România, a fost introdusă chiar la începutul acestui an pentru produse cu valoare sub 150 de euro. Acum mai intră în vigoare o nouă taxă vamală europeană. Atenție însă, noua taxă se poate aplica de mai multe ori pentru același colet. Cum se întâmplă asta mai exact, aflăm chiar acum de la Maria Coman. Explică-ne, Maria!
2: Bine v-am găsit! Comenzile din afara UE, care până nu de mult erau adevărate chilipiruri pentru români, devin tot mai neatractive. Planul Bruxellesului este să introducă o taxă de intrare de 3 euro și nu pentru fiecare comandă, ci pentru fiecare categorie de produs dintr-o comandă. Cum se întâmplă asta? Ei bine, dacă, de exemplu, coletul nostru nu depășește valoarea de 150 de euro, plătim din start taxa introdusă de la 1 august 2026 de 25 de lei. Iar dacă în coșul online avem, de exemplu, haine și produse electronice, taxa vamală de 3 euro se va aplica pentru fiecare categorie în parte, iar pentru acest colet vom plăti în total taxe de 11 euro. Dar dacă vorbim de un singur colet cu un singur tip de produse, se vor aplica taxa logistică de 25 de lei și taxa vamală europeană de 3 euro. Astfel, dacă un colet conține o bluză de mătase și 2 bluze din lână, pachetul include 2 categorii tarifare diferite, iar taxa ajunge la 6 euro, nu 3 euro. Toate acestea în contextul în care numai în primele 3 luni ale acestui an au ajuns în România peste 6,5 milioane de colete din afara Uniunii Europene, iar statul a încasat atunci aproape 167 de milioane de lei, doar din taxa logistică de 25 de lei. Tensiunile din Orientul Mijlociu și scumpirea combustibilului pentru avioane au dus la majorarea costurilor de transport, iar comercianții au fost nevoiți să crească prețurile produselor. Toate aceste costuri suplimentare sunt suportate în cele din urmă de cumpărători.
0: Sunt critici dure de la sud de Dunăre. Președinta Bulgariei susține că Bucureștiul blochează practic construirea celui de-al 3-lea pod peste Dunăre între Bulgaria și România, Ruse Giurgiu, pentru că nu-și face temele așa cum trebuie. Asta deși bulgarii spun că au avansat cu propriile planuri pentru că vor să conecteze cât mai repede rețelele rutiere din Balcani.
3: Координирани действия на България, Гърция и Румъния пред Европейската комисия биха имали допълнителна добавена стойност за насърчаване на инвестициите в взаимната свързаност. В този контекст бих искал да поставя акценти върху реализирането на проекта на строителството на Дунав 3, мост в района Русе-Гюргево, където имаме споделена отговорност с Румъния. Не мога да обясня години наред в най-различни качества, в които съм работила, защо нашите румънски колеги продължават да имат резерви към изграждането на този мост. Не се слага в приоритетите и на европейските решения. Няма нищо и в новата финансова рамка по темата. Европейската изпълнителна агенция за климата, инфраструктурата и околната среда вече одобрила 6,9 милиона евро за предпроектно проучване на съоръжението. И тук следва да посочим, че диалога между България и Румъния по реализацията на този стратегически проект вече отбелязах, че не е необходимото ниво, но мисля, че българската политическа инвазия, извинявайте за този израз, по тази тема трябва да продължи, защото то е от ключово значение за нас.
0: Deputații din Parlamentul Ungariei și-au redus salariile cu 40%, totul printr-un vot unanim în legislativ. Și pe motiv că politicienii trebuie să dea un semn de cumpătare, cum a cerut noul premier Peter Moghior, el însuși cu un salariu redus la jumătate. Din acest motiv s-a întâmplat asta. Astfel că de luna viitoare, salariul de bază al deputaților va fi de aproape 3.700 de euro brut și mai puține decontări la telefoane și chiar la chirii vor primi aceștia. E o chestiune de modestie, spunea lunea trecută prim-ministrul. va aduce și economii la bugetul dezechilibrat lăsat de fostul premier Victor Orban. În paralel, apropiații ai lui Orban sunt suspectați de o fraudă uriașă, o fraudă de 3 miliarde și jumătate de euro, iar Biroul de Integritate estimează că în 16 ani de guvernare Orban, corupția a costat Ungaria 186 de miliarde de euro.

0: Acum, inflația uriașă de la noi din țară taie o parte considerabilă din salariile românilor, chiar dacă acestea sunt în creștere acum. E concluzia Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză, care a analizat piața muncii din România. În perioada următoare se pierde un număr considerabil de salariați. Ce se întâmplă cu ei ne explică chiar acum Cezar Ascutari. Te ascultăm, Cezar.
1: Bun găsit! Câștigul salarial mediu brut va ajunge în 2026 la 9.217 lei. Va crește cu 5,8% față de anul anterior, potrivit prognozei macroeconomice 2026-2029. Raportul avertizează că majorările salariale vor fi moderate și nu vor reuși să compenseze pe deplin efectele inflației. Astfel, puterea de cumpărare a românilor va continua să scadă. Și salariul minim brut va fi majorat de la 1 iulie 2026 cu 6,8% până la 4.325 de lei. Comisia Națională de Strategie și Prognoză consideră că măsura va avea un efect pozitiv asupra veniturilor celor cu salarii mici. Dar impactul asupra economiei va fi unul redus. Media salarială va crește în sectorul concurențial, în special în industriile care încearcă să-și păstreze angajații prin salarii mai atractive. În schimb, în sectorul public, salariile vor rămâne la nivelul lunii decembrie. Prognoza arată și o încetinire a pieței muncii în 2026. Instituția estimează că numărul mediu de salariați va scădea cu aproximativ 28.000 de persoane în acest an. Rata șomajului, calculată conform metodologiei Biroului Internațional al Muncii, va urca la 6,3%. Anul 2026 a început cu o reducere semnificativă a efectivului de salariați cu 60.000 de persoane în intervalul ianuarie-martie, comparativ cu aceeași perioadă din 2025. Cel mai mare declin a fost înregistrat în industrie, unde s-au pierdut peste 50.000 de locuri de muncă. Pe termen mediu, se estimează că piața muncii va reveni pe creștere.
0: Sunt imaginile momentului, le vedem acum în direct. Papa Leon este în Barcelona. E a doua etapă a vizitei pe care o face în Spania. După 4 zile istorice în Madrid, suveranul pontif are un program la fel de plin și în capitala Cataloniei. Papa Leon asistă la o slujbă, a fost adineauri în catedrala din Barcelona. Mai târziu sunt programate rugăciuni în masă, întâlniri cu oameni din categorii sociale vulnerabile de asemenea. Dar dacă ar fi să ne uităm la cel mai așteptat moment, acesta este programat mâine. E vorba de slujba de sfințire de la Basilica Sagrada Familia, după finalizarea celui mai înalt turn dedicat lui Iisus Hristos. Despre importanța acestei vizite ne spune mai multe chiar acum din Spania Alin Petrică. Te ascultăm, Alin.
2: 2 zile în Barcelona, poate la fel de pline ca cele din Madrid. 2 momente sunt importante pe agenda zilei de astăzi. Este în primul rând rugăciunea la Catedrala Santa Cruz de Barcelona, iar apoi spre seară rugăciunea și privegherea în masă pe Stadionul Olimpic din zona Montjuic. Acolo participă 40.000 de oameni. S-a intrat pe bază de bilet, un bilet care a fost gratuit, însă fără el nu s-a putut accede. S-au epuizat aceste intrări în numai 20 de minute. Mâine este o agendă la fel de plină, sunt punctate 3 mari momente de presa din Barcelona. În primul rând este vizita la un penitenciar, acolo suveranul pontif va da binecuvântare celor care sunt închiși. Apoi este vizita la mănăstirea Montserrat, este acest loc un simbol al spiritualității catalane. Și apoi cel mai așteptat, poate, moment din această vizită în capitala Cataluniei este slujba la Basilica Sagrada Familia. Este prima de când a fost pustore de Jesus Cristo pe clădire, acel turn, acea cruce în 3 dimensiuni care domină catedrala și domină și orașul, se vede de peste tot. Este într-adevăr spectaculos ceea ce s-a întâmplat acolo. Și mai este un lucru demn de remarcat, se împlinesc 100 de ani de la moartea arhitectului Antoni Gaudí și multe voci spun, chiar dacă nu este nimic oficial, că este foarte posibil ca papa însuși să anunțe pornirea procesului de beatificarea acestuia.

Acum imaginile orei care vin din Spania, sute de oameni evacuați și 100 de hectare de vegetație sunt purjolite la fiecare oră. Se întâmplă în sudul țării, acolo unde a izbucnit un uriaș incendiu. Fumul gros a acoperit o zonă întinsă, inclusiv orașul Huelva.

0: Informația momentului la Digi24 acum. Lideri ai clanului Pian sunt audiați la această oră de procurori. La sediul DIICOT se întâmplă totul. Conform surselor Digi24, ar fi anchetați pentru proxenetism și trafic de persoane. Teodor Achiuș, acum cu mai multe informații, ce ai mai aflat, Teo, ce se întâmplă?
1: Bun găsit, interlopii se află acum la DIICOT, la audieri, după ce au fost săltați de acasă. Surse din anchetă spun că cei vizați sunt fiul și fratele fostului lider al clanului Duduianu, Emi Pian, care a murit în anul 2020 după ce a fost ucis în urma unei partide de barbut. Vorbim așadar despre un dosar mai vechi, iar procurorii au extins acuzația. Vorbim de încă două infracțiuni de proxenetism și trafic de persoane. Istoricul suspecților este unul destul de vast. Vorbim aici cel puțin despre infracțiunea de tentativă de omor. Spre exemplu, Vasile Duduianu a fost condamnat pentru această infracțiune după ce a încercat să își răzbune fratele ucis de un bărbat. Așteptăm așadar să vedem ce se va întâmpla astăzi în urma audierilor, dacă vor fi luate măsuri împotriva suspecților.
0: Mulțumesc, Teo! Un pui de urs a fost surprins într-un cimitir din Lupeni, Hunedoara. Este pentru a doua oară când a fost văzut în același loc. Autoritățile au emis mesaj roalert pentru a înștiința oamenii din zonă, iar jandarmii au fost la fața locului și le-au gonit. Mergem pentru detalii la Ana Maria Ianc. Ce mi-a aflat, Ana? Se mai întâmplă ceva acum?
2: Bun găsit! Animalul sălbatic a revenit foarte aproape de casele oamenilor. A fost filmat astăzi mergând prin cimitirul din localitate, care este situat chiar în apropierea primăriei din municipiu. Acest lucru s-a întâmplat după ce ieri un alt urs a fost văzut în acea zonă, iar jandarmii și un echipaj al ISO au fost solicitați pentru a lunga animalul sălbatic și totodată a fost emis un mesaj roalert. Prezența ursului în acea zonă reprezintă un real pericol pentru oamenii bătrâni care vin destul de des la mormintele apropiaților. Și mai trebuie spus faptul că ministrul mediului a declarat că legislația a fost modificată astfel încât autoritățile locale să poată interveni direct atunci când urșii periculoși intră în intravilan, fără să mai fie necesară parcurgerea etapelor succesive de alungare sau relocare.
3: Acum câteva luni de zile, un urs care intra în intravilan, în oraș, în sat, în comună, trebuia să fie mai întâi alungat, după aceea trebuia să fie relocat. Dacă se întorcea a doua oară, putea abia să fie intervenția făcută, să fie împușcat ursul respectiv. De câteva luni de zile nu mai există această obligație de a interveni gradual. În momentul în care intră un urs în intravilan și este un urs care este periculos, trebuie să se facă o intervenție care să pună în siguranță comunitatea.
0: Acum ne uităm la zona politică. Kelemen Hunor nu a fost convins de Eugen Tomac să voteze guvernul tehnic cu care vrea să vină el în Parlament. Nu avem argumente să votăm acest executiv, a spus liderul UDMR. Dacă ar fi să ne uităm la ce se întâmplă în momentul acesta, Tomac are refuzuri de la PNL, de la USR și de la UDMR. AUR deja a anunțat că nu susține această variantă, deci în momentul acesta Eugen Tomac n-ar putea să strângă 233 de voturi din legislativ, decât dacă anumiți parlamentari din mai multe partide se rup de decizia formației și votează ei guvernul.
4: Deocamdată nu avem argumente suficiente să votăm un guvern din care nu facem parte. Nu suntem masochiști politici. Din punctul meu de vedere, încercările ar fi trebuit să plece de la premier politic cu guvern politic sau premier tehnocrat cu guvern politic. Nu fac pariu. Nu. Astăzi nu văd majoritatea cu care trece.
0: Și acum haideți să ne uităm la ce a spus fiecare formațiune în parte. O să vedem și opinia UDMR despre acest executiv al lui Eugen Tomac. Pe surse deocamdată din PSD aflăm că ar fi șanse 50-50 să se voteze acest executiv. Pun și o serie de condiții social-democrații, o să le vedem imediat. De la PNL spune așa Ciprian Ciucu: aveți decența și nu ne luați de proști. E nemulțumit de lista de miniștri, spune el că sunt foarte apropiați de social-democrați. Acum Dominic Fritz a zis ieri, imediat după întâlnirea cu Eugen Tomac, vedem cu greu o susținere USR pentru guvernul lui Tomac. Deci posibil să nu fie susținere nici din partea acestei formațiuni în acest moment. Desigur, vedem ce spune George Simion. E o postare din această dimineață. Ei au anunțat cei din AUR că nu vor să susțină această variantă de guvern. Dar acum zice George Simion, Nicușor Dan suspendat, soluția nu e Tomac, sunt anticipatele. Este tema veche pe care merg cei din AUR. Și Kelemen Hunor l-am auzit. N-avem argumente suficiente să votăm un asemenea guvern. Văzând toate aceste lucruri, vedem că nu se pot strânge cele 233 de voturi. Totuși, premierul desemnat continuă discuțiile cu neafiliații, cu grupurile mici din Parlament. Are planul așa, un guvern tehnocrat, de la miniștri până la secretari de stat, dar și prefecți. Doar așa să-i convingă pe liberali să-l voteze, însă tocmai această mișcare poate să-i nemulțumească pe cei din PSD. Mergem chiar acum la Emma Stoica pentru toate detaliile. Este încă o rundă de consultări, acum de negocieri, să le numim de fapt. Emma cu minoritățile naționale. Așteptăm declarații și aici, nu?
5: Așa este, Anca, pentru că în momentul de față fiecare vot contează pentru Eugen Tomac, pentru a încerca să-și treacă acest executiv pe care îl propune, unul tehnocrat. Tehnocrat de la nivelul secretarilor de stat, miniștri, până la nivel de prefecți. Este un mod în care încearcă Eugen Tomac să-i convingă pe cei din PNL și pe cei din USR că e un guvern care nu are legătură cu Partidul Social Democrat și că ar putea fi votat de aceste două formațiuni politice. Însă după discuțiile de ieri nu am văzut să fie vreo schimbare din partea celor din USR sau din PNL. Au fost critici deja aduse la adresa unor propuneri de miniștri făcute de către Eugen Tomac și confirmate chiar de către acesta. De exemplu, m-aș uita la Ministerul Dezvoltării, un portofoliu la care Partidul Social Democrat a ținut întotdeauna și care are un nume, spun cei din USR și din PNL, apropiat de Partidul Social Democrat. Sunt și alte ministere criticate. Cert este că până în momentul de față nu avem o listă finalizată cu nume de miniștri. Așteptăm să o vedem și așteaptă și partidele să o vadă, la fel ca și programul de guvernare. Însă dacă ne uităm doar după declarațiile publice pe care le vedem, șansele ca Eugen Tomac să reușească să facă 233 de voturi aici în Parlamentul României devin din ce în ce mai mici, pentru că nicio formațiune politică, nici în această dimineață, după discuțiile cu UDMR, nu și-a arătat susținerea 100% pentru Eugen Tomac. Urmează discuțiile și cu parlamentarii neafiliați și cu grupurile mici din Parlamentul României, acele grupuri rupte din partidele extremiste considerate din Parlamentul României, dar care acum au venit la masa negocierilor și care par să susțină un guvern pro-occidental, spuneau după ce au ieșit de la discuțiile cu Nicușor Dan. Așteptăm să vedem pe câți dintre parlamentari dar va reuși Eugen Tomac să-i convingă să îl voteze în Parlamentul României și ce se va întâmpla mai departe.
0: Emma, îți mulțumesc și vorbeam despre condițiile puse de PSD pentru susținerea guvernului Tomac. Ei bine, socialdemocrații au pregătit o listă de măsuri economice, le vor incluse în programul de guvernare. În această listă găsim așa, reducerea TVA la alimente de bază sau indexarea pensiilor. Care sunt exact toate măsurile cerute de PSD? Ne spune chiar acum Rebecca Mâna, te ascultăm, Rebecca.
6: Bun găsit! Partidul Social Democrat cere mai multe măsuri economice care să fie incluse în partidul, în programul de guvernare al lui Eugen Tomac, pentru a fi sigur că vor și primi votul acestora în Parlament. Așadar, Partidul Social Democrat cere în primul rând să nu mai crească taxele și să nu mai fie introduse taxe noi. De asemenea, toți socialdemocrații cer scăderea TVA-ului la alimente și medicamente, dar și prelungirea, extinderea acelei plafonări la alimente, la prețurile alimentelor de bază și pentru alte categorii de produse. De asemenea, tot pe lista socialdemocraților vedem și indexarea pensiilor de la 1 ianuarie, dar vedem că se reia și acea temă a eliminării CSS-ului pentru mame și veterani de război, o temă pe care am văzut-o foarte des invocată de socialdemocrați și atunci când aceștia se aflau la guvernare în bugetul, în guvernul Bolojan. De asemenea, o altă măsură cerută de Partidul Socialdemocrat este ca ajutoarele sociale să fie condiționate dacă cei care vor să primească ajutor social pot totuși să muncească, atunci aceștia nu vor mai primi ajutor social. Nu în ultimul rând, cer o reformă administrativă reală, spun socialdemocrații, servicii mai eficiente, nu doar tăieri, de asemenea să fie stimulată comasarea comunelor mici. Sunt doar câteva dintre cerințele socialdemocraților pentru a oferi votul acestora pentru guvernul Tomac. Știm însă că nu sunt singurii care au cerințe și vom vedea în ce măsură aceste măsuri vor fi acceptate și în ce măsură se va putea face o majoritate pentru guvernul Tomac.
0: Rebecca, acum haideți să vedem câteva date suplimentare despre cererea lui George Simion. Vrea suspendarea președintelui Nicușor Dan. Liderul AUR motivează că nominalizarea lui Eugen Tomac pentru a forma guvernul încalcă voința românilor și soluția ieșirii din criză sunt alegerile anticipate, de fapt. Interesant un lucru, mesajul lui Simion vine la puțin timp după ce fostul candidat la prezidențiale, Călin Georgescu, a spus, chiar de pe scările instanței, că șeful statului ar trebui suspendat. El susține că Nicușor Dan este un lider slab și că pune în dificultate întregul stat român.
7: Este momentul ca imediat să începeți procedura de suspendare împotriva președintelui ilegal de la Cotroceni. Și asta nu mâine, nu prin alte demersuri, ci imediat. Pentru că acest om, în afară de faptul că este un lider slab, este într-o poziție care pune în dificultate întregul stat român.
0: Numere de acrobație, coruri și dansatori în costume de panda. Kim Jong-un a scos la înaintare tot arsenalul de divertisment ca să-și distreze oaspetele de seamă pe Xi Jinping. După discuțiile în care au convenit să ducă mai departe văciteza cu marea prietenie tradițională, cei doi lideri s-au relaxat la un spectacol în capitala Coreei de Nord.

0: E record de războaie în lume. Niciodată de la finalul celui de-al doilea război mondial încoace n-au fost mai multe conflicte active. 65 de războaie erau anul trecut la nivel mondial. Asta arată cel mai recent raport al Institutului de Cercetare a Păcii de la Oslo. Ioana Ciurlea în direct chiar acum cu toate cifrele. Te ascultăm, Ioana.
1: Bine v-am găsit! Cifrele sunt șocante, spun și experții de la Institutul de Cercetare a Păcii din Oslo. 2025 a fost al treilea cel mai sângeros an de la sfârșitul războiului rece, cu aproximativ 245.000 de decese direct legate de lupte sau violențe politice. Peste 76.000 de oameni au murit în atacuri care au vizat direct civilii, comparativ cu aproximativ 14.000 în 2024. Raportul indică 65 de războaie active, un record istoric după 1946. Într-un singur an, în 2025, numărul conflictelor între state s-a dublat, ajungând la 8, tot un record în ultimii 80 de ani. Experții notează reapariția tensiunilor la frontieră între India și Pakistan, Afganistan și Pakistan, precum și Cambodgia și Thailanda. Invazia rusă din Ucraina, operațiunea militară israeliană din Siria, după căderea regimului Assad și mai multe conflicte legate de tensiunile regionale din Orientul Mijlociu. O cercetătoare care s-a ocupat de acest studiu spune că de regulă reușește să găsească ceva pozitiv în cifre, însă acum datele sunt pur și simplu șocante, spune ea.
0: Îți mulțumesc, Ioana. Armata israeliană a cerut evacuarea tuturor locuitorilor unui întreg oraș din sudul Libanului și a împrejurimilor. Le-a fost desemnată o zonă unde vor fi în siguranță. Oamenii au fugit în masă. Este vorba de Tir, un oraș cu o istorie antică. Au fost câteva bombardamente la periferie, de dimineață, înaintea acestui ordin. Pentru prima dată, Israelul a cerut și evacuarea cartierului creștin, aflat în orașul vechi. Anterior era scutit de atacuri. De aceea devenise un refugiu pentru libanezi din mai multe zone din oraș și chiar din orașe învecinate, care dormeau acolo înghesuiți în mașini sau în corturi. Orașul a fost bombardat puternic săptămâna trecută. Loviturile au deteriorat inclusiv vestigii din patrimoniul mondial UNESCO. Acum avem mărturia șoferului de tir care a făcut prăpăd în Constanța. Bărbatul spune că nu-și amintește nimic și că regretă totuși ce s-a întâmplat. Să vedem declarația lui.
2: Mi s-a făcut rău. Deci n-am băut, nu sunt drogat, o să vadă în teste la poliție. Mi s-a făcut rău, n-am mai putut controla nici pe mine și asta a fost situația. Deci nu am făcut nimic, n-am făcut nimic intenționat, îmi pare rău de ce s-a întâmplat, dar a fost o stare medicală proastă a mea.
3: Nici
2: nu știu, eu nu am văzut sărâna, eu nu știu ce s-a întâmplat. Deci o să văd și o să, eventual, o să văd.
4: Ce vă aduceți aminte?
3: Ultimul lucru.
2: Mi-aduc aminte că am fost scos și dus în ambulanță, dar altceva nu știu să vă spun.
3: Și înainte de asta?
2: Nu știu să vă spun, deci chiar nu știu. Mi s-a mai
3: întâmplat să aveți la volan astfel de
2: nu, fizic? Așa, nu, așa să nu, să nu mi-aduc aminte.
3: De când aveți ziua?
2: De vreo 16 ani.
3: Și 16 ani niciodată n-ați
2: nu am avut așa ceva să, nu știu, să mă duc 10 de metri.
3: Dar în accidentul ar fi trebuit să fiți la odihnă?
2: Dar nu am manevrat nimic, că nu știu, doamnă, unde am ajuns. Dar e foarte greu ce am făcut. E și foarte periculos. O să trebuiască să văd ori să îmi schimb meseria sau nu știu. Deci, acum
3: mi s-a
2: mă
3: făcut
2: pune
3: rău, pur și simplu la volan?
2: Da, doamnă, mi s-a făcut. Am avut o glicemie foarte mică.
0: Iulia Stanciu vine chiar acum cu ultimele date. Te ascultăm, Iulia.
5: Bun găsit tuturor! Polițiștii locali au fost primii care au ajuns la locul accidentului produs ieri în Constanța, când un tir a avariat mai multe autoturisme și un autobuz al regiei de transport în comun. Agenții spun că șoferul nu era cooperant și a încercat să plece cu vehiculul. În acel moment au intervenit în forță cu un paston și cu un spray lacrimogen. Apoi au ajuns la fața locului și polițiștii de la rutieră, ulterior și cadrele medicale de la Smurd și ambulanță. Șoferul, să știți că era confuz și se pare că avea probleme medicale. medicale. A fost transportat la spital și i-a spus medicilor că nu-și amintește ce s-a întâmplat. În această dimineață a fost externat și a ajuns la sediul poliției rutiere, unde a fost audiat. Am stat de vorbă, să știți, cu șoferul din Bihor. Acesta spune că suferă de diabet, că i s-a făcut rău și că nu-și aduce aminte nimic din ce s-a întâmplat. Este de precizat faptul că inspectorii în controlul transportului rutier au constatat că în tir exista un dispozitiv adițional prin care au fost modificați timpii de odihnă, iar în momentul în care s-a produs accidentul, șoferul nu ar fi trebuit să conducă. Așadar, această anchetă continuă, iar noi vă vom ține la curent cu detalii despre acest subiect și în jurnalele următoare.
0: Vedem acum un caz emoționant în Italia. O fetiță de 12 ani, refugiată din Ucraina, a fugit de acasă după ce i-a spus bunicii că vrea să meargă înapoi la Kiev. Deși bunica ei a încercat să o împiedice de fiecare dată, Valeria a profitat de un moment de neatenție și a plecat. Ca să nu fie găsită, fata și-a lăsat acasă și telefonul mobil. Bunica a anunțat autoritățile italiene, iar carabinierii și oamenii din localitate s-au mobilizat să o caute. Au găsit-o după o zi. Se ascundea într-un tufiș, le-a spus din nou polițiștilor că vrea să ajungă înapoi în Ucraina, acolo unde tatăl său a fost mobilizat pe front și luptă în tranșee. Va fi o revoluție în modul în care vom călători în viitorul extrem de apropiat. Dacă mergeți la Londra, în următoarele luni, spre exemplu, veți putea lua o cursă ride-sharing cu un robotaxi. N-are șofer, se conduce cu ajutorul inteligenței artificiale și a trecut deja toate testele de siguranță. Mai e nevoie de o ultimă autorizare din partea autorităților britanice, după verificări care au durat 8 ani.
4: Robotaxiurile au camere video la 360 de grade și radare care furnizează date din trafic în timp real. Vehiculele au fost testate încă din 2018 și au făcut față traficului intens din Londra cu autobuze, bicicliști care virau printre mașini și pietoni care circulă haotici. Mașinile vor folosi inteligență artificială pentru a se deplasa singure pe străzile capitalei britanice. În primă fază vor avea operatori instruiți la volan care vor monitoriza sistemul. Cursele autonome nu vor costa mai mult față de unele cu șofer. Robotaxiurile funcționează deja în San Francisco, Phoenix și Los Angeles, dar și în China. Europa însă a fost mai lentă în implementarea lor din cauza legislației greoaie și a unor configurații stradale istorice mai complexe. Autoritățile din Marea Britanie susțin că tehnologia de conducere autonomă are potențialul de a transforma modul în care oamenii călătoresc. Sistemul reduce pericolele din trafic, stimulează creșterea economică și duce la crearea de noi locuri de muncă.
6: Un program oferit de Digi,

Bun găsit, eu sunt Andreea Brașovean și azi la Impact Ecologic vorbim despre efectele pe care cafeaua le are asupra mediului, de la cultură până în ceașcă. Și vorbim mai întâi despre emisiile de carbon care provin din cultivare, procesarea boabelor, transport, prăjire, dar și din preparare, mai ales dacă folosim espresoare electrice. Înțelegem mai bine cu ce costuri de mediu vine ceașca de cafea care ne trezește dimineața. Haideți să vă dau un exemplu. Dacă o persoană consumă într-un an 4 kg de cafea, asta înseamnă până la 80 de kg de dioxid de carbon, cam cât emite o mașină pe benzină la un drum de 450-650 de kilometri. Cu alte cuvinte, cafeaua consumată într-un an poluează cât o călătorie cu mașina de la București la Oradea. Apoi, dacă folosiți capsule de cafea, se adaugă și problema deșeurilor care nu se reciclează ușor. Așadar, nu le aruncați la gunoi, le puteți duce la reprezentanțe pentru reciclare. Dacă sunteți băutor de cafea la ibric sau la filtru, atenție ce faceți cu zațul, pentru că aruncat la gunoi produce metan. Folosiți-l la compost sau ca îngrășământ pentru flori. Când alegeți cafeaua, ideal ar fi să fie vrac sau în ambalaje biodegradabile sau ușor de reciclat. Apoi, cumpărați un espresor eficient din punct de vedere energetic și folosiți căni reutilizabile în locul paharelor de unică folosință. Chiar și când vă luați cafeaua to go, mergeți cu termosul preferat. Pare un gest mic, dar repetat, are un impact ecologic mare.

0: un program oferit de Digi.
1: Digi 24 FM.
2: Scena deschisă, o emisiune Digi 24.
3: Ea este Ioana Romanescu. Ești și colega mea, deja emisiunea rulează pe Digi24. Da. Mă bucur tare mult despre viața aceasta din televiziune. Îți propun să vorbim puțin mai târziu, să păstrăm cumva așa suspansul și să dezvăluim povestea din spatele acestui cofetar, șef cofetar atât de renumit, atât de pregătit din lumea corporatistă. Direct în bucătărie, direct în laborator, nu prea cunosc termenii, așa că te rog să mă corectez. Când? Când s-a întâmplat și de ce?
4: S-a întâmplat acum 15 ani și cred că am găsit de ceul, uitându-mă în spatele educației mele și a familiei din care mă trag, și trebuie să știi că mama mea ca și profesie este bucătar, așa că incredibil. Sunt convinsă că am preluat probabil într-un mod inconștient, doar că am crescut într-o perioadă în care meseria era văzută, aceasta de cofetar, de bucătar, era oarecum văzută ca și o meserie necalificată, și mi-aduc aminte că tot timpul părinții mei m-au îndrumat către a avea un rol într-o companie, către a face o facultate, pentru că la momentul respectiv, crescând într-o perioadă comunistă, obiectivul era să ajungi să ai un job la birou și nici într-un caz într-un laborator unde munca fizică era și este foarte, foarte intensivă. Așa că am urmat sfatul părinților mei și am absolvit Academia de Studii Economice și apoi am lucrat, evident, am urmat parcursul
3: firesc.
4: Iar la un moment dat, pentru că sunt genul de persoană care îmi place să mă opresc din când în când, să mă uit la mine, să mă uit la evoluția mea, să mă asigur că totul este bine și nu acumulez lucruri pe care, nu știu, nu le-am încercat. Întotdeauna am considerat că viața de antreprenor este un lucru pe care trebuie să-l încerci la un moment dat în existența ta, și eu, uitându-mă, sunt foarte recunoscătoare pentru tot ceea ce am învățat în corporate. Cred că business-ul nu ar fi fost posibil fără acel know-how pe care l-am acumulat acolo. Dar întotdeauna am întrebat, ok, ce urmează pentru tine? Care e următorul pas? Și pentru că ajunsesem deja într-o poziție în care demonstrasem deja toate abilitățile și, evident, învățasem tot ceea ce am considerat eu că era de învățat, am hotărât să îmi dau frul liber curajului, să zic așa, și să pornesc în această evoluție, călătorie frumoasă de antreprenoriat.
1: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.

0: Vedem acum un avertisment pentru locuitorii din Pipera. Este mesajul Ro Alert pe care îl vedeți pe ecran. Vă citesc puțin din el. A fost semnalată prezența unui porc mistreț în Pipera Voluntari, strada Erou Iancu Nicolae. Ce sunt sfătuiți să facă locuitorii? Să evite zona, să rămână în locuințe, să păstreze distanța față de acest animal și să nu încerce să se fotografieze sau să îl hrănească. A fost primit acum doar câteva minute, a fost primit de cei care locuiesc acolo în zonă. Acum avem noi detalii în cazul medicului anestezist ucis și incendiat în propria locuință din capitală. Procurorii au extins ancheta, au pus sub acuzare alte două persoane, un bărbat și o femeie. Aceștia sunt suspectați că au ascuns și valorificat bunurile furate din casa victimei după crimă. Unul dintre cei doi noi inculpați, este vorba despre un bărbat, a fost arestat preventiv. O femeie este acum în arest la domiciliu. Toate detaliile suplimentare chiar acum de la Ioana Cornev. Te ascultăm, Ioana.
1: Bun găsit tuturor! Vorbim despre noi detalii din ancheta medicului anestezist în vârstă de 72 de ani ucis în capitală. Din informațiile pe care le avem, se pare că femeia acuzată că l-ar fi ucis pe medic a dus o parte dintre bunurile sustrase din casa victimei. Vorbim despre telefonul mobil, mai multe ceasuri și bijuterii din aur în locuința unei persoane apropiate, un bărbat în vârstă de 46 de ani. Deși bărbatul știa de proveniența acestor bunuri, a acceptat să le păstreze și chiar să le valorifice, doar că ulterior a plecat din țară și a dus o parte dintre aceste bunuri în locuința fostei sale concubine. Aceasta s-a ocupat de vânzarea obiectelor. La percheziții, anchetatorii au găsit în casa bărbatului telefonul victimei și un ceas, iar în casa fostei sale concubine mai multe ceasuri. Aceștia sunt cercetați acum pentru tăinuire. Bărbatul este în arest preventiv, iar femeia a fost arestată la domiciliu. În paralel, continuă cercetările în acest caz pentru stabilirea exactă a traseului bunurilor furate din locuința victimei.
2: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
3: Invitatul meu, Damian Anfile. Aș vrea să vorbim puțin despre Paștele din copilăria dumneavoastră. Cum arăta?
4: Arăta ca o copilărie petrecută la țară.
3: Adică arăta cu multe tradiții.
4: Ceea ce mi-a plăcut, recunosc că eu am o preferință pentru sentimentul de anticipație. Mă bucur de sărbătoare mai mult înainte de sărbătoare. De Crăciun, de exemplu, începeam să mă bucur de pe la Sfântul Nicolae. Era sentimentul ăla de anticipație. Uite că acum încep colindele, se împodobește bradul, apar pregătirile culinare și le simți olfactiv. La fel era și la Paști. Paștele mai are avantajul că, fiind plasat în zona primăverii, chiar în perioada de tranziție, de fapt, între iarna astronomică și vara astronomică, îți dă și natura sentimentul că se pregătește. Pentru că, în general, Paștile se fac cu pomi înfloriți, cu ceva verdeață, plus cu sentimentul ăla de ușurare, când în sfârșit simți că s-a schimbat cu totul presiunea atmosferică și a intrat în zona caldă, fără să devină încă sufocantă căldura asta. Adică alegerea momentului a ținut de o minte foarte deșteaptă, sau de mai multe minți foarte luminate la capitolul acesta. Știm că Paștele este prima sărbătoare cu specific exclusiv creștin. Nu existau în alte religii. Bineînțeles, există Paște și la evrei, dar are un fundament un pic diferit față de ăla din creștinism și alegerea datei lui e foarte importantă. Și percepeam și eu lucrul ăsta copil, dar sentimentul ăsta că urmează ceva bun
3: a fost tot timpul... La propriu și la figurat.
4: Da, a fost, plus că erau cadourile, bineînțeles, a fost tot timpul un sentiment de care mi-a fost tare drag, că asta m-a ajutat și la muncă. Munceam cu sentimentul anticipației că tot muncesc eu acum, dar vine ceva bun mai încolo. De la un punct încolo am învățat să-mi și dau ceva bun din când în când, adică să mă motivez singur.
3: Asta mi se pare și o trăsătură a unui om optimist.
4: Încerc să fiu realist, să vă spun cinstit, și știu că stă în puterea mea să-mi ofer anumite bucurii. Adică, din punctul ăsta de vedere, e o glumă care îmi place foarte mult, cu negativistul și optimistul, care întâlnesc o balegă în mijlocul drumului și negativistul spune, uite, am mai făcut și mizerie, pe când optimistul zice, undeva trebuie să fie un ponei.
2: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
5: S'il vous plaît, merci, les joueurs sont prêts.
6: Sou fără gluten.
7: Ador eclerele.
6: Perfect.
7: Facem echipă bună.
6: Facem.
7: Eu nu renunț, nu știu, o să găsesc variante, soluții.
6: Tu fie bine când se termină cu bine.
7: Exact.
6: Game, show, match.

0: Trei accidente cu trotineta electrică implică adolescenți și copii. Semnalul de alarmă vine după o serie de incidente grave și imagini apărute în mediul online cu minori surprinși pe trotinete electrice în situații extrem de periculoase.
1: Un adolescent care traversează liniile de tramvai pe două roți a fost la un pas de moarte. Un altul a fost filmat pe centura Timișoarei printre mașini și camioane. Iar într-o altă filmare, un tânăr accelerează cu trotineta electrică până la aproape 90 de kilometri pe oră. Sunt doar câteva exemple de situații cu potențial tragic în care sunt protagoniști copii pe trotinete.
2: De fiecare dată când am avut ocazia să-i întâlnesc, am încercat să evit.
3: De ce?
2: De frică să nu îi accidentez. Sunt foarte inconștienți.
4: Foarte periculos și pentru noi șoferii și pentru cei care le conduc.
1: Medicii de la Spitalul Județean din Timișoara spun că în sezonul cald se înmulțesc accidentele cu trotinete electrice. Victime sunt adesea copii și adolescenți.
5: Din păcate, foarte multe accidente sunt cu copii în vârste 14-16 ani. Este foarte important ca părinții să le atragă puțin atenția și să încerce să-i protejeze, pentru că este vorba de protecția lor, este vorba de familii care ajung să sufere.
1: Avertismentul vine și în contextul cazului adolescentului de 14 ani din Timiș, care a ajuns în stare critică la spital după ce a căzut de pe trotineta electrică.
6: Din păcate, starea copilului este extrem de gravă. Avem diagnosticată de câteva zile moartea cerebrală.
3: Pentru a conduce o trotinetă electrică pe drumul public, conducătorul acestuia trebuie să aibă vârsta minimă împlinită de 14 ani, iar până la 16 ani trebuie să poarte casca de protecție. Este interzis deplasarea pe sectoare de drum unde limita de viteză este peste 50 de km pe oră.
1: Medicii atrag atenția că cele mai frecvente răni grave provocate de accidentele cu trotinete electrice sunt cele în zona capului.
0: Cursa înarmării nucleare a costat 119 miliarde de dolari anul trecut, o arată un raport internațional. Autorii atrag atenția că banii ar fi fost suficienți ca să combată foameta pe toată planeta. Mergem chiar acum la Adela Mohanu, care are toate datele din raport. Te ascultăm, Adela.
7: Sunt 9 țări înscrise în această cursă a înarmării nucleare, însă clasamentul este condus de departe de Statele Unite ale Americii. SUA au cheltuit anul trecut aproape 70 de miliarde de euro pentru arme nucleare. Asta înseamnă mai mult decât toate celelalte 8 țări la un loc, cam 60% din bugetul global care a mers pe arme nucleare. Pe locul al doilea se află China cu 13,5 miliarde de euro, iar pe locul al treilea putem spune surpriza acestui top este Regatul Unit. Anglia a depășit Rusia, a cheltuit 12,6 miliarde de euro, în timp ce Rusia a cheltuit sub 10 miliarde. Lista este completată de Franța, Israel, India, Pakistan și Coreea de Nord. Autorii acestui raport atrag atenția că acești bani ar fi fost suficienți ca să combată foametea la nivel global sau ca să reducă efectele schimbărilor climatice. Raportul este întocmit de ICAN, o asociație care luptă pentru abolirea armelor nucleare și care a fost premiată cu Nobel în 2017.
8: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
9: 9 iunie 1959, scutul din adâncuri. Statele Unite lansau la apă primul submarin nuclear care putea să lanseze rachete nucleare intercontinentale. USS George Washington a schimbat regulile jocului. Principalele arme ale navei erau cele 16 rachete Polaris. Marele avantaj al noului submarin era propulsia nucleară. Îi permitea să stea scufundat săptămâni în șir. Abia după 8 ani, URSS a lansat un submarin echivalent. Asemenea nave care pot naviga nevăzute și care pot lansa arme puternice sunt o forță majoră de descurajare. 9 iunie 1928. Zbor deasupra celui mai mare ocean. La această dată, la ora 10:50, un avion ateriza la Brisbane, în Australia. Aeronava venea din California și tocmai trecuse Pacificul. Era primul zbor transpacific. Cei doi piloți australieni, Charles Kingfork Smith și Charles Ulm, au devenit eroi naționali. Avionul cu trei motoare se numea Crucea Sudului, constelația de pe steagul țării. Acest prim zbor peste cel mai mare ocean al lumii a durat mai bine de o săptămână. Traseul de peste 11.000 de kilometri a fost străbătut cu două escale, în Hawaii și Fiji. 9 iunie 2018, victoria mult așteptată. Simona Halep devenea campioană la Roland Garros după un meci de legendă. A învins-o în finală cu scorul de 3-6, 6-4, 6-1 pe Sloan Stephens din Statele Unite. A fost primul turneu de mare slam pe care l-a câștigat Simona Halep. Devenea prima jucătoare din România care câștiga un mare turneu după Virginia Ruzici în 1978. Coincidența a făcut ca Simona Halep să triumfe la Roland Garros la senioare exact la 10 ani după ce a câștigat turneul francez, dar la junioare.
8: Ați ascultat Digistoria.
10: În fața ta, o emisiune Digi24.
11: Ludovic Orban este invitatul zilei de astăzi. Să nu uităm că dumneavoastră ați fost consilier.
12: Cât i-am fost
11: președintelui Nicușor?
12: Până data de cât?
11: În acea perioadă care ați fost consilier, domnule Orban.
12: Am fost până la
11: dumneavoastră.
12: Până la 10 noiembrie.
11: Sigur. Dumneavoastră, stând de vorbă cu președintele României, Nicușor Dan, ați ajuns vreodată la concluzia că se înțelege mai bine cu PSD decât cu PNL și USR, sau că nu îl suportă pe Ilie Bolojan? Foarte sincer, vă rog să-mi răspundeți.
12: Nu mi-a lăsat impresia asta. Și n-am, în niciun caz nu puteam anticipa eu în data de 10 noiembrie, când mi-a făcut papucii, când m-a eliberat din funcție, atunci când s-a încheiat colaborarea noastră, nu puteam să-mi imaginez ce va urma. Iar opiniile mele au fost foarte clare. Eu am spus și public ceea ce i-a spus și președintele, care i-a spus foarte limpede. PSD nu cunoaște un alt limbaj decât limbajul puterii. PSD nu ascultă decât de frică. Atunci când te simte puternic, când simte că ești dispus să joci tare cu ei. Dacă le faci concesii, dacă ești dispus la compromisuri, dacă te arăți slab, ți se suie în cap exact ceea ce s-a întâmplat. Dacă întregul comportament al președintelui Nicușor Dan, în raport cu PSD, în care i-a căutat în coarne și le-a făcut pe plac și a părut că are agendă comună cu PSD, ar fi dus la o stare de funcționalitate a coaliției și ar fi împiedicat PSD-ul să ajungă la acest demers absolut inadmisibil, irresponsabil de a provoca o criză politică pe termen lung în România, atunci hai să zic că aș fi zis, da, domnule, a avut dreptate să facă concesii, compromisuri, să discute, să le facă favoruri, să le îndeplinească dorințe PSD-ului. Mă, că iată că nu s-a întâmplat. Păi PSD s-a văzut cu toți procurorii șef numiți propuși de ministrul justiției al PSD, după care a depus moțiunea de cenzură. Ce a câștigat Nicușor Dan în relația cu PSD-ul vreodată?
11: Ce ar trebui să facă președintele Nicușor Dan acum?
12: Deci, v-am spus, logica politică este foarte simplă. PSD cu Aur au depus moțiune de cenzură, ei au strâns o majoritate pentru a da jos guvernul, ei trebuie să vină cu o soluție de guvernare. Sau PSD-ul, că PSD-ul a inițiat moțiune. În locul președintelui, i-aș da mandat PSD. Iar dacă nu reușește să formeze o majoritate, cum este foarte posibil, în punctul meu de vedere, probabilitatea ca PSD să formeze o majoritate parlamentară pentru investirea guvernului nu e foarte mare. Iar dacă nu reușește, să dea mandat lui Ilie Bolojan a doua oară pentru o coaliție PNL-UDMR, PNL-USR-UDMR. Pentru că va trece în Parlament ca prin brânz.
11: Singur,
12: cu o singură condiție. Să nu mai spună vreodată președintele că nu dizolvă Parlamentul. Pentru că Parlamentul, dacă e o criză guvernamentală și nu se reușesc două investiri de guvern, trebuie dizolvat și trebuie organizată alegerea anticipată. Pentru că la ora actuală nimeni, nici din AUR, nici din PSD, nici din SOS-POT, nici cei aproape 50 de parlamentari care și-au părăsit partidele pe listele cărora au fost aleși, așa zis, parlamentari, nu vor anticipate și vor vota un guvern. Chiar m-aș bucura să văd aceiași oameni care au votat dărâmarea guvernului Bolojan, cum a doua oară de frică anticipată,
11: da, votează
12: reinvestirea guvernului Bolojan.
10: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
8: Digi24 FM.
13: maghiarii n-au spus ultimul cuvânt. Vezi noua echipă împotriva Kazahstanului. Fotbal amical înainte de mondial. Astăzi, în direct la Digi Sport.

0: Bine v-am regăsit, continuăm știrile la Digi24, începem cu informația zilei. Șoferul tirului scăpat de sub control la Constanța a fost audiat, spune că nu-și amintește nimic din ceea ce s-a întâmplat. Vă avertizăm, sunt informații și imagini cu un puternic impact emoțional. Bărbatul a fost bătut de un agent de la poliția locală care a intervenit pentru a-l da jos de la volan după ce tirul a lovit 9 mașini, inclusiv un autobuz cu pasageri. Potrivit informațiilor Digi24, acesta a scăpat camionul de sub control pentru că ar fi făcut de fapt o criză diabetică la volan. Intervenția polițiștilor locali este acum obiectul unei anchete.
1: Ora 16:23, șoferul în vârstă de 49 de ani din Oradea intră cu tirul în Constanța de pe autostrada Soarelui. O oră mai târziu începe haosul. Camionul este scăpat de sub control și spulberă tot ce iese în cale. În total au fost lovite 8 mașini și un autobuz plin cu pasageri. Oamenii șocați de scenele de coșmar au strigat după ajutor și au încercat să-l facă pe șofer să oprească tirul, însă acesta și-a continuat drumul.
2: Colegul a sărit repede de la volan că a venit peste el și apoi a continuat drumul. A sunat la 1-2, apoi s-a întâmplat în continuare. Și jos la sângeratoriu și aici.
1: Șoferul a mai mers aproape un kilometru până când s-a oprit într-un copac. Acesta este momentul în care au intervenit în forță polițiștii locali.
3: Oprește motorul,
4: bă! Polițiștii locali au inițiat dialogul cu conducătorul auto, solicitându-i acestea în mod repetat să descuie portiera. Conducătorul auto nu a dat curs numeroaselor solicitări. Polițiștii locali au considerat că este necesar să folosească mijloacele din dotare, respectiv tonfă și spray-irritant lacrimogen și nu în ultimul rând forța. A fost recalcitrant pe toată perioada intervenției, a aruncat inclusiv cu obiecte din cabină, respectiv truse de scule și mai multe obiecte pe care acesta le avea la îndemână.
1: După câteva minute au intervenit și polițiștii rutieri.
5: În momentul în care au ajuns la fața locului, colegii mei au constatat faptul că șoferul era dezorientat, nu putea vorbi, nu se prea putea mișca. Înțeleg că au fost niște probleme medicale preexistente care s-au agravat în momentul producerii impactului și din cauza aceasta a fost imobilizat, dar într-un mod blând de către colegii mei și a fost condus la spital. Polițiștii din cadrul MEAI, GPR, IPJ Constanța nu au agresat fizic șoferul.
1: Potrivit informațiilor Digi24, bărbatul a pierdut controlul camionului pentru că ar fi făcut o criză diabetică la volan. O femeie care se afla în una dintre mașinile lovite, dar și șoferul tirului au ajuns la spital. Bărbatul a stat internat peste noapte, iar dimineața a fost externat și dus la audieri.
6: Mi s-a făcut rău. Deci n-am băut, nu sunt drogat, o să vadă în teste la poliție. Mi s-a făcut rău, n-am mai putut controla nunci pe mine și asta a fost situația. Deci nu am făcut nimic, n-am făcut nimic intenționat, nici nu știu. Păi, eu nu am văzut săruna, eu nu știu ce s-a întâmplat.
7: Deci, mai și o să aveți la volan astfel
6: de chestii? Nu, așa, nu.
1: Specialiștii de la Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier au descoperit că șoferul nu trebuia, de fapt, să se afle atunci la volan.
8: S-a constatat manipularea senzorului de mișcare. Tahograful a înregistrat în mod artificial și nereal activitatea de odihnă, deși conducătorul desfășura, în fapt, activitatea de conducere.
9: În momentul accidentului ar fi trebuit să fiți la odihnă, conform programului tahografului.
6: Da,
9: da. Tahograful.
6: Dar nu am manevrat nimic.
1: Mai multe anchete au fost deschise în acest caz. Șoferul este cercetat pentru vătămare corporală și fugă de la locul accidentului, iar polițiștii locali sunt cercetați penal pentru purtare abuzivă.
0: O anchetă New Yorker dezvăluie cum frații Andrew și Tristan Tate și-au construit un imperiu bazat pe exploatarea sistematică a femeilor. Jurnaliștii au analizat mesaje private, acte judiciare și au vorbit și cu victime ale fraților care denunță, în schimb, o campanie politică, neagă orice faptă ilegală. Acuzațiile vin în contextul în care Andrew și Tristan Tate se confruntă cu acuzații penale, atât în România cât și în Marea Britanie, inclusiv acuzații legate de trafic de persoane și viol. Ana Constantin a citit ancheta New Yorker, are mai multe detalii. Articolul este o incursiune teribilă în lumea lui Andrew și Tristan Tate, frații britanici care au creat un adevărat imperiu de videochat folosind manipularea psihică și violența. Victimele erau tinere vulnerabile pe care frații le curtau, le izolau și apoi le forțau să practice prostituția online. Unul dintre cele mai importante exemple este cel al unei studente la psihologie din Timișoara, victimă a lui Andrew Tate. Tânăra vine la București, unde este exploatată sexual și ajunge să se ocupe de supravegherea nouvenitelor. Dovadă a devotamentului, fata își tatuează mesajul proprietatea lui Tate și devine un exemplu de studiu pentru adepții lui Tate în așa numita cameră de război sau

0: cele mai grave afirmații ale articolului este că notorietatea fraților în mediul conservator american i-ar fi ajutat după ce au fost arestați. Sunt menționate relații sau contacte cu Donald Trump, Donald Trump Jr., J.D. Vance, Tucker Carlson și Candace Owens. The New Yorker susține și că presiunile externe ar fi contribuit la ridicarea interdicției de călătorie la adresa fraților care au participat chiar zilele trecute la Davosul lui Putin și au fost primiți cu dansuri tradiționale pe aeroportul din Moscova. La noi, grindina a făcut prăpăd în Prahova după o rupere de nori. Imaginile le vedeți chiar acum pe ecran. Bianca Venter ni se alătură cu detalii.
1: Bun găsit, a plouat cu gheață în mai multe localități din Prahova în această după-amiază. După cum puteți observa în imagini, în localitatea Luniș, un strat alb de gheață s-a depus pe sol și a distrus grădinile oamenilor. De altfel, în județul Prahova au fost emise mesaje alert de avertizare a populației în mai multe zone vizate de un cod portocaliu de ploi torențiale și grindină. De asemenea, este risc de inundații până mâine la ora 9 în zona râului Teleajen și afluenții acestuia. Autoritățile le recomandă cetățenilor să evite deplasările în apropierea cursurilor de apă vizate. De asemenea, aceștia sunt sfătuiți să își curețe rigolele și să îndepărteze bunurile și animalele din zonele cu risc de inundare.
0: Mulțumim, Bianca. Kenneman Hunor spune că UDMR nu e masochist politic, iar Eugen Toma face apel la partidele din vechea coaliție să nu fie mai catolice decât papa. Așa se derulează scenariul celei de-a doua zile a negocierilor. Este sarcina trasată de președinte pentru premierul desemnat. Să facă rost de o majoritate în Parlament ca să ajungă la Palatul Victoria. Doar că singurul sprijin pare să vină de la PSD. PNL, USR, UDMR și AUR au anunțat că nu au motive să voteze guvernul tehnocrat cu premier politic. Urmează însă ședințe la partide, iar Tomac se declară în continuare încrezător.
2: Deocamdată nu avem argumente suficiente să votăm un guvern din care nu facem parte. Nu suntem masochiști politici. Din punctul meu de vedere, încercările ar fi trebuit să plece de la premier politic cu guvern politic sau premier tehnocrat cu guvern politic. Nu fac pariu. Nu. Astăzi nu văd majoritatea cu care trece.
3: Am văzut exigențele partidelor și am încercat să mă încadrez în logica aceasta, tocmai pentru a găsi un compromis rezonabil. Să nu fim mai catolici decât papa, pentru că acest guvern nu este guvernul lui Tomac, este guvernul României.
0: Și totuși, ce se întâmplă dacă executivul Tomac pică în Parlament? Surse politice confirmă că există deja un plan B. Este scenariul momentului pe masa președintelui la Cotroceni. A doua nominalizare a lui Nicu Șordan ar putea fi o variantă pentru refacerea vechii coaliții. O vom detalia imediat. În imagine acum îl vedeți pe Eugen Tomac, premierul desemnat de președinte, să formeze o majoritate de 233 de voturi în Parlament pentru a ajunge la Palatul Victoria. Este a doua zi a negocierilor, a doua zi în care le explică de ce vrea să ajungă premier, ce cabinet propune și care e programul de guvernare. S-a întâlnit astăzi cu liderul UDMR, de asemenea cu partidele, cu minoritățile naționale, cu neafiliații. Haideți să-l ascultăm.
3: Grupul minorităților naționale, o întâlnire foarte bună, consistentă, discuții aplicate pe programe, priorități. Consider că minoritățile naționale sunt o bogăție pentru România și evident că îmi doresc foarte mult să continui colaborarea pe care mă propun cu minoritățile din țara noastră. Voi continua discuțiile cu grupul minorităților naționale pentru că le-am promis că voi reveni ori de câte ori voi fi invitat, tocmai pentru că îmi doresc ca programele, proiectele ce vizează păstrarea identității culturale, lingvistice, religioase ale minorităților din țara noastră să fie consistent susținute în continuare, pentru că, așa cum am spus, ele fac parte din ceea ce reprezintă România astăzi, așa cum o cunoaștem și evident că îmi doresc foarte mult și cu

0: minoritățile și cu celelalte grupuri politice să am o colaborare cât mai strânsă și cât mai directă. Deci sunt mulțumit de această discuție pe care am avut-o.
1: Domnule prim-ministru, desemnat, există lideri ai Partidului Național Liberal care v-au acuzat în ultimele ore că ați proteja interesele Partidului Social Democrat. Domnul Ciucu spunea chiar că ați avut întâlniri ascunse și neasumate cu PSD și invocă aici cele patru propuneri pe care le-ați făcut la Ministerele Dezvoltării, Transporturilor, Energiei și Agriculturii. Spun liberalii că ar fi persoane apropiate de Partidul Social Democrat. Ne puteți explica cum ați ajuns la aceste propuneri, de pildă la dezvoltare, la domnul Ionaș, care este sociolog?
0: În ultimele zile am avut foarte multe întâlniri oficiale și întâlniri informale cu lideri politici din toate formațiunile parlamentare, cu foarte mulți lideri. Sunt un om care cunoaște foarte bine mediul politic, cunosc foarte bine sensibilitățile care există între partide, prin urmare nu voi răspunde la niciun fel de comentariu făcut de vreun lider politic, indiferent din partidul în care provine. Asta pe de o parte. Pe de altă parte, în calitate de premier desemnat, am această libertate de a-mi alege echipa pe care o formez și pe care o susțin și evident îmi doresc să o promovez în relația cu partidele cărora le cer votul pentru a investi un guvern funcțional. România are nevoie în momentul de față de un guvern cu puteri depline și fac apel din nou la toate formațiunile politice să fie deschise în continuare spre dialog, pentru că cuvântul cheie în aceste zile este responsabilitate față de România.
2: Domnule, pentru Ministerul Finanțelor ați găsit o persoană care să poată prelua acest minister și de asemenea pentru fonduri europene. Sunt două ministere cheie pentru următoarea perioadă.
0: Da, la Ministerul Fondurilor Europene am stabilit deja cine va fi persoana propusă. Urmează ca în această seară să am o întâlnire și evident mă bucur că a acceptat, dar până nu am această întâlnire în care să stabilim exact modul cum vom colabora mai departe, n-aș vrea să fac... Cel mai probabil da. Și la finanțe am mai multe propuneri, inclusiv în această dimineață am avut întâlnire cu mai multe persoane dispuse cu foarte multă expertiză și credibilitate pe piețele externe. Deci sunt în grafic, voi veni cu un cabinet de oameni bine pregătiți pentru a face față acestor provocări prin care trece România. Ultima întrebare, vă rog.
2: După întâlnirile pe care le-ați avut până în acest moment, ce șanse sunt să treacă acest guvern, având în vedere că domnul Kelemen Hunor a spus astăzi că nu vede că există o majoritate în acest moment pentru susținerea dumneavoastră?
0: Eu sunt încrezător în ceea ce privește șansele reale pentru ca guvernul pe care îl voi propune să convingă Parlamentul că merită votul de încredere.
2: Aura amenință că îl va suspenda pe președintele Nicu Șordan. Deja este un sondaj online. Un astfel de demers, cum îl priviți?
0: Eu cred că noi avem nevoie de acțiuni responsabile în raport cu cetățenii și statutul pe care îl are România într-un context extrem de complex și plin de vulnerabilități. Evident că Rusia își dorește ca România să fie în continuare instabilă și din acest punct de vedere nu am ce spune mai multe. Vă mulțumesc frumos!
3: Eugen Tomac, premierul desemnat de președintele României, negociază acum în Parlament voturile pentru votul de încredere. Nu are parlamentari de partea sa, Eugen Tomac, nu are un partid în spatele său în Parlament, a candidat la alegerile parlamentare cu PMP, însă nu a prins pragul partidul pe care l-a condus, iar celelalte partide nu se înghesuie să-l susțină. Chiar Kelemen Hunor a vorbit despre un guvern cu premier politic până la urmă, nu un guvern tehnocrat, cu câțiva miniștri care ar fi specialiști. Sunt câteva detalii apropo de cum se negociază, sunt câteva critici care vin deja dinspre PNL. Deci, până în acest moment, să tragem o concluzie, două zile de negocieri, doar PSD ar susține guvernul. Sunt puține voturi, insuficient ca acest guvern să fie investit. Există informații potrivit cărora Eugen Tomac se va duce la discuții sau poartă discuții pentru o susținere, inclusiv din partea partidelor așa numite suveraniste. extremiste. Și de asemenea se încearcă ruperea de voturi din USR și PNL. Abia atunci s-ar strânge aceste voturi. Ciprian Ciucu, primarul capitalei, unul dintre cei mai influenți lideri ai Partidului Național Liberal, numărul 2 în PNL, i-a transmis premierului desemnat o scrisoare pe Facebook după momentul în care s-a întâlnit. E chiar acum în direct cu noi. Bună ziua!
4: Bună ziua!
3: Mulțumesc că ați acceptat invitația noastră. I-ați transmis lui Eugen Tomac să nu vă ia de proști. De ce atât de franc?
4: Bine, aici este stilul meu mai degrabă, în modul în care îmi personalizez mesajele, dar în esență ceea ce am vrut să subliniez este faptul că domnul Tomac a venit cu o listă de propuneri care nouă ne sunau a fi niște tehnocrați roci. Adică noi am spus că nu vom vota un guvern cu PSD, că nu vom mai participa în nicio formă de guvernare cu PSD, dar asta include și acele persoane care sunt apropiate, au fost apropiate de-a lungul timpului de către PSD și mi s-a părut destul de mare coincidență ca fix portofoliile pe care le-a avut PSD până acum în guvernul Bolojan și pentru care manifestă interes să fie ocupate de oameni pe care altfel nu ar fi avut cum să îi găsească cineva cu profilul lui Eugen Tomac sau al lui Nicușor Dan, în afara faptului de a le fi servite de către PSD. Și asta este ceea ce am spus și am dat acele exemple, adică cum ajungea domnul Masala în atenția domnului Tomac sau cum ajungea domnul Ionaș în atenția domnului Toma. Coincidența este mult, mult prea mare.
3: Dar explicați un pic de ce n-ar ajunge în atenția lui Eugen Tomac. De ce vă întreb? Pentru că Ciomo Botond, astăzi în direct la Digi24, care și el a vorbit despre faptul că nu vede neapărat un guvern de specialiști. În continuare vede un premier politic și nu ar avea UDMR suficiente motive să voteze acest guvern. Dar în momentul în care am întrebat de acest control al PSD asupra cabinetului pe care îl propune Eugen Tomac, a spus că trebuie să veniți cu dovezi pentru că lui nu îi se pare că acolo ar fi influențe dinspre PSD, dar crede că președintele negociază o strângerea unei majorități.
4: Cine a zis că trebuie să venim cu dovezi?
3: Ciomo Botond, liderul deputaților UDMR.
4: Nouă ni se cere votul, nu noi trebuie să venim cu dovezi. Faptul că domnul Ionaș este apropiat de către PSD și a fost consilul domnului Grindeanu este cumva o dovadă? Eu zic că este.
3: I-ați și transmis, spuneți, lui Eugen Tomac. Cum a reacționat când i-ați spus că vedeți acolo influența PSD?
4: Bun, domnul Tomac nu este în cea mai ușoară postură. Adică e clar că domnul Tomac are o misiune destul de grea și și-a asumat-o cu curaj și felicit pentru acest lucru. Problema noastră nu este cu domnul Tomac, cu domnul Niculescu, cu domnul Papahagi, și cu alți oameni care au cu adevărat un profil tehnocrat. Și această coincidență ca oameni care de-a lungul timpului au fost apropiați de PSD și sunt recunoscuți ca atare în societate, că nu ne-am născut ieri, au venit fix pe portofoliile pe care au fost până acum cei de la PSD. Deci aici este problema. Și de aceea am presupus că sunt foarte... Și vă dați seama, briciul Ocam, da? Cea mai simplă explicație este de obicei și cea reală. Este un exercițiu de logică că sunt prea mari coincidențele. Și am zis că nu a fost un demers care să fie cu totul ingenu, ci a fost un demers care a început cineva și a securizat înainte portofoliile și a negociat. Înțeleg foarte bine situația în care domnul Tomac este, dar mai bine să joace cu cărțile pe masă.
3: Domnule Ciucu, vine o informație de ultimă oră acum din partea jurnalistei Rebecca Manea. Se pare că domnul Eugen Tomac are de gând să meargă, nu doar că are de gând să meargă mai departe, că existau informații că și-ar depune mandatul înapoi președintelui în situația în care nu strânge cele 233 de voturi, dar mai mult decât atât, joi sau vineri, cel târziu, Săptămâna aceasta ar depune lista de miniștri și programul de guvernare. Este pe cale să închidă și ultimele ministere: interne, justiție, fonduri europene, finanțe. În paralel există acest scenariu că s-ar încerca refacerea vechii coaliție dacă Eugen Tomac nu e votat. Să le luăm pe rând. 1. Cum va reacționa PNL la momentul votului? Îi veți ține pe parlamentari în bănci sau le veți da libertatea de a face, de a vota după cum le dictează conștiința?
4: Este o întrebare ciudată. Pe vot politic, atunci când faci parte dintr-un partid, tu trebuie să respecti voința Biroului Politic Național. Adică este un organ de conducere cu 55 de membri din care fac parte toți președinții de filiale județeană, deci este cât se poate legitim și noi trebuie să avem o politică sau o acțiune politică coerentă și este normal că vom avea o rezoluție în cadrul Biroului Politic Național.
3: Cu sancțiuni pentru cei care rup rândul?
4: Poftim?
3: Cu sancțiuni pentru cei care rup rândul?
4: Păi, întotdeauna sunt, dacă, deci, într-un partid ai două opțiuni, să respecti votul colegilor și votul politic, și eu am fost de foarte multe ori în situația în partidul meu în care n-am fost de acord și am votat invers decât a votat majoritatea. Dar la sfârșitul zilei am respectat votul statutar. Pentru că cealaltă opțiune este să mă dau afară, să-mi dezavăiesc propriul partid și să-mi văd de treaba mea.
3: Sunt mai multe
4: este
3: informații.
4: Doar logic ceea ce spun eu.
3: Știți
4: acum,
3: de ce vă întreb? Logic. Se vorbește de 15-20 de parlamentari care ar vota totuși, din PNL, care ar vota acest guvern Tomac.
4: Dacă vom decide cu toții că susținem guvernul Tomac în Biroul Politic Național de joi dimineață, atunci îl vom susține cu toții. Dacă vom decide că nu îl susținem, atunci nu îl vom decide cu toții. Iar cei care vor vota altfel își vor asuma, evident, consecințele propriului vot. Nu știu care sunt aceleași, că nu am discutat. Adică, dar eu mă aștept, de exemplu, că dacă eu aș vota, n-aș respecta deciziile propriului partid, să existe consecințe asupra mea dacă nu le-aș respecta. De aceea suntem un partid politic care trebuie să acționeze coerent. Nu știu, o mostrare verbală, dacă vreți.
3: Asta cât funcționează. Știți de ce vă întreb? Pentru că...
4: Nu știu acum să vă spun, pentru că n-am trecut niciodată, n-am această experiență să trec printr-o astfel de situație care este reprobabilă, dar eu cred totuși că
3: vreau să lămurim o informație.
4: Un oameni maturi care să își respecte propriul vot.
3: O informație care e confirmată și tot mai vehiculată, că se încearcă totuși, fie că acum, fie că din octombrie, refacerea vechii coaliții. Iar... misiunea va, sau această misiune începe, chiar dacă Eugen Tomac trece de acest vot de încredere, va fi doar un guvern care va, de tranziție să-i spunem așa, care va rezista puțin sau,
4: de asta vreau să vă întreb. Informația pe care o aveți.
3: Și a doua variantă, numai puțin, să termin ideea, doar să-mi termin ideea că vă las să-mi spuneți, chiar sunt curioasă de opinia dumneavoastră. Și a doua variantă este în cazul în care Eugen Tomac nu trece de votul de încredere, președintele va propune fie Alexandru Nazare, fie Radu Burnete premier, cu miniștrii din PSD și PNL posibil.
4: Bun. Prima întrebare pe care vă pun eu, pentru că trebuie să fiți specifică atunci când mă întrebați ca să vă pot răspunde specific. Întrebarea mea este așa. Cine se încearcă? Pentru că la modul impersonal eu nu pot să răspund. Spuneți-mi, vă rog, cine încearcă să refacă vechea coaliție și vă pot răspunde.
3: Știți deja că sunt informații vehiculate în interiorul partidelor. Ce pot eu să vă spun în acest moment, pentru că sursele nu se divulgă, este că membrii sau gruparea din jurul lui Hubert Tuma în continuare crede că dacă Ilie Bolojan nu mai este premier, va putea fi înlocuit de la vârful PNL, iar succesorul va fi ales astfel încât să refacă coaliția cu PSD. PSD susține acest guvern, își dorește refacerea coaliției, iar în USR informațiile vehiculate, de asemenea și confirmate de unii lideri, pe surse, că de exemplu în jurul lui Dominic Fritz există un număr de parlamentari care și-ar dori o apropiere sau să rămână în continuare aproape de Nicu Șordan, iar președintele Nicu Șordan vrea refacerea vechii coaliții.
4: Bun, atâta timp cât dumneavoastră nu-mi spuneți cu subiect și pedicare despre ce este vorba, le iau ca pe aici speculații și le tratez ca atare. Am auzit aceste speculații, cred că de zeci de ori.
3: Da, deci e planul inițial.
4: Știri care s-au infirmat și acum aceleași știri pe care le răscolim și care se vor infirma iarăși. Deci sunt speculațiile tratate ca atare. Eu am participat la ședințele politice, știu exact care este starea de spirit în Partidul Național Liberal și că unul sau altul nu-i convine, asta este. Întotdeauna într-un partid este unul sau altul care nu-i convine, dar nu o să mai răspund astfel de speculații.
3: Uh-huh. Bun. Va fi interesant de urmărit ce se întâmplă mai departe. Ciprian Ciucu, prim-vicepreședinte al Partidului Național Liberal, în direct la Digi24. În paralel urmărim ce face Eugen Tomac, pentru că continuă să se întâlnească cu ceilalți parlamentari care nu sunt organizați într-un grup parlamentar, sunt neafiliați, sunt plecați din pot, atenție, unii de acolo, de la neafiliați. Deci, interesantă strategia lui Eugen Tomac, care în acest moment, înțelegem, e ultima informație, la finalul săptămânii, joi sau vineri, depune lista de miniștri la Parlament și programul de guvernare. Cere apoi votul de încredere ca să ajungă la Palatul Victoria, are nevoie de 233 de voturi și până acum doar PSD l-ar susține. O altă informație la Digi24, de ultimă oră, liderii clanului Pian au fost reținuți în urmă cu foarte puțin timp după ce au fost audiați de procurorii de ICOT. Aceștia sunt anchetați într-un dosar pentru proxenetism și trafic de persoane.
5: Ați obligat femeia să se prostituie?
6: Vinovați, facem pușcărie
7: lui. De ce ziceți asta? Despre ce acuzați-vă?
6: Să facă abuzuri cu noi, familia noastră să facă abuzuri.
3: Teodora Chiuș este la sediul de ICOT, are mai multe informații chiar acum. Te urmărim, Teodora.
8: Bun găsit! După ce au fost audiați câteva ore, trei dintre interlopi au fost reținuți pentru 24 de ore și urmează să fie prezentați în fața magistraților cu propunere de arestare preventivă. Cel de-al patrulea interlop, Vasile Duduianu, era deja plasat sub măsura controlului judiciar, însă va ajunge și el în fața magistraților care vor decide dacă va sta pentru următoarele 30 de zile după gratii. Dosarul este unul mai vechi, practic procurorii au extins acuzațiile, vorbim acum și despre infracțiuni de trafic de persoane și proxenetism. Vizați sunt fiul, fratele și doi apropiați ai fostului lider al clanului Duduianu, Emi Pian, care a murit în anul 2020 după ce a fost ucis în urma unei partide de barbut. Inculpații sunt acuzați că ar fi obligat patru femei să se prostituie. Totul ar fi început în anul 2024, iar timp de un an femeile ar fi fost manipulate, bătute și forțate să se prostitueze în Germania și țările de jos. Așteptăm așadar să vedem ce vor decide magistrații dacă cei patru vor fi plasați în arest preventiv pentru 30 de zile.
3: USR și PSD se ceartă mai nou în Timiș, de exemplu, pe galoși și ceasuri la preț de apartament. De la un scandal local, într-un podcast, președintele CJ Timiș de la PSD, Alfred Simonis, i-a criticat pe liderii USR pentru felul în care se îmbracă și a folosit acest argument pentru a explica de ce orașul este plin de praf și gropi. A spus, îi vezi pe ei cu galoși în picioare, când mergi în Occident, foarte mult contează eticheta asta. Dar iată declarația pe larg.
9: Te uiți la ei cum se îmbracă și îți dai seama cum arată orașul, e aceeași chestie. Ai un pic de calitate și știi vestimentar cum arată un om elegant care vrea să pretindă că e om politic și când merge în Occident foarte mult contează eticheta asta și vezi pe ei cu galoși în picioare, îți dai seama că așa arată și orașul, cu găuri, cu grob, cu mizere, cu praf, cu bolovani.
3: Declarația a declanșat un val de reacții dinspre USR. Primul, Dominic Fritz, liderul USR, i-a răspuns lui Alfred Simonis pe Facebook, politicien cu școală puțină și bani inexplicabil de mulți, pe care îi țin în cutiile acelor pantofi eleganți. Totodată, o reacție a venit și de la Cătălin Drulă, care vorbește de o scenă cu doi lideri PSD care l-au văzut la volanul mașinii sale, pe care a botezat-o Bătrânica. Citez, ce faci, boss? O arzi pe sărăcie? Asta i-ar fi zis liderii social-democrați lui Cătălin Drulă. El mai sublinează, în lumea lor, epatarea cu pantofii albaștri, mașini de sute de mii de euro și ceasuri de firmă, e semn de apartenență la un clan care spoliază România și crede în șmecherie ca valoare supremă. Am încheiat citatul. De la 1 iulie, comenzile de colete din afara Uniunii Europene se scumpesc din nou. Adică pe lângă taxa de 25 de lei, introdusă deja în România la începutul anului 2026 pentru produsele cu valoare sub 150 de euro, intră în vigoare și o nouă taxă vamală europeană. Atenție însă, noua taxă se poate aplica chiar de mai multe ori pentru același colet. Cum se întâmplă mai exact asta? Aflăm acum de la colega mea, Maria Cuman.
10: Bine v-am găsit! Comenzile din afara UE, care până nu de mult erau adevărate chilipiruri pentru români, devin tot mai neatractive. Planul Bruxellesului este să introducă o taxă de intrare de 3 euro și nu pentru fiecare comandă, ci pentru fiecare categorie de produs dintr-o comandă. Cum se întâmplă asta? Ei bine, dacă, de exemplu, coletul nostru nu depășește valoarea de 150 de euro, plătim din start taxa introdusă de la 1 august 2026 de 25 de lei, iar dacă avem în coșul online, de exemplu, haine și produse electronice, taxa vamală de 3 euro se va aplica pentru fiecare categorie în parte, iar pentru acest colet vom plăti în total taxe de 11 euro. Dar dacă vorbim de un singur colet cu un singur tip de produse, se vor aplica taxa logistică de 25 de lei și taxa vamală europeană de 3 euro. Astfel, dacă un colet conține o bluză de mătase și două bluze din lână, pachetul include două categorii tarifare diferite, iar taxa ajunge la 6 euro, nu 3 euro. Toate acestea în contextul în care numai în primele 3 luni ale acestui an au ajuns în România peste 6 milioane și jumătate de colete din afara Uniunii Europene, iar statul a încasat atunci aproape 167 de milioane de lei doar din taxa logistică de 25 de lei. Tensiunile din Orientul Mijlociu și scumpirea combustibilului pentru avioane au dus la majorarea costurilor de transport, iar comercianții au fost nevoiți să crească prețurile produselor. Toate aceste costuri suplimentare sunt suportate în cele din urmă de cumpărători.
11: Digi24 FM.
12: Ungaria își testează echipa împotriva Kazahstanului. Astăzi, de la 20, pe Digisport 1. Descarcă aplicația Digisport pentru mai multe noutăți.
13: Televiziune la superlativ cu abonamentul digital Sky Showtime de la Digi, de la producătorii Yellowstone. Acum pe Sky Showtime, Verma Dutton. Ținuturi noi, rivali noi, reguli noi. Abonează-te la digital Sky Showtime și bucură-te de divertisment nelimitat. Sute de canale digitale, Sky Showtime 1 și 2 plus acces la platforma de streaming. Totul într-un singur abonament, acum de la doar 6,25 € pe lună, în primele 3 luni.
14: În sfârșit a venit vara! Câștigă 1500 de euro cu UTV și Roberto Rossi, pe care îi poți cheltui în cel mai mare mall de plante din România.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este Mihai Hurezeanu.
3: NATO nu are o poziție unitară. Uniunea Europeană, acum cu atacurile împotriva Ciprului de acum o săptămână și cu intervenția foarte, cum să spun, cutezătoare a președintelui Macron, cu vizite, cu portavionul Charles de Gaulle în preajma Ciprului și așa mai departe, se pare că există o atitudine europeană, dar în afară de atitudinea Franței, parțial a Marii Britanii, a Poloniei, faptul că mai multe țări europene au anunțat negocieri pentru o acoperire cu arma atomică de origine franceză, nu ne lasă să uităm că Spania, de exemplu, se opune în mod evident și aproape neașteptat. Știam că nu are, n-a acuzat prea mult Hamasul pentru ce s-a întâmplat în octombrie 2023. Știam că de-a lungul conflictului din Gaza sau războiului de răzbunare al Israelului împotriva Hamasului, Spania a avut mereu rezerve pro-palestiniene și critici repetate anti-israeliene. Dar acum faptul că Spania critică în mod deschis, cu baze americane fiind și le interzice americanilor accesul, guvernul spaniol, la bazele proprii pentru lupte în Orientul apropiat, este un semn că Europa nu e unitară, ceea ce bănuiam, știam, chiar și în privința războiului din Ucraina.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.
4: Ieșind acolo, na, îți strigă numele, îți arată drapelul, 25.000 de oameni te aplaudă, milioane se uită de acasă. Te simți ca o furnică sau ca un gladiator într-o arenă și este înfricoșător, dar în același timp simți că trăiești cu adevărat. Antrenorul meu mereu mi-a spus să nu las niciodată succesul să mi se urce la cap și nici eșecul să-mi coboare la inimă.
5: Ce să se schimbe în România pentru ca următorul David Popovici să apară mai devreme?
4: În timp ce respiram, deci totul se întâmpla foarte repede, spuneam, nu are cum să câștige americanul. Oamenii ăștia câștigă întotdeauna. Câștigă de când sunt eu mic. Trebuie să câștig și eu odată, adică, hai România, come on!
6: Emisiune susținută de Aqua Carpatica, domeniile Sâmburești.

Numere de acrobație, coruri și dansatori în costume de panda. Kim Jong-un a scos la înaintare tot arsenalul de divertisment ca să-și distreze oaspetele de seamă pe Xi Jinping. După discuții în care au convenit să ducă mai departe, citez, marea prietenie tradițională, cei doi lideri s-au relaxat la un spectacol în capitala Coreei de Nord.

Ne întoarcem în țară și urmăriți imagini din Dâmbovița. O intervenție de urgență a avut loc acolo pentru că o persoană a fost surprinsă de viitură. Imaginile sunt din Dâmbovița. În acest moment s-a intervenit și persoana a fost salvată cu un elicopter Smurd. Pe măsură ce apar date noi, vom reveni cu ele. E vorba de un bărbat care a fost salvat cu elicopterul. Intervenția o puteți urmări chiar acum în imagini. Apa a crescut în urma ploilor care au căzut în cantități abundente și a fost nevoie de intervenția salvatorilor Smurd. În Dâmbovița este în vigoare un cod galben în acest moment de ploi.

0: Papa Leon a ajuns în Barcelona în cea de-a doua etapă a vizitei pe care o face în Spania. Drumul cu avionul între cele două orașe spaniole l-a făcut în cabina piloților. Aeronava cu suveranul pontif a fost escortată de avioane de vânătoare pe care Papa le-a salutat.
1: Mira, está saludando.
2: Bueno, es un gusto, alegría y bendición para ser panelista y todo el esfuerzo de día a día. Muchas gracias por todo. Me da honor.
0: Suveranul pontif are în continuare un program la fel de plin, rugăciuni în masă, întâlniri cu oameni din categorii sociale vulnerabile și mult așteptata slujbă la Basilica Sagrada Familia. Despre importanța acestei vizite ne vorbește acum corespondentul Digi24 în Spania, Alin Petrică.
3: Două zile în Barcelona, poate la fel de pline ca cele din Madrid. Două momente sunt importante pe agenda zilei de astăzi. Este în primul rând rugăciunea la Catedrala Santa Cruz de Barcelona, iar apoi spre seară rugăciunea și privegherea în masă pe Stadionul Olimpic din zona Montjuïc. Acolo participă 40.000 de oameni. S-a intrat pe bază de bilet, un bilet care a fost gratuit, însă fără el nu s-a putut accede. S-au epuizat aceste intrări în numai 20 de minute. Mâine este o agendă la fel de plină, sunt punctate trei mari momente de presa din Barcelona. În primul rând este vizita la un penitenciar, acolo suveranul pontif va da binecuvântare celor care sunt închiși. Apoi este vizita la mănăstirea Montserrat, este acest loc un simbol al spiritualității catalane. Și apoi cel mai așteptat, poate, moment din această vizită în capitala Cataluniei este slujba la Basilica Sagrada Familia. Este prima de când a fost pustore de Jesus Cristo pe clădire, acel turn, acea cruce în trei dimensiuni care domină catedrala și domină și orașul, se vede de peste tot. Este într-adevăr spectaculos ceea ce s-a întâmplat acolo. Și mai este un lucru demn de remarcat, se împlinesc 100 de ani de la moartea arhitectului Antoni Gaudí și multe voci spun, chiar dacă nu este nimic oficial, că este foarte posibil ca Papa însuși să anunțe pornirea procesului de beatificarea acestuia.
4: Un program oferit de Digi.

0: Luptă la 31 iulie 1798 din inițiativa episcopului romano-catolic al Transilvaniei, Botiani Ignaț, este una dintre cele mai valoroase instituții culturale din România. Înființată în cadrul unei fundații care avea observator astronomic, colecții de științe, legătorie și tipografie, biblioteca a fost gândită ca un centru al cunoașterii. Prin testament, episcopul Botiani a donat institutului importante proprietăți imobiliare și a stabilit statutul de instituție publică aflată în grija Episcopiei Romano-Catolice. Colecțiile bibliotecii reflectă o amplă preocupare pentru cunoaștere, manuscrise rare, cărți cu valoare documentar științifică și opere cu certă valoare bibliofilă. Aici se regăsesc 660 de ediții de Biblii medievale în peste 30 de limbi și dialecte, incunabule, cărți liturgice și lucrări ale autorilor clasici în ediții originale sau în traduceri. Biblioteca mai deține corespondențe ale episcopilor, statute de brezle, protocoale judecătorești sau ordonanțe imperiale, tablouri și peste 3700 de piese numismatice. Un program oferit de Digi.
1: Digi 24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi 24.
3: Serghei este invitatul zilei de astăzi.
4: Întrebarea numărul 7. Un influencer este?
5: O persoană de online care nu știu, sunt mai multe răspunsuri aici. Poate să fii un om talentat care datorită internetului are acces la un public, sau poate să fii un om netalentat care datorită internetului are acces la public.
4: Cuvântul de esențial este accesul, nu?
5: Da, da, da.
4: Întrebarea numărul 8. Ce faci când te înjură un troll pe net?
5: În ultimul timp iau jurătura aia și o pun într-un spectacol și fac bani.
4: Întrebarea numărul 9. Tu ce ții în cutiile de pantofi?
5: Pisici se cam bag în cutiile de pantofi la mine. Sunt goale de obicei, nu știu cum e la alții, dar la mine nu prea am lucruri în cutiile de pantofi. Și port 48 și atunci au și spațiu destul și intră două pisici în cutiile mele de pantofi.
4: Tu stai la bloc, nu?
5: Nu, stau la casă.
4: Da?
5: Da, da, da.
4: Ne zicea nouă pe vremuri un ministru, o să muriți la bloc.
5: Mi-a fost greu. Am venit de la țară la oraș, am stat câțiva ani și după am zis hai înapoi la țară, că mi-e greu.
4: Și întrebarea numărul 10. Zi-mi un banc care se poate spune la televizor.
5: Ok, foarte scurt, cred că e singurul pe care îl cam știu, pentru că nu prea îmi plac bancurile să le zic că, na, îmi strică meseria cumva. Era Barza, iepurile, vulpea și cu ursul în avion, ursul în față, ăștia în spate, bineînțeles că ursul era la mare și șmeche, și la oameni se ridică Barza, merge și dă oare pe pistioc și zice, ursule, dă-mi o țigară. Ursul nu înțelege de unde e lovitura, îi dă o țigară, mai ții poate la el, dă-mi și un foc. Îi dă un foc, asta prin țigara și pleacă în spate, așa relaxată. Când vede vulpea situația, merge și face asta, aceeași chestie, îi dă o labă peste ochi, dă-mi o țigară, dă-mi și un foc, ăsta e spanicat că nu știa de unde e tupeul ăsta, îi dă țigara și focul. Când vede iepurile, zice, bă, dar eu sunt cel mai mic, hai că pot și eu, dacă e tupeul așa, merge și dă și iepurile una ursului. Dă-mi o țigară și ursul atunci se enervează, mă, dar eu sunt prostul vostru, și îi dă o mamă de bătaie și aruncă pe toți din avion. Și în timp ce cădeau, Barza era așa relaxată și întreabă, mă, da, voi știți să zburați? Nu, și atunci știi cu tupeul ăsta pe voi.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
1: Digi 24 FM.

0: Un pui de urs a fost surprins într-un cimitir din Lupeni, în județul Hunedoara. Este pentru a doua oară când a fost văzut în același loc, așa că autoritățile au emis și de această dată mesaje ro-alert pentru a înștiința oamenii din zonă, iar jandarmii au fost la fața locului și l-au gonit. Colega noastră, Ana Maria Ianc, ni se alătură cu detalii.
1: Animalul sălbatic a revenit foarte aproape de casele oamenilor, a fost filmat mergând prin cimitirul din localitate, care este situat chiar în apropierea primăriei. Acest lucru s-a întâmplat după ce ieri un alt urs a fost văzut în acea zonă. Jandarmii și un echipaj al ISU au fost solicitați pentru a alunga animalul sălbatic și totodată a fost emis un mesaj ro-alert. Prezența ursului în acea zonă reprezintă un real pericol pentru oamenii bătrâni care vin destul de des la mormintele apropiaților. Mai trebuie spus faptul că ministrul mediului a declarat că legislația a fost modificată astfel încât autoritățile locale să poată interveni direct atunci când urșii periculoși intră în intravilan fără a mai fi necesară parcurgerea etapelor succesive de alungare sau relocare.
0: Proprietatea unui restaurant din capitală, care a stat în spatele mai multor fraude cu vacanțe fictive, a fost trimisă în judecată. Anchetatorii au descoperit că prejudiciul este de aproape 4 ori mai mare față de cum credeau inițial. Vorbim de numai puțin de 150.000 de euro. Despre ce este vorba? Olivia Onesemeniuc.
2: Bun găsit, vorbim despre o femeie în vârstă de 38 de ani. Aceasta a fost reținută la începutul acestui an, mai exact în luna februarie, iar acum este trimisă în judecată pentru înșelăciune. Potrivit anchetatorilor, ar fi păcălit mai multe persoane cu vacanțe fictive, vacanțe care de fapt nici nu ar fi existat. Aceasta ar fi promovat oferte foarte avantajoase de tip last minute, iar în momentul în care victimele făceau plata, ar fi emis chiar ordine de plată pentru a câștiga credibilitate sau spunea că tranzacțiile întârzie să apară din diferite considerente, dar plata a fost făcută. Surse din anchete spun că în calitate de membru al unui partid a folosit chiar date personale de pe liste de semnături tocmai pentru a acoperi tranzacțiile fictive. În același timp, una dintre situațiile grave a fost atunci când două familii cu copii mici au fost evacuate dintr-un hotel din Turcia, tocmai pentru că plățile nu au fost făcute. Acum dosarul a ajuns și la instanță, iar prejudiciul a ajuns la 150.000 de euro.
0: O intersecție suspendată de 50 de milioane de lire sterline și duce către nicăieri. Se întâmplă în Anglia, unde proiectul construit în 2019 trebuia să asigure acces rapid pentru camioanele de marfă. Birocrația a blocat însă avansul lucrărilor, așa că acum nodul rutier este o infrastructură nefolosită. Iată imaginile.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Eugen Rădulescu, consilierul guvernatorului BNR.
3: Ce le spuneți celor care zic așa, și ce dacă a crescut deficitul? Deficitul este o chestie așa abstractă. Mie mi-a crescut ciolacul pensia.
4: Da, numai că a crescut pensia pe bani împrumutați. Și banii împrumutați au venit deja, deja avem acest 3% de plătit în, în anul acesta și a crescut pensia, dar n-a mai rămas bani pentru 2025, nu mai rămân bani pentru 2026 și să vedem ce mai se întâmplă după aceasta. Să nu uităm că noi mai avem o piatră de moară în viitorii câțiva ani. Vor ieși la pensie de creței. Și vorbim despre generații cu mult mai mari decât cele dinainte, de oameni care ies din perioada activă a vieții, și atunci vom avea o povară în plus, pentru că vor fi mai puțin plătitori de impozite și mai mulți beneficiari de, de pensii.
3: Și cum rezolvăm?
4: Va fi foarte greu. Va fi foarte greu. Eu, după părerea mea,
3: este atât de greu, pentru că bugetul de pensii se cârpește cu bani de la bugetul...
4: Exact. După părerea mea, nu ar exista decât o singură soluție rezonabilă, dar din câte observ, nu pare să se miște ceva în acest sens în țara noastră.
3: Creșterea vârstei de pensionare?
4: Nu. Reducerea administrației publice. Am citit că vecinii noștri, Moldova, se pregătesc de o semnificativă reorganizare administrativ-teritorială cu obiectivul de a reduce puternic costurile în sectorul public. Noi trebuie să facem același lucru dacă vrem să supraviețuim într-un mod decent.
3: Știți că teoretic toată lumea susține asta.
4: Nu, nu susține nimeni.
3: Practic, nu susține nimeni.
4: Deocamdată nu susține
3: pentru
4: nimeni.
3: Pentru că cei care trebuie să facă această reformă, nu, sunt direct interesați de menținerea unei administrații cât mai stufoase.
4: Exact, exact, exact.
3: Credeți că se va face în România așa ceva?
4: Există două direcții în care putem să mergem. Mergem în direcția în care facem o reformă în acest domeniu și atunci economia își va reveni la un moment dat. Mai puternic sau mai puțin puternic. Să știți că, de exemplu, anul acesta, probabil că nu o să ajungem cu inflația, cum ziceam, la 4%. Pentru că, așa cum ziceam, ce se întâmplă în Golf are un impact mondial foarte serios. Dar aștept totuși ca inflația să coboare mult față de peste 9% cât e acum și să ajungă undeva către poate 5%.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14. În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Eugen Rădulescu, consilierul guvernatorului BNR.
3: Întrebarea numărul 1. Ați reintroduce în codul penal infracțiunea de subminare a economiei naționale?
4: Nu. Nu. Este... Avem suficiente mecanisme legale pentru ca cu legile actuale să fie sancționați cei care eventual... Iar chestia asta cu subminarea economiei naționale, să fim serioși, totuși este... Asta sună foarte comunist, după părerea mea.
3: Întrebarea numărul 2. Merită Ilie Bolojan porecla de Ilie Sărăcie?
4: Doamne ferește, nu. Câtuși de puțin. El este omul care a luat o economie ajunsă în pragul prăbușirii și a reușit nu numai ca să reducă deficitul bugetar mai mult decât a promis anul trecut și să vedem ce se va întâmpla anul acesta, dar a făcut-o în condițiile în care scăderea economică nu a fost nici pe departe așa de mare cum ar fi putut să fie. Nu, nici vorbă. Eu cred că, având în vedere și constrângerile de ordin politic, ceea ce a făcut el este foarte meritoriu.
3: Întrebarea numărul 3. În ce lume ne făcea Călin Georgescu benzina un leu?
4: În, cum se numește, de acolo de unde ieșea el citatele în filmele acelea de, pentru copii,
3: Stăpânul
4: inelelor, acolo.
3: Întrebarea numărul 4. Cea mai mare oportunitate economică pe care nu trebuie să o ratăm este?
4: Nu, cred că oportunitatea pe care trebuie să nu o ratăm este aceea de a realiza măcar parțial reforma administrativă a țării. Aceasta este o oportunitate economică mult mai mare decât oricare alta.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.

0: E ora 17, urmăriți știrile zilei, bine v-am regăsit. Începem cu informația momentului. Un bărbat a fost salvat în ultima clipă din mijlocul unei viituri în Dâmbovița. S-a întâmplat totul. Era într-un utilaj care a fost luat de ape. Sunt ruperi de nori în mai multe localități din Prahova și din Argeș. Grindina a făcut prăpăd în gospodării. Mai multe străzi au fost acoperite de apă. Mergem chiar acum la Andreea Georgescu pentru toate detaliile. Andreea, ce mai aflat?
1: Bine te-am găsit. În Dâmbovița, alarma s-a dat în jurul orei 15, atunci când la 112 a venit informația că un bărbat care manevra un excavator în albia râului Ialomița, în apropiere de localitatea Buciumeni, a fost surprins de ape. Cu atât de multă viteză a venit viitura încât bărbatul nu a mai avut pur și simplu timp să manevreze într-o zonă sigură utilajul respectiv, așa că a rămas blocat. Au încercat localnic și în timp ce îi așteptau pe pompieri să îl ajute, iar primele echipaje care au fost trimise la fața locului au încercat să securizeze utilajul respectiv astfel cât să nu fie luat cu totul de viitură. Între timp a fost alertat și elicopterul SMURD și așa au reușit autoritățile să îl salveze pe bărbat, să îl extragă din utilajul pe care îl manevra. Un pompier a coborât din elicopter alături de el, l-a securizat și apoi aparatul de zbor l-a dus în siguranță la un echipaj medical care îl va evalua și dacă va fi necesar, va fi dus apoi la spital. Spuneai și tu, problema a fost și în Prahova, dar și în județul Argeș. Toate cele trei județe sunt sub alertă, cod galben de ploi, de grindină, de furtuni până în această seară la ora 23, însă atât în Dâmbovița cât și în Prahova sunt mai multe zone de pe albiile râurilor principale care traversează aceste județe sunt vizate de alerte cod portocaliu de inundații. Urmărim așadar ce se întâmplă, revenim cu informații noi de îndată ce le vom avea.
0: Andreea, îți mulțumesc. Despre ce ne așteaptă legat de vreme vorbim chiar acum cu Florinela Georgescu, director de prognoză ANM. Bună ziua și mulțumesc!
2: Bună ziua!
0: Doamna Georgescu, care mai sunt datele noi în aceste zone care sunt lovite de fenomene extreme?
2: În următoarele ore, instabilitatea va continua să se manifeste, în special în Muntenia, în Dobrogea și carii mai restrânse în Oltenia. Fenomene mai severe sunt de așteptat în județele Constanța, Ialomița și Argeș, acolo unde acum sunt în vigoare coduri portocalii pentru fenomene severe imediate. Aceasta însemnând că pe durată scurtă de timp, cantitățile de apă acumulate în urma ploilor pot fi importante, să se încadreze între 25 și 40 de litri pe metru pătrat. Sigur, în continuare posibil grindina, intensificări de scurtă durată ale vântului. Și chiar dacă odată cu intrarea în noapte fenomenele de instabilitate vor diminua, vor fi pe arii din ce în ce mai restrânse, mâine după amiază instabilitatea va reveni, din nou averse torențiale, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului.
0: În ce zone mâine?
2: Cantități mai importante de apă, tot în Muntenia, de data aceasta o parte mai restrânsă înspre zona Carpaților meridionali, județele Argeș, Dâmbovița, Prahova, mai spre vest și județul Vâlcea, dar și zona de munte a județelor Buzău și Vrancea. Și trebuie să spun faptul că nu vom încheia episodul de instabilitate, din contră, de poi mâine, tot mai multe zone din țară vor trece prin episoade cu instabilitate accentuată, pentru că vom fi traversați de un front atmosferic rece de mâine noapte dinspre vestul țării de această dată, astfel încât aceste fenomene joi și mai ales vineri vor acoperi cea mai mare parte a țării.
0: Florinela Georgescu, mulțumesc! La zona politică ne uităm acum. Kelemen Hunor nu a fost convins de Eugen Tomac să voteze guvernul tehnic cu care vrea să vină Tomac în Parlament. N-avem argumente să votăm acest executiv. Dacă ar fi să ne uităm la ce se întâmplă până acum, Tomac are refuzuri de la PNL, de la USR, UDMR, vedem, tocmai s-a întâmplat astăzi. AUR deja a anunțat că nu susține această variantă. Deci, în momentul de față, Eugen Tomac nu ar putea să strângă 233 de voturi în legislativ. Haideți să-l ascultăm pe Kelemen Hunor.
3: Deocamdată nu avem argumente suficiente să votăm un guvern din care nu facem parte. Nu suntem mazochiști politici. Din punctul meu de vedere, încercările ar fi trebuit să plece de la premier politic cu guvern politic sau premier tehnocrat cu guvern politic. Nu fac pariu. Nu. Astăzi nu văd majoritatea cu care trece.
0: Să vedem ce spun partidele acum. De la PSD aflăm pe surse că sunt 50-50 șanse să voteze.

0: anticipatele. Este tema veche a celor de la AUR, ei nu susțin guvernul Tomac. Kelemen Hunor nu vede niște argumente în momentul de față ca să voteze executivul cu care a venit Eugen Tomac la discuția cu ei. Spune că nici măcar n-ar vedea o majoritate în Parlament să se concretizeze pentru acest executiv. Cam aceasta este situația. Acum, legat de schimbul de replici dintre Ciprian Ciucu și Eugen Tomac, haideți să vedem exact ce a spus prim vicepreședintele PNL și cum a răspuns premierul desemnat.
1: Ceea ce am vrut să subliniez este faptul că domnul Tomac a venit cu o listă de propuneri care nouă ne sunau a fi niște tehnocrați roci. Mi s-a părut destul de mare coincidență ca fix portofoliile pe care le-a avut PSD până acum în guvernul Bolojan și pentru care manifestă interes să fie ocupate de oameni pe care altfel nu ar fi avut cum să îi găsească cineva cu profilul lui Eugen Tomac sau al lui Nicușor Dan, în afara faptului de a le fi servite de către PSD.
2: Nu voi răspunde la niciun fel de comentariu făcut de vreun lider politic, indiferent din partidul în care provine. Asta pe de o parte. Pe de altă parte, în calitate de premier desemnat, am această libertate de a-mi alege echipa pe care o formez și pe care o susțin și, evident, îmi doresc să o promovez în relația cu partidele cărora le cer votul pentru a investi un guvern funcțional.
0: PSD pune condiții pentru susținerea guvernului Tomac. Socialdemocrații au pregătit chiar o listă de măsuri economice pe care le vor incluse în programul de guvernare. Ce le găsim în lista aceasta? Reducerea TVA la alimentele de bază sau indexarea pensiilor. Care sunt exact toate aceste măsuri cerute de PSD? Ne spune Amalia Dobre. Te ascultăm, Amalia.
3: Bun găsit! Socialdemocrații vin cu o listă de propuneri pentru a vota viitorul guvern Tomac. Sunt măsuri economice și sociale atât pentru românii, dar și pentru companiile mici. Totuși, aceste propuneri sunt văzute de unii lideri din PNL și USR drept niște condiții pe care PSD le pune pentru ca Eugen Tomac și executivul său să primească votul în Parlament. Și vă dau și câteva exemple. Această listă destul de stufoasă începe cu o propunere puternică pe care o cer socialdemocrații, și anume, nu mai vor din partea guvernului Tomac creșteri de taxe sau taxe noi. De asemenea, regăsim pe această listă și alte propuneri și vorbim de scăderea TVA la alimente și medicamente, extinderea plafonării adaosului comercial și pentru produsele nealimentare, de asemenea, indexarea pensiilor de la 1 ianuarie, dar și implementarea creșterii salariului minim de la 1 iulie 2026. Vedem pe această listă și o propunere pe care au mai insistat socialdemocrații, chiar și atunci când făceau parte din coaliție și vorbesc aici despre eliminarea CSS pentru mame, veterani de război, dar și pentru persoanele cu dizabilități. Dacă ne uităm la alte exemple, ei bine, socialdemocrații spun că și-ar dori de asemenea ca ajutoarele sociale să fie condiționate, cei care sunt abs de muncă practic să nu mai poată beneficia de aceste ajutoare sociale și mai spun ei aici că își doresc de asemenea adoptarea legii care interzice cumulul pensiei cu salariul pentru speciali.
0: Amalia, îți mulțumesc. Totuși ne întrebăm ce se întâmplă dacă executivul Tomac pică în Parlament. Surse politice confirmă că ar fi deja un plan B, e scenariul momentului pe masa președintelui la Cotroceni. A doua nominalizare a lui Nicușor Dan ar putea fi o variantă pentru refacerea vechii coaliții. Două nume sunt pe masă. Actualul ministru de finanțe Alexandru Nazare sau consilierul prezidențial Radu Burnete. Misiunea fiecăruia dintre ei ar fi formarea unui guvern cu membrii din coaliția pro-occidentală care s-a rupt. Chiar acum o ascultăm pe Emma Stoica, ne spune exact mai multe detalii despre acest plan din spatele ușilor închise. Bun găsit, Emma!
4: Numele lui Radu Burnete a fost invocat și în ședințele pe care președintele României le-a avut cu liderii coaliției de guvernare, fosta coaliție de guvernare. Din informațiile noastre, președintele României le-ar fi spus liderilor că ia în calcul, în cazul în care Eugen Tomac nu trece de votul Parlamentului, să vină cu o altă propunere, tot tehnocrată, iar Radu Burnete este varianta pe care o analizează. Totuși, președintele României ar fi preferat ca această nouă variantă să aibă tot miniștrii tehnocrați. L-am auzit și ieri pe liderul USR care spunea că după discuția cu Eugen Tomac acesta i-ar fi spus în interiorul acelei discuții că președintele României

0: Ei analizează tot o variantă de tehnocrat. Însă nu este singura pe care o discută în momentul de față liderii partidelor de această dată, pentru că Alexandru Nazare, un nume care a fost vehiculat în ultima perioadă, apare din nou în față. Această variantă însă, din informațiile noastre, ar fi mai degrabă preferată de către socialdemocrați și deja ar fi analizată la nivelul partidului împreună cu liderii din Partidul Național Liberal, acei lideri care sunt nemulțumiți de Ilie Bolojan și care ar vrea mai degrabă să se refacă coaliția de guvernare. Această variantă ar putea să fie una care să poată să reunească din nou partidele la aceeași masă, adică Partidul Social Democrat împreună cu o parte din PNL sau chiar tot PNL-ul, cu cei de la USR, dar și UDMR. Sunt două dintre variantele analizate în momentul acesta, tocmai pentru că Eugen Tomac este un nume propus de către președintele României, care până în momentul în care vorbim acum nu a reușit să strângă cele 233 de voturi din propunerile venite din partidele de aici, din Parlamentul României. Practic nu a primit toate promisiunile necesare. Se discută în continuare, se fac planuri astfel încât, în cazul în care Eugen Tomac pică la votul în Parlament, să existe imediat o a doua variantă propusă către președintele României.
1: Bulgaria oprește ajutorul militar pentru Ucraina. Acest anunț a venit de la ministrul apărării. Înseamnă o schimbare importantă în poziția Sofiei. Una pe care mulți o așteptau după victoria obținută în alegerile parlamentare de premierul pro-rus Rumen Radev. De la începutul invaziei în Ucraina, Bulgaria a trimis Kievului 13 pachete de ajutor.
2: Ясно вече заявихме, че войната в Украина няма да бъде решена на бойното поле. Виждаме една позиционна война. И колкото и въоръжение да се трупа, единствено, което се получава, е загуба на човешки животи. На Украина и трябват повече хора, а не повече въоръжение. Тя има достатъчно много въоръжение от нашия екип. Който. Така че ние не предвиждаме предоставянето на повече въоръжение на украинската армия.
1: Ucrainenii vor să îi forțeze pe ruși să plece din Crimea. Este ceea ce susține Ben Hodges, fostul șef al forțelor terestre americane în Europa. Generalul spune că ucrainenii distrug sistematic orice cale de acces. Scopul final este să transforme insula ocupată în 2014 într-un loc imposibil de folosit de forțele lui Putin.
3: For me, most intriguing is what they're doing in and around Crimea. The big Kerch Bridge, which I do look forward to seeing that go into the water one of these days, but it's been damaged enough that it cannot really carry the or bear the weight of heavy traffic. So the Russians really depend on the land corridor that runs along the northern side of Azov Sea that connects to Crimea. And that thing is completely within reach of Ukrainian mid-strike drones. The second part, the complementary part to this, of course, is making Crimea untenable, that the Russians can't use it. They there's nowhere to hide. I mean, every taxi driver in Kyiv knows where all the airfields are, the bunkers, the critical nodes, and now Ukraine has the ability to hit all of them. The final part, which is either a Russian withdrawal or pushing them out somehow, I don't know how and when that happens, but I think it's foreseeable.
1: Eugen Tomac face acum din nou declarații în Parlament. Haideți să-l ascultăm.
4: Colegii parlamentari și asigur și pe români că programul de guvernare cu care voi veni în Parlament are măsuri îndrăznețe în ceea ce privește relansarea economică, dar pentru acest lucru avem nevoie de un guvern și evident că îmi doresc și voi continua seria de întâlniri și cu alte grupuri parlamentare, tocmai pentru a îi convinge că pentru a depăși acest moment de impas în care se află societatea românească, merită să-mi acorde încrederea și votul. Mi s-a părut o propunere interesantă pe care nu am mai auzit-o până acum, propunerea de a acorda mai multă atenție sportului, inclusiv ideea de a înființa un minister al sportului. Eu cred că trebuie să avem mai multă grijă de sportivii români. Nu voi înființa un minister al sportului pentru că nu vreau să să creezi noi structuri, dar cred că trebuie să acordăm mai multă atenție Agenției Naționale pentru Sport și, evident, mai multe resurse pentru sportivii români, inclusiv pentru a-i încuraja să participe la cât mai multe competiții. Deci, o discuție foarte bună și încrezătoare.
5: Programul de guvernare. După care vorbim atât de optimist și o discuție care a durat destul de mult. Aveți susținerea acestui grup parlamentar? Ce votați?
4: Sunt încrezător. Eu îmi fac datoria de a discuta cu fiecare grup politic. Sunt colegi parlamentari care mi-au spus deschis că i-am convins, ceea ce mă face inclusiv aici în sală, și acest lucru nu poate decât să mă...
6: Să depuneți programul de guvernare și câte goluri mai aveți pe lista de miniștri?
4: Mai sunt discuții astăzi și mâine pentru a finaliza lista cabinetului pe care îl voi propune. Pentru Ministerul Sănătății, Ministerul de Interne, Ministerul Justiției și Ministerul Energiei.
7: Cei din AUR au readus în discuție suspendarea președintelui Nicușor Dan, tocmai din cauza sau pentru felul în care a făcut desemnarea dumneavoastră și ceea ce intenționează cu un guvern tehnocrat. Rămâneți la ideea că nu veți discuta cu grupul parlamentar AUR, nici măcar să încercați să-i convingeți de ce e nevoie de acest guvern?
4: Am spus și mai repet, obiectivul meu este să-i conving pe parlamentarii care împărtășesc aceleași valori cu mine, parlamentarii proveniți din toate grupurile din Senat și Cameră, care cred că locul României este în Uniunea Europeană, parlamentari care cred că parteneriatul strategic cu Statele Unite înseamnă să oferim seriozitate și responsabilitate în relația cu Statele Unite, pentru că parteneriatul strategic cu Statele Unite ne garantează securitatea. Prin urmare, lucrurile din acest punct de vedere sunt destul de clare și nu voi comenta declarații politice, pentru că obiectivul meu în momentul de față este să conving o majoritate parlamentară să-mi acorde încrederea, pentru că țara are nevoie de un guvern.
6: Negocierile purtate ieri cu liderii PSD, vi s-a cerut concret ca PSD să aibă secretari de stat, prefecți în guvernul pe care îl conduceți? Și o altă întrebare, vi s-au făcut concret propuneri de miniștri?
4: Subliniez din nou, pentru a fi cât mai eficienți și pentru a încerca să răspundem cererilor pe care le-au făcut partidele politice parlamentare, guvernul pe care îl propun este un guvern format din profesioniști și își dorește să fie un guvern tehnic. Prin urmare, cred că este un moment potrivit să reducem inclusiv numărul secretarilor de stat și angajamentul nostru este de a numi inclusiv pentru pozițiile de secretar de stat profesioniști dispuși ca pentru o perioadă de timp probabil limitată să-și desfășoare activitatea în cadrul Guvernului României. Deci am informat inclusiv conducerea PSD, PNL, USR despre această opțiune pe care o am pe masă.
5: Cine mi se pare cel mai greu de convins dintre toți cei cu care a discutat până acum? PNL, USR, UDMR?
4: Eu am adus toate argumentele necesare pentru a primi votul de încredere din partea partidelor politice. Fiecare partid și-a exprimat argumentele de altfel extrem de serioase cu privire la formula de lucru pe care o propun, însă eu nu văd o altă soluție pentru a depăși acest impas și evident că în egală măsură înțeleg și reținerea și exigențele pe care le prezintă partidele în raport cu programul pe care îl propun și modul prin care cred că trebuie să...
8: La ce taxe ați renunțat dacă ați fost premier?
6: Convingere 233 de voturi necesare. Vă veți depune mandatul în cazul în care în ziua votului veți ști clar că nu strângeți cele 233 de voturi?
4: Îmi doresc mâine să revin la grupul minorităților naționale pentru că mai sunt câteva chestiuni de clarificat și am cerut timp până mâine pentru că nu ne încadram în timpul prevăzut pentru programul de astăzi. Și nu voi mai avea mâine întâlniri inclusiv cu parlamentari neafiliați, cu care am stabilit să discutăm mâine. Deci îmi doresc să răspund fiecărei solicitări suplimentare pe care o primesc.
8: Specialiștii vor fi pe perioadă limitată.
7: Veți trimite lista cu miniștri și programul de guvernare după ce le finalizați la partidele parlamentare, înainte de a le depune în Parlament?
4: Obligatoriu voi transmite către toate partidele parlamentare și grupurile parlamentare programul de guvernare pe care îl prezint, care, sublinez din nou, va izvorâ din prioritățile pe care le are România în prezent. Nu-mi doresc decât să venim în guvern pentru a gestiona cât mai eficient urgențele pe care le are România în clipa de față. Și ele sunt destul de...
9: Veți lua mâine discuțiile și cu aceste partide care nu au părut prea convinse
8: sau zilele următoare.
4: Sunt la dispoziția tuturor partidelor în fiecare zi. Discut cu oameni politici din toate partidele, tocmai pentru că eu sunt un om al dialogului, sunt deschis spre dialog, ofer toate explicațiile necesare, pentru că înțeleg perfect situația în care ne aflăm și înțeleg și sunt justificate explicațiile suplimentare pe care le solicită fiecare lider politic. Deci, prin urmare, rolul meu este să-i asigur pe toți de buna mea credință și de disponibilitatea de a oferi o soluție echilibrată pentru România într-un moment extrem de complicat. Indiscutabil că în următoarele zile îi voi solicita o primire și domnului președinte Nicu Șordan pentru a-i prezenta concluziile după discuțiile pe care le-am avut în aceste zile. Vă mulțumesc frumos!
1: De la 1 iulie, comenzile de colete din afara Uniunii Europene se scumpesc din nou. Pe lângă taxa de 25 de lei, introdusă deja în România la începutul acestui an pentru produse cu valoare sub 150 de euro, mai intră în vigoare o nouă taxă vamală europeană. Atenție însă, noua taxă se poate aplica de mai multe ori pentru același colet. Cum se întâmplă asta mai exact, aflăm chiar acum de la Maria Coman.
10: Bine v-am găsit! Comenzile din afara UE, care până nu de mult erau adevărate chilipiruri pentru români, devin tot mai neatractive. Planul Bruxellesului este să introducă o taxă de intrare de 3 euro și nu pentru fiecare comandă, ci pentru fiecare categorie de produs dintr-o comandă. Cum se întâmplă asta? Ei bine, dacă, de exemplu, coletul nostru nu depășește valoarea de 150 de euro, plătim din start taxa introdusă de la 1 august 2026 de 25 de lei, iar dacă avem în coșul online, de exemplu, haine și produse electronice, taxa vamală de 3 euro se va aplica pentru fiecare categorie în parte, iar pentru acest colet vom plăti în total taxe de 11 euro. Dar dacă vorbim de un singur colet cu un singur tip de produse, se vor aplica taxa logistică de 25 de lei și taxa vamală europeană de 3 euro. Astfel, dacă un colet conține o bluză de mătase și două bluze din lână, pachetul include două categorii tarifare diferite, iar taxa ajunge la 6 euro, nu 3 euro. Toate acestea în contextul în care numai în primele 3 luni ale acestui an au ajuns în România peste 6 milioane și jumătate de colete din afara Uniunii Europene, iar statul a încasat atunci aproape 167 de milioane de lei doar din taxa logistică de 25 de lei. Tensiunile din Orientul Mijlociu și scumpirea combustibilului pentru avioane au dus la majorarea costurilor de transport, iar comercianții au fost nevoiți să crească prețurile produselor. Toate aceste costuri suplimentare sunt suportate în cele din urmă de cumpărători.
1: Aproape 50 de milioane de euro pentru armata de paznici de la Metrorex. Contractul de pază urmează să expire. Compania de transport subteran a publicat în SEAP o licitație pentru următorii 3 ani. Suma e mai mare cu aproape 40% față de ultimul contract care a fost semnat în 2023. Cum justifică Ministerul Transporturilor acest contract? Ce ar urma să conțină? Ne spune chiar acum Sebastian Boldea.
11: Bun găsit! Actualul contract de pază al Metrorex urmează să expire în luna octombrie acestui an, motiv pentru care compania a scos deja la licitație un nou contract cu o valabilitate de 36 de luni și cu o valoare totală de 50 de milioane de euro, cu aproape 40% mai mult comparativ cu contractul actual. Majorarea ar veni în principal din faptul că salariul minim pe economie a crescut din 2023 și până în prezent cu aproximativ 1000 de lei. Totodată, Ministerul Transporturilor susține că viitorul contract este unul cadru, asta pentru că valoarea maximă este aceea de 50 de milioane de euro, însă compania de transport subteran va putea da comenzi către firma sau firmele de pază pentru a cere necesarul de paznici pentru următoarea perioadă, astfel încât suma totală să fie totuși ceva mai mică. Acest lucru face parte din reorganizarea companiei Metrorex, companie care, țin să vă reamintesc, că la finalul acestei luni îi expiră acea amânare a majorării tarifelor pentru o călătorie de la 5 lei la 7 lei, însă și aici Ministerul Transporturilor susține că s-ar fi ajuns la un acord, iar în imediata perioadă următoare ar urma să apară inclusiv scris faptul că această majorare a tarifelor va fi cu totul anulată.
1: Inflația uriașă de la noi din țară taie o parte considerabilă din salariile românilor, chiar dacă acestea sunt în creștere. Aceasta este concluzia Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză, care a analizat piața muncii din România. În perioada următoare se pierde un număr considerabil de salariați. Ce se întâmplă cu aceștia? Ne explică Cezar Ascutar chiar acum. Te ascultăm, Cezar.
12: Bun găsit! Câștigul salarial mediu brut va ajunge în 2026 la 9.217 lei. Va crește cu 5,8% față de anul anterior, potrivit prognozei macroeconomice 2026-2029. Raportul avertizează că majorările salariale vor fi moderate și nu vor reuși să compenseze pe deplin efectele inflației. Astfel, puterea de cumpărare a românilor va continua să scadă. Și salariul minim brut va fi majorat de la 1 iulie 2026 cu 6,8% până la 4.325 de lei. Comisia Națională de Strategie și Prognoză consideră că măsura îi va ajuta pe cei cu salarii mici, dar impactul asupra economiei va fi un redus. Media salarială va crește în sectorul concurențial, mai ales în industriile care încearcă să-și păstreze angajații prin salarii mai atractive. În schimb, în sectorul public, salariile vor rămâne la nivelul din decembrie 2025. Prognoza arată și o încetinire a pieței muncii în 2026. Instituția estimează că numărul mediu de salariați va scădea cu aproximativ 28.000 de persoane în acest an. Rata șomajului va urca la 6,3%. În primele trei luni ale anului, efectivul de salariați a scăzut cu 60.000 de persoane, comparativ cu aceeași perioadă din 2025. Cel mai mare declin a fost în industrie, unde s-au pierdut peste 50.000 de locuri de muncă. Pe termen mediu, se estimează că piața muncii va reveni pe creștere.
1: Mulțumesc, Cezara. Primim critici dure de la sud de Dunăre. Președinta Bulgariei susține că Bucureștiul blochează practic construirea celui de-al treilea pod peste Dunăre, între Bulgaria și România, Ruse Giurgiu, pentru că nu-și face temele așa cum trebuie. Asta deși bulgarii spun că au avansat cu propriile planuri pentru că vor să conecteze cât mai repede rețelele rutiere din Balcani.
13: Координирани действия на България, Гърция и Румъния пред Европейската комисия биха имали допълнителна добавена стойност за насърчаване на инвестициите в взаимната свързаност. В този контекст бих искала да поставя акценти върху реализирането на проекта на строителството на Дунав 3, мост в района Русе-Гюргево, където имаме споделена отговорност с Румъния. Не мога да обясня години наред в най-различни качества, в които съм работила, защо нашите румънски колеги продължават да имат резерви към изграждането на този мост. Не се слага в приоритетите и на европейските решения. Няма нищо и в новата финансова рамка по темата. Европейската изпълнителна агенция за климата, инфраструктурата и околната среда вече одобрила 6,9 милиона евро за предпроектно проучване на съоръжението. И тук следва да посочим, че диалога между България и Румъния по реализацията на този стратегически проект вече отбелязах, че не е необходимото ниво, но мисля, че българската политическа инвазия, извинявайте за този израз, по тази тема трябва да продължи, защото то е от ключово значение за нас.
1: Deputații din Parlamentul Ungariei și-au redus salariile cu 40% printr-un vot unanim în legislativ. Totul pe motiv că politicienii trebuie să dea un semn de cumpătare, cum a cerut noul premier Peter Moghior, el însuși cu un salariu redus la jumătate. De luna viitoare, salariul de bază al deputaților va fi de aproape 3700 de euro brut și mai puține decontări la telefoane și la chirii vor primi. E o chestiune de modestie, spunea luna trecută prim-ministrul, și va aduce și economii la bugetul dezechilibrat lăsat de fostul premier Victor Orban. În paralel, apropiații ai lui Victor Orban sunt suspectați de o fraudă uriașă, de 3 miliarde și jumătate de euro. Iar Biroul de Integritate estimează că în 16 ani de guvernare Orban, corupția a costat Ungaria 186 de miliarde de euro. O anchetă New Yorker dezvăluie cum frații Andrew și Tristan Tate și-au construit un imperiu bazat pe exploatarea sistematică a femeilor. Jurnaliștii au analizat mesaje private, acte judiciare și au vorbit cu victime ale fraților, care denunță în schimb o campanie politică și neagă orice faptă ilegală. Acuzațiile vin în contextul în care Andrew și Tristan Tate se confruntă cu acuzații penale în România și în Marea Britanie, inclusiv acuzații legate de trafic de persoane și viol. Ana Constantin a citit această anchetă, are mai multe detalii pentru noi acum. Ana.
14: Articolul este o incursiune teribilă în lumea lui Andrew și Tristan Tate, frații britanici care au creat un adevărat imperiu de videochat folosind manipularea psihică și violența. Victimele erau tinere vulnerabile pe care frații le curtau, le izolau și apoi le forțau să practice prostituția online. Unul dintre cele mai importante exemple este cel al unei studente la psihologie din Timișoara, victimă a lui Andrew Tate. Tânăra vine la București, unde este exploatată sexual și ajunge să se ocupe de supravegherea nouvenitelor. Dovadă a devotamentului, fata își tatuează mesajul proprietatea lui Tate și devine un exemplu de studiu pentru adepții lui Tate în așa numita cameră de război sau war room. O comunitate exclusivistă online unde bărbații erau învățați cum să recruteze, cum să exploateze și să manipuleze femei pentru o taxă de membru de 8.000 de euro pe an. Mai multe femei sunt citate în această anchetă jurnalistică, britanice, americance și cel puțin 3 românce. Acestea vorbesc, printre altele, de viol, de strangulare, de agresiuni fizice la care au fost supuse de Andrew Tate. Una dintre cele mai grave afirmații ale articolului este că notorietatea fraților în mediul conservator american i-ar fi ajutat după ce au fost arestați. Sunt menționate relații sau contacte cu Donald Trump, Donald Trump Jr., J.D. Vance, Tucker Carlson și Candace Owens. The New Yorker susține și că presiunile externe ar fi contribuit la ridicarea interdicției de călătorie la adresa fraților care au participat chiar zilele trecute la Davosul lui Putin și au fost primiți cu dansuri tradiționale pe aeroportul din Moscova.
15: Digi24 FM.
16: Kaufland România și Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia îți oferă singurele studii duale de licență din România în vânzări și logistică. 50% cursuri fizice sau hibrid, 50% practică în magazinul Kaufland din orașul tău. Primești bursă de minimum 1500 de lei și experiență reală încă din facultate. Aplică pe cariere.kaufland.ro la studiul dual universitar care ți se potrivește.
17: Ungaria își testează echipa împotriva Kazahstanului. Astăzi, de la 20, pe Digisport 1. Descarcă aplicația Digisport pentru mai multe noutăți.
15: Digi24 FM.
18: Scos din sărite. O emisiune Digi24.
19: Mie mi se pare incredibil cum funcționează electoratul românesc. Noi nu votăm politicieni, noi căutăm constant personaje principali. Avem mereu nevoie, sincer, avem nevoie de cineva pe care în care să ne proiectăm toate speranțele noastre. L-am avut pe Iohannis 10 ani, după care ne-a supărat Iohannis, ne-am mutat la Nicușor. Acum ne-a supărat Nicușor, ne mutăm la Bolojan, mai vedem după aia. Noi nu vrem instituții, noi vrem un tată competent. Bă, noi ca români, jur, noi avem daddy issues. Efectiv. Deci, și după cine dezamăgi Nicușor, normal că acum am găsit un alt idol, un alt nume pe care să ne-l tatuăm pe piept aici, că doar nu rămânem noi fără figuri nemesianici, nu? Trebuie să ne punem toată încrederea într-un om care inevitabil o să ne dezamăgească, că noi pro-europenii nu suntem deloc asemănători cu suveraniștii. Mie se pare diferența între pro-europeni și suveraniști e asta. Pro-europenii doar poate să argumenteze cu mai multe cuvinte, deci eu greșit când o votat. Dar asta e singura chestie. În rest, la fel de greșit. Așa. Noi ar trebui să așteptăm un guvern funcțional și niște instituții normale. Nu să ne imaginăm că dacă trece Bolojan pe lângă o groapă în asfalt, aia s-a stupă singură. Că nu funcționează așa și ghiști, un mesie avem deja. E de partea cealaltă. Și atenție, mie chiar îmi place de Bolojan. Azi, mâine mai vedem. Democratic am voie să mă răzgândesc, e foarte sănătos. Problema nu e omul, problema e cum ne raportăm noi la omul ăla. Problema este că noi transformăm orice politician funcțional într-un mesia administrativ. Noi suntem singura națiune care are impresia că democrația înseamnă ca un om capabil să muncească pentru 18 milioane de leneși. Și ca să fiu sigur că am dreptate în legătură cu emoția despre Bolojan, stârnită acum în societate, sunt oameni pe internet care speră ca Bolojan să fie din nou premier acum. Nu peste ceva timp. Azi, mâine să fie iar. Adică Nicușor, care a vrut să scape de el, să-l nominalizeze din nou, după care Parlamentul care l-a demis cu număr record, să se răzgândească brusc. Deci, practic, sunt acum pro-europeni pe Facebook, care toți postează Bolo 2 înapoi.
18: Scos din sărite.

0: Digi24 FM.
1: Bună, sunt Ana, am 9 ani și am auzit probabil de 1453 de ori întrebarea: ce o să te faci când o să fii mare? Nu știu, dar o să descoper. De asta merg des cu fratele meu la Destiny Park.
2: Aici avem șansa să experimentăm și să descoperim ce vom fi.
3: Cred totuși că mi-am timp să mă gândesc, nu?
4: Destiny Park, locul unde copiii descoperă cine vor fi.

0: Vă spun acum informația de ultimă oră. A fost o rupere de nori în Chiajna. Vedeți imagini de acolo, apă de câțiva centimetri pe șosele. Mașinile circulă cu greu în această zonă. Tocmai s-a întâmplat. Imaginile sunt filmate în urmă cu puțin timp. Și vreau să vă spun și de avertizarea de ultimă oră care vine de la meteorologi. Vizează municipiul București. În jumătatea de vest a municipiului se așteaptă averse torențiale care vor acumula 15-20 de litri pe metru pătrat, descărcări electrice și grindină. Vă spun și intervalul în care este valabilă această avertizare, de la 17:35, deci tocmai ce a început, până la 18:30 de minute. Și vedem și o situație critică pe drumul național care leagă Buzăul de Brașov. O porțiune de aproximativ 100 de metri din DN10 s-a surpat masiv, totul din cauza infiltrațiilor severe de apă în asfalt. Terenul o poate lua din nou la vale în orice moment. Comitetul pentru situații de urgență a decretat deja starea de calamitate.
1: Expertiza drumarilor confirmă gravitatea situației. Terenul de sub șosea se deplasează treptat spre râu, dar și spre casele localnicilor, totul din cauza infiltrațiilor permanente de apă.
2: Toată zona, tot versantul este plin de apă și în zona asta unde s-a produs tasarea și alunecarea de teren sunt atât izvoare subterane cât și izvoare supraterane, cum se văd și în imagine. Când plouă, pur și simplu se formează izvoare.
1: Chiar și în aceste condiții, încă se circulă pe una dintre benzi pentru a permite intervenția de urgență la porțiunea surpată.
3: Bucata din drumul național 10, care poate oricând să cadă, are în lungime peste 100 de metri, iar dacă măsurăm adâncimea, vom constata că măsoară peste 1,5 metri.
4: Foarte periculos, casa este aproape, una de alta.
3: E posibil să se desprindă bucata aceasta și să cadă în curțile oamenilor? Că văd că sunt case jos.
4: Cel mai posibil să se rupă și casele să duc la vale.
5: Da. Este periculos. Vă dați seama, trece camioane, e mare tonaj.
6: E destul de afectat.
2: În această zonă a fost mult până a apărut o fisură, o crăpătură, apoi la fiecare ploaie, și v-am și arătat pe monitor, apa a intrat cu ușurință în crăpătură și a spălat tot materialul de sub zidărie. Dacă nu exista acest trotuar care are și parapetul ăsta metalic care susține foarte mult zidul de dedesubt și fierul din el, toată zona deja era în grădina omului.
7: Au fost stabilite măsurile de remediere și evaluarea pagubelor.
1: Autoritățile spun că lucrările ar putea începe săptămâna viitoare. Până la acest moment nu au fost impuse restricții de tonaj în zonă.
0: 7 din 10 medici rezidenți din România suferă de deficit cronic de somn. Tot 7 din 10 spun că lucrează ore suplimentare fără să fie plătiți. Sunt concluziile unui studiu realizat de Colegiul Medicilor din România pe aproape 1500 de rezidenți. Datele vin în contextul tragediei de la Spitalul Floreasca, unde un medic rezident a fost găsit mort în baie. Colegii lui spun că oboseala era problema despre care rezidentul vorbea cel mai des. Primele date din anchetă arată că ar fi decedat din cauza injectării cu fentanil.
8: Epuizarea e foarte mare, deși problema principală este, cum să spun, un volum foarte mare de muncă, mai ales la urgență, intervine și factorul pacienților, care nu înțeleg anumite lucruri.
1: Colegii medicului de la Floreasca, mort în spital, spun că lipsa odihnei era evidentă.
8: Am vorbit cu el de câteva ori, să spunem până în 5 ori, dar știu că mereu îmi spunea că este obosit. Asta era principala lui problemă, că este obosit. Și se vedea pe el că era obosit.
1: Aproape jumătate dintre rezidenți susțin că nu primesc o zi liberă după gardă, în timp ce peste 80% se plâng că nu le este asigurată nici măcar uniforma medicală.
9: La camera de gardă sau la unitățile de primiri urgențe, acolo este cel mai greu să-ți iei și un minut de pauză, neavând o cameră special amenajată, în momentul în care, să zicem, medicul, chiar și medicul rezident, își ia un minut de pauză de față cu pacienții, este criticat pentru acea pauză scurtă pe care o ia sau pentru că bea apă în timpul gărzii. De asemenea, și lipsa hranei pe parcursul orelor de muncă, după cum au spus mulți colegi, este o problemă.
1: Nemulțumirile nu se opresc aici. Mulți rezidenți spun că sunt nevoiți să lucreze suplimentar fără să fie plătiți. Aproape jumătate dintre cei chestionați au și un al doilea loc de muncă pentru a-și completa veniturile. În privința gărzilor, studiul arată că peste 20% dintre medicii rezidenți fac mai mult de 5 în fiecare lună. Rezidenții spun că au nevoie de condiții mai bune pentru a putea rămâne în sistem.
10: Pentru a putea să existe un echilibru între ceea ce privește viață profesională și componentă de viață personală, această remunerare trebuie să fie corectă.
1: Este și motivul pentru care mulți tineri medici se gândesc să plece din țară.
9: Din cauza inflației și din cauza că nu s-au mai modificat grilele de salarizare, am început din nou să ia în calcul plecatul din țară.

0: Papa Leon a ajuns în Barcelona în cea de-a doua etapă a vizitei pe care o face în Spania. Drumul cu avionul între cele două orașe spaniole l-a făcut în cabina piloților. Aeronava cu suveranul pontif a fost escortată de avioane de vânătoare pe care Papa le-a salutat.
1: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
2: Doamnelor, domnilor, Ionuț Cioce. Cum v-a schimbat viața personajul Brânzoi? Vă sunteți recunoscut mai mult după Brânzoi? Sunteți strigat pe stradă după numele de Brânzoi?
3: Păi și mama mea a zis toată Brânzoi acasă, așa că ce să mai zic? Dacă și mama spune Brânzoi.
2: Incredibil. Dar o întâmplare amuzantă cu un fan? Sunt convinsă că în toți anii ăștia...
3: Sunt multe, adică... Cum să vă spun eu, pentru ei nu sunt Brânzoi, sunt domnul Brânzoi.
2: Domnul Brânzoi.
3: Aici e domnul Brânzoi. Vă rog, o poză? Se poate, eu n-am refuzat pe nimeni și nu o să refuz, pentru că sunt foarte dragi spectatorii și pentru ei am ales această meserie. Și atunci când, pentru că în lumea noastră mai sunt și vedete cu fițe, să le zic așa.
2: La mine... Din nou mă întorc la acea timiditate, adică acel bun simț, acea modestie.
3: Exact.
2: Da.
3: La mine e chiar o bucurie, pentru că pentru asta m-am făcut actor. Dacă nu mă opreau pe stradă sau în magazin sau în alt loc să fac poze cu ei, atunci era grav, pentru că nu le plăcea ce făceam și atunci m-aș fi gândit, băi, e rău. Adică ies pe stradă și nu vine lumea să facă poze, înseamnă că nu le place, nu transmit nimic.
2: A simțit că este momentul de cotitură?
3: Nu, e un personaj pe care mi este foarte drag, dar pe care l-am luat ca atare. După ce ies de pe platou de filmare, îmi văd viața mea normală. Nu e un personaj, nu e Hamlet acum să zici, bă, aoleu,
2: nu mai pot să ies. Dar v-a adus o notorietate considerabilă.
3: Dar cum să nu? Pe mine nu mă enervează că lumea mă strigă Brânzoi, că acest personaj mi-a adus această notorietate. Și cred că o să fiu mult timp etichetat cu Brânzoi, poate mi-l trăi și în buletin, că după 15 ani de apariție sub numele ăsta, s-ar putea încă vreo 10 să mă urmărească.
1: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.
4: Am intrat deja în era supercarurilor electrice. Bogdan a fost în mare secret la Hamburg și a văzut pe viu un astfel de model sportiv. Trecem la o mașină ceva mai pământeană, o premieră pentru acest segment, unde hot hatch-urile foloseau până acum motoare termice. La volan, sâmbătă de la 12:30.
1: Digi24 FM.
5: Antrenamentul la sală îl începi mereu de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Cu sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
6: Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30.

Numere de acrobație, coruri și dansatori în costume de panda. Kim Jong-un a scos la înaintare tot arsenalul de divertisment ca să-și distreze oaspetele de seamă, pe Xi Jinping. După discuții în care au convenit să ducă mai departe marea prietenie tradițională, cei doi lideri s-au relaxat la un spectacol în capitala Coreei de Nord.

0: Vă reamintesc informația momentului și imaginile orei le vedem. Ce s-a întâmplat în urmă cu puțin timp în Chiajna? A fost o rupere de nori acolo. Vedem apă de câțiva centimetri pe șosele. Se circulă cu greu în acest moment în acea zonă și este o avertizare de la ANM pe municipiul București. Averse torențiale până la ora 18 și 30 de minute. O să primiți mai multe detalii despre ce se întâmplă cu vremea rea, care sunt informațiile de ultimă oră pe parcursul zilei la Digi24. Rămâneți cu noi!
1: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
2: 9 iunie 1959, scutul din adâncuri. Statele Unite lansau la apă primul submarin nuclear care putea să lanseze rachete nucleare intercontinentale. USS George Washington a schimbat regulile jocului. Principalele arme ale navei erau cele 16 rachete Polaris. Marele avantaj al noului submarin era propulsia nucleară. Îi permitea să stea scufundat săptămâni în șir. Abia după 8 ani, URSS a lansat un submarin echivalent. Asemenea nave care pot naviga nevăzute și care pot lansa arme puternice sunt o forță majoră de descurajare. 9 iunie 1928. Zbor deasupra celui mai mare ocean. La această dată, la ora 10:50, un avion ateriza la Brisbane, în Australia. Aeronava venea din California și tocmai trecuse Pacificul. Era primul zbor transpacific. Cei doi piloți australieni, Charles Kingfork Smith și Charles Ulm, au devenit eroi naționali. Avionul cu trei motoare se numea Crucea Sudului, constelația de pe steagul țării. Acest prim zbor peste cel mai mare ocean al lumii a durat mai bine de o săptămână. Traseul de peste 11.000 de kilometri a fost străbătut cu două escale, în Hawaii și Fiji. 9 iunie 2018. Victoria mult așteptată. Simona Halep devenea campioană la Roland Garros după un meci de legendă. A învins-o în finală cu scorul de 3-6, 6-4, 6-1 pe Sloane Stephens din Statele Unite. A fost primul turneu de mare slam pe care l-a câștigat Simona Halep. Devenea prima jucătoare din România care câștiga un mare turneu după Virginia Ruzici în 1978. Coincidența a făcut ca Simona Halep să triumfe la Roland Garros la senioare exact la 10 ani după ce a câștigat turneul francez, dar la junioare.
1: Ați ascultat Digistoria. Asculți Radio Digi 24 FM. Informația la putere.
3: În fața ta, o emisiune Digi 24.
4: Invitatul nostru de astăzi este Dumitru Chiseliță. Prețul combustibililor, al gazului, motorină, benzină, cresc, explodează pe piețele internaționale. Cauza e, desigur, războiul din Iran și blocarea strâmtorii Hormuz. Asta cred că au auzit toți cetățenii, cei care ne privesc de acasă, au înțeles care e mecanismul, ce se întâmplă acolo. Acum, întrebarea pe care noi cu toții ne opunem este: ce urmează? Ce se va întâmpla în România în următoarea perioadă?
5: Dar răspunsul trebuie să plece de la niște scenarii, pentru că lucrurile sunt într-o dinamică foarte ridicată. Avem o cauză. Cauza este ceea ce se întâmplă în zona Golfului Persic și, suplimentar de situația conflictuală care este acolo, este problema traversării strâmtorii Hormuz, o zonă îngustă prin care toate navele care pleacă din zona Golfului Persic, fie că vorbim de Irak, fie că vorbim de Iran, fie că vorbim de Kuwait, fie că vorbim de Emirate, se alimentează și trebuie să traverse această strâmtoare. Din păcate, ultimele zile, chiar dacă au fost doar discuții vis-a-vis de închiderea strâmtorii, au fost navele care au trecut, sau unele din navele care au trecut, au fost afectate de bombardamente și atunci există o frică a celor care ar urma să traverseze strâmtoarea de această trecere. Plus, s-a mai apărut o situație, situația asigurărilor. În zona transportului maritim, asigurările sunt foarte, foarte importante. Datorită războiului și datorită acestei situații din strâmtoarea Hormuz, cei care fac asigurări au crescut enorm de mult, de până la 10-15 ori, aceste taxe de risc. Adică, ca să poți să treci cu nava pe acolo și să fii în continuare asigurat, trebuia să se plătească niște sume foarte, foarte mari, sume care cumva dau peste cap fluxul de bani, pentru că până la urmă sunt contracte încheiate prin niște prețuri și atunci cumva toată lumea s-a blocat acolo. Dacă ne uităm, de exemplu, în momentul de față pe unul dintre site-urile care monitorizează navele în timp real, o să vedem o aglomerare foarte mare de navă în interiorul golfului și o aglomerare foarte mare de nave în exteriorul golfului, toată lumea așteptând un potențial semnal că într-adevăr circulația este liberă. De ce este cumva importantă această strâmtoare? Pentru că 20% din fluxul de petrol trece pe acolo, 20% din fluxul de gaz natural lichefiat trece pe acolo. O cincime. Ca să înțelegeți puțin fenomenul, aș face trimitere la 1973. 1973 a fost prima criză a petrolului din lume. Atunci, tot în această zonă, țările s-au înțeles să reducă cantitatea de petrol care era exportată către principalul cumpărător, America fiind unul dintre acești principali cumpărători, s-a redus cu 7% în 1973 cantitatea de țiței care era livrată către piață la un consum de 50 de milioane de barili de țiței pe zi. Astăzi avem strâmtoarea Ormuz care, spuneam că are 20 de milioane, există posibilitatea să scoți 6,5 milioane prin două conducte care există acolo, deci ar rămâne undeva la 13,5 milioane, care înseamnă 13% din toată cantitatea de țiței, în condițiile în care astăzi nu consumăm 50 de milioane, consumăm 105 milioane și în care astăzi dependența de petrol este mult, mult mai ridicată decât cea de acum 50 de ani.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
1: Digi24 FM.
6: Te-ai enervat de luni până vineri? Credeai că stai liniștit măcar sâmbătă seara? Mai gândește. Ce te-a călcat pe nervi toată săptămâna, se întoarce odată în plus ca să te amuze. În weekend merit să ieși pe plus. Mă ocup personal de asta. Îl mulțumesc mai târziu.
7: Tratăm râsul cu toată seriozitatea. Scos din sărite. Sâmbătă de la ora 23, doar la Digi24.

0: Bună seara, bine v-am regăsit la ediție specială. Suntem Roxana Lăzărescu și Claudiu Pândaru. Iată cele mai importante informații ale orei.
1: Obținerea majorității pare tot mai mult o misiune imposibilă pentru premierul desemnat.
0: Până acum Eugen Tomac nu a reușit să convingă partidele pro-europene să-l susțină, iar negocierile se cam apropie de final.
1: Mai are de discutat cu parlamentarii neafiliați, iar la Palatul Cotroceni se conturează deja un plan de rezervă.
0: Care ar fi scenariul luat în calcul de președintele României? Dacă guvernul Tomac pică la votul din Parlament, vă spunem imediat.
1: Avem în exclusivitate raportul pe baza căruia piața bancară din România a ajuns într-o situație fără precedent. De ce a amendat Consiliul Concurenței 10 bănci cu suma istorică de peste 710 milioane de euro? Și pe ce se bazează acuzațiile de manipulare a dobânzilor? Aflați la ediție specială.
0: Președintele Consiliului Concurenței e în direct la Digi24. Reguli noi pentru comenzile făcute pe platformele de cumpărături din afara Uniunii Europene.
1: Coletele vor fi taxate suplimentar la vamă, iar suma ar putea fi aplicată de mai multe ori aceluiași pachet.
0: Cât de mare ar putea ajunge astfel taxa de livrare? Vă spunem imediat. Negocierile premierului desemnat cu partidele parlamentare se apropie de final, iar discuțiile nu par să fie avut prea mare succes până acum.
1: Eugen Tomac este departe de obținerea unei majorități în Parlament care să susțină un viitor guvern.
0: Iar din informațiile noastre, președintele României ar pregăti deja un plan de rezervă în cazul în care cabinetul Tomac nu reușește să obțină minimul de voturi necesare să ajungă la Palatul Victoria.
1: Scenariul ar fi un guvern politic condus fie de un tehnocrat sau chiar de un politician.
0: Cu alte cuvinte, președintele și-ar dori refacerea fostei coaliții de guvernare în jurul unei nume agreat totuși de toate acele partide.
1: Emma Stoica ne spune care sunt scenariile luate în calcul la Palatul Cotroceni.
2: Numele lui Radu Burnet a fost invocat și în ședințele pe care președintele României le-a avut cu liderii coaliției de guvernare, fosta coaliție de guvernare. Din informațiile noastre, președintele României le-ar fi spus liderilor că ia în calcul, în cazul în care Eugen Tomac nu trece de votul Parlamentului, să vină cu o altă propunere, tot tehnocrată, iar Radu Burnet este varianta pe care o analizează. Totuși, președintele României ar fi preferat ca această nouă variantă să aibă tot miniștrii tehnocrați. L-am auzit și ieri pe liderul USR care spunea că după discuția cu Eugen Tomac, acesta i-ar fi spus în interiorul acelei discuții că președintele României analizează tot o variantă de tehnocrat. Însă nu este singura pe care o discută în momentul de față liderii partidelor de această dată, pentru că Alexandru Nazare, un nume care a fost vehiculat în ultima perioadă, apare din nou în față. Această variantă însă, din informațiile noastre, ar fi mai degrabă preferată de către social-democrați și deja ar fi analizată la nivelul partidului împreună cu liderii din Partidul Național Liberal, acei lideri care sunt nemulțumiți de Ilie Bolojan și care ar vrea mai degrabă să se refacă coaliția de guvernare. Această variantă ar putea să fie una care să poată să reunească din nou partidele la aceeași masă, adică Partidul Social-Democrat împreună cu o parte din PNL sau chiar tot PNL-ul, cu cei de la USR, dar și UDMR. Sunt două dintre variantele analizate în momentul acesta, tocmai pentru că Eugen Tomac este un nume propus de către președintele României, care până în momentul în care vorbim acum nu a reușit să strângă cele 233 de voturi din propunerile venite din partidele de aici, din Parlamentul României. Practic nu a primit toate promisiunile necesare. Se discută în continuare, se fac planuri astfel încât în cazul în care Eugen Tomac pică la votul în Parlament, să existe imediat o a doua variantă propusă către președintele României.
3: Rămâneți la ideea că nu veți discuta cu grupul parlamentar AUR, nici măcar să încercați să-i convingeți de ce e nevoie de acest guvern?
4: Obiectivul meu este să-i conving pe parlamentarii care împărtășesc aceleași valori cu mine. Parlamentarii proveniți din toate grupurile din Senat și Cameră, care cred că locul României este în Uniunea Europeană, parlamentari care cred că parteneriatul strategic cu Statele Unite înseamnă să oferim seriozitate și responsabilitate în relația cu Statele Unite, pentru că parteneriatul strategic cu Statele Unite ne garantează securitatea. Prin urmare, lucrurile din acest punct de vedere sunt destul de clare. În următoarele zile îi voi solicita o primire și domnului președinte Nicușor Dan pentru a-i prezenta concluziile după discuțiile pe care le-am avut în aceste zile.
1: Document exclusiv obținut de Digi24 în scandalul acuzațiilor de manipulare a dobânzilor. Avem raportul pe baza căruia Consiliul Concurenței a hotărât să dea o amendă istorică, peste 700 de milioane de euro. Vă reamintim, 10 bănci care activează în România au fost sancționate pentru că ar fi influențat valoarea robor, acel indice în funcție de care se stabilesc ratele celor care au luat credite înainte de luna mai 2009.
0: Motivarea deciziei Consiliului Concurenței nu a fost făcută publică deocamdată. Ce apare în acest raport obținut în exclusivitate de Digi24? Ce reguli ar fi încălcat băncile și ce recomandări are Consiliul Concurenței? Aflați la ora 19.
1: Și vă asigurăm că va fi o discuție mult mai interesantă, mai mult decât interesantă, cu președintele Consiliului Concurenței, care va fi în direct aici la Digi24 cu explicații.

0: Șoferul tirului scăpat de sub control la Constanța a fost audiat. Spune că nu-și amintește nimic din ce s-a întâmplat și vă avertizăm. Sunt informații și imagini cu puternic impact emoțional.
1: Bărbatul a fost bătut de un agent de la poliția locală, care l-a dat jos de la volan după ce tirul a lovit mai multe mașini, dar și un autobuz de pasageri.
0: Potrivit informațiilor Digi24, șoferul a scăpat camionul de sub control pentru că ar fi făcut o criză diabetică la volan.
1: Intervenția polițiștilor locali este acum obiectul unei anchete.
2: Ora 16:23, șoferul în vârstă de 49 de ani din Oradea intră cu tirul în Constanța de pe autostrada Soarelui. O oră mai târziu începe haosul. Camionul este scăpat de sub control și spulberă tot ce iese în cale. În total au fost lovite 8 mașini și un autobuz plin cu pasageri. Oamenii șocați de scenele de coșmar au

0: Oprește-i motorul, oprește-i motorul!
1: Oprește-i motorul, bă!
2: Polițiștii locali au inițiat dialogul cu conducătorul auto, solicitându-i acestea în mod repetat să descuie portiera. Conducătorul auto nu a dat curs numeroaselor solicitări. Polițiștii locali au considerat că este necesar să folosească mijloacele din dotare, respectiv tonfă și preiritan lacrimogen și nu în ultimul rând forța. A fost recalcitrant pe toată perioada intervenției, a aruncat inclusiv obiecte din cabină, respectiv truse de scule și mai multe obiecte pe care acesta le avea la îndemână.
3: După câteva minute au intervenit și polițiștii rutieri.
4: În momentul în care au ajuns la fața locului colegii mei, au constatat faptul că șoferul era dezorientat, nu putea vorbi, nu se prea putea mișca. Înțeleg că au fost niște probleme medicale preexistente care s-au agravat în momentul producerii impactului și din cauza aceasta a fost imobilizat, dar într-un mod blând de către colegii mei și a fost condus la spital. Polițiștii din cadrul MEAI, GPR, IPJ Constanța nu au agresat fizic șoferul.
3: Potrivit informațiilor Digi24, bărbatul a pierdut controlul camionului pentru că ar fi făcut o criză diabetică la volan. O femeie care se afla în una dintre mașinile lovite, dar și șoferul tirului au ajuns la spital. Bărbatul a stat internat peste noapte, iar dimineața a fost externat și dus la audieri.
5: Mi s-a făcut rău. Deci n-am băut, nu sunt drogat, o să vadă în teste la poliție. Mi s-a făcut rău, n-am mai putut controla nunci pe mine și asta a fost situația. Deci nu am făcut nimic, n-am făcut nimic intenționat, nici nu știu. Păi, eu nu am văzut sărâna, eu nu știu ce s-a întâmplat.
6: Deci, mai și o să aveți la volan astfel de
5: nu, așa, nu.
3: Specialiștii de la Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier au descoperit că șoferul nu trebuia, de fapt, să se afle atunci la volan.
7: S-a constatat manipularea senzorului de mișcare. Tahograful a înregistrat în mod artificial și nereal activitatea de odihnă, deși conducătorul desfășura, în fapt, activitatea de conducere.
8: În momentul accidentului ar fi trebuit să fiți la odihnă? Conform programului,
5: dar nu am manevrat nimic.
3: Mai multe anchete au fost deschise în acest caz. Șoferul este cercetat pentru vătămare corporală și fugă de la locul accidentului, iar polițiștii locali sunt cercetați penal pentru purtare abuzivă.
9: Liderii interlop din clanul cunoscut drept Pian au fost reținuți după ce au fost audiați de procurorii de ICOT.
10: Sunt anchetați într-un dosar pentru proxenetism și trafic de persoane.
11: Ați obligat femeia să se prostituie.
12: Din cauza la nume.
13: Vinovați, facem pușcărie lui.
14: De ce ziceți asta? Despre ce acuzați-vă?
15: Să fac abuzuri cu noi, cu familia noastră să fac abuzuri.
9: E la sediul DICOT și ne dă mai multe informații Teodora Chiuș.
16: Bun găsit! După ce au fost audiați câteva ore, trei dintre interlopi au fost reținuți pentru 24 de ore și urmează să fie prezentați în fața magistraților cu propunere de arestare preventivă. Cel de-al patrulea interlop, Vasile Duduianu, era deja plasat sub măsura controlului judiciar, însă va ajunge și el în fața magistraților care vor decide dacă va sta pentru următoarele 30 de zile după gratii. Dosarul este unul mai vechi, practic procurorii au extins acuzațiile, vorbim acum și despre infracțiuni de trafic de persoane și proxenetism. Vizați sunt fiul, fratele și doi apropiați ai fostului lider al clanului Duduianu, Emi Pian, care a murit în anul 2020 după ce a fost ucis în urma unei partide de barbut. Inculpații sunt acuzați că ar fi obligat patru femei să se prostituie. Totul ar fi început în anul 2024, iar timp de un an femeile ar fi fost manipulate, bătute și forțate să se prostitueze în Germania și țările de jos. Așteptăm așadar să vedem ce vor decide magistrații dacă cei patru vor fi plasați în arest preventiv pentru 30 de zile.
9: Noi dezvăluiri legate de modul în care frații Tate și-au construit un imperiu pe exploatarea femeilor. Jurnaliștii de la publicația The New Yorker au analizat mesaje private, acte judiciare, au vorbit cu victime ale celor doi influenceri care denunță, în schimb, ceea ce numesc o campanie politică și neagă orice faptă ilegală.
10: Acuzațiile vin în contextul în care Andrew și Tristan Tate se confruntă cu noi acuzații penale în România și Marea Britanie, inclusiv unele legate de trafic de persoane.

0: Și viol. Colega noastră, Ana Constantin, a citit ancheta The New Yorker și are mai multe detalii.
1: Articolul este o incursiune teribilă în lumea lui Andrew și Tristan Tate, frații britanici care au creat un adevărat imperiu de videochat folosind manipularea psihică și violența. Victimele erau tinere vulnerabile pe care frații le curtau, le izolau și apoi le forțau să practice prostituția online. Unul dintre cele mai importante exemple este cel al unei studente la psihologie din Timișoara, victimă a lui Andrew Tate. Tânăra vine la București, unde este exploatată sexual și ajunge să se ocupe de supravegherea nouvenitelor. Dovadă a devotamentului, fata își tatuează mesajul proprietatea lui Tate și devine un exemplu de studiu pentru adepții lui Tate în așa numita cameră de război sau war room. O comunitate exclusivistă online unde bărbații erau învățați cum să recruteze, cum să exploateze și să manipuleze femei pentru o taxă de membru de 8.000 de euro pe an. Mai multe femei sunt citate în această anchetă jurnalistică, britanice, americane și cel puțin 3 românce. Acestea vorbesc, printre altele, de viol, de strangulare, de agresiuni fizice la care au fost supuse de Andrew Tate. Una dintre cele mai grave afirmații ale articolului este că notorietatea fraților în mediul conservator american i-ar fi ajutat după ce au fost arestați. Sunt menționate relații sau contacte cu Donald Trump, Donald Trump Jr., J.D. Vance, Tucker Carlson și Candace Owens. The New Yorker susține și că presiunile externe ar fi contribuit la ridicarea interdicției de călătorie la adresa fraților care au participat chiar zilele trecute la Davosul lui Putin și au fost primiți cu dansuri tradiționale pe aeroportul din Moscova.

0: Imaginile zilei vin din Barcelona. Acolo a ajuns Papa Leon la a doua etapă a vizitei sale în Spania, după 4 zile pe care le-a petrecut la Madrid.
1: Suveranul pontif a asistat la o slujbă în catedrala din Barcelona, iar mai târziu are programate rugăciuni în masă, întâlniri cu oamenii din diverse categorii sociale. Cel mai așteptat moment este însă programat mâine.
0: E vorba de slujba de sfințire a Bazilicei Sagrada Familia după finalizarea celui mai înalt turn
1: dedicat lui Iisus Hristos.

0: De la 1 iulie, comenzile de colete din afara Uniunii Europene se scumpesc din nou, pe lângă taxa de 25 de lei introdusă deja în România la începutul acestui an pentru produsele care au o valoare sub 150 de euro, intră în vigoare și o nouă taxă vamală europeană de această dată.
1: Atenție însă, noua taxă se poate aplica de mai multe ori pe același colet. Cum se întâmplă asta mai exact, aflăm de la colega noastră Maria Coman.
2: Bine v-am găsit! Comenzile din afara UE, care până nu de mult erau adevărate chilipiruri pentru români, devin tot mai neatractive. Planul Bruxellesului este să introducă o taxă de intrare de 3 euro și nu pentru fiecare comandă, ci pentru fiecare categorie de produs dintr-o comandă. Cum se întâmplă asta? Ei bine, dacă, de exemplu, coletul nostru nu depășește valoarea de 150 de euro, plătim din start taxa introdusă de la 1 august 2026 de 25 de lei, iar dacă avem în coșul online, de exemplu, haine și produse electronice, taxa vamală de 3 euro se va aplica pentru fiecare categorie în parte, iar pentru acest colet vom plăti în total taxe de 11 euro. Dar dacă vorbim de un singur colet cu un singur tip de produse, se vor aplica taxa logistică de 25 de lei și taxa vamală europeană de 3 euro. Astfel, dacă un colet conține o bluză de mătase și două bluze din lână, pachetul include două categorii tarifare diferite, iar taxa ajunge la 6 euro, nu 3 euro. Toate acestea în contextul în care numai în primele 3 luni ale acestui an au ajuns în România peste 6 milioane și jumătate de colete din afara Uniunii Europene, iar statul a încasat atunci aproape 167 de milioane de lei doar din taxa logistică de 25 de lei. Tensiunile din Orientul Mijlociu și scumpirea combustibilului pentru avioane au dus la majorarea costurilor de transport, iar comercianții au fost nevoiți să crească prețurile produselor. Toate aceste costuri suplimentare sunt suportate în cele din urmă de cumpărători.
0: Numere de acrobație, coruri de copii, dansatori costumați în panda, așa l-a distrat Kim Jong-un pe oaspetele său de seamă Xi Jinping.
1: După discuții în care au convenit să ducă mai departe și citez Marea Prietenie Tradițională, cei doi lideri s-au relaxat la un spectacol în capitala Coreei de Nord.

0: anunță o vară fierbinte și pe piețele de capital, cu trei mari listări în așteptare, SpaceX, Anthropic și OpenAI, care tocmai a depus în secret o cerere de listare.
1: Detalii primiți la Business Club. Până atunci, colega noastră, Ligia Munteanu, ne oferă amănunte. Bun găsit, Ligia!
2: Bine v-am găsit! Avem această tripletă de aur a listărilor pentru această vară și acest an. Iată că și OpenAI a făcut pași concreți, a depus o cerere secretă. Ia, asta înseamnă că prezintă datele financiare a autorităților de reglementare înaintea publicului și cumva e un pas intermediar pentru companie. Avem așa SpaceX în câteva zile, Anthropic undeva pe la sfârșitul verii sau cine știe, nu știm exact când, dar ei au depus deja cererea și OpenAI, mult așteptată companie, se anunță pentru toamnă, da, cine știe, vedem.
1: Să nu uităm SpaceX, care înglobează și XAI, compania de inteligență artificială fondată de Elon Musk.
2: Ce să zic, să punem bani deoparte sau să așteptăm, eu știu, vedem, vă aștept la Business Club.
1: Mulțumim, Ligia.

0: Se anunță încă două zile cu alerte de furtuni. Cele mai afectate vor fi județele din sud și sud-est. Acolo se vor strânge peste 40 de litri de apă pe metru pătrat.
1: Detalii ne dă colega noastră Greta Gavrilă.
2: Bun găsit! 7 județe din Muntenia și Dobrogea sunt vizate de un cod galben de furtuni. Până la ora 23 vor fi ploi torențiale, fenomene electrice, intensificări ale vântului și se vor strânge izolat chiar și peste 40 de litri de apă pe metru pătrat. Din acest motiv și hidrologii avertizează că riscul de inundații va fi ridicat în zonele vizate. Mâine sub alertă vor fi județele Vâlcea, Argeș, Dâmbovița, Prahova și zona de munte a județelor Buzău și Vrancea. Din orele prânzului vor fi averse, tunete, fulgere, vijelii și pe alocuri grindină. În mai puțin de 3 ore se vor acumula cantități de apă însemnate care izolat vor depăși 40 de litri pe metru pătrat. Cam atât despre vreme, rămâneți pe Digi24.
0: Business Club cu Ligia Munteanu și ne revedem la ora 19.
3: Digi24 FM.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Stelian Tănase este invitatul zilei de astăzi. Ați fost și le-ați vorbit liberalilor. V-au invitat, le-ați vorbit, le-ați ținut un discurs care a fost comentat intens și în interiorul partidului și în afară.
6: Da, iar este adevărat. Ei aniversau 151 de ani de la formarea partidului, la convenția de la Mazăr Pașa, în București, acolo unde e hotelul Union, în spate, pe la Biserica Ene, acolo era casa lui Mazăr Pașa. În contextul ăsta am fost invitat, a participat toată, sau toată, foarte mult în conducerea partidului, a fost destul de restrânsă, numai ce n-a fost așa o sală, ceea ce, într-un fel, mi-a plăcut că puteam să ne privim în ochi, să ne simțim unii pe alții, nu un fel de congres cu prezidiu și o sală enormă cu aplauze. Și trebuie să vă mai spun ceva, poate că asta nu se știe, în urmă cu 3 sau 4 ani m-au invitat, după care nu m-am mai invitat pentru că am spus exact același lucru. Problema era că atunci era în proces fenomenul degradării PNL-ului, iar acum chiar s-a întâmplat, adică au putut să treacă până alegeri, să constate că s-au prăbușit. Sau au declinat foarte mult. N-au trăit tragedia PNC-ului. Deși prostii au făcut destule să fi pățit la fel. Și era a doua oară, deci când spuneam lucrurile astea, aproape cuvânt cu cuvânt, multe dintre ele. Argumentarea era aceeași. Și, într-adevăr, sala reacționat bine în sensul că nu m-a huiduit nimeni, n-au dat cu roșii, au acceptat discursul și n-am știut ce efect a avut, că n-a fost cu aplauze. Nu m-a aplaudat nimeni. Mai curând s-auzea musca, știți? Și când s-a terminat, am constatat că oamenii au început să vină pe lângă mine să-mi spună una, alta, mulți mă cunosc, să-mi spună noroc, salut, bine că ai venit, sau... Și erau foarte încântați, mai ales, nu știu câte argumente, că teza mea a fost treceți în opoziție imediat. Orice apropiere de PSD este toxică. Vă veți păbuși ca și pe nețeu. Și cred că mai curând acest discurs direct, fără farafastâcuri, fără argumentări savante, i-a impresionat, pentru că cred că i-a impresionat, pentru că asta o aprecia, că la partid nu se vorbește așa într-un partid. Toată lumea încearcă să nu deranjeze pe nimeni, să se pună bine cu ei sau cu ei. Nicăieri într-un partid nu se vorbește direct.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Ea este Ioana Romanescu. Ai absolvit cea mai prestigioasă școală de profil din Franța. Dincolo de, firește, toate taxele, obligațiile financiare până la urmă, există acea presiune pe care de multe ori o vedem în filme?
2: Da, există o presiune, dar este o presiune exercitată într-un mod foarte constructiv. Există o presiune pentru că ai niște modele și oarecum vrei să fii și tu la nivelul lor. Iar ceea ce se întâmplă acolo, fiecare zi începe cu o clasă de demonstrație. Practic tu mergi și știi exact ce ai de pregătit. Șef demonstrează și este un cadru în care poți să adresezi toate întrebările pe care le ai. Doar că trebuie să fii atât de atent, pentru că ai o jumătate de oră sau uneori o oră, apoi te muți în clasa de practică, unde tu trebuie să replici unul la unul ceea ce a făcut șef, dar nu doar produsul, ci tehnica, temperatura, inclusiv dacă el a pus o tavă și o hârtie de copt, tu trebuie să repeți același lucru. Este de multe ori, nu ai voie să pui întrebări, nu ai voie să vorbești cu colegii, ai masa ta, ești evaluat de la costumație, deci întreaga,
1: cum
2: practic
1: te
2: nu
1: prezinți?
2: Ai voie să intri în sală dacă uniforma nu este călcată, dacă nu ai integral inclusiv unghiile făcute, părul strâns, fără niciun fir de păr care să iasă, și modul în care lucrezi. Este o parte tehnică, dar este și o parte a modului tău de a fi, de câte ori te speli pe mâini, cum îți dezinfectezi masa de lucru, da.
0: Urmăriți emisiunea Scena deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Sunt locuri în țara asta unde timpul parcă stă pe loc. Comunități în care oamenii au rămas fără speranță în fața nepăsării și incompetenței. La Focus România aducem în centrul atenției provocările și frământările tale în lupta cu statul. Punem lipsa de performanță sub lupă. Provocăm autoritățile să aibă o reacție, să-ți deschidă ușa, să răspundă întrebărilor tale.
3: Focus România cu Ioana Ciurlea în fiecare duminică de la 19:30.
0: Digi24 FM.
4: Bună seara și bine v-am găsit la Business Club, sunt Ligia Munteanu. Rabla va avea o finanțare de 300 de milioane de lei în acest an. Programul ar urma să fie lansat în curând, mai devreme decât anul trecut, dar mai târziu decât se întâmpla în mod tradițional în primele luni. Creșterea economică va fi ca și inexistentă în acest an. Prognoza oficială așteaptă acum 0,1% pe tot anul, adică ceva similar cu o stagnare. Iar OpenAI a depus documentele de listare la bursă, va ajunge pe piață în trimestrul al patrulea, cel mai devreme în octombrie. Compania este evaluată la 850 de miliarde de dolari și va face parte dintr-o tripletă de aur cu listări SpaceX și Anthropic. Programul Rabla demarează și în acest an cu întârziere, ar putea începe în această lună, anunță ministrul mediului, cu 3-4 luni mai târziu decât în alți ani. Vine însă cu vești bune, dar și cu limitări. Bugetul va fi mai mare, valoarea voucherelor va fi menținută, dar vor fi excluse mașinile produse în afara spațiului european. Asta afectează în special mărcile chinezești, care au luat cu asalt piața europeană în ultimii ani. Reprezentanții importatorilor susțin însă că măsura este discriminatorie și afectează concurența în condițiile în care mașinile din China sunt deja supra-taxate în Uniunea Europeană.
5: Ministerul Mediului a publicat ghidul de finanțare pentru ediția din 2026 a programului Rabla. Ministrul interimar Diana Buzoianu a anunțat că documentul va rămâne 10 zile în dezbatere publică, după care vor fi parcurse etapele administrative necesare, inclusiv înscrierea dealerilor, astfel încât programul să poată fi lansat până la sfârșitul lunii iunie. Ar fi al doilea an în care programul începe la mijlocul anului, în condițiile în care de obicei Rabla debuta în februarie sau martie. Oficialul de la Mediu arată că bugetul alocat în acest an va fi de 300 de milioane de lei, cu 100 de milioane de lei mai mult decât anul trecut. În același timp, valoarea voucherelor va fi menținută la nivelul din 2025. Astfel, cei care vor cumpăra o mașină electrică vor putea primi un sprijin de la stat de 18.500 de lei, echivalentul la 3.560 de euro. Pentru mașinile cu motorizări hibride, ajutorul va fi de 15.000 de lei pentru cele care se încarcă de la priză și de 12.000 de lei pentru cele full hibrid. În cazul mașinilor pe benzină, valoarea voucherului este de 10.000 de lei. Față de edițiile anterioare, nu toate mașinile noi vor mai fi eligibile pentru finanțare prin programul Rabla.
6: Am introdus de asemenea și un criteriu nou, criteriul legat de fabricarea în UE, în spațiul economic european sau în statele care au, sunt parte din tratatul mediteranean. Prin modificarea criteriilor, de asemenea, arătăm și că vrem ca impactul pe mediu, de exemplu, să fie mult mai mic. Una este să aduci o mașină de la 20.000 de kilometri, alta este să o aduci de la 2.000 de kilometri ca impact pe mediu și, în același timp, evident că ne dorim și o componentă de susținere a producțiilor sau a celor care investesc mai aproape de România sau chiar în România.
5: Măsura este contestată de reprezentanții Asociației Producătorilor și Importatorilor de Automobile, ce reunește principalii importatori auto. Ei susțin că piața auto funcționează în cadrul pieței comune europene, iar produsele omologate și comercializate legal în Uniunea Europeană trebuie tratate nediscriminatoriu în toate statele membre. APIA mai arată că vehiculele produse în China sunt deja supuse unor taxe vamale suplimentare în Uniunea Europeană, iar statele membre nu pot introduce noi mecanisme de penalizare prin programe naționale. România nu ar fi însă primul stat european care leagă sprijinul acordat la achiziția unei mașini noi de politica industrială. Franța aplică deja un sistem care favorizează automobilele produse în Europa prin excluderea de la subvenții a unei părți importante a modelelor fabricate în China.
4: În 2026 se șterge și vruma de creștere economică. Comisia Națională de Prognoză a revizuit puternic estimarea pentru economia țării în acest an și vede doar 0,1%, în condițiile în care precedenta prognoză din toamnă avea o creștere de 1,0%. Revizuirea a însemnat inversarea cifrelor. Este un plus ca să nu fie un minus. Pe de altă parte, în condițiile în care primul trimestru a marcat o scădere de 1,2%, stagnarea de la final de an ar fi ca o evoluție pozitivă. E doar aparent așa, pentru că, de fapt, îmbunătățirea vine din efectul de bază, adică din comparație cu perioada grea din a doua parte a anului trecut. În același timp, să nu uităm că este al treilea an de creștere foarte slabă și precedenții doi au venit cu un avans de sub 1%, 0,9% în 2024, 0,7% în 2025. Au fost ani mai puțin dificili decât 2026. Ceea ce se remarcă în prognoză este o contracție majoră a consumului. Scade cu aproape 2% pe toată economia. Consumul privat se va reduce cu 1,8%, iar cel guvernamental cu 2%. Consumul a fost cel care a asigurat creșterea în anii trecuți, dar a cam terminat benzina. Benzina, în acest caz, este reprezentată de disponibilul financiar. La nivel individual nu mai avem creșteri de salarii consistente, iar la nivel de guvern nu se mai poate crește deficitul. Prognoza a schimbat și datele despre PIB-ul nominal, în cazul acestuia vede însă creștere. PIB-ul va fi în acest an de 2054 de miliarde de lei, cu aproape 140 de miliarde de lei peste cel de anul trecut și cu 11 miliarde mai mult decât prognoza veche pentru acest an. Însă aici nu este creștere economică, este doar creștere de inflație, ceea ce înseamnă erodare a puterii de cumpărare și pierdere de dezvoltare. Vom avea pe întreg anul salarii negative, adică sub media inflației. Proiecția vine de la Comisia Națională de Prognoză, care vede în 2026 un an dificil pe piața muncii. Deși în partea a doua a anului se va mai reduce cartul, cel mai probabil nu am atins cel mai mare impact negativ, pentru că inflația nu a ajuns la maximul anului.
5: Câștigul salarial mediu este estimat să se majoreze în 2026 cu 5,8% până la 5.571 de lei, cu mai puțin de 300 de lei peste cel din 2025. Sectorul privat va avea un aport pozitiv asupra mediei prin politici de menținere a salariaților în industrii cheie, în timp ce sectorul bugetar va stagna la nivelul din decembrie 2025, arată Comisia Națională de Prognoză. Ultimele date statistice arată că mediul net a crescut cu 4,3% în martie față de un an în urmă. Corectat cu inflația, salariul mediu arată o erodare de 5,1%. Inflația încă nu a atins nivelul maxim pentru acest an. Vârful va fi de peste 11% și va fi înregistrat în lunile pe care le parcurgem acum. La creșterea mediei va contribui și majorarea salariului minim de la 1 iulie 2026 cu 6,8%. Acesta va urca la 4.325 de lei. Va stimula veniturile de bază pentru o parte semnificativă a forței de muncă, cu un efect moderat asupra mediei generale, susține prognoza. Începând cu a doua parte a anului 2025, piața muncii din România a fost caracterizată de o încetinire generală a recrutărilor și o prudență sporită a angajatorilor pe fondul climatului economic incert. Rata șomajului a ajuns până la 6,3%. Pe termen mediu, piața muncii va urma o traiectorie pozitivă, oferind perspective mai bune pentru toate categoriile salariale, astfel încât în intervalul 2027-2029, populația ocupată va avansa cu un ritm mediu de 0,4%. Rata șomajului va continua să scadă ușor și este estimată să ajungă la 5,3% până în 2029. În anul 2027, câștigurile salariale ar putea marca o relansare echilibrată peste inflație, dependentă de succesul consolidării fiscale și de reducerea presiunilor inflaționiste. În economia reală, ritmul ar trebui să fie diferit. Industriile competitive vor continua să atragă forță de muncă cu salarii motivante, în timp ce sectoarele tradiționale vor urmări trenduri mai prudente, influențate de costurile muncii. Pe termen mediu, rata medie anuală a câștigului salarial va fi de 5,9% și se va produce o creștere a puterii de cumpărare de circa 2,6%. Câștigurile salariale vor evolua într-un sens general favorabil, dar într-un ritm de creștere mai prudent și diferențiat pe categorii profesionale, susțin specialiștii. Evoluția va contrasta puternic cu cea din anii anteriori, când majorările erau semnificative.
4: Pe măsură ce se subțiază consumul, avem și o corecție a deficitului comercial. La 4 luni, balanța comercială a avut un minus de aproape 11 miliarde de euro, mai mic cu 820 de milioane de euro decât în aceeași perioadă din 2025. Corecția deficitului pare să intre însă și într-o evoluție ceva mai bună. Dacă anterior am avut perioade când scădeau atât importurile cât și exporturile, acum avem exporturi cu un mic plus, în timp ce importurile scad ușor. Corecția ideală ar fi creștere net superioară la exporturi și ritm moderat la importuri, ceea ce ar arăta că nu avem pierderi pe filiera de consum. Însă importurile au urcat masiv în ultimii ani. În 2024 am avut un record de 16,5% din PIB. Apple încearcă să reducă decalajul față de rivalii tehnologici în cursa pentru dezvoltarea inteligenței artificiale. Compania a prezentat o versiune complet nouă a Siri, care ar putea aduce asistentul digital vechi de 15 ani la nivelul ChatGPT și Gemini. Toți ochii sunt ațintiți acum asupra gigantului american pentru a vedea dacă va reuși să repete succesul din trecut, când a transformat tehnologii aflate la început de drum în produse de masă, mai ales în condițiile în care a avut probleme în dezvoltarea unor soluții proprii de inteligență artificială.
5: Noua versiune a sistemului digital al Apple se va numi Siri AI și va fi integrată în ecosistemul software al companiei, dar va fi disponibilă și ca aplicație independentă, potrivit CNN. Siri AI va putea analiza ceea ce apare pe ecranul utilizatorului și va folosi informații din toate dispozitivele Apple ale acestuia pentru a oferi răspunsuri mai relevante și mai precise. De asemenea, va putea utiliza și informații personale stocate pe iPhone, inclusiv fotografii sau alte date locale, digitale pentru a răspunde întrebărilor utilizatorilor. Noul Siri va avea o interfață conversațională și va funcționa pe toate dispozitivele și aplicațiile Apple. Compania dorește ca utilizatorii să poarte conversații naturale cu Siri, asemănătoare celor avute cu ChatGPT pentru activități precum organizarea evenimentelor sau planificarea călătoriilor. De asemenea, aplicația camerei va include un nou mod Siri capabil să răspundă la întrebări și să execute sarcini pe baza imaginilor în timp real. De exemplu, într-un restaurant, utilizatorul va putea îndrepta camera către nota de plată, selecta produsele comandate, iar Siri să calculeze automat suma pe care trebuie să o achite. Pe computerele Mac, utilizatorii vor putea selecta conținut afișat pe ecran și apoi să ceară asistentului digital detalii despre materialul respectiv. Inteligența artificială va fi extinsă în tot ecosistemul Apple, precum în aplicațiile de mesagerie, browserul Safari și aplicația Home, care administrează dispozitivele din locuință. Prin aceste schimbări, Apple încearcă să transforme Siri dintr-un simplu asistent vocal într-un veritabil agent AI personal, capabil să înțeleagă contextul și să gestioneze sarcini complexe. Noul asistent va funcționa doar pe modelele iPhone lansate după 2023, dar nu va fi disponibil în Uniunea Europeană. Un reprezentant al Comisiei Europene a declarat că acesta nu este rezultatul unei interdicții impuse de Bruxelles, ci o decizie a Apple. Acesta a arătat că firma nu a fost capabilă să dezvolte soluții de interoperabilitate care să respecte standardele europene privind protecția datelor și securitatea, ci a cerut direct Bruxellesului să fie scutită de aceste obligații. În cadrul conferinței sale anuale, Worldwide Developers Conference, Apple a prezentat și sistemul de operare iOS 27 pentru telefoanele mobile, care se va concentra pe îmbunătățiri de performanță și optimizări ale experienței de utilizare. Acesta va putea fi instalat pe toate modelele, începând cu iPhone 11, și va face ca aplicațiile să pornească cu 30% mai rapid. Pozele se vor încărca cu 70% mai repede în aplicația Photos, iar transferurile prin AirDrop vor fi cu 80% mai rapide, arată publicația 9to5Mac. Noul sistem de operare va avea și noi funcții de inteligență artificială. Una dintre ele va putea schimba automat parolele vulnerabile ale utilizatorilor. Un agent AI va identifica parolele slabe, se va loga pe site-uri și aplicații și le va schimba cu parole mai puternice, care vor fi salvate apoi în aplicația Passwords, care completează automat datele de logare.
4: Se anunță o vară fierbinte pe piața de capital cu trei mari listări în așteptare, SpaceX, Anthropic și OpenAI, care tocmai a depus în secret o cerere de listare. Mișcarea vine la o săptămână după ce Anthropic a făcut același lucru și cu câteva zile înainte ca SpaceX, compania lui Elon Musk, să intre pe piața publică, arată CNBC. Compania de inteligență artificială, evaluată la peste 850 de miliarde de dolari, se pregătește să se listeze la bursă din trimestrul al patrulea în acest an. O depunere confidențială permite companiei să-și prezinte situațiile financiare autorităților de reglementare pentru revizuire, înainte ca acestea să fie puse la dispoziția publicului și a potențialilor investitori. Compania a colaborat cu bănci precum Goldman Sachs și Morgan Stanley în vederea depunerii acestei documentații. Acestea sunt cele două firme menționate și în fruntea documentației depuse de SpaceX. Uniunea Europeană riscă să piardă peste 1 milion de locuri de muncă. Întreg blocul comunitar are o problemă de competitivitate economică. Criza energetică actuală, a doua de acest fel într-un interval scurt după cea din 2022, aduce dificultăți și mai mari într-un tablou deja complicat.
7: Consecințele războiului din Iran și concurența globală reprezintă marile probleme, arată un raport al Comisiei Europene consultat de Bloomberg. Potrivit acestui raport, aproximativ 560.000 de locuri de muncă ar putea fi eliminate în acest an din cauza scumpirii energiei, în timp ce aproximativ 600.000 de locuri de muncă sunt în pericol în industria auto. Sectoarele cele mai afectate de creșterea prețurilor la energie sunt construcțiile, metalele, produsele chimice și transporturile. Aceste cifre sunt o dovada problemelor economice tot mai mari cu care se confruntă Uniunea Europeană. În timp ce liderii încearcă să accelereze planurile de creștere a competitivității continentului, blocul comunitar rămâne din ce în ce mai mult în urma SUA și a Chinei. Companiile europene plătesc de mai mulți ani un preț mai mare la energie. După ce blocul comunitar și-a redus dependența de petrolul și gazele rusești în urma invadării Ucrainei de către Moscova în 2022. Situația s-a înrăutățit anul acesta, după ce Iranul a închis strâmtoarea Ormuz, o rută vitală pentru transporturile globale de combustibili, arată Agerpres. Pe lângă acestea, companiile europene se luptă să concureze cu rivalii americani și chinezi în domeniul tehnologiilor verzi și digital, cum ar fi vehiculele electrice, panourile fotovoltaice și inteligența artificială. Uniunea Europeană analizează diverse inițiative pentru a încerca să-și protejeze industriile locale de astfel de presiuni. Potrivit Bloomberg, executivul comunitar estimează că aproximativ 85.000 de locuri de muncă legate de producția de baterii, o componentă cheie pentru vehiculele electrice, sunt în pericol. În plus, aproape 60.000 de locuri, care au legătură cu fabricarea panourilor fotovoltaice, ar putea fi afectate.
4: Inteligența artificială înghite tot mai mult capital. Databricks, care are printre cofondatori doi români, caută finanțare de 5 miliarde de dolari, relatează The Information. Firma discută despre o rundă de finanțare care ar putea începe luna viitoare și care ar putea evalua firma de inteligență artificială între 165-175 de miliarde de dolari. Databricks, una dintre cele mai valoroase companii private, a finalizat la începutul acestui an o altă strângere de fonduri de aproximativ 5 miliarde de dolari la o evaluare de 134 de miliarde. Databricks oferă o platformă concepută pentru a ajuta utilizatorii să integreze, să analizeze și să construiască aplicații de inteligență artificială folosind date complexe din diverse surse. Compania a declarat în februarie că a depășit o rată de creștere a veniturilor de 5,4 miliarde de dolari, în creștere cu 65% față de anul precedent. Directorul executiv al companiei a indicat în privat investitorilor că firma este pregătită pentru listarea la bursă, posibil chiar anul viitor, scrie Reuters. Acum rubrica Veridice cu Adrian Vascu.
8: Bine v-am regăsit! Vorbim zilele acestea despre lideri în afaceri, în profesiile noastre, în politică, instituții sau în administrație. Dezbatem dacă gândesc bine sau rău, dacă fac bine sau rău, dacă va fi mai bine sau nu. Însă, cum liderii nu sunt niciodată perfecți, cum discernem între cei care merită susținerea noastră și cei care, în realitate, sunt consumați integral de propriul bine? Există un tip de lider pe care îl recunoști nu după ce face, ci după ce evită. Evită oamenii competenți din jur, îl deranjează. Evită ideile care nu-i aparțin, le percepe ca amenințare. Evită confruntarea directă, preferă să neutralizeze prin tăcere, ignorare sau discreditare subtilă. Evită să construiască cu cei din jur, preferă să submineze evoluția prin dezbinare. A ajuns în poziție prin răbdare și loialități acumulate, nu printr-o viziune. Și tocmai de aceea puterea nu le liberează, ci îl închide. Devine prizonierul propriei poziții, permanent preocupat să o apere cu orice preț. Primul semn de progres îl pune în gardă. Inițiativele altora îl neliniștesc profund, căci sistemul strâmb în care a reușit să obțină puterea este și singurul care o poate garanta. Cel mai trist lucru nu e că face rău, ci că nici nu știe ce face. Nu-și înțelege impactul și nici nu e interesat să-l înțeleagă. Se crede sincer un om important într-un moment important. Scopul nu este dezvoltarea, ci conservarea. Nu a binelui comunității din care face parte, ci a poziției lui. Și această confuzie între binele lui și cel al oamenilor pe care îi conduce îl face cu atât mai periculos pentru aceștia. Organizațiile conduse astfel nu eșuează spectaculos. Nu bat clopotele, soarele răsare ca în fiecare altă zi, viața merge înainte. Pur și simplu, fără o notificare de vreun fel, se golesc încă puțin în fiecare zi de oameni buni, de idei, de curaj sau viziune. Spațiile care până ieri erau pline de propuneri, dezbateri și proiecte, își pierd energia și centrul de greutate comun. Cel mai periculos lider nu este cel care ia decizii proaste, deși au și ele efecte negative. Însă acela care aduce cu el o tăcere asurzitoare este cu atât mai toxic. Cel care demotivează și îndepărtează opiniile, inițiativele și colaborările este cel care determină pe oameni să se deconecteze de la viața comunității. Nu se mai implică, nu mai aduc propuneri, nu mai au aspirații împreună. Devine un spațiu al fiecăruia pentru el însuși, care sărăcește pe toată lumea. Leacul nu e conflictul cu el, ci să construiești în continuare, indiferent de el. Să-ți păstrezi dorința de mai bine, să-ți conturezi o viziune curajoasă, să strângi oameni în jurul ei și să o transformi în realitate. Să aduci binele pentru tine și cei din jur în egală măsură. Să nu renunți la progres, la dezvoltare și întărirea legăturilor care întotdeauna ne-au făcut mai puternici împreună. chiar și atunci când nu avem liderii pe care ni-am fi dorit, să nu depunem armele. Dimpotrivă, să strângem rândurile. Istoria nu a fost scrisă de circumstanțele perfecte, ci de oamenii care s-au ridicat deasupra lor. Nu pierdem atunci când este greu, ci atunci când nici măcar nu mai încercăm. Și măcar această victorie ne-ar fi benefic să nu oferim niciunui șef ajuns într-o poziție pe care nu o poate onora. Și aceasta este diferența între un lider ajuns pe funcție și un lider care a devenit conducătorul ei. Primul își consumă energia pentru a-și păstra tronul. Al doilea își dedică priceperea pentru a-i ridica pe toți ceilalți, căci pentru el funcția este o consecință, nu un scop, o responsabilitate, nu un atu personal. Și simte că merită zbaterile inerente atunci când își vede aproapele, bucurându-se de mai binele său și al celor din jur, nu atunci când pierderea altora îl hrănește și îi hrănește propria nesiguranță. Ne oprim aici pentru astăzi. În ediția viitoare vom reveni cu noi teme veridice. Până atunci vă doresc multă sănătate!
4: Urmează ediția specială. Claudiu este lângă mine cu detalii. Ce vedem la 19?
9: Bun găsit. Va fi o discuție foarte interesantă. Avem în exclusivitate raportul pe baza căruia Consiliul Concurenței și-a documentat decizia legată de acea amendă pe care a aplicat-o celor 10 bani. 700 de milioane de euro. Și o să-l avem invitat pe Bogdan Chirițoiu, șeful Consiliului Concurenței. Raportul e foarte interesant și sunt multe subiecte de discutat din el. E important pentru oamenii de acasă, pentru că foarte mulți au pus speranțe când au văzut această decizie și au înțeles că vor putea recupera niște bani, eventual. Cât de mult stă în picioare această chestiune? De la 19.
4: Oricum, băncile nu sunt de acord cu această decizie și cu această amendă și cu toate au anunțat că vor merge în instanță. Deci va fi probabil un proces întins pe mai mulți ani. Claudiu, te urmărim, mulțumesc foarte mult! Business Club ajunge acum la final. Eu sunt Ligia Munteanu, mulțumesc pentru atenție. O seară frumoasă și rămâneți pe Digi24!

0: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
1: 9 iunie 1959, scutul din adâncuri. Statele Unite lansau la apă primul submarin nuclear care putea să lanseze rachete nucleare intercontinentale. USS George Washington a schimbat regulile jocului. Principalele arme ale navei erau cele 16 rachete Polaris. Marele avantaj al noului submarin era propulsia nucleară. Îi permitea să stea scufundat săptămâni în șir. Abia după 8 ani, URSS a lansat un submarin echivalent. Asemenea nave care pot naviga nevăzute și care pot lansa arme puternice sunt o forță majoră de descurajare. 9 iunie 1928. Zbor deasupra celui mai mare ocean. La această dată, la ora 10:50, un avion ateriza la Brisbane, în Australia. Aeronava venea din California și tocmai trecuse Pacificul. Era primul zbor transpacific. Cei doi piloți australieni, Charles Kingfork Smith și Charles Ulm, au devenit eroi naționali. Avionul cu trei motoare se numea Crucea Sudului, constelația de pe steagul țării. Acest prim zbor peste cel mai mare ocean al lumii a durat mai bine de o săptămână. Traseul de peste 11.000 de kilometri a fost străbătut cu două escale, în Hawaii și Fiji. 9 iunie 2018. Victoria mult așteptată. Simona Halep devenea campioană la Roland Garros după un meci de legendă. A învins-o în finală cu scorul de 3-6, 6-4, 6-1 pe Sloan Stephens din Statele Unite. A fost primul turneu de Marj Lem pe care l-a câștigat Simona Halep. Devenea prima jucătoare din România care câștiga un mare turneu după Virginia Ruzici în 1978. Coincidența a făcut ca Simona Halep să triumfe la Roland Garros la senioare exact la 10 ani după ce a câștigat turneul francez, dar la junioare.
0: Ați ascultat Digistoria. Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
2: Alături de mine, domnul dr. Felix Dobrițoiu. Aș dori să vorbim despre pacienți și despre feedback-ul pe care ei îl oferă. Să vă întreb cât de tare vă motivează acest feedback. Nu întreb degeaba, pentru că în documentarea pe care eu am făcut-o, am intrat și pe paginile dumneavoastră de socializare, și pe forumurile pe care intrăm cu toții, și pe multe alte link-uri, și acolo pacienții scriau. Am rămas plăcut, impresionată și surprinsă, de altfel, de cuvintele frumoase și de laudă pe care le aveau la adresa dumneavoastră. Toți v-au fost pacienți, toți cei care au scris acolo pe internet, și știu, din domeniul din care fac eu parte, că oamenii de obicei scriu atunci când au nemulțumiri. La dumneavoastră nu era așa. Erau numai cuvinte de laudă. Mi se pare fascinant și vă felicit pentru asta. Nu cred că sunt doar cuvinte acolo simple.
3: Mulțumesc, mulțumesc.
2: Și vă întreb, cum primiți acest feedback? Nu doar cel scris, și faptul că vedeți peste un timp un pacient tratat de dumneavoastră care are o viață normală.
3: Tot timpul cu emoție. Tot timpul cu emoție și
2: e
3: o plăcere. Da, sigur că da. Da, sigur că da. Iar feedback-ul cred că este de departe cel mai emoționant moment. Sunt pacienți care vin și te au în brațe și este o plăcere. Că simți că ai făcut un lucru bun, nu neapărat în operația pe care ai făcut-o sau în tratamentul pe care l-ai oferit, ci în legătura cu omul cu care ai stat de vorbă un pic. Și atunci contează foarte mult. Cât despre feedback-urile astea bune, așa, poate că țin din, nu știu, zice, sinceritatea cu care colaborez cu pacienții. Adică e foarte, foarte simplu și comod să fii sincer.
2: Simplu vi se pare dumneavoastră.
3: E de departe mult mai simplu. Adică să încerci să sucești lucrurile, mai bine ești direct cu oamenii, le explici foarte clar ce se poate face, îți pui limitele în fața lor, explici și lucrurile astea, îți pui temerile în fața lor vis-a-vis de operații, posibilele complicații, posibilele lucruri care pot să meargă rău. Și atunci, dintr-o dată, nu știu, pare că relația este alta. E foarte adevărat că foarte mulți oameni vin la consultație ușor pe un picior de conflict inițial. E societatea noastră care e în conflictul ăsta. Și o știm cu toții. Și ei vin cumva distanți. Și atunci trebuie să le oferi ceva. Să le oferi ceva. Singurul lucru bun pe care poți să-l oferi este sinceritate. Dom'le, asta putem face, asta nu putem face, asta se poate întâmpla. Deciziile sunt tot timpul la tine. Vreau să înțelegi foarte bine ce vom face de aici încolo. Și e foarte comod să faci așa lucrurile, pentru că în situația în care într-adevăr apare o complicație, complicația deja este înțeleasă de la prima consultație și asumată cumva de pacient și te vede că ești la fel de sincer și când îi spui, domne, nu este chiar așa o problemă, este o complicație minoră care pare gravă pentru tine, dar de fapt e o chestie foarte mică, îți spun că trecem ușor peste. Și lucrurile merg la fel de comod mai departe. Adică e... Mi se pare că dacă te limitezi la conflictul ăla la început și nu vrei să rupi această relație, acest fel de relație, lucrurile vor merge prost mai departe. Și atunci probabil că de acolo... Nu știu, mi se pare că am o relație bună cu marea majoritate a pacienților, sigur că nu cu toți, n-ai cum. Na, suntem oameni, toți suntem diferiți în felul nostru, nu poți să fii pe același calapod
4: nici cu
3: toată lumea.
4: Nici cu prietenii
3: lumea.
4: Nu avem aceeași relație.
3: Na, atunci nu toate sunt perfecte.
0: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM.
1: Situația din Marea Neagră dictează direct securitatea flancului estic al NATO și stabilitatea economică a Europei. Despre miza geostrategică a acestei regiuni discutăm cu Glenn Howard, invitat special, vineri la Pașaport Diplomatic.

Maghiarii n-au spus ultimul cuvânt. Vezi noua echipă împotriva Kazahstanului. Fotbal amical înainte de mondial. Astăzi, în direct la Digi Sport.

0: Ne-am întors să avem în exclusivitate raportul care a dus piața bancară din România în fața unei situații fără precedent și a unei sancțiuni pe măsură. Peste 700 de milioane de euro amendă pentru primele 10 bănci din România, documentul pe baza căruia Consiliul Concurenței a hotărât să dea această amendă istorică face referire la reguli pe care cele 10 bănci vizate le-ar fi încărcat și ar fi influențat astfel valoarea indicelui ROBOR. Discutăm despre acest raport în această seară, în exclusivitate, și despre această decizie luată de Consiliul Concurenței cu șeful Consiliului, domnul Bogdan Chirițoiu, care este în direct astăzi seară alături de noi. Bun găsit, domnule Chirițoiu, mulțumim că ați acceptat invitația. Sper că ne auziți. O să încercăm să refacem această legătură cu domnul Chirițoiu. Ne va auzi în scurt timp, colegii se ocupă de asta. O să reiau puțin contextul în care a fost dată această amendă istorică pieței bancare din România, cele 710 milioane de euro pentru cele 10 bănci principale. Este vorba despre o perioadă cuprinsă între 2019 și prezent, anul acesta. Da. Colegii au refăcut legătura pe care o aveam în video cu domnul Chirițoiu. Sper că de data asta ne aude. Bună seara, domnule Chirițoiu.
1: Adevăr, da, de data asta vă și aud.
0: Mulțumim pentru că ați acceptat invitația. Domnule Chirițoiu, o prima întrebare pe care și-au pus-o mulți români de acasă când au văzut știrea legată de decizia luată de Consiliul Concurenței. Ca să fie foarte limpede și foarte clar, ce s-a întâmplat? Au furat băncile, banii românilor sau cum? Ce ați descoperit dumneavoastră acolo?
1: Bun, noi suntem mai reținuți în exprimare, dar stăm în limbajul administrativ și doi, suntem siguri că vom ajunge în instanță cu acel caz, da? Și atunci voi fi mai rezervat în exprimări. Nu e un cartel clasic de genul ne-am întâlnit într-o seară și am stabilit că dobânda va fi 7%. Da? Dar e un comportament care s-a întins pe o perioadă îndelungată, cum a spus și dumneavoastră. Au existat contacte numeroase între băncile implicate, între personalul băncilor implicate în acest în fixarea robotului, stabilirea robotului, și e sistemul cum e el aplicat permite vizualizarea cotațiilor. Deci
0: imediat deci vorbim imediat vorbim și despre acest lucru. Vreau să clarific sigur, doar o secundă. Vreau să clarific de ce am pus acea întrebare care poate părea puțin naivă. Explicația e una simplă. Cred că deja mulți concetățeni, oameni care au credite la bancă și care au avut și acest indice robor în formarea dobânzii pe care o plăteau în final, au văzut și mi-am și notat. Au văzut deja politicieni, unii sunt și avocați, care cheamă lumea la tribunal. Domnule Chirițoiu, domnul Piperea, îl și numesc, e cunoscut, spune, citesc din profit.ro, cei care am avut credit în această perioadă am plătit cu 20-25% mai mult. E un alt domn deputat de la USR, domnul Dimitriu, care vorbește despre un prejudiciu de peste 6,3 miliarde de lei. Domnule Chirițoiu, confirmați cifrele astea?
1: Nu, nu le confirm. În ce sens? Da? Noi nu
0: cifrele,
1: stabilim
0: procentele?
1: Deci noi nu... Există o lege, într-adevăr, există o prezumție. Da, sunt multe lucruri care am spus aici. Da, există o bază legală, da, o directivă europeană care permite recuperarea prejudiciilor cauzate de acțiuni anticoncurențiale. Și în acea lege există o aproximare, deci o prezumție că prețurile, în cazul unor înțelege între companii concurente, prețurile ar fi cu 20% mai mari. Dar asta e o prezumție, e o plecare doar, da? Rămâne, cum se pot recupera banii, da? Trebuie deschis o acțiune, separat de procesul. Spuneam că noi vom ajunge în instanță cu băncile, da? Cu decizia asta împotriva băncilor. separat de acest proces al nostru, care e al statului, al Consiliului Concurenței versus bănci, cei care se consideră prejudiciați vor trebui ei să deschidă o acțiune civilă. Un lucru care nu s-a mai întâmplat până acum în România. Da? Deci legea asta o avem de câțiva ani, ea n-a fost invocată până acum. Deci urmează să vedem, n-am un precedent de asta, n-avem experiență, nu pot să vă spun nici cât de repede vor merge cazurile astea, nici cum gândesc în general judecătorii în astfel de cazuri, nici cum vor stabili prejudiciul, deci prejudiciile vor fi stabilite în cazul acestor acțiuni civile. Noi în investigațiile noastre, da, nu trebuie să dovedim prejudiciu, da? Prejudiciu ne-ar duce... De ce nu trebuie să dovedim prejudiciu? Ca să nu lungim și mai mult un caz, da? Deja cazul nostru durează ani de zile. Și atunci, pentru lucrurile care sunt clare,
0: ce...
1: unde n-ai... E clar că acea acțiune a avut...
0: Înțeleg ce spuneți.
1: Uitați, cazul
0: eu nostru, am... Am aici, domnule Chirițoiu, dacă îmi permiteți, am raportul făcut de colegii dumneavoastră. 8 raportori de la Consiliul Concurenței, pe baza căruia, pe baza acestui raport, a fost luată decizia cu amenda asta istorică, nu?
1: Bun, precizarea care trebuie să o fac aici, raportul are un caracter confidențial în continuare, deși el a ieșit din institut.
0: Pe surse jurnalistice l-am obținut.
1: Asta e meseria noastră, l-ați obținut, felicitări, da? Eu nu o să vă confirm și nu o să vă infirm faptul că aveți raportul autentic și pasajele din el, da? Deci discutăm despre investigație, dar nu o să vă repet, nici confirm, nici infirm, într-adevăr, pasaj e din raportul
0: cred
1: nostru.
0: Cred însă că este constructiv pentru cei care ne privesc și pentru opinia publică, nu-i așa, să vedem pe ce s-a bazat concret această decizie, pentru că în cele 540 de pagini poate nu am citit eu cu atenție, nu am găsit, au mai fost astfel de investigații și la nivel european, doar că acolo erau schimburi de mesaje, mail-uri între traderi, se felicitau între ei. În raportul dumneavoastră nu există așa ceva. În raportul dumneavoastră, din ce am înțeles eu, și cred că am înțeles foarte bine, ceea ce spuneți dumneavoastră e că e un regulament al BNR, și un sistem informatic

0: Băncii Naționale a României. Deci ce le reproșați dumneavoastră băncilor este că pun aceste cifre între 10:30 și 11 în sistemul informatic și că pot vedea între ele cifrele. Cheia analizei e corectă, deși simplificată, desigur.
1: Acum o să vă dezamăgesc.
0: Vă rog.
1: Bun. Detaliile modului cum am judecat acest caz o să le vedeți în momentul când facem publică decizia. Deci când avem documentul ăsta, da, pe care ne vom judeca, că noi pe decizie ne vom judeca. Da, deci în momentul când acest document va fi gata pentru a fi făcut public, atunci o să puteți vedea cum am raționat când am luat decizia. Momentan nu avem decât acuzația în general și sumele care sunt sancțiuni.
0: Domnul Chirițu, doar o secundă. În momentul ăsta aveți o decizie, nu doar acuzația. Ați luat o decizie cu amenzi de 700 de milioane. Asta e și motivul pentru care purtăm această discuție, să înțelegem care au fost motivele din spate, nu?
1: Deci, repet, în momentul de față avem un verdict. Da? Verdictul ăla spune a fost încălcată legea concurenței și se vor aplica sancțiuni. Atât avem un verdict. Ce veți primi în momentul când avem varianta neconfidențială? Veți primi decizia. Decizia înseamnă motivare.
0: Așa este. Doar că, dacă îmi permiteți o secundă, Consiliul s-a întâlnit și a avut pe masă acest raport. Pe baza acestui raport a fost luată decizia pe care, sigur, urmează să o motivați. Așa că mi se pare important să discutăm pe marginea acestei decizii. Ea fundamentează la finalul zilei.
1: Noi discutăm cu dragă inimă ce doriți dumneavoastră să discutați. Ce doriți să discutăm, da? Dar, repet, până nu avem decizia Consiliului, nu putem spune pe ce bază s-a luat, da? Raportul are o serie de afirmații, unele vor fi reținute, unele poate nu sunt reținute. Acum speculăm. Este un document de lucru. Da? Deci el a fost discutat, e adevărat, cu băncile, în audiere, dar acum urmează, pe baza ceea ce ne spune raportul, pe baza ce ne spune băncile, urmează să avem acest document care se numește decizie. Decizia va merge la judecător. Pe ea ne judecăm, nu pe raport ne judecăm, și decizia va fi făcută publică. În momentul de față e prematur să discutăm pe ce parte din raport se întemeiază decizia.
0: Doar că decizia este un act juridic semnat. E semnătura electronică de către cei 8 raportori care au lucrat la ea. În această decizie, pe la pagina 515, sunt mai multe recomandări adresate Băncii Naționale a României decât băncilor private. Vă dau câteva exemple.
1: Scuză-mă o secundă din nou. Nu ai o decizie în față. Tu ai un document de lucru. Ce vei primi? Vei primi decizia care e a Consiliului Concurenței.
0: Domnul Chirițoiu, totuși, în acest document, un document oficial, pentru că este semnat de ce?
1: Oficial, un document de lucru al unui funcționar, un document intern. Nu e un document care produce efecte.
0: Ok.
1: Nu e un document care merge în instanță.
0: Știți ce recomandă? Știți ce recomandă în acest? Dumneavoastră puteți să răspundeți sau nu. Eu am să vă citesc, pentru că e important pentru telespectatori să vadă cum au gândit colegii dumneavoastră din cadrul Consiliului Concurenței când v-au recomandat să luați aceste sancțiuni, că pe baza recomandărilor lor ați luat sancțiunile. Banca Națională a României primește cele mai multe recomandări din partea colegilor dumneavoastră. Trebuie să schimbe regulamentul privind fixing-ul robor. Ba chiar sunt niște chestiuni foarte interesante, mai puțin discutate, domnule Chirițoi, în spațiu public. Tot colegii dumneavoastră recomandă băncii naționale să schimbe regulamentul prin care se face fixing-ul dobânzilor privind titlurile de stat. Sunt termeni așa, poate pentru cei care nu sunt familiarizați cu economia, mai greu de accesat. Titlurile de stat e acea variantă prin care statul român împrumută bani. Iar băncile pe piață secundară participă la un mecanism de fixing care stabilesc niște dobânzi. Consiliul Concurenței le spune prin acest document, de lucru, cum îl numiți dumneavoastră. Le spune băncilor că au la dispoziție două luni de zi.

0: să iasă din acest mecanism sau, dacă nu, vor fi investigate și vor putea să ajungă să plătească chiar 10% din cifra de afaceri dacă nu ies, deci dacă nu ies din acest mecanism stabilit de BNR. Pare că aveți ceva cu Banca Națională, de fapt, nu cu băncile. Explicați-ne ca să înțelegem.
1: Eu am explicat și acum explic a treia oară. Ăsta nu e un document al Consiliului Concurenței.
0: Păi cum, domnule Chirițoiu, că poartă antetul și semnăturile experților dumneavoastră?
1: Dacă mă întreb, poți să mă lași totul să termin și o frază?
0: Vă rog, sunteți invitatul.
1: Mersi. Deci nu e un document al Consiliului. Documentul Consiliului e semnat de mine și de ceilalți 8 colegi din Poncea Consiliului. Ăla e documentul Consiliului, ăla e documentul extern, așa avem foarte multe documente interne. Dacă vrei, ne întâlnim o dată și uite, poți să te uiți la alea care nu sunt confidențiale, o să-ți dăm foarte multe documente la care să te uiți. Avem o serie de documente intermediare. Cele care ieșim în afară, care sunt decizii ale Consiliului, bă, pe alea le facem publice. Cu alea mergem în fața opiniei publice, cu alea mergem în instanță.
0: Da. Și momentan, atunci, cum ați luat dumneavoastră acea decizie? Pe baza a ce?
1: Pe baza diferitelor documente interne pe care le avem și ale apărărilor pe care le primim din partea băncilor. Sunt multe documente pe care le consultăm. După ce ne uităm pe toate astea, ascultăm toate părțile, luăm o decizie. Momentan nu avem numai verdictul, repet, sumele. Motivarea, pe ce bază am luat acea decizie, nu știm momentan. Da? Deci o să o primiți în momentul când ea poate fi văzută publică.
0: Stați o secundă, ați luat o decizie, bănuiesc că știți de ce ați luat-o și pe ce v-ați motivat acea decizie, că e una istorică în istoria Consiliului.
1: Nu fie, dar momentan avem 4 luni de zile să motivăm. Suntem în intervalul legal de motivare. Deci nu pot să-ți comentez ceva ce nu există. Nu pot să-ți spun acum decizia, da? Pentru că decizia este în redactare. Suntem încă la o fază intermediară. Când o avem, când e gata, va fi comunicată băncilor, ea devine, în momentul ăla devine obligatorie, da?
0: Ca să înțelegem, departe de mine de a fi avocatul sistemului bancar, cred că se poate reprezenta singur.
1: Da, să știți.
0: Fără niciun fel de problemă.
1: Asta de vedere, nicio grijă. Sunt foarte mulți avocați care reprezintă. Se descurcă.
0: Însă, anunțând această decizie acum, fără ca ea în spate să aibă această motivare, sau, mă rog, fără să recunoașteți caracterul legal pe care îl are acest document semnat de raportorii Consiliului, nașteți speranțe în rândul opiniei publice, niște așteptări.
1: Deci, din nou, așa se face cu fiecare sancțiune pe care o aplică Consiliul. După ce luăm, avem deliberarea, anunțăm firmele sancționate, cuantumul sancțiunii, apoi există un maxim de 4 luni în care trebuie motivată acea decizie, cu ea ajungem în instanță și pe ea o facem publică. Așa s-a întâmplat în toate cazurile dintotdeauna. Nu e nicio scuzare în acest caz față de altele.
0: Spuneți așa, ați consultat documentele redactate de colegii dumneavoastră, acest raport și probabil altele, ne spuneți, că nu e singurul, nu?
1: Evident că trebuie să ascultăm ce spun și băncile, nu o să luăm numai raportul pe care îl fac investigatorii, e rechizitoriul parchetului, dacă echivalentul rechizitorului.
0: Doar că parchetul și instanța sunt instituții diferite. Aici raportorii sunt angajații dumneavoastră.
1: Prima fază integrată, după care mergem la judecătorii adevărați, da? La cei din instanță. Da. Dar așa-i gândit mecanismul ăsta, ca să meargă cât de cât mai repede, și la noi e gândit ca și în vestul Europei. Aici nu suntem originali.
0: Diferența dintre această anchetă și anchetele europene. Mă întorc la acele anchete europene pe care le cunoașteți foarte bine, le cunosc și colegii dumneavoastră. Acolo există dovezi. Repet, întrebare. Ce dovezi concrete sunt aici?
1: Ei, ceea ce începusem să spun, avem multe instanțe de colaborare, multe cazuri de colaborare între bănci, schimburi de mesaje, metodologii discutate în comun și această problemă mare care este posibilitatea de a vedea cotațiile în timpul perioadei de stabilire a lor. De un fel lumea înțelege despre ce vorbim. N-ar trebui să explicăm un pic sistemul?
0: Vă rog!
1: Da, iarăși încerc să fiu cât de succint. Deci, problema acestor indici, de ce au creat ei probleme, nu numai în România, că au fost amenzi într-adevăr și în Statele Unite, au fost amenzi în Marea Britanie și în, și în Europa. Da? Pentru că atunci când nu ai suficient de tranzacții în piață, îți trebuie totuși un semnal de preț. În mod normal, într-o piață care, unde ai multe tranzacții, da? Faci media tranzacțiilor sau ultima sau ultimul preț, oricum poți să stabilești un preț real de piață. Când n-ai destule tranzacții și la noi piața nu e foarte lichidă, nu se vehiculează sume foarte mari, da? Deci nu avem atât de multe tranzacții, atunci avem nevoie totuși de un semnal care-i dobânda, care-i prețul banilor. Și atunci înlocuim piața reală cu cotații. Cotații ce înseamnă? Chiar dacă tu nu vei împrumuta bani cu împrumut sau nu vei lua bani cu împrumut, trebuie să spui tu, bancă, trebuie să spui la cât ai face. Dacă totuși ai face-o, da? la cât ai face operațiunea respectivă. Și atunci, problema pe care au avut acest indice este că băncile, sau participanța sistem, băncile, nefăcând tranzacții efective, n-au o penalizare a pieței. Nu? Într-o piață normală, dacă te duci cu un preț prea mare, nu o să cumpere lumea de la tine. Da? Și atunci ești obligat să-l scazi. Dar la cotațiile astea, n-ai această penalitate. În schimb, ai un interes să ai o cotație mai mare. Da? Pentru că multe credite sunt legate de acești indici.
0: Am înțeles, deși e complicat.
1: De-abia la mijloc. Mai am un pic, nu chiar mijloc. Două, trei. De asta sistemul acum, cum e gândit și gândit bine la noi. Deci legislația noastră s-a adaptat, a preluat ceea ce a fost greșit în America, în Europa. Deci avem deja o legislație care e similară cu ce au acum vesticii, da? Și care, repet, e adaptată, e îmbunătățită față de problemele inițiale. Și atunci, ce spune legislația asta acum? Dom'le, pe perioada aia care e scurtă, în care dai cotații, pe baza cărora se stabilește indicele, perioada aia, tu trebuie totuși să ai un risc. Da? Ca să vii serios, da? Să participi serios la procedură. Și riscul ăsta e care? Păi, dom'le, tu dai un preț, prețul ăla rămâne stabil timp de 15 minute. În 15 minute, ceilalți participanți află care-i prețul pe care l-ai oferit tu și te pot obliga să faci tranzacții la acel preț. Deci dacă tu ai venit cu un preț care e prea mare, de exemplu, pierzi bani. Într-un anumit quantum, e limitat. Dar ai 15 minute și un quantum limitat, e adevărat, dar ai un risc real. Și doi, ca să nu se alinieze, că ce s-ar mai putea întâmpla? Toată lumea se duce, să spunem, sus. Da? Se duce și atunci n-ar mai fi risc. N-ar mai fi posibilitatea să te facă concurenții tăi să plătești. Da? Dacă toți ar fi dus cu o cotație înaltă. E, ca să nu se întâmple așa ceva, cotația asta trebuie să rămână confidențiale. În acea perioadă, doar de jumătate de oră. După aceea, în perioada de 15 minute care urmează, da, toată lumea poate să vadă ce preț a oferit fiecare și dacă unul... Da, și mecanismul ăsta de risc ar funcționa. Deci avem nevoie de ambele elemente.
0: Problema este, în opinia dumneavoastră, că văzând în acel interval de jumătate de oră,
1: se permite alinierea, da. Poate să apară o donare.
0: O singură întrebare am.
1: Uite, ce
0: atât procedura, cât și sistemul și cum funcționează sistemul, repet, sunt alegerile Băncii Naționale a României.
1: Regulamente, da. Regulamente, da.
0: Și alegerea sistemului și felul în care funcționează, domnule Chirițoiu.
1: Nu.
0: Păi cum nu? V-a răspuns... Nu. Cel care furnizează sistemul v-a răspuns, este în raportul colegilor dumneavoastră și v-a spus că nu poate opera modificări asupra felului în care arată sistemul ăla decât la cererea Băncii Naționale a României. Dar dumneavoastră nu ați discutat cu Banca Națională a României? Nu v-a explicat lucrurile astea?
1: Specificațiile, Claudiu, nu sunt stabilite de BNR.
0: Vă spun ce v-au răspuns cei de la Reuters. Consemnați și dumneavoastră aici. Poate n-ați citit tot raportul în timpul ședinței Consiliului. E de parcurs.
1: Da, mulțumesc pentru sfat. Deci ne întoarcem. Nu spune nici Reuters, nu spune că n-ai de unde să știe săracul de el de unde i-au venit specificațiile. Specificațiile nu sunt cele stabilite de BNR, că nu-l interesează pe BNR treaba asta. Dar BNR a ți-a dat un regulament. Regulamentul ăla e foarte ok. Un regulament e un regulament modern.
0: Da? Bun.
1: E ok. Noi nu avem problemă cu regulamentul BNR, punctul 1. Punctul 2, noi nu verificăm respectarea reglementelor bancare.
0: Vă contrazic, domnule Chirițoiu, aveți o problemă cu regulamentul BNR. La pagina 515 se scrie în acest raport.
1: De unde știi tu decizia aia pe care am luat-o eu? De unde îmi spui tu mie ce am scris în decizie? Serios?
0: Eu vă spun ce v-au spus raportorii dumneavoastră, dar din raport.
1: Dar tu vrei să discutăm raportul sau vrei decizia Consiliului? Serios, stăm de jumătate, nu știu cât, stăm de mult timp, discutăm un document interimar. Nu discutăm cazul, nu discutăm decizia, discutăm un raport interimar și îmi spui că ăsta e raportul meu. Nu.
0: Ba, bun. Este raportul Consiliului Concurenței, domnule Chirițoi.
1: Nu e Consiliul Concurenței, este a treia oară când spun asta. Consiliul Concurenței e angajat prin ceea ce decide conducerea lui. Asta este o propunere. Ce ai tu? Bănuiesc că ai raportul real, da?
0: Am raportul real. V-am citat din el, cred că îl recunoașteți și dumneavoastră, nu?
1: E mare, sunt sute de pagini. Nu pot să știu exact dacă fiecare virgulă este din varianta finală a raportului. Dar în orice caz, nu ai decizia Consiliului Concurenței. Nu ai documentul Consiliului Concurenței. Îmi pare rău. Deci nu spune mie că am decis ceva sau altceva, da?
0: Nu am spus că ați decis. Am spus că ăsta e documentul pe care v-ați fundamentat decizia. Că pe ceva v-ați fundamentat decizia, nu?
1: Care am fundamentat-o, la care am pornit. Este unul din punctele de pornire. Nu e singurul.
0: Deci veți elimina, probabil, din motivare toate referințele și referirile la Banca Națională a României.
1: Când o să fie gata decizia, îți promit, ești primul care o primește. Deci când avem varianta...
0: Perfect, avem această înțelegere, o și discutăm, nu o primesc iată. Pentru mine, o primesc ca să o dezbatem și să o prezentăm
1: publicului. Absolut, și o dezbatem decizia când e decizia finală a Consiliului, asumată de Consiliu, o dezbatem 3 ore dacă are cineva răbdare cu noi să stea atât de mult.
0: Cu siguranță vor avea, interesul fiind mare, e vorba de banii noștri, ai cetățenilor acestei țări. Și băncile... Tot banii cetățenilor îi transferă dintr-o parte în alta, depozite, dobânzi și așa mai departe. O ultimă întrebare și o clarificare. Când estimați că veți avea motivarea deciziei?
1: Deci noi vom termina într-o lună de zile. Ăsta e planul, cel puțin. Avem o lună de zile. Apoi, însă, va trebui să ajungem la varianta la cea care poate fi dată publicității. Asta înseamnă să eliminăm secretele de afaceri. Și de obicei procesul ăsta durează. Când discuți cu 10 companii, fiecare vrea să secretizeze câte ceva. Deci, undeva la începutul toamnei, eu cred că vom avea pe site-ul Consiliului, o să avem decizia. Și atunci, repet, o dezbatem cât de mult vreți, cât de...
0: E perfect. Mult. Invitația e lansată de acum. Mulțumesc foarte mult pentru clarificări și ne revedem. Domnilor,
1: vreau să ne batem cu ceva în piept, ne mai lăudăm ceva. Vă știți că toate rapoartele noastre sunt supervizate de Comisia Europeană. Da? Deci raportul ăsta a trecut cu propunerile lui, a trecut pe la Comisia Europeană.
0: A trecut sau a fost acceptat? Că și aici e o dezbatere.
1: Suntem obligați să-l trimitem Comisiei în procedură de consultare.
0: Deci a fost trimis către Comisia Europeană?
1: Nu, a fost acceptat de Comisie. Comisia trebuie să se asigure că aplicăm în mod corect tratatul, pentru că noi sancțiunile astea le bazăm nu pe legea românească, ci le bazăm, sau spunem noi că prin acțiune băncilor a fost încălcat tratatul de funcționare al Uniunii Europene.
0: Perfect, dar ați trimis doar decizia, că motivarea ei n-aveați cum să o trimiteți, nu e gata, nu?
1: Absolut nu.
0: Vă mulțumesc foarte mult pentru clarificări, domnule Chirițoiu. Luăm o scurtă pauză, ne întoarcem, însă rămâneți alături de noi.
2: Digi 24 FM.
3: Ungaria își testează echipa împotriva Kazahstanului. Astăzi de la 20 pe Digi Sport 1. Descarcă aplicația Digi Sport pentru mai multe noutăți.
4: Kaufland România și Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia îți oferă singurele studii duale de licență din România în vânzări și logistică. 50% cursuri fizice sau hibrid, 50% practică în magazinul Kaufland din orașul tău. Primești bursă de minimum 1500 de lei și experiență reală încă din facultate. Aplică pe cariere.kaufland.ro la studiul dual universitar care ți se potrivește.

0: Digi24 FM. Scos din sărite, o emisiune Digi24.
1: Mi-i place sinceritatea involuntară a doamnei Olguța Vasilescu când vorbești despre electoratul PSD, fără să vrea, cumva mi se pare că i-a explicat toată filozofia economică a partidului. PSD nu guvernează pentru dezvoltarea pe termen lung, PSD guvernează pentru următorul ciclu electoral. E, cum facem să câștigăm următoarele alegeri? Luăm voturi de la următoarele dăți. Asta e tot. Așa apar toate mările astea de salarii și pensii și toate alea. Nu contează că după avem deficit cât casa, dar să ne descurcăm noi. E tot timpul chestia asta. Important e să existe senzația că s-o dat. E ca și cum ai vindi motorul mașinii ca să ai bani de benzină. De obicei, tai caloriferul și îl vinzi la fer vechi, ați plătești și factura la gaz. Fix asta. Mai departe.
2: Dar în ceea ce privește Partidul Național Liberal, noi nu avem niciun fel de probleme de colaborare cu ei și chiar vreau să vă spun că eu nu cred că primarii lor vor accepta să intre în opoziție. Este părerea mea.
1: Hey, asta e un fel de... Cine ești tu, mă, să desparți de mine? Crezi că accept în măta când m-ai părăsit după ce te-am înșelat, oleac? E fix așa a sunat. Next.
2: Ne dorim o majoritate europeană, cu partide pro-europene, dar rămâne de văzut cum vor fi și negocierile în perioada imediat următoare, pentru că nici noi nu putem să stabilim ce vor face celelalte partide politice.
1: Nu vi se pare că parcă s-a pregătit așa un pic terenul pentru o viitoare coaliție cu AUR? Noi încercăm o majoritate pro-europeană, dar nu putem noi să stabilim dacă ea nu vor. Dacă nu vor, asta e, uite ce am făcut. Dacă ei nu vor să întoarcă acasă după ce i-am bătut și i-am scuipat, facem coaliții cu AUR, că Doamne ferește, dar chiar am încercat, dar nu s-o vrut, domnule, nu s-o vrut.
0: Scos din sărite,

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Călătorie de mine, Cristi Popescu. Aș vrea să știu ce simți în primele 30 de secunde atunci când urci pe scenă. Știi destul de repede ce fel de public, ce fel de oameni ai în sală? Îi simți?
2: Noi avem acest buffer acum că de regulă există un om care deschide show-ul. Sunt comedianți mai la început, pe care îi aruncăm la sacrificiu. Că primele 5 minute, să zic, mai ales dacă e în club unde lumea mai și are mâncare, băutură, nu sunt foarte atenți la ce se întâmplă pe scenă și băgăm pe ei în față să treacă și după aia noi intrăm cumva mai la sigur. Dar îți cam dai seama după vreo 5 minute dacă vezi că după ce ai avut și opener, da, și deschizător și vezi că nu se râde prea bine, cam știi care o să fie nivelul. De multe ori nu urcă mult mai sus sau nu scade mai jos și sunt show-uri în care îți dai seama din momentul în care urcat pe scenă simți nu știu, efervescența aia lor, că vor, că au chef, că aplaudă, că chiuie.
1: Dar ce ai observat tu de-a lungul timpului despre publicul român? Sau ce s-a schimbat la publicul român? Nu știu, se amuză mai tare, se amuză mai greu, se supără mai repede, e mai atent?
2: Față de, nu știu, acum niște ani, cam știu la ce vin. Adică știu ce e aia stand-up, a ajuns destul de mainstream fenomenul. Se mai întâmpla în trecut, acum vreo 10 ani, să ai la mese de oameni care nu știau despre ce e vorba, era o ieșire în oraș pentru ei și discutau la masă și nu erau neapărat atenți. Nu mai e cazul acum, mai ales că în ultima vreme cam facem, nu mai facem în cluburi, facem la săli de spectacole și acolo e clar că mergi calea teatru, stai pe scaunul tău, n-ai nimic de băut, n-ai ce să vorbești, stai și asculți. Deci sunt mai un public mai educat, aș zice.
0: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.
3: Ca să știi cine. Ca să înțelegi de ce. Ca să descoperi cum. Ca să distingi unde. Ca să afli când. Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.

0: Digi24 FM.
1: Momentul dezbaterii acum în ediție specială. Sunt alături de noi în această seară și le mulțumim că ne-au acceptat invitația și pentru răbdare. Sunt alături de noi Cristian Andrei, Ion Meioniță, Cristian Păun. Bună seara!
2: Bună seara, domnilor! Am avut o discuție pe unul din subiectele importante ale acestei săptămâni. Vă rog o concluzie și poziția dumneavoastră față de ce argumentele prezentate de șeful Consiliului Concurenței. Discutăm pe urmă și despre formarea noului guvern, că avem informații noi. Domnule Păun.
3: Foarte scurt voi fi. Deci, domnul Chirițoiu a apărut public după isprava asta, năzbâtia asta, și a venit și a spus așa. N-a fost înțelegere de piață, n-a fost cartel, n-a fost manipularea pieței. A fost un schimb de informații acolo între cei care oricum trebuie să schimbe informații, că altfel n-ar fi piață. Băncile doar tranzacționează pe piața asta, dar în schimb le-a dat amenda maximă. Adică n-a fost nimic grav, dar le-am dat amendă maximă. Asta e prima observație pe care vreau să o fac. Și a doua, vine și spune că a fost schimb de informații între participanții la piață. Dumnezeule, eu cum mă duc în piață, schimb informații. Deci ce faci tu, amendezi piața? Că așa funcționează o piață, cu schimb de informații. E exact același tip de abordare ca ANPC-ul care a amendat formula ratelor fixe la creditele bancare. Exact același tip de abordare rudimentară, fără nicio dovadă, fără niciun fundament teoretic.
2: Ion Meioniță.
4: Văd că șeful Consiliului Concurenței acum se disociază de raportul care a dus la această concluzie și la această amendă care bulversează societatea românească profund. Faptul că generează un val de revoltă și oamenii, bineînțeles că sunt șocați, adică și consideră că au plătit prea mult și acum sunt, vor fi poate acțiuni colective cu foarte mulți oameni care se vor duce în instanțe. Sunt consecințe sociale și politice aici. Nu știu cum va rezista, pentru că nu avem motivație, a spus că n-are motivația, doar că a emis decizia de amendare. Dacă nu are motivația și că mai așteptăm câteva luni până atunci, timp în care se mai pot schimba multe la chestiunile pe care le-ați ridicat și care ridicăm foarte multe semne întrebare legate de această decizie cu consecințe de tsunami în economia și societatea românească.
2: Domnule Cristian Andrei.
5: Pentru că este o acuzație foarte gravă și trebuie să spunem lucrul acesta, că este o acuzație gravă înainte să o calificăm altfel. Este important ca acele anchete complexe, care nu sunt probabil doar acest raport, să fie arătate la momentul deciziei colective. Este ca la o instanță, instanța decide, apoi prezintă o motivație, motivare. Acelea sunt faptele și lumea ar trebui să fie rezonabilă până în acel moment, pentru că și băncile până în acel moment nu vor putea acționa practic în judecată Consiliul Concurenței. Deci acela va fi momentul în care de fapt putem să discutăm dacă dincolo de acest raport sunt cu adevărat acele hard facts, acele lucruri care au dus la sancțiune.
2: E foarte bine că există acest subiect dezbătut în spațiul public și că domnul Chirițoiu dă explicații. O să mai avem ocazia să discutăm despre acest subiect.
3: Mai dați-mi un scurt comentariu. Deci nici măcar datele nu-l susțin pe domnul Chirițoiu. În 2022...
2: E opinia dumneavoastră, domnule Pop. Păi
3: le prezentăm datele. În 2022 inflația a fost 13,8%, roborul a fost 6,8%. În 2023, inflația a fost 10,7%, roborul a fost 6,6%. Deci atât de bine l-au manipulat băncile, încât n-au reușit să-l salte peste rata inflației, măcar să fie pe zero atunci când se împrumută între ele. Ele practic pierdeau cu această rata inflației când se împrumutau între ele. Deci care-i scopul? Că nu înțelegem.
2: O să, vedem o să vedem motivația. E bine că se dezbate subiectul. Cetățenii trebuie să fie informați. Mergem mai departe la subiectul săptămânii, important, extrem de important, negocierile premierului desemnat cu partidele, care se apropie de final.
1: Premierul de semnat discută și la această oră cu partide parlamentare. Deocamdată n-a avut foarte mare succes. E departe Eugen Tomac să obțină o majoritate în Parlament care să susțină viitorul cabinet.
2: Chiar la această oră au loc noi negocieri. Ultimele sunt programate cu aleșii neafiliați. Între timp, din informațiile noastre, președintele României ar pregăti deja un plan de rezervă în cazul în care cabinetul Tomac nu reușește să obțină minimul de voturi necesare ca să ajungă la Palatul Victoria.
1: Iar scenariul ar fi acum un guvern politic condus de un tehnocrat, dar există și varianta desemnării unui politician. Cu alte cuvinte, președintele și-ar dori refacerea fostei coaliții de guvernare în jurul unui nume care să fie agreat de toate partidele.
2: În ciuda discuțiilor fără rezultat, premierul desemnat spune că e încrezător și anunță că îi va cere președintelui României să se întâlnească.
0: Rămâneți la ideea că nu veți discuta cu grupul parlamentar AUR, nici măcar să încercați să-i convingeți de ce e nevoie de acest guvern?
6: Obiectivul meu este să-i conving pe parlamentarii care împărtășesc aceleași valori cu mine. Parlamentarii proveniți din toate grupurile din Senat și Cameră, care cred că locul României este în Uniunea Europeană, parlamentari care cred că parteneriatul strategic cu Statele Unite înseamnă să oferim seriozitate și responsabilitate în relația cu Statele Unite, pentru că parteneriatul strategic cu Statele Unite ne garantează securitatea. Prin urmare, lucrurile din acest punct de vedere sunt destul de clare. În următoarele zile îi voi solicita o primire și domnului președinte Nicușor Dan pentru a-i prezenta concluziile după discuțiile pe care le-am avut în aceste zile.
1: Domnule Cristian Andrei, șefii de partide PNL, USR, UDMR au fost destul de clari că în acest moment nu PSD e cu condiții. Pe cine mizează în acest moment, așadar, Eugen Tomac?
5: Mizează pe responsabilitate, nu? Și pe oameni care s-ar hotărâ de unii singuri în Parlament să voteze acest cabinet independent de partide, dar, din nou, matematica nu ajută un astfel de calcul. Și nici nu ar fi un cabinet serios care s-ar baza pe o formulă din asta de o majoritate, pe o majoritate incoloră, inodoră, neclară. Și se mai bazează pe aceste mici, să zicem, amenințări care vin pe surse, că a doua oară tot președintele va pune, sau că, citesc acum la dumneavoastră, ar putea să fie un premier altcineva din PNL și așa mai departe. Deci votați acum ca să nu vină o propunere și mai rea a doua oară. Dar nu cred că asta va ține. Cred că în momentul de față partidele și, iată, inclusiv UDMR, sunt foarte ferme și cumva frustrate de poziția în care sunt puse. Și nu vor accepta să fie cumva 12-a, 14-a roată la căruța unui guvern din care nu fac parte și pentru care vor trebui să deconteze. Așa că, cel puțin acum, la momentul ăsta, perspectiva guvernului Tomac este una destul de slabă.
2: Scad sau cresc, Ionme, șansele ca un cabinet Tomac să fie votat și instalat la Palatul Victoria?
4: Cred că domnul Tomac a făcut acea remarcă legată de o întâlnire cu președintele Nicușor Dan în următoarele zile ca să-i predea mandatul. Că dacă nu poți să faci guvernul, predai mandatul. Nu te mai duci în Parlament să iei un vot negativ. De ce să mai pierzi timpul pe acolo? E simplu. Predă mandatul, domnule președinte, mulțumesc pentru încredere. A fost o experiență, vă rog să primiți mandatul și să-l primească înapoi consilier, să continue ce are de făcut. Adică nu sunt șanse în acest moment, nu văd pe nimeni să voteze acest guvern. Nu există deocamdată. Poate mâine domnul Tomac dă dovadă de o asemenea abilitate politică încât reușește să strângă o majoritate. Dar la momentul ăsta, 19:44, în ziua de azi, acest guvern nu există.
7: Eu zic că greșeala în toată această abordare este că nu se pleacă la drum cu un set de idei, de măsuri. Adică până la urmă obții votul nu pe oameni, că nu votezi cât de blond e omul ăla sau cât de albaștri are ochii, cât de înalt. Adică n-ar trebui să-i votăm, ar trebui să vină pur și simplu
3: o propunere în care să apară niște idei. Dar aici e foarte greu după aceea să obții voturi în Parlament de la o singură, de la mai multe tabere, mai mult de două tabere. Se trebuie minim două tabere. Că sunt trei tabere acum în Parlament, care toate au minoritate de blocaj. Fiecare poate să-l blocheze pe celălalt. Și atunci ar trebui să se găsească un pachet din ăsta de idei, de măsuri, care să fie comun agreat de măcar două tabere și să se pornească la drum cu așa ceva. Numai că, repet, e foarte greu. De exemplu, o idee cu care nu cred că o să fie de acord două tabere din trei este asta cu să avem sau nu un secretar de stat. Asta e foarte, foarte periculoasă, pentru că secretarii de stat vor fi, de fapt, miniștri politici din umbră și vor sabota orice tehnocrat. Eu am trecut și eu prin scurta mea experiență în zona asta și vă spun că desfac și fac secretarii de stat la comandă foarte multe lucruri. Și e o miză discuția asta pe secretarii de stat, apoi e o miză discuția pe reforme. Hai să vedem, reforma administrativ-teritorială. Nu o discută nimeni. OAT-urile alea, nimeni nu o discută. Ori atâta timp cât tu nu duci discuția concret pe reforme, ce vrei tu să faci, ce ai în cap? Băi, uite, eu am în cap asta, voi, partidul X, partidul Y, cum vedeți ce am eu în cap? M-ați susține pe problemele astea șapte? Cum m-ați susține? În ce condiții m-ați susține? Și o să vină ungurii și o să zică, bă, noi nu vrem o regiune în care județele alea ale noastre două să fie una într-o regiune, un județ într-o regiune, un județ în altă regiune. Am dat un exemplu. Vrem să fie amândouă în aceeași regiune. O să vină alții și o să zică nu, noi le vrem în două regiuni diferite. Ia că n-ai deja susținerea la două tabere. Deci ideea e că nu se poartă astfel de discuții. Se poartă pur și simplu discuții, vedeți pe cine e pe acolo, pe o listă de oameni. Nu e în regulă. În loc să vii cu o listă de patru variante pentru o idee, pentru o reformă, tu vii cu o listă de patru oameni pentru un post. Doamne, nu mai mergi cu omul nou, noi nu înțelegem tot, nu, problema nu-i omul. Problema e ce-i facem acestei țări, ce soluții găsim la problemele imense pe care le are țara asta, mare parte probleme economice.
1: Da, domnule Andrei, e cumva nevoie acum să-și asume partidele viitorul guvern, cumva să-l convingă pe președinte, pentru că varianta, iată, de guvern tehnic nu pare să fie adunat voturi până acum.
5: Așa ar fi normal. Așa funcționează lucrurile. În pericolul cel mai mare, dincolo de discuțiile de acum, este să nu mai știm cine este la putere și cine este în opoziție. Este lucrul care a dus la, sau a amorsat, dacă vreți, bomba din 2024 de la alegeri. Toată joaca asta de dimineață sunt în opoziție, seara sunt la putere și invers între partidele mari a creat haosul respectiv. Chiar dacă ar fi un guvern minoritar, nu știu să zicem PSD de unul singur, 25% în Parlament, ar fi probabil mult mai... Mă rog, clar, deși nimeni nu vrea, evident, din PSD să-și asume așa ceva. Dom'le, ăștia suntem, asta facem, știm cine e puterea, știm cine e opoziția, nu mai lăsăm tot felul de bazaconii să se întâmple în opoziție. Tot felul de populiști și așa mai departe. Din păcate, nu se poate așa ceva. Nivelul de încredere este extrem de scăzut între partide. În România, oricum, problema de încredere în politică și în politicieni este una mare. Dar partidele nu se pot înțelege, pentru că ar putea, chiar pe o platformă, așa cum a spus domnul profesor, minimală, chiar și PNL și PSD urându-se să se înțeleagă pe trei puncte. Că e PNL sau PSD la putere. Dar, vedeți, vorbim de lucruri foarte teoretice. În practică nu se poate. Asta îi permite președintelui să vină cu un discurs critic și foarte dur la adresa partidelor. Am discutat chiar joi atunci la anunțul nominalizării. Resetează cumva toată scena politică și face rău tuturor partidelor, atenție, această situație, pentru că toate sunt puse în situația în care, că ne place unul sau celălalt, nu par să fie capabile să dea soluție.
1: Da, ne îndreptăm spre alegeri anticipate?
5: Nu cred, din nou, că vrea cineva lucrul ăsta, nici președintele nu cred că vrea, pentru că în momentul ăla își creează o problemă și mai mare decât are acum, iar partidele ar fi, scuzați-mă, rase, partidele de pe eșichierul ăsta mai democratic, pro-european, ar fi, nu desfințate, că nu vreau să folosesc cuvinte mari, dar electoral ar fi sancționate masiv în momentul ăsta, toate.
2: Ion Meoniță, analiza de mai devreme, pe care o reiau, va depune mandatul, domnul Tomac. E ceea ce...
4: Așa se prefigurează.
2: Ce va face Nicu Șordan în acest caz?
4: Va nominaliza alt candidat. Însă, vedeți, ceea ce a dus la căderea guvernului Bolojan se perpetuează în continuare și de aceea Eugen Tomac nu are nicio șansă în acest moment. Nu știu mâine. Nu are nicio șansă. De ce? Am văzut ce spun partidele din fosta coaliție de guvernare. PSD-USR, PNL-USR, care nu vor un guvern direcționat chiar și din umbră de PSD. Iar PSD vine și spune, ne gândim, nu dăm votul, nu anunțăm, dar dacă am dat votul, noi vrem ABC. Iar ABC, ce a anunțat PSD, sunt exact motivele pentru care a dat jos guvernul Bolojan, adică întoarcerea reformelor. PSD vrea să se întoarcă la statul cheltuitor, statul care dă, care majorează. Ați văzut condițiile pe care le-a pus. Eugen Tomac a venit și a spus, nu voi mai mări taxe și impozite, dar PSD zice, să ne întoarcem, statul să cheltuiască bani, să ajute, să dea subvenții, să fie statul ăla pe care l-am avut până în 2024. Ori pentru asta nu sunt bani, că n-ai de unde să mai cheltuiești banii pe care i-ai cheltuit în 2024. Și atunci este și o imposibilitate practică să-l voteze PSD pe Eugen Tomac, chiar dacă știe că și-a pus niște pione acolo în viitoarea guvernare și ar putea să controleze lucrurile. Dar în situația de față, într-adevăr, Eugen Tomac, fără niciun fel de sprijin politic, a dus din jobenul președintelui de la Cotroceni și pus să formeze un guvern, nu are practic niciun fel de șansă cum să treacă de votul politic al Parlamentului. Cu ce anume vine să creeze un consens de o majoritate de 230 cât are? 33 cât are nevoie. Pe ce program? Pentru că dacă vine cu un program de continuare a actualului program al guvernului Bolojan demis, de-aia l-au demis pe Bolojan, nu ca să-l voteze pe Tomac.
2: Mulțumim foarte mult pentru analiza din această seară, domnule.
1: Domnilor, domnilor, vă mulțumim pentru atenție. Nu uitați, știri și analize sunt și pe pagina noastră de internet la digi24.ro. Rămâneți alături de noi, vă așteaptă Cosmin Prelipceanu la jurnalul de seară. Noi ne vedem și mâine la ediție specială, începând cu ora 18. Să aveți o seară liniștită.
8: Digi24 FM.
9: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul nostru de astăzi este Dumitru Chiseliță. Ne spunea că statul român, pe de o parte, poate asigura pentru lunile următoare,
10: pentru marfa, multe luni,
2: marfa, are stocuri, avem și rezerve strategice. Bun, deci din punctul ăsta de vedere și mâine, dacă nu mai intră o picătură de țiței în România,
10: nu sunt probleme.
2: Nu sunt probleme. Pe termen scurt.
10: Corect.
2: Și mediu.
10: Jumătate de an, care nu-i deși de col.
2: În schimb, prețurile sunt o altă discuție.
10: Corect.
2: Și ne spuneați că tot statul român are o altă pârghie, pentru că în prețul benzinei și motorinei, peste jumătate, 50% la motorină, 55% la benzină, e reprezentată de TVA, acciză.
10: Și atât, celelalte sunt separate. Dacă le luăm și pe alea, mergem către 60-65%.
2: Așadar, statul ar putea să controleze prețul carburantului umblând la taxe.
10: La fiscalitate.
2: Vedeți dumneavoastră guvernul de la Palatul Victoria acum reducând din nou TVA-ul?
10: Trebuie să înțelegem că în momentul în care prețul motorinei este foarte scump, prețul pâinii o să fie foarte scump, prețul altor produse, coșul zilnic, coșul lunar o să fie unul foarte ridicat. Păi dacă ne cresc prețurile, unde ne duce? Păi ducem din nou la creșterea inflației. Păi dacă ne crește inflația, intrăm într-un cer vicios. Și atunci nu este mai bine să ajungem într-o situație de a înțelege atât îndestularea bugetului de stat la nivelul prognozat, dar în același timp să și blocăm o parte din aceste situații păguboase, care se întorc tot împotriva guvernului și, în ultimul rând, al cetățeanului.
9: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
8: Asculți Radio Digi24 FM. Informația la putere!
9: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul nostru de astăzi este Dumitru Chiseliță. Stocarea energiei electrice e una dintre sau lipsa e una dintre problemele majore pe care le are România acum în sistemul energetic?
10: Da, este una dintre problemele majore și cred că în primul și în primul trebuie să facem referire la greșeala fundamentală care s-a făcut în urmă cu 16-17 ani. În 2008, atunci când a apărut legea care promova energia regenerabilă, eoliană, respectiv fotovoltaică, nu a avut absolut niciun capitol care să facă trimitere către stocare. Să spunem că primii 5 ani, 10 ani de zile puteam să înțeleg acest lucru. Dar după ce energia a început, energia fotovoltaică și a început să devină o normalitate în România, faptul că nu s-au pus condiționalități, ca în momentul în care primești un ATR, acel acces la rețea, să nu ai și eu cel puțin o cotă parte de stocare, cred că a fost o mare eroare și noi suntem astăzi cei care plătesc această eroare, pentru că o plătim efectiv fizic, adică producem foarte mult, vindem ieftin, după care cumpărăm scump. Dacă se lua această decizie atunci, nu exista acest lucru, pentru că eu magazinam la, în timpul zilei și o vindeam după aceea la un preț un pic mai mare decât prețul pe care îl aveam la amiază. În același timp, cred că este o eroare a ceea ce se întâmplă astăzi cu stocarea, pentru că noi discutăm de stocare doar în baterii. Este o eroare pentru că stocarea în baterii are o limită tehnică și o limită economică. Ea este foarte bună, dar nu este bună la orice. Noi, din păcate, toate proiectele și tot ceea ce gândim în momentul de față înseamnă doar stocare în baterii. Vă dau un exemplu. Spania. Spania este țara care are cea mai mare cantitate de energie regenerabilă folosită, produsă și folosită într-o țară. Ei și-au lansat un proiect de stocare, o strategie de stocare în luna noiembrie 2025 și au plecat cu 128 de proiecte în care există 12 tipuri de tehnologii de stocare. Stocarea în baterii reprezintă doar 28% din toate tipurile de stocare. De ce au făcut treaba asta? Unu, pentru că, încă o dată, bateriile nu sunt folosite și nu sunt valabile pentru orice tip de stocare. Dar și din perspectiva că, în momentul de față, la nivel internațional, nu există o singură tehnologie care să fie premium. Fiecare are mai mult sau mai puțin. Și atunci i-au zis în felul următor: dom'le, decât să băgăm 100 de lei doar în baterii, mai bine băgăm câte 5 lei în fiecare tipuri de, și vedem peste 3, 4, 5 ani care
11: și
10: este premiul.
11: Ce au mai băgat în afară de baterii?
10: Păi există așa, există stocarea sezonieră, care singurul mod de a stoca sezonieră astăzi este prin hidrogen. Nu există nimic altceva. Dacă eu vreau să stochez în vara asta pentru la iarnă, doar hidrogenul are capacitatea asta să o fac. Stocarea pe termen, să spunem, de 8-10 ore, este stocarea prin acumulare, prin pompaș. Deci, bateriile la peste 4 ore deja nu mai au randamentul economic pe care au acumulare prin pompaș. Acumularea prin pompaș peste 24 de ore nu mai are randamentul pe care o are acumularea, de exemplu, în săruri încălzite. Și atunci sunt diverse tipuri, fiecare din aceste tehnologii sunt bune pentru anumite elemente și pentru anumite dezechilibre care apar.
9: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
8: Digi24 FM.
12: Crezi în puterea de a trăi frumos?

0: cheia, bă!
1: Oprește-i motorul, oprește-i motorul!
0: Oprește-i motorul, bă!
2: Mi s-a făcut rău. Deci n-am băut, nu sunt drogat, o să vadă în teste la poliție. Mi s-a făcut rău, n-am mai putut controla nici pe mine și... Asta a fost situația, deci nu am făcut nimic, n-am făcut nimic intenționat. Eu nu am văzut să mână, eu nu știu ce s-a întâmplat.
3: Și o să aveți la volan astea
2: nu, așa, nu.
4: Primele declarații ale șoferului de tir din Oradea, care a făcut ravagii pe străzile Constanței, spune că nu-și mai amintește nimic, dar polițiștii îl acuză că a fost violent și nu a răspuns somaților. În plus, de ce nu a frânat după ce i s-a făcut rău? Cum a putut să ia un viraj de 90 de grade și ce căuta în acea zona orașului unde tirurile nu au voie? Ce date avem despre această întâmplare ciudată de la un capăt până la celălalt imediat în jurnal? Premierul desemnat încă negociază cu neafiliații din Parlament chiar la această oră. Să fi avut astăzi mai mult succes decât ieri? Pare că nu. După discuții în spatele ușilor închise, Eugen Tomac s-a văzut nevoit să lanseze astăzi un apel către partidele din fosta coaliție să nu fim mai catolici decât papa, să fim raționali, gândiți-vă la instabilitate și renunțați la politica reținerii. Sunt argumentele pe care le folosește Eugen Tomac ca să induplece pe liderii de partide. PSD lungește lista de pretenții de la o zi la alta, îi cere imperios lui Eugen Tomac să se angajeze că nu va lua măsuri de austeritate, că reduce TVA pentru alimentele de bază și medicamente, că indexează pensiile, că majorează salariul minim în mai puțin de o lună. Altfel, PSD spune că nu-l votează. Pe măsură ce trec orele, devine tot mai clar că Eugen Tomac are șanse minime să-și treacă guvernul. Se vorbește deja despre planul B. Ar fi planul prin care Nicușor Dan să le forțeze mâna celor de la PNL. Cum s-ar întâmpla asta, explicăm imediat. Foarte interesantă coordonare între Călin Georgescu și George Simion. Amândoi pun tunurile pe Nicușor Dan, vor demiterea președintelui și turul 2 înapoi. Președintele AUR face consultare populară pe Facebook, să fie sau să nu fie mazilit Nicușor Dan. Și Donald Trump promite pentru a 38-a oară că Statele Unite sunt la un pas de acord istoric cu Iranul. Probabil că nu mai cumpără nimeni această promisiune. Președintele Statelor Unite a fost huiduit copios la o apariție la Madison Square Garden. El susține că, de fapt, a fost ovaționat. Ce s-a întâmplat? Toate detaliile. În cele ce urmează, începem jurnalul. Întâlniri pe bandă rulantă la Parlament între premierul desemnat și grupurile mici și foarte mici din Parlamentul României. Eugen Tomac caută voturi pentru investire, primește mai multe refuzuri, dar nu se lasă. Ar urma să meargă cu lista de miniștri și cu programul de guvernare în Parlament până la sfârșitul acestei săptămâni. La întâlnirea cu UDMR, Chelemen Hunori a transmis că nu e masochist politic și are nevoie de argumente puternice ca să-i acorde votul. În schimb, Tomac se declară, exact ca și ieri, încrezător.
5: Deocamdată nu avem argumente suficiente să votăm un guvern din care nu facem parte. Nu suntem masochiști politici. Din punctul meu de vedere, încercările ar fi trebuit să plece de la premier politic cu guvern politic sau premier tehnocrat cu guvern politic. Nu fac pariu. Nu. Astăzi nu văd majoritatea cu care trece.
6: Am văzut exigențele partidelor și am încercat să mă încadrez în logica aceasta, tocmai pentru a găsi un compromis rezonabil. Să nu fim mai catolici decât papa, pentru că acest guvern nu este guvernul lui Tomac, este guvernul României.
4: Despre componența guvernului Tomac acum, Ciprian Ciucu îi numește pe cei aleși de Eugen Tomac pentru a face parte din viitorul cabinet, tehnocrați roșii. Liderul PNL continuă să-i critique dur numirile pentru ministere și susține că unele persoane ar fi aservite PSD. Este prea mare coincidența, spune Ciprian Ciucu la Digi24.
7: Ceea ce am vrut să subliniez este faptul că domnul Tomac a venit cu o listă de propuneri care nouă ne semnau a fi niște tehnocrați roci. Mi s-a părut destul de mare coincidență ca fix portofoliile pe care le-a avut PSD până acum în guvernul Bolojan și pentru care manifestă interes să fie ocupate de oameni pe care altfel nu ar fi avut cum să îi găsească cineva cu profilul lui Eugen Tomac sau al lui Nicușor Dan, în afara faptului de a le fi servite de către PSD.
6: Nu voi răspunde la niciun fel de comentariu făcut de vreun lider politic, indiferent din partidul în care provine. Asta pe de o parte. Pe de altă parte, în calitate de premier desemnat, am această libertate de a-mi alege echipa pe care o formez și pe care o susțin și, evident, îmi doresc să o promovez în relația cu partidele cărora le cer votul pentru a investi un guvern funcțional.
4: PSD pune condiții pentru susținerea guvernului Tomac. Socialdemocrații au pregătit o listă de măsuri economice pe care vor să le includă în programul de guvernare, printre care reducerea TVA pentru alimentele de bază și medicamente, indexarea pensiilor, majorarea salariului minim începând cu 1 iulie 2026. Care sunt măsurile cerute de PSD, ne spune Amalia Dobre.
8: Bun găsit! Socialdemocrații vin cu o listă de propuneri pentru a vota viitorul guvern Tomac. Sunt măsuri economice și sociale atât pentru românii, dar și pentru companiile mici. Totuși, aceste propuneri sunt văzute de unii lideri din PNL și USR drept niște condiții pe care PSD le pune pentru ca Eugen Tomac și executivul său să primească votul în Parlament. Și vă dau și câteva exemple. Această listă destul de stufoasă începe cu o propunere puternică pe care o cer socialdemocrații, și anume nu mai vor din partea guvernului Tomac creșteri de taxe sau taxe noi. De asemenea, regăsim pe această listă și alte propuneri și vorbim de scăderea TVA la alimente și medicamente, extinderea plafonării adaosului comercial și pentru produsele nealimentare, de asemenea indexarea pensiilor de la 1 ianuarie, dar și implementarea creșterii salariului minim de la 1 iulie 2026. Vedem pe această listă și o propunere pe care au mai insistat socialdemocrații chiar și atunci când făceau parte din coaliție și vorbesc aici despre eliminarea CSS pentru mame, veterani de război, dar și pentru persoanele cu dizabilități. Dacă ne uităm la alte exemple, ei bine, socialdemocrații spun că și-ar dori de asemenea ca ajutoarele sociale să fie condiționate, cei care sunt abs de muncă practic să nu mai poată beneficia de aceste ajutoare sociale și mai spun ei aici că își doresc de asemenea adoptarea legii care interzice cumulul pensiei cu salariul pentru speciali.
4: Victor Ponta se numără printre parlamentarii care au stat de vorbă cu Eugen Tomac și anunță că va vota guvernul Tomac. Fostul prim-ministru recunoaște că nu îi sunt pe plac toate numele vehiculate pentru acest executiv.
9: Ați putea să votați un om lansat în politică de Traian Băsescu?
10: Da. Nu Traian Băsescu m-a pus prim-ministru? Nu l-a pus Iohannis pe Ciolacu? E mult mai drăguț, totuși, decât domnul Băsescu, domnul Tomac. Așa, în relațiile personale. Am apreciat în mod deosebit că la Ministerul Mediului, după atâta amar și o travă, vine dulceață. Era nevoie la mediu de un pic de dulceață, după atâta amărăciune. Nominalizarea domnului Papahagi e un

0: Numele lui Radu Burnet a fost invocat și în ședințele pe care președintele României le-a avut cu liderii coaliției de guvernare, fosta coaliție de guvernare. Din informațiile noastre, președintele României le-ar fi spus liderilor că ia în calcul, în cazul în care Eugen Tomac nu trece de votul Parlamentului, să vină cu o altă propunere, tot tehnocrată, iar Radu Burnete este varianta pe care o analizează. Totuși, președintele României ar fi preferat ca această nouă variantă să aibă tot miniștrii tehnocrați. L-am auzit și ieri pe liderul USR, care spunea că după discuția cu Eugen Tomac, acesta i-ar fi spus în interiorul acelei discuții că președintele României analizează tot o variantă de tehnocrat. Însă nu este singura pe care o discută în momentul de față liderii partidelor de această dată, pentru că Alexandru Nazare, un nume care a fost vehiculat în ultima perioadă, apare din nou în față. Această variantă însă, din informațiile noastre, ar fi mai degrabă preferată de către socialdemocrați și deja ar fi analizată la nivelul partidului împreună cu liderii din Partidul Național Liberal, acei lideri care sunt nemulțumiți de Ilie Bolojan și care ar vrea mai degrabă să se refacă coaliția de guvernare. Această variantă ar putea să fie una care să poată să reunească din nou partidele la aceeași masă, adică Partidul Social-Democrat împreună cu o parte din PNL sau chiar tot PNL-ul, cu cei de la USR, dar și UDMR. Sunt două dintre variantele analizate în momentul acesta, tocmai pentru că Eugen Tomac este un nume propus de către președintele României, care până în momentul în care vorbim acum nu a reușit să strângă cele 233 de voturi din propunerile venite din partidele de aici, din Parlamentul României. Practic nu a primit toate promisiunile necesare. Se discută în continuare, se fac planuri astfel încât în cazul în care Eugen Tomac pică la votul în Parlament să existe imediat o a doua variantă propusă către președintele României.
1: George Simion aduce din nou în discuție suspendarea președintelui Nicușor Dan. Liderul AUR a făcut un sondaj pe rețelele de socializare. Susține că nominalizarea lui Eugen Tomac pentru a forma guvernul încalcă voința românilor. Întâmplător sau nu, mesajul lui Simion a venit imediat după ce fostul candidat la prezidențiale, Călin Georgescu, judecat pentru propagandă legionară, a spus de pe scările tribunalului că șeful statului trebuie suspendat. El susține că Nicușor Dan este un lider slab și că pune în dificultate statul român.
2: Este momentul ca imediat să începeți procedura de suspendare împotriva președintelui ilegal de la Cotroceni. Și asta nu mâine, nu prin alte demersuri, ci imediat. Pentru că acest om, în afară de faptul că este un lider slab, este într-o poziție care pune în dificultate întregul stat român.
1: Șoferul tirului scăpat de sub control la Constanța a fost audiat, spune că nu-și amintește nimic din ce s-a întâmplat. Vă avertizăm că urmează informații și imagini cu un puternic impact emoțional. Bărbatul a fost bătut de un agent al poliției locale care a intervenit pentru a-l da jos de la volan, după ce tirul a lovit 9 mașini, inclusiv un autobuz cu pasageri. Potrivit informațiilor Digi24, șoferul a scăpat camionul de sub control după o criză diabetică. Intervenția polițiștilor locali este acum obiectul unei anchete.
3: Ora 16:23, șoferul în vârstă de 49 de ani din Oradea intră cu tirul în Constanța de pe autostrada Soarelui. O oră mai târziu începe haosul. Camionul este scăpat de sub control și spulberă tot ce iese în cale. În total au fost lovite 8 mașini și un autobuz plin cu pasageri. Oamenii șocați de scenele de coșmar au strigat după ajutor și au încercat să-l facă pe șofer să oprească tirul, însă acesta și-a continuat drumul.
4: Colegul a sărit repede de la volan că a venit peste el și apoi a continuat drumul. A sunat la 1-2, apoi s-a întâmplat în continuare. Și jos la sângeratoriu și aici.
3: Șoferul a mai mers aproape un kilometru până când s-a oprit într-un copac. Acesta este momentul în care au intervenit în forță polițiștii locali.

0: Oprește-i motorul, oprește-i motorul!
1: Oprește-i motorul, bă!
2: Polițiștii locali au inițiat dialogul cu conducătorul auto, solicitându-i acestea în mod repetat să descuie portiera. Conducătorul auto nu a dat curs numeroaselor solicitări. Polițiștii locali au considerat că este necesar să folosească mijloacele din dotare, respectiv tonfă și preiritan lacrimogen și nu în ultimul rând forța. A fost recalcitrant pe toată perioada intervenției, a aruncat inclusiv obiecte din cabină, respectiv truse de scule și mai multe obiecte pe care acesta le avea la îndemână.
3: După câteva minute au intervenit și polițiștii rutieri.
4: În momentul în care au ajuns la fața locului colegii mei, au constatat faptul că șoferul era dezorientat, nu putea vorbi, nu se prea putea mișca. Înțeleg că au fost niște probleme medicale preexistente care s-au agravat în momentul producerii impactului și din cauza aceasta a fost imobilizat, dar într-un mod blând de către colegii mei și a fost condus la spital. Polițiștii din cadrul MAI, GPR, IPJ Constanța nu au agresat fizic șoferul.
3: Potrivit informațiilor Digi24, bărbatul a pierdut controlul camionului pentru că ar fi făcut o criză diabetică la volan. O femeie care se afla în una dintre mașinile lovite, dar și șoferul tirului au ajuns la spital. Bărbatul a stat internat peste noapte, iar dimineața a fost externat și dus la audieri.
5: Mi s-a făcut rău, deci n-am băut, nu sunt drogat, o să vadă în teste la poliție, mi s-a făcut rău. N-am mai putut controla nunci pe mine și asta a fost situația. Deci nu am făcut nimic, n-am făcut nimic intenționat, nici nu știu. Păi, eu nu am văzut sărâna, eu nu știu ce s-a întâmplat.
6: Deci, mai și să aveți la volan astfel
5: nu,
6: de
5: așa, nu.
7: Poate avea o stare de confuzie în cazul în care este o hipoglicemie severă sau care durează de foarte mult timp. Nu se poate întâmpla ca pacientul să nu gândească și să nu realizeze clipele prin care trece.
3: Specialiștii de la Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier au descoperit că șoferul nu trebuia, de fapt, să se afle atunci la volan.
8: S-a constatat manipularea senzorului de mișcare. Tahograful a înregistrat în mod artificial și nereal activitatea de odihnă, deși conducătorul desfășura în fapt activitatea de conducere.
9: În momentul accidentului ar fi trebuit să fiți la odihnă?
5: Dar nu am manevrat nimic.
3: Mai multe anchete au fost deschise în acest caz. Șoferul este cercetat pentru vătămare corporală și fugă de la locul accidentului, iar polițiștii locali sunt cercetați penal pentru purtare abuzivă.
10: Multe semne de întrebare în studioul Digi24. Ioana Ciurlea, bună seara, Ioana.
11: Bună seara.
10: Încercăm să refacem filmul evenimentelor și să ne punem întrebări, pentru unele poate primim răspunsuri în legătură cu ciudățeniile acestui lung șir de fapte, de întâmplări, pentru că, în primul rând, tirul n-avea ce căuta acolo, în plin oraș, într-o zonă locuită, unde străzile sunt destul de înguste, n-avea ce să caute un tir.
11: Și comportamentul șoferului ridică foarte multe semne de întrebare și intervenția polițiștilor. Și poate și mai multe semne de întrebare și îți propun să vorbim pe rând despre ele. E foarte ciudat cum șoferul a ajuns în mijlocul orașului, pentru că el descărcase tirul la Murfatlar și spune că nu-și amintește cum a ajuns, de unde a descărcat
10: de
11: și până
10: în
11: Constanța. În lipsa unei mărturii din partea lui, îți dai seama că nimeni nu știe, de fapt, ce i s-a întâmplat acestui om. El știa că este bolnav, că suferă de diabet de 16 ani, a spus-o chiar el. Mai făcuse și crize, a mărturisit tot el, nu la nivelul ăsta de gravitate. Sigur că te întrebi de ce acest om a condus mai mult decât ar fi trebuit, în condițiile în care știa că suferă de o afecțiune care îi poate afecta felul în care conduce. Medicii spun că nivelul glicemiei i-a scăzut atât de mult încât el efectiv era aproape de pragul unei come glicemice. În aceste condiții îți pierzi reflexele, nu mai conduci așa cum trebuie, ești pur și simplu aproape inconștient la volan. Și probabil că de aici și șirul de evenimente pe care l-am văzut, pentru că tot ce s-a întâmplat s-a întins pe vreo 2 kilometri. El a lovit 9 mașini pe o distanță de 9 kilometri. Sigur că e de discutat și de ce nu era respectat programul de lucru, pentru că o spune chiar el, nu îl respecta, era peste programul de lucru. Aici el spune că nu a manipulat, nu a manevrat nicicum tahograful, acel aparat care înregistrează timpii de condus, însă tot el admite că el ar fi trebuit să fie în perioada de odihnă în momentul în care era pe străzi. Pe de altă parte, cred că singurul lucru bun care se poate naște din tot ceea ce am văzut, pentru că au fost imagini absolut incredibile, e că nu a murit nimeni, pentru că un auto, camion, un tir de câteva tone, el era descărcat, probabil că avea, nu știu, în jur de 10 tone, nu mă pricep foarte bine la tonaj, dar era un mastodont. Scăpat de sub control, așa cum a fost, ar fi putut să ducă la tragedii foarte ușor. Sigur, au fost persoane rănite, dar, din fericire, răni superficiale, nu a fost nimeni totuși pus în pericol, nu a fost nimeni rănit atât de grav.
10: Cât pe de altă parte, și surescitați erau acești polițiști locali care, văzând că bărbatul nu răspunde somațiilor, au considerat că e cazul să-l lovească cu picioarele.
11: Tind să cred că s-au gândit la ce e mai rău. Că și-au imaginat inclusiv un atac terorist, probabil. Că cineva, intenționat, vrea să facă rău mergând pe o distanță atât de mare și neoprind deloc. Pentru că, într-adevăr, oamenii s-au agitat în jurul camionului, au țipat la șofer, au încercat să-l dea jos din camion și nu au reușit. Pe de altă parte, procedura spune așa, că poliția trebuie să intervină proporțional cu situația cu care se confruntă. Nu ai de ce să lovești cu picioarele un om care nu te lovește. Răspunzi cu un asemenea nivel de violență, de agresivitate atunci când ești atacat tu ca polițist. Altfel, în imagini se vede că ei încearcă să îl dea jos și pentru că nu reușesc, pentru că noi nu știm exact în ce stare era bărbatul în momentul acela. Îți imaginezi, după 2 kilometri în care a mers haotic, nu știm cât de conștient era, cât de inconștient. El s-a trezit cu polițiștii care, în loc să încerce să-l scoată din mașină, i-au pulverizat spray lacrimogen în față și l-au lovit, nu atât de blând pe cât declara purtătorul de cuvânt al instituției, ci omul a ieșit de la spital cu o mână în gips. Absolut că intervenția a fost disproporționată. Pe de altă parte, nu ne punem în pielea ambelor părți, ne punem și în pielea unui polițist care vede un camion care circulă haotic, care lovește totul în calea sa și se mai întâmplă o chestiune. Cred că polițiștii au fost destul de influențați de ce au auzit în jurul lor. Pentru că chiar șeful poliției declara că cineva, un trecător, care a văzut scenele pe o parcurs, le-a spus polițiștilor, nu a oprit, am încercat să-l oprim și nu a vrut. Și fiind influențați de această părere a unui cetățean care a văzut ce se întâmpla, și-au imaginat că omul este foarte rău intenționat și că intenționat vrea să facă rău, ceea ce nu e cazul. Omul nu era drogat, nu era beat. Analizele medicale au arătat că a suferit o criză de diabet.
10: Le-aș spune telespectatorilor noștri că în primul set de imagini, cele filmate de la etaj, în care se vede tirul care împinge mașină după mașină și se face așa un șir destul de lung de mașini împinse de acest tir, în acele imagini se vede că vreo doi bărbați încearcă și chiar reușesc să deschidă ușa. Dar tirul în acel moment pare că prinde viteză, că ea accelerează și atunci se întâmplă și virajul de 90 de grade la stânga, un lucru care încă trebuie să fie explicat cu un om căruia era rău, a apăsat în acest fel accelerația și a și putut să ia un viraj de maniera asta. Sunt semne de întrebare, sperăm ca ancheta să ne lămurească. Mulțumesc mult, Ioana Ciurlea, studioul Digi24. Haideți să vedem ce s-a întâmplat astăzi în județele de sub Carpați, în județele din partea de sud a țării. Vorbim despre Prahova, Argeș,
12: S-a întâmplat și în Ilfov, s-a întâmplat și în Constanța, pe alocuri grindina a făcut prăpăd în gospodării, cantitate mare de apă, un bărbat a fost salvat în ultima clipă din mijlocul unei viituri în Dâmbovița. Deci județele de sub Carpați în care au fost inundații sunt Dâmbovița, Argeș și Prahova. Imagini.
13: Grindina a făcut prăpăd în județul Prahova. În Câmpul Lung, ploaia torențială a inundat mai multe străzi. Rupere de nori a fost și în județul Constanța. Iar în Chiașna, o comună practic lipită de vestul Bucureștiului, străzile s-au făcut pâraie. Meteorologii spun că vremea rea va persista până mâine seară.
14: În următoarele ore, instabilitatea va continua să se manifeste, în special în Muntenia, în Dobrogea și pe arii mai restrânse în Oltenia. Fenomene mai severe sunt de așteptat în județele Constanța, Ialomița și Argeș, acolo unde acum sunt în vigoare coduri portocalii pentru fenomene severe imediate. Mâine după amiază, instabilitatea va reveni, din nou averse torențiale, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului.
12: Ploaie torențială și în vestul capitalei, în București și la Chiajna. A intrat ploaia în subsolurile blocurilor, în magazine, străzile s-au transformat în râuri. Teodora Chiuș este acolo și ne aduce ultimele detalii. Teodora.
15: Am găsit, au trecut aproximativ 2 ore de când s-a oprit ploaia, însă străzile din Chiajna arată în continuare așa, s-a mai dus puțin din apă pentru că până acum era undeva aproape de genunchi și am stat de vorbă cu oamenii care locuiesc aici, unii au făcut haz de necaz, îi vedeți în imagini pe acești domni care au scos undița de pescuit pentru că spuneau ei se întâmplă frecvent această situație când plouă să se acumuleze atât de multă apă pe stradă. Alți oameni s-au descălțat pur și simplu pentru a putea traversa această zonă. Cert este că se circulă extrem de greu, de câteva ore, de 2-3 ore, mașinile greu înaintează în această zonă, iar la doar câțiva pași un magazin s-a inundat, apa este undeva aproape de brâu. Nu mai spuneau oamenii că nu au ce să facă decât să facă haz de necaz, vedeți în imagini această gură de canalizare greu face față. Au venit și câțiva angajați ai primăriei aici cu o vidanjă, însă deocamdată situația se prezintă la fel.
12: Donald Trump a fost huiduit copios la New York la cel de-al treilea meci din finalele NBA. Deși New Yorkez la origini, președintele nu prea mai apare în public în acest oraș, unde nu e deloc popular, toată lumea a huiduit pe stadion, de fapt într-o arenă sportivă. Toate înregistrările au surprins momentul. Chiar și așa, șeful Casei Albe susține pe rețelele de socializare că de fapt a fost ovaționat.
16: I did great. I mean, I thought it was amazing. The camera on me. I thought it was very good, yeah. It was certainly amazing. It was. It was, I think, mostly cheers. It was loud and it was very enthusiastic.
12: Și acordul cu Iranul este pe ultima sută de metri, va mai dura doar câteva zile, spune președintele Donald Trump. A asigurat că atacurile dintre Israel și Iran nu au întrerupt negocierile. Diplomația americană depune eforturi finale pentru ceea ce va fi o înțelegere foarte, foarte bună, spune Donald Trump.
16: We have ongoing negotiations in Iran and with Iran, that hasn't stopped. And we could have at least an idea by one or two days from now, but I think it's going well. The blockade continues to hold 100%. Nothing is getting through our blockade. No oil, no income, no nothing. Nothing's getting through the blockade.
17: I think we are winning that battle, but you're really going to win it over the next 2 weeks when we declare total victory. It'll be a total victory. It'll happen very soon, and oil prices will come tumbling down.
12: Andrei Negusiu în studioul Digi24, pentru că avem nevoie de explicații, dar înainte de explicații, bună seara, Andrei. Bună seara. Înțeleg că evenimentele sunt pe repede înainte și între momentul pregătirii acestui material și acest moment în care suntem în emisie, s-a mai întâmplat ceva. Ce s-a întâmplat?
18: A aflat Trump de elicopterul Apache care a fost doborât deasupra strâmtorii Ormuz. Axios spune că e o anchetă în curs și că ancheta spune că o dronă iraniană a lovit acest elicopter. Nu se știe momentan dacă este intenționat sau nu, dar pentru Trump a fost suficient ca să spună că trebuie să răspundem. Nu putem să suferim un astfel de afront. Asta fix exact când spunea că de fapt așteaptă ca negocierile să meargă înainte. Avem și partea iraniană, domnul Ghalibaf, pe care îl știm, care spune noi preferăm întotdeauna limbajul diplomației, dar vorbim și alte limbi mult mai fluent. Deci putem merge și la război din nou dacă e cazul. Sigur că acum e un moment destul de dificil, pentru că, într-adevăr, acel elicopter s-a prăbușit. Din fericire, piloții sunt ok, o spune și Trump într-o postare pe True Social. Dar evident că, iată, avem aceste lucruri cu dus și întors. Mm-hmm. Când crezi că se avansează, apare ceva și lucrurile par să se
12: soia înapoi,
18: pentru că, de exemplu, și New York Times scrie că de foarte multe ori iranienii au dat înapoi după declarații bombastice agresive ale lui Donald Trump și pentru că ei au stabilit ceva cu negociatorii, știi tot acel traseu și prin via Pakistan, după care Trump venea și spunea altceva. De exemplu, cu negociatorii se stabilise, ar fi 10 ani înghețat programul nuclear, venea Trump și declara din avion vreau 20 de ani. Și iarăși lucrurile făceau un pas, doi în spate.
12: Acum, CNN numără momentele în care Donald Trump ne-a promis că suntem la atâtica de un foarte, foarte,
18: câteva
12: foarte
18: zile,
12: bun
18: două
12: acord.
18: Săptămâni.
12: Și da. S-a întâmplat asta de 37 de ori, asta promisiunea
18: ar
12: de acum
18: 38.
12: Ar fi a 38, da?
18: Așa
12: și
18: e.
12: Acum e explicația de care avem nevoie. De fiecare dată părea că iranienii sunt nuca dură, dar ne aducem aminte că acum o săptămână și jumătate, Donald Trump a spus că mai are nevoie de timp de reflecție. Mai are nevoie de timp de reflecție ca să obțină cel mai bun acord între acel moment și cel de astăzi. Ce s-a întâmplat? Cine s-a îmbunat? Donald Trump s-a îmbunat sau iranienii s-au îmbunat?
18: Și asta e greu de spus. Ambele părți au interesul să se ajungă la un acord. Nu pentru Trump știm, are și problemele interne, se apropie summitul NATO de la Ankara și nu i-ar da bine la imagine să meargă acolo cu conflictul ăsta neterminat după toate atacurile pe care ni le aducem aminte la adresa aliaților NATO. Atacuri nefondate. Pe de altă parte și iranienii au nevoie să li se prelungească această perioadă de respiro fără atacuri foarte puternice, pentru că am văzut ultimele 48 de ore, iarăși, atacuri Iran către Israel în Liban și tot felul de schimburi de genul ăsta, dar nu sunt la intensitatea de la începutul conflictului. Pe de altă parte, Trump dă semne, administrația Trump dă semne că vor cu adevărat să se avanseze, pentru că, de exemplu, aflăm acum că au deblocat o parte din activele înghețate ale Iranului. Poate ca un gest că iată, chiar vrem să facem asta. Ar fi vorba de 3 miliarde de dolari, nu e foarte mult față de valoarea totală, că acolo sunt zeci de miliarde, dar e un gest de bunăvoință. Pe de altă parte, iranienii au spus, noi nu ne retragem de la negocieri, dar nici nu renunțăm la revendicările noastre. Ori, în continuare, sunt probleme, nu? Pe programul nuclear, pe programul balistic, pe deschiderea strâmtorii Ormuz, nu? Care rămâne blocată. Iranienii rezistă acestei blocade, dar sunt efectele dincolo de Iran, nu? În Golful Persic și toată problema legată de fluxurile de aprovizionare energetică și nu doar acelea. Și atunci sigur că de fapt toată lumea așteaptă să vadă dacă se vor face progrese reale, pentru că în momentul ăsta nu pot spune clar. Da, în sfârșit s-a ajuns la un anumit punct, pentru că exact ce spuneai și tu, de la o săptămână la alta, dacă nu de la o zi, La alta ne trezim că situația e alta. Problema lui Trump este una singură. A adus Iranul la un nivel foarte sus de negociere. Nu? Dintr-o putere regională, supusă sancțiunilor, izolată, a adus-o în prima ligă. Uh-huh. Și acum nu prea știe cum să rezolve lucrul ăsta.
12: Înțelegem că Donald Trump este popular între fanii baseball și fotbal american și nu este deloc iubit de fanii basketului. Asta înțelegem.
18: Sau nu atât de mulți îl iubesc față de ceilalți care îl detestă.
12: Majoritatea au huiduit.
18: Da. Am văzut explicațiile lui Donald Trump. Știm că el are un ego foarte puternic. Nu poate să admită că l-a huiduit cineva. Dar dacă te uitai la imaginile de acolo, la figurile celor din spatele lui Trump, el știe să a învățat să pareze lucrul ăsta. Cei de acolo erau, nu reușeau să ascundă faptul că erau ușor șocați de puterea acelor huiduieli, că nu erau ovații, ci dimpotrivă erau huiduieli acasă la el, cum spuneai și tu. Au fost și situații au fost îngrijorări legate de probleme de securitate, pentru că ți-aduce aminte că au luat măsuri extraordinare de securitate pentru prezența lui Trump acolo. Cu o zi înainte de meci, chiar la Penn Station, stația de metrou care servește și Madison Square Garden, a fost un incident foarte grav cu 7 persoane, dacă nu mă înșel, înjunghiate chiar în metrou, și toți s-au gândit să nu se trezească cu diverse alte probleme. Nu era legată de Trump, dar iată, venind într-o atmosferă atât de încinsă, sigur că nimeni nu se putea gândi decât la ceea ce e mai rău.
12: Am văzut că era în spatele geamului, deci sigur
18: securitatea era un geam securizat, absolut.
12: Mulțumesc mult, Andrei Negusiu, în studioul Digi24. Scurtă pauză, ne întoarcem cu mersul negocierilor pentru guvernul Eugen Tomac și avem informații despre planul B, pentru că deja este pregătit planul B. Ce se întâmplă dacă nu trece guvernul Tomac? Vă spunem după pauză, rămâneți cu noi.
19: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
20: Ea este Ioana Romanescu. Ai absolvit cea mai prestigioasă școală de profil din Franța. Dincolo de, firește, toate taxele, obligațiile financiare până la urmă, există acea presiune pe care de multe ori o vedem în filme?
21: Da, există o presiune, dar este o presiune exercitată într-un mod foarte constructiv. Există o presiune pentru că ai niște modele și oarecum vrei să fii și tu la nivelul lor. Iar ceea ce se întâmplă acolo, fiecare zi începe cu o clasă de demonstrație. Practic tu mergi și știi exact ce ai de pregătit. Șef demonstrează și este un cadru în care poți să adresezi toate întrebările pe care le ai. Doar că trebuie să fii atât de atent, pentru că ai o jumătate de oră sau uneori o oră, apoi te muți în clasa de practică, unde tu trebuie să replici unul la unul ceea ce a făcut șef, dar nu doar produsul, ci tehnica, temperatura, inclusiv dacă el a pus o tavă și o hârtie de copt, tu trebuie să repeți același lucru. Este de multe ori, nu ai voie să pui întrebări, nu ai voie să vorbești cu colegii, ai masa ta, ești evaluat de la costumație, deci întreaga,
20: cum
21: practic
20: te
21: nu ai voie să intri în sală dacă uniforma nu este călcată, dacă nu ai integral inclusiv unghiile făcute, părul strâns, fără niciun fir de, păr care să iasă, și modul în care lucrezi. Este o parte tehnică, dar este și o parte a modului tău de a fi, de câte ori te speli pe mâini, cum îți dezinfectezi masa de lucru, da.
19: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
20: Ea este Ioana Romanescu. Ai urmat o școală de prestigiu din Franța, aș vrea chiar tu să-mi povestești asta. Spune-mi, înainte de a ajunge la școală sau chiar pe băncile școlii, cu ghilimelele de rigoare, pentru că acolo, firește, a fost și foarte multă practică,
0: jurizai prăjiturile din oraș dacă mergeai la o cofetărie sau pe cele pe care le făceau ceilalți. A, mi-ar fi ieșit mai bine crema, mi-ar fi ieșit blatul, nu prea e însiropat. Nu, e mamă chiar așa bună. Aș fi făcut mai bine.
1: Să știi că atitudinea mea și o valoare foarte puternică pe care o am ca și om, indiferent că sunt în zona antreprenorială sau în zona de corporație, a fost să am o atitudine constructivă față de ceea ce se întâmplă și am stat departe mereu de a judeca sau de a pune etichete, pentru că mi se pare că o facem foarte mult în ziua de astăzi și mi se pare că avem nevoie de o schimbare, avem nevoie de o mai multă susținere și chiar văd și în social media și de multe ori nu pot să nu mă întreb decât să critici sau să arunci un cuvânt care poate pe cineva îl lezează. De ce nu găsești o variantă să-i dai un mesaj în privat sau să-i spui problema, nu știu, ai mâncat o prăjitură care era veche sau nu ți-a plăcut la cofetărie, de ce trebuie să faci public acest lucru,
0: să lași un review? Afectează extrem de mult.
1: Exact, când poți mai degrabă să ai o atitudine constructivă și să-i spui omului și de ce nu, mai ales pentru noi care suntem în domeniu, personal îmi place să spun, uite, hai că dacă știi că nu-ți iese crema asta, hai că vin eu la tine sau hai tu la mine și să vedem de ce nu-ți iese.
0: Tu vorbești de o lume ideală, Ioana.
1: Da, dar într-un fel, cred că de la cineva trebuie să înceapă și clar, trebuie să fim și noi modele. Iar legat de întrebarea ta, personal, deși sunt foarte atașată de deserturile tradiționale, am crescut cu profiterol, am crescut cu savarină, întotdeauna m-am pus în papucii consumatorului și a familiei mele și am ales tot timpul deserturi care sunt realizate, nu știu, într-un fel mai sănătos, cu o cantitate mai mică de zahăr, undeva unde să pot să știu exact de unde provin ingredientele, dar recunosc că și astăzi am un ochi critic, e în mod natural de câte ori mă duc și chiar și în România sau în afară, pentru că mi se pare că a putea să jurizez cu ghilimele de rigoare un desert mi se pare că îți pune în evidență, nu știu, creativitatea, dorința de a fi mai bun, faptul de a te gândi, ok, ce aș putea să fac eu diferit?
19: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM. Informația la putere.
22: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Suntem conectați non-stop la toate aplicațiile care ne fac viața mai ușoară. Informația de pe orice meridian e la un clic distanță. Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul sunt astăzi teritorii digitale.
23: Care este însă viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică? Cât de pregătiți suntem să facem față revoluției tehnologice? Aflăm la 2.0 cu Ligia Munteanu în fiecare duminică de la 11:30 la Digi24.
22: Emisiune susținută de Digi România. Digi24 FM.
24: Ieșind acolo, na, îți strigă numele, îți arată drapelul, 25.000 de oameni te aplaudă, milioane se uită de acasă. Te simți ca o furnică sau ca un gladiator într-o arenă și este înfricoșător, dar în același timp simți că trăiești cu adevărat. Antrenorul meu mereu mi-a spus să nu las niciodată succesul să mi se urce la cap și nici eșecul să-mi coboare la inimă.
25: Ce să se schimbe în România pentru ca următorul David Popovici să apară mai devreme?
24: În timp ce respiram, deci totul se întâmpla foarte repede, spuneam, nu are cum să câștige americanul. Oamenii ăștia câștigă întotdeauna. Câștigă de când sunt eu mic. Trebuie să câștig și eu odată, adică, hai România, come on!
19: Emisiune susținută de Aqua Carpatica, Domeniile Sâmburești și Kaufland.

0: gazetă New Yorker dezvăluie cum frații Andrew și Tristan Tate și-au construit un imperiu bazat pe exploatarea sistematică a femeilor. Jurnaliștii au analizat mesaje private, acte judiciare, au vorbit cu victime ale fraților care denunță, în schimb, o campanie politică și neagă orice faptă ilegală. Acuzațiile vin în contextul în care Andrew și Tristan Tate se confruntă cu acuzații penale în România și în Marea Britanie, inclusiv acuzații de trafic de persoane și viol. Ana Constantin a citit ancheta New Yorker și explică.
1: Articolul este o incursiune teribilă în lumea lui Andrew și Tristan Tate, frații britanici care au creat un adevărat imperiu de videochat folosind manipularea psihică și violența. Victimele erau tinere vulnerabile pe care frații le curtau, le izolau și apoi le forțau să practice prostituția online. Unul dintre cele mai importante exemple este cel al unei studente la psihologie din Timișoara, victimă a lui Andrew Tate. Tânăra vine la București, unde este exploatată sexual și ajunge să se ocupe de supravegherea nouvenitelor. Dovadă a devotamentului, fata își tatuează mesajul proprietatea lui Tate și devine un exemplu de studiu pentru adepții lui Tate în așa numita cameră de război sau war room. O comunitate exclusivistă online unde bărbații erau învățați cum să recruteze, cum să exploateze și să manipuleze femei pentru o taxă de membru de 8.000 de euro pe an. Mai multe femei sunt citate în această anchetă jurnalistică, britanice, americance și cel puțin 3 românce. Acestea vorbesc, printre altele, de viol, de strangulare, de agresiuni fizice la care au fost supuse de Andrew Tate. Una dintre cele mai grave afirmații ale articolului este că notorietatea fraților în mediul conservator american i-ar fi ajutat după ce au fost arestați. Sunt menționate relații sau contacte cu Donald Trump, Donald Trump Jr., J.D. Vance, Tucker Carlson și Candace Owens. The New Yorker susține și că presiunile externe ar fi contribuit la ridicarea interdicției de călătorie la adresa fraților care au participat chiar zilele trecute la Davosul lui Putin și au fost primiți cu dansuri tradiționale pe aeroportul din Moscova.
0: Critici dure pentru România de la sud de Dunăre. Președinta Bulgariei susține că Bucureștiul blochează construirea celui de-al treilea pod peste Dunăre între Bulgaria și România pentru că nu-și face temele așa cum trebuie. Asta deși bulgarii spun că au avansat cu propunerile de planuri pentru că vor să conecteze cât mai repede rețelele rutiere din Balcani.
2: Координирани действия на България, Гърция и Румъния пред Европейската комисия биха имали допълнителна добавена стойност за насърчаване на инвестициите в взаимната свързаност. В този контекст бих искал да поставя акценти върху реализирането на проекта на строителството на Дунав 3, мост в района Русе-Гюргево, където имаме споделена отговорност с Румъния. Не мога да обясня години наред в най-различни качества, в които съм работила, защо нашите румънски колеги продължават да имат резерви към изграждането на този мост. Не се слага в приоритетите и на европейските решения. Няма нищо и в новата финансова рамка по темата. Европейската изпълнителна агенция за климата, инфраструктурата и околната среда вече одобрила 6,9 милиона евро за предпроектно проучване на съоръжението. И тук следва да посочим, че диалога между България и Румъния по реализацията на този стратегически проект вече отбелязах, че не е необходимото ниво, но мисля, че българската политическа инвазия, извинявайте за този израз, по тази тема трябва да продължи, защото то е от ключово значение за нас.
0: Ucraina trebuie să intre cât mai curând în NATO și Uniunea Europeană, un mesaj comun transmis de liderii a 8 țări nordice și baltice în frunte cu Danemarca și Suedia. Nordicii susțin că Ucraina este un partener strategic de securitate pentru NATO și contribuie direct la securitatea euroatlantică prin experiența sa pe câmpul de luptă, inovația tehnologică și capacitățile industriale. În Balcani, în schimb, altă viziune, Bulgaria a anunțat că oprește ajutorul militar pentru Ucraina, o schimbare importantă în poziția Sofiei, pe care mulți o așteptau după victoria de la parlamentare a premierului pro-rus Rumen Radev. De la începutul invaziei din Ucraina, Bulgaria a trimis Kievului 13 pachete de ajutor.
3: Ясно вече заявихме, че войната в Украина няма да бъде решена на бойното поле. Виждаме една позиционна война и колкото и въоръжение да се трупа, единствено, което се получава е загуба на човешки животи. Трудно би се отдал тази роля да бъде роля на медиатор, поради простата причина, че така или иначе Европейския съюз е подпомагал Украина в нейните усилия в тази война. На Украина и трябват повече хора, а не повече въоръжение. Тя има достатъчно много въоръжение от нашия екип. Така че ние не предвиждаме предоставянето на повече въоръжение на украинската армия.
0: În România, 7 din 10 medici rezidenți suferă de deficit cronic de somn. Tot 7 din 10 spun că lucrează ore suplimentare fără să fie plătiți. Sunt concluziile unui studiu realizat de Colegiul Medicilor pe aproape 1500 de rezidenți. Datele vin în contextul tragediei de la Spitalul Floreasca, unde un medic rezident a fost găsit mort într-o baie. Colegii spun că oboseala era problema despre care rezidentul vorbea cel mai des. Primele date din anchetă arată că ar fi decedat din cauza injectării cu un drog.
4: Epuizarea e foarte mare, deși problema principală este, cum să spun, un volum foarte mare de muncă, mai ales la urgență, intervine și factorul pacienților, care nu înțeleg anumite lucruri.
5: Colegii medicului de la Floreasca, mort în spital, spun că lipsa odihnei era evidentă.
4: L-am vorbit cu el de câteva ori, să spunem până în 5 ori, dar știu că mereu îmi spunea că este obosit. Asta era principala lui problemă, că este obosit. Și se vedea pe el că era obosit.
5: Aproape jumătate dintre rezidenți susțin că nu primesc o zi liberă după gardă, în timp ce peste 80% se plâng că nu le este asigurată nici măcar uniforma medicală.
6: La camera de gardă sau la unitățile de primiri urgențe, acolo este cel mai greu să ții și un minut de pauză, neavând o cameră special amenajată, în momentul în care, să zicem, medicul, chiar și medicul rezident, își ia un minut de pauză de față cu pacienții, este criticat pentru acea pauză scurtă pe care o ia sau pentru că bea apă în timpul gărzii. De asemenea, și lipsa hranei pe parcursul orelor de muncă, după cum au spus mulți colegi, este o problemă.
5: Nemulțumirile nu se opresc aici. Mulți rezidenți spun că sunt nevoiți să lucreze suplimentar fără să fie plătiți. Aproape jumătate dintre cei chestionați au și un al doilea loc de muncă pentru a-și completa veniturile. În privința gărzilor, studiul arată că peste 20% dintre medicii rezidenți fac mai mult de 5 în fiecare lună. Rezidenții spun că au nevoie de condiții mai bune pentru a putea rămâne în sistem.
7: Pentru a putea să existe un echilibru între ceea ce privește viață profesională și componentă de viață personală, această remunerare trebuie să fie corectă.
5: Este și motivul pentru care mulți tineri medici se gândesc să plece din țară.
6: Din cauza inflației și din cauza că nu s-au mai modificat grilele de salarizare, am început din nou să ia în calcul plecatul din țară.
0: Dacă e să judecăm după declarațiile făcute de liderii partidelor din fosta coaliție, scad pe zi ce trece șansele ca Eugen Tomac să-și treacă guvernul prin Parlament. Care ar fi planul B? Dacă nu trece guvernul Tomac, ce va face președintele Nicu Șordan? Avem ceva indicii despre care vom vorbi imediat după pauză. Comentăm aceste scenarii cu invitații noștri și tot după pauză vom vorbi despre cum, ca la un semn, Călin Georgescu și George Simion vorbesc despre suspendarea președintelui Nicu Șordan. E foarte interesant cum veți vedea imediat declarația pe care o face Călin Georgescu seamănă cu un ordin, cu un semnal pe care îl transmite parlamentarilor, destituiți-l pe președintele Nicu Șordan. De ce în acest moment, de ce acest tandem Călin Georgescu-George Simion, explicăm după pauză, rămâneți cu noi.
8: Digi24 FM.
9: În fața ta, o emisiune Digi24.
10: Invitatul nostru de astăzi este Dumitru Chiseliță, Pe gaze naturale lichefiate este o situație din nou aparte, dar aici eu aș puncta un element foarte interesant și important. Europa este dependentă de 10% din gazele care vin din zona Golfului Persic. Asia, China, Coreea, Japonia este dependentă de 70-75%. În Europa, prețurile au crescut ieri până la dublu, deci au crescut cu 100%. În Japonia, Coreea au crescut cu maxim 24%. Deși noi suntem dependenți 10%.
11: Cum explicați asta?
10: Am încercat printr-o analiză care astăzi am și publicat-o să explic chestia asta, pentru că sună absurd. 10% dublezi, 24%, 75% dependenți. Adică ar fi trebuit să fie exact pe dos, pe să dos. Spun. Cred că, în primul și în primul rând, noi avem câteva vulnerabilități. O vulnerabilitate este o vulnerabilitate mentalitate. În Europa, traderii sunt foarte sensibili și asta o putem vedea începând cu 2022 în diverse etape, când a fost puțin frig, dintr-o dată au crescut prețurile. Când a fost o mică problemă din punct de vedere aprovizionării, au crescut prețurile. Sensibilitatea mult, mult mai mare
11: sensibil
10: decât...
11: Sensibil sau lacom?
10: Probabil că și. Dar în primul rând și în primul rând aș merge pe sensibilitate. A doua problemă importantă, noi suntem încă învățați cu gazele de la ruși. Adică gazele care veneau aproape în orice condiții. 2006 și 2009 au fost singurele momente când s-au oprit gazele la ruși. În rest, 50 de ani, acelea au venit. Iarnă, frig, orice s-a întâmplat, au venit acele gaze. Și atunci, acum când se întâmplă ceva, există 10%, lumea reacționează cu totul și cu totul altceva, ținând seama de comportamentul care era în momentul ăla. Nu în ultimul rând, trebuie să spunem că TTF-ul este o foarte mare bază de speculă licită. Adică avem foarte multe fonduri care vin și care practic influențează modul și ce se întâmplă la nivelul TTF-ului.
11: TTF-ul este bursa
10: TTF-ul este bursa de la Amsterdam, cea mai reprezentativă bursă de gaze din Europa.
11: Deci acolo se face prețul.
10: Se face prețul. Mai sunt și alte burse mai micuțe în Germania sau Austria, dar principala bursă și cea care este luată în considerare de majoritatea traderilor este TTF-ul din Olanda.
11: Să înțeleg de la dumneavoastră că ar trebui să ne întoarcem la ruși?
10: Nu, sub nicio formă nu, dar ar trebui să să avem o altă evaluare asupra riscului. 10% e 10%, deci 10% nu e 70%, nu e 100%. Adică chiar dacă, să spunem, nu știu, în niște situații deosebite, nici măcar nu suntem într-o situație deosebită, nu suntem în plină criză, nu știu, să fie minus 20 de grade afară.
9: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Ludovic Orban este invitatul zilei de astăzi. Este constituțional întoarcerea cu mandat a domnului Bolojan în Parlament?
3: Cu siguranță.
2: Pe ce vă bazați când spuneți asta?
3: Păi mă bazez pe decizia Curții Constituționale și pe fapte. Și chiar eu sunt în cauză. La sfârșitul ianuarie 2020 mi-am angajat răspunderea pentru schimbarea legii alegerilor locale pentru a introduce din nou alegerea primarilor în două tururi. Era o cerere susținută de 86% din populația României. PSD a inițiat moțiune de cenzură ca să nu fie adoptat proiectul de lege și evident UDMR-ul, care era cât de cât în înțelegere cu mine, a votat moțiunea PSD și guvernul pe care îl conduceam a fost demis prin moțiune de cenzură. După demitere, Iohannis a anunțat că mă desemnează tot pe mine. PSD a declanșat conflict juridic de natură constituțională între Parlament și președinte, solicitând Curții Constituționale să interzică președintelui să fie desemnat după moțiunea de cenzură, premierul care a căzut la moțiunea de cenzură. Decizia, în mod evident, care a fost favorabilă cererii PSD-ului, se referă la prima desemnare. Să ne aducem aminte ce s-a întâmplat. Noi l-am propus pe Câțu. Câțu s-a retras cu un sfert de oră înainte de votul la moțiunea de cenzură, după care Iohannis m-a desemnat din nou pe mine și guvernul Orban a fost investit. O guvernul Orban 2, cum se spune. Deci nu numai decizia curții, ci și faptele. Practica, realitatea demonstrează că a doua nominalizare poate să fie același premier care a căzut. Și absolut niciun fel de problemă constituțională.
2: O secundă. Și prima nominalizare să nici nu ajungă la vot. Păi doar să fie făcută formal.
3: Eu v-am dat exemplu, realitatea. Și cei care au declanșat conflictul juridic de natură constituțională s-au agitat buluca, nu cumva să fie puși ei să preia guvernarea. Știți că a început pandemia și atunci PSD a fugit de răspunderea guvernării ca dracul de tămâie. S-au mobilizat pentru că noi aveam jumate din grup parlamentar al PNL, era în izolare la domiciliu ca urmare a cazului Chițac. Și s-au bulucit ca să voteze investirea guvernului Orban II. Ei care au declanșat conflictul juridic de natură constituțională. Deci avem, practic, fapte care s-au petrecut anterior, precedent, cum îi spune.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe
0: Digi24 FM.
4: Bun găsit, 7 județe din Muntenia și Dobrogea sunt vizate de un cod galben de furtuni. Până la ora 23 vor fi ploi torențiale, fenomene electrice, intensificări ale vântului și se vor strânge izolat chiar și peste 40 de litri de apă pe metru pătrat. Din acest motiv și hidrologii avertizează că riscul de inundații va fi ridicat în zonele vizate. Mâine sub alertă vor fi județele Vâlcea, Argeș, Dâmbovița, Prahova și zona de munte a județelor Buzău și Vrancea. Din orele prânzului vor fi averse, tunete, fulgere, vijelii și pe alocuri grindină. În mai puțin de 3 ore se vor acumula cantități de apă însemnate care izolat vor depăși 40 de litri pe metru pătrat. Cam atât despre vreme, rămâneți pe Digi24.
5: Informațiile noastre, ultimele informații ne spun că ziua s-a încheiat. Pentru Eugen Tomac, ziua a conținut foarte multe negocieri, mai multe runde. La ora asta, până la 21:45 de minute, ar fi fost prevăzută o întâlnire cu neafiliații. Întâlnirea a avut loc, dar se pare că s-a terminat mai repede, motiv pentru care Eugen Tomac acum ar trebui să se țină de jaloanele pe care le-a anunțat deja. Adică, echipa să fie anunțată până la sfârșitul săptămânii, dar știm și că după ce termină programul de guvernare și după ce definitivează echipa de miniștri, vrea să se întâlnească din nou cu președintele Nicușor Dan. O informație interesantă pe care o vom pune în context imediat cu invitații noștri. Să mai spunem și că vrea să le trimită partidelor cu care s-a întâlnit deja, cu care a stat de vorbă, vrea să le trimită programul de guvernare. Dacă este să ne gândim la programul de guvernare, vă reamintesc că Partidul Social Democrat are o listă foarte lungă aparent din ce în ce mai lungă de cerințe. Partidul Social Democrat spune că Eugen Tomac să nu se gândească, nici să nu se gândească la vot de susținere dacă în programul lui de guvernare nu sunt trecute următoarele lucruri. Nu trebuie să existe absolut deloc, transmit cei de la PSD, măsuri de austeritate. Trebuie să reducă TVA-ul pentru alimentele de bază și medicamente. Trebuie să indexeze pensiile, trebuie să majoreze salariul minim înainte, adică de la 1 iulie 2026, nu mai e nici măcar o lună. Trebuie să existe măsuri de combatere a inflației, trebuie să stimuleze investițiile și să facă reforma administrativă. E, la punctul ăsta ne-am oprit cu toții, ni s-a părut foarte interesant că Partidul Social Democrat îi cere lui Eugen Tomac să facă ce nu s-a întâmplat în timpul guvernului Bolojan, pentru că n-au vrut ei, sau mai bine spus, pentru că ei, PSD, au blocat această reformă administrativă. În studioul Digi24, pentru a comenta, Emanuel Cernat, Andreea Dumitrescu, Valeriu Turcan, bună seara tuturor!
6: Bună seara!
5: Și de la
6: bună
5: distanță seara. Este împreună cu noi în această seară Costin Cioban. Bună seara, Costin Cioban!
7: Bună seara!
5: Perfect! Înainte de toate, apropo de cât de bine ne aducem aminte, după fiecare întâlnire cu liderii partidelor din fosta coaliție, Eugen Tomac ne-a spus că este încrezător. Astăzi lucrurile nu mai par la fel de pozitive, pentru că știm că în interviu de la Antena 3 CNN a spus că niciun partid nu a fost pozitiv, asta a spus Eugen Tomac, niciun partid nu a fost pozitiv. Astăzi le lansează și un apel să renunțe la blocaj. Eugen Tomac.
8: Fac în continuare apel la toate partidele politice să iasă din această logică a reținerii și evident să fie deschise în continuare spre dialog pentru a debloca această situație tensionată pe care o avem pe scena politică. Sper că în aceste zile voi reuși să conving o majoritate parlamentară să-mi acorde încrederea, pentru că soluția pe care o propunem noi este una corectă, atât timp cât până în prezent nu s-a configurat o altă majoritate care să ofere în mod clar și a asumat o perspectivă nouă țării.
5: Întrebarea este dacă în dreptul lui Eugen Tomac s-a conturat vreo majoritate, pentru că pare că răspunsul este mai degrabă nu. Și trebuie să vă spunem că în seara asta discuția noastră, toată discuția, se va purta sub semnul apariției planului B. Pentru că se pare că deja oamenii se gândesc că trebuie să existe un plan B, pentru că Eugen Tomac nu ar avea multe șanse. El e clar că vrea să joace șansele până la sfârșit. Mi-aduc aminte de o declarație pe care o făcea ieri Andreea Dumitrescu. Spunea că și dacă nu are majoritate și dacă nu obține promisiunile exact de care are nevoie, el vrea să meargă în Parlament.
9: Da.
5: Astăzi însă ne spune că înainte vrea să se întâlnească și cu Nicu Șordan. Ce să înțelegem de aici, te rog?
9: Păi, ne putem întreba dacă până la urmă nu reevaluează poziția pe care o adoptase ieri, pentru că ieri era încrezător, așa cum spuneai și tu, și probabil de aceea nu e așa cum sunt și politicienii în alegeri care nu vor să ia în calcul înfrângerea, care vorbesc doar despre victorie, care nu discută în campania electorală ce vor face dacă pierd. Cam așa s-a poziționat și Eugen Tomac ieri, a vorbit despre cât e de încrezător după fiecare discuție cu fiecare partid și nu a vrut să ia în calcul o retragere din cursă, pentru că nu e așa, avea șansa lui pe care și-o va testa la vot. Dar dacă adună vot cu vot, bob cu bob, după discuțiile pe care le-a avut cu partidele, dacă vede că PNL nu-l votează, USR nu-l votează, UDMR, pe care chiar se baza că va vota, mai degrabă nu votează. Iar PSD îi spune din informațiile mele că în cazul în care ei sunt singurul mare partid care îl votează, nu știu în ce măsură i-ar ajuta nici pe unii, nici pe alții un astfel de gest. Așadar, s-ar putea trezi că nici măcar voturile PSD nu le obține. Păi atunci, cât de bine să dea o astfel de înfrângere, știi cum, mai categorică decât a fost moțiunea pentru Bolojan. O astfel de înfrângere ar fi una care ar da foarte prost, nu doar pentru Eugen Tomac, dar mai ales pentru președintele Nicu Șordan, și atunci, da, cred că în cheia asta va discuta cu președintele, îi va spune, uite, pare că nu obțin nici voturile ălora, nici voturile celorlalți, uite că nici PSD-ul parcă nu e atât de convins să mă voteze, să nu ne trezim cu o surpriză în Parlament. Și atunci, ce ziceți, domnule președinte, nu mai bine vă dau eu mandatul înapoi să-l dați altcuiva? E posibil să intrăm în acest scenariu. E posibil să intrăm în acest scenariu pentru a evita o lovitură fantastică de imagine pentru președinte, în primul rând, care ne-a spus în repetate rânduri că propunerea pe care el o va face, o va face ca să treacă. Nu va face experimente, nu va lansa propuneri care să nu aibă posibilitatea obținerii unei majorități. Ne-a explicat că de-aia l-a ales pe Tomac și de-aia a făcut guvern tehnocrat. Soluție. Pentru că e cea mai bună soluție, pentru că e singura care ar putea obține o majoritate. Ei bine, uite că nici asta nu obține majoritate.
5: Și președintele spunea că este încrezător pentru că ar fi primit un acord de principiu din partea partidelor. Mă tot gândesc că aici apar mai multe întrebări. Una dintre ele este pe ce s-or fi bazat. A doua întrebare este, păi unde sunt negocierile alea intense, negocierile alea maraton la care ne-am fi așteptat după ce președintele i-a făcut lui Eugen Tomac imaginea unui om care este cunoscător în ale politicii, care este cunoscător al partidelor parlamentare, știe cum se poartă discuțiile, știe care sunt sensibilitățile, ne spune astăzi Eugen Tomac. Și practic noi suntem la capătul primei runde. După prima rundă, rezultatul este partidelor. Băgați-vă mințile în cap, gândiți-vă la instabilitate și renunțați la politica reținerii. Cum vedeți?
6: În acest moment, președintele Nicu Șordan pare oarecum că a devenit prizonierul propriilor sale declarații, pentru că, așa cum spunea foarte bine mai devreme doamna Dumitrescu, avem această problemă acelor experimente pe care președintele nu și-ar fi dorit să le vadă, a acelor majorități de care era convins,

0: Pare într-adevăr că pe zi ce trece, în loc să se apropie de acea majoritate dorită, pare că se depărtează din ce în ce mai mult de aceasta pe zi ce trece. Ne anunță în toate declarațiile că este în continuare optimist, dar mi-amintesc aici de cuvintele lui Noam Chomsky, care spunea că optimismul fără realism poate deveni foarte ușor autoamăgire. Asta se poate întâmpla în acest moment, pentru că este clar în momentul în care avem niște poziționări atât de tranșante venite din partea PNL-ului, din partea USR-ului, chiar și din partea UDMR-ului, vedem că inclusiv susținerea PSD-ului începe să oscileze, pentru că acea sintagmă, vrem să vedem mai întâi cabinetul de miniștri și programul de guvernare, este foarte greu să credem că în acest moment domnul Tomac nu s-a consultat cu cei de la PSD pe tot ceea ce înseamnă lista viitorului cabinet și inclusiv pe acele măsuri de guvernare pe care ar urma să le propună în fața Parlamentului, dacă se va ajunge acolo.
1: Foarte bună observație. Pentru că, apropo de programul de guvernare, noi știam că el trebuie să fie negociat. Ori astăzi Eugen Tomac ne spune că îl va trimite în plic la fiecare dintre partide. Pentru Bine. Programul de guvernare înțelegem că are pretenții doar Partidul Social Democrat le și anunță public.
2: Păi că ei sunt singurii care au luat în calcul
1: păi
2: măcar
1: și ceilalți
2: să voteze.
1: Nu ar avea și ei niște pretenții pe care domnul Tomac să le negocieze?
2: Ba sigur că poate că au pretenții, doar că atâta timp cât
1: nu iau un calcul să-i susțină, de ce să se mai încurce?
2: Exact, deci să-i ceară ca după aia să-i ceară elemente în programul de guvernare, ca după aia să-i spună da, dar noi tot nu te votăm.
1: Mai aflăm ceva de la Eugen Tomac. Aflăm că el s-a mai întâlnit cu partidele. Deci prima rundă despre care vorbesc eu ieri și azi, ceva ce s-a întâmplat în văzul tuturor, a fost precedată și de alte discuții. Spune că s-a văzut cu toți liderii partidelor din fosta coaliție. Da? Înaintea rundei la care asistăm. Păi dacă s-a întâlnit de mai multe ori și spune, băgați-vă mințile în cap, e absolut clar că nu merge sau ne pripim? Valeriu Turcan.
3: În primul rând, nu cred că ar putea să le spună băgați-vă mințile în
1: nu
3: cap.
1: Nu a făcut-o cu cuvintele acestea, am văzut declarația mai devreme.
2: A făcut apel la responsabilitate.
1: Absolut.
2: Cum?
3: Nu, dar am văzut că una dintre interpretările...
1: Și vorbește despre instabilitate. Și știm că ieri, de ieri știm că le-a spus PNL și USR, le-a spus că dacă nu vor susține acest guvern, sunt anti-europene.
3: Da, acum suntem într-o zonă de discurs politic. O parte dintre români sunt la mare, beau o bere pe plajă.
1: Nici nu e 15 iunie. Valeriu
2: sunt
1: Turcan,
2: furtuni, eu nu cred că
3: să merg la școală. Sunt foarte
2: mulți oameni. Și e și furtună, sunt inundații, nu
3: sunt
2: cred.
3: Sunt foarte mulți oameni plecați deja în vacanță. Acum constatăm că aproape orice chestiune care ține de chiar și de un guvern de tehnocrați este eminamente politică. De aceea problema domnului Tomac este una politică care derivă din faptul că mișcarea de dărâmare a cabinetului Bolojan a fost una fără amenajamente, care a ars multe punți din încă actuala coaliție, pentru că oamenii sunt mufați și PSD-ul și PNL-ul la tot ceea ce înseamnă pârghii guvernamentale, cu excepția membrilor cabinetului. Sunt foarte mulți oameni de la PSD care conduc instituții întregi. Deci s-au ars orice punți de dialog și problema este politică. Acum ați vorbit despre planul A și planul B. Care este strategia președintelui Nicușor Dan? Dacă domnul Tomac merge totuși în Parlament, atunci strategia președintelui Nicușor Dan este una de a juca în forță și s-ar putea ca planul B să fi fost de fapt planul A, sau cel mai important.
2: Iar sau planul... acest pas să fie parte a planului
3: exact.
2: Inițial. Da, se
3: exact.
2: Poate și asta.
3: Până
2: da.
3: La urmă, nu este...
1: Stați puțin, stați să rămânem la această idee.
3: Deci,
1: da?
3: Dacă își depune mandatul...
1: Ipoteză.
3: Dacă își depune mandatul, da? Va veni un alt premier desemnat, nu? Ok, foarte bine.
1: Și atunci vă spune dumneavoastră...
2: Cu zero presiune pe Parlament.
1: Vă spune dumneavoastră că planul A a făcut parte din planul B, dacă se produce
3: nu,
1: depunerea
3: că,
1: mandatului?
3: Spun că...
1: Sau e musai să treacă testul votului?
3: Spun
1: de fapt,
3: că de la bun început nu au fost maximum de șanse ca un guvern Tomac să treacă de Parlament din rațiuni politice. Și unele au fost exprimate de cei de la PSD, poziția PNL-ului o știm, cei de la UDMR au argumentat foarte bine. Deci acolo cred că valoarea cea mai importantă a acestei desemnări este acest

0: aceea unui balon de săpun pentru a testa capacitatea președintelui Nicușor Dan de negociere și dacă, între timp, acea tabără anti-Bolojan din PNL ar putea să fie mai vocală, să fie mai coerentă în acțiunea politică și dacă s-ar putea desprinde de restul grupării, ceea ce nu s-a întâmplat. Și atunci trebuie să caute o variantă cu o valoare politică mai mare. Să fie un nume care să fie mai ușor acceptat.
1: Mai ales de gruparea aceea din PNL?
0: În primul rând de PSD. În primul rând de PSD, care are cea mai importantă și care cred că și suferă din cauza faptului că opinia publică pune o presiune în mod legitim. Ei au dărâmat guvernul, vor să-i vadă că pun umărul la găsirea unei soluții. În egală măsură, întrebarea este în ce măsură alții de la, de exemplu, PNL, ar putea să fie tentați să voteze. Și nu în ultimul rând, USR și UDMR, dacă votează în bloc sau dacă sunt niște voturi răzlețe. Eu cred că în privința UDMR-ului, cei de la UDMR în bloc și vor să vadă un plan coerent și vor să vadă un guvern cu o personalitate puternică, cu o mai mare legitimitate politică, cred că ar prefera unul din oamenii cu care au avut dialog din cabinetul Bolojan, cel mai probabil. Ok. Și în ceea ce înseamnă USR-ul, USR-ul vrea să vadă că este o mișcare cu o valoare politică mai mare. Cu cabinetul Tomac, sentimentul meu este cât de elegant și diplomat ar fi Eugen Tomac în aceste discuții și în spațiu public. Sentimentul meu este că a fost foarte multă improvizație și în ritmul anunțării și în multe nume. Sunt absolut convins că unii au fost, nu vreau să spun luați de pe stradă, dar au fost întrebați cu câteva ore înainte, ai fi de acord, da, cum să nu mă onorează, deci să livrăm la televiziuni. Și acest aer de improvizație cred că a fost resimțit și de cei mai noi din politică, dar în special de cei mai experimentați, PSD, PNL, UDMR. Și atunci întrebarea este, se oprește Eugen Tomac, este un capăt de drum și președintele vine cu o nouă variantă sau forțează o cădere a cabinetului în Parlament, urmând ca președintele să acționeze în forță, poate să facă ce guvern dorește domnia sa, pentru că partidele îl vor vota atunci.
1: O singură completare la această
2: de frica
1: opțiune. De frica anticipatelor, evident, dar crea presiunea asta anticipatelor.
3: Mai există frica asta după ce președintele a spus că nu vrea anticipate?
1: Eu cred că parlamentarii care se tem că ăsta e ultimul lor mandat, nu vor vrea să-și asume riscul, apropo de anticipate, indiferent de declarațiile președintelui.
2: În plus, președintele ar putea să readucă subiectul pe firmament.
1: Sigur că da. Sigur
2: să le spună.
1: Da.
2: Dacă până aici n-a mers.
1: Da, am încercat. Exact.
4: Și dar dacă va apărea apropo, după a doua nominalizare, va fi și mai complicat.
1: Exact. Absolut. Dar apropo de varianta Tomac, de ce ea nu funcționează dincolo de aerul ăsta de improvizație pe care îl are, președintele a făcut o ecuație, nu că tot e matematician, și a zis așa, mă, ce nu vor partidele? Deci liberalii și useriștii zic că nu vor să fie PSD. Ok, deci îl fac fără PSD, nicăieri, nici cum, nici secretar de stat, nici prefect, nici... Ok, perfect, l-am făcut
2: tehnocrat. PSD-iștii au zis fără Bolojan.
1: PSD-iștii au zis fără Bolojan. Păi, nu-i Bolojan, e...
2: Da, uite, e la PNL.
1: E Tomac, da, perfect. Mai apropiat cumva de zona asta. USR-ul cum să-l aduc? Păi uite, Tomac e în grupul europarlamentar cu ei. Perfect, deci e ceva ce nu vor oamenii ăștia în guvernul ăsta? Nu. Atunci poate că or să-l vrea. Hai să vedem. Hai cu el înainte. Cam așa cred că a rezultat varianta Tomac. Pentru că în discuțiile pe care le-a avut președintele cu partidele, a ridicat ideea unui guvern tehnocrat și toată lumea i-a zis, nu credem că e cea mai bună variantă. Dar nici nu i-a zis cineva concret, excludem să votăm așa ceva. Și atunci a zis, păi, hai că nu o fi cea mai bună variantă, dar măcar e una pe care n-au respins-o oamenii ăștia categoric.
4: Au existat totuși poziționări și din partea UDMR-ului și din partea PNL-ului care au spus că în acest moment variantă convenabilă.
1: Cred că președintele nu le-a perceput ca fiind la fel de categorice precum toate celelalte linii roșii ridicate.
4: Linii roșii, dar nu le-a perceput.
1: Cum a fost Ilie Bolojan, cum a fost PSD-ul, cum au fost toate celelalte.
3: Costin Ciobanu, întrebarea pe care și-o pune toată lumea acum e următoarea. Am avut nevoie de 5 zile ca să ne dăm seama că nu merge ceva ce toată lumea spunea că nu va merge și sunt curios dacă și dumneavoastră credeți că de fapt ne aflăm în interiorul
1: unui
3: plan care ar fi posibil numai dacă am fi trecut pe aici. Cu alte cuvinte, partidele să-și dea seama prin propria experiență, din această experiență, că nu se poate altfel și că trebuie să-și bage mințile în cap și să revină în coaliție. Vă rog, Costin
1: Cioban. Cum spunea Kelemen Hunor de la bun început?
3: Cum spunea Kelemen Hunor de la început? Îl vom vedea imediat pe Kelemen Hunor. Știți că are simțul formulei și o să-l vedeți cu declarațiile făcute astăzi după întâlnirea cu Eugen Tomac, dar vrem înainte părerea lui Costin Cioban. Vă rog.
5: Noi suntem într-un joc de temporizare de o lună de zile. Practic a fost
3: și
5: un plan.
3: Ceva.
5: O lună și ceva, practic. Suntem într-o tentativă de a reechilibra lucrurile după ce planul inițial, acela în care lucrurile se rezolvau foarte rapid la PNL, acest plan, practic, nu a ajuns la un anumit rezultat. Și vedem, practic, tot felul de improvizații în acest moment, pentru că ce am avut cu această desemnare a domnului Tomac, dincolo de persoana domnului Tomac, o persoană absolut acceptabilă, onorabilă. Am avut parte de un joc de putere al președintelui. Președintele a încercat și a avut un discurs foarte ferm împotriva partidelor, s-a poziționat foarte direct. Ai fi spus că este pur și simplu un președinte izolat care are un război cu Parlamentul în felul în care a vorbit la desemnarea premierului. A încercat să facă acest lucru, însă vedem, practic, prin ceea ce s-a întâmplat ieri și azi, că, practic, una dintre liniile roșii ale președintelui a fost oarecum trecută, pentru că ceea ce mie mi-a atras atenția, dincolo de declarațiile domnului Tomac, e că domnul Tomac astăzi s-a întâlnit cu cei de la Pace, acel grup Uniți pentru România. Deci aceștia sunt oameni care au ajuns în Parlament pe semnătura doamnei Șoșoacă și a doamnei Gavrilă. Președintele vorbește foarte constant de această majoritate pro-occidentală. Ori să vezi un premier pro-occidental mergând cu căciula în mână la aceste grupuri care doamna Șoșoacă, acum câteva zile știm pe unde a fost, doamna Gavrilă, știm pe cine a susținut în alegerile prezidențiale. Deci e clar că niște lucruri nu au funcționat în acest joc de putere al președintelui, iar acum avem tot felul de improvizații. Dacă domnul Tomac s-ar retrage, să luăm acest scenariu, cred că există un singur motiv pentru care domnia s-ar face acest lucru. Pentru că, până la urmă, la nivel personal, pentru domnul Tomac, această nominalizare e, cum spunea un alt fost ministru, e o pleașcă. Domnul Tomac a venit un om care e europarlamentar, dar totuși este în planul secund al politic. A primit această șansă, a mers și a refăcut profilul politic. Dar o eventuală retragere pentru domnul Tomac are o singură, cred că, rațiune. Ca președintele să mai încerce același joc de putere a doua oară. Pentru că e foarte greu ca președintele să vină cu un alt om din zona sa apropiată după ce domnul Tomac ar pica la un vot în Parlament. Deci dacă domnul Tomac se retrage, probabil o să vedem reluarea acelui scenariu. Însă mi-e greu de să cred că totuși președintele va juca de două ori cu același scenariu în Parlament, mai ales că vedeți, președintele nu e foarte clar cât de politic vrea să joace. Toată această discuție despre alegeri anticipate, noi am tot avut-o de o lună de zile și domnia sa a exclus-o. Cred că improvizează foarte mult președintele. Vrem să vedem foarte multe ecuații, foarte multe calcule, însă cred că nu e ceva foarte structurat în comportamentul președintelui de până acum și nu vedem nici rezultatele, trebuie spus.
3: Haideți să-l vedem pe Kelemen Hunor. Declarație făcută astăzi, după întâlnirea cu Eugen Tomac. Nu vrem să fim masochiști politic.
6: Din punct de vedere al logicii politice, este aproape imposibil să votăm un guvern după ce am fost dat dintr-un guvern prin moțiune de cenzură, a doua zi să votăm un guvern din care nu facem parte. Deci nu se leagă în niciun fel. Avem nevoie de argumente pentru un astfel de vot, fiindcă nu suntem masochiști politici. și un premier politic cum e Eugen Toma cu un guvern politic ar fi fost o variantă mai bună, fiindcă trebuie o asumare. Deci asta este democrația parlamentară, vrei, nu vrei. Dacă ieșim din această logică, atunci foarte repede ajungi la concluzia că, de fapt, nici nu ai nevoie de parlament. E nevoie să existe un guvern cu drepturi depline constituționale, dar haide să nu exagerăm. Nu se întâmplă nimic dacă... Nici nu trebuie să exagerăm și să spunem că, domnule, se oprește pământul din rotire dacă nu avem pe 10 iunie sau pe 15 iunie un guvern votat. Eu aș dori să avem cât mai repede, dar nu poți să votezi doar ca să existe un guvern și a doua zi să întorci spatele acelui guvern, că asta se va întâmpla dacă nu există o înțelegere și aici ar trebui chiar înscris. Cei care votează guvernul ar trebui să-și asume susținerea acelui guvern cel puțin până anul viitor.
3: Informație nouă la Digi24, acum câteva minute, pe rețelele de socializare, premierul desemnat Eugen Tomac neagă, dezminte orice informație ar susține că el intenționează să-și depună mandatul. Circulă un zvon că mâine, circulă un zvon că mâine aș intenționa să-mi depun mandatul în urma unei presupuse lipse de sprijin din partea partidelor politice. Este fals. Semne exclamării, majuscule la fals. Mandatul pe care l-am primit cu onoare și responsabilitate de la președintele Nicușor Dan este să formez guvernul și, bineînțeles, voi duce această procedură până la votul Parlamentului. E calea firească. Valeriu Turcan, sunt curios la ce vă gândiți, imediat ne spuneți. Este calea firească în concordanță cu principiile pe care le am. Sunt încrezător, totuși, așa cum am afirmat de fiecare dată după consultări, că votul va fi unul favorabil. Toți cei care trâmbițează ipoteze menite să divizeze nu au niciun temei și fac așadar apel la vigilență. Avem nevoie, mai mult ca oricând, să rămânem uniți și concentrați pe același scop, formarea guvernului și obținerea votului de învestitură. Valeriu Turcan, vă rog, v-am auzit reacționând. La ce v-ați gândit?
0: Este foarte bună această precizare, cu mențiunea că apelul la vigilență e puțin prematur, ca și cum ai spune, atenție, se fură voturile.
3: Numărarea voturilor.
1: Exact. Eu v-am zis că suntem ca în campanie. Ca în campanie suntem.
3: Eu m-am gândit, n-am ajuns. Dar apelul la vigilență ar fi pentru cine? Cine să fie vigilent?
0: Nu știu, să fie societatea dumneavoastră.
3: Domnii din echipa lui?
0: Parlamentarii, PSD-știi. Oricine ar putea să înțeleagă că merită să uite puțin pe fereastră, să fie vigilenți.
3: Da, dar înțelegem cu toții altceva. Se teme că aceste informații ar putea să influențeze pe cineva. Rămâneți vigilenți.
0: Dacă informația a fost dată drept certă și el intenționează să meargă mai departe, în ciuda acestor semne slabe de negociere, înseamnă că merge cu cabinetul și cu programul de guvernare în Parlament. Da. Ceea ce ne spune nouă, că dacă eventual pică, da, președintele va putea să pună fix ce guvern va dori domnia sa, pentru că toată lumea îl va aplauda și va spune: Nicușor Dan, nici nu ne-am gândit ce om deștept ești, îți vom vota orice cabinet.
1: Chiar
0: și PSD-iștii, pentru că am văzut, sunt frații cei mai buni.
1: În primul rând PSD-iștii, dar nu chiar toată lumea.
0: Pot să mai completez cu ceva? Cu fiecare zi care trece, responsabilitatea de pe umerii președintelui Nicușor Dan este tot mai mare și tot mai apăsătoare. De ce spun acest lucru? La 1 ianuarie 2027, România va aniversa 20 de ani de la momentul aderării la Uniunea Europeană. Cu alte cuvinte, președintele care va instala un nou cabinet la Palatul Victoria și care va fi indiscutabil guvernul său,
3: da,
0: va avea pâinea și cuțitul în România și implicit toată responsabilitatea într-un moment în care România poate să constate 20 de ani de las că merge și așa, ar putea să constate de, știu și eu, foarte multă ineficiență. Sau ar putea să revină la o agenda reformelor și la o agenda modernizării. Fiecare din membrii cabinetului va fi girat de Nicușor Dan. Și va veni o factură și pentru președintele Nicușor Dan, pentru tot guvernul și pentru toți oamenii din arhitectura instituțională a statului român, care nu întruchipează valorile și principiile Uniunii Europene. va fi un moment al decontului chiar și pentru Nicușor Dan, dacă, de exemplu, Lia Savonea rămâne la 1 ianuarie 2027 la Înalta Curte, dacă o grămadă de oameni puși în funcții importante în acest stat, care gestionează domenii importante, rămân la fel de ineficienți, indiferent de domeniul de activitate.
2: Ascultându-vă, mă întreb, ce ar trebui să se întâmple pe la 1 ianuarie 2000? O revoluție?
0: Nu o revoluție, dar toată puterea va fi la domnia sa și va avea ocazia să-și pună în aplicare programul pentru care oamenii l-au votat. Până acum n-ar fi putut să fie perceput ca având pe de-a întregul pâinea și
2: cuțitul. Haideți să vedem cum obține guvernul, că încă nu ne e clar. Cum va obține guvernul?
0: Păi dacă pică acesta,
2: și vorbim despre nume. Vom vorbi despre nume imediat după o scurtă pauză, că trebuie să luăm pauză. Despre ce fel de nume vorbim? Unul, despre numele vehiculate pentru posturile de miniștri. Pentru că avem câteva confirmări care au venit chiar din partea lui Eugen Tomac și avem parte de o acuzație cât se poate de precisă din partea lui Ciprian Ciucu, prim vicepreședinte al Partidului Național Liberal, rostită aici la Digi24. Îi se pare foarte straniu cum au fost aleși membrii viitorului cabinet Eugen Tomac. Veți vedea imediat care este acuzația lui Ciprian Ciucu. Dar vom vorbi și despre numele posibililor prim-ministri după ce, sau în ipoteza în care Eugen Tomac nu reușește să obțină investitura în Parlamentul României. Cu alte cuvinte, care ar fi planul B? Care ar fi numele prin intermediul cărora președintele Nicușor Dan să încerce să forțeze mâna celor de la Partidul Național Liberal? Sunt subiectele despre care vorbim imediat, dar înainte de a ieși în publicitate, v-aș invita pe toți să ne aducem, dăm filmul pe repede înapoi, până pe 5 mai. Suntem după moțiunea de cenzură. Președintele României, președintele Republicii, li se adresează cetățenilor. E un moment de criză. Iar la sfârșitul alocuțiunii, scurtă, președintele ne asigură pe toți că dacă avem ceva și altceva, trecem cu bine peste. Ce trebuia să avem? Vă aduceți aminte? Calm și răbdare.
1: Și acum și vigilență.
2: Mai aveți răbdare? Mai aveți răbdare? Aveți încotro?
4: Calm, și avem și răbdare.
2: Aveți răbdare, bun. Nicușor Dan, 5 mai.
7: Guvernul a fost demis azi de Parlament. Nu e un moment fericit în nicio democrație. Invit la calm. România e un stat stabil. Vom avea un nou guvern într-un termen rezonabil. Exclud, deci, scenariul alegerilor anticipate. Și subliniez, la capătul acestor proceduri vom avea un guvern pro-occidental. Cu calm vom trece prin asta.
8: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
9: 9 iunie 1959, scutul din adâncuri. Statele Unite lansau la apă primul submarin nuclear care putea să lanseze rachete nucleare intercontinentale. USS George Washington a schimbat regulile jocului. Principalele arme ale navei erau cele 16 rachete Polaris. Marele avantaj al noului submarin era propulsia nucleară. Îi permitea să stea scufundat săptămâni în șir. Abia după 8 ani, URSS a lansat un submarin echivalent. Asemenea nave care pot naviga nevăzute și care pot lansa arme puternice sunt o forță majoră de descurajare. 9 iunie 1928. Zbor deasupra celui mai mare ocean. La această dată, la ora 10.50, un avion ateriza la Brisbane, în Australia. Aeronava venea din California și tocmai trecuse Pacificul. Era primul zbor transpacific. Cei doi piloți australieni, Charles Kingford Smith și Charles Ulm, au devenit eroi naționali. Avionul cu trei motoare se numea Crucea Sudului, constelația de pe steagul țării. Acest prim zbor peste cel mai mare ocean al lumii a durat mai bine de o săptămână. Traseul de peste 11.000 de kilometri a fost străbătut cu două escale, în Hawaii și Fiji. 9 iunie 2018. Victoria mult așteptată.
10: Simona Halep devenea campioană la Roland Garros după un meci de legendă. A învins-o în finală cu scorul de 3-6, 6-4, 6-1 pe Sloane Stephens din Statele Unite. A fost primul turneu de Grand Slam pe care l-a câștigat Simona Halep. Devenea prima jucătoare din România care câștiga un mare turneu după Virginia Ruzici în 1978. Coincidența a făcut ca Simona Halep să triumfe la Roland Garros la senioare exact la 10 ani după ce a câștigat turneul francez, dar la junioare.
11: Ați ascultat Digistoria. Asculți Radio Digi 24 FM. Informația la putere.
12: În fața ta, o emisiune Digi 24.
13: Invitatul de astăzi este consilierul prezidențial Sorin Costre. Discutam despre inteligența artificială și felul în care este ea folosită în școală. Copilul, domnule Costre, găsește o soluție, o cale la o problemă care a fost ridicată. S-ar putea ca, de fapt, reala problemă să fie a profesorului sau sistemului de educație, că nu găsește metode prin care, odată cu apariția acestor noi unelte, cum le-ați numit, să provoace copilul să gândească, dar folosindu-le. Pentru că oricum le va folosi, fie că dorește sau nu profesorul, el le va folosi. Va fi doar frustrat, exact, eventual că profesorul interzice și nu înțelege de ce. De ce trebuie să învăț să memorez dacă acum am o unaltă? Vă dădeam un exemplu, cred că în acum 15, 20, 30 de ani, cu toții știam 10 numere de telefon pe de rost. Acum nu știu dacă mai știe. Mai știm unul, două.
14: Cel mult al nostru, cred. Da, aici văd două mari probleme. Vorbim de educație, deci vorbim de cunoaștere. În cunoaștere, cum vă spuneam, nu doar ținta este importantă, ci și drumul prin care ajungi la această țintă. Și atunci, rolul profesorului care trebuie să se adapteze acestui context este să-l facă pe elev să caute. Dar să caute răspunsuri în așa fel încât să dobândească și cunoaștere, nu să vină doar cu răspunsul. Deci aici, într-adevăr, provocarea cea mare pe care o văd este la nivelul profesorului. La nivelul societății însă văd o altă mare problemă. La sfârșitul anului trecut am văzut un studiu în Statele Unite, dar nu cred că situația e diferită în Europa și cred că nici la noi, în care 20% din adolescenții americani spuneau că fie au avut o relație romantică cu inteligența artificială, fie știu pe cineva care au avut o relație romantică cu inteligența artificială. Ori aici nu mai vorbim de un instrument, aici vorbim de o însingurare la nivelul societății și oamenii se duc către un ceva care le satisface o nevoie normală omenească. Sunt ascultați, nu sunt contraziși, vă dați seama, sunt acolo 24 din 24 de ore, dar eu vă întreb, ce partener real din lumea asta satisface aceste condiții? Deci acei copii, dacă încep viața așa, după aceea au un referențial de negăsit în lumea reală. Deci intră mutilați, pentru că o să se gândească permanent la acel program, că în definitiv vorbim de un program, care le satisfăcea toate aceste nevoi. Și intră, aș spune eu, chiar mutilați. Asta mi se pare o mare problemă. Nu știu dacă știți, sunt tot felul de cazuri. Acum, recent a fost un caz recent, acum câteva luni în Japonia, cu o doamnă de 30 ceva de ani care s-a căsătorit cu un astfel de personaj. Deci, diferența între real și imaginar și digital se șterge și se estompează și asta duce la tot felul de alienări.
12: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
11: Digi24 FM.
15: antrenamentul la sală îl începi mereu de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Cu sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
16: Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30.

0: Eugen Tomac are niște confirmări despre care a vorbit în interviul de la Antena 3 CNN. Ministerul Afacerilor Externe, Luca Niculescu, Ministerul Educației, Sorin Costreie, Ministerul Dezvoltării, Vladimir Ionaș, Ministerul Economiei, Bogdan Glăvan, vicepremier Radu Burnete, un alt vicepremier ar fi Ministrul Educației Sorin Costreie, secretar general al Guvernului Andreea Miu, Ministerul Mediului Doru Dulceață. Foarte interesant este că după ce au fost făcute aceste confirmări, Bogdan Drăgoi, Ministerul Finanțelor, trebuie să spunem și de Bogdan Drăgoi, și el ar fi confirmat, spune Eugen Tomac. Haideți să vedem cum stau lucrurile cu acuzația lui Ciprian Ciucu. Ciprian Ciucu se uită pe listă și constată prea multe coincidențe. Îl vedem în intervenția de astăzi de la Digi24.
1: Ceea ce am vrut să subliniez este faptul că domnul Tomac a venit cu o listă de propuneri care nouă ne sunau a fi niște tehnocrați roci. Mi s-a părut destul de mare coincidență ca fix portofoliile pe care le-a avut PSD până acum în guvernul Bolojan și pentru care manifestă interes să fie ocupate de oameni pe care altfel nu ar fi avut cum să îi găsească cineva cu profilul lui Eugen Tomac sau al lui Nicușor Dan, în afara faptului de a le fi servite de către PSD.
2: Nu voi răspunde la niciun fel de comentariu făcut de vreun lider politic, indiferent din partidul în care provine. Asta pe de o parte. Pe de altă parte, în calitate de premier desemnat, am această libertate de a-mi alege echipa pe care o formez și pe care o susțin și, evident, îmi doresc să o promovez în relația cu partidele cărora le cer votul pentru a investi un guvern funcțional.
0: Ciprian Ciucu vorbește despre șase tehnocrați roșii la o măturare a listei. E adevărat că nu în forma ei aproape definitivă, adică cu aceste nume confirmate, ci într-una dintre formele incipiente în care toate portofoliile erau completate, se constată că pe lângă cei șase roșii, care ar fi apropiați de PSD, despre asta vorbește Ciprian Ciucu, există și șase apropiați de președintele Nicușor Dan. Doi, spune Ciprian Ciucu, două doamne mai precis, ar fi în dreptul Partidului Național Liberal, și aici acuză o manevră Ciprian Ciucu, spune că cele două doamne s-ar regăsi pe listă fără știința și acordul și susținerea Partidului Național Liberal, și simte Ciprian Ciucu și aici o manevră. Explică-ne, Andreea.
3: Păi e simplu de ce spune Ciprian Ciucu asta. Hai să începem cu cele două doamne care ar putea fi asociate Partidului Național Liberal, pentru că nu sunt membre ale Partidului Național Liberal. Cea care este desemnată pentru portofoliul de la muncă, Diana Morar, a fost membru al Partidului Național Liberal, a trecut la Forța Dreptei și ulterior, practic, nu a mai avut legătură cu Partidul Național Liberal, dar poate fi, așa cum se creează această idee că anumiți miniștri sunt apropiați de PSD, anumite propuneri sunt apropiate de PSD, s-ar fi putut induce ideea, spune Ciprian Ciucu, că și aceste nume care au provenit la un moment dat din Partidul Național Liberal ar avea cumva legătură sau ar fi fost susținute de Partidul Național Liberal. Ciprian Ciucu spune nu, ăsta este cazul. La fel și cu secretarul general al Guvernului, Andreea Miu, propunerea pentru această funcție, care a fost la rândul său apropiată de PNL, apropiată chiar de aripa Tuma din PNL, dar care ulterior a ajuns să lucreze cu Nicușor Dan, atât în primăria Capitalei, dar și în prezent la Cotroceni, este chiar secretarul general al administrației prezidențiale. Deci și ea ar putea fi mai degrabă pusă în dreptul lui Nicușor Dan decât în dreptul Partidului Național Liberal. Dar Ciprian Ciucu vine și spune, dacă cumva vreți să arătați cu degetul spre Partidul Național Liberal că și-a pus și el niște miniștri, doar pentru că două persoane ar putea, au un istoric cu partidul nostru, ei bine, nu, lucrurile nu stau așa, spre deosebire de ceilalți care, în mod evident, spune Ciprian Ciucu, vin dinspre PSD, vin acolo cu girul PSD sau poate chiar la solicitarea Partidului Social Democrat. Iar astăzi Eugen Tomac ce ne spune? Ne spune, am avut discuții informale cu liderii înainte de a le face pe acestea pe care le vedeți cu toții, unde e loc să ne gândim că au fost discutate și nume care ar putea face parte din acest portofoliu, din acest cabinet. Și cum bine spuneai tu mai devreme, dacă Partidul Social Democrat e singurul care a venit și a zis programul de guvernare trebuie să conțină A, B, C, D, poate că Partidul Social Democrat este tot singurul care a venit și a spus fii atent, Eugen Tomac, la dezvoltare am vrea să știm și chiar să spunem cine să meargă acolo. La transporturi am vrea să știm și chiar să sugerăm cine să meargă acolo. La fel la alte câteva ministere. E posibil să fi fost în acest scenariu, motiv pentru care Partidul Social Democrat este și cel mai dornic să voteze acest guvern, chiar dacă și el încă mai stă și mai cântărește dacă se aruncă cu capul înainte în această poveste.
0: Costin Ciobanu, ce valoare găsiți declarației de independență pe care o rostește Eugen Tomac și în calitate de prim-ministru desemnat am libertatea să-mi alcătuiesc echipa? Asta atunci când a fost întrebat despre acuzația lui Ciprian Ciucu. De ce credeți că face precizarea asta? Din nou, e un lucru pe care îl știe toată lumea. De-aia a fost desemnat să-și alcătuiască guvernul, dar tot el a fost desemnat să obțină și susținerea pentru guvernul pe care vrea să-l ducă în Parlament. Deci cum vi se pare?
4: Cred că domnul Tomac încearcă pur și simplu să nu-și creeze animozități înainte de un vot important. Încearcă pur și simplu să țină lucrurile calm, să-și mențină toate șansele, deși, așa cum discutam mai devreme, nu sunt șanse foarte mari. Pentru că dacă ne uităm, cred că până la urmă, dacă adunăm toate aceste voturi în afară de PNL și USR, cred că acest guvern ar putea să treacă cu 6-7 voturi dacă adunăm și UDMR, deci situația nu este una simplă. Însă mie mi se pare interesantă această declarație a domnului Ciucu, care nu cred că e neapărat una care să-l țintească pe domnul Tomac, cât mai degrabă ține de felul în care se întâmplă lucrurile în Partidul Național Liberal, pentru că acolo probabil va trebui să fie dat un anumit vot. Nu cred că asociază cineva un guvern cu două doamne pe care nu le știe foarte multă lume, cu Partidul Național Liberal. Mai degrabă, acolo, practic, se pregătește acest vot prin care PNL să spună foarte ferm că nu susține guvernul Tomac. De fapt, domnul Ciucu este, cred că, principala lance împotriva domnului Nicu Șordan, însă nu spune acest lucru direct, ci, vedeți, vorbește despre tehnocrați roșii, vorbește despre ce face domnul Tomac, despre aceste nominalizări, însă până la urmă cred că bătaia pe termen lung a domnului Ciucu ține de până la urmă acest conflict care se naște într-o formă sau alta cu președintele Nicu Șordan. Și o să-l tot auzim pe domnul Ciucu, care știm că are să-i plătească anumite polițe președintelui după campania de anul trecut.
0: Pentru ce vedeți pe ecran, le reamintesc telespectatorilor noștri, Eugen Tomac în această seară spune că circulă un zvon că mâine ar intenționa să-și depună mandatul în urma unei presupuse lipse de sprijin din partea partidelor politice. Este fals, spune Eugen Tomac, vrea să-și ducă guvernul până la votul din Parlament, Valeriu Turcan.
5: Există, desigur, o libertate teoretică. Are libertatea, în mod teoretic, să facă ce dorește domnia sa și o libertate efectivă. Libertatea efectivă este foarte mult restrânsă și limitată de dorința PSD-ului de a se asigura că anumite conducte sunt neoprite și că banii continuă să vină către anumite administrații, către anumite proiecte și către anumite sectoare, pentru că am văzut există un fel de șef de filă, de exemplu, la PSD, care se ocupă de transporturi, pare a fi domnul Simonis de la Timișoara.
0: Șef de filă?
5: Da, adică o zonă de responsabilitate. Cu cine trebuie să vorbim noi să ne asigurăm că lucrurile merg bine la transporturi? Desigur, există ministru.
3: Domnul Grindeanu.
5: Există ministru, da, dar domnul Grindeanu alergă foarte mult și e foarte expus.
3: E greu să-l prind sau cum?
5: E greu să-l
0: prind. Și domnul Simonis a moștenit fila transporturi.
5: Domnul Simonis, având în vedere și ultimele scandaluri care au implicat reprezentanța ai PSD-ului la Timiș. La agricultură, de exemplu, presupun că domnul Stănescu sau altcineva, la dezvoltare regională, doamna Olguța Vasilescu și administrație locală.
0: Cu cât vă ascult mai mult, cu atât mă gândesc mai mult că toată povestea asta nu e serioasă.
6: Nu, este deci, foarte serioasă. Dacă
0: la o privire atât de superficială serios? Ne este evident tuturor că oamenii ăștia, independenții tehnicii, au legături cu partidele.
5: Nu, ei trebuie să raporteze că nu deranjează anumite lucruri și desigur când îți iei votul în Parlament, oamenii îți dau votul convinși fiind că nu le vei furniza surprize. E ceva până la urmă, dacă vreți, în negocierea politică, controlul nu e neapărat un
0: concept. Dacă nu cumva îți dau votul pentru ceva mai mult decât o asigurare că nu vor avea surprize.
5: Nu vor să-și imagineze, să trăiască momentul că anumite linii de finanțare vor fi închise de un ministru care vine și rotește un robinet.
0: Emanuel Cernat.
7: Încă de la momentul în care a apărut pentru prima oară această variantă,
0: dumneavoastră vi se pare o treabă serioasă?
7: E o treabă la care trebuia
0: sau
7: să ne
0: așa
7: așteptăm.
0: Se face și să nu mai avem așteptă. Trebuia să nu fim mai catolici decât Papa spune. Ne cum îndeamnă spune pe toți, Tomac. Domnul Toma.
7: Absolut, da. Dar trebuia să ne așteptăm, pentru că încă de la momentul în care au început toate discuțiile cu privire la această variantă a unui guvern tehnocrat, reținerile care au apărut din partea Partidului Național Liberal, din partea UDMR-ului, a fost exact vis-a-vis de această sintagmă a unor miniștri tehnocrați. Pentru că tehnocrați, în adevăratul sens al cuvântului, este foarte greu să fie considerați. Și atunci, întotdeauna, discuțiile s-ar fi purtat și iată, se poartă și acum, sunt tehnocrații voștri sau sunt tehnocrații noștri. Cum ne împărțim ministerele? Nu le mai împărțim pe partide, pentru că dacă le împărțim pe partide, va trebui ulterior să ne și asumăm anumite eșecuri. Și atunci, numai bine, punem niște tehnocrați pe care nimeni nu și asumă, dar noi știm că sunt ai noștri, la dezvoltare,
0: credeți
7: la transport.
0: Asta a fost invitația lui Eugen Toma?
7: Cred că acolo s-a purtat, de fapt, discuția cea mai clară. Ori, în aceste
0: și au marșat
7: condiții,
0: numai PSD-iștii, aparent.
7: Au marșat numai PSD-iștii și vedem din declarația pe care o face domnul Ciucu că mai e aici o atenție foarte mare pe care o are PNL-ul. PNL-ul vrea să se disocieze încă de la început de o eventuală etichetă pe care ar putea să fie pusă asupra partidului ca fiind parte a acestui guvern. Pentru că chiar dacă nu se va putea proba niciodată că acești tehnocrați sunt sau nu apropiați de un partid politic, vor exista întotdeauna anumite alegații în spațiul public. Și atunci PNL-ul vrea să taie de la rădăcină acest risc, pentru că știe că scopul principal al acestui guvern tehnocrat pentru partidele politice și cu precădere pentru PSD este să aibă în viitor un cal de bătaie care să deconteze tot ceea ce se întâmplă rău, fără ca acest lucru să se poată întoarce împotriva partidelor politice. Înțeleg și că această grijă pe care o are președintele Nicu Șordan și această intenție. A fost școlit în Franța, probabil că l-a urmărit pe De Gaulle, care venea și spunea politica este mult prea importantă ca să o lăsăm pe mâna politicienilor. Acesta este exact principiul de la care pleacă astăzi președintele Nicu Șordan.
0: Revenim după pauză și nu mai întârziem, da? După pauză, după această pauză, vom rosti numele despre care știm noi că sunt vehiculate între politicieni drept nominalizări în faza a doua a planului. Care ar fi planul B? Pentru că în seara asta Eugen Tomac ne spune că își duce guvernul în Parlament, da, dar dacă va cădea, ce se întâmplă? Știm ce se va întâmpla. Vă așteptăm.
8: Digi24 FM.
9: În fața ta, o emisiune Digi24.
10: Stelian Tănase este invitatul zilei de astăzi.
11: Sunteți dezamăgit de Nicu Șordan? Probabil l-ați votat acum.
12: L-am votat, bine, și l-am susținut în timpul campaniei. Am spus mereu că el trebuie să iasă, că e cel mai bun.
11: Sunteți dezamăgit, în primul rând, de alegerea făcută de dumneavoastră
12: votat,
11: de evoluția lui în ultimele 12 luni.
12: L-am votat pentru că alternativa a Nicu Șordan era o catastrofă pentru România. Adică închipuiți-vă ce ar fi fost România astăzi cu Simion președinte. E de neimaginat și ne gândim la toate relele, pentru că vedem ce se întâmplă în jurul nostru. Situația României depinde foarte mult de ce se întâmplă în Ucraina, de ce se întâmplă în Iran, de răsucirile continue ale lui Trump. Depindem de asta, deși zice, e de parte, domnule, nu depinde, ba depindem. Depindem de fiecare cuvânt pe care îl scot granzii lumii în legătură cu situația politică. Uitați cum se mișcă toate plăcile astea tectonice, în fiecare zi avem altă realitate. Ba îl certăm pe Putin că e în Ucraina și zicem să plece, că dacă nu știu ce facem, ba le spunem iranienilor că mai au de 24 de ore, tot timpul se schimbă lucrurile astea și toate sunt pe minciună și pe incertitudine. Nu este nimic real sau concret sau direct spus. Toate sunt calcule la care noi nu avem acces. Dar asta influențează ce se întâmplă la București masiv. O țară nu poate fi fericită când are un război la graniță. Nu e o țară sigură când la graniță este un război care e mai lung decât al doilea război mondial. Deja a depășit
11: și Nicușor Dan v-a dezamăgit felul în care a acționat în ultimele 12 luni?
12: Nu m-a dezamăgit pentru că... Dar mă îngrijorează. Este un om deștept, e plin de inițiative, uneori nefericite. Nu e infailibil, el se crede infailibil. Dar de dezamăgit și ce se întâmplă, urmăresc de prea mult timp viața politică să am dezamăgiri de la politicieni. Eu plec de la ideea
11: deci
12: că...
11: nu vă amăgiți.
12: Da, exact. Niciodată. Plec de la ideea că sunt slabi, sunt nepregătiți, sunt corupți și o să fac o prostie. Așa, de principiu, intuitiv. Nu spun că pot să îi acuz de ceva.
11: Deci porniți cu așteptări mici.
12: Da, minimale. Așa că mă așteptam să iasă și mai rău. Pe de altă parte, a luat România într-un moment foarte complicat. Iar experiența politică a lui Nicușor Dan e zero.
9: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Eugen Rădulescu, consilierul guvernatorului BNR. Ne uităm puțin și la imaginea și fotografia economiei românești, pentru că chiar și până la începutul acestui război, economia românească gâfâia. Taxele de anul trecut, climatul internațional și multe alte cauze ne-au adus în punctul în care producția industrială, spre exemplu, a scăzut de la începutul anului. Creșterea prețului combustibilului, cu siguranță o să vedem în cifre, dacă nu, dumneavoastră știți deja parte din aceste cifre, e limpede, vor duce la o încetinire a economiei.
3: Da, din păcate nu avem, aici nu există un răspuns care poate fi dat. La noi știu că există acest foarte bun obicei de vină sunt cei dinainte. Noi, de fapt, am intrat într-o situație practic fără ieșire ca urmare a unor politici imprudente, să folosesc cuvântul acesta foarte blând, începând din 2017. Am avut din 2017 politici care nu au mai respectat echilibrele bugetare. Am trecut și prin două crize importante. A fost întâi pandemia. După pandemie am avut criza energetică indusă intenționat de Rusia, care a atacat Ucraina și care, mă rog, după cum știm ce s-a întâmplat în 2022. Dar noi, în loc să ne oprim puțin cu avântul cheltuielilor bugetare, de fapt el a ajuns la paroxism în 2024, când deficitul bugetar a ajuns la 9,3% din PIB. Este un deficit uluitor de mare pentru că s-a produs într-un an fără niciun fel de criză. Tot fondul de rezervă al guvernului a fost tocat pe nimic. Fondul de rezervă trebuie cheltuit numai și numai pentru crize. Acum trebuia să avem bani în fondul de rezervă ca să putem să atenuăm criza din Golf. Ne-am trezit că nu avem niciun bronz. Nu mai avem nicio resursă bugetară.
0: Digi24 FM.
4: Vă reamintesc informația momentului. Eugen Tomac, premierul desemnat în această seară, postează pe rețelele de socializare informația că nu își depune mâine mandatul. Circulă un zvon că mâine aș intenționa să-mi depun mandatul în urma unei presupuse lipse de sprijin din partea partidelor politice. Este fals. Și ne anunță încă o dată, e o declarație pe care am mai făcut-o, Eugen Tomac ne anunță că își alcătuiește cabinetul și chiar dacă nu va fi sigur în privința susținerii, va merge cu el în Parlament. În această ipoteză, în care Eugen Tomac merge cu cabinetul în Parlament și nu obține votul de investitură, ce se întâmplă? Care ar fi planul B? Și acesta este momentul adevăratei provocări, pentru că, Andreea, sursele noastre spun că pe planșetă ar fi Alexandru Nazare. Ar mai fi și domnul Burnete, consilier al președintelui Nicu Șordan, dar cele mai mari șanse le-ar avea Alexandru Nazare. Care este planul? Ce s-ar întâmpla sau de ce ar fi nominalizat Alexandru Nazare?
5: Bun, înainte să-ți răspund la întrebare, două chestii care mi se par importante de punctat. Acel totuși, nu știu dacă l-ați remarcat din postarea lui Eugen Tomac, care spune în ultimul paragraf spune sunt încrezător totuși. Totuși?
4: E bravo. Foarte bună observația ta. Este o confirmare a dificultăților pe care le întâmpină.
5: Acum mai degrabă nu, aș zice totuși. Acum mai degrabă nu. N-avem voturile, dar mergem înainte. Cam asta ne transmite Eugen Tomac în această seară. Și doi, apropo de atitudinea social-democraților, nu știu în ce măsură au șef de filă, cum spune domnul Turcan, dar avem o certitudine, că au părăsit un guvern din care făceau parte, cu secretari de stat, prefecți, subprefecți, oameni deconcentrate, miniștri, nu mai vorbim de miniștri, dar cu toate frânele puse de Ilie Bolojan, erau la masă. Erau la masă și aveau putere de decizie. Putere de blocaj chiar în anumite situații, așa cum au și făcut-o. Și acum, socialdemocraților care au dărâmat un guvern din care făceau parte, li se propune să voteze un guvern din care nu fac parte. Chiar dacă au niște prieteni acolo, nu mai sunt acolo. Nu mai sunt acolo. E cam cum pică asta pentru Partidul Social Democrat? Păi pică foarte greu. E înghițită povestea asta foarte greu de Partidul Social Democrat. Aproape că râd ei de ei înșiși că sunt provocați să voteze așa ceva. Aproape că le e și jenă de situația în care au ajuns mergând pe mâna conducerii partidului, care le-a zis inițial că lucrurile se rezolvă rapid, într-o săptămână. Nici nu simțim că a picat guvernul, că l-am și pus la loc. E, și acum ajungem la scenariul de care spuneai tu, scenariul care i-ar putea împăca și pe socialdemocrați, l-ar putea împăca și pe președintele Nicu Șordan, ar putea împăca și o aripă din PNL și ar duce, de fapt, la planul inițial. Planul inițial al PSD-ului când l-a răsturnat pe Ilie Bolojan, plan în care părea să creadă și președintele, care prin inacțiunea domniei sale pare că a marșat totuși la acest plan.
4: Deci ar fi coaliția 2.0.
5: Ar fi coaliția 2.0.
4: Dar întrebarea este ce ar face pe liberali să acționeze altfel decât au făcut-o deja?
5: Păi bun, aici revenim la ce spunea Valeriu Turcan mai devreme, când ne sugera că mersul în Parlament al lui Eugen Tomac, și iată, merge, poate face parte și asta din acest plan inițial. Să nu fie planul B, ci planul A în doi pași. Venim cu Eugen Tomac. Eugen Tomac pică și se creează această presiune a alegerilor anticipate, chiar dacă nemenționate explicit de președinte, dar se creează posibilitatea pentru ele. Și este suficient crearea acestei posibilități pentru cei care sunt acum în Parlament și care nu au garanția unui nou mandat. Și cine sunt ei? Păi sunt exact cei din PNL care sunt acum în opoziție față de Ilie Bolojan. Au ei vreo garanție că Ilie Bolojan îi va mai pune pe liste? Păi nu cred. Nu cred.
4: Pentru
5: din moment ce
4: deja
5: au fost adversari, da? În partid. Și atunci ei mai au șanse să mai prindă un mandat? Mai degrabă slabe șanse. Și atunci, de ce să nu profite ei de acest mandat până la capăt, ba chiar în barca guvernării, ba chiar la butoane cu Partidul Social Democrat, cu care a făcut echipă foarte bună această parte din PNL, că până la urmă Nicu și Marcel, PNL și PSD, au fost într-o simbioză aproape perfectă până la alegeri. N-am avut răfuielile pe care le vedem acum. Atunci, țara s-a împărțit numai bine între ei.
4: De ce n-ar fi, de exemplu, în acest guvern Nicoleta Pauliuc la apărare?
5: De ce?
4: Cătălin Predoiu la interne?
5: Sigur
4: sau
5: că da.
4: Adrian Veștea la dezvoltare?
5: Exact. Sunt variante care ar putea apărea în această formulă de guvernare cu Alexandru Nazare. Această combinație perfectă pentru Nicu Șordan, de finanțist pe care îl apreciază, de fost liberal care poate vorbi cu colegii săi, de independent, pentru că nu are carnet de membru, că ocupa o funcție la Banca Națională, ceea ce l-a obligat să renunțe la calitatea de membru de partid. Deci iată cum este independentul tehnocratul Nazare, dar apropiat de PNL, care le poate întinde mâna și poate urca în barcă pe acei liberali care, pe de-o parte, s-ar teme că își pierd mandatul din Parlament în ipoteza unor anticipate care să vină peste ei și în același timp dornici să rămână la guvernare alături de PSD pentru că n-au spus-o public.
4: Adică s-ar întâmpla ruperea PNL. Lucrul
5: exact.
4: Care nu s-a
6: cred.
4: Întâmplat.
6: Nu cred.
4: Nu credeți că s-ar
6: nu.
4: Întâmpla?
6: Nu cred că
4: dar credeți că pot încerca de maniera asta?
6: Nu, în primul rând, Alexandru Nazare este un om cu foarte bogată experiență în zona politică și în zona administrativă, cu relații externe excelente. Cred că este unul dintre cei mai buni, să le spunem, politicieni liberali, pentru că este totuși un liberal, în această zonă a relațiilor internaționale.
4: Adică n-ar fi de acord cu această...
6: Dar atenție, nu este nici într-o grupare ostilă premierului Bolojan, nu este nici într-o grupare ostilă grupării care este ostilă
5: exact.
6: Premierului Bolojan.
5: Okay. Nu este ostil.
6: Nu este...
4: Ar fi acceptat
6: nu generează,
4: și de o tabără și de cealaltă.
6: Nu cred, dar nu, asta nu înseamnă...
4: Lucrarea s-ar face
6: atenție,
4: la nivelul miniștrilor.
6: Asta nu înseamnă, asta nu înseamnă că Partidul Național Liberal ar putea să fie obligat sau împins să renunțe la poziția de principiu exprimată. Adică nu va vota un nou cabinet, dar cred că vor accepta pe de altă parte și ar putea să existe și desigur câteva scurgeri, dar nu cred că un partid în bloc ar vota cabinetul și nici nu cred că ar fi posibilă o divizare a Partidului Național Liberal. Adică nuanțele sunt importante. Nu este în niciuna din taberele care astăzi sunt, se află în conflict în interiorul Partidului Național Liberal și are o foarte bună relaționare și cu PSD-ul, și cu DMR-ul, și cu USR-ul, ceea ce ar putea să, desigur, să reprezinte tot atâtea argumente pentru eventuală...
4: Dar credeți că unii dintre liberali în aceste condiții ar putea vota pentru noul cabinet și că partidul nu va acționa bloc?
6: Unii, da, pentru că...
4: Pentru că de apărat
6: imagina,
4: pe Bolojan l-au apărat.
6: Vă puteți imagina că sunt relații vechi, vine din organizația de Prahova. Pot să fie absolut sigur că dintre prietenii lui din PNL, dintr-o anumită organizație, 2, 3, 5, dar, repet, nu tot partidul, n-ar putea să voteze un asemenea cabinet. Nu se, n-ai putea să excluzi așa ceva, dar ideea că dacă ar fi desemnat Alexandru Nazare s-ar rupe Partidul Național Liberal, mi se pare o forțare serioasă a analizei.
4: Emanuel Cernat.
7: Cred în egală măsură. În primul rând, vreau să remarc un lucru, că în toată istoria aceasta recentă a politicii românești, unde avem schimbări de premier cu o frecvență, din păcate, mult prea mare. Dar e o premieră faptul că avem o nominalizare de premier și deja înainte ca acest premier să ajungă la vot,

0: nouă nominalizare. Să aștepte, pentru că încă de la început au fost acele rumori care vorbeau despre posibilitatea ca până la urmă actualul cabinet interimar al lui Ilie Bolojan să continue până la sfârșitul lunii august, în așa fel încât să se treacă de etapa cu PNRR-ul, un element extrem de important.
1: Ce rol joacă aici amenințarea cu sesizarea la Curtea Constituțională din partea Partidului Social Democrat pentru miniștri interimari pe posturile părăsite de miniștrii PSD?
0: Indiferent de variantă, s-ar putea până la urmă, nu putem să nu excludem și această variantă a unei sesizări la Curtea Constituțională, dar această sesizare poate să fie judecată într-un timp relativ lung. Uh-huh. Și atunci din nou intrăm în acest calendar prelungit. În egală măsură...
1: Să știți că termenul agreat e rezonabil.
0: Întotdeauna este rezonabil, dar nu este niciodată definit
1: era
0: acest
1: modă
0: rezonabil.
1: Și... Da.
0: În egală măsură, această variantă a unei nominalizări a domnului Nazare subscriu întru totul acele spuse de către domnul Turcan cu privire la capacitățile domnului Nazare de a duce la bun sfârșit. Dar în egală măsură, domnul Nazare, în general, a fost extrem de loial liniei de partid și nu cred că va risca, pe de-o parte, să își antagonizeze cu totul Partidul Național Liberal și, în egală măsură, s-ar putea ca acest pariu să nu și-l dorească nici președintele Nicu Șordan. Pentru că o nominalizare a lui Alexandru Nazare pentru funcția de premier, chiar dacă liberalii au spus în mod clar că nu își doresc acest lucru, nu va face altceva decât să îi antagonizeze pe liberali cu totul împotriva președintelui Nicu Șordan, o situație pe care președintele nu știu dacă este dispus în acest moment să-și o asume atât de tranșant. Ar fi o zonă în care ar ieși din acea zonă de echidistanță de care ne-a tot vorbit și pe care a urmărit-o cu atâta asiduitate în ultima vreme și ar intra mult mai tare într-o zonă a jucătorului politic, o imagine cu care nu e neapărat obișnuit președintele Nicu Șordan.
1: Vă provoc și cu Radu Burnete, dar vrem părerea lui Costin Ciobanu despre Alexandru Nazare, despre acest scenariu, cât de posibil vi se pare, vă rog.
2: Este o anumită posibilitate, însă aici trebuie să ne întrebăm care este perspectiva pe termen lung. Este vorba despre, până la urmă, formarea unui guvern care să treacă și care să nu mai depindă de aceste experimente care există în Parlament. Acesta ar putea să fie un scenariu. Însă, până la urmă, cred că întrebarea se pune unde se află Partidul Național Liberal. Pentru că e foarte greu de crezut că, cel puțin având în vedere ce s-a întâmplat în ultima lună, că PNL, până la urmă, ar fi cooptat într-o oarecare formulă. Ce vor face acești parlamentari? Vor forma un nou partid, vor face parte din acest nou partid prezidențial despre care se vorbește. Pentru că până la urmă, care era scopul reformării acestei coaliții? Era faptul că, până la urmă, responsabilitatea pentru guvernare era partajată între Partidul Social Democrat, între PNL, între USR. Ori dacă PNL ar merge și ar rămâne în opoziție chiar cu acești parlamentari plecați, lucrurile n-ar arăta tocmai bine pentru cei care s-ar afla în coaliția de guvernare, pentru că lucrurile știm cum arată din punct de vedere economic, știm lucrurile care se pot face. Poate să existe un anumit calcul politic, însă o astfel de nominalizare, așa cum se spunea mai devreme, din partea președintelui, ar fi o declarație de război din partea președintelui către Partidul Național Liberal, în ipoteza în care domnul Bolojan reușește să-și mențină controlul asupra Partidului Național Liberal. N-ar fi un gest inamical, ar fi cu mult mai mult decât atât, în contextul în care ai anumite decizii formale luate în interiorul Partidului Național Liberal. Deci președintele cu adevărat ar intra într-o nouă etapă de relație cu Partidul Național Liberal, n-ar fi vorba doar de relația tensionată pe care o are cu domnul Bolojan, ci până la urmă ar oficializa această relație tensionată cu întreg partidul sau ce rămâne din Partidul Național Liberal.
1: Radu Burnete. Andreea, varianta Radu Burnete înțeleg că este în plan secund, mai degrabă de fundal, așa. Radu Burnete ar trebui să îndeplinească aceeași funcție, să fie pe placul tuturor și ar avea un cabinet alcătuit din oameni de partid.
3: Radu Burnete este mai degrabă o variantă Tomac 2.0. Pentru că Radu Burnete ar fi, măcar ar fi și el tot un tehnocrat, pentru că l-am văzut pe Kelemen Hunor vorbind despre cum propunerea asta de guvern Tomac este de fapt o struțocămilă, cu un premier politic pe care îl numim independent, tehnocrat, dar e de fapt politic, e un premier politic, da? Care a adus în jurul lui tehnocrați. Ce e asta? Ce fel de guvern e asta? E, acum Radu Burnete ar putea fi și el unul dintre tehnocrați. Poate chiar

0: printre numele pe care să le propună să se regăsească aceleași pe care le vedem și la Eugen Tomac, dacă nu chiar tot guvernul, măcar o parte din el să fie similar. Eu nu cred în scenariul ăsta, de ce? Pentru că da, e posibil, e analizat chiar, la Cotroceni chiar e analizat. Au fost atonate chiar partidele cu această idee. Ne-a spus Dominic Fritz ieri că a doua propunere, dacă ar fi să fie a președintelui, ar fi tot un tehnocrat. Bun, deci clar este această logică, dar mi se pare că încerci să obții alt rezultat cu exact aceeași variantă, doar că îi schimb denumirea. Nu văd posibilă această variantă, pentru că mi se pare că ar fi în egală măsură sortită eșecului, așa cum a fost și varianta Eugen Tomac. De aceea cred că este cu șanse mai mari varianta Alexandru Nazare, sau poate să-i spunem altcumva, poate fi alt nume în loc de Alexandru Nazare, dar care să încerce să formeze un guvern politic și da, cu ruperea, poate nu a partidului, poate e prea mult spus ruperea PNL-ului, dar ruperea unor parlamentari PNL de lângă Ilie Bolojan, punerea lor în barca guvernării, alături de PSD, alături de UDMR, formarea temporară a unui ALDE 2, dacă vreți, în Parlament, că nici ALDE, după ce a guvernat cu Liviu Dragnea și cu Victor Ponta, s-a dus. Nu a avut viață lungă acest partid.
1: Și pe useriști cum i-ar convinge?
0: Iar pe useriști, iarăși, acolo ei vor trebui să facă o alegere și sunt așa gurile rele care spun că ar putea fi dat un ultimatum celor de la USR în perioada aceasta dinspre Cotroceni.
1: Dacă sunt cu președintele sau nu.
0: Exact, o alegere acum și pentru totdeauna. Fie rămân alături de președinte, fie merg alături de Ilie Bolojan.
1: Amenințarea pentru useriști fiind că?
0: Amenințarea pentru useriști fiind că, nu
1: se vor trezi cu un nou partid pe aceeași zonă cu...
0: Ar putea fi asta o amenințare, dar cumva ei cred că își asumă faptul că ar putea fi absorbiți cumva de PNL și de Ilie Bolojan, dar premisele unei victorii în 2028 cu Ilie Bolojan sunt mai mari decât premisele unei victorii alături de Nicușor Dan, în care, da, poate și-ar păstra această identitate a lor useristă, dar fără a avea o locomotivă care să-i ajute să ajungă într-un număr mai mare în Parlament, cu o voce mai puternică, poate chiar la guvernare, ca să poată să facă ceva. Ar rămâne tot acest partid micuț, balama, care mereu e la mâna altcuiva, care niciodată n-are șansa să demonstreze el efectiv ce poate, ce face, ce vrea. Și atunci pariul ar fi mai degrabă pierzător să rămână alături de președintele Nicușor Dan. Dacă el va face președintele un nou partid care să-l concureze să-i concureze pe cei de la USR, și aici nu știu ce să zic, pentru că partidul prezidențial cred că va fi unul conservator, dacă va fi să fie. Și va intra cumva în contradicție cu imaginea asta cumva progresistă, da, pe care o are USR. USR are un electorat tânăr, reformist, progresist, chiar dacă poate și acolo sunt voci conservatoare, dar ăsta e publicul pe care USR îl atrage, cu asta e asociat USR-ul. Ne uităm la grupul parlamentar din care face parte în Parlamentul European. Sunt oameni foarte progresiști acolo și mai degrabă de stânga, dar asta e altă discuție. Ori electoratul ăsta e al lor, se uită către ei, ori o propunere foarte potolită, conservatoare, poate chiar cu ceva valori creștine, ar concura mai degrabă PNL-ul, dacă e să mă întreb, și PSD-ul, că la noi e așa, original, PSD-ul nostru, socialdemocrația noastră e una originală, conservatoare. Nu cred
1: de
0: că ar
1: Andrei
0: concura
1: înțeleg
0: cu USR.
1: Că ar merge mai degrabă varianta Nazare decât Burnete. Toată explicația
0: cu amenințarea
1: a fost făcută.
0: Anticipatelor, da.
1: V-am văzut dând din cap la ideea unui partid care să concureze USR. O creație a președintelui sau în jurul președintelui partidul prezidențial.
2: Nu, sunt întru totul de acord că pentru USR în acest moment aici este
1: aici
2: exact problema pe care și-o pun. pentru că o delimitare în acest moment de președintele Nicușor Dan s-ar putea în perspectivă să-i ajute mai mult. Este imposibil pentru cei de la USR să nu simtă această amenințare unui potențial nou partid prezidențial, ori în jurul lui președintele Nicușor Dan, care să aibă această orientare mai degrabă conservatoare, cum spunea foarte bine doamna Dumitrescu mai devreme. Ori în aceste condiții, pariul politic pe care trebuie să-l facă în acest moment USR-ul, cu perspective realiste în ceea ce privesc următoarele runde de alegeri, este care este varianta care ar putea să le asigure în acest moment cea mai bună reprezentare într-o viitoare formulă parlamentară. Iar dacă ne uităm la trenduri, pentru că în politică nu te uiți numai la scorul actual, te uiți și la trenduri. Trendul, scorul pe care îl înregistrează președintele Nicușor Dan este într-o constantă scădere, pe câtă vreme, în acest moment, Partidul Național Liberal, având leadership-ul lui Ilie Bolojan și toată această aură de reformist, a început să intre pe un trend ascendent. Pentru USR, în aceste condiții, s-ar putea să fie mult mai avantajoasă lipirea la această locomotivă reprezentată de către Ilie Bolojan, decât să rămână blocați într-o relație cu președintele Nicușor Dan, relație care, în ultima perioadă, pare ușor, ușor să nu mai fie la fel de apropiată, la fel de solidă. Ori în aceste condiții, dacă revenim la ideea anterioară cu posibilitatea PNL-ului de a se rupe, și la ei se aplică aceeași logică. Pentru că toate acele persoane am tot vorbit, care a reprezentat facțiunea dizidentă din interiorul PNL-ului, sunt politicieni cu o vastă experiență, cu o vastă experiență și cu flair politic, care înțeleg în egală măsură că ruperea în acest moment sau ieșirea în afara PNL-ului ar putea să îi scoată din zona politică într-un orizont de timp de 2-3 ani de zile. Și atunci s-ar putea mai degrabă să prefere să rămână în interiorul PNL-ului, să nu cedeze acestei tentații imediate de a intra într-o formulă guvernamentală care ar duce într-o zonă cu totul și cu totul incertă, și atunci să nu, din odată în plus, să vedem cum președintele Nicușor Dan se înșală. Și cred că pentru președintele Nicușor Dan această variantă, chiar dacă nu vorbim de amenințarea anticipatelor, în orice caz un al doilea eșec pe care să și-l asume ar fi extrem de greu de decontat din punct de vedere politic.
1: Imediat vrem părerea tuturor invitaților în legătură cu un apel, aproape ordin, pe care îl dă astăzi Călin Georgescu, îl dă parlamentarilor. Suspendați-l pe președintele Nicușor Dan. Vedem imediat cum s-a coordonat cu George Simion, Călin Georgescu cu George Simion par să vorbească după aceeași partitură și într-o perioadă foarte scurtă de timp, dar înainte vreau să remarc și să vă și provoc cu această observație Valeriu Turcan, într-o scenă politică, pe o scenă politică în care avem partide mari care au o reținere să rostească numele Rusia, Putin, Eugen Tomac astăzi, atunci când este întrebat despre șantierul, proiectul AUR de suspendare a lui Nicușor Dan, pune semnul egal între acest demers, acest partid și Rusia, interesul Rusiei ca în România să existe instabilitate politică, oricum ați lua-o, este remarcabil, trebuie să semnalăm asta, este foarte sănătos, iată-l pe Eugen Tomac.
3: AUR amenință că îl va suspenda pe președintele Nicușor Dan. Deja este un sondaj online, un astfel de demers, cum îl priviți?
4: Eu cred că noi avem nevoie de acțiuni responsabile în raport cu cetățenii și statutul pe care îl are România într-un context extrem de complex și plin de vulnerabilități. Evident că Rusia își dorește ca România să fie în continuare instabilă și din acest punct de vedere nu am ce spune mai multe. Vă mulțumesc frumos!
1: Rusia își dorește ca România să fie în continuare instabilă. Cu alte cuvinte, gândiți-vă cum ar fi. Noi nu avem guvern și ne-am trezit și cu președintele suspendat, pentru că încă nu ne e clar când vom obține guvernul. Despre această declarație a lui Eugen Tomac, Valeriu Turcan.
5: Desigur că are dreptate. Rusia vrea ca România să fie instabilă,
1: să fie pe butuci,
5: să fie confuză, să nu-și poată lua deciziile, să existe neîncredere în instituții, instituțiile să nu poată să acționeze în timp util și avem nenumărate exemple. Dar nu avem noi nevoie de foarte mulți inamici, pentru că știm să ne facem foarte bine...
1: La ce vă referiți?
5: Treaba, în sensul în care... În multe momente am fost autodistructivi, dar nu sunt de acord că prin vocea celor de la AUR vorbește Putin. La AUR sunt un conglomerat de păreri și de grupări acolo. Ei încearcă să capitalizeze un curent anti-occidental pe care l-au văzut ridicându-se odată cu COVID-ul. Și desigur că sunt și rușii instigatorii acestui curent ori de câte ori a ocazia. Pe de altă parte, eu cred că dacă tot s-au angrenat la un asemenea șantier, cum vă place să spuneți, au pus umărul să dea jos un guvern, au fost chemați la Cotroceni, sunt frecventați, presupun că sunt sunați de toți liderii de partide, nu s-a de convins că sunt, să spunem, reprezentanții lui Putin în România. Repet, sunt unii care își fac speranțe că au reprezintă o platformă prorusească. Dar sunt speranțe deșarte, pentru că acolo sunt mai multe grupări, chiar și în interiorul partidului. În ceea ce îl privește pe Călin Georgescu, Călin Georgescu semnalizează cu fiecare ocazie că vrea să fie omul, reprezentantul la vârf al Partidei Ruse în România. Dar dacă stăm să ne uităm că apare în tot felul de fundații și asociații cu foști generali, foști ofițeri de la serviciu X, de la serviciu Y și așa mai departe, este legitim să ne întrebăm dacă nu cumva și din rezerviștii, mulți din România, unii n-au simțit nevoia să aibă o implicare politică, să nu-i lase doar pe cei de la AUR să speculeze un anumit curent. Deci, eu cred că este o rivalitate mai mult decât evidentă între Călin Georgescu și cei de la AUR. Călin Georgescu s-ar putea să vrea să revină în discursul public, cei de la AUR s-ar putea să vrea mai degrabă să fie relevanți. Și să nu lase pe Călin Georgescu să vrea suspendarea președintelui și atunci să o vrea ei primii.
1: S-a întâmplat
5: uneori invers. Am senzația că discursul legat de suspendarea lui Nicușor Dan, suspendarea președintelui, vine în niște momente cumva în care președinte Nicușor Dan are nevoie ca cineva să-i ceară suspendarea, cumva ca electoratului lui să-i se reamintească faptul că există o parte bună, o tabără bună, reprezentată la vârf de Nicușor Dan, și o tabără rea.
1: În unghiul ăsta pe care ni l-ați descris foarte bine, unghiul AUR, în care sunt mai multe grupări, mai multe opțiuni, ce-i unește pe toți și ce dă natura acestui partid, spuneți că ține mai degrabă de discursul pro-antioccidental care a apărut odată cu pandemia și au sesizat oportunist, da, utilitatea acestui discurs. Vă întreb, în legătură cu drona de la Galați și drona de la Constanța, cum vi se pare că se potrivește ce spuneți dumneavoastră cu discursul acestui partid, cu discursul liderilor acestui partid?
5: Și totuși, în ciuda acestor declarații, continuă să fie invitați la evenimente găzduite.
1: Ce vreți să ne spuneți? Înțeleg. Evenimente...
5: Nu, vreau să spun că toate statele mari care au reprezentanțe diplomatice la București au decis să nu îi ignore. Unele au dialog cu ei, altele nu știu, poate că nu. Dar îi văd la evenimente, sunt prezenți, sunt în cărți, sunt întrebați. Cu alte cuvinte, oamenii nu vor să-i lase să alerge ca niște atomi incontrolabili prin societate să provoace ravagii și atunci încearcă tot să aibă un soi de
1: dialog. Știți mai bine ca noi toți că ravagiile astea, problemele pot fi create. Fisurile, da? Clivajele în societate sunt create și prin declarații. și prin luări de poziție.
5: Sunt total de acord cu dumneavoastră.
1: Pentru că acum românii stau să se întrebe dacă drona de la Galați a fost ucraineană și dacă drona de la Constanța nu cumva a fost trimisă de ucraineni ca să ne bage în al treilea
5: dacă
1: război mondial.
5: Dacă vreți să dăm timpul înapoi, să ne aducem aminte cine a creat discursul antioccidental din România. Cine a fost împotriva proiectelor din Marea Neagră? Cine s-a ridicat împotriva Bruxelului și a pus semnul egalului?
1: Liviu Dragnea.
5: De aceea, atenție, cine au fost primii din România care au spus că vaccinul s-ar putea să omoare oameni? Tot PSD-știi au fost. Deci să nu uităm faptul că acest curent act antioccidental, la temelia lui, PSD-știi au pus niște cărămizi și au venit unii mai vioi prin oraș, care au decis să capitalizeze, să nu lase PSD-ul să își construiască un întreg discurs. Și de aceea avem în continuare procente importante de la PSD care merg către cei de la AUR. Pentru că între unii care sunt cu un discurs antioccidental, dar sunt parte din guvernare și negociază chiar cu președinte Nicu Șordan la scenă deschisă și alții care mimează cumva opoziția în relația cu Nicu Șordan, oamenii îi aleg pe cei care mimează mai bine.
1: La ora 9 și 8 minute a vorbit Călin Georgescu. Azi dimineață, la ora 9 și 8 minute, pe treptele tribunalului, Călin Georgescu lansează semnalul, dă semnalul, le ordonă parlamentarilor, suspendați-l pe Nicu Șordan. La 9 și 36 de minute apare pe rețelele de socializare sondajul lui George Simion: Nicu Șordan suspendat pentru anularea voinței românilor, soluția ieșirii din criză nu e Tomac, ci anticipatele. Lăsați în comentarii da sau nu dacă să fie suspendat Nicu Șordan. Da? La 9 și 36 de minute. Haideți să vedem, îl vedem pe Călin Georgescu și comentăm cu invitații noștri după pauză, că trebuie să luăm pauză. Rămâneți cu noi!
6: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
7: Călătorie de mine, Cristi Popescu. Am spus eu așa puțin că ai venit din Suceava, nu ai venit degeaba din Suceava în București, ai venit pentru a începe, nu una, trei facultăți, dacă știu eu bine, ai terminat una.
8: Da.
7: Vreau să înțeleg puțin cum ai ajuns în această situație și ce a trebuit să se strice frumos ca să ajungi să faci stand-up până în final.
8: Da, bine, pentru mine venirea în București a fost destul de copleșitoare așa, n-a venit din Suceava, chiar mi-am că eram pe la Unirii și vedeam reclamele alea mari de acolo, ca în filme și am fost, wow, unde am ajuns. Dar îmi doream foarte mult să vin în București, vreau să fac reclame, da, să lucrez în publicitate, pentru că era un domeniu foarte glamour în perioada aia, era noaptea adevăratorilor de publicitate, era o emisiune la TV despre reclame și asta îmi doream. Dar ca să fiu sigur că o să intru la o facultate în București, am depus dosar la Facultatea de Fizică Informatică, având medie bună la BAC, la fizică, dar eu fiind praf la matematică, și m-am scris acolo, am intrat, mi-am dat seama după vreo săptămână că nu e pentru mine, dar am stat la căminul de acolo, am stat o perioadă și în paralel am făcut la distanță relații publice și publicitate. Dar n-am lucrat niciodată în publicitate. Cred că m-aș fi descurcat, că cam cele mai bune reclame au și umor. Deci cumva era pe zona mea și pentru că ai mei își doreau totuși să fac și o facultate pe bune la zi, am făcut și management economic.
6: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.
9: De ce nu au politicienii o viziune națională?
10: Afectează nivelul de educație speranța de viață?
11: De ce suntem așa de ușor de manipulat de fake news?
12: Există afaceri care au ieșit învingătoare în lupta cu criza?
13: Punem întrebările care contează.
14: Aflăm răspunsuri la problemele care te preocupă.
15: Îi aducem în fața ta pe cei care îți influențează viața. Politicieni, lideri de opinie, antreprenori, vizionari.
16: Sunt cei care mișcă România sau doar o țin pe loc.
14: Îi vrei în fața ta?
13: Acum îi ai în fața ta.
9: În fața ta, cu Claudiu Pândaru și Florin Negruțiu. Sâmbătă și duminică, de la ora 14,
12: la Digi24.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Expertul în securitate, George Scutaru.
3: Întrebarea numărul 5. Ce va urma în Rusia după Putin?
4: Dacă Rusia va considera că va câștiga războiul din Ucraina, următorul lider va fi la fel de dispus să împingă mai departe politica imperialistă și agresivitatea militară. În cazul în care Rusia este stopată în Ucraina, se poate declanșa un proces care să îl răstoarne pe Putin de la putere. Trebuie să înțelege că pentru Putin lupta asta e o luptă existențială. Uh-huh. El nu va beneficia de o pensie precum Hrușciov sau Yeltsin. El fie va fi răsturnat de la putere, precum Ceaușescu, fie va încerca să-și prelungească cât se poate mandatul și asta va fi paralel cu războiul din Ucraina sau cu războiul care va continua.
3: Întrebarea numărul 6. Cine l-a creat pe Călin Georgescu?
4: Călin Georgescu nu putea să apară dacă nu era tolerat și de o parte din sistem.
3: Întrebarea numărul 7. Vom putea scăpa de un episod extremist la guvernare?
4: Dacă partidele mainstream continuă în acest fel, nu vom putea scăpa de un episod extremist. Adică, practic, arătăm că nu înțelegem nici situația internă, nu înțelegem nici gravitatea situației externe, suntem încă măcinați de orgolii și de mize mici și asta nu face decât să irite populația pe cei care votează tradițional cu partidele democratice, îi transformă în nehotărâți sau oameni care nu mai votează și o parte consistentă a oamenilor nemulțumiți, frustrați, care pot fi manipulați, nu fac decât să alimenteze și să crească bazinul electoral al extremismului.
3: Întrebarea numărul 8. Cel mai bun vecin al României este?
4: Cred că în momentul de față cel mai bun vecin al României este Bulgaria, Republica Moldova. Sunt, avem Bulgaria, Republica Moldova și Ucraina.
3: Întrebarea numărul 9. Cel mai mare noroc al României este?
4: Cel mai mare noroc al României și n-a fost vorba numai de noroc, este faptul că este membru a Uniunii Europene și a NATO. Gândiți-vă ce ar fi însemnat și cum ar fi arătat, cât de puternice ar fi fost atacurile destabilizatoare și ce efecte ar fi avut dacă România nu era în NATO și nu era în Uniunea Europeană.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la
0: Digi24 FM.
5: Călin Georgescu a apărut astăzi în fața magistraților în dosarul în care este acuzat de propagandă legionară. Pe scările tribunalului, Călin Georgescu, fostul candidat la prezidențiale, dă semnalul, lansează semnalul, suspendați-l pe Nicușor Dan.
6: Este momentul ca imediat să începeți procedura de suspendare împotriva președintelui ilegal de la Cotroceni. Și asta nu mâine, nu prin alte demersuri, ci imediat. Pentru că acest om, în afară de faptul că este un lider slab, este într-o poziție care pune în dificultate întregul stat român.
5: Da. Colegii și-au adus aminte că acum un an, atunci când președintele Nicușor Dan a fost ales, Călin Georgescu transmitea un semnal, un mesaj de data aceea, care suna în felul următor: mă rog ca președintele Nicușor Dan să fie un președinte înțelept. Vă aduceți aminte? Am comentat că era felul lui Călin Georgescu de a recunoaște rezultatul alegerilor. E o fractură logică în ce spune, dar ce mi se pare foarte interesant este semnalul. Este momentul să începeți suspendarea lui Nicușor Dan. Fractura logică e următoarea. Păi se amestecă argumentele. Dacă e ilegal, e ilegal. Mai contează și ce calitate are, că e de proastă calitate, că este competent, că e incompetent. ilegal sau nu e legal. Dar domnul Georgescu vorbește de toate la un loc acolo.
7: Cu atât mai mult dacă e ilegal, trebuie suspendat, nu? Adică, pe lângă faptul că acum, iată, pune în pericol, sau cum a zis, statul român îl fragilizează, nu știu ce îi face exact, așa, deci pe lângă faptul că face chestia asta, în opinia lui Călin Georgescu, mai e și ilegal.
5: Adăug faptul că declarația pe care ați văzut-o era făcută la ora 9 și 8 minute, la 9 și 36 de minute, George Simion posta pe rețelele de socializare invitația la sondaj. Susținătorii lui, urmăritorii lui pe rețelele de socializare să spună dacă Nicușor Dan ar trebui sau nu să fie suspendat. Haide să facem tur de studio. Cum e manevrasta în Andreea Dumitrescu? Te rog.
7: Păi, într-o țară în care și așa abia de reușim să facem un guvern, în care același partid cere alegeri anticipate, ușă care s-ar putea să se deschidă, iată, cât de curând, acum de ce nu l-am suspendat și pe președinte? Adică dacă tot e să fie nebunie,
5: să fie până la capăt.
7: Ori da. La bal, ori la spital. Hai să-l suspendăm și pe președinte. Acum, cei de la AUR se văd pe cai mari. Se văd pe cai mari, se văd din ce în ce mai frecventabili, cum spunea și Valeriu Turcan, se văd tot pe primul loc în sondaje, doar că ce le lipsește și de ce cred că este neserioasă și doar oportunistă postarea lui George Simion după ce lansează această temă Călin Georgescu, să nu cumva să rămână pe lângă ea, să nu cumva electoratul ăsta pe care îl împarte cu Călin Georgescu să creadă că nu mai e tot acolo cu mesia lor, așa. Deci preia imediat mesajul să nu cumva să îmi ducă confuzie în rândul electoratului, dar el de fapt nu-și dorește suspendarea președintelui. O putea face de mult dacă voia. Nu-și dorește suspendarea președintelui pentru că știe că șansele lui să ajungă la Cotroceni sunt mult reduse. Acum, într-o confruntare, să presupunem că ar reuși suspendarea președintelui, demiterea președintelui la referendum, care mai fi și pasul acesta, să presupunem că toate reușesc. Se ajunge la alegeri. E, ce faci atunci? Câștigi tu, George Simion, mandatul prezidențial? Nu cred. Câștigă PSD mandatul prezidențial, care ar trebui să voteze nebunia asta? Nu, nici asta nu cred. PSD-iștii nici
5: atât.
7: Și
5: știu și ei.
7: Evident că știu și ei. Cine are șanse acum să câștige într-o competiție de genul acesta? Păi, la cum arată sondajele, Ilie Bolojan e cel care ar reuși să câștige mandatul de la Cotroceni. Și eu cred că atât socialdemocraților, chiar și celor de la AUR, le este mult mai ușoară viața în Parlament, pe scena politică, pe scena publică, cu Nicușor Dan la Palatul Cotroceni, decât cu Ilie Bolojan, acest om extrem de dificil, așa cum îl descrie Partidul Social Democrat, cu care efectiv nu te poți înțelege. E, păi dacă mai ajunge și la Palatul Cotroceni, mai înțelege-te atunci.
5: Să adaug și că Diana Șoșoacă, în dialog direct cu Vladimir Putin, spune România nu are președinte? România nu are președinte. Vă aduceți aminte scena. Și face parte din același registru?
8: Putem să vedem aici o mare similitudine de mesaje, dar, pe de o parte, dacă ne uităm la acest mesaj pe care îl transmite domnul Georgescu în acea cadență sacadată, de parcă ar dicta unei dactilografe mesajul pe care să-l transmită către trupele
5: adunate. Ca și
8: adunate.
5: Cum ar transmite o telegramă.
8: Absolut.
5: Da? El transmite o telegramă. A sosit momentul.
8: În egală măsură pentru George Simion este o oportunitate foarte bună. Este o oportunitate foarte bună de a specula o dată în plus acest val de simpatie de care se bucură Călin Georgescu și pe care nu îl putem nega din păcate și a spune, iată, merg pe aceeași linie în condițiile în care știe că ducerea la capăt acestui demers de suspendare este unul cu șanse foarte mici de reușită, dar pentru el, în acest moment, în condițiile în care obiectivul principal al lui George Simion și a celor de la AUR este să se mențină pe prima poziție, să nu piardă din electorat și să-și țină în continuare electoratul captiv prin această tendință de a spune, iată, suntem sub atac, suntem sub amenințare, avem nevoie de acțiune, De aceea se organizează toate aceste meeting-uri, toate aceste manifestări în care suntem anunțați că vor veni sute de mii de oameni. Nu mai contează ulterior că se prezintă 200, 500, 1000 de oameni, dar trebuie menținut această stare perpetuă de tensiune în rândul propriului electorat, în așa fel încât scorul electoral pe care îl înregistrează Partidul Aur să rămână la cele cote înalte. Ori în aceste condiții, aceste mesaje vin perfect mănușă pentru George Simion și pentru cei de la Aur, iar derapaje, pe de altă parte, pe cum am văzut din partea doamnei Șoșoacă, în acel, nici nu știu cum să îi spun, discurs laudatio pe care îl ridică lui Vladimir Putin, nu cred că poate să fie înscris într-o logică politică normală în România.
5: Ați vrut să reacționați la Diana Șoșoacă? La admirația ei față de Putin?
9: Există,
5: la faptul că își ponegrește propria țară în fața dictatorului?
9: E o temă comună a suveraniștilor din România și a propagandei ruse din România. Tentativa de a sugera că autoritatea publică din România este lipsită de legitimitate, pentru că a fost rezultatul unui proces electoral anulat, undeva o conspirație din spate, sistemul a intervenit ca votul popular să nu fie înfăptuit, nu? Și este o temă comună. Dar, desigur că Diana Șoșoacă își face numărul, să zic așa, cu fiecare ocazie, este cunoscută, n-a ajuns într-o finală prezidențială. În ceea ce privește pe Călin Georgescu, chemările, îndemnurile sale parcă sunt dintr-un manual de agitprop, adică propaganda acțională sovietică care spune ocupați punctele strategice, ocupați radioul, ocupați televiziunea, ucideți conducătorii. Asta mai lipsește să spună, ferească Dumnezeu, numai că domnul Călin Georgescu are mesajele astea puțin mai pe vechi, așa, adică mai pe vechi, cumva pare în mod evident format în anii 80, telegramele, dacă sunt telegrame, de unde le trimita el pe vremuri, a rămas ancorat în limbajul de dinainte de 1989.
5: Profesional, limbajul numai profesional.
9: Numai că.
5: A sosit momentul.
9: Dincolo de limbajul politic, nu pe noi ar trebui să ne îngrijoreze Călin Georgescu. Călin Georgescu înțeleg că are de gestionat niște procese de un număr important de luni. Nu? Se face anul sau poate s-a depășit anul. Pe Nicușor Dan ar trebui să-l îngrijoreze. Pentru că genul ăsta de discurs îi șubrezește mandatul și faptul că justiția nu clarifică acuzațiile la adresa lui Călin Georgescu reprezintă un alt factor care îi subminează lui Nicușor Dan mandatul. Adică poporul a trebuit să știe Călin Georgescu este vinovat de ceva sau nu este vinovat de ceva. Pentru că dacă durează 4 ani de zile, e ca și cum am asista la un alt eșec, nu doar al democrației românești, ci și al justiției. Ori președintele Nicușor Dan ar trebui să fie interesat în cel mai înalt grad de cum funcționează justiția în această țară, astfel încât suspecții de infracțiuni, de suminarea ordinii constituționale și așa mai departe, să primească un verdict într-un termen rezonabil, care nu poate să fie
5: într-un termen
9: 5
5: rezonabil.
9: Ani de zile, da?
5: Vrem și părerea lui Costin Ciobanu, vă rog.
10: Cred că atâta timp cât nu avem acel raport despre care ni s-a tot zis, domnul Georgescu poate să iasă și să dea aceste mesaje și noi să ne uităm cu foarte mare atenție în legătură cu ce se întâmplă cu aceste mesaje. De fapt, cred că ceea ce a făcut Aur astăzi a fost mai degrabă să neutralizeze, să încerce să se replieze. Cred că domnul Georgescu încearcă să, practic, să radicalizeze abordarea Aur. Pentru că Aur, în acest moment, trebuie spus, beneficiază de pe urma ceea ce se întâmplă. Însă remarc și eu faptul că totuși ținta este președintele. După ce s-a întâmplat, după tot acest joc, e foarte clar că toate aceste forțe suveraniste vor pune tunurile pe președinte și președintele va fi legitim o țintă în toate aceste atacuri care vor fi în perioada următoare. Însă e probabil și mai trist faptul că prin tot acest discurs suveranist ce se întâmplă în aceste zile, opțiunea practic anti-occidentală în România e legată de numele Rusia. Rusia era un nume de nerostit în România acum câțiva ani de zile. Faptul că politicieni din România merg și se legitimează cu acest lucru, e o realitate extrem, extrem de tristă. Și până la urmă, până la acest mesaj de suspendare pe care l-au făcut cei de la... l-a făcut domnul Georgescu, trebuie spus că domnul Tomac astăzi s-a întâlnit cu un grup în Parlament care în decembrie vorbea despre suspendarea președintelui. Cei de la Pace, atunci când președintele a inițiat acel, vorbea despre acel referendum în justiție, vorbeau despre suspendarea președintelui. Deci până să mergem la domnul Georgescu, haideți să ne uităm ce s-a întâmplat astăzi cu premierul desemnat de către domnul președinte. Aceasta e problema când practic normalizezi tot felul de parlamentari din zona domnului Georgescu. Nu doar domnul Georgescu e relevant, ci și cei care au intrat în Parlament de pe urma discursului domniei sale.
5: Ce credeți despre precizarea, despre declarația făcută de Eugen Tomac, Costin Ciobanu, referitoare la Rusia, care își dorește instabilitate în România și spune asta atunci când e întrebat despre suspendarea președintelui?
10: E bine că premierul desemnat are o abordare coerentă și asumată, pentru că nu sunt foarte mulți care să aibă o astfel de abordare. Însă cred că nu Rusia este sursa a ceea ce se întâmplă în România. Cred că Rusia profită foarte tare de pe urma problemelor pe care ni le creăm singuri, din păcate.
5: Pentru că lucrează cu materialul clientului. Vă mulțumesc, vă mulțumesc tuturor. Imediat vă așteaptă Andreea Georgescu la audiență națională. Rămâneți cu bine!

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este Mihai Răzeanu.
3: Întrebarea numărul 1: cât de aproape suntem de al treilea război mondial?
4: E bine să știm că există posibilitatea, pentru ca să o evităm.
3: Dar ce ar însemna al treilea război mondial, concret?
4: Al treilea război mondial ar fi extinderea unor conflicte, cum este cel din Ucraina și cel din Golf, între principalii actori nucleari ai lumii.
3: Adică Statele Unite, China
4: și Rusia. Și... ceea ce nu e cazul.
3: Ceea ce nu este cazul.
4: Ceea ce nu e cazul.
3: Întrebarea numărul 2. Ne-am vindecat de comunism?
4: Da, cred că ne-am vindecat de comunism. Cred că suntem... ne convine, avem un alibi în a vorbi despre inerțiile comunismului și în materie de personalul politic al democrației. Nu, au apărut alte metecne. Au apărut alte. Corupția, lipsa de profesionalism.
3: Asta nu înseamnă că în comunism nu exista.
4: Corupție. Existau și în comunism, dar nu sunt urmările comunismului. Sunt urmările unor stări de lucruri noi, pe care noi le-am controlat și le-am menajat, ca să zic așa.
3: Întrebarea numărul 3. Dacă ar fi să descrieți Europa de azi într-un singur cuvânt, care ar fi acesta și de ce?
4: Un potențial nefolosit.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14. În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este Mihai Răzeanu.
3: Cred că primele fisuri în societăți au apărut odată cu pandemia, domnule Răzeanu, când au început să se sesizeze primele rupturi în democrație, altfel consolidate, inclusiv în țara asta. Asta este noua normalitate în care trăim? Am depășit perioada aia de 80 de ani? A fost o iluzie, practic, perioada noastră de pace, cel puțin aici în Europa, de 80 de ani?
4: N-a fost o iluzie, sau având în vedere că este totuși o lume insulară asta și destul de redusă, unde democrațiile liberale au funcționat, faptul că în Statele Unite au apărut renunțările la ceea ce numeam noi culmea, democrația jeffersoniană, folosind termeni din evoluția politică a Statelor Unite. Acolo a început această declarare ca anacronică a democrației liberale. Se vede și în forțele politice care cresc, înfloresc în mai toate statele europene importante. Se vede în faptul că democrația clasică, care totuși domină portativul evoluțiilor politice în Europa, nu mai face față crizei economice și crizei de încredere a cetățenilor
3: și cu ce
4: n-a putut să oprească un război.
3: Cu ce înlocuim? Cu ce înlocuim?
4: Sunt sigur că războiul nu este pentru nimeni o soluție, chiar dacă americanii și izraelienii vor trebui să întrerupă la un moment dat, există și posibilitatea asta, acțiunile în Iran și se pot retrage. Chiar dacă vor învinge, e greu de crezut că statul iranian va fi câștigătorul acestui război așa cum arată el acum, dar pericolul este următorul. Pericolul este ca populația musulmană, inclusiv din țările Golfului, lăsând la o parte deosebirile mari ideologice între propriile state, Qatar, Bahrain și așa mai departe, cu Iranul, față de Iran, să se solidarizeze într-un fel de rezistență, reziliență antioccidentală. Pentru că există o antipatie rezilientă în toată lumea musulmană, fie arabă, persană sau turcă, împotriva Israelului. Și continuarea acestei escaladări pe orizontală, fără un rezultat cert, de natură militară și fără mobilizarea societății iraniene, într-o astfel de situație, ca să evităm un conflict al civilizațiilor pe care Huntington îl dădea ca sigur în următorul secol, la începutul anilor 90, adică lumea creștină versus lumea musulmană, războaie culturale și civilizaționale, nu arată acum așa lucrurile, din moment ce state musulmane moderate sunt bombardate de un stat musulman agresiv. Nu arată așa lucrurile, dar putem intra în situația patinării, să zic, pe teren și absenție unor rezultate militare, cu lipsă de coerență politică a strategiei. Unde e strategia în acest război? Cine o are? La un moment dat, strategia putea fi schimbarea regimului politic. A renunțat. America a renunțat la schimbarea regimului politic în Iran, Israelul nu. La capătul drumului, cu bombardiere, cu nave, cu rachete, ce se găsește? S-ar putea să găsească o formă de criză mondială insolubilă. Poate fi și asta. Nu al treilea război mondial.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: Ești singura fată pilot acrobat într-o lume considerată de foarte mulți ani și pe bună dreptate a băieților, a bărbaților. Cum este acest rol?
2: Eu mă simt privilegiată, specială și încerc să mă bucur de momentul ăsta din plin.
1: Ce rol înseamnă pentru tine?
2: Libertate, dar și control absolut.

0: Bine v-am găsit în audiență națională la Digi24. Șoferul tirului scăpat de sub control la Constanța, care a lovit 8 mașini și un autobuz, a condus haotic prin oraș și spune că nu își amintește nimic. Pune totul pe seama unei crize diabetice, iar după ce a fost externat, a dat explicații la poliție în dosarul de vătămare corporală și fugă de la locul accidentului. Sunt cercetați și polițiștii locali care au intervenit după ce au apărut imaginile cu un agent lovindu-l pe șofer cu picioarele și folosind un spray lacrimogen. Și vă avertizez, urmează informații și imagini care vă pot afecta emoțional.
1: Șocați de scenele de coșmar, oamenii de pe stradă au strigat după ajutor și au încercat să-l facă pe șofer să oprească tirul. Autovehiculul scăpat de sub control a lovit prima dată un autobuz plin cu pasageri, apoi a intrat în tot ce i-a apărut în cale, mașini parcate sau în mers. Surse apropiate anchetei spun că șoferul tirului, un bărbat de 49 de ani din Oradea, ar fi făcut o criză diabetică la volan.
2: Mi s-a făcut rău. Deci n-am băut, nu sunt drogat, mi s-a făcut rău, n-am mai putut controla nici pe mine și asta a fost situația. Deci nu am făcut nimic, n-am făcut nimic intenționat.
3: Colegul a sărit repede de la volan că a venit peste el și apoi a continuat drumul. A sunat la 1-2, apoi s-a întâmplat în continuare. Și jos la sângeratoriu și aici.
1: După ce a împins de pe șosea 8 mașini, tirul a mai circulat necontrolat încă un kilometru, până când s-a oprit într-un copac. Atunci au intervenit în forță polițiștii locali.
4: Oprește-i motorul,
5: bă!
6: Polițiștii locali au considerat că este necesar să folosească mijloacele din dotare, respectiv tonfă, spray iritant lacrimogen și nu în ultimul rând forța. A fost recalcitrant pe toată perioada intervenției, a aruncat inclusiv obiecte din cabină, respectiv truse de scule și mai multe obiecte pe care acesta le avea la îndemână.
2: Nici nu știu. Eu nu am văzut săruna, eu nu știu ce s-a întâmplat.
7: Polițiștii care au intervenit și care l-au agresat pe șofer nu sunt din cadrul IPJ Constanța. Ulterior au ajuns și colegii mei care au imobilizat într-adevăr conducătorul auto și l-au transportat până la echipajul de ambulanță.
1: Potrivit informațiilor Digi24, la ora 16:23, șoferul a intrat cu tirul în Constanța de pe autostrada Soarelui, iar o oră mai târziu a început haosul. Specialiștii au descoperit că șoferul nu trebuia de fapt să se afle atunci la volan.
8: S-a constatat manipularea senzorului de mișcare. Tahograful a înregistrat în mod artificial și nereal activitatea de odihnă, deși conducătorul desfășura în fapt activitatea de conducere.
9: În momentul accidentului ar fi trebuit să fiți la odihnă? Conform programului tahografului?
2: Da.
9: Ați manevrat tahograful?
2: Dar nu am manevrat nimic.
1: O femeie care se afla într-una dintre mașinile lovite a fost rănită și a ajuns la spital. La fel și șoferul de tir, care a avut nevoie și de internare peste noapte. El este acum cercetat pentru vătămare corporală și fugă de la locul accidentului, iar polițiștii locali pentru purtare abuzivă.
0: În plan politic acum, socialdemocrații care au cele mai multe locuri în Parlament pun condiții pentru susținerea guvernului Tomac. PSD a pregătit chiar și o listă de măsuri economice pe care le vrea incluse în programul de guvernare. Socialdemocrații țin cel mai mult la reducerea TVA pentru alimentele de bază, dar și la indexarea pensiilor. Ne spune mai multe Amalia Dobre.
10: Bun găsit! Socialdemocrații vin cu o listă de propuneri pentru a vota viitorul guvern Tomac. Sunt măsuri economice și sociale atât pentru românii, dar și pentru companiile mici. Totuși, aceste propuneri sunt văzute de unii lideri din PNL și USR drept niște condiții pe care PSD le pune pentru ca Eugen Tomac și executivul său să primească votul în Parlament. Și vă dau și câteva exemple. Această listă destul de stufoasă începe cu o propunere puternică pe care o cer socialdemocrații, și anume nu mai vor din partea guvernului Tomac creșteri de taxe sau taxe noi. De asemenea, regăsim pe această listă și alte propuneri și vorbim de scăderea TVA la alimente și medicamente, extinderea plafonării adaosului comercial și pentru produsele nealimentare, de asemenea, indexarea pensiilor de la 1 ianuarie, dar și implementarea creșterii salariului minim de la 1 iulie 2026. Vedem pe această listă și o propunere pe care au mai insistat socialdemocrații, chiar și atunci când făceau parte din coaliție și vorbesc aici despre eliminarea CSS pentru mame, veterani de război, dar și pentru persoanele cu dizabilități. Dacă ne uităm la alte exemple, e bine, socialdemocrații spun că și-ar dori de asemenea ca ajutoarele sociale să fie condiționate, cei care sunt abs de muncă practic să nu mai poată beneficia de aceste ajutoare sociale și mai spun ei aici că își doresc de asemenea adoptarea legii care interzice cumulul pensiei cu salariul pentru speciali.
5: Nu avem voie în următoarea perioadă nici să mai creștem taxele, nici să mai mărim impozitele. Acolo unde putem, evident că trebuie să le corectăm, pentru că există zone în care putem face acest lucru fără însă a brusca stabilitatea fiscală a României, pentru că riscul de care aminteați dumneavoastră legat de ratingul de țară este uriaș, evident, și pentru noi este foarte important să rămânem o țară stabilă și predictibilă.
11: Ce taxe veți reduce dacă veți ajunge premier?
5: Întâi să ajung la Palatul Victoria și evident că din discuțiile pe care le-am avut cu specialiștii până acum, fără a afecta ținta de deficit de 6,2 pentru 2026, acolo unde vom putea face mici corecții, le vom face, dar n-aș vrea să mă hazardez acum să încep să mă angajez pe promisiuni care ulterior să devină subiecte de dezbatere.
0: Dar care ar fi planul B în cazul în care cabinetul Tomac nu trece la vot? Scenariul care se conturează sună așa. Guvern politic condus fie de un tehnocrat, fie de un politician. Președintele și-ar dori refacerea fostei coaliții de guvernare în jurul unui nume agreat de toate partidele. Andreea Dumitrescu știe ce nume sunt vehiculate, dar și care sunt etapele calculate.
10: Alexandru Nazare, actualul ministru al finanțelor, dar fără carnet de membru de partid, ar putea fi următoarea nominalizare făcută de Nicușor Dan pentru funcția de premier, în cazul în care, sigur, Eugen Tomac nu adună o majoritate în Parlament. Această variantă ar putea fi una care să rupă Partidul Național Liberal. De ce? Pentru că el provine din rândurile acestui partid, dar a renunțat la carnetul de membru pentru a ocupa o poziție la Banca Națională. Acum, în depinde criteriul tehnocratului sau independentului de partide, dar totodată suficient de apropiat de liberali pentru a-i convinge pe cei tornici să se întoarcă alături de PSD la guvernare, să intre eventual chiar în guvern. Sunt deja nume vehiculate din tabăra lui Hubert Tuma, cum ar fi Nicoleta Pauliuc sau Adrian Veștea și, bineînțeles, Cătălin Predoiu, care s-ar putea regăsi în acest cabinet. Alături de ei ar veni și voturi ale unei părți din PNL în Parlament. Cel puțin acesta este scenariul care convine și Partidului Social Democrat, care s-ar întoarce la butoane și nu ar mai fi departe de guvern, chiar dacă cu miniștri apropiați lor, așa cum ar fi în scenariul guvernului tehnocrat. Și cei de la UDMR ar putea fi convinși să se întoarcă în barca guvernării în acest scenariu și uite așa se găsește majoritatea dorită de la bun început de Nicușor Dan în Parlament, dar și de Social Democrați atunci când au votat moțiunea de cenzură împotriva lui Ilie Bolojan. Există însă și un alt scenariu în care nu se va merge pe mâna lui Alexandru Nazare, ci pe mâna lui Radu Burnete, actual consilier prezidențial. Acesta ar putea fi premierul tehnocrat care să încerce o nouă formulă de guvernare, doar că acesta are șanse mai mici să rupă Partidul Național Liberal, să formeze un guvern politic, așadar un nou guvern tehnocrat cu șanse mari să aibă aceeași soartă ca cel propus de Eugen Tomac. Deja planurile se discută la nivel înalt în partidele politice, dar și la Palatul Cotroceni, potrivit informațiilor noastre.
0: Deputații din Parlamentul Ungariei și-au redus salariile cu 40% printr-un vot unanim în legislativ. Totul pe motiv că politicienii trebuie să dea un semn de cumpătare, cum a cerut noul premier Peter Maghiar, el însuși cu un salariu redus la jumătate. De luna viitoare, salariul de bază al aleșilor de la Budapesta va fi de aproape 3.700 de euro brut, dar vor avea și mai puține decontări la telefoane și chirii. E o chestiune de modestie, spunea lui lunea trecută prim-ministrul și va aduce și economii la bugetul dezechilibrat lăsat de fostul premier. În paralel, apropiații ai lui Victor Orban sunt suspectați de o fraudă uriașă de 3 miliarde și jumătate de euro, iar Biroul de Integritate Locală estimează că în 16 ani de guvernare Orban, corupția a costat Ungaria 186 de miliarde de euro. România primește critici dure de la sud de Dunăre. Președinta Bulgariei susține că din cauza că Bucureștiul nu își face temele, construirea celui de-al treilea pod peste fluviu e blocată.
12: Координирани действия на България, Гърция и Румъния пред Европейската комисия биха имали допълнително добавяне.

0: вече отбелязах, че не е на необходимото ниво, но мисля, че българската политическа инвазия, извинявайте за този израз, по тази тема трябва да продължи, защото то е от ключово значение за нас.
1: Și tot din Bulgaria vine o altă informație importantă. Sofia a decis să oprească ajutorul militar pentru Ucraina. Decizia anunțată de ministrul apărării era așteptată în contextul victoriei premierului pro-rus la recentele alegeri. De la începutul invaziei din Ucraina, Bulgaria a trimis Kievului 13 pachete de ajutor militar.
2: Iasno, deci заявихме, че войната в Украина няма да бъде решена на бойното поле. Виждаме една позиционна война и колкото и въоръжение да се трупа, единствено, което се получава е загуба на човешки животи. На Украина и трябват повече хора, а не повече въоръжение. Тя има достатъчно много въоръжение от нашия екип. Който. Така че ние не предвиждаме предоставянето на повече въоръжение на украинската армия.
1: Furios că iranienii au doborât un elicopter militar american deasupra strâmtorii Ormuz, Donald Trump amenință din nou regimul de la Teheran. Spune că Statele Unite trebuie să răspundă atacului și anunță din nou că victoria sa în Orient este inevitabilă. Elicopterul în care erau doi piloți militari americani s-a lovit de o dronă iraniană Shahed și a căzut în apele strâmtorii Ormuz. Iar potrivit surselor Axios, nu se știe exact dacă lovitura a fost intenționată sau nu. Cei doi piloți au fost salvați. Un oficial iranian a declarat pentru Al Jazeera că elicopterul nu ar fi zburat deasupra apelor internaționale. Și Donald Trump a fost huiduit în New York, în cel de-al treilea meci din finalele NBA. Popularitatea sa în orașul în care s-a născut a scăzut considerabil, mai ales de la începutul războiului din Iran. Și deși toate înregistrările care au surprins momentul arată clar huiduielile, șeful Casei Albe susține că au fost, de fapt, ovații.
3: I thought it was great. I mean, I thought it was amazing. They had the camera on me. I thought it was very good, yeah. It was certainly amazing. It was... It was, I think, mostly cheers. It was loud and it was very enthusiastic.
1: Întoarcem în țară pentru că misiunea de a găsi susținere politică se dovedește extrem de dificilă pentru premierul propus Eugen Tomac. Le-a arătat delegațiilor marilor partide lista provizorie de miniștri, în speranța că CV-urile acestora vor convinge. Numai că liberalii, prin vicepreședintelui Ciprian Ciucu, spun că premierul desemnat are pe lista viitorului cabinet și, citez acum, tehnocrați roșii. Liderul din PNL continuă să îl critique dur pe Eugen Tomac pentru propunerile la unele ministere și susține că parte dintre aceste persoane ar fi, de fapt, aservite PSD.
4: Ceea ce am vrut să subliniez este faptul că domnul Tomac a venit cu o listă de propuneri care nouă ne sunau a fi niște tehnocrați roși. Mi s-a părut destul de mare coincidență ca fix portofoliile pe care le-a avut PSD până acum în guvernul Bolojan și pentru care manifestă interes să fie ocupate de oameni pe care altfel nu ar fi avut cum să îi găsească cineva cu profilul lui Eugen Tomac sau al lui Nicușor Dan, în afara faptului de a le fi servite de către PSD.
5: Nu voi răspunde la niciun fel de comentariu făcut de vreun lider politic, indiferent din partidul în care provine. Asta pe de o parte. Pe de altă parte, în calitate de premier desemnat, am această libertate de a-mi alege echipa pe care o formez și pe care o susțin și, evident, îmi doresc să o promovez în relația cu partidele cărora le cer votul pentru a investi un guvern funcțional.
1: S-a lovit așadar mai degrabă de refuzuri, chiar dacă nu...

0: rostite cu toată asumarea Eugen Tomac în ședințele, în discuțiile pe care le-a avut în ultimele 48 de ore. A făcut deja tururi marilor partide din Parlament, care până de curând formau coaliția de guvernare, s-a întâlnit și cu grupurile mici și mâine mai sunt ceva discuții așa, unul la unul, cu parlamentarii neafiliați, pentru că fiecare vot contează, însă până la 233 de voturi pare a fi cale foarte lungă. De aici începem discuția. Vlad Babenco, în audiență națională. Bună seara, Vlad! Uite, vorbeam înainte de a intra în direct, tot împreună am comentat săptămâna trecută și desemnarea lui Eugen Tomac.
1: Da, iată că
0: s-au mai făcut câțiva pași, însă nu pare să ducă în direcția dorită de premierul propus, de președintele care l-a desemnat să-și caute o majoritate. Pentru că dinspre PNL răspunsul pare clar, chiar dacă ședința partidului e programată în cursul zilei de joi. Exact. PSD a spus, uite, noi avem această listă de doleanțe, răspunsul cândva la finalul săptămânii, dar PSD e mai degrabă înclinat să dea votul pentru guvernul Tomac.
1: Nu par să refuze.
0: Voturile socialdemocraților nu sunt suficiente.
1: Și mai avem și pe cei de la UDMR care par pesimiști, au declarat astăzi că nu văd această majoritate conturându-se și pare ca un fel de condiție ceea ce au spus. Dacă
0: și
1: nu
0: cei
1: simțim...
0: de la UDMR insistă pentru un guvern politic.
1: Ok, nu vor direcția de tehnocrat. Mă gândeam la două lucruri acum în timp ce ai anunțat subiectul și eu îmi pregăteam un răspuns. Unul ar fi că trebuie să-mi șterg zâmbetul de pe față, pentru că totuși e o situație destul de dificilă în care ne aflăm cu România acum. Avem un guvern fără puteri, nu? Guvernul demis, care ține, cum să zic, ține staul cald. Da, exact, are puteri limitate, dar nu poate să facă mai nimic acum decât să se asigure că funcționează plățile și alte chestii în stat. Avem niște războaie în zonă sau mai departe, care ne afectează și pe noi. Avem ceva probleme, uite, de infrastructură, ceva probleme cu medicalul, ceva probleme cu, o să zic că e zona mea cea mai apropiată, în salariile în domeniul culturii și nu doar acolo, dar în domeniul culturii e groaznic ce este acolo. Avem experți care nu-și mai primesc sporul de muncă în condiții vătămătoare, cei care lucrează cu substanțe la restaurare, care oamenii pe cariera lor asta întâlnesc, cancere și probleme de sănătate după ce au lucrat o viață cu tot felul de substanțe pentru a restaura patrimoniul important al țării noastre. Și nu doar ei, și profesorii și medici și așa mai departe. Deci îmi șterg zâmbetul așa puțin. Și al doilea rând, acum când veneam spre tine, am văzut o situație distractivă pe strada pe care sunt, tocmai s-a terminat un concert la sala Palatului și de unde veneam și încercau mașinile să plece. Evident că era o coloană care nu avansa deloc și oamenii voiau și ei să iasă din parcare cu spatele. Nimeni nu ar fi cedat o secundă să lase pe vreunul din parcare să intre în coloană, să dea cu spatele și să intre în coloană să iasă. Cei care nu lăsau pe ceilalți să iasă, tot împotmoliți rămâneau, că era blocat traficul. Cam asta văd eu că este situația în politică acum. Nimeni nu lasă
0: nimeni
1: pe nimeni să miște.
0: Nimeni nu cedează,
1: dar toți suntem aici. Nu e ca și cum, uite, PSD și PNL nu cedează pentru că au ceva care, un câștig foarte mare care urmează să fie. Pentru că e problema asta foarte mare a absorpției de fonduri, PNRR și SAFE, și nu numai, că mai sunt și toate celelalte fonduri pe care trebuie să le gestioneze Ministerul Investițiilor, MIPE-ul, da, exact. Da. Și plus de asta sunt românii care au făcut o oarecare jertfă, nu? Anul trecut și în anii ăștia, acceptând până la urmă tacit planul de austeritate, că nu am ieșit să ne batem în stradă, am înghițit un TVA mărit, am înțeles să plătim taxe
0: așteptând
1: mai mari.
0: Și o reformă din partea statului și o restrângere a cheltuielilor statului, care a început și aceea, dar cu greu, așa, cu
1: și
0: mult efort, după care a căzut guvernul.
1: Deci situația asta trebuie văzută așa, destul de complex și să știi că azi am primit și lovitura asta pesimistă, că până la urmă, că e Tomac, că nu e Tomac, că e un guvern politic, unul tehnocrat, e important să fie un guvern și mai vedem noi mai departe. În primul rând trebuie să restabilim puterea. Evident, ar fi bine să fie un guvern pro-european, pro-occidental, ca să nu stricăm ce s-a clădit bine în țară acum, având în vedere toate problemele pe care le face Rusia geopolitic în zonă și așa mai departe, dar înțelegem, și asta presupun că nu a ieșit în presă doar așa că sunt jurnaliștii cei mai buni spioni, că președintele are planul B și chiar și planul C. Este just, e important, un strateg bun, are încă doi pași pregătiți, dar nu trebuia să aflăm noi asta în spațiu public, că noi momentan toți ne gândim la domnul Tomac. ci poate sperăm că o să și facă cineva un guvern.
0: Există acest plan B cu varianta unui politician până la urmă, dar fără carnet de partid, așa cum este Alexandru Nazare, în prezent ministru interimar al finanțelor, susținut de Partidul Național Liberal, care în trecut a fost membru al Partidului Național Liberal, dar a plecat din motive tehnice până la urmă din partid, pentru că a ocupat un post la Banca Națională și asta nu-i mai permitea să fie politician. Pare a fi o variantă mai digerabilă pentru politicieni decât ipoteza unui om care vine până la urmă dintr-un partid care n-a reușit să intre în Parlament la ultimele alegeri și care a propus un guvern cu oameni din afara partidelor politice, unii dintre ei apropiați de PSD, acuza Ciprian Ciucu, unii apropiați de PNL, care în trecut au fost membri de partid, parlamentari ai partidului, dar cărora li s-au alocat ministere, hai să spun așa, mai puțin populare în această perioadă. Ministerul Muncii, de exemplu, care ar trebui să gestioneze și să închidă exact această discuție foarte fierbinte în prezent, cea a noii legi a salarizării.
1: Chiar astăzi l-ascultam, sau văzusem o declarație, nu l-am ascultat, am citit-o, a ministrului interimar Păslaru, care spunea că grila aceasta de salarizare nu trebuie unică, națională, nu trebuie făcută, nu trebuie discutată doar cu sindicatele. Și nu știu, parcă în al 12-lea ceas zic și ei că a fost o abordare oarecum, n-aș zice greșită, dar n-a fost o abordare completă a modului în care s-a negociat acea grilă și, nu știu, situația pare să rămână așa în aer destul de explozivă. Da, și pare că PNL-ul îi se dă, uite, dacă vreți să conduceți, luați posturile astea cu problemă, iar PSD-ul pare că rămâne la butoane, ceea ce, repet, nu am nicio problemă cu niciun partid, până la urmă este vocea unei națiuni, indiferent că e o voce mai pro-occidentală sau mai anti-occidentală, sau nu trebuie dat curs la toate, doar că suntem egali ca cetățeni și trebuie înțeles de ce gândesc oamenii așa și ce e de făcut în condițiile astea, ca să asigurăm că avem toți, încă sper în chestia asta, un ideal și un crez comun, democrația, libertatea, nu inviolabilitatea granițelor noastre în caz de război și alte situații de genul ăsta, sau de drone care încă plonjează pe aici. Și atunci PSD ne-a demonstrat că nu e pregătit să ducă lucrurile foarte bine, rupe coaliții, apoi nu vrea să dea un prim-ministru, deși înțeleg că domnul Grindeanu a spus că e pregătit dacă îl cheamă domnul președinte la îi dă mandat.
0: Dar
1: oare?
0: Parcă era invers la consultări. Că
1: da, exact.
0: În trecut, partidele mergeau cu propunere. Uitați, noi îl susținem pe președinte sau pe un alt membru
1: și
0: al partidului.
1: Și asta e o plecare oarecum de la cutumă și nu o văd prea bine. Nu e neapărat ceva groaznic, până la urmă se poate face, dar întrebarea e dacă nu e doar timp pierdut, în sensul în care partidele propun tocmai pentru că ele pot susține, ele pot da și votul în Parlament. Aș vrea să spun totuși că Tomac nu este un necunoscut. E totuși europarlamentar român, a câștigat un mandat din partea românilor, este un om cu carieră politică veche. Sunt sigur că, sau nu sunt sigur, nu o să o spun așa cum sunt sigur, bănuiesc că președintele a văzut ceva în dumnealui acolo, un pic de susținere, a văzut o intenție din partea partidelor de a-l duce acolo, dar m-aș uita și la reperul UDMR, care a spus franc,
0: uite,
1: nu vedem
0: că tot ai menționat UDMR. Aș vrea să vedem, să revedem de fapt declarația făcută de Kelemen Cunor, președintele UDMR, astăzi, după discuția avută cu premierul propus.
2: Deocamdată nu avem argumente suficiente să votăm un guvern din care nu facem parte. Nu suntem masochiști politici. Din punctul meu de vedere, încercările ar fi trebuit să plece de la premier politic cu guvern politic sau premier tehnocrat cu guvern politic. Nu fac pariu. Nu. Astăzi nu văd majoritatea cu care trece.
3: Am văzut exigențele partidelor și am încercat să mă încadrez în logica aceasta, tocmai pentru a găsi un compromis rezonabil. Să nu fim mai catolici decât papa, pentru că acest guvern nu este guvernul lui Tomac, este guvernul României.
0: Da, mesajul președintelui UDMR e, am stat deja atâta timp fără premier, fără guvern plin, nu se întâmplă nimic dacă mai durează.
1: Hai să întrebăm și piețele bancare, piețele bursiere. Citam ieri la știri că, într-o știre, nu mai știu dacă la Digi sau, în fine, că România se împrumută cu cel mai mare cost de împrumut din Europa, sau este cel puțin în top 3 acolo, la cele mai mari costuri cu împrumuturile externe. Asta nu se întâmplă doar pentru că are cineva ceva din Europa cu noi și a zis, măi, ăstora nu o să le împrumutăm bani ieftin. Se întâmplă pentru că e o oarecare instabilitate în societatea noastră, iar piețele bancare speculează chestia asta și se gândesc, pot să le dau bani ușor, va fi bine dacă le dau lor bani.
0: Mi-i înapoiază cu un grad mare de siguranță.
1: Exact. Și cred că dacă nu avem guvern pe 15 iunie, dar nu stă pământul în loc. Pământul are virtutea de a merge înainte orice ar fi, prin războaie, prin nenorocirile prin care a trecut umanitatea în secolul trecut, da, secolul 20 a fost un secol al morții, până la urmă, cu toate războaiele și situațiile. Și acum, vrem, nu vrem, trăim din nou o situație de război. Noi doi suntem bine în acest studio aici și noi, în România, suntem bine aici. Dar să nu uităm ce se întâmplă la nivel internațional, genocid, dictatori, războaie și așa mai departe, țări care încalcă teritorialitatea altor țări, mă rog. Revenind la oile noastre, da, pe 15 iunie e ok, e în regulă, nu avem guvern, mergem mai departe, dar, din nou, bursele, toate vor reacționa și astea se vor vedea. Cine le va resimți? Tot românul de rând, în cursul de schimb valutar, în dobânzi și în modul în care se împrumută statul de la... de pe piețele externe, ca să poată să asigure funcționarea statului român.
0: Uite, m-aș întoarce puțin la scenariul acesta al planului B, care a fost cumva reconstituit de colegii mei pe baza unor informații culese din zona politică, așa, care e destul de bine conectată și la ce planuri are Nicușor Dan și la ce discuții a avut în această lună când a vorbit cu partidele și cu reprezentanții partidelor parlamentare în mai multe formate, în acele consultări oficiale prevăzute în Constituție, în discuții unul la unul, în discuții în delegații ceva mai extinse cu partidele, și cumva s-a construit această variantă de rezervă, cea a unui politician, chiar și fără carnet de partid, care să își construiască un guvern după chipul și asemănarea celui care a fost susținut de coaliție până de curând, adică cu oameni din toate cele trei, poate chiar patru partide care au format coaliția până acum, de la PNL, dar nu din aripa care este fidelă lui Ilie Bolojan, de la PSD, de la UDMR, poate și de la USR, astfel încât să fie asigurat acea majoritate confortabilă care să susțină guvernul în perioada următoare. Poate fi o variantă mai credibilă în contextul în care s-a mai încercat și s-a mai mizat pe un puci în rândul liberalilor, care să-l îndepărteze rapid pe Ilie Bolojan și să se refacă marea familie politică fără cel contestat și pe care PSD pur și simplu a zis noi nu-l mai vrem.
1: Aș vrea să zic așa, într-un fel, felicitări domnului Bolojan, nu-l cunosc de nicio culoare, doar de la televizor, pentru că încearcă să aibă, sau nu încearcă, are o conduită consecventă. A spus, noi nu intrăm în guvernare cu PSD-ul. Și atunci, asta comportă un risc destul de mare de lupte interne. Pentru că sunt multe voci, au și ieșit deja, nu e un secret în asta, care au spus, ok, poate ar trebui să fim un pic mai deschiși și în momentul de față să nu pierdem guvernarea, să ne întoarcem la guvernare. Dar totuși, Bolojan a spus, pentru PNL ar fi mai bine acum, dacă ne-ați retras, ați zis să nu mai fim la conducere, ok, facem un pas înapoi și noi stăm în opoziție și creștem din nou de acolo. Sună bine ce încearcă să facă cu PNL-ul, dar nu știu dacă cu PNL-ul, cu partidul, dar nu știu dacă îi va reuși pe termen lung, pentru că, na, odată ce nu va mai fi prim-ministru, există și vocile care spun că dacă nu e prim-ministru, de ce să mai conducă și partidul? Deci, problemă la PNL. Pe cealaltă parte, nu reușesc să văd care este adevărul între, asta e strict opinia mea, ca atare o prezint, o opinie ultra-personală, nu reușesc să văd exact care e legătura între PSD și Nicușor Dan și președintele Nicușor Dan. Sunt prieteni, coabitează, pentru că așa e normal, cu partidul cu cea mai mare putere sau prezență în Parlament. Pare că președintele e pregătit să invite tot timpul PSD-ul în față și președintele era același care spunea că România a votat împotriva PSD-ului și nu văd consecvențe aici. Deci mi se pare că este tăria de drum la Nicușor Dan este un pic mai slabă în punctul acesta, pentru că nu cred că e degeaba o situație de genul acesta, nu sunt foarte multe opțiuni. Și ca să spun și la întrebare, în sfârșit, ideea aceasta a planului B cu un politician care s-ar putea să refacă un guvern după asemănarea și chipul guvernului anterior, să adune o coaliție, e problematică. De, dacă ar fi fost bună, de ce n-a ieșit ca planul A?
0: Pare că și Tomac planul B? Să repeți același plan așteptând un alt rezultat. Bun, mai e până acolo, rămâne de văzut ce se va întâmpla cu executivul Tomac. Șansele nu par foarte mari să adune o majoritate
1: matematica
0: în Parlament. Spunea ceva interesant în această seară, scria pe Facebook Eugen Tomac: nu mă retrag, a infirmat un zbon, spune domnia sa că circula, că și-ar depune mandatul și spune nu, va merge la vot așa cum i-a cerut președintele României. Dar sigur vom mai vorbi zilele următoare despre asta, sigur vor mai vorbi și politicienii care pare că în unele situații au terminat disputele politice, au trecut la dispute vestimentare. În Timiș, USR și PSD se ceartă pe galoși, pe ceasuri la preț de apartament. De la un scandal local, într-un podcast, președintele Consiliului Județean Timiș, Alfred Simonis, i-a criticat pe liderii USR pentru felul în care se îmbracă, argument folosit pentru a explica de ce orașul e plin de praf și gropi, spune domnia sa. I-a răspuns pe Facebook Dominic Fritz, vedem declarația socialdemocratului și vedem apoi și răspunsul.
4: Te uiți la ei cum se îmbracă și îți dai seama cum arată orașul, e aceeași chestie. Ai un pic de calitate și știi vestimentar cum arată un om elegant care vrea să pretindă că e om politic și când merge în Occident foarte mult contează eticheta asta. Și vezi pe ei cu galoși în picioare, îți dai seama că așa arată și orașul. Cu găuri, cu gropi, cu mizere, cu praf, cu bolovani.
0: Liderul USR, Dominic Fritz, i-a răspuns lui Alfred Simonis într-o postare pe Facebook și a scris acolo președintele partidului așa: politicien cu școală puțină și bani inexplicabil de mulți pe care pare că îi țin în cutiile acelor pantofi eleganți, cu referire cel mai probabil la fostul șef de cabinet al lui Grindeanu, arestat într-un dosar de corupție în prezent. O reacție a venit de la un alt membru USR, Cătălin Drulă, care amintește de doi lideri PSD care l-au ironizat când l-au văzut la volanul mașinii sale, ceva mai veche. În lumea lor, scrie Cătălin Drulă, epatarea cu pantofi albaștri, mașini de sute de mii de euro și ceasuri de firmă e semn de apartenență, scrie fostul ministru al transporturilor. Gata, am rezolvat toate problemele țării și acum arătăm cu degetul colegii de guvernare locală că nu sunt suficient de bine îmbrăcați.
1: Îți mulțumesc că ai propus să și râdem în seara asta un pic de situație, că dacă românul nu știe să facă haz de necaz, altceva nu știe mai bine să facă. Da, aș vrea să am două idei. O idee vine... Fiecare idee susține pe fiecare tabără. Da, cum ne îmbrăcăm este foarte important, iar vestimentația este un semn al respectului pe care îl purtăm față de celălalt. Dar atenție, sensul acestei afirmații nu este costul vestimentației, ci este a te purta îngrijit și curat, așa cum ne spuneau bunica mea de la țară, avea un lucru tot timpul, să fii mereu îmbrăcat bine, să ai haine proaspete, care miros a, cum foloseau ei, detergentul acela sau ce puneau, balsam, când începuse să apară balsamul și pe la noi pe atunci. Și zicea, trebuie întotdeauna să te prezinți în haine curate, îngrijite, bine călcate. Asta este sensul etichetei. Eticheta nu spune cât trebuie să coste haina de pe tine. Eticheta spune să te adaptezi codului vestimentar și contextului, da? Și chiar dacă nu vii cu un sacou de, nu știu, 5.000 de euro, poți să vii cu un sacou de 100 de lei, luat chiar și de la un second hand, curățat, îngrijit, prezentabil. Deci să zicem că este justă observația de a te prezenta corect. Apoi, de partea cealaltă, sunt de acord și cu ce zic, cu ce a zis Dominic Fritz și așa, că nu avea domnul Simonis mai mult de spus decât să se ia de vestimentație când țara... Asta e fix proverbul, țara arde și doamna, ca să nu spun vârstnica senioară, se piaptănă. Da, nu știu, da, ne îmbrăcăm frumos și nu pot să critic pe prea mult politicienii noștri. Sunt relativ ok îmbrăcați, se ajustează, poartă cravată, cămăși. Suntem ok, uite, nu ne facem de râs.
0: Eu mereu am evitat să mă pronunț, pentru că nu sunt specialist.
1: Exact, și să întrebăm pe specialiști, foarte important, ca în toate alte dileme de genul acesta, să lăsăm discuțiile astea pe seama unui specialist care asta face și poate să dea sfaturi la obiect, nu critică din râcă între politicieni.
0: Da, uite, scurt așa, că luăm imediat o scurtă pauză. E imaginea unui politician, administrator local în acest caz, imaginea orașului, localității, comunității pe care o conduce?
1: Evident că nu. Ar putea să vină și într-un simplu tricou și blugi și să conducă un oraș care să aibă ceasuri aurite pe stradă, cum s-a încercat la București, și funcționale, eventual. Nu vestimentația dictează cum arată o administrație, ci dedicația politicianului și administratorului acelui oraș, capacitatea de a refuza orice formă de mafie, de mită și de alte situații, și timpul petrecut la birou și nu prin întâlniri informale și sindrofii și cu metrii de partid.
0: Le-ați propus să luăm o foarte scurtă pauză, ne întoarcem însă imediat în audiență națională când vorbim despre cum olandezul condamnat recent pentru furtul coifului de la Coțofenești încearcă și se pare că și are succes să facă bani de pe urma celebrului furt, care din fericire s-a soluționat în favoarea României. Rămâneți pe Digi24, ne întoarcem imediat în audiență națională.
5: Program oferit de Digi.

Bun găsit, eu sunt Andreea Brașovean și azi la Impact Ecologic vorbim despre efectele pe care cafeaua le are asupra mediului, de la cultură până în ceașcă. Și vorbim mai întâi despre emisiile de carbon care provin din cultivare, procesarea boabelor, transport, prăjire, dar și din preparare, mai ales dacă folosim espresoare electrice. Înțelegem mai bine cu ce costuri de mediu vine ceașca de cafea care ne trezește dimineața, haideți să vă dau un exemplu. Dacă o persoană consumă într-un an 4 kg de cafea, asta înseamnă până la 80 de kg de dioxid de carbon, cam cât emite o mașină pe benzină la un drum de 450-650 de kilometri. Cu alte cuvinte, cafeaua consumată într-un an poluează cât o călătorie cu mașina de la București la Oradea. Apoi, dacă folosiți capsule de cafea, se adaugă și problema deșeurilor care nu se reciclează ușor. Așadar, nu le aruncați la gunoi, le puteți duce la reprezentanțe pentru reciclare. Dacă sunteți băutori de cafea la ibric sau la filtru, atenție ce faceți cu zațul, pentru că aruncat la gunoi produce metan. Folosiți-l la compost sau ca îngrășământ pentru flori. Când alegeți cafeaua, ideal ar fi să fie vrac sau în ambalaje biodegradabile sau ușor de reciclat. Apoi, cumpărați un espresor eficient din punct de vedere energetic și folosiți căni reutilizabile în locul paharelor de unică folosință. Chiar și când vă luați cafeaua to go, mergeți cu termosul preferat. Pare un gest mic, dar repetat, are un impact ecologic mare.

0: Un program oferit de Digi.
1: Digi 24 FM.
2: Scena deschisă, o emisiune Digi 24.
3: Alături de mine Igor Kobilianski. Ați avut vreodată sentimentul, nu știu, fie la Plaha, fie să la un alt film, că nu ați reușit să transmiteți mesajul pe care publicul să-l înțeleagă așa cum dumneavoastră ați fi vrut să fie perceput, sau că publicul a înțeles altceva din ce ați transmis?
4: Per total nu. Adică, cred că impresia mea este că cam toate lucrările pe care le-am făcut, bune sau rele, publicul le-a perceput așa cum mi-am dorit eu, dar știu sigur că au existat fragmente, secvențe pe care publicul le-a interpretat total diferit decât îmi imaginam eu sau decât mi-am dorit eu să fie înțelese, și este dreptul lui de a face acest lucru. Mai ales, poate, nu știu, în anumite secvențe poate n-am fost suficient de convingător și atunci a încercat audiența să-și formuleze o proprie părere și viziune. Dar, repet, cred că vorbim mai degrabă despre secvențe și nu neapărat despre un tot întreg ca și
3: despre produsul luat ca atare. Da. Mă gândesc că merge să vă întreb aici dacă v-ați gândit vreodată că filmul are o responsabilitate socială, indiferent de filmul pe care l-ați făcut.
4: Are, bineînțeles că are o responsabilitate socială, pentru că și el este o modalitate sau o picătură, habar n-am, într-un proces educațional pe care fiecare dintre noi și-l asumă, dacă vrem. Nu putem reformata o societate și nu putem schimba peste noapte sau cu un singur proiect, un singur film, dar toate împreună și de-a lungul timpului formează totuși percepții, concepții sau concepte, pardon, personalități. Deci, da, e o insuliță așa mică sau o picătură într-o mare întreagă care se numește educație, pentru că este educație. Și totodată să nu uităm că există și latura cealaltă a filmului, care se numește propagandă, film de propagandă, iar acesta poate modifica și schimba percepții în mod real și în mod, cum să zic, radical uneori.
1: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Alături de mine se află medicul Vlad Predescu. Vorbeam noi puțin mai devreme, înainte să intrăm în emisie, despre fake news. Trebuie să vă întreb care ar fi cele mai mari mituri despre protezarea genunchiului, despre protezarea șoldului, pentru că oamenii vorbesc mult și vorbesc mult în mediul online, am văzut.
2: Poate că ne gândim la fake news, cred că de multe ori protezarea unei articulații sau a șoldului și a genunchiului este asociată cu ideea că tu devii un om handicapat. Ai o proteză, înseamnă că tu de fapt ești handicapat, că de fapt nu mai poți să-ți desfășori viața și porți după tine în permanență acest stigmat. Că nu mai poți munci, că nu mai poți să faci sport și că lucrurile nu vor mai fi niciodată așa cum au fost. Și poate aici ar fi primul fake news, fiindcă o intervenție de protezare, hai să o numim reușită, în care s-au întâlnit toți parametrii, în care s-a făcut recuperarea corectă a articulației și evident s-a ales și momentul oportun de protezare, reface calitatea vieții pacientului așa cum și-o dorește el. Și poate să-și desfășoare toate activitățile așa cum le-a făcut și înainte. Apoi un alt mit pe care l-am întâlnit și se mai regăsește ar fi cel legat de faptul că proteza ține, se spun pacienții noștri, durează o intervenție de protezare undeva 5-10 ani de zile, ceea ce este eronat sau a fost cumva adevărat acum 15-20 de ani, când într-adevăr implanturile protetice țineau cam în jur de 10 ani. La ora actuală, implanturile sunt de foarte bună calitate, sunt materiale noi care s-au folosit în construcția acestora și aceste implanturi deja țin timp de o supraviețuire, vorbim de 20-25 de ani. Sigur că este o supraviețuire statistică și statistica spune că undeva la 20 de ani, în jur de 87% dintre implanturi sunt supraviețuiesc, ceea ce este un număr foarte mare. Da, desigur, întotdeauna eu spun că nu știm în ce procent alege Dumnezeu să fim și dacă suntem în acei 13% pentru care lucrurile nu au funcționat 20-25 de ani, înseamnă că pentru ei, într-adevăr, nu a fost această durată a implantului. Dar pentru marea majoritate a oamenilor, la ora actuală, implanturile durează suficient de mult.
0: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare Digi24 FM.
3: Tezaurul dacic, furat anul trecut dintr-un muzeu din Olanda, continuă să-i aducă bani unuia dintre hoți, chiar dacă acesta e în închisoare, recent condamnat la aproape 4 ani de detenție. Individul și-a lansat un magazin online de haine cu imaginea coifului de la Coțofenești. Așa arată, precum cele pe care le vedeți, nu e tot. A mers la procesul la care a fost recent condamnat, îmbrăcat într-unul dintre tricourile imprimate cu imaginea coifului. Artefactul a revenit între timp în România, vă amintiți, a fost predat de hoți și recuperat de autorități, numai că vestea monetizării imaginii obiectului de patrimoniu a făcut rapid înconjurul internetului în ultimele 24 de ore, iar între timp, site-ul magazinului online, al cărui nume e așa un joc de cuvinte ce trimite cu gândul la numele capitalei României, afișează mesajul că stocul a fost epuizat. Vlad, pare să fi fost așa, o afacere de succes dacă s-a și epuizat stocul.
4: Da, mi-a plăcut acolo că era coiful pus și book arrest, nu? Bagă la arest.
3: Acel joc de cuvinte care, dacă citești repede, e numele capitalei României.
4: Sunt sigur că acum, ținând și gluma pe masă, cum s-ar zice, dar lăsând și gluma deoparte în același timp, sunt sigur că cei de la MNIR, de la Muzeul Național de Istoria României, au contactat deja avocații lor pentru că există niște drepturi de imagine asupra acestor obiecte care sunt deținute de Muzeul Național de Istoria României și care are tot dreptul să își exercite protejarea acestuia în instanță față de situație. Sunt curios cum de în Olanda încă s-a putut face chiar și un magazin și înțeleg că este un magazin înregistrat fiscal pe adresa penitenciarului, deci este în legalitate.
5: Titularul are deja probleme cu legea, are o condamnare, nu cred că își permite și o evaziune fiscală.
4: Și o evaziune fiscală, da. Deci, situația este amuzantă, este la fel cum s-a întâmplat, într-un fel mă bucur, pentru că la fel cum și Dracula, inexistentul Dracula, nu, că e o ficțiune a lui Bram Stoker despre Vlad Țepeș al nostru și Castelul Bran, a pus oarecum pe România, oarecum, a pus enorm pe România pe harta turistică, uh-huh. Acum și coiful, imaginea coifului folosită ilegal de către cel de la hoțul coifului din închisoare, probabil că va aduce un pic de renume suplimentar pentru București. Însă sper din nou că muzeul intervine repede și blochează situația, pentru că doar muzeul are dreptul să vândă imaginea aceasta prin obiectele dispuse în magazin sau să o cedeze cercetătorilor, documentarilor și așa mai departe cu titlu de folosire limitată.
5: Dar nu cred că e prima oară când un furt dintre ăsta celebru de artă face obiectul respectiv mult mai cunoscut, mult mai dorit de public.
4: Există numeroase și acum, dacă intrăm pe online și căutăm, nu știu, geantă cu Mona Lisa sau evantai cu ceva deosebit de Picasso, găsim zeci și zeci de reproduceri și de copii ilegale și sfatul ar fi, știu că pare un pic elitist, dar nu vine din zona de elitist, vine din zona de a folosi cum trebuie cultura, să nu cumpărăm obiecte contrafăcute, mai bine să investim banii într-o carte despre Picasso sau despre coiful de la Coțofenești și așa mai departe, pentru a proteja totuși și imaginea și moștenirea aceasta culturală.
5: Vlad Babenco, îți mulțumesc. Iar pe final de ediție e momentul să trecem rapid în revistă câteva dintre cele mai citite știri din ultimele ore. Iar pe digi24.ro vă recomand un material despre creșterea economică a Coreei de Nord pe seama războaielor, dar și a încălcării sancțiunilor internaționale. Și în lumea sportului poate vă întrebați și de fapt se întreabă întreaga lumea sportului cine să fie cel mai scump jucător din istorie transferat de Real Madrid. E ceva ce e pe buzele tuturor fanilor clubului, după informațiile că afacerea e ca și bătută în cuie. Toate informațiile sunt pe site-ul colegilor digisport.ro. Iar audiența națională a ajuns la final. Ne reauzim mâine după prânz la Digi FM. Ne revedem la Digi24, ca de obicei, seara de la ora 23. Până atunci, vă aduc cele mai importante informații ale zilei imediat la știrile serii. Rămâneți pe Digi24.
6: Un program oferit de Digi.

0: La 31 iulie 1798, din inițiativa episcopului romano-catolic al Transilvaniei, Botiani Ignaț este una dintre cele mai valoroase instituții culturale din România. Înființată în cadrul unei fundații care avea observator astronomic, colecții de științe, legătorie și tipografie, biblioteca a fost gândită ca un centru al cunoașterii. Prin testament, episcopul Botiani a donat institutului importante proprietăți imobiliare și a stabilit statutul de instituție publică aflată în grija Episcopiei Romano-Catolice. Colecțiile bibliotecii reflectă o amplă preocupare pentru cunoaștere, manuscrise rare, cărți cu valoare documentar științifică și opere cu certă valoare bibliofilă. Aici se regăsesc 660 de ediții de Biblii medievale în peste 30 de limbi și dialecte, incunabule, cărți liturgice și lucrări ale autorilor clasici în ediții originale sau în traduceri. Biblioteca mai deține corespondențe ale episcopilor, statute de brezle, protocoale judecătorești sau ordonanțe imperiale, tablouri și peste 3700 de piese numismatice. Un program oferit de Digi.
1: Digi 24 FM.
2: Scos din sărite, o emisiune Digi 24.
3: Guvernul a picat prin moțiune de cenzură, ceea ce deja e spectaculos, pentru că în România opoziția a dat jos guvernul împreună cu guvernul. Practic PSD-ul a intrat pisti PSD în casă și a zis toată lumea la pământ. E un fel de ne-am dat singuri un cap în gură. Grindea nu mai pățit asta, dar el era la care ce-o luat, nu care o da capul în gură acum. În fine, dar de ce l-a deranjat pe Grindeanu? De ce a făcut Grindeanu asta? Păi hai să vedem ce reforme a făcut Bolojan de l-a deranjat atât de tare pe Grindeanu. Bolojan a început să taie din aparatul bugetar. Exact unde PSD își crește electoratul de generații. Normal că s-o supărat, că e ca și cum mai merge la o nuntă și ai anunța, avem două vești, una bună și una rea. Vestea bună este că avem sarmalii bune, vestea rea e că concediem bucătarii. Și nici mie nu mi-ar conveni să împar ciolanul cu cineva care vrea să-mi dea afară mătușa angajată din 2004. Asta face probleme la familie. Apoi Bolojan a venit cu ideea să listeze companii la bursă, precum Portul Constanța sau Hidroelectrica. Pentru oameni normali, asta înseamnă transparență. Pentru PSD, asta înseamnă, aoleu, nivel de lumea. Portul Constanța e la Ministerul Transportului, adică la moșia lui Grindeanu. Iar transparența pentru Portul Constanța, pentru PSD, e cum e soarele pentru vampiri. Iar Hidroelectrica, acolo deja vorbim de locuri unde partidele își pensionează specialiștii și își angajează tinerii speranțe. Că de asta e nevoie în sistemul energetic românesc. De un pensionar care să stângă becul pihol ca să facă economie și de un băiat de 24 de ani care să pună filtre pe Instagram la baraj. Întotdeauna sunt importante. Și după asta vine Grindeanu și spune următoarele lucruri.
4: Consider că tot noi trebuie să găsim o soluție pentru a merge mai departe.
3: Păi stai așa, dacă tot tu repari problema, de ce ai mai produs-o? E ca și cum intri cu mașina intenționată într-un copac și după aia spui, stai liniștit, am eu un păr mecanic. Omul vorbește de parcă țara mergea prea bine și acum trebuia un pic stricată, bă. Aveam prea multă stabilitate, hai să vedem ce se mai întâmplă guvernul dacă scoate o leacă din priză.
4: Trebuie să fac două precizări vis-a-vis de ceea ce a spus primul ministru Ilie Bolojan. Baroni? Vreți să vorbim despre banii primiți de Bihor și de Oradea în ultimii ani? Vorbesc de banii de la bugetul de stat pentru proiecte adevărat, în special de infrastructură.
3: E foarte bun momentul în care îl critică pe Bolojan. Și după aia începe să-l laude o leacă. Aia e adevărat, proiect infrastructură, aia că nu a fost așa de rău. Păi, boss, hotărăște-te, ori îl acuz, ori îi faci recenzii pe Google. E ca și cum, 100 de lei, da, pe mizeria aia, dar stă foarte bine, n-ai treabă.
2: Scos din sărite,

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Expertul în securitate, George Scutaru.
3: Întrebarea numărul 5. Ce va urma în Rusia după Putin?
4: Dacă Rusia va considera că va câștiga războiul din Ucraina, următorul lider va fi la fel de dispus să împingă mai departe politica imperialistă și agresivitatea militară. În cazul în care Rusia este stopată în Ucraina, se poate declanșa un proces care să îl răstoarne pe Putin de la putere. Trebuie să înțelege că pentru Putin lupta asta e o luptă existențială. Uh-huh. El nu va beneficia de o pensie precum Hrușciov sau Yeltsin. El fie va fi răsturnat de la putere, precum Ceaușescu, fie va încerca să-și prelungească cât se poate mandatul și asta va fi paralel cu războiul din Ucraina sau cu războiul care va continua.
3: Întrebarea numărul 6. Cine l-a creat pe Călin Georgescu?
4: Călin Georgescu nu putea să apară dacă nu era tolerat și de o parte din sistem.
3: Întrebarea numărul 7. Vom putea scăpa de un episod extremist la guvernare?
4: Dacă partidele mainstream continuă în acest fel, nu vom putea scăpa de un episod extremist. Adică, practic, arătăm că nu înțelegem nici situația internă, nu înțelegem nici gravitatea situației externe, suntem încă măcinați de orgolii și de mizii mici și asta nu face decât să irite populația pe cei care votează tradițional cu partidele democratice, îi transformă în nehotărâți sau oameni care nu mai votează și o parte consistentă a oamenilor nemulțumiți, frustrați, care pot fi manipulați, nu fac decât să alimenteze și să crească bazinul electoral al extremismului.
3: Întrebarea numărul 8. Cel mai bun vecin al României este?
4: Cred că în momentul de față cel mai bun vecin al României este Bulgaria, Republica Moldova. Sunt, avem Bulgaria, Republica Moldova și Ucraina.
3: Întrebarea numărul 9. Cel mai mare noroc al României este?
4: Cel mai mare noroc al României, și n-a fost vorba numai de noroc, este faptul că este membru a Uniunii Europene și a NATO. Gândiți-vă ce ar fi însemnat și cum ar fi arătat, cât de puternice ar fi fost atacurile destabilizatoare și ce efecte ar fi avut dacă România nu era în NATO și nu era în Uniunea Europeană.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24
0: Digi24 FM.

0: Jurnalul de la miezul nopții începe cu principalele subiecte ale zilei pe scurt. Este scandal după intervenția polițiștilor locali în cazul tirului scăpat de sub control la Constanța. Agenții locali sunt achetați pentru abuz, pentru că după ce au fost filmați lovindu-l pe șoferul camionului, deși acesta suferise o criză diabetică la volan. Detalii din anchetă imediat. Iar calculele pentru noul guvern propus de președintele Nicușor Dan dau greș în fiecare zi. Eugen Tomac, premierul desemnat, se lovește de refuzuri mai mult sau mai puțin ferme de la partidele mari din Parlament. Ce șanse are să fie votat noul cabinet și ce variante de rezervă are șeful statului dacă guvernul Tomac pică, vă spun în scurt timp. Iar în plan extern, Donald Trump pierde popularitate pe zi ce trece în Statele Unite. A fost huiduit de 20.000 de oameni la unison la meciul echipei favorite de basket. Cum a reacționat șeful Casei Albe, vedeți mai târziu la știrile serii Începe. Șoferul tirului scăpat de sub control la Constanța, care a lovit 8 mașini și un autobuz după ce a condus haotic prin oraș, spune că nu își amintește nimic și pune totul pe seama unei crize diabetice. Anchetatorii vor acum să afle și dacă polițiștii locali care au intervenit în forță când camionul s-a oprit într-un copac au procedat corect și vă avertizez, urmează informații și imagini care vă pot afecta emoțional.
1: Șocați de scenele de coșmar, oamenii de pe stradă au strigat după ajutor și au încercat să-l facă pe șofer să oprească tirul. Autovehiculul scăpat de sub control a lovit prima dată un autobuz plin cu pasageri, apoi a intrat în tot ce i-a apărut în cale, mașini parcate sau în mers. Surse apropiate anchetei spun că șoferul tirului, un bărbat de 49 de ani din Oradea, ar fi făcut o criză diabetică la volan.
2: Mi s-a făcut rău. Deci n-am băut, nu sunt drogat, mi s-a făcut rău. N-am mai putut controla nici pe mine și asta a fost situația. Deci nu am făcut nimic, n-am făcut nimic intenționat.
3: Colegul a sărit repede de la... a venit peste el și apoi a continuat drumul. A sunat la 1-2, apoi s-a întâmplat în continuare. Și jos la sângeratoriu și aici.
1: După ce a împins de pe șosea 8 mașini, tirul a mai circulat necontrolat încă un kilometru, până când s-a oprit într-un copac. Atunci au intervenit în forță polițiștii locali.
4: Oprește-i motorul,
5: bă!
6: Polițiștii locali au considerat că este necesar să folosească mijloacele din dotare, respectiv tonfă, spray iritant lacrimogen și nu în ultimul rând forța. A fost recalcitrant pe toată perioada intervenției, a aruncat inclusiv obiecte din cabină, respectiv truse de scule și mai multe obiecte pe care acesta le avea la îndemână.
2: Nici nu știu. Eu nu am văzut săruna, eu nu știu ce s-a întâmplat.
7: Polițiștii care au intervenit și care l-au agresat pe șofer nu sunt din cadrul IPJ Constanța. Ulterior au ajuns și colegii mei care au imobilizat într-adevăr conducătorul auto și l-au transportat până la echipajul de ambulanță.
1: Potrivit informațiilor Digi24, la ora 16:23, șoferul a intrat cu tirul în Constanța de pe autostrada Soarelui, iar o oră mai târziu a început haosul. Specialiștii au descoperit că șoferul nu trebuia de fapt să se afle atunci la volan.
8: S-a constatat manipularea senzorului de mișcare. Tahograful a înregistrat în mod artificial și nereal activitatea de odihnă, deși conducătorul desfășura... în fapt, activitatea de conducere.
9: În momentul accidentului ar fi trebuit să fiți la odihnă? Conform programului tahografului?
2: Da.
9: Ați manevrat tahograful?
2: Dar nu am manevrat nimic.
1: O femeie care se afla într-una dintre mașinile lovite a fost rănită și a ajuns la spital. La fel și șoferul de tir, care a avut nevoie și de internare peste noapte. El este acum cercetat pentru vătămare corporală și fugă de la locul accidentului, iar polițiștii locali pentru purtare abuzivă.
0: Sute de locuințe și gospodării din mai multe județe au fost inundate de ploile torențiale de peste zi. Grădina a distrus culturi, iar unele străzi au fost pur și simplu acoperite de ape. În Dâmbovița, un bărbat a fost salvat cu elicopterul din mijlocul unei viituri în ultima clipă.
1: Bărbatul a rămas captiv între ape la volanul utilajului. A fost salvat într-un final cu ajutorul unui elicopter. În județele Prahova și Constanța, grindina s-a așternut ca un covor peste curțile și livezile oamenilor. În Câmpul Lung, ploaia torențială a acoperit complet mai multe străzi. Prăpăd a fost și în Chiajna, o comună din vestul Bucureștiului. Aici străzile s-au transformat în pâraie și au inundat complet magazinele de la demisol sau de la parterul clădirilor.
5: În acest magazin, apa ajunge undeva aproape de brâu, iar șoseaua este la fel de inundată.
10: Vreți să cumpărați ceva?
11: Ce cum ați cumpărat?
5: Ați venit la magazin?
11: Păi ce să mai cumpărăm de la magazin?
5: Bine ați venit, rău ați nimerit, cum s-a zis.
11: Doamne ferește, așa ceva nu se poate.
1: Mașinile abia au putut înainta prin apă, iar cei care s-au încumetat să pornească pe jos au fost nevoiți să se descalțe.
5: I-ați mai dat așa apă până...
10: Aproape în fiecare an.
5: Când plouă, așa se face, n-ar trebui să se facă ceva?
10: Așa se face mereu.
5: Și totul nu se rezolvă totuși?
10: Nic.
12: Și s-au trei zile la București și singura încălțăminte, deci da.
5: Cum vi se par bolțile astea așa? La București, dacă tot?
12: Cam nașpa.
13: Partea de canalizare care lipsește cu desăvârșire, da? Și trăim în ceea ce spunem, ce vedem în momentul de față, da?
5: Dar așa e mereu când plouă?
13: Așa este mereu, da, când plouă.
5: Circulă bine așa.
14: Perfect! Apă. Se prinde pește mai înapoi.
15: Mai baterie, ia!
1: Meteorologii spun că și în următoarele ore vor mai fi condiții de ploi torențiale și chiar vânt puternic.
0: E situație critică pe drumul național care leagă Buzăul de Brașov. O porțiune de aproximativ 100 de metri din DN10 s-a surpat din cauza infiltrațiilor severe de apă în asfalt. Terenul o poate lua din nou la vale în orice moment, iar Comitetul Județean pentru Situații de Urgență a decretat deja stare de calamitate.
16: Expertiza drumarilor confirmă gravitatea situației. Terenul de sub șosea se deplasează treptat spre râu, dar și spre casele localnicilor, totul din cauza infiltrațiilor permanente de apă.
17: Toată zona, tot versantul este plin de apă și în zona asta unde s-a produs tasarea și alunecarea de teren sunt atât izvoare subterane cât și izvoare supraterane, cum se văd și în imagine. Când plouă, pur și simplu se formează izvoare.
16: Chiar și în aceste condiții, încă se circulă pe una dintre benzi pentru a permite intervenția de urgență la porțiunea surpată.
18: Bucata din drumul național 10, care poate oricând să cadă, are în lungime peste 100 de metri, iar dacă măsurăm adâncimea, vom constata că măsoară peste 1,5 metri.
19: Foarte periculos, casa este aproape, una de alta. E cel mai posibil să se rupă și casele se duc la vale.
20: Da. Este periculos. Vă dați seama, trece camioane, e mare tonaj.
17: Apa a intrat cu ușurință în crăpătură și a spălat tot materialul de sub zidărie. Dacă nu exista acest trotuar care are și parapetul ăsta metalic, toată zona deja era în grădina omului.
21: Au fost stabilite măsurile de remediere și evaluarea pagubelor.
16: Autoritățile spun că lucrările ar putea începe săptămâna viitoare. Până la acest moment nu au fost impuse restricții de tonaj în zonă.
0: Trei interlopi din capitală, cunoscuți ca lideri ai clanului Duduianu, au fost reținuți după audierile la DIICOT. Aceștia sunt anchetați într-un dosar care vizează acuzații de proxenetism și trafic de persoane.
22: Ați obligat femeia să se prostituie.
23: Stați liniștiți!
22: Ați obligat femeia să se prostituie?
23: Din cauza la nume! Vinovați, facem pușcărie lui!
22: De ce ziceți asta? Despre ce acuzați?
23: Să facă abuzuri cu noi, familia noastră să facă abuzuri!
0: Mai multe informații din anchetă vin de la Teodora Chiuș.
5: Bun găsit! După ce au fost audiați câteva ore, trei dintre interlopi au fost reținuți pentru 24 de ore și urmează să fie prezentați în fața magistraților cu propunere de arestare preventivă. Cel de-al patrulea interlop, Vasile Duduianu, era deja plasat sub măsura controlului judiciar, însă va ajunge și el în fața magistraților care vor decide dacă va sta pentru următoarele 30 de zile după gratii. Dosarul este unul mai vechi, practic procurorii au extins acuzațiile, vorbim acum și despre infracțiuni de trafic de persoane și proxenetism. Vizați sunt fiul, fratele și doi apropiați ai fostului lider al clanului Duduianu, Emi Pian, care a murit în anul 2020 după ce a fost ucis în urma unei partide de barbut. Inculpații sunt acuzați că ar fi obligat patru femei să se prostituie. Totul ar fi început în anul 2024, iar timp de un an femeile ar fi fost manipulate, bătute și forțate să se prostitueze în Germania și țările de jos. Așteptăm așadar să vedem ce vor decide magistrații, dacă cei patru vor fi plasați în arest preventiv pentru 30 de zile.
0: Frații Andrew și Tristan Tate, anchetați la noi în țară pentru trafic de persoane și viol, și-au construit un adevărat imperiu bazat pe exploatarea sistematică a femeilor. E concluzia unei ample anchete a publicației The New Yorker. Jurnaliștii au analizat mesaje private, acte judiciare și-au vorbit cu victime ale fraților care denunță, în schimb, o campanie politică și neagă orice faptă ilegală. Ana Constantin a citit reportajul și are mai multe detalii.
3: Articolul este o incursiune teribilă în lumea lui Andrew și Tristan Tate, frații britanici care au creat un adevărat imperiu de videochat folosind manipularea psihică și violența. Victimele erau tinere vulnerabile pe care frații le curtau, le izolau și apoi le forțau să practice prostituția online. Unul dintre cele mai importante

0: recruteze, cum să exploateze și să manipuleze femei pentru o taxă de membru de 8.000 de euro pe an. Mai multe femei sunt citate în această anchetă jurnalistică, britanice, americance și cel puțin 3 românce. Acestea vorbesc, printre altele, de viol, de strangulare, de agresiuni fizice la care au fost supuse de Andrew Tate. Una dintre cele mai grave afirmații ale articolului este că notorietatea fraților în mediul conservator american i-ar fi ajutat după ce au fost arestați. Sunt menționate relații sau contacte cu Donald Trump, Donald Trump Jr., J.D. Vance, Tucker Carlson și Candace Owens. The New Yorker susține și că presiunile externe ar fi contribuit la ridicarea interdicției de călătorie la adresa fraților care au participat chiar zilele trecute la Davosul lui Putin și au fost primiți cu dansuri tradiționale pe aeroportul din Moscova.
1: Baza de la metrou ne-ar putea costa cât 6 garnituri noi. Cum justifică autoritățile suma imensă, vă spun în scurt timp în jurnal. Socialdemocrații profită de faptul că au cele mai multe voturi în Parlament și îi impun lui Eugen Tomac o listă de condiții ca să îi acorde votul de încredere. Ce vrea cu ardoare PSD? Reducerea TVA la alimentele de bază și indexarea pensiilor. Dar nu numai, ne explică Amalia Dobre.
2: Bun găsit! Socialdemocrații vin cu o listă de propuneri pentru a vota viitorul guvern Tomac. Sunt măsuri economice și sociale atât pentru românii, dar și pentru companiile mici. Totuși, aceste propuneri sunt văzute de unii lideri din PNL și USR drept niște condiții pe care PSD le pune pentru ca Eugen Tomac și executivul său să primească votul în Parlament. Și vă dau și câteva exemple. Această listă destul de stufoasă începe cu o propunere puternică pe care o cer socialdemocrații, și anume, nu mai vor din partea guvernului Tomac creșteri de taxe sau taxe noi. De asemenea, regăsim pe această listă și alte propuneri și vorbim de scăderea TVA la alimente și medicamente, extinderea plafonării adaosului comercial și pentru produsele nealimentare, de asemenea, indexarea pensiilor de la 1 ianuarie, dar și implementarea creșterii salariului minim de la 1 iulie 2026. Vedem pe această listă și o propunere pe care au mai insistat socialdemocrații, chiar și atunci când făceau parte din coaliție, și vorbesc aici despre eliminarea CSS pentru mame, veterani de război, dar și pentru persoanele cu dizabilități. Dacă ne uităm la alte exemple, ei bine, socialdemocrații spun că și-ar dori de asemenea ca ajutoarele sociale să fie condiționate, cei care sunt abs de muncă practic să nu mai poată beneficia de aceste ajutoare sociale, și mai spun ei aici că își doresc de asemenea adoptarea legii care interzice cumulul pensiei cu salariul pentru speciali.
3: Nu avem voie în următoarea perioadă nici să mai creștem taxele, nici să mai mărim impozitele. Acolo unde putem, evident că trebuie să le corectăm, pentru că există zone în care putem face acest lucru fără însă a brusca stabilitatea fiscală a României. Pentru că riscul de care aminteați dumneavoastră legat de ratingul de țară este uriaș, evident, și pentru noi este foarte important să rămânem o țară stabilă și predictibilă.
4: Ce taxe veți reduce dacă veți ajunge premier?
3: Întâi să ajung la Palatul Victoria și evident că din discuțiile pe care le-am avut cu specialiștii până acum, fără a afecta ținta de deficit de 6,2 pentru 2026, acolo unde vom putea face mici corecții, le vom face, dar n-aș vrea să mă hazardez acum să încep să mă angajez pe promisiuni care ulterior să devină subiecte de dezbatere.
1: Dacă guvernul Tomac pică la vot, președintele are un plan de rezervă, mai precis, un cabinet politic condus fie de un tehnocrat, fie de un politician. Președintele și-ar dori refacerea fostei coaliții de guvernare în jurul unui nume care să fie agreat de toate partidele. Andreea Dumitrescu știe care sunt numele vehiculate, dar și care sunt etapele calculate în acest plan.
2: Alexandru Nazare, actualul ministru al finanțelor, dar fără carnet de membru de partid, ar putea fi următoarea nominalizare făcută de Nicușor Dan pentru funcția de premier, în cazul în care, sigur, Eugen Tomac nu adună o majoritate în Parlament.

0: Această variantă ar putea fi una care să rupă Partidul Național Liberal. De ce? Pentru că el provine din rândurile acestui partid, dar a renunțat la carnetul de membru pentru a ocupa o poziție la Banca Națională. Acum îndeplinește criteriul tehnocratului sau independentului de partide, dar totodată suficient de apropiat de liberali pentru a-i convinge pe cei tornici să se întoarcă alături de PSD la guvernare, să intre eventual chiar în guvern. Sunt deja nume vehiculate din tabăra lui Hubert Tuma, cum ar fi Nicoleta Pauliuc sau Adrian Veștea și, bineînțeles, Cătălin Predoiu, care s-ar putea regăsi în acest cabinet. Alături de ei ar veni și voturi ale unei părți din PNL în Parlament. Cel puțin acesta este scenariul care convine și Partidului Social Democrat, care s-ar întoarce la butoane și nu ar mai fi departe de guvern, chiar dacă cu miniștrii apropiați lor, așa cum ar fi în scenariul guvernului tehnocrat. Și cei de la UDMR ar putea fi convins să se întoarcă în barca guvernării în acest scenariu și uite așa se găsește majoritatea dorită de la bun început de Nicușor Dan în Parlament, dar și de Social Democrați atunci când au votat moțiunea de cenzură împotriva lui Ilie Bolojan. Există însă și un alt scenariu în care nu se va merge pe mâna lui Alexandru Nazare, ci pe mâna lui Radu Burnete, actual consilier prezidențial. Acesta ar putea fi premierul tehnocrat care să încerce o nouă formulă de guvernare, doar că acesta are șanse mai mici să rupă Partidul Național Liberal, să formeze un guvern politic, așadar un nou guvern tehnocrat cu șanse mari să aibă aceeași soartă ca cel propus de Eugen Tomac. Deja planurile se discută la nivel înalt în partidele politice, dar și la Palatul Cotroceni, potrivit informațiilor noastre.
1: Iar surpriza negocierilor e că Eugen Tomac, format în umbra fostului președinte Traian Băsescu, primește susținere de la Victor Ponta. Fostul prim-ministru spune că va vota cabinetul, deși recunoaște că nu îi plac toate numele vehiculate pentru acest executiv.
2: Ați putea să votați un om lansat în politică de Traian Băsescu?
3: Da. Nu Traian Băsescu m-a pus prim-ministru? Nu l-a pus Iohannis pe Ciolacu? E mult mai drăguț, totuși, decât domnul Băsescu, domnul Tomac. Așa, în relațiile personale. Am apreciat în mod deosebit că la Ministerul Mediului, după atâta amar și o travă, vine dulceață. Era nevoie la mediu de un pic de dulceață, după atâta amărăciune. Nominalizarea domnului Papahagi e un cui bătut în talpă. Pentru că la cultură e nevoie de cineva care chiar să... Bani foarte puțin la cultură, din păcate. Și trebuie gestionați de cineva mai puțin conflictual.
1: George Simion cere suspendarea președintelui Nicușor Dan. Liderul AUR motivează că nominalizarea lui Eugen Tomac pentru a forma guvernul încalcă voința românilor. Liderul AUR e convins că soluția ieșirii din criză o reprezintă alegerile anticipate. Mesajul lui George Simion vine la scurt timp după ce fostul candidat la prezidențiale Călin Georgescu a spus de pe scările instanței unde e judecat că șeful statului ar trebui să fie suspendat. El susține că Nicușor Dan e un lider slab care pune în dificultate întregul stat român.
4: Este momentul ca imediat să începeți procedura de suspendare împotriva președintelui ilegal de la Cotroceni. Și asta nu mâine, nu prin alte demersuri, ci imediat. Pentru că acest om, în afară de faptul că este un lider slab, este într-o poziție care pune în dificultate întregul stat român.
1: Deputații din Parlamentul Ungariei și-au redus salariile cu 40% printr-un vot unanim în legislativ. Totul pe motiv că politicienii trebuie să dea un semn de cumpătare, cum a cerut noul premier Peter Maghiar, el însuși cu un salariu redus la jumătate. De luna viitoare, salariul de bază al aleșilor de la Budapesta va fi de aproape 3.700 de euro brut, dar vor avea și mai puține decontări la telefoane și chirii. E o chestiune de modestie, spunea lunea trecută prim-ministrul, și va aduce și economii la bugetul dezechilibrat lăsat de fostul premier. În paralel, apropiații lui Victor Orban sunt suspectați de o fraudă uriașă de 3 miliarde și jumătate de euro. Iar Biroul Local de Integritate estimează că în 16 ani de guvernare Orban, corupția a costat Ungaria 186 de miliarde de euro. Iar România primește critici dure de la sud de Dunăre. Președinta Bulgariei susține că din cauza că Bucureștiul nu își face temele, construirea celui de-al treilea pod peste fluviu e acum blocată.
5: Координирани действия на България, Гърция и Румъния пред Европейската комисия биха имали допълнителна добавена стойност за насърчаване на инвестициите в взаимната свързаност. В този контекст бих искала да поставя акценти върху реализирането на проекта на строителството на Дунав 3, мост в района Русе-Гюргево, където имаме споделена отговорност с Румъния. Не мога да обясня години наред в най-различни качества, в които съм работила, защо нашите румънски колеги продължават да имат резерви към изграждането на този мост. Не се слага в приоритетите и на европейските решения. Няма нищо и в новата финансова рамка по темата. Европейската изпълнителна агенция за климата, инфраструктурата и околната среда вече одобрила 6,9 милиона евро за предпроектно проучване на съоръжението. И тук следва да посочим, че диалога между България и Румъния по реализацията на този стратегически проект вече отбелязах, че не е необходимото ниво, но мисля, че българската политическа инвазия, извинявайте за този израз, по тази тема трябва да продължи, защото то е от ключово значение за нас.
1: Și Bulgaria a mai luat o decizie controversată. A decis să oprească ajutorul militar pentru Ucraina. Decizia anunțată de ministrul local al apărării era așteptată în contextul victoriei premierului prorus la recentele alegeri, iar de la începutul invaziei în Ucraina, Bulgaria a trimis Kievului 13 pachete de ajutor.
6: Iasno vechi zăvihme, că войната в Украина няма да бъде решена на бойното поле. Виждаме една позиционна война и колкото и въоръжение да се трупа, единственото, което се получава, е загуба на човешки животи. На Украина трябват повече хора, а не повече въоръжение. Тя има достатъчно много въоръжение от нашия екип. Така че ние не предвиждаме предоставянето на повече въоръжение на украинската армия.
1: Armata de paznici de la metrou ne-ar putea costa 50 de milioane de euro în următorii 3 ani. Suma mai mare cu aproape 40% față de ultimul contract de pază semnat în 2023 e prevăzută într-un document publicat de compania de transport subteran în sistemul de licitații publice. Cum justifică Ministerul Transporturilor acest contract și valoarea lui mai ales, ne spune Sebastian Volte.
7: Bun găsit, actualul contract de pază al Metrorex urmează să expire în luna octombrie acestui an, motiv pentru care compania a scos deja la licitație un nou contract cu o valabilitate de 36 de luni și cu o valoare totală de 50 de milioane de euro, cu aproape 40% mai mult comparativ cu contractul actual. Majorarea ar veni în principal din faptul că salariul minim pe economie a crescut din 2023 și până în prezent cu aproximativ 1000 de lei. Totodată, Ministerul Transporturilor susține că viitorul contract este unul cadru, asta pentru că valoarea maximă este aceea de 50 de milioane de euro, însă compania de transport subteran va putea da comenzi către firma sau firmele de pază pentru a cere necesarul de paznici pentru următoarea perioadă, astfel încât suma totală să fie totuși ceva mai mică. Acest lucru face parte din reorganizarea companiei Metrorex, companie care, țin să vă reamintesc, că la finalul acestei luni îi expiră acea amânare a majorării tarifelor pentru o călătorie de la 5 lei la 7 lei, însă și aici Ministerul Transporturilor susține că s-ar fi ajuns la un acord, iar în imediata perioadă următoare ar urma să apară inclusiv scris faptul că această majorare a tarifelor va fi cu totul anulată.
1: Medicului rezident descoperit mort în baia Spitalului Floreasca din București scoate la iveală o problemă mascată de sistemul de sănătate. Despre ce este vorba și ce semnal de alarmă trag medicii, vă spun imediat. Rămâneți pe Digi24.
8: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
9: Invitatul meu, Damian Anfile. Aș vrea să vorbim puțin despre Paștele din copilăria dumneavoastră. Cum arăta?
10: Arăta ca o copilărie petrecută la țară.
9: Adică arăta cu multe tradiții.
10: Ceea ce mi-a plăcut, recunosc că eu am o preferință pentru sentimentul de anticipație. Mă bucur de sărbătoare mai mult înainte de sărbătoare. De Crăciun, de exemplu, începeam să mă bucur de pe la Sfântul Nicolae. Era sentimentul ăla de anticipație. Uite că acum încep colindele, se împodobește bradul, apar pregătirile culinare și le simți olfactiv. La fel era și la Paști. Paștele mai are avantajul că, fiind plasat în zona primăverii, chiar în perioada de tranziție, de fapt, între iarna astronomică și vara astronomică, îți dă și natura sentimentul că se pregătește. Pentru că, în general, Paștile se fac cu pomi înfloriți, cu ceva verdeață, plus cu sentimentul ăla de ușurare, când în sfârșit simți că s-a schimbat cu totul presiunea atmosferică și a intrat în zona caldă, fără să devină încă sufocantă căldura asta. Adică alegerea momentului a ținut de o minte foarte deșteaptă, sau de mai multe minți foarte luminate la capitolul acesta. Știm că Paștele este prima sărbătoare cu specific exclusiv creștin. Nu existau în alte religii. Bineînțeles, există Paște și la evrei, dar are un fundament un pic diferit față de ăla din creștinism, și alegerea datei lui e foarte importantă. Și percepeam și eu lucrul ăsta copil, dar sentimentul ăsta că urmează ceva bun a fost
9: la
10: tot timpul...
9: La propriu și la figurat.
10: Da, a fost, plus că erau cadourile, bineînțeles, a fost tot timpul un sentiment de care mi-a fost tare drag, că asta m-a ajutat și la muncă. Munceam cu sentimentul anticipației că tot muncesc eu acum, dar vine ceva bun mai încolo. De la un punct încolo am învățat să-mi și dau ceva bun din când în când, adică să mă motivez singur.
9: Asta mi se pare și o trăsătură a unui om optimist.
10: Încerc să fiu realist, să vă spun cinstit, și știu că stă în puterea mea să-mi ofer anumite bucurii. Adică, din punctul ăsta de vedere, e o glumă care îmi place foarte mult cu negativistul și optimistul, care întâlnesc o balegă în mijlocul drumului și negativistul spune, uite, am mai făcut și mizerie, pe când optimistul zice, undeva trebuie să fie un ponei.
8: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
11: Te-ai enervat de luni până vineri? Credeai că stai liniștit măcar sâmbătă seara? Hai gândește! Ce te-a călcat pe nervi toată săptămâna, te întoarci odată în plus ca să te amuze. În weekend meriți să ieși pe plus. Mă ocup personal de asta. Îl mulțumesc mai târziu.
12: Scos din sărite. Sâmbătă de la ora 23, doar la Digi24.
13: Gata, înapoi la ale noastre.

Bine v-am găsit la ABC Financiar, sunt Ligia Munteanu. Astăzi vorbim despre una dintre cele mai frecvente greșeli în antreprenoriat, amestecarea banilor personali cu cei ai firmei. La început, mulți antreprenori tratează compania ca pe un portofel mai mare, încasează bani în firmă, apoi plătesc vacanțe, cumpărături personale, diverse cheltuieli, fără o delimitare clară. Problema este că în timp apare haosul financiar și chiar probleme cu fiscul. Nu mai știi cât produce cu adevărat afacerea, nu mai poți calcula profitul real și, cel mai important, riști probleme fiscale sau blocaje de cash flow. Primul pas este simplu, conturi separate. E și obligatoriu. Un cont pentru firmă, un cont personal. Este de altfel și modul în care legal trebuie să se desfășoare lucrurile. Banii companiei trebuie să rămână în companie până când sunt retrași legal sub formă de salariu, dividende sau alte mecanisme fiscale corecte. Mulți antreprenori spun, dar firma este a mea. Da, dar însă juridic firma este o entitate separată, iar această separare protejează și afacerea și finanțele personale. Apoi, stabiliți-vă un venit clar. Chiar dacă sunteți proprietarul firmei, încercați să vă plătiți lunar o sumă predictibilă sub formă de salariu. Sau pentru cei care doresc să plătească doar dividende, să împartă această sumă pe o proiecție lunară, evident. Contează și nivelul aici, pentru că peste anumite praguri, mentalitățile se mai schimbă. Dar noi aici ne referim la afaceri mici și medii, presupunând că cei aflați la început de drum mai au nevoie de ghidaj și îndrumare. Apoi, în lipsa unei estimări lunare de cheltuieli, veți intra într-un cerc periculos. Când firma merge bine, cheltuiți prea mult, iar când apar luni mai slabe, rămâneți fără lichiditate. O altă regulă importantă, nu confundați cifra de afaceri cu banii disponibili. Faptul că intră bani în cont nu înseamnă că îi puteți cheltui imediat. O parte merge către taxe, furnizori, salarii sau investiții. Antreprenorii disciplinați își construiesc sisteme, au bugete separate, urmăresc cash flow-ul și tratează compania ca pe un mecanism care trebuie să funcționeze independent de emoțiile și nevoile personale. Să nu uităm că o firmă sănătoasă înseamnă vânzări mari, dar și ordine, claritate și control. Emisiunea este disponibilă și în format digital pe site-ul nostru www.digi24.ro.

0: 7 din 10 medici rezidenți în România suferă de deficit cronic de somn și se plâng că lucrează ore suplimentare fără să fie plătiți. Așa sună concluziile unui studiu realizat de Colegiul Medicilor din România pe aproape 1500 de medici rezidenți, iar datele vin în contextul tragediei de la Spitalul Floreasca, unde un medic a fost găsit mort într-o baie. Colegii lui spun că tânărul se plângea foarte des de oboseală. Primele date din anchetă arată că ar fi murit din cauza injectării cu fentanil.
1: Epuizarea e foarte mare, deși problema principală este un volum foarte mare de muncă, mai ales la urgență. Intervine și factorul pacienților care nu înțeleg anumite lucruri.
2: Colegii medicului de la Floreasca mort în spital spun că lipsa odihnei era evidentă.
1: Am vorbit cu el de câteva ori, să spunem până în 5 ori, dar știu că mereu îmi spunea că este obosit. Asta era principala lui problemă, că este obosit. Și se vedea pe el că era obosit.
2: Aproape jumătate dintre rezidenți susțin că nu primesc o zi liberă după gardă, în timp ce peste 80% se plâng că nu le este asigurată nici măcar uniforma medicală.
3: La camera de gardă, în care, să zicem, medicul, chiar și medicul rezident, își ia un minut de pauză de față cu pacienții, este criticat pentru acea pauză scurtă pe care o ia sau pentru că bea apă în timpul gărzii. Și lipsa hranei pe parcursul orelor de muncă.
2: Mulți rezidenți spun că sunt nevoiți să lucreze suplimentar fără să fie plătiți. Aproape jumătate dintre cei chestionați au și un al doilea loc de muncă pentru a-și completa veniturile. În privința gărzilor, studiul arată că peste 20% dintre medicii rezidenți fac mai mult de 5 în fiecare lună.
4: Pentru a putea să existe un echilibru între ceea ce privește viață profesională și componentă de viață personală, această remunerare trebuie să fie corectă.
2: Este și motivul pentru care mulți tineri medici se gândesc să plece din țară.
0: Cine are drum la Londra în toamnă s-ar putea plimba cu taxiul zburător. Cum funcționează robotul cu aripi, vă spun imediat. Papa Leon a încheiat prima zi în Barcelona cu o baie de mulțime pe stadionul olimpic din oraș.

0: Suveranul pontif a binecuvântat bebelușii și s-a bucurat de un spectacol de acrobație. Peste câteva ore, Papa Leon va sfinți turnul dedicat lui Iisus Hristos de la Sagrada Familia. Are 173 de metri înălțime și va deveni cel mai înalt turn de biserică din lume. Ceremonia are loc la aproape un secol de la moartea arhitectului Gaudí. Pentru acest moment special, Barcelona a devenit unul dintre cele mai bine păzite locuri din Spania, pentru că la ceremonie vor fi și reprezentanții ai guvernului spaniol, dar și invitați de peste hotare. Donald Trump a fost huiduit în New York la cel de-al treilea meci din finalele NBA. Popularitatea sa în orașul în care s-a născut a scăzut considerabil, mai ales de la începutul războiului din Iran. Și deși toate înregistrările arată clar huiduielile, șeful Casei Albe susține că au fost, de fapt, ovații.
1: I do it great. I mean, I thought it was amazing. They had the camera on me. I thought it was very good, yeah. It was certainly amazing. It was... It was, I think, mostly cheers. It was loud and it was very enthusiastic.
0: Și o informație nouă acum, americanii au atacat din nou Iranul drept răspuns după ce o dronă iraniană a doborât un elicopter american deasupra strâmtorii Ormuz. Ținte ar fi, scrie presa americană, bazele navale ale Teheranului, dar și lansatoarele de rachete. De altfel, în urmă cu doar câteva ore, Donald Trump a anunțat că se va răzbuna, iar victoria Statelor Unite în conflict e inevitabilă. Elicopterul în care erau doi piloți militari americani s-a lovit de o dronă iraniană Shahed și a căzut în apele strâmtorii Ormuz, iar potrivit surselor Axios, nu se știe exact dacă lovitura a fost intenționată sau nu. Cei doi piloți au fost salvați. Un oficial iranian a declarat pentru Al Jazeera că elicopterul nu ar fi zburat deasupra apelor internaționale. Londra ar putea deveni în toamnă prima capitală europeană cu taxiuri autonome. Mașinile nu au șoferi, ci sunt ghidate de inteligența artificială. Mai e însă nevoie de o ultimă autorizare din partea autorităților britanice după verificări care s-au întins pe mai bine de 8 ani.

0: Taxiurile au camere video la 360 de grade și radare care furnizează date din trafic în timp real. Vehiculele au fost testate încă din 2018 și au făcut față traficului intens din Londra cu autobuze, bicicliști care virau printre mașini și pietoni care circulă haotici. Mașinile vor folosi inteligență artificială pentru a se deplasa singure pe străzile capitalei britanice. În primă fază vor avea operatori instruiți la volan care vor monitoriza sistemul. Cursele autonome nu vor costa mai mult față de unele cu șofer. Robotaxiurile funcționează deja în San Francisco, Phoenix și Los Angeles, dar și în China. Europa însă a fost mai lentă în implementarea lor din cauza legislației greoaie și a unor configurații stradale istorice mai complexe. Autoritățile din Marea Britanie susțin că tehnologia de conducere autonomă are potențialul de a transforma modul în care oamenii călătoresc. Sistemul reduce pericolele din trafic, stimulează creșterea economică și duce la crearea de noi locuri de muncă.
1: Apoi la noi se anunță noi alerte de ploi, dar vom avea și temperaturi apropiate de pragul caniculei. Iar meteorologii vorbesc despre temperaturi de 34 de grade Celsius la umbră. Toată prognoza de la Greta Gavrilă.
2: Bun găsit, județele Vâlcea, Argeș, Dâmbovița, Prahova și zona de munte a județelor Buzău și Vrancea vor intra sub cod galben de instabilitate atmosferică. Din orele prânzului vor fi averse, tunete, fulgere, vijelii și pe alocuri grindină. În mai puțin de 3 ore se vor acumula cantități însemnate de apă, care izolat vor depăși 40 de litri pe metru pătrat. Joi, ploile de vară cu grindină și vijelii vor traversa toată țara, iar vineri și sâmbătă se vor concentra în jumătatea estică a teritoriului. Vedem ce se întâmplă și cu temperaturile pe parcursul zilei. Maximele vor atinge 34 de grade Celsius în sudul Olteniei. Vom fi astfel la doar un grad distanță de pragul caniculei. Și joi va fi cald, însă de vineri temperaturile vor scădea brusc și se vor opri la 25-26 de grade Celsius. Cam atât despre vreme, rămâneți pe Digi24.
1: Ce mutare surpriză a făcut FCSB, dar și cum a fost primită Naționala de Fotbal a Spaniei, Mexic, vedeți la Sport, imediat, iar știrile serie a ajuns la final. Să aveți o noapte liniștită. Pe curând!
3: Digi24 FM.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Invitatul de astăzi este Corneliu Biola. În tot acest context internațional pe care îl descriați înainte de pauză și cu această amenințare și un scenariu care nu poate fi exclus, ieșirea Statelor Unite din NATO. Nu poate fi exclus, e pe masă. Unde este România? Ce ar trebui să facă și cum ar trebui să se poziționeze România?
6: Este un scenariu care nu poate fi exclus. În ce măsură va fi pus în aplicare rămâne de văzut. Dar, evident, deci asta, cum spuneam, diluează această capacitate de descurajare pe care noi nu o doream, mai ales toate țările din Est. Deci nu suntem singuri. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că, probabil pentru România, în continuare rămâne continuarea, nu dezavoare, n-ai ce să dezavoiezi în acest moment, ci întotdeauna reorientarea spre această capacitate europeană în creștere pe care o vedem în momentul de față, care este destul de difuză. De aici este problema europenilor. Ei și-au dorit să accelereze undeva spre 2030, dar sunt câteva proiecte în derulare. De exemplu, acest Eastern Flank, flancul de est, un proiect european lansat anul trecut, care înseamnă un zid de drone, înseamnă mai multe pași, care România participă într-o anumită măsură. Evident, nu este aceeași capacitate. Da? Un soldat american pe teritoriul tău înseamnă ceva. Și să sperăm că o parte mai vor rămâne. Dar dincolo de capacitate este și voința, semnalul pe care îl trimiți. Deci ce ar însemna probabil pentru România? O orientare mai puternică, nu? Peste aceste coaliții de voință care se construiesc pe domeniul de apărare, pe domeniul de la nivel european. Nu ai prea multe opțiuni în acest moment. Eu sper să nu ajungem la o altă scenariu și mai, care o parte din, dacă nu ce mă aminte, cred că acum vreo câteva luni, erau voci publice care susțineau altceva. și care ar fi foarte păgubos, dar nu păgubos, ar fi foarte detrimental pentru securitatea României, o anumită orientare, de exemplu, vorbeau ei despre spre China. Să nu uităm, la Congresul de anul trecut au fost trei fost prim-miniștri care au fost invitați. Deci atenția Chinei este orientată spre zona aceasta. Și încearcă și probabil și să exercite o anumită, să trimită un anumit semnal. Deci să nu cumva, sper să ajungem, și nu cred că administrația Dan se orientează spre acest lucru. Locul României este în această ecuație pe care o vedem.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Digi24 FM.
7: Te-ai enervat de luni până vineri? Credeai că stai liniștit măcar sâmbătă seara? Hai gândește! Ce te-a călcat pe nervi toată săptămâna, te întoarci odată în plus ca să te amuze? În weekend meriți să ieși pe plus. Mă ocup personal de asta. Îl mulțumesc mai târziu.
8: Scos din sărite. Sâmbătă de la ora 23, doar la Digi24.
9: Gata, înapoi la ale noastre.

0: FCSB a făcut prima mutare pe piața transferurilor, l-a cumpărat pe Anderson Seara de la Csíkszereda. Jucătorul format la echipa lui Neymar, Santos, l-a costat pe Gigi Becali jumătate de milion de euro plus o clauză de revânzare. Mijlocașul a semnat pe 2 ani cu posibilitate de prelungire pe încă 2, iar salariul este de 15.000 de euro pe lună. Becali a anunțat transferul în stilul său caracteristic.
1: Ce ai rezolvat? Păi ce da, e rezolvată treaba, nu mai rămâne de semnat contractul.
2: Mihai Stoica, apropo de telefon, v-a sunat să vă spună că e pe drumul
1: da,
2: cel bun
1: da,
2: cu...
1: Da.
2: Cu Seara, înțeleg că așa se pronunță, Seara.
1: Cu ce?
2: Cu Anderson de, Seara.
1: De cu Seara, zic eu.
2: Da, bine, în fine.
1: De cu Seara, că aveam un cioban care ar chema de cu Seara. Și așa eu aduc cu de cu Seara.
0: Negocierile cu echipa din Miercurea Ciuc nu au fost ușoare. Becali nu a fost de acord cu o clauză din contract. Oficialii de la Csíkszereda s-au temut să nu pățească, precum Sepsi, care a pierdut o sumă importantă din cauza modului în care s-a făcut transferul lui Claudiu Petrila la Rapid.
2: De asta au pus, să nu faceți ca Rapid.

0: Și atunci am început să mă uit să văd unde s-au dus banii aia. Banii aia s-au dus la Elena Udrea, la dezvoltare sau ceva de genul ăsta, unde era ea. Cu banii ăia a făcut toate stadioanele alea în pantă, tot felul de chestii. Pentru că, de fapt, toți președinții, nici Iohannis n-a scăpat de ideea asta, dar Băsescu a avut-o, vor să-și lase așa un fel de pe cineva. Și Băsescu a picat să o lase pe Elena Udrea. Iohannis a vrut să facă sistemul Putin-Medvedev. Da? A zis, domne, găsesc un băiat tare, l-a găsit pe domnul Ciucă, pentru că s-a uitat prin Cehia, unde a fost ales un militar. Și s-a zis, bă, militarii, armata, e așa. Și urma ca domnul Ciucă să iasă președinte, să-l pună prim-ministru pe domnul Iohannis, care să se mute pe aviatorilor și așa mai departe. Foarte simplă chestie, da? Și uneori eu văd niște lucruri care mi se pare că, nu știu, ori alții nu le văd, ori nu vor să le spună. Dar a fost vizibilă din cosmos.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
2: Te-ai enervat de luni până vineri? Credeai că stai liniștit măcar sâmbătă seara? Mai gândești. Ce te-a călcat pe nervi toată săptămâna, te întoarci odată în plus ca să te amuze. În weekend meriți să ieși pe plus. Mă ocup personal de asta. Îl mulțumesc mai târziu.
3: Tratăm râsul cu toată seriozitatea. Scos din sărite. Sâmbătă de la ora 23, doar la Digi24.
4: Digi24 FM.
5: Americanii sunt aici și continuă să vină. Ne oferă securitate și ceva în plus. Investesc în România. Creează locuri de muncă. Aduc know-how și deschid oportunități. Ne ajută să contăm pe harta business-ului global. O colaborare cu o miză uriașă.
3: Parteneriatul economic explicat de protagoniști. Duminică de la 15:30 la Digi24.
6: Oprește-i motorul, oprește-i motorul!
7: Oprește-i motorul, bă!
8: Mi s-a făcut rău. Deci n-am băut, nu sunt drogat, o să vadă în teste la poliție. Mi s-a făcut rău, n-am mai putut controla nici pe mine și asta a fost situația. Deci nu am făcut nimic, n-am făcut nimic intenționat. Eu nu am văzut să mână, eu nu știu ce s-a întâmplat.
9: Primele declarații ale șoferului de tir din Oradea, care a făcut ravagii pe străzile Constanței, spune că nu-și mai amintește nimic, dar polițiștii îl acuză că a fost violent și nu a răspuns somaților. În plus, de ce nu a frânat după ce i s-a făcut rău? Cum a putut să ia un viraj de 90 de grade și ce căuta în acea zonă a orașului unde tirurile nu au voie? Ce date avem despre această întâmplare ciudată de la un capăt până la celălalt imediat în jurnal? Premierul desemnat încă negociază cu neafiliații din Parlament chiar la această oră. Să fi avut astăzi mai mult succes decât ieri? Pare că nu. După discuții în spatele ușilor închise, Eugen Tomax a văzut nevoit să lanseze astăzi un apel către partidele din fosta coaliție să nu fim mai catolici decât papa, să fim raționali, gândiți-vă la instabilitate și renunțați la politica reținerii. Sunt argumentele pe care le folosește Eugen Tomac ca să induplece pe liderii de partide. PSD lungește lista de pretenții de la o zi la alta, îi cere imperios lui Eugen Tomac să se angajeze că nu va lua măsuri de austeritate, că reduce TVA pentru alimentele de bază și medicamente, că indexează pensiile, că majorează salariul minim în mai puțin de o lună. Altfel, PSD spune că nu-l votează. Pe măsură ce trec orele, devine tot mai clar că Eugen Tomac are șanse minime să-și treacă guvernul. Se vorbește deja despre planul B. Ar fi planul prin care Nicușor Dan să le forțeze mâna celor de la PNL. Cum s-ar întâmpla asta, explicăm imediat. Foarte interesantă

0: Coordonare între Călin Georgescu și George Simion. Amândoi pun tunurile pe Nicușor Dan, vor demiterea președintelui și turul 2 înapoi. Președintele AUR face consultare populară pe Facebook, să fie sau să nu fie mazilit Nicușor Dan. Și Donald Trump promite pentru a 38-a oară că Statele Unite sunt la un pas de acord istoric cu Iranul. Probabil că nu mai cumpără nimeni această promisiune. Președintele Statelor Unite a fost huiduit copios la o apariție la Madison Square Garden. El susține că, de fapt, a fost ovaționat. Ce s-a întâmplat? Toate detaliile. În cele ce urmează, începem jurnalul. Întâlniri pe bandă rulantă la Parlament între premierul desemnat și grupurile mici și foarte mici din Parlamentul României. Eugen Tomac caută voturi pentru investire, primește mai multe refuzuri, dar nu se lasă. Ar urma să meargă cu lista de miniștri și cu programul de guvernare în Parlament până la sfârșitul acestei săptămâni. La întâlnirea cu UDMR, Chelemen Hunori a transmis că nu e masochist politic și are nevoie de argumente puternice ca să-i acorde votul. În schimb, Tomac se declară, exact ca și ieri, încrezător.
1: Deocamdată nu avem argumente suficiente să votăm un guvern din care nu facem parte. Nu suntem masochiști politici. Din punctul meu de vedere, încercările ar fi trebuit să plece de la premier politic cu guvern politic sau premier tehnocrat cu guvern politic. Nu fac pariu. Nu. Astăzi nu văd majoritatea cu care trece.
2: Am văzut exigențele partidelor și am încercat să mă încadrez în logica aceasta, tocmai pentru a găsi un compromis rezonabil. Să nu fim mai catolici decât papa, pentru că acest guvern nu este guvernul lui Tomac, este guvernul României.
0: Despre componența guvernului Tomac acum, Ciprian Ciucu îi numește pe cei aleși de Eugen Tomac pentru a face parte din viitorul cabinet, tehnocrați roșii. Liderul PNL continuă să-i critique dur numirile pentru ministere și susține că unele persoane ar fi aservite PSD. Este prea mare coincidența, spune Ciprian Ciucu la Digi24.
3: Ceea ce am vrut să subliniez este faptul că domnul Tomac a venit cu o listă de propuneri care nouă ne sunau a fi niște tehnocrați roși. Mi s-a părut destul de mare coincidență ca fix portofoliile pe care le-a avut PSD până acum în guvernul Bolojan și pentru care manifestă interes să fie ocupate de oameni pe care altfel nu ar fi avut cum să îi găsească cineva cu profilul lui Eugen Tomac sau al lui Nicușor Dan, în afara faptului de a le fi servite de către PSD.
2: Nu voi răspunde la niciun fel de comentariu făcut de vreun lider politic, indiferent din partidul în care provine. Asta pe de o parte. Pe de altă parte, în calitate de premier desemnat, am această libertate de a-mi alege echipa pe care o formez și pe care o susțin și, evident, îmi doresc să o promovez în relația cu partidele cărora le cer votul pentru a investi un guvern funcțional.
0: PSD pune condiții pentru susținerea guvernului Tomac. Socialdemocrații au pregătit o listă de măsuri economice pe care vor să le includă în programul de guvernare, printre care reducerea TVA pentru alimentele de bază și medicamente, indexarea pensiilor, majorarea salariului minim începând cu 1 iulie 2026, care sunt măsurile cerute de PSD, ne spune Amalia Dobre.
4: Bun găsit! Socialdemocrații vin cu o listă de propuneri pentru a vota viitorul guvern Tomac. Sunt măsuri economice și sociale atât pentru românii, dar și pentru companiile mici. Totuși, aceste propuneri sunt văzute de unii lideri din PNL și USR drept niște condiții pe care PSD le pune pentru ca Eugen Tomac și executivul său să primească votul în Parlament. Și vă dau și câteva exemple. Această listă destul de stufoasă începe cu o propunere puternică pe care o cer socialdemocrații. Partii, și anume nu mai vor din partea guvernului Tomac creșteri de taxe sau taxe noi. De asemenea, regăsim pe această listă și alte propuneri și vorbim de scăderea TVA la alimente și medicamente, extinderea plafonării adaosului comercial și pentru produsele nealimentare, de asemenea, indexarea pensiilor de la 1 ianuarie, dar și implementarea creșterii salariului minim de la 1 iulie 2026. Vedem pe această listă și o propunere pe care au mai insistat socialdemocrații, chiar și atunci când făceau parte din coaliție, și vorbesc aici despre eliminarea CSS pentru mame, veterani de război, dar și pentru persoanele cu dizabilități. Dacă ne uităm la alte exemple, ei bine, socialdemocrații spun că și-ar dori de asemenea ca ajutoarele sociale să fie condiționate, cei care sunt abzi de muncă, practic, să nu mai poată beneficia de aceste ajutoare sociale, și mai spun ei aici că își doresc de asemenea adoptarea legii care interzice cumulul pensiei cu salariul pentru speciali.
0: Victor Ponta se numără printre parlamentarii care au stat de vorbă cu Eugen Tomac și anunță că va vota guvernul Tomac. Fostul prim-ministru recunoaște că nu îi sunt pe plac toate numele vehiculate pentru acest executiv.
5: Ați putea să votați un om lansat în politică de Traian Băsescu?
6: Da. Nu Traian Băsescu m-a pus prim-ministru? Nu l-a pus Iohannis pe Ciolacu? E mult mai drăguț, totuși, decât domnul Băsescu, domnul Tomac. Așa, în relațiile personale. Am apreciat în mod deosebit că la Ministerul Mediului, după atâta amar și o travă, vine dulceață. Era nevoie la mediu de un pic de dulceață, după atâta amărăciune. Nominalizarea domnului Papahagi e un cui bătut în talpă. Pentru că la cultură e nevoie de cineva care chiar să... Bani foarte puțin la cultură, din păcate. Și trebuie gestionați de cineva mai puțin conflictual.
0: Și totuși, care ar fi planul B în cazul în care guvernul Tomac nu trece? Scenariul este următorul. Guvern politic condus de un tehnocrat sau de un politician, oricum, știm că președintele și-ar dori refacerea fostei coaliții de guvernare în jurul unui nume care să fie agreat de toate partidele. Ce știm? Ema Stoica.
7: Numele lui Radu Burnet a fost invocat și în ședințele pe care președintele României le-a avut cu liderii coaliției de guvernare, fosta coaliție de guvernare. Din informațiile noastre, președintele României le-ar fi spus liderilor că ia în calcul, în cazul în care Eugen Tomac nu trece de votul Parlamentului, să vină cu o altă propunere, tot tehnocrată, iar Radu Burnet este varianta pe care o analizează. Totuși, președintele României ar fi preferat ca această nouă variantă să aibă tot miniștrii tehnocrați. L-am auzit și ieri pe liderul USR, care spunea că după discuția cu Eugen Tomac, acesta i-ar fi spus în interiorul acelei discuții că președintele României analizează tot o variantă de tehnocrat. Însă nu este singura pe care o discută în momentul de față liderii partidelor de această dată, pentru că Alexandru Nazare, un nume care a fost vehiculat în ultima perioadă, apare din nou în față. Această variantă însă, din informațiile noastre, ar fi mai degrabă preferată de către socialdemocrați și deja ar fi analizată la nivelul partidului împreună cu liderii din Partidul Național Liberal, acei lideri care sunt nemulțumiți de Ilie Bolojan și care ar vrea mai degrabă să se refacă coaliția de guvernare. Această variantă ar putea să fie una care să poată să reunească din nou partidele la aceeași masă, adică Partidul Social-Democrat împreună cu o parte din PNL sau chiar tot PNL-ul, cu cei de la USR, dar și UDMR. Sunt două dintre variantele analizate în momentul acesta, tocmai pentru că Eugen Tomac este un nume propus de către președintele României, care până în momentul în care vorbim acum nu a reușit să strângă cele 233 de voturi din propunerile venite din partidele de aici, din Parlamentul României. Practic nu a primit toate promisiunile necesare. Se discută în continuare, se fac planuri astfel încât în cazul în care Eugen Tomac pică la votul în Parlament, să existe imediat o a doua variantă propusă către președintele României.
0: George Simion aduce din nou în discuție suspendarea președintelui Nicușor Dan. Liderul AUR a făcut un sondaj pe rețelele de socializare. Susține că nominalizarea lui Eugen Tomac pentru a forma guvernul încalcă voința românilor. Întâmplător sau nu, mesajul lui Simion a venit imediat după ce fostul candidat la prezidențiale, Călin Georgescu, judecat pentru propagandă legionară, a spus de pe scările tribunalului că șeful statului trebuie suspendat. El susține că Nicușor Dan este un lider slab și că pune în dificultate statul român.
8: Este momentul ca imediat să începeți procedura de suspendare împotriva președintelui ilegal de la Cotroceni. Și asta nu mâine, nu prin alte demersuri, ci imediat. Pentru că acest om, în afară de faptul că este un lider slab, este într-o poziție care pune în dificultate întregul stat român.
0: Șoferul tirului scăpat de sub control la Constanța a fost audiat. Spune că nu-și amintește nimic din ce s-a întâmplat. Vă avertizăm că urmează informații și imagini cu un puternic impact emoțional. Bărbatul a fost bătut de un agent al poliției locale care a intervenit pentru a-l da jos de la volan după ce tirul a lovit 9 mașini, inclusiv un autobuz cu pasageri. Potrivit informațiilor Digi24, șoferul a scăpat camionul de sub control după o criză diabetică. Intervenția polițiștilor locali este acum obiectul unei anchete.
9: Ora 16:23, șoferul în vârstă de 49 de ani din Oradea intră cu tirul în Constanța de pe autostrada Soarelui. O oră mai târziu începe haosul. Camionul este scăpat de sub control și spulberă tot ce iese în cale. În total au fost lovite 8 mașini și un autobuz plin cu pasageri. Oamenii șocați de scenele de coșmar au strigat după ajutor și au încercat să-l facă pe șofer să oprească tirul, însă acesta și-a continuat drumul.
10: Colegul a sărit repede de la volan că a venit peste el și apoi a continuat drumul. A sunat la 1-2, apoi s-a întâmplat în continuare. Și jos la sângeratoriu și aici.
9: Șoferul a mai mers aproape un kilometru până când s-a oprit într-un copac. Acesta este momentul în care au intervenit în forță polițiștii locali.
11: Oprește-i motorul, bă!
12: Polițiștii locali au inițiat dialogul cu conducătorul auto, solicitându-i acestea în mod repetat să descuie portiera. Conducătorul auto nu a dat curs numeroaselor solicitări. Polițiștii locali au considerat că este necesar să folosească mijloacele din dotare, respectiv tonfă, spray iritant lacrimogen și nu în ultimul rând forța. A fost recalcitrant pe toată perioada intervenției, a aruncat inclusiv obiecte din cabină, respectiv truse de scule și mai multe obiecte pe care acesta le avea la îndemână.
9: După câteva minute au intervenit și polițiștii rutieri.
13: În momentul în care au ajuns la fața locului, colegii mei au constatat faptul că șoferul era dezorientat, nu putea vorbi, nu se prea putea mișca. Înțeleg că au fost niște probleme medicale preexistente care s-au agravat în momentul producerii impactului și din cauza aceasta a fost imobilizat, dar într-un mod blând de către colegii mei și a fost condus la spital. Polițiștii din cadrul MAI, GPR, IPJ Constanța nu au agresat fizic șoferul.
9: Potrivit informațiilor Digi24, bărbatul a pierdut controlul camionului pentru că ar fi făcut o criză diabetică la volan. O femeie care se afla în una dintre mașinile lovite, dar și șoferul tirului au ajuns la spital. Bărbatul a stat internat peste noapte, iar dimineața a fost externat și dus la audieri.
14: Mi s-a făcut rău. Deci n-am băut, nu sunt drogat, o să vadă în teste la poliție. Mi s-a făcut rău, n-am mai putut controla nunci pe mine și asta a fost situația. Deci nu am făcut nimic, n-am făcut nimic intenționat, nici nu știu. Păi, eu nu am văzut săruna, eu nu știu ce s-a întâmplat.
15: Deci, păi, și o să aveți la volan astfel
14: de chestii? Nu, așa, nu.
16: Poate avea o stare de confuzie în cazul în care este o hipoglicemie severă sau care durează de foarte mult timp. Se poate întâmpla ca pacientul să nu gândească și să nu realizeze clipele prin care trece.
9: Specialiștii de la Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier au descoperit că șoferul nu trebuia de fapt să se afle atunci la volan.
17: S-a constatat manipularea senzorului de mișcare. Tahograful a înregistrat în mod artificial și nereal activitatea de odihnă, deși conducătorul desfășura în fapt activitatea de conducere.
11: În momentul accidentului ar fi trebuit să fiți la odihnă? Conform programului tahografului?
14: Da.
11: Știi că ați manevrat
14: tahograful? Dar nu am manevrat nimic.
9: Mai multe anchete au fost deschise în acest caz. Șoferul este cercetat pentru vătămare corporală și fugă de la locul accidentului, iar polițiștii locali sunt cercetați penal pentru purtare abuzivă.
0: Multe semne de întrebare în studioul Digi24. Ioana Ciurlea, bună seara, Ioana.
18: Bună seara.
0: Încercăm să refacem filmul evenimentelor și să ne punem întrebări, pentru unele poate primim răspunsuri în legătură cu ciudățeniile acestui lung șir de fapte, de întâmplări, pentru că, în primul rând, tirul n-avea ce căuta acolo, în plin oraș, într-o zonă locuită, unde străzile sunt destul de înguste, n-avea ce să caute un tir.
18: Și comportamentul șoferului ridică foarte multe semne de întrebare și intervenția polițiștilor. Și poate și mai multe semne de întrebare și îți propun să vorbim pe rând despre ele. E foarte ciudat cum șoferul a ajuns în mijlocul orașului, pentru că el descărcase tirul la Murfatlar și spune că nu-și amintește cum a ajuns, de unde a descărcat
0: de
18: și
0: la
18: până
0: în
18: Constanța. În lipsa unei mărturii din partea lui, îți dai seama că nimeni nu știe, de fapt, ce i s-a întâmplat acestui om. El știa că este bolnav, că suferă de diabet de 16 ani, a spus-o chiar el. Mai făcuse și crize, a mărturisit tot el, nu la nivelul ăsta de gravitate. Sigur că te întrebi de ce acest om a condus mai mult decât ar fi trebuit, în condițiile în care știa că suferă de o afecțiune care îi poate afecta felul în care conduce. Medicii spun că nivelul glicemiei a scăzut atât de mult încât el efectiv era aproape de pragul unei come glicemice. În aceste condiții îți pierzi reflexele, nu mai conduci așa cum trebuie, ești pur și simplu aproape inconștient la volan. Și probabil că de aici și șirul de evenimente pe care l-am văzut, pentru că tot ce s-a întâmplat s-a întins pe vreo 2 kilometri. El a lovit 9 mașini pe o distanță de 9 kilometri. Sigur că e de discutat și de ce nu era respectat programul de lucru, pentru că o spune chiar el, nu îl respecta, era peste programul de lucru. Aici el spune că nu a manipulat, nu a manevrat nicicum tahograful, acel aparat care înregistrează timpii de condus, însă tot el admite că el ar fi trebuit să fie în perioada de odihnă în momentul în care era pe străzi. Pe de altă parte, cred că singurul lucru bun care se poate naște din tot ceea ce am văzut, pentru că au fost imagini absolut incredibile, e că nu a murit nimeni, pentru că camion, un tir de câteva tone, el era descărcat, probabil că avea, nu știu, în jur de 10 tone, nu mă pricep foarte bine la tonaj, dar era un mastodont. Scăpat de sub control, așa cum a fost, ar fi putut să ducă la tragedii foarte ușor. Sigur, au fost persoane rănite, dar, din fericire, răni superficiale, nu a fost nimeni totuși pus în pericol, nu a fost nimeni rănit atât de grav.
0: Cât de speriați și surescitați erau acești polițiști locali care, văzând că bărbatul nu răspunde somațiilor, au considerat că e cazul să-l lovească cu picioarele.
18: Tind să cred că s-au gândit la ce e mai rău. Că și-au imaginat inclusiv un atac terorist, probabil. Că cineva, intenționat, vrea să facă rău mergând pe o distanță atât de mare și neoprind deloc. Pentru că, într-adevăr, oamenii s-au agitat în jurul camionului, au țipat la șofer, au încercat să-l dea jos din camion și nu au reușit. Pe de altă parte, procedura spune așa, că poliția trebuie să intervină proporțional cu situația cu care se confruntă. Uh-huh. Nu ai de ce să lovești cu picioarele un om care nu te lovește. Răspunzi cu un asemenea nivel de violență, de agresivitate, atunci când ești atacat tu ca polițist. Altfel, în imagini se vede că ei încearcă să îl dea jos și pentru că nu reușesc, pentru că noi nu știm exact în ce stare era bărbatul în momentul acela. Îți imaginezi, după 2 kilometri în care a mers haotic, nu știm cât de conștient era, cât de inconștient. El s-a trezit cu polițiștii care în loc să încerce să-l scoată din mașină, i-au pulverizat spray lacrimogen în față și l-au lovit, nu atât de blând pe cât declara purtătorul de cuvânt al instituției, ci omul a ieșit de la spital cu o mână în gips. Absolut că intervenția a fost disproporționată. Pe de altă parte, nu ne punem în pielea ambelor părți, ne punem și în pielea unui polițist care vede un camion care circulă caotic, care lovește totul în calea sa și se mai întâmplă o chestiune. Cred că polițiștii au fost destul de influențați de ce au auzit în jurul lor. Uh-huh. Pentru că chiar șeful poliției declara că cineva, un trecător, care a văzut scenele pe o parcurs, le-a spus polițiștilor, nu a oprit, am încercat să-l oprim și nu a vrut. Și fiind influențați de această părere a unui cetățean care a văzut ce se întâmpla, și-au imaginat că omul este foarte rău intenționat și că intenționat vrea să facă rău, ceea ce nu e cazul. Omul nu era drogat, nu era beat. Analizele medicale au arătat că a suferit o criză de diabet.
19: Le-aș spune telespectatorilor noștri că în primul set de imagini, cele filmate de la etaj, în care se vede tirul care împinge mașină după mașină și se face așa un șir destul de lung de mașini împinse de acest tir, în acele imagini se vede că vreo doi bărbați încearcă și chiar reușesc să deschidă ușa. Dar tirul în acel moment pare că prinde viteză, că ea accelerează și atunci se întâmplă și virajul de 90 de grade la stânga, un lucru care încă trebuie să fie explicat cu un om căruia era rău, a apăsat în acest fel accelerația și a și putut să ia un viraj de maniera asta. Sunt semne de întrebare, sperăm ca ancheta să ne lămurească. Mulțumesc mult, Ioana Ciurlea, în studioul Digi24. Haideți să vedem ce s-a întâmplat astăzi în județele de sub Carpați, în județele din partea de sud a țării. Vorbim despre Prahova, Argeș. S-a întâmplat și în Ilfov, s-a întâmplat și în Constanța, pe alocuri grindina a făcut prăpăd în gospodării, cantitate mare de apă, un bărbat a fost salvat în ultima clipă din mijlocul unei viituri în Dâmbovița, deci județele de sub Carpați în care au fost inundații sunt Dâmbovița, Argeș și Prahova, imagini.
20: Grindina a făcut prăpăd în județul Prahova. În Câmpul Lung, ploaia torențială a inundat mai multe străzi. Rupere de nori a fost și în județul Constanța. Iar în Chiașna, o comună practic lipită de vestul Bucureștiului, străzile s-au făcut pâraie. Meteorologii spun că vremea rea va persista până mâine seară.
21: În următoarele ore, instabilitatea va continua să se manifeste, în special în Muntenia, în Dobrogea și carii mai restrânse în Oltenia. Fenomene mai severe sunt de așteptat în județele Constanța, Ialomița și Argeș, acolo unde acum sunt în vigoare coduri portocalii pentru fenomene severe imediate. Mâine după amiază, instabilitatea va reveni, din nou averse torențiale, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului.
19: Ploaie torențială și în vestul capitalei, în București și la Chiajna. A intrat ploaia în subsolurile blocurilor, în magazine, străzile s-au transformat în râuri. Teodora Chiuș este acolo și ne aduce ultimele detalii. Teodora.
22: Am găsit, au trecut aproximativ 2 ore de când s-a oprit ploaia, însă străzile din Chiajna arată în continuare așa, s-a mai dus puțin din apă pentru că până acum era undeva aproape de genunchi și am stat de vorbă cu oamenii care locuiesc aici, unii au făcut haz de necaz, îi vedeți în imagini pe acești domni care au scos undița de pescuit. pentru că, spuneau ei, se întâmplă frecvent această situație când plouă să se acumuleze atât de multă apă pe stradă. Alți oameni s-au descălțat pur și simplu pentru a putea traversa această zonă. Cert este că se circulă extrem de greu, de câteva ore, de 2-3 ore, mașinile greu înaintează în această zonă, iar la doar câțiva pași un magazin s-a inundat, apa este undeva aproape de brâu. Nu mai spuneau oamenii că nu au ce să facă decât să facă haz de necaz. Vedeți în imagini această gură de canalizare, greu face față. Au venit și câțiva angajați ai primăriei aici cu o vidanjă, însă deocamdată situația se prezintă la fel.
19: Donald Trump a fost huiduit copios la New York la cel de-al treilea meci din finalele NBA. Deși New Yorkez la origini, președintele nu prea mai apare în public în acest oraș, unde nu e deloc popular, toată lumea a huiduit pe stadion, de fapt într-o arenă sportivă, toate înregistrările au surprins momentul, chiar și așa șeful Casei Albe susține pe rețelele de socializare că de fapt a fost ovaționat.
1: What did you think of the reception you got from the Knicks fans tonight?
2: I thought it was great. I mean, I thought it was amazing. They had the camera on me. I thought it was very good, yeah. It was certainly amazing. It was... I think mostly cheers. It was loud and it was very enthusiastic.
19: Și acordul cu Iranul este pe ultima sută de metri, va mai dura doar câteva zile, spune președintele Donald Trump. A asigurat că atacurile dintre Israel și Iran nu au întrerupt negocierile. Diplomația americană depune eforturi finale pentru ceea ce va fi o înțelegere foarte, foarte bună, spune Donald Trump.
2: We have ongoing negotiations in Iran and with Iran that hasn't stopped. And we could have at least an idea by one or two days from now, but I think it's going well. The blockade continues to hold 100%. Nothing is getting through our blockade. No oil, no income, no nothing. Nothing's getting through the blockade.
3: I think we are winning that battle, but you're really going to win it over the next 2 weeks when we declare total victory. It'll be a total victory. It'll happen very soon. And oil prices will come tumbling down.
19: Andrei Negusiu în studioul Digi24, pentru că avem nevoie de explicații, dar înainte de explicații, bună seara, Andrei. Bună seara. Înțeleg că evenimentele sunt pe repede înainte și între momentul pregătirii acestui material și acest moment în care suntem în emisie, s-a mai întâmplat ceva. Ce s-a întâmplat?
23: A aflat Trump de helicopterul Apache care a fost doborât deasupra strâmtorii Ormuz. Axios spune că e o anchetă în curs și că ancheta spune că o dronă iraniană a lovit acest elicopter. Nu se știe momentan dacă este intenționat sau nu, dar pentru Trump a fost suficient ca să spună că trebuie să răspundem. Nu putem să suferim un astfel de afront. Asta fix exact când spunea că de fapt așteaptă ca negocierile să meargă înainte. Avem și partea iraniană, domnul Ghalibaf, pe care îl știm, care spune noi preferăm întotdeauna limbajul diplomației, dar vorbim și alte limbi mult mai fluent. Deci putem merge și la război din nou dacă e cazul. Sigur că acum e un moment destul de dificil, pentru că, într-adevăr, acel elicopter s-a prăbușit. Din fericire, piloții sunt ok, o spune și Trump într-o postare pe True Social. Dar evident că, iată, avem aceste lucruri cu dus și întors. Mm-hmm. Când crezi că se avansează, apare ceva și lucrurile par să se
19: soia înapoi,
23: pentru că, de exemplu, și New York Times scrie că de foarte multe ori iranienii au dat înapoi după declarații bombastice agresive ale lui Donald Trump și pentru că ei au stabilit ceva cu negociatorii, știi, tot acel traseu și prin via Pakistan, după care Trump venea și spunea altceva. De exemplu, cu negociatorii se stabilise ar fi 10 ani înghețat programul nuclear, venea Trump și declara din avion, vreau 20 de ani. Și iarăși lucrurile făceau un pas, doi în spate.
0: Acum, CNN numără momentele în care Donald Trump ne-a promis că suntem la atâtica de un foarte, foarte,
23: câteva
0: foarte
23: zile,
0: bun
23: două
0: acord.
23: Săptămâni.
0: Și
23: da.
0: S-a întâmplat asta de 37 de ori, asta promisiunea de acum ar fi a 38, da?
23: Așa
0: și
23: e.
0: Acum e explicația de care avem nevoie. De fiecare dată părea că iranienii sunt nuca dură, dar ne aducem aminte că acum o săptămână și jumătate, Donald Trump a spus că mai are nevoie de timp de reflecție. Mai are nevoie de timp de reflecție ca să obțină cel mai bun acord între acel moment și cel de astăzi. Ce s-a întâmplat? Cine s-a îmbunat? Donald Trump s-a îmbunat sau iranienii s-au îmbunat?
23: Și asta e greu de spus. Ambele părți au interesul să se ajungă la un acord, nu? Pentru Trump știm, are și problemele interne, se apropie summitul NATO de la Ankara și nu i-ar da bine la imagine să meargă acolo cu conflictul ăsta neterminat după toate atacurile pe care ni le aducem aminte la adresa aliaților NATO. Atacuri nefondate. Pe de altă parte și iranienii au nevoie să li se prelungească această perioadă de respiro fără atacuri foarte puternice. Pentru că am văzut ultimele 48 de ore, iarăși, atacuri Iran către Israel, Israel în Liban și tot felul de schimburi de genul ăsta, dar nu sunt la intensitatea de la începutul conflictului. Pe de altă parte, Trump dă semne, administrația Trump dă semne că vor cu adevărat să se avanseze, pentru că, de exemplu, aflăm acum că au deblocat o parte din activele înghețate ale Iranului. Poate ca un gest că iată, chiar vrem să facem asta. Ar fi vorba de 3 miliarde de dolari, nu e foarte mult față de valoarea totală, că acolo sunt zeci de miliarde, dar e un gest de bunăvoință. Pe de altă parte, iranienii au spus, noi nu ne retragem de la negocieri, dar nici nu renunțăm la revendicările noastre. Ori, în continuare, sunt probleme, nu? Pe programul nuclear, pe programul balistic, pe deschiderea strâmtorii Ormuz, nu? Care rămâne blocată. Iranienii rezistă acestei blocade, dar sunt efectele dincolo de Iran, nu? În Golful Persic și toată problema legată de fluxurile de aprovizionare energetică și nu doar acelea. Și atunci, sigur că de fapt, toată lumea așteaptă să vadă dacă se vor face progrese reale, pentru că în momentul ăsta nu pot spune clar. Da, în sfârșit s-a ajuns la un anumit punct, pentru că exact ce spuneai și tu, de la o săptămână la alta, dacă nu de la o zi la alta, ne trezim că situația e alta. Problema lui Trump este una singură. A adus Iranul la un nivel foarte sus de negociere. Nu? Dintr-o putere regională, supusă sancțiunilor, izolată, a adus-o în prima ligă. Mm-hmm. Și acum nu prea știe cum să rezolve lucrul ăsta.
0: Înțelegem că Donald Trump este popular între fanii baseball și fotbal american și nu este deloc iubit de fanii basketului. Asta înțelegem.
23: Nu atât de mulți îl iubesc față de ceilalți care îl detestă.
0: Majoritatea au huiduit.
23: Da. Am văzut explicațiile lui Donald Trump. Știm că el are un ego foarte puternic. Nu poate să admită că l-a huiduit cineva. Dar dacă te uitai la imaginile de acolo, la figurile celor din spatele lui Trump, el știe a învățat să pareze lucrul ăsta. Cei de acolo erau, nu reușeau să ascundă faptul că erau ușor șocați de puterea acelor huiduieli, că nu erau ovații, ci dimpotrivă erau huiduieli acasă la el, cum spuneai și tu. Au fost și situații au fost îngrijorări legate de probleme de securitate, pentru că ți-aduce aminte că au luat măsuri extraordinare de securitate pentru prezența lui Trump acolo. Cu o zi înainte de meci, chiar la Penn Station, stația de metrou care servește și Madison Square Garden, a fost un incident foarte grav cu 7 persoane, dacă nu mă înșel, înjunghiate chiar în metrou și toți s-au gândit să nu se trezească cu diverse alte probleme. Nu era legată de Trump, dar iată, venind într-o atmosferă atât de încinsă, sigur că nimeni nu se putea gândi decât la ceea ce e mai rău.
0: Am văzut că era în spatele geamului, deci sigur
23: securitatea era un geam securizat, absolut.
0: Mulțumesc mult. Andrei Negusiu, în studioul Digi24, scurtă pauză, ne întoarcem cu mersul negocierilor pentru guvernul Eugen Tomac și avem informații despre planul B, pentru că deja este pregătit planul B. Ce se întâmplă dacă nu trece guvernul Tomac? Vă spunem după pauză, rămâneți cu noi.
4: Emisiune susținută de farmaciile Dr. Max.
5: găsit, sunt Izabela Pănescu. Aveți un copil care mănâncă doar în fața tabletei, refuză legumele, dar cere mereu ceva dulce după masă? Efectul va fi cu siguranță acumularea de kilograme în plus, ori apariția bolilor cronice mult mai devreme. Pentru a putea găsi o soluție, este important să știm mai întâi cauzele. Excesul ponderal la copii este de cele mai multe ori rezultatul unui cumul de obiceiuri alimentare nesănătoase, factori de mediu, dar și emoționali. Consumul frecvent de preparate fast food, dulciuri și băuturi îndulcite introduce o densitate uriașă de calorii, însă la fel de periculoasă este distragerea atenției copilului. Atunci când cel mic mănâncă în timp ce este absorbit de ecrane, creierul lui nu mai înregistrează semnalele naturale de sațietate. Astfel, copilul înghite cantități mult mai mari și nu își dă seama ce și cât consumă. Situația se complică și atunci când mâncarea este folosită de părinți ca monedă de schimb, ca recompensă sau ca o formă de confort pentru stres și anxietate. Un alt factor important al acumulării de kilograme, meniurile din școli și grădinițe, de multe ori bogate în pâine albă, paste, cereale cu lapte sau dulciuri cu zahăr adăugat. Mare atenție și la stilul de viață al părinților, pentru că cei mici copiază tot ce văd. Hormonii responsabili cu apetitul sunt afectați și de sedentarism și de somnul deficitar. Este practic tabloul complet al riscului metabolic. Cauzele strict endocrine sau genetice sunt statistic extrem de rare. Cum putem schimba obiceiurile nesănătoase ale copiilor, aflăm în emisiunea Grija la Maximum, duminică de la ora 16:30.
6: Emisiune susținută de farmaciile Dr. Max.

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Invitatul meu, Damian Anfile, aș vrea să vorbim puțin despre Paștele din copilăria dumneavoastră. Cum arăta?
2: Arăta ca o copilărie petrecută la țară.
1: Adică arăta cu multe tradiții.
2: Ceea ce mi-a plăcut, recunosc că eu am o preferință pentru sentimentul de anticipație. Mă bucur de sărbătoare mai mult înainte de sărbătoare. De Crăciun, de exemplu, începeam să mă bucur de pe la Sfântul Nicolae. Era sentimentul ăla de anticipație. Uite că acum încep colindele, se împodobește bradul, apar pregătirile culinare și le simți olfactiv. La fel era și la Paști. Paștele mai are avantajul că, fiind plasat în zona primăverii, chiar în perioada de tranziție, de fapt, între iarna astronomică și vara astronomică, îți dă și natura sentimentul că se pregătește. Pentru că, în general, Paștile se fac cu pomi înfloriți, cu ceva verdeață, plus cu sentimentul ăla de ușurare, când în sfârșit simți că s-a schimbat cu totul presiunea atmosferică și a intrat în zona caldă, fără să devină încă sufocantă căldura asta. Adică alegerea momentului a ținut de o minte foarte deșteaptă, sau de mai multe minți foarte luminate la capitolul acesta. Știm că Paștele este prima sărbătoare cu specific exclusiv creștin. Nu existau în alte religii. Bineînțeles, există Paște și la evrei, dar are un fundament un pic diferit față de ăla din creștinism, și alegerea datei lui e foarte importantă. Și percepeam și eu lucrul ăsta copil, dar sentimentul ăsta că urmează ceva bun
1: a fost tot timpul... La propriu și la figurat.
2: Da, a fost, plus că erau cadourile, bineînțeles, a fost tot timpul un sentiment de care mi-a fost tare drag, că asta m-a ajutat și la muncă. Munceam cu sentimentul anticipației că tot muncesc eu acum, dar vine ceva bun mai încolo. De la un punct încolo am învățat să-mi și dau ceva bun din când în când, adică să mă motivez singur.
1: Asta mi se pare și o trăsătură a unui om optimist.
2: Încerc să fiu realist, să vă spun cinstit, și știu că stă în puterea mea să-mi ofer anumite bucurii. Adică, din punctul ăsta de vedere, e o glumă care îmi place foarte mult, cu negativistul și optimistul, care întâlnesc o balegă în mijlocul drumului și negativistul spune, uite, au mai făcut și mizerie, pe când optimistul zice, undeva trebuie să fie un ponei.
0: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Alături de mine se află medicul Vlad Predescu. Vorbeam noi puțin mai devreme înainte să intrăm în emisie despre fake news. Trebuie să vă întreb care ar fi cele mai mari mituri despre protezarea genunchiului, despre protezarea șoldului, pentru că oamenii vorbesc mult și vorbesc mult în mediul online, am văzut.
2: Poate că ne gândim la fake news, cred că de multe ori protezarea unei articulații sau a șoldului și a genunchiului este asociată cu ideea că tu ești, devii un om handicapat. Ai o proteză, înseamnă că tu de fapt ești handicapat, că de fapt nu mai poți să-ți desfășori viața și porți după tine în permanență acest stigmat. Că nu mai poți munci, că nu mai poți să faci sport și că lucrurile nu vor mai fi niciodată așa cum au fost. Și poate aici ar fi primul fake news, fiindcă o intervenție de protezare, hai să o numim reușită, în care s-au întâlnit toți parametrii, în care s-a făcut recuperarea corectă a articulației și evident sale și momentul oportun de protezare, reface calitatea vieții pacientului așa cum și-o dorește el. Și poate să-și desfășoare toate activitățile așa cum le-a făcut și înainte. Apoi un alt mit pe care l-am întâlnit și se mai regăsește ar fi cel legat de faptul că proteza ține, se spun pacienții noștri, durează o intervenție de protezare undeva 5-10 ani de zile, ceea ce este eronat sau a fost cumva adevărat acum 15-20 de ani, când într-adevăr implanturile protetice țineau cam în jur de 10 ani. La ora actuală, implanturile sunt de foarte bună calitate, sunt materiale noi care s-au folosit în construcția acestora și aceste implanturi deja țin timp de o supraviețuire, vorbim de 20-25 de ani. Sigur că este o supraviețuire statistică și statistica spune că undeva la 20 de ani, în jur de 87% dintre implanturi supraviețuiesc, ceea ce este un număr foarte mare. Da, desigur, întotdeauna eu spun că nu știm în ce procent alege Dumnezeu să fim și dacă suntem în acei 13% pentru care lucrurile nu au funcționat 20-25 de ani, înseamnă că pentru ei, într-adevăr, nu a fost această durată a implantului. Dar pentru marea majoritate a oamenilor, la ora actuală, implanturile durează suficient de mult.
0: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare Digi24 FM.
3: O anchetă New Yorker dezvăluie cum frații Andrew și Tristan Tate și-au construit un imperiu bazat pe exploatarea sistematică a femeilor. Jurnaliștii au analizat mesaje private, acte judiciare, au vorbit cu victime ale fraților care denunță, în schimb, o campanie politică și neagă orice faptă ilegală. Acuzațiile vin în contextul în care Andrew și Tristan Tate se confruntă cu acuzații penale în România și în Marea Britanie, inclusiv acuzații de trafic de persoane și viol. Ana Constantin a citit ancheta New Yorker și explică.
4: Articolul este o incursiune teribilă în lumea lui Andrew și Tristan Tate, frații britanici care au creat un adevărat imperiu de videochat folosind manipularea psihică și violența. Victimele erau tinere vulnerabile pe care frații le curtau, le izolau și apoi le forțau să practice prostituția online. Unul dintre cele mai importante exemple este cel al unei studente la psihologie din Timișoara, victimă a lui Andrew Tate. Tânăra vine la București, unde este exploatată sexual și ajunge să se ocupe de supravegherea nouvenitelor. Dovadă a devotamentului, fata își tatuează mesajul proprietatea lui Tate și devine un exemplu de studiu pentru adepții lui Tate în așa numita cameră de război sau war room. O comunitate exclusivistă online unde bărbații erau învățați cum să recruteze, cum să exploateze și să manipuleze femei pentru o taxă de membru de 8.000 de euro pe an. Mai mult multe femei sunt citate în această anchetă jurnalistică, britanice, americane și cel puțin 3 românce. Acestea vorbesc, printre altele, de viol, de strangulare, de agresiuni fizice la care au fost supuse de Andrew Tate. Una dintre cele mai grave afirmații ale articolului este că notorietatea fraților în mediul conservator american i-ar fi ajutat după ce au fost arestați. Sunt menționate relații sau contacte cu Donald Trump, Donald Trump Jr., J.D. Vance, Tucker Carlson și Candace Owens. The New Yorker susține și că presiunile externe ar fi contribuit la ridicarea interdicției de călătorie la adresa fraților care au participat chiar zilele trecute la Davosul lui Putin și au fost primiți cu dansuri tradiționale pe aeroportul din Moscova.
3: Critici dure pentru România de la sud de Dunăre. Președinta Bulgariei susține că Bucureștiul blochează construirea celui de-al treilea pod peste Dunăre între Bulgaria și România pentru că nu-și face temele așa cum trebuie. Asta deși bulgarii spun că au avansat cu propunerile de planuri pentru că vor să conecteze cât mai repede rețelele rutiere din Balcani.
5: Координирани действия на България, Гърция и Румъния пред Европейската комисия биха имали допълнителна добавена стойност за насърчаване на инвестициите в взаимната свързаност. В този контекст бих искала да поставя акценти върху реализирането на проекта на строителството на Дунав 3, мост в района Русе-Гюргево, където имаме споделена отговорност с Румъния. Не мога да обясня години наред в най-различни качества, в които съм работила, защо нашите румънски колеги продължават да имат резерви към изграждането на този мост. Не се слага в приоритетите и на европейските решения. Няма нищо и в новата финансова рамка по темата. Европейската изпълнителна агенция за климата, инфраструктурата и околната среда вече одобрила 6,9 милиона евро за предпроектно проучване на съоръжението. И тук следва да посочим, че диалога между България и Румъния по реализацията на този стратегически проект вече отбелязах, че не е необходимото ниво, но мисля, че българската политическа инвазия, извинявайте за този израз, по тази тема трябва да продължи, защото то е от ключово значение за нас.
3: Ucraina trebuie să intre cât mai curând în NATO și Uniunea Europeană, un mesaj comun transmis de liderii a 8 țări nordice și baltice în frunte cu Danemarca și Suedia. Nordicii susțin că Ucraina este un partener strategic de securitate pentru NATO și contribuie direct la securitatea euroatlantică prin experiența sa pe câmpul de luptă, inovația tehnologică și capacitățile industriale. În Balcani, în schimb, altă viziune, Bulgaria a anunțat că oprește ajutorul militar pentru Ucraina, o schimbare importantă în poziția Sofiei, pe care mulți o așteptau după victoria de la parlamentare a premierului prorus Rumen Radev. De la începutul invaziei din Ucraina, Bulgaria a trimis Kievului 13 pachete de ajutor.
6: Ясно вече заявихме, че войната в Украина няма да бъде решена на бойното поле. Виждаме една позиционна война и колкото и въоръжение да се трупа, единствено, което се получава е загуба на човешки животи. Трудно би се отдал тази роля да бъде роля на медиатор, поради простата причина, че така или иначе Европейския съюз е подпомагал Украина в нейните усилия в тази война. На Украина и трябват повече хора, а не повече въоръжение. Тя има достатъчно много въоръжение от нашия екип. Който. Така че ние не предвиждаме предоставянето на повече въоръжение на украинската армия.
3: În România, 7 din 10 medici rezidenți suferă de deficit cronic de somn. Tot 7 din 10 spun că lucrează ore suplimentare fără să fie plătiți. Sunt concluziile unui studiu realizat de Colegiul Medicilor pe aproape 1500 de rezidenți. Datele vin în contextul tragediei de la Spitalul Floreasca, unde un medic rezident a fost găsit mort într-o baie. Colegii spun că oboseala era problema despre care rezidentul vorbea cel mai des. Primele date din anchetă arată că ar fi decedat din cauza injectării cu un drog.
7: Epuizarea e foarte mare, deși problema principală este, cum să spun, un volum foarte mare de muncă, mai ales la urgență, intervine și factorul pacienților, care nu înțeleg anumite lucruri.
8: Colegii medicului de la Floreasca, mort în spital, spun că lipsa odihnei era evidentă.
7: Am vorbit cu el de câteva ori, să spunem până în 5 ori, dar știu că mereu îmi spunea că este obosit. Asta era principala lui problemă, că este obosit. Și se vedea pe el că era obosit.
8: Aproape jumătate dintre rezidenți susțin că nu primesc o zi liberă după gardă, în timp ce peste 80% se plâng că nu le este asigurată nici măcar uniforma medicală.
9: La camera de gardă sau la unitățile de primiri urgențe, acolo este cel mai greu să-ți iei și un minut de pauză, neavând o cameră special amenajată, în momentul în care, să zicem, medicul, chiar și medicul rezident, își ia un minut de pauză de față cu pacienții, este criticat pentru acea pauză scurtă pe care o ia sau pentru că bea apă în timpul gărzii. De asemenea, și lipsa hranei pe parcursul orelor de muncă, după cum au spus mulți colegi, este o problemă.
8: Nemulțumirile nu se opresc aici. Mulți rezidenți spun că sunt nevoiți să lucreze suplimentar fără să fie plătiți. Aproape jumătate dintre cei chestionați au și un al doilea loc de muncă pentru a-și completa veniturile. În privința gărzilor, studiul arată că peste 20% dintre medicii rezidenți fac mai mult de 5 în fiecare lună. Rezidenții spun că au nevoie de condiții mai bune pentru a putea rămâne în sistem.
10: Pentru a putea să existe un echilibru între ceea ce privește viață profesională și componentă de viață personală, această remunerare trebuie să fie corectă.
8: Este și motivul pentru care mulți tineri medici se gândesc să plece din țară.
9: Din cauza inflației și din cauza că nu s-au mai modificat grilele de salarizare, am început din nou să ia în calcul plecatul din țară.
3: Dacă e să judecăm după declarațiile făcute de liderii partidelor din fosta coaliție, scad pe zi ce trece șansele ca Eugen Tomac să-și treacă guvernul prin Parlament. Care ar fi planul B? Dacă nu trece guvernul Tomac, ce va face președintele Nicu Șordan? Avem ceva indicii despre care vom vorbi imediat după pauză. Comentăm aceste scenarii cu invitații noștri și tot după pauză vom vorbi despre cum, ca la un semn, Călin Georgescu și George Simion vorbesc despre suspendarea președintelui Nicu Șordan. E foarte interesant cum veți vedea imediat declarația pe care o face Călin Georgescu seamănă cu un ordin, cu un semnal pe care îl transmite parlamentarilor, destituiți-l pe președintele Nicu Șordan. De ce în acest moment, de ce acest tandem Călin Georgescu-George Simion? Explicăm după pauză, rămâneți cu noi.
0: Digi24 FM.
11: În fața ta, o emisiune Digi24.
12: Invitatul de astăzi este Corneliu Biola.
13: Întrebarea numărul 1. Dacă ați fi politician, i-ați strânge vreodată mâna lui Vladimir Putin?
14: Nu.
13: De ce?
14: Nu, mi se pare că e cel mai mare criminal care există în momentul de față. Poate toate acțiunile care le-a făcut în momentul de față îl definesc ca un criminal, un criminal de război. Nu strângi mâna lui Hitler, nu strângi mâna lui Eichmann, da? Nu strângi mâna lui Putin.
13: Întrebarea numărul 2. Ce sentiment vă trezește Donald Trump?
14: Confuz. Pentru că nu este prima oară când mă întâlnesc, adică când vorbim de Trump. Și uneori s-a lăudat cu această dorință de a crea impredictibilitate și confuzie. Dar cred că este confuz personal, la nivel cognitiv. E o tendință de a exagera foarte mult și genul de exagerări pe care le face sunt de multe ori pe realitate. Îmi se pare, deci când te lovește realitatea în față, continui, ești confuz, de-aia spun că mi se pare că de multe ori este foarte confuz în modul în care se gândește la problemele legate de politica internă, politica externă.
11: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14. În fața ta, o emisiune Digi24.
12: Invitatul de astăzi este Corneliu Biola.
13: Dacă în toamnă, că sunt alegeri parțiale în Statele Unite, Donald Trump pierde Congresul, se va schimba situația? Adică va fi concentrat pe un război intern, domestic, și ne va oferi mai puține surprize cel puțin de astea declarative în plan extern?
14: E posibil. Și problema cea mare pe care o vedem și care cred că încă este minimizată este situația din Iran.

0: care este realizabil, fezabil.
1: Da, există o reticență europeană de a participa, de a participa alături de Statele Unite, și ce justifică această reticență?
0: Sunt câteva țări care nu au fost de acord de la bun început pentru că au văzut acest război încă un război nu de necesitate, un război opțional. Faptul că europenii nu au fost consultați, deși suportă toate consecințele
1: acestui război. Sigur, dar consecințele ne afectează pe toți.
0: Exact. Și în acest moment, consecințele se pot agrava. Cred că aici este un al doilea element dacă se merge spre o escaladare, spre o sau descaladare. Escaladarea de care a vorbit președintele Trump cancelarele europene sună foarte prost. Deci a vorbit la un moment dat că dacă Iranul nu se aliniază cu anumite cerințe, anumite solicitări, Statele Unite vor distruge infrastructura civilă, energetică. Deci asta n-are cum să sune bine. Și chiar, foarte interesant, și Arabia Saudită, care este un susținător și în sfârșit și are o miză directă în acest conflict, s-a distanțat. Arabia Saudită spunea că da, vrem Iranul degradat militar, dar nu a dus într-o situație de sărăcie cumplită de stat eșuat. Pentru că atunci introduci un factor de instabilitate mult mai mare. Dar dincolo de aceasta, vorbim momentul de față, a devenit foarte cazual, să discutăm, atacăm ținte civile. Înainte era o anumită rezervă, dar țintele civile vor produce la riposte. Ataci o fabrică de desalinare, Iranul va ataca, și a avertizat despre acest lucru. Și asta înseamnă o instabilitate colosală în zona respectivă. Ăsta este și un motiv pentru care europenii se tem de un genul ăsta de escaladare. Ce își doresc? Da, probabil nivelul lor de discuție în momentul de față este cum să deblocăm, să ajungem la o situație de negociere și să patrulăm împreună o perioadă zona respectivă.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
4: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe. Sâmbătă de la 10:30 la Digi24.
5: Digi24 FM.
6: Situația din Marea Neagră dictează direct securitatea flancului estic al NATO și stabilitatea economică a Europei. Despre miza geostrategică a acestei regiuni discutăm cu Glenn Howard, invitat special, vineri la Pașaport Diplomatic.

Am intrat deja în era supercarurilor electrice. Bogdan a fost în mare secret la Hamburg și a văzut pe viu un astfel de model sportiv. Trecem la o mașină ceva mai pământeană, o premieră pentru acest segment, unde hot hatch-urile foloseau până acum motoare termice. La volan, sâmbătă de la 12:30.

Bun găsit, 7 județe din Muntenia și Dobrogea sunt vizate de un cod galben de furtuni. Până la ora 23 vor fi ploi torențiale, fenomene electrice, intensificări ale vântului și se vor strânge izolat chiar și peste 40 de litri de apă pe metru pătrat. Din acest motiv și hidrologii avertizează că riscul de inundații va fi ridicat în zonele vizate. Mâine sub alertă vor fi județele Vâlcea, Argeș, Dâmbovița, Prahova și zona de munte a județelor Buzău și Vrancea. Din orele prânzului vor fi averse, tunete, fulgere, vijelii și pe alocuri grindină. În mai puțin de 3 ore se vor acumula cantități de apă însemnate care izolat vor depăși 40 de litri pe metru pătrat. Cam atât.

0: spre vreme, rămâneți pe Digi24.
1: Informațiile noastre, ultimele informații, ne spun că ziua s-a încheiat pentru Eugen Tomac. Ziua a conținut foarte multe negocieri, mai multe runde. La ora asta, până la 21:45 de minute, ar fi fost prevăzută o întâlnire cu neafiliații. Întâlnirea a avut loc, dar se pare că s-a terminat mai repede. Motiv pentru care Eugen Tomac acum ar trebui să se țină de jaloanele pe care le-a anunțat deja. Adică, echipa să fie anunțată până la sfârșitul săptămânii, dar știm și că după ce termină programul de guvernare și după ce definitivează echipa de miniștri, vrea să se întâlnească din nou cu președintele Nicușor Dan. O informație interesantă pe care o vom pune în context imediat cu invitații noștri. Să mai spunem și că vrea să le trimită partidelor cu care s-a întâlnit deja, cu care a stat de vorbă, vrea să le trimită programul de guvernare. Dacă este să ne gândim la programul de guvernare, vă reamintesc că Partidul Social Democrat are o listă foarte lungă, aparent din ce în ce mai lungă, de cerințe. Partidul Social Democrat spune că Eugen Tomac să nu se gândească, nici să nu se gândească la vot de susținere, dacă în programul lui de guvernare nu sunt trecute următoarele lucruri. Nu trebuie să existe absolut deloc, transmit cei de la PSD, măsuri de austeritate. Trebuie să reducă TVA-ul pentru alimentele de bază și medicamente. Trebuie să indexeze pensiile, trebuie să majoreze salariul minim înainte, adică de la 1 iulie 2026, nu mai e nici măcar o lună. Trebuie să existe măsuri de combatere a inflației, trebuie să stimuleze investițiile și să facă reforma administrativă. E, la punctul ăsta ne-am oprit cu toții, ni s-a părut foarte interesant că Partidul Social Democrat îi cere lui Eugen Tomac să facă ce nu s-a întâmplat în timpul guvernului Bolojan, pentru că n-au vrut ei, sau mai bine spus, pentru că ei, PSD, au blocat această reformă administrativă. În studioul Digi24, pentru a comenta, Emanuel Cernat, Andreea Dumitrescu, Valeriu Turcan, bună seara tuturor!
2: Bună seara!
1: Și de la distanță este împreună cu noi în această seară Costin Cioban. Bună seara, Costin Cioban!
3: Bună seara!
1: Perfect! Înainte de toate, apropo de cât de bine ne aducem aminte, după fiecare întâlnire cu liderii partidelor din fosta coaliție, Eugen Tomac ne-a spus că este încrezător. Astăzi lucrurile nu mai par la fel de pozitive, pentru că știm că în interviu de la Antena 3 CNN a spus că niciun partid nu a fost pozitiv, asta a spus Eugen Tomac, niciun partid nu a fost pozitiv. Astăzi le lansează și un apel să renunțe la blocaj. Eugen Tomac.
4: Fac în continuare apel la toate partidele politice să iasă din această logică a reținerii și, evident, să fie deschise în continuare spre dialog pentru a debloca această situație tensionată pe care o avem pe scena politică. Sper că în aceste zile voi reuși să conving o majoritate parlamentară să-mi acorde încrederea, pentru că soluția pe care o propunem noi este una corectă, atât timp cât până în prezent nu s-a configurat o altă majoritate care să ofere în mod clar și a asumat o perspectivă nouă țării.
1: Întrebarea este dacă în dreptul lui Eugen Tomac s-a conturat vreo majoritate, pentru că pare că răspunsul este mai degrabă nu. Și trebuie să vă spunem că în seara asta discuția noastră, toată discuția, se va purta sub semnul apariției planului B. Pentru că se pare că deja oamenii se gândesc că trebuie să existe un plan B, pentru că Eugen Tomac nu ar avea multe șanse. El e clar că vrea să joace șansele până la sfârșit. Mi-aduc aminte de o declarație pe care o făcea ieri Andreea Dumitrescu. Spunea că și dacă nu are majoritate și dacă nu obține promisiunile exact de care are nevoie, el vrea să meargă în Parlament.
2: Da.
1: Astăzi însă ne spune că înainte vrea să se întâlnească și cu Nicușor Dan. Ce să înțelegem de aici, te rog?
2: Păi, ne putem întreba dacă până la urmă nu reevaluează poziția pe care o adoptase ieri, pentru că ieri era încrezător, așa cum spuneai și tu, și probabil de aceea, nu-i așa cum sunt și politicienii în alegeri care nu vor să ia în calcul înfrângerea, care vorbesc doar despre victorie, care nu discută în campania electorală ce vor face dacă pierd, cam așa s-a poziționat și Eugen Tomac ieri, a vorbit despre cât e de încrezător după fiecare discuție cu fiecare partid și nu a vrut să ia în calcul o retragere din cursă, pentru că nu e așa, avea șansa lui pe care și-o va testa la vot. Dar dacă adună vot cu vot, bob cu bob, după discuțiile pe care le-a avut cu partidele, dacă vede că PNL nu-l votează, USR nu-l votează, UDMR, pe care chiar se baza că va vota, mai degrabă nu votează. Iar PSD îi spune, din informațiile mele, că în cazul în care ei sunt singurul mare partid care îl votează, nu știu în ce măsură i-ar ajuta nici pe unii, nici pe alții un astfel de gest. Așadar, s-ar putea trezi că nici măcar voturile PSD nu le obține. Păi atunci, cât de bine să dea o astfel de înfrângere, știi cum, mai categorică decât a fost moțiunea pentru Bolojan? O astfel de înfrângere ar fi una care ar da foarte prost, nu doar pentru Eugen Tomac, dar mai ales pentru președintele Nicu Șordan, și atunci, da, cred că în cheia asta va discuta cu președintele, îi va spune, uite, pare că nu obțin nici voturile ălora, nici voturile celorlalți, uite că nici PSD-ul parcă nu e atât de convins să mă voteze, să nu ne trezim cu o surpriză în Parlament. Și atunci, ce ziceți, domnule președinte, nu mai bine vă dau eu mandatul înapoi să-l dați altcuiva? E posibil să intrăm în acest scenariu. E posibil să intrăm în acest scenariu pentru a evita o lovitură fantastică de imagine pentru președinte, în primul rând, care ne-a spus în repetate rânduri că propunerea pe care el o va face, o va face ca să treacă. Nu va face experimente, nu va lansa propuneri care să nu aibă posibilitatea obținerii unei majorități. Ne-a explicat că de-aia l-a ales pe Tomac și de-aia a făcut guvern tehnocrat. Soluție. Pentru că e cea mai bună soluție, pentru că e singura care ar putea obține o majoritate. Ei bine, uite că nici asta nu obține majoritate.
1: Și președintele spunea că este încrezător pentru că ar fi primit un acord de principiu din partea partidelor. Mă tot gândesc că aici apar mai multe întrebări. Una dintre ele este pe ce s-or fi bazat. A doua întrebare este, păi unde sunt negocierile alea intense, negocierile alea maraton la care ne-am fi așteptat după ce președintele i-a făcut lui Eugen Tomac imaginea unui om care este cunoscător în ale politicii, care este cunoscător al partidelor parlamentare, știe cum se poartă discuțiile, știe care sunt sensibilitățile, ne spune astăzi Eugen Tomac. Și practic noi suntem la capătul primei runde. După prima rundă, rezultatul este partidelor. Băgați-vă mințile în cap, gândiți-vă la instabilitate și renunțați la politica reținerii. Cum vedeți?
3: În acest moment, președintele Nicu Șordan pare oarecum că a devenit prizonierul propriilor sale declarații, pentru că, așa cum spunea foarte bine mai devreme doamna Dumitrescu, avem această problemă acelor experimente pe care președintele nu și-ar fi dorit să le vadă, a celor majorități de care era convins. Ori ne amintim aici și de un alt moment, de momentul imediat de după votarea moțiunii de cenzură. Atunci când președintele Nicu Șordan, așa cum a apărut pe surse, era ferm convins că va avea totuși o soluție, iar această soluție va fi reprezentată de puciul din interiorul Partidului Național Liberal, lucru care nu s-a mai întâmplat. Putem să considerăm că și de această dată președintele Nicu Șordan a marșat prea mult pe niște promisiuni pe care le-a primit din partea partidelor politice, promisiuni care astăzi par că nu se mai materializează. Pentru domnul Tomac, în acest moment, pare într-adevăr că pe zi ce trece, în loc să se apropie de acea majoritate dorită, pare că se depărtează din ce în ce mai mult de aceasta pe zi ce trece. Ne anunță în toate declarațiile că este în continuare optimist, dar mi-amintesc aici de cuvintele lui Noam Chomsky, care spunea că optimismul fără realism poate deveni foarte ușor autoamăgire. Uh-huh. asta se poate întâmpla în acest moment, pentru că este clar în momentul în care avem niște poziționări atât de tranșante venite din partea PNL-ului, din partea USR-ului, chiar și din partea UDMR-ului, vedem că inclusiv susținerea PSD-ului începe să oscileze, pentru că acea sintagmă, vrem să vedem mai întâi cabinetul de miniștri și programul de guvernare, este foarte greu să credem că în acest moment domnul Tomac nu s-a consultat cu cei de la PSD pe tot ceea ce înseamnă lista viitorului cabinet și inclusiv pe acele măsuri de guvernare pe care ar urma să le propună în fața Parlamentului, dacă se va ajunge acolo.
1: Foarte bună observație. Pentru că, apropo de programul de guvernare, noi știam că el trebuie să fie negociat. Ori astăzi Eugen Tomac ne spune că îl va trimite în plic la fiecare dintre partide. Pentru Bine. Programul de guvernare înțelegem că are pretenții doar Partidul Social Democrat le și anunță public.
5: Păi că ei sunt singurii care au luat în calcul
1: păi
5: măcar
1: și ceilalți
5: să voteze.
1: Nu ar avea și ei niște pretenții pe care domnul Tomac să le negocieze?
5: Ba sigur că poate că au pretenții, doar că atâta timp cât
1: nu iau un calcul să-i susțină, de ce să se mai încurce?
5: Exact, deci să-i ceară ca după aia să-i ceară elemente în programul de guvernare, ca după aia să-i spună da, dar noi tot nu te votăm.
1: Mai aflăm ceva de la Eugen Tomac. Aflăm că el s-a mai întâlnit cu partidele. Deci prima rundă despre care vorbesc eu ieri și azi, ceva ce s-a întâmplat în văzul tuturor, a fost precedată și de alte discuții. Spune că s-a văzut cu toți liderii partidelor din fosta coaliție. Da? Înaintea rundei la care asistăm. Păi dacă s-a întâlnit de mai multe ori și spune, băgați-vă mințile în cap, e absolut clar că nu merge sau ne pripim? Valeriu Turcan.
6: În primul rând, nu cred că ar putea să le spună băgați-vă mințile în
1: nu
6: cap.
1: Nu a făcut-o cu cuvintele acestea, am văzut declarația mai devreme.
5: A făcut apel la responsabilitate.
1: Absolut.
5: Cum?
6: Nu, dar am văzut că una dintre interpretările...
1: Și vorbește despre instabilitate. Și știm că ieri, de ieri știm că le-a spus PNL și USR, le-a spus că dacă nu vor susține acest guvern, sunt anti-europene.
6: Da, acum suntem într-o zonă de discurs politic. O parte dintre români sunt la mare, beau o bere pe plajă.
1: Nici nu e 15 iunie. Valeriu
5: sunt
1: Turcan,
5: furtuni, eu nu cred că
6: să merg la școală. Sunt foarte
5: mulți oameni. Și e și furtună, sunt inundații, nu
6: sunt
5: cred.
6: Sunt foarte mulți oameni plecați deja în vacanță. Acum constatăm că aproape orice chestiune care ține de chiar și de un guvern de tehnocrați este eminamente politică. De aceea problema domnului Tomac este una politică care derivă din faptul că mișcarea de dărâmare a cabinetului Bolojan a fost una fără amenajamente, care a ars multe punți din încă actuala coaliție, pentru că oamenii sunt mufați și PSD-ul și PNL-ul la tot ceea ce înseamnă pârghii guvernamentale, cu excepția membrilor cabinetului. Sunt foarte mulți oameni de la PSD care conduc instituții întregi. Deci s-au ars orice punți de dialog și problema este politică. Acum ați vorbit despre planul A și planul B. Care este strategia președintelui Nicușor Dan? Dacă domnul Tomac merge totuși în Parlament, atunci strategia președintelui Nicușor Dan este una de a juca în forță și s-ar putea ca planul B să fi fost de fapt planul A, sau cel mai important.
5: Iar sau planul... acest pas să fie parte a planului
6: exact.
5: Inițial. Da, se
6: exact.
5: Poate și asta.
6: Până
5: da.
6: La urmă, nu este...
1: Stați puțin, stați să rămânem la această idee.
6: Deci,
1: da?
6: Dacă își depune mandatul...
1: Ipoteză. Dacă
6: își depune mandatul,
1: da?
6: Va veni un alt premier desemnat, nu? Ok, foarte bine.
1: Și atunci vă spune dumneavoastră...
5: Cu zero presiune pe Parlament.
1: Vă spune dumneavoastră că planul A a făcut parte din planul B, dacă se produce
6: nu,
1: depunerea
6: că,
1: mandatului?
6: Spun că...
1: Sau e musai să treacă testul votului?
6: Spun
1: de fapt,
6: că de la bun început nu au fost maximum de șanse ca un guvern Tomac să treacă de Parlament din rațiuni politice. Și unele au fost exprimate de cei de la PSD, poziția PNL-ului o știm, cei de la UDMR au argumentat foarte bine. Deci acolo cred că valoarea cea mai importantă a acestei desemnări este aceea unui balon de săpun pentru a testa capacitatea președintelui Nicușor Dan de negociere și dacă, între timp, acea tabără anti-Bolojan din PNL ar putea să fie mai vocală, să fie mai coerentă în acțiunea politică și dacă s-ar putea desprinde de restul grupării, ceea ce nu s-a întâmplat. Și atunci trebuie să caute o variantă cu o valoare politică mai mare. Să fie un nume care să fie mai ușor acceptat.
2: Mai ales de gruparea aceea din PNL?
6: În primul rând de PSD. În primul rând de PSD, care are cea mai importantă și care cred că și suferă din cauza faptului că opinia publică pune o presiune în mod legitim. Ei au dărâmat guvernul, vor să-i vadă că pun umărul la găsirea unei soluții. În egală măsură, întrebarea este în ce măsură alții de la, de exemplu, PNL, ar putea să fie tentați să voteze. Și nu în ultimul rând, USR și UDMR, dacă votează în bloc sau dacă sunt niște voturi răzlețe. Eu cred că în privința UDMR-ului, cei de la UDMR în bloc și vor să vadă un plan coerent și vor să vadă un guvern cu o personalitate puternică, cu o mai mare legitimitate politică, cred că ar prefera unul din oamenii cu care au avut dialog din cabinetul Bolojan, cel mai probabil. Ok. Și în ceea ce înseamnă USR-ul, USR-ul vrea să vadă că este o mișcare cu o valoare politică mai mare. Cu cabinetul Tomac, sentimentul meu este cât de elegant și diplomat ar fi Eugen Tomac în aceste discuții și în spațiu public. Sentimentul meu este că a fost foarte multă improvizație și în ritmul anunțării și în multe nume. Sunt absolut convins că unii au fost, nu vreau să spun luați de pe stradă, dar au fost întrebați cu câteva ore înainte, ai fi de acord, da, cum să nu mă onorează, deci să livrăm la televiziuni. Și acest aer de improvizație cred că a fost resimțit și de cei mai noi din politică, dar în special de cei mai experimentați, PSD, PNL, UDMR. Și atunci întrebarea este, se oprește Eugen Tomac, este un capăt de drum și președintele vine cu o nouă variantă sau forțează o cădere a cabinetului în Parlament, urmând ca președintele să acționeze în forță, poate să facă ce guvern dorește domnia sa, pentru că partidele îl vor vota atunci.
2: O singură completare la această
7: de frica
2: opțiune. De frica anticipatelor, evident, dar crea presiunea asta anticipatelor.
8: Mai există frica asta după ce președintele a spus că nu vrea anticipate?
2: Eu cred că parlamentarii care se tem că ăsta e ultimul lor mandat, nu vor vrea să-și asume riscul, apropo de anticipate, indiferent de declarațiile președintelui.
7: În plus, președintele ar putea să readucă subiectul pe firmament.
2: Sigur că da. Sigur
7: să le spună.
2: Da.
7: Dacă până aici n-a mers.
2: Da, am încercat. Exact.
3: Și dar va apărea apropo, după a doua nominalizare, va fi și mai complicat.
2: Exact. Absolut. Dar apropo de varianta Tomac, de ce ea nu funcționează dincolo de aerul ăsta de improvizație pe care îl are, președintele a făcut o ecuație, nu că tot e matematician, și a zis așa, mă, ce nu vor partidele? Deci liberalii și useriștii zic că nu vor să fie PSD. Ok, deci îl fac fără PSD, nicăieri, nici cum, nici secretar de stat, nici prefect, nici... Ok, perfect, l-am făcut
7: tehnocrat. PSD-iștii au zis fără Bolojan.
2: PSD-iștii au zis fără Bolojan. Păi, nu-i Bolojan, e...
7: Da, uite, e la PNL.
2: E Tomac, da, perfect. Mai apropiat cumva de zona asta. USR-ul cum să-l aduc? Păi uite, Tomac e în grupul europarlamentar cu ei. Perfect, deci e ceva ce nu vor oamenii ăștia în guvernul ăsta? Nu. Atunci poate că or să-l vrea. Hai să vedem. Hai cu el înainte. Cam așa cred că a rezultat varianta Tomac. Pentru că în discuțiile pe care le-a avut președintele cu partidele, a ridicat ideea unui guvern tehnocrat și toată lumea i-a zis, nu credem că e cea mai bună variantă. Dar nici nu i-a zis cineva concret, excludem să votăm așa ceva. Și atunci i-a zis, păi, hai că nu fi cea mai bună variantă, dar măcar e una pe care n-au respins-o oamenii ăștia categoric.
3: Au existat totuși poziționări și din partea UDMR-ului și din partea PNL-ului care au spus că în acest moment acord, nu este o variantă convenabilă.
2: Cred că președintele nu le-a perceput ca fiind la fel de categorice precum toate celelalte linii roșii ridicate.
3: Linii roșii, dar nu le-a perceput.
2: Cum a fost Ilie Bolojan, cum a fost PSD-ul, cum au fost toate celelalte.
7: Costin Ciobanu, întrebarea pe care și-o pune toată lumea acum e următoarea. Am avut nevoie de 5 zile ca să ne dăm seama că nu merge ceva ce toată lumea spunea că nu va merge și sunt curios dacă și dumneavoastră credeți că de fapt ne aflăm în interiorul
5: unui temporizări.
7: Plan care ar fi posibil numai dacă am fi trecut pe aici. Cu alte cuvinte, partidele să-și dea seama prin propria experiență, din această experiență, că nu se poate altfel și că trebuie să-și bage mințile în cap și să revină în coaliție. Vă rog, Costin Cioban.
5: Cum spunea Kelemen Hunor de la bun început?
7: Îl vom vedea imediat pe Kelemen Hunor. Știți că are așa, are simțul formulei și o să-l vedeți cu declarațiile făcute astăzi după întâlnirea cu Eugen Tomac, dar vrem înainte părerea lui Costin Cioban. Vă rog.
9: Noi suntem într-un joc de temporizare de o lună de zile.
7: Practic a fost și un plan. Ceva.
9: O lună și ceva, practic. Suntem într-o tentativă de a reechilibra lucrurile după ce planul inițial, acela în care lucrurile se rezolvau foarte rapid la PNL, acest plan practic nu a ajuns la un anumit rezultat. Și vedem practic tot felul de improvizații în acest moment, pentru că ce am avut cu această desemnare a domnului Tomac, dincolo de persoana domnului Tomac, absolut, o persoană absolut acceptabilă, onorabilă. Am avut parte de un joc de putere al președintelui. Președintele a încercat și a avut un discurs foarte ferm împotriva partidelor, s-a poziționat foarte direct. Ai fi spus că este pur și simplu un președinte izolat care are un război cu Parlamentul în felul în care a vorbit la desemnarea premierului. A încercat să facă acest lucru, însă vedem, practic, prin ceea ce s-a întâmplat ieri și azi, că, practic, una dintre liniile roșii ale președintelui a fost oarecum trecută, pentru că ceea ce mie mi-a atras atenția, dincolo de declarațiile domnului Tomac, e că domnul Tomac astăzi s-a întâlnit cu cei de la Pace, de la acel grup Uniți pentru România. Deci aceștia sunt oameni care au ajuns în Parlament pe semnătura doamnei Șoșoacă și a doamnei Gavrilă. Președintele vorbește foarte constant de această majoritate pro-occidentală. Ori să vezi un premier pro-occidental mergând cu căciula în mână la aceste grupuri care doamna Șoșoacă, acum câteva zile știm pe unde a fost, doamna Gavrilă, știm pe cine a susținut în alegerile prezidențiale. Deci e clar că niște lucruri nu au funcționat în acest joc de putere al președintelui, iar acum avem tot felul de improvizații. Dacă domnul Tomac s-ar retrage, să luăm acest scenariu, cred că există un singur motiv pentru care domnia s-ar face acest lucru. Pentru că, până la urmă, la nivel personal, pentru domnul Tomac, această nominalizare e, cum spunea un alt fost ministru, e o pleașcă. Domnul Tomac a venit un om care e europarlamentar, dar totuși este în planul secund al politic. A primit această șansă, a mers și a refăcut profilul politic. Dar o eventuală retragere pentru domnul Tomac are o singură, cred că, rațiune. Ca președintele să mai încerce același joc de putere a doua oară. Pentru că e foarte greu ca președintele să vină cu un alt om din zona sa apropiată după ce domnul Tomac ar pica la un vot în Parlament. Deci dacă domnul Tomac se retrage, probabil o să vedem reluarea acelui scenariu. Însă mi-e greu de să cred că totuși președintele va juca de două ori cu același scenariu în Parlament, mai ales că vedeți, președintele nu e foarte clar cât de politic vrea să joace. Toată această discuție despre alegeri anticipate, noi am tot avut-o de o lună de zile și domnia sa a exclus-o. Cred că improvizează foarte mult președintele. Vrem să vedem foarte multe ecuații, foarte multe calcule, însă cred că nu e ceva foarte structurat în comportamentul președintelui de până acum și nu vedem nici rezultatele, trebuie spus.
7: Haideți să-l vedem pe Kelemen Hunor. Declarație făcută astăzi, după întâlnirea cu Eugen Tomac. Nu vrem să fim masochiști politic.
10: Din punct de vedere al logicii politice, este aproape imposibil să votăm un guvern după ce am fost dat dintr-un guvern, prin moțiune de cenzură, a doua zi să votăm un guvern din care nu facem parte. Deci nu se leagă în niciun fel. Avem nevoie de argumente pentru un astfel de vot, fiindcă nu suntem masochiști politici. Și un premier politic cum e Eugen Tomac cu un guvern politic ar fi fost o variantă mai bună, fiindcă trebuie o asumare. Deci asta este democrația parlamentară, vrei, nu vrei. Dacă ieșim din această logică, atunci foarte repede ajungi la concluzia că, de fapt, nici nu ai nevoie de parlament. E nevoie să existe un guvern cu drepturi depline constituționale, dar haide să nu exagerăm. Nu se întâmplă nimic dacă... Nici nu trebuie să exagerăm și să spunem că, domnule, se oprește pământul din rotire dacă nu avem pe 10 iunie sau pe 15 iunie un guvern votat. Eu aș dori să avem cât mai repede. dar nu poți să votezi doar ca să existe un guvern și a doua zi să întorci spatele acelui guvern, că asta se va întâmpla dacă nu există o înțelegere, și aici ar trebui chiar în scris, cei care votează guvernul ar trebui să-și asume susținerea acelui guvern, cel puțin până anul viitor.
1: Informație nouă la Digi24, acum câteva minute, pe rețelele de socializare, premierul desemnat Eugen Tomac neagă, dezminte orice informație ar susține că el intenționează să-și depună mandatul. Circulă un zvon că mâine, circulă un zvon că mâine aș intenționa să-mi depun mandatul în urma unei presupuse lipse de sprijin din partea partidelor politice. Este fals. Semne exclamării, majuscule la fals. Mandatul pe care l-am primit cu onoare și responsabilitate de la președintele Nicușor Dan este să formez guvernul și, bineînțeles, voi duce această procedură până la votul Parlamentului. E calea firească. Valeriu Turcan, sunt curios la ce vă gândiți, imediat ne spuneți. Este calea firească în concordanță cu principiile pe care le am. Sunt încrezător, totuși, așa cum am afirmat de fiecare dată după consultări, că votul va fi unul favorabil. Toți cei care trâmbițează ipoteze menite să divizeze nu au niciun temei și fac așadar apel la vigilență. Avem nevoie, mai mult ca oricând, să rămânem uniți și concentrați pe același scop, formarea guvernului și obținerea votului de învestitură. Valeriu Turcan, vă rog, v-am auzit reacționând. La ce v-ați gândit?
6: Este foarte bună această precizare, cu mențiunea că apelul la vigilență puțin prematur, ca și cum ai spune, atenție, se fură voturile.
1: Numărarea voturilor.
5: Exact. Eu v-am zis că suntem ca în campanie. Ca în campanie suntem.
1: Eu m-am gândit, n-am ajuns. Dar apelul la vigilență ar fi pentru cine? Cine să fie vigilent?
6: Nu știu, să fie societatea dumneavoastră.
1: Domnii din echipa lui?
6: Parlamentarii, PSD-știi. Oricine ar putea să înțeleagă că merită să uite puțin pe fereastră, să fie vigilenți.
1: Da, dar înțelegem cu toții altceva. Se teme că aceste informații ar putea să influențeze pe cineva. Rămâneți vigilenți.
6: Dacă informația a fost dată drept certă și el intenționează să meargă mai departe, în ciuda acestor semne slabe de negociere, înseamnă că merge cu cabinetul și cu programul de guvernare în Parlament. Da. Ceea ce ne spune nouă, că dacă eventual pică, da, președintele va putea să pună fix ce guvern va dori domnia sa, pentru că toată lumea îl va aplauda și va spune: Nicușor Dan, nici nu ne-am gândit ce om deștept ești, îți vom vota orice cabinet.
5: Chiar
6: și PSD-iștii, pentru că am văzut, sunt frații cei mai buni.
5: În primul rând PSD-iștii, dar nu chiar toată lumea.
6: Pot să mai completez cu ceva? Cu fiecare zi care trece, responsabilitatea de pe umerii președintelui Nicușor Dan este tot mai mare și tot mai apăsătoare. De ce spun acest lucru? La 1 ianuarie 2027, România va aniversa 20 de ani de la momentul aderării la Uniunea Europeană. Cu alte cuvinte, președintele care va instala un nou cabinet la Palatul Victoria și care va fi indiscutabil guvernul său,
1: da,
6: va avea pâinea și cuțitul în România și implicit toată responsabilitatea într-un moment în care România poate să constate 20 de ani de las că merge și așa, ar putea să constate de, știu și eu, foarte multă ineficiență. Sau ar putea să revină la o agenda reformelor și la o agenda modernizării. Fiecare din membrii cabinetului va fi girat de Nicușor Dan. Și va veni o factură și pentru președintele Nicușor Dan, pentru tot guvernul și pentru toți oamenii din arhitectura instituțională a statului român, care nu întruchipează valorile și principiile Uniunii Europene. Va fi un moment al decontului chiar și pentru Nicușor Dan, dacă, de exemplu, Lia Savonea rămâne la 1 ianuarie 2027 la Înalta Curte, dacă o grămadă de oameni puși în funcții importante în acest stat, care gestionează domenii importante, rămân la fel de ineficienți, indiferent de domeniul de activitate.
1: Ascultându-vă, mă întreb, ce ar trebui să se întâmple pe la 1 ianuarie 2020? O revoluție?
6: Nu o revoluție, dar toată puterea va fi la domnia sa și va avea ocazia să-și pună în aplicare programul pentru care oamenii l-au votat. Până acum n-ar fi fi putut să fie perceput ca având pe de-a întregul pâinea și
7: cuțitul. Haideți să vedem cum obține guvernul, că încă nu ne e clar. Cum va obține guvernul?
6: Păi dacă pică acesta
7: și vorbim despre nume. Vom vorbi despre nume imediat după o scurtă pauză, că trebuie să luăm pauză. Despre ce fel de nume vorbim? Unul, despre numele vehiculate pentru posturile de miniștri. Pentru că avem câteva confirmări care au venit chiar din partea lui Eugen Tomac și avem parte de o acuzație cât se poate de precisă din partea lui Ciprian Ciucu, prim vicepreședinte al Partidului Național Liberal, rostită aici la Digi24. Îi se pare foarte straniu cum au fost aleși membrii viitorului cabinet Eugen Tomac. Veți vedea imediat care este acuzația lui Ciprian Ciucu. Dar vom vorbi și despre numele posibililor prim-ministri după ce, sau în ipoteza în care Eugen Tomac nu reușește să obțină investitura în Parlamentul României. Cu alte cuvinte, care ar fi planul B? Care ar fi numele prin intermediul cărora președintele Nicușor Dan să încerce să forțeze mâna celor de la Partidul Național Liberal? Sunt subiectele despre care vorbim imediat, dar înainte de a ieși în publicitate, v-aș invita pe toți să ne aducem, dăm filmul pe repede înapoi, până pe 5 mai. Suntem după moțiunea de cenzură. Președintele României, președintele Republicii, li se adresează cetățenilor. E un moment de criză. Iar la sfârșitul alocuțiunii, scurtă, președintele ne asigură pe toți că dacă avem ceva și altceva, trecem cu bine peste. Ce trebuia să avem? Vă aduceți aminte? Calm și răbdare.
5: Și acum și vigilență.
7: Mai aveți răbdare? Mai aveți răbdare? Aveți încotro?
3: Calm și avem și răbdare.
7: Aveți răbdare. Bun. Nicușor Dan, 5 mai.
11: Guvernul a fost demis azi de Parlament. Nu e un moment fericit în nicio democrație. Invit la calm. România e un stat stabil. Vom avea un nou guvern într-un termen rezonabil. Exclud, deci, scenariul alegerilor anticipate. Și subliniez, la capătul acestor proceduri vom avea un guvern pro-occidental. Cu calm vom trece prin asta.
12: Digi24 FM.
13: În fața ta, o emisiune Digi24.
14: Invitatul de astăzi este consilierul prezidențial Sorin Costre. Știți, iarăși, la fel de bine ca și noi, câte reforme a avut educația. La Cotroceni, apropo, ați găsit România educată? Probabil că sunt niște camere unde sunt stocate.
15: Nu, este
14: unde sunt depozitată, unde e depozitată maculatura aia printată, care a rezultat în... Am avut România educată. Vi se pare că s-a întâmplat ceva?
15: O avem în continuare.
14: Poate ați găsit-o dumneavoastră, că noi n-am văzut.
16: E bună întrebare. Ați găsit România educată la Cotroceni?
15: Nu. Fizic, România educată de la Cotroceni, dacă vă uitați, s-a mutat la Ministerul Educației, unde există un departament întreg de implementare a României educată.
16: Deci nu mai este urmă de România educată la Cotroceni?
15: Nu mai este urmă. Este normal că sunt tot felul de documente.
14: Știți, când s-a făcut România educată, dumneavoastră spune, s-a înființat un nou departament la Ministerul Educației,
15: da.
14: O entitate diferită care să gestioneze. Și concluzia e că?
15: Concluzia este că o primă tare a societății noastre sunt aceste multiple schimbări. Deci, dacă educația suferă de ceva, indiferent de viziunea cu care vine un om, este faptul, și asta vă spun din experiență, că și eu am fost la minister 6 luni, secretar de stat în guvernul tehnocrat, nu ai timp. Deci ce este sub un an este la nivel de subzistență, înțelegeți? Pentru că nu ai timp să implementezi lucruri majore sau chiar uneori să continui. Și e foarte mare nevoie de stabilitate și predictibilitate.
13: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
12: Digi24 FM.

0: Ce moral are Ronaldo? Cum e ținta lui Kane? Vezi ultimele meciuri de fotbal amical înainte de mondial. Astăzi, în direct la Digi Sport.
1: Uite, de foarte multe ori în România, când întrebi pe cineva orice, ți se răspunde cu nu se poate. Nu se poate. Ce ar trebui să facem noi așa ca societate, ca să ajungem totuși cât mai repede și în punctul în care să primești răspunsul la orice întrebare cu se

0: Te-ai enervat de luni până vineri? Credeai că stai liniștit măcar sâmbătă seara? Mai gândești. Ce te-a călcat pe nervi toată săptămâna, te întoarci odată în plus ca să te amuze. În weekend merit să ieși pe plus. Mă ocup personal de asta. Îl mulțumesc mai târziu.
1: Tratăm râsul cu toată seriozitatea. Scos din sărite. Sâmbătă de la ora 23, doar la Digi24.
2: Eugen Tomac are niște confirmări despre care a vorbit în interviul de la Antena 3 CNN. Ministerul Afacerilor Externe, Luca Niculescu, Ministerul Educației, Sorin Costreie, Ministerul Dezvoltării, Vladimir Ionaș, Ministerul Economiei, Bogdan Glăvan, vicepremier, Radu Burnete, un alt vicepremier ar fi Ministrul Educației, Sorin Costreie, secretar general al Guvernului, Andreea Miu, Ministerul Mediului, Doru Dulceață. Foarte interesant este că după ce au fost făcute aceste confirmări, Bogdan Drăgoi, Ministerul Finanțelor, trebuie să spunem și de Bogdan Drăgoi, și el ar fi confirmat, spune Eugen Tomac. Haideți să vedem cum stau lucrurile cu acuzația lui Ciprian Ciucu. Ciprian Ciucu se uită pe listă și constată prea multe coincidențe. Îl vedem în intervenția de astăzi de la Digi24.
3: Ceea ce am vrut să subliniez este faptul că domnul Tomac a venit cu o listă de propuneri care nouă ne sunau a fi niște tehnocrați roși. Mi s-a părut destul de mare coincidență ca fix portofoliile pe care le-a avut PSD până acum în guvernul Bolojan și pentru care manifestă interes să fie ocupate de oameni pe care altfel nu ar fi avut cum să îi găsească cineva cu profilul lui Eugen Tomac sau al lui Nicușor Dan, în afara faptului de a le fi servite de către PSD.
4: Nu voi răspunde la niciun fel de comentariu făcut de vreun lider politic, indiferent din partidul în care provine. Asta pe de o parte. Pe de altă parte, în calitate de premier desemnat, am această libertate de a-mi alege echipa pe care o formez și pe care o susțin și, evident, îmi doresc să o promovez în relația cu partidele cărora le cer votul pentru a investi un guvern funcțional.
2: Ciprian Ciucu vorbește despre șase tehnocrați roșii la o măturare a listei. E adevărat că nu în forma ei aproape definitivă, adică cu aceste nume confirmate, ci într-una dintre formele incipiente în care toate portofoliile erau completate, se constată că pe lângă cei șase roșii, care ar fi apropiați de PSD, despre asta vorbește Ciprian Ciucu, există și șase apropiați de președintele Nicușor Dan. Doi, spune Ciprian Ciucu, două doamne mai precis, ar fi în dreptul Partidului Național Liberal, și aici acuză o manevră Ciprian Ciucu, spune că cele două doamne s-ar regăsi pe listă fără știința și acordul și susținerea Partidului Național Liberal, și simte Ciprian Ciucu și aici o manevră. Explică-ne, Andreea.
5: Păi e simplu de ce spune Ciprian Ciucu asta. Hai să începem cu cele două doamne care ar putea fi asociate Partidului Național Liberal, pentru că nu sunt membre ale Partidului Național Liberal. Cea care este desemnată pentru portofoliul de la muncă, Diana Morar, a fost membru al Partidului Național Liberal, a trecut la Forța Dreptei și ulterior, practic, nu a mai avut legătură cu Partidul Național Liberal, dar poate fi, așa cum se creează această idee că anumiți miniștri sunt apropiați de PSD, anumite propuneri sunt apropiate de PSD, s-ar fi putut induce ideea, spune Ciprian Ciucu, că și aceste nume care au provenit la un moment dat din Partidul Național Liberal ar avea cumva legătură sau ar fi fost susținute de Partidul Național Liberal. Ciprian Ciucu spune nu, ăsta este cazul. La fel și cu secretarul general al Guvernului, Andreea Miu, propunerea pentru această funcție, care a fost la rândul său apropiată de PNL, apropiată chiar de aripa Tuma din PNL, dar care ulterior a ajuns să lucreze cu Nicușor Dan, atât în primăria Capitalei, dar și în prezent la Cotroceni, este chiar secretarul general al administrației prezidențiale. Deci și ea ar putea fi mai degrabă pusă în dreptul lui Nicușor Dan decât în dreptul Partidului Național Liberal. Dar Ciprian Ciucu vine și spune, dacă cumva vreți să arătați cu degetul spre Partidul Național Liberal că și-a pus și el niște miniștri, doar pentru că două persoane ar putea, au un istoric cu partidul nostru, ei bine, nu, lucrurile nu stau așa, spre deosebire de ceilalți care, în mod evident, spune Ciprian Ciucu, vin dinspre PSD, vin acolo cu girul PSD sau poate chiar la solicitarea Partidului Social Democrat, iar astăzi Eugen Tomac, ce ne spune? Ne spune, am avut discuții informale cu liderii înainte de a le face pe acestea pe care le vedeți cu toții, unde e loc să ne gândim că au fost discutate și nume care ar putea face parte din acest portofoliu, din acest cabinet. Și cum bine spuneai tu mai devreme, dacă Partidul Social Democrat e singurul care a venit și a zis programul de guvernare trebuie să conțină A, B, C, D, poate că Partidul Social Democrat este tot singurul care a venit și a spus, fii atent, Eugen Tomac, la dezvoltare am vrea să știm și chiar să spunem cine să meargă acolo. La transporturi am vrea să știm și chiar să sugerăm cine să meargă acolo. La fel la alte câteva ministere. E posibil să fi fost în acest scenariu, motiv pentru care Partidul Social Democrat este și cel mai dornic să voteze acest guvern, chiar dacă și el încă mai stă și mai cântărește dacă se aruncă cu capul înainte în această poveste.
2: Costin Ciobanu, ce valoare găsiți declarației de independență pe care o rostește Eugen Tomac și în calitate de prim-ministru desemnat am libertatea să-mi alcătuiesc echipa? Asta atunci când a fost întrebat despre acuzația lui Ciprian Ciucu. De ce credeți că face precizarea asta? Din nou, e un lucru pe care îl știe toată lumea. De-aia a fost desemnat să-și alcătuiască guvernul, dar tot el a fost desemnat să obțină și susținerea pentru guvernul pe care vrea să-l ducă în Parlament. Deci cum vi se pare?
6: Cred că domnul Tomac încearcă pur și simplu să nu-și creeze animozități înainte de un vot important. Încearcă pur și simplu să țină lucrurile calm, să-și mențină toate șansele, deși, așa cum discutam mai devreme, nu sunt șanse foarte mari. Pentru că dacă ne uităm, cred că până la urmă, dacă adunăm toate aceste voturi în afară de PNL și USR, cred că acest guvern ar putea să treacă cu 6-7 voturi dacă adunăm și UDMR, deci situația nu este una simplă. Însă mie mi se pare interesantă această declarație a domnului Ciucu, care nu cred că e neapărat una care să-l țintească pe domnul Tomac, cât mai degrabă ține de felul în care se întâmplă lucrurile în Partidul Național Liberal, pentru că acolo probabil va trebui să fie dat un anumit vot. Nu cred că asociază cineva un guvern cu două doamne pe care nu le știe foarte multă lume, cu Partidul Național Liberal. Mai degrabă, acolo, practic, se pregătește acest vot prin care PNL să spună foarte ferm că nu susține guvernul Tomac. De fapt, domnul Ciucu este, cred că, principala lance împotriva domnului Nicușor Dan, însă nu spune acest lucru direct, ci, vedeți, vorbește despre tehnocrați roșii, vorbește despre ce face domnul Tomac, despre aceste nominalizări, însă până la urmă cred că bătaia pe termen lung a domnului Ciucu ține de, până la urmă, acest conflict care se naște într-o formă sau alta cu președintele Nicușor Dan. Și o să-l tot auzim pe domnul Ciucu, care știm că are să-i plătească anumite polițe președintelui după campania de anul trecut.
2: Pentru ce vedeți pe ecran, le reamintesc telespectatorilor noștri, Eugen Tomac în această seară spune că circulă un zvon că mâine ar intenționa să-și depună mandatul în urma unei presupuse lipse de sprijin din partea partidelor politice. Este fals, spune Eugen Tomac, vrea să-și ducă guvernul până la votul din Parlament, Valeriu Turcan.
7: Există, desigur, o libertate teoretică, are libertatea, în mod teoretic, să facă ce dorește domnia sa și o libertate efectivă. Libertatea efectivă este foarte mult restrânsă și limitată de dorința PSD-ului de a se asigura că anumite conducte sunt neoprite și că banii continuă să vină către anumite administrații, către anumite proiecte și către anumite sectoare, pentru că am văzut există un fel de șef de filă, de exemplu, la PSD, care se ocupă de transporturi, pare a fi domnul Simonis de la Timișoara.
8: Șef de filă?
7: Da, adică o zonă de responsabilitate. Cine, cu cine trebuie să vorbim noi să ne asigurăm că lucrurile merg bine la transporturi? Desigur, există ministru.
5: Domnul Grindeanu.
7: Există ministru, da, dar domnul Grindeanu aleargă foarte mult și e foarte expus.
5: E greu să-l prind sau cum?
7: E greu să-l prind.
8: Și domnul Simonis a
7: mușcănit
8: fila transporturi.
7: Domnul Simonis, având în vedere și ultimele scandaluri în care au implicat reprezentanța ai PSD-ului la Timiș. La agricultură, de exemplu, presupun că domnul Stănescu sau altcineva, la dezvoltare regională, doamna Olguța Vasilescu și administrație locală.
8: Cu cât vă ascult mai mult, cu atât mă gândesc mai mult că toată povestea asta nu e serioasă.
7: Nu, este deci, foarte serioasă.
8: Dacă,
7: adică,
8: dacă la o privire atât de superficială serios? Ne este evident tuturor că oamenii ăștia, independenții tehnicii, au legături cu partidele.
7: Nu, ei trebuie să raporteze că nu deranjează anumite lucruri și desigur când îți iei votul în Parlament, oamenii îți dau votul convinși fiind că nu le vei furniza surprize. E ceva până la urmă, dacă vreți, în negocierea politică, dacă controlul nu e neapărat
8: dacă nu cumva îți dau votul pentru străin. Ceva mai mult decât o asigurare că nu vor avea surprize.
7: Nu vor să-și imagineze, să trăiască momentul că anumite linii de finanțare vor fi închise de un ministru care vine și rotește un robinet.
8: Emanuel Cernat.
9: Încă de la momentul în care a apărut pentru prima oară această variantă,
8: dumneavoastră vi se pare o treabă serioasă?
9: E o treabă la care trebuia
8: sau
9: să ne așteptăm.
8: Sau așa se face și să nu mai avem așteptări. Să nu fim mai catolici decât papa, spune. Ne îndeamnă pe toți, Tomac. Domnul Tomac.
9: Absolut, da. Dar trebuia să ne așteptăm, pentru că încă de la momentul în care au început toate discuțiile cu privire la această variantă a unui guvern tehnocrat, reținerile care au apărut din partea Partidului Național Liberal, din partea UDMR-ului, a fost exact vis-a-vis de această sintagmă a unor miniștri tehnocrați. Pentru că tehnocrați, în adevăratul sens al cuvântului, este foarte greu să fie considerați. Și atunci, întotdeauna, discuțiile s-ar fi purtat și iată, se poartă și acum, sunt tehnocrații voștri sau sunt tehnocrații noștri. Cum ne împărțim ministerele? Nu le mai împărțim pe partide, pentru că dacă le împărțim pe partide, va trebui ulterior să ne și asumăm anumite eșecuri. Și atunci, numai bine, punem niște tehnocrați pe care nimeni nu și asumă, dar noi știm că sunt ai noștri, la dezvoltare,
8: credeți
9: la transporturi.
8: Că asta a fost invitația lui Eugen Toma?
9: Cred că acolo s-a purtat, de fapt, discuția cea mai clară. Ori, în aceste
8: și au marșat
9: condiții,
8: numai PSD-știi, aparent.
9: Au marșat numai PSD-știi și vedem din declarația pe care o face domnul Ciucu că mai e aici o atenție foarte mare pe care o are PNL-ul. PNL-ul vrea să se disocieze încă de la început de o eventuală etichetă pe care ar putea să fie pusă asupra partidului ca fiind parte a acestui guvern. Pentru că chiar dacă nu se va putea proba niciodată că acești tehnocrați sunt sau nu apropiați de un partid politic, vor exista întotdeauna anumite alegații în spațiul public. Și atunci PNL-ul vrea să taie de la rădăcină acest risc, pentru că știe că scopul principal al acestui guvern tehnocrat pentru partidele politice și cu precădere pentru PSD este să aibă în viitor un cal de bătaie care să deconteze tot ceea ce se întâmplă rău, fără ca acest lucru să se poată întoarce împotriva partidelor politice. Înțeleg și că această grijă pe care o are președintele Nicu Șordan și această intenție. A fost școlit în Franța, probabil că l-a urmărit pe De Gaulle, care venea și spunea politica este mult prea importantă ca să o lăsăm pe mâna politicienilor. Acesta este exact principiul de la care pleacă astăzi președintele Nicu Șordan.
8: Revenim după pauză și nu mai întârziem, da? După pauză, după această pauză, vom rosti numele despre care știm noi că sunt vehiculate între politicieni drept nominalizări în faza a doua a planului. Care ar fi planul B? Pentru că în seara asta Eugen Tomac ne spune că își duce guvernul în Parlament, da, dar dacă va cădea, ce se întâmplă? Știm ce se va întâmpla. Vă așteptăm.
10: Digi24 FM.
11: În fața ta, o emisiune Digi24.
12: Invitatul de astăzi este profesorul Răzvan Ruginiș. Este prea devreme să ne dăm seama cum ar trebui să îi răspundem unui copil, unui tânăr care ne întreabă acum pe noi, părinții, ce ar putea să facă în viață? să nu-i, să se apuce de niște studii într-o zonă în care să fie relevant peste 5 ani, 10 ani?
13: Cred că răspunsurile rămân aceleași. Mai mult decât curicula formală, noțiunile efective pe care le urmezi în orice ciclu de studiu, sunt competențe care întotdeauna va fi corelate cu succesul. Perseverența, abilitatea de a lucra în echipă, curiozitatea, aceste abilități vor rămâne un predictor foarte bun al succesului. Și ele puse în contextul în care vezi tehnologia ca un accelerator al unor ambiții profesionale, va fi un ingredient pentru succes. Dacă vezi tehnologia doar ca o scurtătură pentru a nu munci și nu corelezi efortul cu calitatea rezultatului, atunci, într-adevăr, aceste unelte pot să te degreveze de orice efort și, la final, tu să nu te mai dezvolți ca individ.
11: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
10: Digi24 FM.
14: Am intrat deja în era supercarurilor electrice. Bogdan a fost în mare secret la Hamburg și a văzut pe viu un astfel de model sportiv. Trecem la o mașină ceva mai pământeană, o premieră pentru acest segment, unde hot hatch-urile foloseau până acum motoare termice. La volan, sâmbătă de la 12:30.
15: Se spune că la fotbal și la politică se pricepe toată lumea. La agricultură? Tot mai puțin. România este o continuă provocare. Dar cei care iubesc pământul se încăpățânează să lucreze. La Agrojurnal prezentăm situația fără menajamente. Îți spunem ce rol joacă vremea și ce rol joacă banii în soarta unei recolte și a unei afaceri.
1: Pasiune, adaptare și soluții inovatoare. Agrojurnal. În fiecare duminică la Digi24.
10: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un clic distanță.
16: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
10: 2.0 cu Ligia Munteanu. În fiecare duminică de la 11:30.
17: România e un loc al contrastelor. Aici, uneori, lucrurile se întâmplă foarte greu, alteori neașteptat de repede. Unele povești inspiră, altele ne arată cât mai avem de făcut. Focus România îți arată realitatea așa cum e ea, cu bune și rele. E o emisiune despre noi, așa cum suntem și cum putem deveni.

reamintesc informația momentului. Eugen Tomac, premierul desemnat în această seară, postează pe rețelele de socializare informația că nu își depune mâine mandatul. Circulă un zvon că mâine aș intenționa să-mi depun mandatul în urma unei presupuse lipse de sprijin din partea partidelor politice. Este fals. Și ne anunță încă o dată, e o declarație pe care am mai făcut-o, Eugen Tomac ne anunță că își alcătuiește cabinetul și chiar dacă nu va fi sigur în privința susținerii, va merge cu el în Parlament. În această ipoteză, în care Eugen Tomac merge cu cabinetul în Parlament și nu obține votul de investitură, ce se întâmplă? Care ar fi planul B? Și acesta este momentul adevăratei provocări, pentru că, Andreea, sursele noastre spun că pe planșetă ar fi Alexandru Nazare. Ar mai fi și domnul Burnete, consilier al președintelui Nicu Șordan, dar

0: aș zice totuși. Acum mai degrabă nu. N-avem voturile, dar mergem înainte. Cam asta ne transmite totuși Eugen Tomac în această seară. Și doi, apropo de atitudinea social-democraților, nu știu în ce măsură au șef de filă, cum spune domnul Turcan, dar avem o certitudine. Că au părăsit un guvern din care făceau parte, cu secretar de stat, prefect, subprefect, oameni îndeconcentrate, miniștri, nu mai vorbim de miniștri, dar cu toate frânele puse de Ilie Bolojan, erau la masă. Erau la masă și aveau putere de decizie. Putere de blocaj chiar în anumite situații, așa cum au și făcut-o. Și acum, socialdemocraților care au dărâmat un guvern din care făceau parte, li se propune să voteze un guvern din care nu fac parte. Chiar dacă au niște prieteni acolo, nu mai sunt acolo. Nu mai sunt acolo. E cam cum pică asta pentru Partidul Social Democrat? Păi pică foarte greu. E înghițită povestea asta foarte greu de Partidul Social Democrat. Aproape că râd ei de ei înșiși că sunt provocați să voteze așa ceva. Aproape că le e și jenă de situația în care au ajuns mergând pe mâna conducerii partidului, care le-a zis inițial că lucrurile se rezolvă rapid, într-o săptămână, nici nu simțim că a picat guvernul, că l-am și pus la loc. E, și acum ajungem la scenariul de care spuneai tu, scenariul care i-ar putea împăca și pe socialdemocrați, l-ar putea împăca și pe președintele Nicu Șordan, ar putea împăca și o aripă din PNL și ar duce, de fapt, la planul inițial. Planul inițial al PSD-ului când l-a răsturnat pe Ilie Bolojan, plan în care părea să creadă și președintele, care prin inacțiunea domniei sale pare că a marșat totuși la acest plan.
1: Deci ar fi coaliția 2.0.
0: Ar fi coaliția 2.0.
1: Dar întrebarea este ce ar face pe liberali să acționeze altfel decât au făcut-o deja?
0: Păi bun, aici revenim la ce spunea Valeriu Turcan mai devreme, când ne sugera că mersul în Parlament al lui Eugen Tomac, și iată, merge, poate face parte și asta din acest plan inițial. Să nu fie planul B, ci planul A în doi pași. Venim cu Eugen Tomac. Eugen Tomac pică și se creează această presiune a alegerilor anticipate, chiar dacă nemenționate explicit de președinte, dar se creează posibilitatea pentru ele. Și este suficient crearea acestei posibilități pentru cei care sunt acum în Parlament și care nu au garanția unui nou mandat. Și cine sunt ei? Păi sunt exact cei din PNL care sunt acum în opoziție față de Ilie Bolojan. Au ei vreo garanție că Ilie Bolojan îi va mai pune pe liste? Păi nu cred. Nu cred,
1: pentru
0: din moment ce
1: deja
0: au fost adversari, da? În partid. Și atunci ei mai au șanse să mai prindă un mandat? Mai degrabă, slabe șanse. Și atunci, de ce să nu profite ei de acest mandat până la capăt, ba chiar în barca guvernării, ba chiar la butoane cu Partidul Social Democrat, cu care a făcut echipă foarte bună această parte din PNL, că până la urmă Nicu și Marcel, PNL și PSD, au fost într-o simbioză aproape perfectă până la alegeri. N-am avut răfuielile pe care le vedem acum. Atunci, țara s-a împărțit numai bine între ei.
1: De ce n-ar fi, de exemplu, în acest guvern Nicoleta Pauliuc la apărare?
0: De ce?
1: Cătălin Predoiu la interne?
0: Sigur
1: sau
0: că da.
1: Adrian Veștea la dezvoltare?
0: Exact. Sunt variante care ar putea apărea în această formulă de guvernare cu Alexandru Nazare. Această combinație perfectă pentru Nicu Șordan, de finanțist pe care îl apreciază, de fost liberal care poate vorbi cu colegii săi, de independent, pentru că nu are carnet de membru, că ocupa o funcție la Banca Națională, ceea ce l-a obligat să renunțe la calitatea de membru de partid. Deci iată cum este independentul tehnocratul Nazare, dar apropiat de PNL, care le poate întinde mâna și poate urca în barcă pe acei liberali care, pe de-o parte, s-ar teme că își pierd mandatul din Parlament în ipoteza unor anticipate care să vină peste ei și în același timp dornici să rămână la guvernare alături de PSD pentru că n-au spus-o public.
1: Adică s-ar întâmpla ruperea PNL. Lucrul
0: exact
1: care nu s-a
2: cred
1: întâmplat.
2: Nu cred.
1: Nu credeți că s-ar întâmpla?
2: Nu cred că
1: dar credeți că pot încerca de maniera asta?